0: stoppades i Warszawa. Fick inte resa vidare. Och det gjorde då istället var att han sökte asyl i Polen med hänvisning till det som den svenska staten försöker göra mot hans familj. Och nu för några dagar sedan så kom beslutet då. En polsk domare säger ja, den här mannen har legitima asylskäl. Han får stanna i Polen. Ja, det är ganska häpnadsväckande. Va? Inte bara ska vi importera muslimer som skaffar många fler barn än andra människor. Dessutom ska muslimska familjer ta över uppfostran av kristna barn efter att de sociala myndigheterna har slagit sönder kristna familjer.
1: Ja, det är inte en ny idé, kan ju påpekas. Jag tror Australien hade väl en politik av att ta ifrån aboriginer sina barn och tvångsplacera dem hos alltså anglosaxiska australiensiska familjer. Och även i Spanien under Franco så fanns det en viss praxis av att dödförklara barn till regimkritiker. När de, alltså strax efter födseln då, så sa man att de hade dött och inte hade klarat sig, och så adopterade man bort dem till, det måste ha varit katolska familjer eller i alla fall politiskt då godtagbara familjer fick adoptera de där barnen. Så att det är något som satts i system tidigare i historien. Det finns säkert andra exempel också, kan jag tänka mig. Och jag skulle gissa att det inte tar allt för lång tid innan det blir vanligare i Sverige. Än så länge så har vi något enstaka exempel bara. Men förr eller senare så, ja, om inte annat så kommer väl de nyanlända att inse hur mycket pengar det finns i liksom vi har talat om det asylindustriella komplexet, men det har delvis åkt snålskjuts på vår fosterhemsindustri med, eller liksom, vad ska man säga, socialtjänstens närliggande grenar, att du kan få en jäkla massa pengar för att ha fosterbarn eller vara kontaktfamilj eller sådär. Och så fort man upptäcker det inom vissa grupper, jag menar, har man redan 5-6 ungar hemma som det är, och man har såklart inga jobb att gå till, jag menar, varför inte ta några dimmi-ungar också och få ännu mer cash?
0: Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så obehagligt att tänka på de här sakerna, tycker jag. Det är också intressant det här med att människor flyr Sverige och söker asyl i andra länder. Vi har sett några exempel tidigare. Jag tror till exempel att det finns folk som har fått asyl i USA för att de har varit hemskola sina barn, och då har svenska staten reagerat med att ta ifrån barnen, hota med att ta ifrån barnen, då de har fått asyl i USA. Jag hörde talas om några sådana fall för 5-10 år sedan, även om jag inte läst några detaljer. Men det här gissar jag är en utveckling som vi får se betydligt mer av under kommande år. Eller vad tror du, Niklas?
1: Oh ja, det skulle jag gissa på. Sverige är ju ett varnande exempel nu i resten av världen. Det är ju, våra problem är ju inte okända för våra grannländer, och inte ens för länder som ligger ännu längre bort. Så att säger man jag kommer från Sverige, det är förfärligt där och kan ge konkreta belägg för liksom saker man har utsatts för. Då kan jag tänka mig att det är flera länder som kommer vara tillåta svenskar att komma dit. Sen är jag inte säker på om svenskar alltid har samma behov av att söka asyl som många andra grupper. Jag menar, ganska driftigt folk borde gå att arbetskraftsinvandra i ganska hög utsträckning.
0: Just det. Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Och i hög utsträckning så är det så att folk som flyr i Sverige, om de hade haft ett mindre bra pass, mindre bra ekonomiska möjligheter, så hade de kanske sökt asyl. Men i många fall så behöver vi inte det. Men man kan ju säga att jag och Sofia flydde Sverige 2015. Jag vet inte hur du ser på dig själv, Niklas, men om jag börjar tala för mig själv då, så jag skulle kunna tänka mig kanske något scenario att söka asyl. Om det var ett potentiellt sätt att få komma in i USA till exempel. Så det skulle jag tycka var intressant, och om man faktiskt kunde flytta till USA. Men då skulle man nog behöva söka asyl, för det är så svårt att göra på andra sätt. Men som det är nu till exempel, vi bodde på Malta tidigare, nu bor vi i Ungern, båda EU-länder. Så vi kommer in på Schengen-reglerna, vi behöver inte söka asyl och så vidare. Men i praktiken så kanske man, ja, det blir lite konstigt, men kanske man ska se på en hel del av utvandringen som att det i praktiken är samma sak som att folk flyr fly Sverige och de skulle lika gärna kunnat söka asyl någonstans på grunden att mitt hemland har blivit kapat av galningar som är fullfärd med att iscensätta ett groteskt kollektivt självmord. Snälla, ge mig en säker hamn.
1: Mm. Och det kommer bara bli allt mer tydligt ju mer tiden går, så att i den mån det finns länder där svenskar har svårt att flytta till så kommer nog asyl bli ett vanligare tillvägagångssätt för att försöka ta sig dit för svenskar, kan jag tänka mig.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
0: USAs jordbruksdepartement beslutar köpa upp till 14 000 ton vilda blåbär för att motverka senaste årens prisnedgång, beredda att betala 13 miljoner US-dollar.
4: Det där är intressant, för att uppenbarligen är ju blåbär en ganska viktig intäktskälla för Maine, delstaten. Och de har väldigt goda blåbär uppe i norra USA och i Kanada. Men vad jag inte fattar, alltså dels är det osmakligt när så fort staten går in och stödköper grejer. Men sen fattar jag inte att de måste vara helt jävla inkompetenta som, de har tydligen 2 årsproduktioner nästan i frysen redan som de inte blir av med. Och är det någonting som har gjort ett segertåg över världen bland hälsomedvetna människor så är det blåbär. Det borde ju vara de borde ju ha blåbärsbrist snarare. Det är något märkligt med den här nyheten faktiskt.
0: Ja, men uppenbarligen så är det en marknad som den amerikanska staten är oerhört intresserad av och har intervenerat i många år. Så det är inte så förvånande att det är en dysfunktionell marknad. Och det är heller inte så otippat att man ska lösa de problem man har orsakat till att börja med genom ännu mer regleringar och priskontroller och stödköp och frysa in några årsbrukningar till.
4: Ja, och Det finns jättemycket intressant dolt i den här nyheten som inte jag har funderat på, som jag faktiskt ska forska i. Därför att vi talar här om vilda blåbär också. Sådana som ska plockas i skog och mark. Och det är ganska ansenliga volymer där, så det innebär att Maines skogar och Kanadas också är fyllda med folk som plockar blåbär. Det går inte att plocka maskinellt. Och jag undrar liksom, var är det mexikaner som går upp och plockar eller vad?
0: Ja, det är en jätteintressant fråga. De har i alla fall en stor blåbärsindustri i Maine och också i Kanada. Och en del av den här problematiken är en sorts handelskrig mellan USA och Kanada. Och det har bland annat att göra med att den kanadensiska dollarn är relativt svag jämfört med den amerikanska. För US-dollarn har ökat i värde relativt den kanadensiska dollarn. Vilket innebär att de kanadensiska blåbärsproducenterna har en väldigt stor fördel. För det blir billigare då när man betalar kanadensiska dollar. Vilket gör att de i Maine har svårt att konkurrera med sin relativt sett dyrare valuta.
4: Men vad jag tror ligger dolt här och som inte nämns förstås, det är ju att marknaden är förvriden på ett väldigt grundläggande sätt genom statliga produktioner till odling av blåbär. Det finns ju alltså blåbärsodlingar. Odlade blåbär blir ju, det är ju tristare och sämre sorter. Om ni går i en svensk handelsträdgård idag och köper, så kan man köpa nordamerikanska blåbär som man kan plantera hemma, och de är inte så jävla roliga att äta. Lite vackra, de är stora och vackra men väldigt trista i smaken.
0: Och nu tycker jag ändå, Boris, att du är väldigt, väldigt snäll mot nordamerikanska blåbär. Om det finns någon lyssnare där ute som är så lyckligt lottad att ni aldrig har smakat nordamerikanska blåbär, så kan vi väl beskriva helt kort vad det är för typ av produkt. De ser ut på utsidan, så ser de ut som jättestora blåbär. Mycket, mycket större än svenska blåbär. Kanske liksom 5 gånger större än någonting. De smakar, så vid mig anbelangar, inte alls som blåbär. Och de ser heller inte ut som blåbär på insidan om du skär upp en sån där blåbär. Ett svenskt blåbär, eller ett vilt blåbär, är ju en, det har ju en väldigt stark mörkblå färg. Och det är såna grejer som man lätt kan få fläckar på kläder eller någon duk, blåbärsfläckar. Och det är en stark mörk blå färg och det smakar ganska syrligt och stark smak. Amerikanska blåbär, de är gröna på insidan. De ser ut som gröna vindruvor när man skär upp dem. De har inte en blå färg på insidan. Och de smakar heller inte blåbär. De smakar mycket närmare vindruvor än blåbär skulle jag säga. Så de är mer som stora vindruvor med såna här matta blå skal på.
4: Ja, väldigt mycket fibrigare på något sätt och torrare i...
0: Ja.
4: Ja, de är fibriga i köttet helt enkelt. Men man ska inte glömma bort här att det finns faktiskt... Vilda blåbären är jättegoda där uppe. Odlade som vi kan köpa här i Sverige för planteringar är hemska. Det tråkiga är att man inte har sydstatsblåbären som faktiskt är helt fantastiska. Växer på höga buskar och otroligt god smak. Finns över hela sydstaterna. Där blåbär är en väldigt viktig del i den traditionella matlagningen. Men på något sätt så vill man ju... Alltså, jag sörjer mitt hjärta vid tanken på alla dessa vilda blåbär som ligger i frysarna och inte kommer ut på marknaden för att den är förstörd.
0: Ja, det är väldigt
4: om Trump tar tag i den här frågan så lovar jag att stödja honom faktiskt. Så varmt ligger det mig om hjärtat.
0: Det är en ganska fin illustration av hur staten jobbar. För att man har de här fake blåbären som odlas industriellt och som får statligt stöd, som får statliga subventioner. Mm. Så att med statens hjälp så översvämmar man bärmarknaden med ett artificiellt stort utbud av fake blåbär som är skit jämfört med riktiga blåbär. Och det här gör naturligtvis att om tillgången på blåbär generellt ökar väldigt mycket så kommer priset sjunka även på riktiga blåbär. För det finns så pass många som upplever de här varorna som substitut för varandra. Och så då har man kört liksom vilda blåbärmarknaden i botten. Men för att kompensera för det då så går man in och istället stödköper tusentals ton av blåbär. Lägger dem i frysen. Mm. Nästa år så är problemet, helt otippat så är problemet ännu värre nästa år. Köper man ännu mer och lägger i frysen. Och nu händer det igen då. Nu ska man köpa 15 000 ton ungefär. 15 000 ton blåbär. Så man undrar ju liksom så här, vad är det för gigantisk frys de har med alla blåbär? Och vad ska de göra med dem till slut? Ska kasta bort dem såklart, kommer aldrig komma till användning.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är. Säg så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Kajsa Ekis Ekman reser till Venezuela för att via uppdateringar på sin Facebook-sida ge en sann bild av tillståndet i landet, vill motverka den krigspropaganda som enligt Ekman präglar massmedias rapportering, blir beklämd av att USA och EU bestämt att det är de som avgör vem som är president i landet, inte folket själva. Ja, kanske är det dags att börja bli orolig nu, men för andra gången på bara 2-3 månader så ska jag nu lyfta min hatt för Kajsa Ekis Ekman för att hon skriver och gör rimliga saker. Senast var det när hon hetsade mot rökförbud på utomhusserveringar i Stockholm som hon var oerhört indignerad över. Hon tyckte att sossarna eller Vänsterpartiet var visserligen bra i ekonomiska frågor, i rättvisefrågor eller något sådär, skrev hon. Men de vet ingenting om människans själ.
4: Just det.
3: Tyckte jag ganska bra faktiskt. Mm. Bra för att vara en hardcore kommunist som Kajsa Ekis Ekman. Jag ska ju säga det nu utan omsvep, att jag har ju sagt flera gånger i Radio Bubbla, var är Kajsa Ekis Ekman? Var är Göran Greider? Var är Ali Esbati? Var är alla de här vänstermänniskorna som har hyllat Chavez och hyllat Venezuela och lyft fram det som ett fantastiskt lysande exempel och så vidare? Var är de nu när Venezuela håller på att gå fullständigt åt ditt peppan växer? Och nu har vi svaret i alla fall, inte vad gäller Göran Greider, men Kajsa Ekis Ekman. Hon tänker åka dit. Hon åker till Venezuela för att se med egna ögon och rapportera tillbaka direkt via egna kanaler på Facebook vad hon anser händer i Venezuela. Och det finns väl inget annat att säga om det. Det finns kanske mycket att säga om det, men det första jag vill säga om det är att jag tycker att det är föredömligt. Och jag ser verkligen fram emot att läsa hennes rapporter.
4: Mm. Det ska vara intressant att se om hon fattar vad som händer där, eller om hon bara hittar sätt att förstärka psykosen. Ska jag nämna det? Jag tänker mig att i Venezuela så måste man ju röka, måste ju vara det enda man kan göra på uteserveringarna. Jag tänker mig att det inte finns så mycket att äta.
3: Ja, vad röker de då?
4: Ja, cigaretter.
3: Får de dem ifrån? Nej, jag har ingen aning. Jag ska inte säga någonting om det, men...
4: Ja, de kanske hittar andra saker att elda upp. Men det minskar väl aptiten också. Ungefär som i Nordkorea har jag hört att de delar ut amfetamin till folk.
3: Just det.
4: För att jobba hårdare och inte vara så hungriga. Funkar det bra med cigaretter i Venezuela? Kan Kajsa Ekis Ekman sitta och röka på uteserveringarna så mycket hon vill?
3: Precis, för att Maduro-regimen... De förstår fortfarande ett och annat av människans själ.
4: Mm. Men ska vi ta upp lite det här med att Venezuela nu har fallit bort från... vad ska man säga? Det hyllas ju inte längre. Det är ju inte bara den här damen och Göran Greider och så vidare som lyser med sin frånvaro om Venezuela. Även andra medier, alltså vanlig vänstermedia, hyllar inte Venezuela lika mycket. De har kört lite så här... Ja, det var Chavez som var bra och Maduro som var dålig och det är oljan som har tagit slut, men det där verkar inte heller hålla riktigt. Och nu har ju hela världssamfundet vänt sig mot Venezuela, och jag får lite kalla krigsvibbar här. Att Venezuela är inte bara ett vänsterland, det är ett socialistiskt land, och Sverige och dess etablissemang tillsammans med resten av västvärlden är i grund och botten socialdemokratiskt. Och det kalla kriget handlade om, det var en konflikt mellan kommunismen och socialdemokratin. Det var en falangstrid inom socialismen. som kalla kriget handlade om. Och därför så har socialdemokratisk media i årtionden så att säga vaccinerat befolkningen med en narrativ om varför den totala kommunismen faktiskt inte är en så jäkla bra idé. Och det är därför många människor kan titta på Venezuela och tänka det där ser inte så jäkla bra ut. Det kan ju inte bara vara oljan det beror på. Och det är därför vi nu också ser en konflikt med någon som Kajsa Ekis Ekman, därför att hon är inte bara sosse. Hon är råvänster ända ut åt det sovjetiska hållet.
3: Mm. Jag tror det ligger mycket i den analysen och jag gissar att också Kajsa Ekis Ekman och sådana som hon skulle hålla med i långa stycken. Mm. Det som du sa.
4: Finns till och med en dimension av proxykonflikt mellan Ryssland och USA?
3: Mm. Ja, definitivt nu. Men det tycker jag är intressant. Jag tycker vi kan prata lite om det, hur konflikten trappas upp med proxymanöver och sånt där. Jag tror att senast vi pratade om det i Radio Bubbla så nämnde vi att det står ryska flygplan på flygplatsen i Caracas. De ska lasta in 20 ton guld och flyga till Ryssland och sånt där. Jag vet inte hur det har gått med det där, men jag antar att de är hemma i moder-Ryssland nu. Men en sak som fångade min uppmärksamhet var John Boltons kommentarer. Om han är, vad han nu är i USA.
4: Han har varit den John Bolton som har varit FN-ambassadör under Bush eller något sånt.
3: Ja, precis. Och han har varit så här national security-chef och... Ja, det borde jag veta vad han har för position nu. Men han är högt uppsatt person i den amerikanska administrationen.
4: Proffsbyråkrat helt enkelt.
3: Är han kanske utrikesminister? Nej, det är Mike Pompeo tror jag. Ja, förlåt. Nu blir det jättepinsamt.
4: Ja, men han är någon grå eminens.
3: Producenten får klippa. Han är en sån här hög som fortfarande är viktig i det politiska spelet. Och för någon dryg vecka sedan så var han med i amerikansk tv på Fox Business och pratade om Venezuela och... Även jag som är hyfsat luttrad tappade hakan över hur öppet han pratade om USA:s motiv. Jag har citat där, jag har en transkriberat citat. Jag kan försöka direkt översätta det, ska vi se om det går. Vi har just nu samtal med stora amerikanska företag som antingen finns i Venezuela eller företag som finns här i USA. Jag tror att vi är ute efter samma slutresultat här. Venezuela är ett av de tre länder som jag kallar tyrannins trojka. Det kommer göra stor skillnad för USA ekonomiskt om vi kunde ha amerikanska oljeföretag som verkligen investerar i och producerar oljekapaciteten i Venezuela. Det skulle vara bra för Venezuelas folk, det skulle vara bra för det amerikanska folket. Och jag vet inte, det är sällsynt att man får det så här naket. Vi ska ha deras olja. Våra företag ska in och ta över deras oljeindustri. Det är bra för dem, det är bra för oss. Och den här varningen liksom att nu går vi in och tar över. Och så här, varning, alla amerikanska företag, ur vägen, för nu ska vi in och ta oljan.
4: Ja, jag är lite imponerad. Men det kanske är att de alternativa narrativen är mycket värre. Att, förlåt, hela vi ska ha oljan var ju så att säga... antinarrativet i Irakkriget. Jag tror inte det narrativet riktigt stämmer, för det går väl inte ihop ekonomiskt. Men då var det så här att han säger att det är massförstörelsevapen, men egentligen är det bara oljan de är ute efter. Om man nu vågar köra oljenarrativet här, är det så att man är orolig för något annat narrativ, att det är ett angrepp på latinos eller någonting, kan man säga. Nej, vi är inte rasister, vi vill bara ha naturresurserna.
3: Det är en intressant tanke faktiskt. En sak som jag tänker på, det är ju att Trump har ju faktiskt sagt gång på gång, inklusive i valkampanjen innan han blev vald, att han förespråkar en sån liksom naturresursexproprieringsdoktrin vad det gäller militära äventyr. För han har ju sagt det att om vi ska in i Irak och kriga, vilket han inte tycker att vi ska, men om vi ändå är i Irak, då ska vi åtminstone ta oljan. To the victor belongs the spoils, eller sånt där säger man på engelska.
4: Ja.
3: Att man ska, om man vinner ett krig, då ska man ju ta för sig och få åt sig naturresurserna och så vidare.
4: Extremt brittiskt.

0: riktigt, riktigt tunga predatoriska sakerna. Ja, i alla fall. Det verkar inte vara, det verkar inte vara så mycket tvekan nu i alla fall om vad USA håller på med. De orkestrerar en statskupp nu i Venezuela på samma sätt som de har gjort i latinamerikanska länder så många gånger förut. De ska in, amerikanska företag ska in och ta kontroll över Venezuelas oljetillgångar. Och de bryr sig inte ens om att linda in det här nu in och prata om demokrati eller något sånt där, utan det är liksom, ja.
1: Nu måste du fråga, har han fel? Han säger det vore bra för amerikanerna och det vore bra för venezuelanerna. Det är lite som vi pratar om, var det Zambias energisektor,
0: ja,
1: som var statlig och som sen började överföras till en annan stat. Vi har fortfarande inte hittat ett bra ord för det där. Men det bytte statlig ägare helt enkelt. Och givetvis om du måste välja mellan var du får din energi ifrån, du kan få den från zambiska staten eller kinesiska staten. Givetvis är väl den kinesiska att föredra. Och här vill du ha statsbyråkrater i Venezuela eller svågerkapitalister från USA. Det antagligen kommer skötas skickligare med svågerkapitalister från USA.
0: Ja, alltså har han fel? Den frågan kan ju besvaras på... Det beror lite på vilket perspektiv man har, vilken värdegrund man tar som utgångspunkt. Till att börja med då så finns det kanske en sorts libertariansk princip, en subsidiaritetsprincip eller en icke-interventionistisk princip, något sånt där. Alltså en idé om att det är bättre om saker och ting är decentraliserade och det är dåligt om vi har ett globalt imperium som styr och ställer på varenda kontinent. Och där finns det väldigt tunga argument.
1: Mm.
0: Libertarianska och mer generella argument för att det är bättre med en decentraliserad världsordning. Lägger man den biten åt sidan lite grann så är det ju... Jag förstår ju din poäng och jag tycker också det är ganska enkelt att konstatera att det är bättre för det venezuelanska folket och för amerikanska naturligtvis. Men det är bättre för det venezuelanska folket om amerikanska företag går in och styr upp de här oljetillgångarna. Bland annat av bara det enkla skälet att utgångsläget i Venezuela, precis som i Afrika med naturresurser, är inte att afrikanerna eller venezuelanerna själva exploaterar sina naturresurser och blir rika på kuppen, utan defaultläget är att naturresurserna inte blir exploaterade alls, för att de har inte teknologi och vare sig liksom humankapital eller finansiellt kapital, de har bara inte förutsättningarna att få upp tillgångarna i jorden, oavsett om det är olja eller någon mineraler i Afrika eller något sånt där. Så att i praktiken så har man att välja med att antingen så kommer in västerländska oljeingenjörer och oljekapitalister och styr upp alltihopa, eller så blir det ingen oljeindustri alls.
1: Ja.
0: Och så det skulle kunna vara ett ganska starkt, där pragmatiskt, utilitaristiskt case för att det är ändå bättre. Och så är det ju, Venezuela har ju, de har problem med oljebrist och... Och trots då att de har så mycket olja så kan de inte tjäna pengar på det och så vidare. Så att de behöver ju uppenbarligen hjälp. Om nu målet är att Venezuela ska ha så mycket oljeexploatering som möjligt. Det tycker jag naturligtvis inte är liksom något som man bara kan ta för givet. Mm. Det är det bästa alternativet.
1: Men den kyliga utilitaristiska kalkylen ungefär som att säga att om du mördar en människa och tar hans organ för att rädda 5 andra människor. Rent etiskt motsätter jag mig det. Men samtidigt, om du kan belägga att det räddar 5 andra människor så har ju, alltså du har ju rätt i påståendet att du dödar en person och räddar livet på 5 andra. Och här är det också så att det finns etiska invändningar, men det kommer inte minska Venezuelas oljeproduktion av att det är amerikaner som gör det istället för venezuelanska socialister.
0: Nej, och det är en komplicerad fråga för att det finns delvis lite målkonflikter. Jag tycker inte det är svårt att så att säga välja sida i den mån. Nej. Som jag behöver en åsikt, så tycker inte jag att det är så svårt, för jag tror väldigt mycket på den libertarianska decentraliseringsidén på global nivå. Och det är någonting som är att du och jag, Niklas, vi har pratat om det här många gånger och du har också formulerat det väldigt bra att ett argument till exempel mot säga att en viss region träder ut ur ett land, säger man att nej, men vi vill inte att de gör det för att de är vänster i den här regionen, de kommer upp med en vänsterregim och det är inget bra. Och som du har påpekat, Niklas, så är det bra oavsett. Det är en fördel oavsett om de är vänster eller om de är höger.
1: Mm.
0: Om de är vänster, då är det bra för resten av landet att slippa deras vänsterexperiment. Och lite så här, Venezuela, så verkar det vara så att om de får gå sin egen väg och ha liksom demokratiska val och sånt där, de kanske inte vill ha Maduro, men de vill

0: förmodligen ha Chavez, de vill förmodligen ha ganska hardcore socialism. Men det är bättre på det stora hela att det finns några platser i världen där det är socialism än att vi har ett globalt imperium som styr upp saker och ting.
1: Ja.
0: Åtminstone när det globala imperiet är en sån... Men hade det varit det gamla goda brittiska imperiet kanske jag hade haft en annan inställning. Men inte när det är de här amerikanerna. Jag litar inte på dem för 5 öre.
1: Nej, de är för franskade.
0: Ja, för franskade. Det där är din hypotes.
1: Ja.
0: Det kan mycket väl vara så att du har precis rätt där.
1: Kommer vi få se en venezuelansk Bolsonaro?
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror att Bolsonaro är liksom en sista sucken från den portugisiska, europeiska liksom övre medelklassen i Brasilien. För jag tror inte det finns någon motsvarighet riktigt i Venezuela.
1: Om det har funnits så har den väl försvunnit nu.
0: Ja, precis. Det finns ingen sån intakt liksom överklass som man kallar det för. Som ändå finns i Brasilien. Så att det kanske att någon som är i exil nu skulle kunna komma tillbaka. Men jag tror inte det.
1: Jag har hört att de spelar bossa nova nere på Fresco. Det kanske finns någon exil latino här på Malta. Man vet aldrig. Och leta upp honom och säga åt honom att jag come back.
0: Den venezuelanska exilregeringen på Malta. Yeah, mycket ska man höra innan man hör lurarna trillar av.
2: Radio Bubbla. The Guardian varnar för bokklubb som drivs av intelligente och karismatiska PewDiePie. Internetprofilen får unga att läsa klassiska verk men är problematisk då han delar alternativhögerns kultur och tipsar om Jordan Peterson. Ja, The Guardian gör en stort reportage om den svenska YouTube-stjärnan PewDiePie som alltså är i särklass största profilen, innehållsskaparen på YouTube. Vid det här laget så börjar han förmodligen bli ganska känd i Sverige, men för inte så många år sedan så var det många som blev förvånade när de hörde att den här märkliga killen från Göteborg faktiskt är världens största YouTube-stjärna. Som The Guardian påpekar så är det kanske det pratas ganska lite om PewDiePie, Felix Kjellberg som han heter, i relation till vilken kulturell betydelse han har. De går som katten kring het gröt kan man säga, The Guardian. Och de menar på att det är någonting lätt olycksbådande med den här unga killen som bland annat då har startat bokklubb. Och han har rekommenderat då, de har lite listor här, Brave New World, American Psycho, Dorian Grays porträtt, Moby Dick läser de tydligen nu. Och de har pratat om Jordan Petersons senaste bok också. Och det här, på något sätt så får Guardian det här till att det är någonting någonting som man ska vara kritisk mot och någonting som man ska vara oroad för. Och jag kan säga att PewDiePie har en kanal då som framförallt följs av unga människor, och när han gör ett sånt här avsnitt så är det alltså miljontals människor som lyssnar på det. Så om han gör en bokrekommendation så är det kanske 3, 4, 5 miljoner unga människor som lyssnar på det. Många som läser, det vet vi inte, men förmodligen så märks det direkt i försäljningsstatistiken på sig Jordan Petersons bok eller något sånt där. PewDiePie börjar prata. Och jag är helt säker på att det har ganska stor kulturell effekt.
3: Har du kollat hans bokgrejer?
0: Jag såg den första videon. Den där han bland annat nämner Jordan Peterson. Jag har inte sett de kommande, de efterföljande avsnitten. Jag tror att det kommit minst ett till då. Jag tycker bara det är intressant. Intressant tycker jag att PewDiePie börjar prata om böcker och värdet av att läsa och sånt där. Just för att han har så potentiellt så stor kulturell impact. Och han har haft lite skön inställning till. Han har sagt så att jag har inte läst jättemycket själv, men jag upptäckte att det är väldigt roligt att läsa, så nu ska jag läsa mer. Och jag tror, oavsett om det är sant eller inte, så tror jag att det är den typen av det är smart sätt att kommunicera det för att få hans publik att läsa mer. Så det är väl roligt. Det är helt otroligt, helt spektakulärt att The Guardian kan gå ut och misstänkliggöra det här och säga att det är suspekt, och han är uppenbarligen en en högerextremist som måste bekämpas. Det är tydligt det han säger mellan raderna. För att han rekommenderar Jordan Peterson. Och eftersom han uppmärksammar memer så delar han världsbild med alt-right.
3: Och, men de går ju ganska, alltså det är ganska ordentlig smädning här, för att de avrundar man säger att nej, vi kan ju inte kalla honom ursprunglig fascist, för han har inte definierat sig som det själv, men så antyder man liksom ganska öppet att han är ju det egentligen, alltså en jävligt vidrig grej. Men jag har liksom inget grepp om PewDiePie, jag är bara så här förstummad över att han lyckas lägga in en ny växel och uppenbarligen behålla publik. Jag måste titta på det där för att det är ju otroligt häftigt.
0: Ja. Saken är den med PewDiePie. Alltså jag tittar inte på allting han gör förstås, men jag tittar regelbundet på hans grejer i några års tid nu. Jag började följa för att det var ett fenomen liksom. Jag ville veta varför var det så stort. Vad är det som händer? Vad är det kidsen tittar på? Jag var inte intresserad av innehållet egentligen. Även om jag har ett intresse för dataspel så där, det är som barndomen lite slumrande. Men jag fortsätter titta ändå för jag gillar honom som person. Han är en väldigt sympatisk person. Och det tror jag är en stor del av framgången. Att man märker att han är smart, han är ärlig, han är rolig, han har integritet. Och det har man märkt väldigt mycket genom alla de här turerna när han har blivit kontroversiell. Att han har faktiskt en otrolig integritet och han tar det väldigt, väldigt bra när han blir attackerad. Och det här tror jag är det som de egentligen är rädda för. Han har gjort någon video där han bad om ursäkt på ett, tycker jag, väldigt liksom ändå väldigt så här rakt och hjärtligt sätt för att han hade använt, något av n-orden. Jag tror att han sa nigger eller niggers eller något sånt där i någon video. Jag har glömt exakt vilken kontext. Jag tror han bara liksom hävde ur sig det ordet. Det är bara han var ursäkt för. Men i övrigt har han varit synnerligen icke-apologetisk. Mm. Och det gör honom farlig. Det här med att de här till synes till harmlösa sakerna ska misstänkliggöras. Jag kommer att tänka på något vi pratade om för några veckor sedan. Vi pratade om Jerry Williams och Magnus Uggla.
3: Mm.
0: Och då påpekar jag att bara det faktum att en som är känd och inflytelserik offentlig person inte ständigt krälar i stoftet framför kulturvänstern och den politiska korrektheten är stort i sig. Alltså, det är som att för att vara högerextrem så behöver man inte säga någonting som går åt höger. Man behöver inte vara vänsterextrem. Man behöver inte göra de här ständiga gesterna åt vänster. Om man inte gör det, då blir de riktigt förbannade. Och så är det ju med PewDiePie.
3: Det är ett viktigt påpekande, alltså att det är ju inte så att du behöver ta politisk ställning till höger, så att säga. Det räcker med att du är kulturarbetare och säger att nej, men jag är politisk. Jag skriver inte i vanlig mening politiska böcker eller politiska tavlor. Jag kanske realistisk romanförfattare. Jag lägger inga aspekter. Jag skildrar det jag ser och hör. Det räcker för att du ska bli fascist. Det är liksom det där stalinistiska. Antingen är du med oss eller så är du mot oss. Och du måste, som du säger, göra ett knäfall och ställa upp på solidaritetsskalor och gråta när man delar dör och sådana saker. Annars är du fascist.
0: Ja, PewDiePie har lyckats hålla den där linjen väldigt bra, tycker jag. Han pratar ibland om att han ser sig själv som apolitisk och att han inte vill dra sig in i diskussionen. Han tycker det är irriterande att få etikett satt på sig. Samtidigt så är det uppenbart, tycker jag, att han är smart, disciplinerad och han har en tydlig politisk instinkt. För att annars skulle han bara säga så här, men skit i det här, jag orkar inte med allt bråk. Jag säger alla de politiskt korrekta sakerna. Jag gör några videos, jag säger alla de här betygelserna om att jag också är vänster som alla andra. Det hade varit lätt för honom att få det överstökat.
3: Men utsattes inte han för någon slags sponsorbojkott eller någonting sådant också? Med de här små filmerna med skyltar om judar eller vad det nu var.
0: Jo.
3: Han överlevde det uppenbarligen, milt uttryckt.
0: Han överlevde. Jag tror att man måste hela tiden tänka på hur stor PewDiePie är. Det är inte en kille som sitter i sin källare och gör video som några hundra pers kollar på. Jag kollade upp precis sina sändningen här. Jag började jämföra sig med The Guardian som har skrivit den här artikeln då. The Guardian hade för några år sedan under en månad 48 miljoner besökare på sin sajt. Så att de har räckvidd på 9 miljoner i Storbritannien som är sitt hemland tror jag. Men knappt 50 miljoner på en månad. PewDiePie har drygt 60 miljoner prenumeranter på sin kanal. Och hans videos får en medioker video från PewDiePie får liksom 5 miljoner tittare och sånt där. Miljontals tittare får han på tror jag alla sina videos. Så att PewDiePie är ensam en mycket större kanal än vad The Guardian är. Så att det går inte liksom bara att rycka undan hans finanser, utan det är snarare han som rycker undan finanserna för andra genom att punktmarkera. De är rädda för honom. The Guardian är rädda för PewDiePie för att han är så stor. Han är större än dem. Då är det de som är oroliga för vad han kan göra för deras finansieringsläge snarare än tvärtom.
3: Det är en härlig tanke.
0: Ja, men det är så. Det är en ganska härlig situation faktiskt. Jag ser verkligen fram emot att följa PewDiePie framledes. För att jag tror som sagt, han är mer smart och disciplinerad än man kan tro. Och han har bra politiska instinkter. Och jag tror att han kommer fortsätta hålla huvudet kallt. Och bli ännu mer av en kulturell och metapolitisk maktfaktor.
3: Du tror han har en liten masterplan därför då?
0: Jag tror att, jag vet inte om han har en plan, men jag tror att det räcker med att han är en sund person med integritet som inte kommer att sälja ut och vara reflexmässigt politiskt korrekt och så vidare. Och den här naturliga kontakten som han har med unga människor och genom vilken jag tror att han har mycket positivt inflytande.
3: Jag måste bara följa honom, även om han är alldeles för ung.
4: När vi blickar tillbaks på Sverige 2023, så är det en delvis tudelad bild vi ser. Det kände jag i alla fall när du och jag, Boris, pratade om det här om dagen, att spekulationerna gick liksom i två distinkta riktningar. Så, å ena sidan så har många av de långsiktiga problemen i Sverige har eskalerat. Så alla problem som har följt av massinvandringen har eskalerat. Vi har haft de här gängkrigen med sprängningarna och skjutningarna och allt det där har slagit rekord. Kontroversen kring koranbränningar skapade rejäla, riktiga spänningar i landet under 2023. Sverige har halkat efter mer och mer ekonomiskt och det märks. Min känsla att svenskarna börjar märka nu till exempel att kronan sjunker i värde. Det märks att Sverige blir fattigare jämfört med andra länder. Om inte annat så är det omöjligt för svenskar att inte se det när de reser eller bara handlar utomlands. Och sen har vi hela historien med Sveriges inträde i NATO såklart som det var något nytt som hände, men samtidigt kan man också se det som kulmen av flera långa trendlinjer av politiker som säljer ut landet för sina egna internationella karriärambitioner. Samtidigt så ser vi en del trendskiften i hur de här tråkiga nyheterna tas emot. Diskussionsklimatet är märkbart annorlunda nu i Sverige jämfört med hur det bara var för några år sedan. Så att de här gängkrigen till exempel, de har bevakats intensivt av medierna och hyfsat objektivt. Koranbränningarna ledde faktiskt till en livlig debatt, en riktig debatt där man också fick många liksom raka, tydliga inlägg. Och jag tror att de flesta i Sverige, åtminstone av de som överhuvudtaget följer liksom allmänna debatter, de flesta fick klart för sig under 2023 att Sverige verkligen stod inför ett vägval. Så, mellan å ena sidan yttrandefrihet, bötesfrihet, andra sådana tjusiga hävdvunna svenska liberala värden och å andra sidan anpassning till islam. Att och förbjuda saker som vi för bara några år sedan såg som helt självklart att de skulle vara lagliga. Men de kan inte vara lagliga längre för att vi är så rädda för muslimerna. Och sådana saker går oftast inte obemärkt förbi. De får inte genomslag direkt, men det är inte heller något som folk bara liksom skakar av sig och helt glömmer bort. På gott och på ont, vi kanske kan komma tillbaka till de psykologiska aspekterna. I viss mån så tror jag att svenskarna är mer kuvade nu än de var för ett år sedan. Men samtidigt så har fler betydligt öppnare ögon, och den här debatten, det har dragit en hel del frisk luft genom debatten. Och generellt, det pratas ganska frimodigt nu om saker som var tabu i förrgår. Det är intressant och uppfriskande. Kanske för lite, för sent, det återstår att se. Frågan är, som vi sa häromdagen, frågan är om man går från observation och tanke till ord och till handling. Nu har många gått till ord. Då återstår att se om någon går till handling på ett meningsfullt sätt.
5: Ja, jag tvivlar på det, alltså. Det spelar en jäkla roll liksom att det är mycket lättare att prata nu. Och tror alla tycker det. Och att vissa plattformar har blivit, vi kommer väl in på det senare, blivit fria, mycket mer av verklig mening. Men alltså det är ju någonting som saknas hos regeringen som jag tror är väldigt farligt. Alltså inte bara för, eller väldigt bra, alltså inte bara för att det inte händer så mycket, utan på grund av hur det kommer att påverka folkpsyket på något sätt. För att varje vecka det senaste halvåret har det kommit en ny utredning som ska ta tag i någonting. Och regeringen har talat om vad som är målet och många har blivit glada. Men man rör sig ju hela tiden inom ramen för alltså man vill ju inte rubba staten på något sätt. Eller de som bor där, höll jag på att säga. De som är anställda i den. Alltså regeringen lever faktiskt i föreställningen att bara vi kör en utredning i ett eller två år, vilket är en jävla tid, och sen stiftar vi en lag, så kommer det att bli bra. Det kommer att bli bättre. Och den här regeringen är ju helgjutna sossar. När de ska ta tag i allt det här jävla, alla svarta pengar som de kriminella gängen rör sig med i den offentliga sektorn, i socialsvängen, bostadsbidragen och nu också när det gäller assistansbidragen, när de öppnar vårdcentralen och så vidare. Vad gör man då? Jo, man skapar en ny förbannad myndighet, alltså utbetalningsmyndigheten, som övergripande ska samordna allting det här. Och så fort det är något problem som ska lösas, så säger alltid justitieminister Strömmer eller någon annan minister att det måste bli en ökad samordning mellan myndigheterna. Vi kommer ju sen prata om Jesus i Argentina. Men han strävar, alltså det är det som är modellen. Ta bort en jävla massa myndigheter och lägga ansvaret på en. Alltså det går inte att göra som den här regeringen gör. Det kommer bli mer och mer prat, inget händer. Och folk kommer bli frustrerade och deprimerade. Så att jag ser ganska mörkt på det där. Mm. Och alltså när det gäller vad de ska åstadkomma. Däremot så ser jag ljus på det här att folk kanske mer och mer börjar tänka, nej, men det här med demokrati och partiväsendet, det är väl inte så förbannat bra egentligen. Det händer ju inte ett skit. Vem som än sitter i regeringsställning.
4: Mm. Jag har ju försökt hela året att lägga an ett mer optimistiskt perspektiv på den här nya regeringen. Alltså jag tycker du gör verkligen många bra poänger, Boris. Det optimistiska motargumentet som man skulle kunna ge då, det är väl kanske att det har inte hänt så mycket än, men vi har fått mycket bra retorik från regeringen. mer bra retorik än någon annan svensk regering de senaste 30 åren åtminstone. Det har inte hänt så mycket, men frågan är om det är liksom ett svek från regeringen eller om det helt enkelt bara att de jobbar inom systemet. Den svenska statsapparaten är extremt trögrörlig. Det tar flera år, även om det egentligen objektivt sett är bråttom. Och jag kan tycka att det är väldigt liksom föraktfullt och förelämpande att tänka att man har sån tid, att vi har tid att göra en utredning i ett år, att vi har tid att utreda saker i två år och sen stifta en lag och så vidare, för att vi har inte tid. Men det kanske är bara så man måste göra det i Sverige. Och ett tekniskt motargument skulle kunna vara att om man kör mer liksom Javier Milei-stilen i Sverige med en mer radikal lösning, så kanske det inte får samma hållfasthet i den svenska staten, för då kommer det bara reverseras, för att med att säga bara nu går vi tillbaka till status quo som det var innan den här illegitima förändringen. I Sverige så kanske man måste göra det långsamt för att på så sätt få till en permanent förändring, alltså ett nytt status quo, för att få statsapparaten att verkligen jobba i en ny riktning.
5: Det är mycket som talar för en sån tanke, men problemet är ju att statsapparaten i Sverige, ett av de länder där statsapparaten i första hand verkar för sig själv och sin existens och ständigt strävar efter att växa. Det är en levande organism och den föder sig ju på invandringen och de här miljonerna invandrare vi har i Sverige. Och det är som att begära liksom att den här levande organismen ska sluta livnära sig, självdö. Vilka lagar och regler som än beslutas så kommer de aldrig att effektueras. Och även lagar som stiftas långsamt kan man ju reversera. Så allt det här mödosamma slitet som SD manar på och driver Moderaterna framför sig. När kommer Magda tillbaka så river hon upp det i alla fall. Det spelar ingen roll om det lagen stiftas genom på en vecka eller det tar 2 år.
0: Mm.
5: Och problemet är liksom med Moderaterna som har trots allt har en dominerande roll är ju att vi vet ju vad de tyckte innan de trädde in i regeringen.
0: Mm.
5: Och Strömmer till exempel, han har ju inga problem med 1,5 miljon invandrare eller vad det nu kan vara. Han tycker de ska vara kvar i landet. Och hans linjen är ju, det kommer att ta 20-30 år. Och under tiden så ska vi dämpa de mest våldsamma följderna av detta. Det är en omöjlig politik alltså.
4: Mm. Det lilla, du pratar om moderater då, det du har precis rätt såklart. Den andra aspekten där som finns, som jag då får ta liksom, för valet grann djävulens advokat och optimistisk här, det är att jag tycker att Sverigedemokraterna har imponerat på mig under det här året. Tittar tillbaka på 2023. Sverigedemokraterna verkar röra sig i rätt riktning. För de verkar göra markering efter markering i mer radikal riktning. Och nu pratar de rätt flitigt om återvandring, vilket var ett känsligt ämne även i SD-kretsar så sent som för 4-5 år sedan. Och så känslan jag har att vi kunde definitivt ha haft en sämre regering, och framförallt känner jag att SD kunde ha utvecklats på ett sämre sätt. Gissningsvis så var det väldigt bra att SD inte kom med i regeringen, så att de fortfarande kan sitta utanpå, elda på och inte bli en del av maskineriet. Jag hoppas att de inte sätter sig i regering nästa gång heller, utan de väntar med det tills det är de själva, tills det är Jimmy Åkesson som bildar regering. Det kanske dröjer ett tag, men jag känner mig ganska uppmuntrad, för att om det ska ske någon typ av politisk lösning i Sverige, och det är inte helt omöjligt ändå, man tänker sig något sånt, då kommer SD vara en del av den lösningen. Och jag tycker i alla fall att de verkar röra sig, positionera sig på ett rimligt sätt för att kunna vara en del faktiskt av en riktig lösning någon gång i framtiden.
5: Ja, alltså jag kan bara instämma. Jag är nästan förvånad över det deras ledande företrädare har sagt när de har hettat till i debatterna under året. Men det som jag tror driver dem, det är ju en jäkla fingertoppkänsla för vad folk egentligen tycker. Även de, vad folk tycker som inte vågar säga vad de tycker.
0: Mm.
5: Och det är därför Jomshof kan gå ut, alltså han ser ju luckorna. Och så säger de en sak och vidgar utrymmet för alla, men stärker också sin position. Det syns ju på opinionssiffrorna. Så jag tror inte ens att de tänker så mycket i termer av maktövertag, utan termer av stärkande av partiet, vilket inte är så fel eller tokigt. Och där har de visat en jäkla skicklighet, tycker jag.
4: Mm. Så den stora nyckelfrågan det är ju om, kommer massinvandringen faktiskt att avbrytas? Och det är ju för mig den absolut största varningsflaggan, att Sverige även förra året 2023, så har Sverige tagit in enormt många invandrare. Jag har inte den exakta siffran, men det är liksom en enormt hög nivå även med liksom senmoderna mått mätt. Det är de här volymerna som du pratas om i svensk debatt. Så volymerna är fortfarande åt helvete för höga. Så det får ju mig att tänka att alltihop bara är en bluff. Det är politiker som vanligt, de bara snackar, men de har egentligen ingen plan för att göra någonting. Å andra sidan så finns den här trögrörligheten, särskilt i den svenska staten. Och det finns faktiskt ganska gott om andra länder nu, jämförbara länder, som faktiskt har slutat ta emot invandrare, eller åtminstone dragit ner nivåerna till väldigt, väldigt låga nivåer. Och om Sverige kan göra det, om SD kan få det att hända, då kan det komma kaskadeffekter då kan andra saker börja hända. Men jag tror att de måste göra det först. För att tills dess så måste man vara så oerhört skeptisk mot dem. När de har en regering där de är största parti i regeringsunderlaget och det bara fortsätter att välla in flodvågor av invandrare hela året.
5: Och det som är än värre i sammanhanget, det är ju att landet och nationen inte lyckas utvisa de som man har beslutat ska lämna landet. Och ett verkligt genombrott skulle bli om det här, alltså det finns vissa genombrottsfrågor. Den dag SD genomdriver att Sverige sluter ett avtal om uppsamlingsläger utomlands, Albanien eller någonting sånt där, fängelseplatser i Baltikum för de kriminella och så vidare. Och det har slagit, och det är genomfört. Då har det öppnats, då har liksom här springar i dörren vidgats lite så det kan bara hända praktiska saker. För lika viktigt som att stoppa inflödet är ju att få igång. Alltså besluten finns ju där om att ganska många inte ska vara i landet. Men de är ändå i landet.
4: Mm. Så precis, det är så intressant den här intrikata frågan om vad egentligen som fattas. För att besluten finns där men exekveras inte, trots att det egentligen inte är särskilt svårt att exekvera dem. Det som vi har pratat om ganska ofta, att egentligen så är inga av de här problemen särskilt svåra att lösa. Det är inte svårt att förstå hur man gör. Det är också lätt att se att Sverige har kapaciteten, men det finns liksom ett psykologiskt problem.
5: Mm.
4: Det finns ett tankemönster som är ganska vanligt, men som jag tror är felaktigt. Jag brukar tänka på det ibland när folk pratar. Det är någonting i stil med att saker måste bli värre för att svenskarna ska vakna. Att när den invandringsinducerade misären har blivit tillräckligt intensiv, då kommer folk till slut att revoltera. Men jag tror inte att det funkar så.
5: Nej.
4: Och jag har också sagt alltid att jag tror inte på en sån vändning. Men det finns en annan mekanism, en sorts motsatt mekanism, som är att människor måste få det bättre för att börja kräva förbättringar. Mm. Så just nu så är svenskarna så nedtryckta i skorna, så absolut till intet gjorda psykologiskt, att de är inte i stånd att ställa några krav överhuvudtaget. Så om utvecklingen i Sverige ska vändas, så måste svenskarnas självförtroende byggas upp. Vanligt folk, men också politiker och tjänstemän och folk inne i systemet, som också blivit överkörda av de här surrealistiska sakerna som har hänt politiskt, framförallt kring massinvandringen. Och man kan inte bygga upp det självförtroendet genom att folk körs över mer och mer av den här störtfloden av skräpmänniskor från tredje världen som förpestar hela hans tillvaro. Svenskarna blir mindre benägna att agera ju mer de körs över. Men om landets ledning faktiskt kan agera för att göra någonting för att freda svenskarna, för att visa att utvecklingen kan vändas på någon punkt, alltså till exempel om det kan bli stopp för ny invandring, eller kanske om man kan skära lite i de här sanslöst upplåsta bidragen till invandrare, om man kan göra kanske så här symbolpolitik för att värna svenska värderingar, stampa ut de mest toxiska importerade värderingarna, militant islam, stänga ner moskéer, som görs i viss mån, man stänger ner moskéer och muslimska friskolor och sånt där, och det måste man göra mycket mer av, då tror jag att svenskarna kommer tänka annorlunda kring de här frågorna om vad som är möjligt, och då kan vi komma till en punkt där människor kan se det som vi har pratat om i åratal, det vill säga att problemen är väldigt enkla att lösa om man vill lösa dem. Nästan vem som helst skulle kunna sätta sig ner och liksom på några timmar ta fram en komplett plan för att lösa nästan alla Sveriges problem. Och det skulle gå att genomföra hela planen på ett år. Det som fattas är bara den politiska viljan, som det brukar heta. Och det är inte folket som det är fel på, det är inte folket som måste göra någonting. De som säger att folket måste vakna och så vidare, de fattar inte hur världen fungerar. Det som krävs är ledarskap. Egentligen, som vi brukar säga, det som krävs är en ledare. Inte ett parti, inte en rörelse, en ledare. Det är hela saken. Om vi har en ledare så klarar vi det här. Om vi inte har en ledare så har vi ingen chans. Men jag känner mig optimistisk potentiellt om de kan få till någon riktig grej i alla fall. Framförallt med att stoppa inflödet av invandrare. Då tror jag att, det jag försöker säga, att då så tror jag att hela frågan om återvandring kommer komma i ett helt annat ljus. Och givet att vi har då ett parti som faktiskt liksom pushar den riktningen, som radikaliserar sin politik och börjar prata mer om återvandring nu, när de har fått komma in i värmen och sitter vid köttgrytorna. Ja, jag tror att det är ungefär så här det skulle se ut om vi var på väg mot en sorts svensk lösning på Sveriges problem.
5: Du har så extremt rätt i det där med den här faktiskt ganska enfaldiga uppfattningen att människor blir klokare om de får det sämre. Det har liksom aldrig hänt i världshistorien. Människor är bara dummare om de får det sämre. Tänker mindre. Sitta och hoppas på det. Då kan man lika gärna ta in 1 miljon till. Jag håller med dig helt och hållet. Förutom att jag tror att den avgörande grejen är att en båt med deporterade, alltså något som är jäkligt synligt. För att även om man stoppar flödet och får det till noll imorgon, så är problemet, finns ju problemet redan och är jävligt stort. Och det som skulle ge folk luft i lungorna, och det skulle ju vara om man såg den här båten segla neråt någonstans.
4: Alltså repatrieringsskepp som åker tillbaka till Afrika med afrikaner, ja. Det vore fantastiskt. Jag tror bara att vi måste ha några andra liksom tydliga segrar först folk kan komma dit. Så att inte minst att tjänstemännen i svenska staten kan gaska upp sig och börja exekvera de beslut som redan finns. Ja, det ska bli spännande att följa under 2024. Upp till bevis för regeringen. Och jag är inte helt pessimistisk.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: 46% av Rysslands befolkning har positiv syn på Stalin. Knappt hälften så många har negativ syn. Respekt och beundran för före detta ledaren större än på 16 år. I förra sändningen Radio Bubbla så pratade vi lite grann om den nostalgi som i viss utsträckning finns inom östblocket för den gamla tiden. Man ser att det var inte bara sämre på den gamla realsocialistiska tiden, utan även många fördelar. Vi pratade om hur inom östblocket så odlade man ett visst mått av konservatism eller traditionalism, och man använde även till exempel nationalism och nationell stolthet som ett sätt att bygga sammanhållning och föra samhället framåt, medan den typen av värden underminerades i väst, vilket leder till att det inte är så enkelt, eller det är inte sant att säga att väst var det som var höger och öst var det som var vänster, och att det finns en sån tydlig polaritet. Och här har vi någonting som är intressant att se särskilt i ljuset av den diskussionen. För här ser vi då att i Ryssland så gör man enkätundersökningar årligen om vad ryssarna tycker om Josef Stalin, Sovjetunionens ökända diktator. Och då finns det olika svarsalternativ. Så att man kan svara till exempel att man beundrar Stalin, att man är sympatiskt inställd till Stalin, eller att man har respekt för Stalin. Och lägger man ihop de här tre kategorierna, om jag förstår rätt då i den här sammanfattningen, man lägger ihop de här tre kategorierna, beundran, sympati och respekt, så kommer man upp i 46%. Och det kan man tycka är en väldigt hög siffra. 46% av ryssarna som tycker att Stalin var någonstans mellan respektabel och beundransvärd.
5: Ja, alltså, jag har svårt att ta in den här grejen när jag läste det. För att det är en sak att sitta i västerlandet och inte på något sätt vara så aktuellt eller historiskt berörd av de stora utrensningarna och det förtryck som fanns under Stalin. Då kan jag luta mig bakåt i fåtöljen hemma liksom och var lite cool sådär och säga att det fanns positiva och negativa sidor möjligen och se det hela ett långt historiskt perspektiv. Men att vara ryss eller bo till någon nationalitet och bo i Ryssland och ha den här ganska milt uttryckt personliga synen på Stalin, jag har lite svårt att fatta.
4: Det som är konstigt är kanske att det ligger så pass nära i tiden.
5: Ja, exakt. Jag menar, en sak om, du möter ju många ryssar som liksom talar med förtjusning om att Ivan en förskräcklig, var inte Ivan en grym eller förskräcklig, det var Ivan en store och så vidare. Och det finns envåldssare genom historien som i västra hand tycker är fruktansvärt brutala, petar ut ögonen på folk i bästa fall. Men det ryssar sig att nej, men de där ingår i en statsbildande tradition och är viktiga för oss. Men det ligger ju på 500 år tillbaka i tiden. Här pratar vi 50 år tillbaka. Det är det som är lite märkligt.
7: Man kan för alltid dra en parallell till svenska förhållanden också. Där till exempel Gustav Vasa betraktas som en stor man och en viktig och god kung och var med och skapade Sverige och allt det där. Och man har en enormt skönmålande och ensidig historisk skrivning kring honom, visst. Och för all del många andra gestalter. Men som du är inne på, det var länge sedan, det var 500 år sedan. Och det finns många som är vid liv idag som levde under Stalins välde.
5: Ja, exakt. Man har fått liksom föräldrar bortförda eller avrättade, en annan anfader. Alltså minnet, när jag har varit i Ryssland och Ukraina så har minnet alltid varit fortfarande, det har varit en sån där samtalen kommer alltid tillbaka till det, alltså vad som hände de åren. Förvisso också parat med alltså på något sätt så förvisso har han alltid varit parad med en slags nationell stolthet att vi besegrar nazisterna och så vidare, och vi slet oss upp ur efterblivenheten etc. etc. Och det kan vara så att minnet av man ändå betraktas som de positiva sidorna på något sätt överglänser minnet av grymheterna. Det är en intressant fråga, alltså man vill gärna läsa mer i ämnet.
7: Knyter jag an på ett spännande sätt tycker jag till den här diskussionen som vi tittade lite på i förrgår.
5: Ja.
7: Att det finns många andra aspekter, och i väst så är det lätt hänt att vi associerar till exempel Stalin och Sovjet med vissa specifika saker. Och det finns ju en väldigt stark, kan man säga, propagandabild som ges av vad som verkligen kännetecknade Sovjet. Och det handlar ju i hög utsträckning om selektiv perception, därför att det är ju sant till exempel att det förekom en enorm repression och förföljelse och övervakning. Och till exempel sånt som jag kan tendera att ta fasta på, till exempel med planekonomi, en central styrning av ekonomin. Men sen finns också de här andra aspekterna. Och jag misstänker att när folk säger att de har en positiv syn på Stalin, så tänker de förmodligen på saker som normalt inte uppmärksammas alls i väst.
5: Mm.
7: Och det kanske skulle kunna vara till vår fördel att försöka förstå det här perspektivet. Och försöka förstå varför normala, rimliga ryssar, som säkert på många sätt har sunda värderingar, varför de ändå har det här sympatiska synsättet på Stalin.
5: Ja, och också att man börjar, jag har ju oerhört svårt för Putin, men samtidigt så måste man i artikeln refereras också hans popularitetssiffror. De är faktiskt högre än Lillefars.
7: Men enormt
5: 49. Ja, alltså det, och då måste man också bara fundera på att varför, alltså vad är det hos personen Putin som så, alltså utan överdrift, talar starkt till så många ryssar? Man bör ju sträva efter att förstå det. Man kan inte bara säga att de allihopa är livrädda eller hjärntvättade. Det måste finnas något där som gör att man känner att så många känner att men det här är vår ledare. Varför?
7: Det är alltså 73% som har en positiv syn på Putin jämfört med Stalins 46, och det är mindre än 5% sammanlagt som har negativ syn på Putin. Men en annan sak som är intressant tycker jag att fundera på. Jag har ingen aning om det är någonting som ryssarna funderar på, men jag kan reflektera att vi pratar om till exempel att det pågick en enorm övervakningsapparat med interna spioner och spionerade på den egna befolkningen och kartlade folks åsikter och såna här saker. Och det är ju sant, och det var ju naturligtvis inte bra att man höll på med där. Men det är ändå en västanfläkt jämfört med vad alla stater sysslar med idag. Och inte minst såklart staterna i väst. Därför att de länder som verkligen är världsledande nu på att övervaka sina egna befolkningar, det är kanske Kina och Iran. Men inte så långt därefter så kommer Sverige och USA, Storbritannien och vissa andra av de väldigt liksom högteknologiska och förment progressiva västländerna.
5: Mm.
7: Och om Stalin hade fått veta vilken teknologi som var möjlig för att övervaka folk, alltså han skulle ha svimmat. Han skulle inte tro att det var sant. Han skulle inte tro att man kunde ha en sån lycka som diktator att ha tillgång till det här maskineriet. Det som vi pratade om tidigare, det fanns väldigt stora tekniska begränsningar på den gamla sovjetiska övervakningen. Jag såg en artikel till exempel som sa att den östtyska säkerhetstjänsten Stasi, de kunde bara övervaka, jag har glömt den exakta siffran, men några dussin, kanske så här 40 telefoner i taget kunde de övervaka. När de övervaka, lyssna på telefonsamtal nummer 41, då var de tvungna att stänga av ett av de första 40 och inte lyssna på det längre. Och jämför det med nu för tiden, när staten utan vidare kan samla in alla telefonsamtal och alla e-postmeddelanden och alla offentliga övervakningskameror och en hel massa annat som de kan övervaka. Och sen kan de låta datorer gå igenom allt det här och leta efter nyckelord och så vidare. Och de gör också det här i en häpnadsväckande omfattning.
5: Mm.
7: Så att om man till exempel tycker att massövervakning är ett stort problem, så är det faktiskt möjligt att se tillbaka på Stalintiden som en relativt mild period då övervakningen inte var så intensiv och total som den är nu för tiden.
5: Exakt. Och för ett tag sedan berörde vi ett annat intressant ämne som vi som anslöt till detta. Och det var ju den nästan explosionen av byggandet av kyrkor i Ryssland, om du kommer ihåg det.
7: Mm.
5: Och då filosoferade vi över att nej, men det kan ju inte vara, alltså på något sätt så överlevde i verklig mening det civila samhället, kyrkan och den sociala sammanhållningen under Stalinåren. Därför liksom det har alltid funnits där, men blommar ut nu. Kontrollen, övervakningen lyckades aldrig slå sönder det sociala kittet som ändå finns där. Men i västerlandet ser vi hur alltså samhällena är atomiserade och det är individer som liksom övervakas. De här gamla sammanhållande gemenskaperna som ändå gjorde att man till och med under förtryck kunde upprätthålla ett mått av värdighet, de finns liksom inte riktigt här längre. Sen finns det en annan sak, jag trodde inte vi skulle fastna här, men det finns en sak som den här artikeln fick mig och fundera på faktiskt, som gör att jag tror att folk kan känna en viss absolut nog en viss saknad efter Stalintiden. Mm. Och det är meritokratin. Alltså det Stalinåren väldigt ofta kännetecknades var det var att man sköt ju ofta folk. Det lät ju förenklat och vardagligt, det är ju brutalt och hemskt. Men det var ju ofta med skälet att de var inkompetenta. De hade misslyckats. Industrin funkar inte. Du skulle ha fått igång stridsvagnsproduktionen bortom Ural på 6 månader. Det har du inte nere i källaren med dig. Och det gjorde att man hade ju en otrolig ståndscirkulation i den tiden Sovjetunionen alltså. Och du kunde ju, och alltså det fanns ju många forskare som var oppositionella och så vidare, militärer och annat, som först rensades ut. Men sen, de ansågs som för värdefulla helt enkelt. Så att, och jag tror det kan finnas en omedveten längtan efter just ett samhälle där för vissa hårda nyper, men det meritokratin gäller. Du kan ta dig upp från enkla förhållanden genom hårt arbete och vara kompetent.
7: Ja, det är en intressant parallell till exempel massövervakning och andra frågor, att det var inte direkt bra under Stalintiden, men på något bisarrt sätt var det ändå eventuellt lite mindre dåligt än vad det är idag.
5: Ja, precis. Ja.
7: Ja, det är fascinerande och skrämmande att tänka på.
8: Sveriges grisföretagare lanserar kampanjen Swedish Pork Pills, där köttbullar marknadsförs som kosttillskott för att skapa debatt kring trenden att folk byter ut ett av våra mest näringsrika och beprövade livsmedel mot piller och pulver. Mattias Espert, grisbonde och ordförande för branschorganisationen Sveriges grisföretagare, påpekar även att grisuppfödning och produktion av fläskbaserade produkter sker under ett berg av regleringar och kontroller, något kosttillskott än så länge sluppit. Det finns en branschorganisation som heter Sveriges grisföretagare. Det är ett väldigt skönt namn tycker jag. Det har en fantastisk klang. De har en kampanj nu då som heter Swedish Pork Pills, där man då, ja, skämtsamt, med glimten i ögat som de själva säger, lanserar köttbullar som kosttillskott. Då kallar vi näringsbollar av 100% svenskt griskött. Ja, så det är kul grepp. Man förstår direkt vad det handlar om, marknadsföra ätandet av griskött. Mycket vällovligt syfte, man önskar dem lycka till med den saken givetvis. Men den här kampanjen, den väcker också en del frågor för mig, som jag tänkte lyfta med dig, Boris. Så att du kan hjälpa mig kanske reda ut dem. Så en fråga jag har, det är varför attackerar de kosttillskott? Det är inte bara en sidosak för dem, utan det är fokus för den här kampanjen. De har gjort en egen undersökning kring kosttillskott där de har, ja, de har gjort som en sån här en enkätundersökning där de har ställt frågor till folk om kosttillskott. Hur mycket regleringar de tror omgärdar försäljningen av kosttillskott. Och det visar sig då att ja, det är jättemånga som tror att det är en väldigt reglerad marknad, men i själva verket ser jag inte det. Det är helt oreglerat och finns ingen statlig kontroll över att vitamintabletterna innehåller så mycket C-vitamin som det står på burken och så vidare. Och sen så ser jag då att 26% av alla kvinnor äter kosttillskott varje dag och 18% av alla män. Och lite sån här statistik. Och de säger så här: vi vill belysa det problematiska i trenden att ta bort ett av våra mest näringstäta och prövade livsmedel och byta ut det mot piller, pulver och kapslar som vi har väldigt låg kunskap om. Framförallt gällande vilka konsekvenser det kan få på hälsan på längre sikt. Det är förvånande att så många äter kosttillskott när Livsmedelsverket och bred forskning visar att de allra flesta inte behöver det om man äter en varierad kost, säger då Mattias Espert, ordförande för Sveriges grisföretagare. Det finns flera saker där som jag skulle vilja reagera på sätt och vis. Och jag kan säga att det är andra saker de har liksom. Jag ska inte gräva ner mig för mycket i det detaljerade påståendet. De gör flera sådana här märkliga saker. Men jag ska bara komma till det som jag tycker är helt intressant. Alltså, jag förstår att man kanske måste skapa en konflikt för att skapa dramatik kring sådana saker. Det är så grepp som de väljer. Så fine, gör det, okej. Okay. Men kan de inte skapa en konflikt som inte är helt nonsensartad? För inte tusen är vitaminpiller en produkt som konkurrerar med fläsk. Alltså det kan ju inte hända så här så ofta att någon står och väljer mellan en fläskstek och en nävepiller. Det är så de får att låta. Men det är inte kosttillskott som gör att folk äter mindre fläsk. Deras fiender, om de vill ha en fiende som de kan gå till storms mot och skapa dramatik kring, det är ju vegetarianism och islam. Och jag fattar att de kanske inte vill gå ut och attackera så här muslimer och judar, andra som anser att fläsk är haram. Det är inte så opportunt, va? Det är inte så kommersiellt. Men varför inte köra en kampanj mot vegetarianism, som rimligen är det absolut största hotet mot fläskkonsumtionen? Och det finns massor med saker att göra där. Det är ju välkänt att det absolut bästa sättet att få i sig näringsämnen från växter är att låta en gris äta växterna och sen äta grisen. Där borde man kunna göra mycket kul kampanjer på anti-vegetarianism-kampanjer. Man kan köra pork pills som koncept. Jag tycker det är kul, det är riktigt kul. Sälja liksom köttbullar på medicinburkar som piller och allt det där. Men måste man för den delen attackera kosttillskott? Varför inte bara föreslå att man kompletterar vitaminpillren med fläskpiller? Vilket är för övrigt någonting som många gör. Det finns en hel kategori av sådana här kosttillskott nu som består av som frystorkade pulveriserade köttdelar i små gelatinkapslar. Alltså typ pulveriserad grislever som kosttillskott. Och det kan man tycka är väldigt fånigt och fjolligt liksom. Men det känns som att de är otroligt tondöva här kring vad hälsomedvetna människor gör med sina kosttillskott. Ja, Boris, är jag för grinig och humorbefriad här? Märks det kanske att jag känner mig träffad som stor konsument av kosttillskott?
5: Nej, men det är alldeles riktig kritik. Alltså kampanjen är ju tämligen obegriplig. Alltså dels deras egen synpunkt. Det du sa inledningsvis det här om att den stora fienden är ju inte bara vegetarianismen utan också den muslimska kulturen. Så jag tror det är jättemånga som finns ute i stugorna som skulle köpa en extra fläskkarré och späcka med katrinplommon bara som en protest. Och man skulle ju kunna rikta kampanjer mot skolorna och så vidare. Alltså jag tror det vore oerhört säljande att liksom lansera fläsket som stommen i den svenska matkulturen. Det vore rationellt. Då har man verkligen en fiende. Om man kunde vända sig mot vegetarianer som anser sig vara miljövänner och också säga att grisen ingår ju, alltså en bra grisbonde ingår ju definitivt i är ju präglat av det här populära ordet hållbarhetstänkande. Avfall in, gott kött ut. Det är jättebra. Alltså grisen är ju ett praktdjur på alla sätt. Så det finns tydliga, klara fiender och en gigantisk marknad att bearbeta. Så det är en total irrationell reklam och marknadsföring det här. Dessutom tycker jag, alltså välja köttbullen som symbol för fläsk är jättemärkligt. Alltså tänker de lansera fläskköttbullar, alltså det är ju, går ju tillreda till bra. Men alltså köttbullen förknippar jag faktiskt med nötfärs. På sin höjd med blandfärs med mest nötfärs i. Men att det skulle vara symbolmatprodukten visar också på avsaknad av fingertoppkänsla. Det kan vara muslim som har gjort den här kampanjen.
9: Mm.
5: Muslimisk reklambyrå. Mm. Jättekonstigt.
9: Mm. Alltså jag är glad att du tar upp ordet det här med blandfärsen. För det är ju jättekonstigt. Jag läste igenom alla deras recept som de har på hemsidan. Och det är olika typer av köttbullrecept. Och bland tycker att man ska ha rödbetor och spenat i köttbullarna. Men inte nötfärs. Och det är ju som du säger. Köttbullar gör man på huvudsakligen nötkött. Man gör blandfärs. 2/3 nöt, 1/3 fläsk är det som jag har lärt mig. Många vill ha kalv. Det är klassiskt att ha kalv i också.
5: Mm.
9: Älg är väldigt vanligt för de som har liksom, jagar och gillar att äta älg. Men det här, att ha köttbullar enbart på fläsk, det låter för mig som någonting som man gör i Danmark. Det låter danskt och osvenskt, tycker jag.
5: Ja, italienare har jag också. Frikadellen är ju ofta fläskfärsbulle. Men det är fan inte svenskt, alltså.
9: Sen kan man ju diskutera mängden mjölk som de har i sitt recept. Alltså, de är nästan uppe på Ernst Kirchsteiger-nivåer. Med mjölkinnehållet i sina... Vi kan inte gå in för mycket på det. Det kan vara en känslig punkt för dig, Boris. Du som älskar Kirchsteigers mjölkstinna köttbullar.
5: Oh,
9: men de har inte så bra koll på själva maten och recepten och sånt där.
5: Nej.
9: Men jag skulle vilja... Och sen är det också att de säger att man ska tillaga julskinka på 70 grader. Alla som någonsin har satt sin fot bubbla BBS vet ju att julskinka serveras medium rare. Så vid 55 grader. Men förlåt, jag ska bara lägga allt det där åt sidan nu för att jag vill prata om en annan sak. Deras kampanj som jag tycker är kanske det konstigaste av allt. Och det är att de betonar redan i pressmeddelandet här. De säger så här: vi svenska grisbönder eftersträvar inte att alla ska äta stora mängder kött utöver Livsmedelsverkets rekommendation. Utan förespråkar att lägga till en del kött på den annars växtbaserade tallriken.
5: Fan.
9: Och man kollar på hemsidan för den här kampanjen som är... Swedishpork.se. Då är de väldigt noga med att påpeka det här med då att de försöker inte få någon att äta mer fläsk än Livsmedelsverket rekommenderar, och de skriver ut det som den exakta mängden. Så här står det på hemsidan: max 500 gram per vecka. Och då undrar jag, de kan inte vara riktigt kloka, de här människorna.
5: Nej.
9: Var de max 500 gram? Det betyder alltså att jag får bara äta fläsk liksom 2 eller absolut max 3 gånger i veckan. Om jag vill ha bacon till frukost, vilket jag vill, då måste jag hoppa över fläsksteken till middag.
5: Ja.
9: Det är ju vansinne. Alltså, de får ju fläsk att framstå som en giftig råvara. Vilka fler matvaror finns det där producenterna går ut och varnar för att du får äta max 500 gram per vecka? För det kanske finns alkohol eller liksom Marabou mjölkchoklad eller sånt där. Men spontant så tänker jag på tonfisk. Det sägs att man ska inte äta för mycket tonfisk på grund av tungmetaller i haven eller sånt där. Inte för att det hindrade mig från att äta några burkar om dagen när jag var ungkarl, men det lär ju inverka.

0: mycket på miljö- och hållbarhetstänkande. Därför man ska dra ner på köttet. Och sen har de ju hälsoaspekten när det gäller rött kött också. Men som du säger, en oerhört defensiv kampanj. Riktig fege. Så det här med tonfisk, alltså folk är till exempel livrädda för strömming numera. De tror att de kommer inte ihåg rekommendationerna är, men man ska äta det strömming 2 gånger om året eller någonting sånt där. Alltså totalt idiotiskt. Jag vet inte vad man ska, kvicksilverförgiftning direkt. Men alltså, de är så oerhört dumma. Vi måste ta över deras marknadsföring. För dels har de ju det är puttrande ilskan i folksjälen. Vad fan, rör inte vårt fläsk. Den ska man rida på. Och det andra är att, alltså att ge sig på... Jag trodde ju först att det var liksom proteinpulver och proteinbars de gav sig på. Men det verkar liksom vara vitamintillskotten. Och det är ju ärkekoko. Alltså ingen dör ju ens av en 8-dubbel dos C eller D eller E-vitamin. Alltså det är en död kamp. Däremot... skulle jag gärna vägleda en kampanj mot proteinpulver och framförallt proteinbar som bara exploderat i Sverige. Alltså 2 proteinbars kostar lika mycket som 1 kilo bra fläskkött. Och när det är alltså vissa perioder på året så får man ju 2 kilo fläsklägg om man vill ha det för samma pris som 2 proteinbars. Och de 2 proteinbaren ger dig max 50 gram protein. Kan man jämföra med vad 2 kilo fläskkarré eller fläsklägg ger. Och det är jävligt mycket godare. Alltså, där har man en tydlig fiende. Alltså, folk som stoppar i sig konstgjort protein. Som ofta smakar sågspån. Och sen mot det ställa liksom en rykande fläskstek. Det är en kampanj. Men det här alltså, det är... De är infiltrerade av vegetarianer, tror jag, eller veganer.
1: Ett av de roligaste citaten i pressmeddelandet, den skriver så här. Att kosttillskott innehåller höga halter vitaminer och mineraler förekommer också, enligt Livsmedelsverkets egen kartläggning. För vissa människor kan det vara direkt hälsofarligt och rubba balansen i kroppen med sjukdom som följd. Det förekommer att kosttillskott innehåller höga halter vitaminer och mineraler. Bra, det är bra att Sveriges krisföretagare slår larm här. Ja, men det var som jag trodde då, det är din förklaring av var den här 500 gram rekommendationen kommer ifrån. Och oavsett så förstår man ju att det är ju, man borde ju förstå att det är oerhört naivt att luta sig mot såna här myndighetsrekommendationer. För de vet ju lika väl som vi vartåt vinden blåser. Så nu är det 500 gram, nästa år är det max 400 gram, om 10 år så är det 0 gram. För det är ju ännu bättre för klimatet att vara vegetarian. Och vad ska Sveriges grisföretagare göra då? Ska stå där med mössan i hand, tacka så mycket för det kloka myndighetsbeslutet och lägga ner alla sina verksamheter? Om de är seriösa med att försvara grisnäringen så borde de gå till storms mot Livsmedelsverket. Livsmedelsverket borde vara deras fiende. Gå till frontalattack och säga åt folk att äta minst 1000 gram nötkött per vecka. Vilket fortfarande är i minsta laget för en svensk man.
0: Ja. Det sjuka här är ju att Livsmedelsverket är kidnappat av riktiga tokfransar. Alltså deras rekommendationer bygger ju framförallt på den här gruppen som Johan Rockström har satt ihop. Och där är ju liksom köttintaget styrt av påhittad miljöhänsyn. Och det har ju hållits konferenser med vetenskapsmän där man angriper Rockström och riktlinjer för mycket kött man får äta av miljöskäl. Och sagt att i Norden så behöver vi definitivt äta mycket mera kött. Därför att det är rationellt ur alla synpunkter, även ur miljösynpunkt, inte bara hälsosynpunkt. Men Livsmedelsverket har gjort ett politiskt val. Alltså man har lyssnat på den här popprofessorn som sitter nere i Bryssel någonstans nu.
1: Ja.
0: Fekt helt enkelt.
1: Ja, men fekt är det som du säger, Boris, att man undrar vem som egentligen ligger bakom den här kampanjen. Är det verkligen Sveriges grisföretagare som har gjort det här? Kanske är Sveriges sojaföretagare. De gör det här för att ersätta fläsk med tofu.
0: Nej, fan, vilken hemsk tanke. Jag tror faktiskt att det är det medicinindustriella komplexet som ytterst ligger bakom det.
1: Mm. De har ett kosttillskott. De behöver en täckmantel för att attackera kosttillskotten.
0: Ja, det är mer en fråga om att de får sälja mycket mer antidepressiva.

0: aktiva preparat.
1: Ja, ja. Det är en sån grej jag skulle plocka. Vi har en länk på Bubbla just nu. Jag har inte gjort en djupdykning. Det är en sån vetenskaplig studie om att vegetarianer är mycket mer deprimerade än köttätare. Men intressant nog som har kommit fram till att det beror inte på näringsintag. Det blir inte den vegetariska dieten som gör en deprimerad, utan det är någon tredje faktor som förklarar både dieten och depressionen. Så där finns, det är ju ett enormt stort problem det här med vegetarianism och hela det kluster av skadliga idéer som vegetarianismen är en del av. Och där skulle ju en riktig svensk grisorganisation kunna grisa ner sig ordentligt.
0: Ja, alltså den här studien den är ju intressant då, därför att den pekar på att folk blir ju ofta vegetarianer på grund av ångest och dysterhet. Men jag tror någon kommande studie skulle kunna driva det vidare och säga att det förstärks av den kost man sen intar. Alltså det är ju att sluta äta kött. Rent objektivt sett tror jag att det leder till att man blir deprimerad och sen också får ätstörningar. Det är mycket enkelt. Alltså, vilken människa kan vara dyster på julafton när man sitter och äter julskinka? Det är omöjligt.
1: Vegansk julskinka, Boris.
0: Nu talar vi depression alltså.
1: Det är nu gjord av rosa färgad toff.
0: Ja, nej, allt sånt här ska ju förbjuda alla jävla konstgjorda produkter som ska påminna om kött och ost och korvar. Alltså, vi ska inte ha bokbål, vi ska ha bål på konstgjort kött.
1: Ja, det är givetvis det, precis som du säger, Boris, såklart att oavsett varför man blir vegetarian, det kan finnas skäl som inte är helt orimliga. Jag har träffat en handfull väldigt intelligenta, genomtänkta, etiska vegetarianer och veganer till exempel, som har liksom, ja, men så här, uppriktiga, genomtänkta argument för varför det är ett etiskt problem att exploatera djur för kött och så vidare. Fair enough, men även i en sån situation så tror jag att man måste vara vaksam för det där som du pratar om, för att givetvis så är det är dåligt för ens själ att inte äta kött. Att äta kött, det är någonting som är expansivt och transcendent. Och om man istället sitter med en liten mus och tuggar på ett salladsblad, det är klart att man krymper som person. Så om man absolut måste avstå från att äta kött, så måste man åtminstone kompensera för den själskrympande effekten som abstinens från kött har.
0: Ja, men just den här gruppen du pratar om, de som har en genomtänkt och djup känslomässig grund av nästan samhörighet med djuren, de uppnår det här transcendenta stadiet genom att faktiskt låta det koko, men bli goda människor på riktigt. Alltså de uppgår i en annan slags gemenskap och får tillfredsställelse genom detta. Jag har inte käkat en gris, men alla de andra, de blir bara deppiga.
2: Radio Bubbla. Påve Benediktus den 16:e avgång, resultat av påtryckningar från Obama-regimen, enligt italienske professorn Germano Dottori, uppges berott på för detta påvens starka ställning mot islam och närmande mot ortodoxa patriarken i Moskva. Ja, det är en rafflande titt bakom kulisserna, den här artikeln, om hur det egentligen gick till när Josef Ratzinger, den förra påven, avgick. Det är oerhört ovanligt att påvar avgår. Tyvärr har jag inte kommit med för att kolla upp det inför den här sändningen, de historiska presidenserna här. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Och det innebär att vi har en märklig situation nu där vi har en sittande påve och en påve emeritus som fortfarande är vid liv och aktiv, sitter i sitt alternativa påvepalats. Och som vi rapporterade om för några veckor sedan, så är han fortfarande en politisk spelare inom Vatikanen. I en hälsning som läses upp från honom på en konservativ tysk kardinals begravning i Köln.
0: Och det där är också lite intressant med tanke på vad vi kommer att ta upp på den här texten. Därför att det var ju så att när påven abdikerade, då, alltså i allt som sades omkring detta, så var det ju att han avgick därför att han, ja, ungefär insåg att det var inte bara kroppens krafter som tröt, utan även att det antyddes att han insåg att han var på väg att bli lite dement. Och det ger ju en extra krydda åt detta, alltså den här typen av, för han är ju uppenbarligen inte någondera.
2: Nej, han avgick från påvenbedet 2013, alltså för 4 år sedan, och hade han haft demens som visade symptom redan vid den tidpunkten,
0: ja,
2: då skulle han garanterat, kan man säga, vara fullskaligt dement just nu och inte kunna skriva begravnings... Ja, nu vet inte vi om hans personliga sekreterare kanske gör mycket och sånt där, men kontentan är att han hade nästan säkert inte demens av någon allvarlig grad, för att demens blir mycket sämre i snabbt takt. Ja. Hur som helst så har vi en spännande teori om vad som egentligen hände då 2013. Den involverar inte bara för detta påven utan även Silvio Berlusconi, Barack Obama, Hillary Clinton och ett helt galleri av andra intressanta karaktärer. Men om vi bara ska sammanfatta tesen lite översiktligt, så är idén att den förra påven var känd som en konservativ påve som ville bromsa den progressiva transformationen av katolska kyrkan. Och det här var någonting som Obama-administrationen hade problem med. Och Obama-administrationen var involverad i flera andra projekt vid det här tillfället som man misstänker att påven upplevdes som störningsmoment för. De två saker som framförallt lyft fram är dels relationen till islam och militant islamism, där Obama-administrationen, ja, beror på vilket perspektiv man har, hur mycket foliehatt man ska ha på sig här. Men de är i alla fall inte de mest hängivna belackarna av vare sig islam eller militant islamism. Man kan åtminstone säga så här, att det är en administration som har gjort sitt yttersta för att vara vän med islam, utmåla islam som en fredlig religion som är kompatibel med västerländska värderingar och så vidare. Tona ner eventuella övergripande kulturella konflikter. Medans påven Benedikt hade motsatt inställning och istället lyfte fram de oöverstigliga skillnader som finns mellan kristendom och islam och de stora problem som kommer med islams framfart i Mellanöstern och även i Europa. Den andra frågan, där Ratzinger var på fel sida, som jag tycker är mer intressant faktiskt. Jag tycker det blir intressanta underliggande huvudspåret i den här artikeln. Det pågående projektet inom den katolska kyrkan bland vissa konservativa krafter för att närma sig den rysk-ortodoxa kyrkan. För att det finns en sorts naturlig allians, verkar vissa tycka, mellan de mer konservativa krafterna i olika strömningar av kristendomen. Så det kan vara så, enkelt uttryckt, att den som är en väldigt traditionalistisk katolik kan ha mer gemensamt med en traditionalistisk, konservativ, rysk-ortodox person än med mer liberala, progressiva katoliker.
0: Mm.
2: Och på ett plan så är det självklart att det är så. Särskilt med tanke på att katolska kyrkan är en otroligt stor och mångfaldig organisation som spänner verkligen över hela fältet, från höger till vänster, uttrycket ursäktas. Det vill säga, det finns marxistiska befrielseteologer på ena sidan, och på andra sidan så finns det ultra-reaktionära katoliker som inte ens erkänner de senaste 7 påvarnas legitimitet, som vi pratade om i förra gången vi pratade om Vatikanen för några veckor sedan. Hur som helst, USA har ju ett stort intresse av att så split mellan Ryssland och resten av Europa. Så man jobbar på flera fronter. Vid den här tiden så var det ju högaktuellt naturligtvis med konflikten i Ukraina. Där USA har intervenerat i Ukraina-situationen. Framförallt då för att underminera och störta en prorysk regering i Ukraina. Vilket var en del av det som utlöste det pågående kriget som pågår där. Och generellt sett så vill USA inte se en allians. Av grundläggande geopolitiska skäl så vill man inte se en allians mellan europeiska stormakter som riskerar att skapa ett mer förenat Europa. Eftersom det är någonting som skulle kunna utmana USAs globala hegemoni. Så istället vill man ha konflikter mellan då framförallt Tyskland och Ryssland, som är de stora spelarna där. Och om man då har en tysk påve som vill söka nya vänskapsband mellan den katolska kyrkan i västra Europa och den rysk-ortodoxa i östra Europa på en sorts konservativ moralisk grund, så blir det här på flera punkter anatema för amerikanerna, och särskilt en progressiv presidentadministration. Så att enligt uppgift så var det därför som man ville ha bort Benedikt.
0: Mm.
2: För att inte riskera en ny, kan man säga, ett nytt försök att förena Europa baserat på högervärderingar, utan istället hålla Europa splittrat och dominerat av progressiva värderingar.
0: Ja, alltså först det med foliehatten. Just när man diskuterar katolska kyrkan, påvar, abdikationer och dödsfall och sådär, då ska man inte vara så rädd för att, jag tror inte vi behöver ursäkta sådär jättemycket om foliehattar, för att man ska nog våga prova även djärva hypoteser och konspirationsteorier när det gäller katolska kyrkan. Jag vill ju bara påminna om 1978 när Johannes Paulus den första påträffades död på morgonen i sitt tjänstesovrum i Vatikanen, och han hade bara hunnit vara påve i 33 dagar och hade redan dragit igång räfst och rättarting, startat en stor undersökning av Vatikanbanken, vad de egentligen hade för sig. Samma dag innan han påträffades död så hade han lämnat över en lista till administrativa chefen för Vatikanen, Vatikanens personalchef helt enkelt, en lång lista på människor som skulle avlägsnas på sina tjänster, och merparten av dem tillhörde frimurarlogen P2. Och två dagar innan han dog så hade också den 65-årige påven genomgått en total hälsokontroll, och man hade kommit fram till att han var ju gammal robust bondesläkt, jättefrisk och sund, och 65 år var ingen ålder för honom. Men han dog i alla fall i sömnen i alla fall, och man gjorde ingen som helst obduktion på honom. Det vägrade Vatikanen att gå med på. Men så foliehattar anbefalles nästan när man pratar Vatikanen.
2: Det finns en intressant koppling till en sak som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, som går tillbaka till e-postläckorna från Hillary Clintons presidentvalskampanj. Mm. Närmare bestämt mejl från John Podesta, hennes närmsta medarbetare som varit i blåsväder ända sedan dess. Nämligen mejl som han skickade och som vi som sagt har pratat om tidigare i Radio Bubbla, där han pratade om att det fanns en plan på att skapa en katolsk vår som modellerade efter den arabiska våren. Det var en katolsk vår där man progressiva krafter reser inom kyrkan och tränger ut de konservativa delarna av kyrkan. Alltså det var alltså den inriktning som man hoppades på, men som man också lobbade aktivt för. Och som jag minns då så hade man startat en särskild organisation. Man hade en sån här stor fond eller något med pengar på sig som skulle användas för att finansiera påverkansarbete inom katolska kyrkan. Så att det är inte alls konstigt heller egentligen, eller förvånande, att amerikanska vänsterpolitiker engagerar sig inuti den katolska kyrkans interna strider.
0: Ja, men det har ju alltid pågått politiska strider i katolska kyrkan, men framförallt i den amerikanska katolska kyrkan. Och vad som har oroat demokraterna på Podesta och Clinton, det är väl en växande allians man har sett mellan delar av de katolskt troende i USA och framförallt delar av de evangeliskt kristna, alltså amerikanska frikyrkor. De tenderar ju inte att vara speciellt demokratvänliga i sitt röstande och hur de lutar politiskt. Så att det är inte bara en allians mellan katolska, alltså ett närmande mellan katolska kyrkan och de ortodoxa, tror jag, som de här människorna fruktar. Det är ju också ett närmande mellan katolska kyrkan och de protestantiska frikyrkorna faktiskt. Vi kan ju se sånt tecken på rätt mycket sånt i Sverige också. Så att det är många allianser att bryta upp. Men det finns en intressant blinkning där kanske från den här lömske Podesta när han talar om en katolsk vår. Nu är det foliehatt. Vi har ju den arabiska våren och som ledde till islamistiska övertaganden och islamistisk framväxt. Man kan ju undra om den våren också var orkestrerad från något håll. Nu tar jag foliehatten.
2: Det är ett intressant ämne som vi får ta och återkomma till helt enkelt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Amerikanska utrikesdepartementet återupptar undersökning av Hillary Clintons e-post. Disciplinära åtgärder möjliga för medarbetare som felhanterat hemlig information. Vi pratade i förra sändningen om att, eller om det var förra, att FBI har bestämt sig för att inte åtala Hillary Clinton. Mot alla odds kan man tycka, eller tvärtom totalt förutsägbart, så kommer inte FBI lyfta ett finger. Men det de påpekar i sin analys är att Hillary Clinton definitivt har gjort fel, definitivt betett sig vårdslöst och felhanterat hemlig information. Och det som FBI-chefen sen påpekade, bland annat i kongressförhör som hördes, var att om en FBI-agent hade gjort samma sak som Hillary Clinton, så hade de inte blivit åtalade, säger han. De hade inte blivit åtalade, men däremot så skulle de bli föremål för skarpa disciplinära åtgärder. Och de skulle förmodligen få sparken, eventuellt få andra typer av konsekvenser. Så att de skulle förlora sina jobb och inte kunna få nya jobb inom federalstaten. Så att det öppnar ju upp naturligt tanken att då kanske Hillary Clinton ska bli föremål för disciplinära åtgärder hos sin då före detta arbetsgivare, det amerikanska utrikesdepartementet, State Department. Och mycket riktigt så har man nu öppnat en undersökning. Därför att om vi nu köper FBIs linje, att det här inte är, att det inte är åtalbart, då borde det i alla fall vara glasklart, givet all information de har lagt på bordet, att Hillary Clinton borde ändå få den typen av disciplinära straff. Att de borde få, jag vet inte vad som skulle hända, liksom få sparken i efterhand, eller hon får en officiell reprimand, eller vad man kan tänka sig. Definitivt om hon var en annan person än just Hillary Clinton, så skulle hon knappast vara aktuell för nya uppdrag igen, till exempel som president.
2: Nej, och det, för mig är det knepiga här att och det nämns i slutet att det kan bli fler senats eller kongress för det här. För att hon, alltså ett av grundproblemen här är att hon faktiskt initialt sett och väldigt länge hävdade att ja, men jag har haft den här privata e-mail-servern, men det har aldrig någonsin skickats eller mottagits hemliga dokument via den. Alltså hon har offentligen ljugit i förhör. Och sen har det bevisats att det är drösar med hemliga dokument som har skickats fram och tillbaka. Och hade hon från början sagt så att nej, men jag är lite förvirrad, jag har ingen koll på såna här saker. Oj då, det kan ju vara så att jag skickats hemliga dokument fram och tillbaka. Då hade det möjligtvis varit en sak, men här har hon ju medvetet ljugit om vad hon har ägnat sig åt. Och då vet hon ju också att det är fel det hon har gjort.
1: Den här dramatiken är i alla fall inte över än för Hillary Clinton. Men oavsett så kommer Donald Trump, inte Gary Johnson, men Donald Trump kommer att attackera henne fullt ut under valkampanjen. Och dessutom så kan det bli såna här saker att utrikesdepartementet försöker klämma åt henne. Och det kan bli hett om öronen även innan demokraternas partikonvent som går av stapeln om ett par veckor.
2: Ja, vi ska inte räkna ut Uncle Joe. Han sitter med några kort kvar i rockärmen som han håller fram i de bakre rummen under konventet. Så att,
1: Vi ska heller inte bortse ifrån att Uncle Joe har en del inflytande i statsförvaltningen.
2: Ja.
1: Han kan gå över till sina kompisar på State Department. För att han fungerar lite grann som en inofficiell utrikesminister för USA. Ja. Och han har jättebra kontakter där. Så att där får Hillary Clinton passa sig. För att nu finns ett fönster av ungefär 2 veckor då Joe Biden måste göra sitt drag.
2: Ja.
1: Så spetsa korpkluggarna. För att snart kan det komma en bomb från Uncle Joe.
2: Passa på att satsa nu.
1: Ja, jag har hört att det är väldigt, väldigt bra odds nu på Joe Biden. Vi hade några i Bubbla Premium-gruppen som satte lite pengar på Joe Biden. Det kan bli ett riktigt kap. Det kan bli ett riktigt kap för den som har huvudet kallt.
2: Och det ligger jättebra till för demokraterna, för att det är bara bra för dem om Hillary skitas ner ordentligt. Därför att då kan de som parti framstå som det parti som tar tag i sådana saker. Och Biden kan dyka upp som den rena och osolkade kandidaten. Och då måste Trump liksom börja om på något sätt. Och det blir jättesvårt, för att han har skjutit så jäkla mycket på Hillary och hennes skumraska affärer nu. Och sen har demokraterna själva säger att det här var inte bra. Nu skickar vi in en nytvättad Biden. Det blir en knepigare sits för honom.
0: Radio Bubbla. 14-åriga Hilda startar eget glasscafé i Önneköp, säljer kulglass och har 16 vanliga glassorter och 4 veganska varianter. Har även försäljning av glassrätter med lokala kakor från bageriet. Räknar med att det går jämnt upp i år, men tror hon kanske kan tjäna lite pengar nästa år. Ja, vi gillar ju att prata i Radio Bubbla om entreprenörskap när man kan hitta länkar om entreprenörskap från Sverige. Och det är inte helt, hoppet är inte helt förlorat vad gäller den yngre generationen. Åtminstone en spirande entreprenör finns där. Nämligen Hilda Fogelström, 14 år, från Önneköp. Hon ville ha ett sommarjobb i år. Men hon var lite sent ute med att söka. Så att det var svårt att hitta. Alla företag som anställde sommarjobbare och så vidare hade redan fyllt alla positioner. Och då gjorde hon istället så som så många andra människor har gjort. När de inte känner att de hittar en plats på den normala arbetsmarknaden och så vidare. Hon startade eget. Så hon har startat ett glasscafé. Tyvärr så tycker jag det är lite väl lite detaljer i den här artikeln om hur glasscaféet ser ut och hur det faktiskt funkar. Men jag kan berätta i alla fall att på bilderna ser det ut så.
3: Inga bilder och sådär.
0: Jo, de har lite bilder. Och man ser att det är som en, ja, det är som ett litet hus. Litet hus med en väldigt fin professionell skylt där det står Hildas glasscafé. Den måste vara liksom proffsgjord, den skylten. Och sen, det är ett hus som de har liksom byggt om till. De har en disk och de har en sån här glassfrys. Och man kan se att det finns ett kök eller åtminstone något pantry i bakgrunden. Och prislistor och så vidare. Och sen utanför finns en uteservering också. Den ser lite mer improviserad ut. Men det är lite sån här soffor byggda av lastpallar ser det ut som. Med lite enkla, ja, kuddar och sånt.
3: Nej, det är jättetrendigt. Hon ligger ju vanvettigt rätt då.
0: Ja.
3: Alltså trädgårdsinredning och trädgårdsmöbling på lastpallar kom förra året. Och det är en växande trend. Hilda vet vad hon gör.
0: Bordet som står mellan pallsofforna ser ut att vara sån här kabelrulle som är ställd på ända. Mm. Förstår du vad jag menar? En sån här cylinder med.
3: Ja.
0: Ja, supertrendigt, målad i någon vit färg sådär. Så att, det jag försöker komma fram till här, det är att det verkar vara väldigt genomtänkt och välgjort allting. Och som vi har redan i rubriken så har hon investerat så mycket att hon inte räknar med att gå med vinst i år. Utan ska gå med vinst först nästa år. Och bara en sån sak. Alltså det är en sak. Det är bra att barn har sommarjobb. Det är ännu mycket bättre när de börjar tänka på liksom 12 månaders sikt. För att ta igen sina investeringar. Man blir alldeles varm inombords. Där man ser den här entreprenöriella glöden och framförhållningen.
3: Ja, man blir väldigt varm. Men visst blir man också orolig. Det är därför att Skatteverket, alltså deras uppgift är ju att döda människors lust att driva företag. Du kan ju tänka dig vad de kommer att vilja statuera exempel.
0: Ja.
3: Oj. Människor i Hörby med omnejd bör liksom sträva efter att skydda Hilda här. De kommer att dyka upp och jävlas. Alltså tyvärr, det kan man utgå från.
0: Det står här att Hilda har fått lära sig om brandskydd, hygienkrav och bygglov för att komma igång. Och eftersom hon är under 16 så får hon inte hantera kontanter. Det får ju snart ingen göra i Sverige, men särskilt inte hon. Så att hon får enbart ha betalt via Swish. Men det tror jag inte är ett black on foten, därför att så verkar det vara på varenda ställe i Stockholm. Det är min erfarenhet från förra veckan i alla fall. Otroligt välgjort projekt. Jag har några citat här från Hilda. Det har varit mycket jobb, men samtidigt har det varit jättekul att hålla på. Det känns bra att göra. Det känns bra att ha något att göra i sommar. Annars hade jag nog blivit rastlös. Det är en bra erfarenhet också. Jag har redan märkt att jag har blivit mindre blyg. Så det känns bra. Dessutom är det skönt att bestämma själv.
3: Ja, men vilken liten pärla alltså. Men jag vill ju veta så här, alltså, vilken glassleverantör har hon? Jag är ju nyfiken på vilka smaker satsar de på? Sådana saker. Det står ingenting om det.
4: Nej, tyvärr som vanligt liksom är de dåliga på detaljerna i tidningarna. Det står bara att hon har 16 vanliga glassorter och 4 veganska glassorter. Och sen köper hon kakor från det lokala bageriet i Önneköp. Man får inte veta till exempel vad hon köper glassen eller om hon gör den själv och så vidare.
3: Ja, det är dåligt.
4: Ja, hur som helst, glädjefullt att läsa om ett sånt här driftigt projekt. Jag vet inte hur det är nu tiden med sommarjobb. Jag har lite grann en känsla, det kanske fördomsfullt av mig, men jag har lite grann en känsla av att sommarjobb var en stor och viktig sak förr i tiden, men nu blir det mer ovanligt. Det är inte så att alla barn försöker skaffa sommarjobb. För min del så, jag hade ju ett antal olika sommarjobb på när jag var lite. Jag jobbade som fönsterputsare ett tag till exempel. En sommar, det var väl mitt absolut bästa sommarjobb, det var när jag fick jobb som slussvaktare på Hjälmare kanal. För att jag hade en kusin som var chefsslussare. Han är fortfarande för övrigt slusschef på Hjälmare kanal. Men då fick jag vara där en sommar hos honom och slussa båtarna. Och det är sån här, det är fortfarande helt manuell slusssystem. Så att man öppnar och stänger slussportarna för hand. Man vevar dem. Och då får man liksom följa med längs från Arboga och till Hjälmaren eller åt andra hållet. Får man följa en båt hela vägen och slussa dem. Öppna broar och så vidare. Ja, det var ju helt otroligt kul och lärorikt sommarjobb som jag hade. Hur var det för dig, Boris? Hade du sommarjobb när du var liten?
3: Ja, jag började jobba i gruvan när jag var 12 år. När jag hade sommarjobb tidigt, jag körde ju tidningar. Och sen när jag blev lite äldre så 2 sommar idag så var jag med i ett arbetslag som sågade, så jag demonterade, tog loss metaller från nedlagda fabriker. Det var skitkul då. Man fick gå loss liksom, riva en massa och ta tillvara och samla på de metaller som fanns i rör och annat och dela upp det och krana och sådär. Man fick liksom utlopp för sin förstörelselust på något sätt. Det var väldigt givande. Och sen några somrar så jobbade jag med som vägarbetare också. Det var också väldigt, man fick en väldigt vacker solbränna och så luktade man asfalt och det var rätt coolt.
4: Ja, det låter inte dumt, men jag gissar att det skulle vara svårare nu för tiden för unga att få den typen av jobb. Framförallt det här härliga givningsjobbet.
3: Ja, nej, men det är, jag tror det ska man inte få som liksom, det ska nog betraktas som ett vuxenjobb alltså. Då betraktas det som något som var väldigt lämpligt för en yngling att ägna sig åt. Och fostrande och viktigt och jävligt kul också. De sommarjobb man ser nu, va, det är ju, dels är det ju uppenbart så att företag i sig ägnar sig inte så mycket åt att ta in sommarjobbare. Och det är ju staten som är den stora sommarlov, som ordnar arbete på sommarloven. Det är mer en uppgift för dem. Och olika policy kommunerna i Solna till exempel, där kommunen är extremt sparsam med att ordna sommarjobb. Och vissa vårdinrättningar tar in yngre gymnasieungdomar till exempel för att underhålla äldre, spela spel med dem och sådär. Medan Sundbyberg då satsar stenhårt på sommarlovsjobb åt kommunens unga med, ja, lite mycket hittepå grejer sådär, vattenrabatter och sådana saker. Så att man inte ska säga att det är lovfog.
4: Men förlåt, vilket av de här policyerna är bättre respektive sämre? Är det inte bättre att det är som i Solna, att kommunen inte lägger sig i och låter folk sköta det själva?
3: Ja, nej, alltså jag tycker inte kommunen ska ägna sig åt detta överhuvudtaget. Det som jag sa, det är liksom hittepå jobb. De behövs ju egentligen inte. Det är mycket parkarbete och sådana saker. Man ser dem hänga i driver där och så. skola ungefär.
4: Alltså jag har fått lite det intrycket när jag läste på senaste året att sommarjobb, det är inte som på min tid att det var någonting som man, det var upp till en själv att hitta ett jobb, precis som att det var upp till en själv att hitta ett jobb alltid när man var vuxen också, utan det var mer att det fanns en pool av kommunala sommarjobb och det var de sommarjobb som fanns, och får man inte ett av de kommunala så är det kört och man gör inga andra ansträngningar för att hitta ett jobb. Det är kanske logiskt på ett sätt att staten och kommunerna tar över även sommarjobben, precis som att de har tagit över allting annat. Och jag antar att folk nu för tiden ser det inte som sitt eget ansvar att skaffa ett jobb heller när de är vuxna, utan det är kanske arbetsförmedlingens ansvar och sånt där. Så det är väl en logisk utveckling.
3: Ja, men det där är jätteintressant, va? Därför att det är och det finns den där till påhittade hjälplösheten, liksom att dels anses, alltså på min tid för 600 år sedan, så ansågs det viktigt liksom att man ville man ha pengar fick man jobba ihop dem på sommaren och liksom höra sig för vad det fanns jobb och leta upp grejer. Och fan, jag tycker alla gjorde det. Utom de som hade väldigt rika föräldrar som kunde åka och utomlands hela sommaren. Alla andra skaffade sitt sommarjobb alltså. Och gick runt och frågade helt enkelt. Men det är intressant att se nu bland ungdomar att det är en ganska vanlig ståndpunkt att nej, men det finns inga sommarjobb, till exempel i Stockholm. Men mina unga har aldrig haft problem att de har ibland haft två sommarjobb. De har kunnat gå mellan. De har kunnat fylla en stor del av dygnets timmar på sommarloven och jobba. I Stockholm är det inga som helst problem att hitta sommarjobb. Alltså kaféer och restauranger, butiker och sånt skriker. Alltså i verklig mening skriker efter ungdomar som vill jobba på sommaren. Därför att det är då många vill ta ut sin semester. Så att det har ju skett en väldig mentalitetsförändring bland både ungdomen och bland föräldrarna. Förut var det föräldrarna som tyckte att du ville ha mycket direkta pengar, så ut och leta upp ett jobb. Men jag, på tal om Skatteverket och hotet mot Hilda, så såg jag idag också att Skatteverket har fått pisk lite försiktigt sådär, därför att de hade på en avdelning som hade de utannonserat 5 stycken sommarjobb till ungdomar. Och det utannonserades med lapp på avdelningens anslagstavla. Och 4 av de 5 jobben gick till barn som hade föräldrar som jobbade på avdelningen. Så jag har en känsla av att det där är inget ovanligt fenomen. Att sommarjobb är extra mycket att hitta på om man har en förälder som redan är verksam i någon statlig eller offentlig verksamhet.
4: Ja. Samtidigt som det är så världen funkar, precis som att man får jobb i riktiga jobb, så att säga, i en verklig värld som vuxen, får man också via kontakter, via familj eller vänner, någon man lärt känna och så vidare, har en kontakt någonstans, eller det finns en position som man får höra talas om. Det är ju så man skaffar jobb, och Det kan ju tyckas vara orättvist om man har något sånt här ultra-egalitärt perspektiv. Man kan säga att det är nepotism och så vidare. Men det är så världen funkar.
3: Ja, alltså, men det finns en viss skillnad där. För att det här fenomenet är också tydligt i kulturvärlden. Alltså att sommarvikarierna på Stockholms-tidningarna kommer. Det är ju inte meritokrati där, utan det är ju en fråga om nepotism väldigt, väldigt mycket, och i medievärlden och kulturvärlden överhuvudtaget. Och det är för att det där är skyddade sektorer. När det gäller, det låter lite nedsättande med nepotism, men om man tittar liksom på nepotism, om vi ska kalla det för det, i andra verksamheter som icke är offentliga eller inom kultursfären, så tror jag ändå att vi har att det är att göra med en slags ett filter. Är det någon som har tummen mitt i handen, så lär de inte bli, bara för att de känner någon, så lär de inte få ett jobb där de liksom ställer till skada eller inte är till någon nytta alls. Alltså, utan jag har en känsla att det fungerar snarare släktskap och kontaktnät som en slags uppfordran, i bästa fall i alla fall, för den unga personen att se till att sköta sig så man inte skämmer ut sin, sina föräldrar.
4: Ja.
3: Men den grejen tror jag inte gäller i offentlig sektor eller kulturliv.
4: Ja, ja nej för all del. Det finns ju olika varianter där. Jag tänker på mitt eget sommarjobb som jag nämnde tidigare som slussvaktare. Som ju då där min kusin, min betydligt äldre kusin, var chefsslussare. Det är ju sånt familjeföretag kan man säga. Alltså det är inte att min familj äger Hjälmar kanal, men hans far, min farbror före honom, jobbade också som slussvaktare. Och nu håller den verksamheten på att tas över av min kusins son som tar över, ja, det liksom, man kan säga att det är som ett sorts familjeföretagande. Även om de är liksom anställda av någon på kanalen. Och det är ganska naturligt att yrken går i arv på det sättet. Ja. Och jag som var kusin då, yngre kusin, kom in på samma naturliga sätt. Och med det här vill jag bara säga att om ni som har barn som är i den här åldern som behöver sommarjobb, om det är så att det är liksom sommarjobbskulturen håller på att försvinna, det är svårt att ta jobb, men ni kan säkert hjälpa era barn. Ni kan säkert liksom ge en liten knuff här och där, plantera lite idéer, kanske ordna med några kontakter. Väl värt att göra, en väldigt uppbygglig, bra sak.
3: Mm.
4: Och också i allmänhet, ni som driver företag, vet att det är många som lyssnar på Radio Bubbla som driver företag. Fundera på om inte ni har möjligheter att ta in sommarjobbare. Ge ungdomarna möjligheten, ni kanske har nytta över det för att täcka upp för semestrar på sommaren och så vidare. Det gjorde jag när jag drev IT-företag i Stockholm. Vi hade aldrig sommarjobbare. Det passade inte riktigt in i vår modell. Men jag såg till alltid av princip att ta emot prao-elever. Så vi såg till att vi hade liksom så här 13-14-åringar som gjorde prao på mjukvarufabriken. Vilket var väldigt kul. Och väldigt kul för företaget. Väldigt utvecklande för ungdomarna. Vi hade bland annat vi hade ett par killar som började lära sig programmering när de praoades oss. Och när jag tittade in på dem, jag tror 3-4 år senare, så hade de fortsatt. De hade fortsatt att programmera hela tiden. Och nu var en av dem såg ut som att på god väg till en bra karriär i IT-industrin. Så det är väldigt givande, även som företagare, så är väldigt givande att ordna de här möjligheterna för ungdomar.
3: Men varför övergång till slussvaktandet kände att det hade haft tid att läsa och tänka och skriva böcker och sådär?
4: Nej, jag vet inte med övergång. Det var en sommar som jag gjorde det. Men faktum är att det var bara några dagar sedan som jag återbesökte kanalen. Det är tradition när vi är i Kungsör att åka ut i kanalen som ligger ute vid utåt Arbogahållet. Och promenera från Hjälmare docka som ligger mitt på kanalen ner till Kvarnsjön och sen lite runt sjön och tillbaks. I år så käkar jag också på kanalcaféet som ligger vid Hjälmare docka. I år har de en ny specialitet. De säljer belgiska våfflor antingen med glass och sånt på, eller det kan man få en skagen våffla med räkor, eller jag testade en som de hade med kaviar, med stenbitsrom och någon annan rom och crème fraîche. Riktigt, riktigt goda våfflor faktiskt. Man kan hitta där mitt ute i Åbygden på Hjälmar kanal. Ja, jag ville bara göra lite reklam för kanalcaféet. Det är väldigt trivsamt. Nej, men jag trivs väldigt bra. Det är bara att det kanske inte är... Ja, det var ett jobb som gick i arv sen till mitt kusinbarn. När jag som jobbade, han var för ung vid det laget för att slussa och ta över det. Men när han blev gammal nog så blev det ju hans jobb.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Påve Franciscus jämför publicering av bluffnyheter med koprofili. Menar att medier inte alltid bör rapportera om skandaler bara för att de är sanna. Ja, Påve Franciscus, han upphör inte att höja ögonbryn världen runt. Väldigt uppseendeväckande tycker jag personligen. När vi har en påve som gång på gång på gång väljer att prata om avföring. Ja. Kärlek till avföring, ätande av avföring. Det här är inte första gången han gör det. Det är viktigt att komma ihåg. Alltså, hans prat om koprofili har pågått ända sedan han blev påve. Han pratade tidigare specifikt om den här kopplingen mellan medier och utvecklingen i mediasfären och koprofili och koprofagi. Det är vansinnigt äckligt, alltså riktigt äckligt påve har vi. Nu är han ute igen och säger att medierna är fixerade vid avföring och medierna är koprofiler, alltså älskar avföring, vilket riskerar att göra mediekonsumenterna till koprofager, det vill säga personer som äter avföring. Alltså, förlåt kära lyssnare, men jag citerar bara påven. Jag citerar liksom den största kristna traditionens överhuvud här. Det är inte mitt fel att jag måste sitta och prata om skit i radiobubbla. Och det han menar med det här är ännu mer uppseendeväckande. Han får dra ju mycket uppmärksamhet på det sättet, men vi lägger det här liksom kiss och bajspratet åt sidan. Vad är det han säger? Jo, han säger att medierna måste undvika att hela tiden rapportera om skandaler, även om de är sanna.
3: Mm.
2: Det här är ett ordagrant citat. Han säger att jag tror att medierna måste vara väldigt tydliga, väldigt transparenta och inte falla i att alltid rapportera om skandaler. Rapportera om obehagliga saker, även om de är sanna.
3: Snällt uttryckt är ett väldigt motsägelsefullt uttalande.
2: Men det är väldigt intressant tycker jag. Vi lever i en tid av enorm omvälvning i mediasfären. Och vi har alternativmedier som existerar därför att de etablerade medierna inte gör sitt jobb. För att de inte rapporterar till exempel om skandaler. Så då måste vi ha vakthundar som vi och många andra som gräver i det här. Och i takt med att mainstream-media genererar sin desinformation, så måste vi finnas här och dekonstruera deras desinformation och göra vad vi kan för att sprida faktisk information. Det här är en av vår tids mest centrala frågor. Vi bubblar är intresserade av det, för att det är därför bubblar finns. Men sen har vi till och med påven som går ut och säger att det är helt i sin ordning att etablerade medier ignorerar skandaler, till exempel. Absolut, skandalerna händer, det är sant det de säger, men ska inte rapportera om dem för mycket, därför att det är att jämställa med en riktigt sjuk sexuell perversion.
3: Och det nästan mest obehagliga i hans uttalande, det är ju alltså att vi sitter med en påve som uppenbarligen har en människosyn som inte har så mycket att göra med den kristna människosynen och uttolkandet av frågan vad är en människa. För han säger så här att, citat, eftersom människor har en tendens till det sjukliga tillståndet koprofagi, så kan då publicerande av en del nyheter åstadkomma mycket skada. Alltså, Jag har alltid antagit att påven väger sina ord på guldvåg eller silvervåg i alla fall. Men det är ett ganska stort uttalande. Människor har en tendens till det sjukliga beteendet koprofagi.
2: Ja, det är inte utan att jag är benägen att tänka på det sättet ibland. När jag ser vad folk intresserar sig för. Men det är snarare när jag ser att folk fortfarande betalar pengar för att prenumerera på Dagens Nyheter.
3: Ja, nej, men det tror jag är inte ens det ett uttryck för koprofagi. Det är nog bara att de är allmänt korkade helt enkelt. Någon annan förklaring kan inte finnas. Eller så är de fritidsfiska och ska alltid slå in fisken i.
4: Ja, vi får se vad det här egentligen har för teologiska ramifikationer. Om vi får en påvlig, en cykliga kanske om avföring här inom kort.
3: Men som ni ser, fixeringen är ju intressant. Alltså man börjar undra vad som rör sig i den här människans huvud.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Storbritannien utvisar 23 ryska diplomater som svar på nervgasattacken i Salisbury. Största enskilda utvisningen av diplomater från landet på över 30 år. Inga ministrar eller kungligheter kommer besöka fotbolls-VM i Ryssland i sommar. Ett rafflande spiondrama som har utspelat sig i Storbritannien senaste veckan. Det var den 4 mars som man hittade Sergej Skripal och hans dotter Julia på en bänk i Salisbury. De låg båda omtöcknade men vid liv. Nu är de båda på sjukhus i Salisbury, kritiskt tillstånd. Och man säger att de har blivit utsatta för nervgift. Och enligt brittiska uppgifter så handlar det om en gift ur en grupp gifter som kallas för Novichok. Som utvecklades i Sovjetunionen. Så det är den här riktiga kalla kriget vibbar. Och det som Storbritannien påstår då, det är att det här är en sån här klassisk flamboyant KGB-avrättning. När man går in i ett annat land och sticker ihjäl någon med ett förgiftat paraply eller något åt det hållet. Vi kan komma lite grann till de detaljerna. Men till att börja med då, vem är Sergej Skripal? Kan man värt att säga några ord om det. Han är en rysk dubbelspion som under ett årtionde från 1995 till 2004 jobbade dels som inom rysk militär underrättelsetjänst och samtidigt jobbade han åt Storbritannien, läckte information till dem. Och bland annat så avslöjade han dussintals ryska spioner i Storbritannien och på andra ställen. Han greps i Moskva efter den här perioden, fängslades för högförräderi och spioneri och alla upptänkliga hemska saker år 2006. Senare så frigavs han i ett sånt här fångutbyte, spionutbyte. Så att det utbyte då mot att Ryssland fick tillbaka någon spion som de hade, så fick Storbritannien Skripal. Och sen dess har Skripal bott i Storbritannien, varit brittisk medborgare. Och så vidare. Och det är uppseendeväckande. Jag har inte riktigt bekräftat om det stämmer. Men det finns de som säger att det här är första gången som nervgift, som sån här nervgas, har använts offensivt på europeisk mark sedan andra världskriget. Bara det är ju lite intressant om det stämmer. Ja, hur som helst. Storbritannien anklagar Ryssland och säger till och med att det är en våldshandling mot Storbritannien. De säger att de kan tolka det här som militär aggression. Om inte Ryssland kan förklara hur Novichok hamnade i Storbritannien. Om det var de som gjorde det eller om det var någon depå som blev bestulen eller sånt där. Ryssland och sin sida säger att de vill se på bevisen. De vill se labbevisen eller vad det är som visar att det är Novichok. Men de säger att Storbritannien lämnar inte ut den informationen, utan de bara påstår det. Sergej Stefashin, Rysslands premiärminister, han säger att Storbritannien kan mycket väl ha iscensatt det här mordet själva. Som hämnd för fotbolls-VM. Jag skojar inte, alltså jag kan inte ryska, men det här är vad som står i flera medier att han har sagt. Stefashin, som alltså är numera premiärminister, och tidigare så var han chef för FSB, alltså gamla KGB. Han var Putins företrädare, om jag förstår saken rätt, på den posten. Så att mannen då som föregick Putin som KGB-chef och förmodligen då med varm hand lämnade över platsen till Putin, är nu Putins premiärminister. Och han säger, britterna hatar oss för att fotbolls-VM äger rum i Ryssland. Det är som en ny variant på den här, du vet, George Bush och de här sa att de hatar oss för vår frihet. Det här nya uppdaterade varianten, de hatar oss för vårt VM.
1: Ja, båda väger ju lika tungt alltså. Man blir lite besviken på intellektuella nivån hos den ryska premiärministern, för att det skulle finnas mycket vettigare försvarslinjer för dem att inta alltså, och peka på det. Alltså att det är oerhört svårt, tycker jag, att förstå varför ryssarna skulle vilja göra ett sånt, ett extremt klumpigt genomfört mord. Det är ju liksom halva staden där det hände verkar vara belamrad med bevis, säger engelsmännen. Jag menar, så klumpiga brukar de ju inte vara. Det är det ena, och det andra är att det är så kontraproduktivt att göra det här. För att Storbritannien och framförallt London är ju faktiskt ett nav utomlands för de ryska oligarkerna, finansiella transaktioner. Och de bor väldigt gärna där. De köper fotbollslag, de har köpt världens största båtar som de har ankrade i brittiska hamnar och så vidare.

0: Sen är det oerhört, det finns två udda grejer i hans öde innan mordförsöket. Det ena är ju att när han åker fast i Ryssland, att ryssarna inte skjuter honom. Formellt sett är ju straffet 20 år för högförräderi. Men de brukar vara jätteduktiga på att låta folk dö ändå. Och här pratar jag alltså om en man som en period var personalchef för rysk militär underrättelsetjänst. Han satt ju varenda dossier om agenter utomlands och ska ha avslöjat identiteten på upp mot 300 stycken. Det är mycket, mycket underligt att de lät honom leva efter detta. En under blir det att de sen går med på fångutväxling. Och det slutgiltigt extremt under är att efter allt detta så han är ju en totalt utmjölkad dubbelagent. Han har ingen intressant information längre, kan man anta. Så ska man liksom hämnas 6 år senare efter att han släpps i utväxten genom ett extremt klumpigt genomfört mordförsök. Alltså jag tycker hela historien är obegriplig.
1: Ja, men vad gäller motivationen, finns det inte en uppenbar och tidlös motivation att göra en sån här sak och att göra det på ett spektakulärt sätt, nämligen att avskräcka folk från att i framtiden göra liknande saker, att bli dubbelagenter och läcka ryska hemligheter och så vidare. För då, det här kan ju ryssarna visa upp, slå på stora trumman och visa liksom att så här går det när man sviker fosterlandet.
0: Nej, det är intrikatare än så. Alltså, steg ett i det intrikata är att avskräckningseffekten, den ska då vägas mot faktiskt hundratals miljarder i form av oligarkernas investeringar och annat i Storbritannien och London. Alltså deras möjlighet att verka är redan nu starkt kringskuren efter utvisningen av 23 ryska diplomater. Nästa steg blir ju liksom att börja beslagta egendomar, utvisa oligarker. Det är inte alls omöjligt. Så att väger man detta mot att ta koll på en utmjölkad gammal dubbelagent för i avskräckande syfte, det rationella finns inte där. Och en mer avskräckande hade ju varit att inte gå med på utväxlingen eller att faktiskt låta honom på något sätt avlida i fängelset, lunginflammation eller någonting sånt. Men det är steg ett i komplexare. Steg två, det är ju att det är nödvändigt i den här skuggvärlden att upprätthålla vissa regelverk för ömsesidor. Och precis det du säger, att man måste visa att saker och ting har konsekvenser, det utgår också från att det finns ett regelverk att följa. Och det regelverket, och att liksom båda parter och båda parters agenter vet vad man har att hålla sig till. Och i så fall så har ju ryssarna vänt upp och ner på spelbrädet. Det är därför att regelverket säger att är du, så att säga, har du blivit utväxlad, så har du också fått frilägd och kan leva i lugn och ro och handla på brittiska snabbköp och annat utan att någon tar koll på det med gift eller skjuter eller någonting annat. Så det funkar inte där heller.
1: Ja, en sak som funkar i alla fall var att provocera fram en mycket kraftfull reaktion från den brittiska sidan.
0: Mm.
1: Det spekulerats i att Theresa May kan ha känt pressen, därför att för ett årtionde sedan ungefär så hade man en liknande spiondrama kring en viss Alexander Litvinenko. Där var en annan så här klassisk sovjetisk metod. Han förgiftades med radioaktivt polonium i en kopp te, tror jag. Det här var 2006. Och efter det så kritiserades den brittiska regeringen för att ha agerat allt för vekt. Att de borde gjort mycket mer av aggressiva markeringar mot Ryssland och så vidare. Så eventuellt vill inte Theresa May gå i samma fälla. Eventuellt så har hon andra skäl till att eskalera situationen. Men de var väldigt snabbt ute med att entydigt anklaga ryska staten för att ha gjort det här. De har alltså utvisat 23 diplomater, vilket är

0: rekord enligt uppgift. De har aldrig utvisat så många diplomater på en gång. Minst inte under efterkrigstiden. De ser över möjligheter att beslagta ryska tillgångar. Ryska oligarker i London och vad det kan vara. De har dragit tillbaka en inbjudan till Sergej Lavrov att komma till London. De avbryter bilaterala förhandlingar, toppmöten som har pågått för att förhandla fram nya avtal mellan Storbritannien och Ryssland. De hotar med att dra in RTs sändningsuppehåll. Och ryssarna säger att då får inte brittiska medier verka i Ryssland. Och brittiska ledare, ministrar och kungligheter kommer inte att besöka fotbolls-VM i Ryssland i sommar. Ja, sen, den ryska teorin till vad allt det här handlar om egentligen, fotbolls-VM. De kommer inte åka till fotbolls-VM, och jag såg också precis att nu varnas det för att ryska fotbollshuliganer kan komma att göra brittiska fotbollsfans till måltavla under VM. Alltså budskapet här är alltså inte ens vanliga britter ska åka till fotbolls-VM i Ryssland, därför att då kommer de bli ihjälslagna av ryska ultras. Så det är ingen dålig eskalering här på bara några dagar.
1: Nej, alltså den är, och jag tror att det är en medveten eskalering, eftersom det är torsdag och jag då har rätt att linda in mig själv i folie, så tror jag att det är en drömsits för mig som egentligen inte vill att Storbritannien ska lämna EU, och ganska många andra också som skrapar lite på ytan på konservativa Brexit och även Labour Brexit, så vill de ju inte egentligen, de vill vara kvar och gulla med Macron och Merkel. Nu slår det mig att alla de tre ledarnas efternamn börjar på M. Det måste betyda något. Jag ska fundera på det. Men det här är ju ett underbart läge att piska upp en krigsstämning. Ryssen kommer. Han dödar folk på vår jord. På brittisk helig jord. Vi kan inte, alltså krigsmålen tornar upp sig. Vi kan inte stå ensamma. Och vi kan inte stå ensamma, det är ju kodord för att vi kan inte lämna EU. Så jag tror att eskaleringen är helt och hållet så att säga, frampiskad av stanna kvar folket på de brittiska öarna.
0: Mycket intressant. Kom ihåg, kära lyssnare, vad du hörde först. Novichok i Salisbury, slutet för Brexit.
1: Ja, jag tror faktiskt det.
0: Radio Bubbla. Hårdföre chefsdomaren Ebrahim Raisi vinner iranska presidentvalet i överlägsen stil efter rekordlågt valdeltagande i den islamiska republiken sedan panel under Ayatollah Ali Khamenei vakande öga diskvalificerat Raisis tuffaste motståndare. Iran ska få en ny president. De senaste 8 åren har som bekant presidenten hetit Hassan Rouhani. Vi har pratat om honom ofta i Röd Bubbla. Han tillträdde 2013 och har suttit 2 4-åriga mandatperioder. Och det är bland annat därför som han inte ställer upp igen. Vi kan återkomma eventuellt till det här, hur mandatperioder funkar i Iran. Det är lite speciellt. Men en annan orsak då till att Hassan Rouhani inte är så poppis längre, det är att han är ju en moderat politiker med iranska mått mätt, reformist tror man brukar säga. Det vill säga, han är en person som, ja, han ville att Iran skulle närma sig väst, att man skulle sluta fred. Det var han som förhandlade fram det här nukleära avtalet, The Joint Comprehensive Plan of Action, som upphävde diverse sanktioner mot Iran i utbyte mot att Iran upphörde med sin atomteknikutveckling. Men det avtalet, det var ju väldigt impopulärt bland så kallade hardliners inom Iran, och det var alltid en svår balansgång för Hassan Rouhani, han såg som en farlig, någon som kompromissade med fienden och sålde ut iranska intressen och så vidare, samtidigt som det är otacksamt då, eftersom resten av världen ser honom som bara en skum iranier i mängden. En allmänt dålig person liksom. Men det verkar som att de här 8 åren under Hassan Rouhani var en parentes, och nu går man tillbaka till någonting som politiskt är mer i stil med Hassan Rouhanis föregångare, som hette Mahmoud Ahmadinejad, som var också mer konservativ kraft. Och den nya presidenten som tar över heter Ebrahim Raisi. Han är
2: som så många andra i Irans ledarskap, en av de gamla revolutionärerna från 1979. Han var ju inte lastgammal då. Han var ganska ung, men han har varit med sen själva revolutionen och fick tidigt diverse nyckelpositioner, både i kan man säga den religiösa sidan av saker och ting, och den politiska och den juridiska. Så att han har gjort, å ena sidan har gjort en karriär som är en juridisk politisk karriär, där han tidigt började som åklagare, blev känd som det, så småningom blev han riksåklagare, sen blev han domare, och han är idag då högsta domare, ledare för högsta domstolen i Iran. Men parallellt med det så är han en religiös ledare och har gjort en religiös karriär. Så han har bland annat en religiös titel som är Hoyatul Islam, tror jag att det heter. Och det är det finaste man kan vara i den iranska religiösa hierarkin, näst efter Ayatollah, som vi är. Ayatollah är namnet då på den högsta religiösa ledaren, den högsta ledaren som de säger, som är Khamenei, som är Alatoyan. Men Ebrahim Raisi har nått upp till den näst högsta nivån i den religiösa hierarkin, och han är också en Sayyid, det vill säga han är släkt i rakt nedstigande led med profeten Muhammed, vilket han också indikerar genom att bära en svart turban, precis som Khamenei gör. Och han har också haft stora religiösa förtroendeuppdrag, så han har varit förvaltare av en väldigt stor viktig religiös fond, bland annat, som har förvaltat väldigt mycket pengar och väldigt stort inflytande. Så han har rört sig i båda de här parallella spåren, och han är också en protegé till Khamenei, till Alatoyan, Ayatollah. Så att han är också en person som beskrivs som en trolig efterträdare till Khamenei. Och det mönstret stämmer precis med hur Khamenei blev högsta ledare då. För att när den gamla Ayatollah, den ursprungliga Ayatollah Khomeini, när han dog 1989, så var Khamenei var president, och Hoyatul Islam, han hade också den här samma näst högsta religiösa titeln, och sen uppsteg han till positionen som högsta ledare. Och Khamenei är, tror han är 82 år, han är över 80 år i alla fall, så att han kommer inte vara kvar för alltid. En annan utmärkande sak för Ebrahim Raisi är att han är den första iranska presidenten någonsin som är föremål för amerikanska sanktioner redan innan han tillträder som president. Så att han är redan då uppsatt på listan och persona non grata och ekonomiskt begränsad och sånt där. Och det säger den officiella orsaken är att han var en del av en så kallad dödskommission på slutet av 80-talet. Så det här var efter Iran-Irak-kriget. Så sägs det då att de orkestrerade hemliga avrättningar av tusentals oppositionella politiker, politiska fångar och så vidare. Och han satt med i kommissionen som valde ut människor på dödslistorna och organiserade det här. Men det var inte förrän 2019 som han blev satt på den här sanktionslistan. Men som jag förstått det så är det med hänvisning till det här som hände i slutet av 80-talet. Han kandiderade redan 2017 mot Hassan Rouhani, men förlorade. Trots då att han har stöd från det religiösa etablissemanget, han är superväl etablerad person i Iran och så vidare. Men den här gången vann han, och en bidragande orsak till det då, nämns ju då i bubblarubriken, kanske på lite ironiskt sätt då, men Iran fungerar så att man kan anmäla intresse för att kandidera till presidentposten inför ett presidentval, men för att faktiskt bli kandidat så måste man bli godkänd av väktarrådet, som är jämte Ayatollah, en sån här övermyndighet med religiösa förtecken i Iran. Och det finns ett antal starka kandidater som har fått sina kandidaturer diskvalificerade av väktarrådet. En av dem var faktiskt Mahmoud Ahmadinejad, som har försökt ställa upp i alla presidentval efter att han slutade vara president, men som varje gång blev diskvalificerad då som kandidat. Så han fick inte vara med. Och den kanske den mest inflytelserika personen som fick ställa upp och som har någon annorlunda politisk linje är den för detta centralbankschefen Abdel Nasser Hemati, som också är en sån här moderat reformist typ. Men i princip då, man hade liksom fixat nu, eftersom de inte lyckades få Raisi vald för 4 år sedan, så fixade man kandidatlistan den här gången, så att det inte var så mycket motstånd. Och så vann han med en övertygande majoritet. Jag tror att de har en sån här tvåstegsval. Men att han vann redan i första, han fick redan majoritet redan i första omgången. Och så att han vann jättestort, men valdeltagandet väldigt lågt, för att folk har inte superstort förtroende för den här processen givetvis. Ja. Han tillträder i augusti, och några saker som man håller utkik efter, det är bland annat förhandlingarna kring atomavtalet. Därför att det kom ju till ursprungligen 2015, och sen så revs det upp av Trump, jag tror 3 år senare. Men nu under Biden-administrationen så har man förhandlingar igen. De sitter i Wien och förhandlar om att återställa avtalet. Och de försöker hitta liksom rätt villkor för det och sånt där. Och Raisis position kring det här avtalet har varit ambivalent. Men i slutändan så har han sagt att han stödjer avtalet och att man ska återställa avtalet. Men med vissa reservationer. Det måste ske på vissa villkor som är gynnsamma för Iran och så vidare. Men det finns också en möjlighet att Hassan Rouhani kan ro det här i land innan hans efterträdare tillträder i augusti. Eventuellt finns en sån ambition om att spika den nya versionen av Joint Comprehensive Plan of Action innan Ebrahim Raisi blir president. Det var ett försök till överblick av presidentskiftet i Iran och vad det kan tänkas betyda.
1: Mm. Man blir lite dyster när de här gökarna hänger kvar, alltså. Det är, för han är ju, som du säger, den gamla hårda skolan. Och det knepiga är ju att den här de vet ju, han och hans lilla grupp kvar vet ju att hårdhet lönar sig. Jag grubblar en del på det här som hände i slutet på 80-talet i Iran. När man faktiskt i princip i ett slag utplånade iransk vänster, alltså de tre stora organisationerna, alltså kommunistpartiet, TUDE, Folkets Fedayeen och Folkets Mujahedin också. Alltså, man tog koll på dem långt ner i organisationen, till och med brutalt och tämligen snabbt, alltså. Och jag vet inte någon regim som har gått fram med lien så hårt, alltså. Och det här lärde ju Raisi och några till, att vill behålla makten, döda dina motståndare, gör det ordentligt. Det finns ju inget riktigt motstånd mot regimen i Iran. Dessutom så ser man ju på hans uttalanden om att öka självförsörjningsgraden när han ska bli president. Att han har sagt att ingenting ska kunna påverka Iran, alltså naturkatastrofer, sanktioner eller något. Vi ska alltid kunna stå på egna ben hur mycket vi än isoleras från omvärlden. Det i kombination med beredskapen att döda sina politiska motståndare, det talar för att det där landet kommer att ut som det gör ett tag till. Och att man kommer att så att säga, om sanktioner och andra saker innebär att folk får det sämre, så får de ta det, helt enkelt. Det är därför man inte släpper fram Ahmadinejad och ställa upp, för att han hade nog kunnat ge Raisi en match, för att Ahmadinejad är ju en klassisk populist och vill lova att alla ska få det bättre. Så att honom kan man inte ha i nuläget. Ja, dystra tider där borta.
2: Det är dystert på så sätt att den islamiska republiken är inte den regim man skulle önska sig i Iran. Nej. Uppenbarligen. Det är ett stort problem att den ärvördiga iranska civilisationen har blivit kapad av islam på det sättet. Och det sticker framförallt i ögonen så mycket när man tänker på att det var så kort tid sedan. Revolutionen inträffade 1979. Och innan dess så hade man en åtminstone i jämförelse, ja, en fantastisk modell för hur Iran skulle kunna, ja, fungera och utvecklas. Det vill säga ett sekulärt och monarkistiskt Iran med en stark och karismatisk kung. Så det var ju väldigt, det är en väldigt fantasieggande idé. Och att Iran kanske någon gång i framtiden också skulle kunna göra sig fri från islam. till och med kanske bli, om ni kanske blir sekulärt land, eller kanske till och med återgå till någon sån här zoroastrisk inriktning. Det finns tror jag väldigt stor potential i det landet och den civilisationen. Men med det sagt så är det ju lite som jag tror att du är inne på också, Boris. Man måste ju vara lite imponerad av hur den här gruppen har tagit över landet och styrt landet. Mm. Ändå som klarheten i tanken och hårdförheten och effektiviteten. Hur de hanterat sina motståndare internt men också externt. Men Iran är en hopplös situation. De är stenhårt motarbetade av alla, och USA och Israel och andra länder behandlar Iran på, även om man kan tycka det är rättfärdigt för att för att det är bra att attackera islamistiska regimer och så vidare, men det är ändå liksom väldigt hårda och oschyssta metoder hela tiden som Iran utsätts för, men de navigerar det här med en stor kompetens, och till skillnad från vad som ofta sägs i vad som antyds i USA-influerade medier, så har Iran genomgående haft en väldigt måttfull och välavvägd respons till alla attacker från väst. De är taktiska, ja. de gör precis så mycket som de kan göra utan att liksom det blir krig och att de totalt dukar under av sanktionerna och så vidare. Och de verkar sköta också sina liksom maktskiften. Vi får se vad det blir för generationsskifte så småningom. Men det känns för mig som att den här strukturen de har, den är imponerande, välfungerande, och det skulle inte alls förvåna mig om den iranska regimen överlever alla sina fiende regimer i USA och Israel och så vidare.
1: Mm. Ja, men det är nog det man måste sätta sina pengar på, man är benägen till vadslagning. Och för man kan motvilligt bara bli imponerad av hårdförheten och klarsyntheten och manövreringsförmågan som är inne på när det gäller utrikespolitik. Och samtidigt blir man ju givetvis deprimerad när man tänker på hur islam har förstört en gammal, förrött en gammal högkultur och förråt den. Och samma sak med Egypten, en del nordafrikanska kulturer, alltså det är ett elände. Till och med afrikanska kulturer har de förrött. Alltså det är, dystert.
3: President Xi besöker Serbien, som anses vara nyckel i byggandet av nya sidenvägen, önskar stärka Kinas roll på Balkan genom involvering i stålproduktion och infrastruktur. Och vi följer ju med stort intresse den nya sidenvägens utrullning. Från Kina ska den gå över den asiatiska kontinenten ända bort till Europa. Och vi har ju krönikerat de här försöken längs vägen, att man jobbar med Pakistan, med Afghanistan, med Iran, med Turkiet. Och vi pratade för ett tag sedan specifikt om vad kineserna försökte göra i Bulgarien. Och då har jag för mig att de sa någonting i stil med att Bulgarien var på något sätt slutpunkten på den nya sidenvägen. Men nu ska de ett steg till Serbien. Och kineserna investerar tungt i Serbien. Vad känner du, Boris, som gammal, serb får man kanske inte säga, men som gammal jugoslav? Är det här en naturlig allians, känner du, mellan Jugoslavien och Kina?
1: Nej, men den är ju inte ett dugg naturlig, och det ska bli intressant och spännande att se hur ryssarna agerar. Kinas bygge av den nya sidenvägen, den innebär ju att de rullar ut ny infrastruktur och skapar handelsförbindelser med länder som förut har befunnit sig till och med direkt i det sovjetiska imperiet. Och det skapar spänningar, och det har ju länge funnits starka band, kulturella och med de senaste 20 åren även politiska, mellan Ryssland och Serbien. Jag tror inte att ryssarna ser med blida ögon på detta, faktiskt. Och sen är jag väl lite förundrad över att de köper ibland förstår man liksom inte kinesernas strategi, men att köpa stålverk är ju lite, det finns ju en viss överproduktion i världen idag av stål.
2: Ja, det är old school.
1: Ja, det är väldigt old school.
2: Och jag vet inte hur löneläget är i Serbien. Det är lite lägre än i Europasnittet. Men svårt att tänka mig att den serbiska stålindustrin är så mycket att hänga i gran.
1: Alltså den är ju väldigt anrik, det här Smederovo-industrin. De har ju hantverksaner när det gäller järn och stål och sånt tillbaka till tidig medeltid då. Och har sedan utvecklat det där lite mera. Och som sagt, det var väldigt anrikt. Men och det är ju inte något skäl i sig att investera. Så att som jag säger, det är väldigt old school. Jag tycker också lite svårbegripligt.
3: Samtidigt så kan man göra en sån här reflektion som man gör ibland när man tittar på Afrika. Man ser skillnaden mellan hur Kina etablerar sig i Afrika och hur alla andra makter i världen etablerar sig i Afrika. Där kanske ett europeiskt land som Sverige ägnar sig åt antingen kanske så här, humanitära projekt och delar ut mat till folk som inte har mat och sånt där. Medan Kina bygger en motorväg istället. Det är lite samma sak i Serbien, att här lägger man in $1 miljard i att bygga infrastruktur, om det är stålverken och andra saker. Man har också investerat i, eller vad serberna vill, att kineserna ska investera i kopparindustrin och petrokemisk industri. Och det är ändå lite skillnad för Serbien. Men de får ju säkert annat stöd från Ryssland och EU och andra ställen. Kanske de får investering på $10 miljarder i genuskurser till exempel, från Sverige och andra sköna länder. Och ändå så måste det ha varit så mycket mer för dem att få $1 miljard i infrastruktur än att få $10 miljarder i genuskurser.
1: Definitivt, jag tror de får svårt att hitta genuskursdeltagare i Serbien också. Men just det här att i grannlandet, i det andra ortet också, Grekland, då går de också in och investerar i infrastruktur. Vi har ju pratat om de stora hamnbyggena där, gigantiska hamnbyggena. Och på något sätt går ju kineserna in och tar över så här havererade storskaliga stadsprojekt då, precis som de gör i Serbien. De går in istället för den gamla ruttna staten och fyller upp dess kostym på något sätt, där den gamla staten inte orkar med. Och det är ett annat sätt att hantera inträngandet nya länder än vad USA till exempel gör. Men jag undrar om det är så hållbart i längden. Alltså, jag bara funderar på den nya sidenvägen, att det kostar ju fruktansvärt mycket pengar, det här sättet att rulla ut den. Och om man sedan inte får avsättning för till exempel det serbiska stålet, då hamnar man i samma sits som den gamla serbiska regimen, att ja, här har vi 14 000 stålarbetare vars produkter ingen köper. Vad gör vi nu då? Trycker lite mera kinesiska yen och betalar med, eller? De kan ju också sätta sig ett litet predikament här, kineserna, om de gör så i alla länder.
3: Predikament är väl egentligen bara förnamnet. Jag är som bekant väldigt pessimistisk vad är det Kina, sett från ett kinesiskt perspektiv. Och det är en gigantisk statlig kommunistisk byråkrati. Det låter logiskt för dem på sätt och vis att ta över sina gamla statliga projekt.
1: Ja.
3: Och det är väldigt svårt att se hur de ska räkna hem den här sidenvägen. Särskilt om Kinas ekonomi börjar tanka ännu mer. Vilket vi förmodligen kan räkna med händer. Framförallt när den inhemska bostadsmarknaden börjar kollapsa i Kina. Vilket kommer hända förr eller senare. Kommer man få väldigt stora ekonomiska problem. Och det här med att bygga sidenvägen bort till Serbien kanske kommer framstå som någonting som, där man kunde allokerat resurserna bättre. Samtidigt tycker jag det är lite fascinerande att det kryper närmare och närmare den här sidenvägen. Var tar den slut egentligen? Jag trodde den skulle gå till Libanon, till Medelhavskusten. Det var så jag uppfattade det först. Att de skulle till kuststäderna vid Medelhavets östra strand. Och därifrån skulle de vidare med båt. Och sen så hörde jag Istanbul, och sen hade de här dealen med Bulgarien, och nu ska de till Serbien. Hur långt sträcker sig egentligen sidenvägen? Vad är slutstationen?
1: Slutstationen är ju de gamla italienska, alltså sidenvägen börjar ju de gamla italienska statsrepublikerna, de klassiska städerna längs med italienska kusten. Och att de nu plockar Serbien innebär att alltså på något sätt har det suttit folk och tittat på hur gick den gamla sidenvägen. Och då ska de ju ha ömse sidor om Adriatiska havet för att den ska vara komplett. Så de ska ju också ha Venedig förstås, och de ska definitivt ha Dubrovnik, och de ska ha Split och Trieste. Då har de tagit kusten också, så har de då är början, den europeiska början på Sidenvägen säkrad.
3: Men Boris, det där är ju dina gamla regioner.
1: Ja.
3: Och den region där du också ser fram emot nya stadsstater som ska spåra den europeiska nyblomstringen.
1: Ja, och, men jag ser framför mig, det är därför jag tror det är bra att vi pratar om det kinesiska sönderfallet. För när Kinas ekonomi kollapsar och så tänker man sig ett scenario där man har rullat ut kinesisk infrastruktur längs med hela den gamla Sidenvägen, gjort det till den nya Sidenvägen, allting bara rasar, de lyckas inte upprätthålla allt det här de har byggt. Då skapas en nedåtgående spiral. De gamla staterna har blivit sönder ännu mera. Alltså Serbien, Kroatien längs med kusten och Italien på andra sidan Adriatiska havet. Den infrastruktur som kineserna byggt håller inte. Och då skapas en dynamik som gör det möjligt för andra städer i de här europeiska stadsbildningarna att bryta sig loss. Vi kommer att se ett nytt Dubrovnik och ett nytt Split och ett självständigt Trieste framför allt.
3: Ja, men tills dess får vi hoppas bara att inte Serbien gör samma misstag som till exempel många latinamerikanska länder har gjort. Gör sin ekonomi ganska beroende av den kinesiska. Och sen när den kinesiska ekonomin viker så blir det total ekonomisk kris som det har varit i Latinamerika under de senaste par åren.
1: Skillnaden här, alltså jag tror inte det gör så mycket, därför att den lokala kulturen är så stark på Balkan och statsbildningarna är ju mer att betrakta som tillfälliga men ibland historiskt långvariga sammanslutningar mellan olika regioner. Så att nej, men på något sätt det som sker är lite korkat, men inger ändå hopp faktiskt. Jag tror vi kommer att se de fria stadsstaterna materialiseras först på Balkan.
3: Ja, den kinesiska presidenten som har varit på statsbesök i Serbien reser i alla fall vidare till Polen härnäst.
1: Du, är han någonsin hemma?
3: Ja, han flyger nog runt en hel del. Han är en frequent flyer.
1: Ja, mycket bonuspoäng där alltså. Nej, men det känns som att vi varje vecka så har en liten rapport om något nytt land han har varit i.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Oh boy, this is my lucky day. Yo-do,

0: Radio Bubbla.
1: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
2: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga liggarkörkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
1: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
2: Kinesisk polis ska arbeta på Italiens gator under 2 veckor. Ska bli tryggare för kineser. Jag satte lite i halsen när jag såg det. Jag tänkte, jag måste vara en skämt. Men det är tydligen så att det är så mycket välbärgade kinesiska turister nu i Italien. Som inte känner sig trygga. Och lösningen på det är då att man skickar grupper av kinesiska poliser. För att patrullera. Väldigt, väldigt intressant. Så att från och med nu till 13 maj så är det en speciell händelse. Det är extra mycket kinesiska turister som kommer. Och då kommer det vara kinesiska polispatruller. Och eventuellt, om det här går bra, så utvidgar man. Förlänger man experimentet och utvidgar till fler italienska städer.
1: Alltså den här nyheten skulle man vilja veta mer om. Deras befogenheter. Alltså, det här är ju ganska remarkabelt.
2: Ja, det känns som att man vill veta mycket mer. Och eventuellt så missar vi någon detalj. För det här borde vara en väldigt, väldigt stor nyhet. Va? Att en främmande makt ska ha sina poliser på gatorna. Men det är en bild här där kinesiska poliser står med, som jag uppfattar då, kinesisk polisuniform står framför Colosseum. Och hjälper kinesiska turister.
1: Ja, alltså det ser ut som råbarkade kinesiska snutar. Det är liksom inga turistguider vi ser här.
2: Men man måste nästan beundra italienarnas väldigt avslappnade inställning till det här. Att det är poliser som poliser. Det spelar ingen roll om de är italienare eller kineser. Eller. Men vad är det för lag som de här poliserna upprätthåller? Är det italiensk lag eller kinesisk lag?
1: Ja, då får de ju akta sig för att äta bananer, de här kinesiska turisterna, om de har fel sorts klädsel. Det är jävligt märkligt hela.
2: Men vi pratar ibland om det här problemet med att sharia-lagstiftning kommer nu. Att det kan vara som enklaver med sharia-lag och sharia-poliser och sådär. Men där är än så länge lite spekulativt, även om det finns tendenser ibland Storbritannien. Men här är alltså redan kinesiska poliser redan på plats på gatorna i Rom och Milano. Där tog man lite på sängen faktiskt.
1: Saudi-Arabien att kräva liksom.
2: Ja, absolut. Saudi-polisen. De längtar vi väl efter i Europa. Ja, oerhört märkligt. Men jag ser det här också lite som en del av en större trend. Som jag har pratat om tidigare här i Radio Bubbla. Och det är att Kina är det stora föredömet. Kina är modellen. Kina visar riktningen som alla andra stater vill gå i. Att oavsett om du är italiensk politiker eller svensk eller brittisk eller amerikansk. Det är som är alla politikers våta dröm, det är att få ha det som i Kina. Att ha liksom total kontroll över samhället och ekonomin med enormt mycket, mycket reglering och styrning och militarisering. Mm. Samtidigt som man har någon typ av sån här statskapitalism. Så att man har en massa stora företag där politikerna får ha ett finger med i spelet. Men de kan ändå växa och man kan ha alldeles utomordentliga förutsättningar för fina styrelseuppdrag och små affärer vid sidan om, tryggad framtid efter man går i pension som politiker och sånt där. Och inte minst då den totala kontrollen över information. Det är ju väldigt frustrerande för alla politiker i hela västvärlden att man fortfarande kan skriva nästan vad man vill på internet och uttrycka sina uppfattningar i tidningarna, på gatorna. Och allt det där har man ju lyckats få bukt med i Kina.
1: Jag tror väldigt många politiker i västvärlden och över hela världen alltså tittar med en tyst men väldigt stor avund på den kinesiska ledningen. Tänk om jag kunde ha det på det sättet i alla fall. Det är verkligen varje politikers dröm förverkligad.
2: Ja, och i Storbritannien har vi sett till exempel hur man har anlitat kineserna för att bygga en brandvägg. Man vill ha en sån här Great Firewall, precis som de har i Kina, internetkontroll. Och då har man ju tittat väldigt mycket på den kinesiska modellen, och kineserna erbjöd sig till och med att Huawei tror jag var, som erbjöd sig att vi installerar en brandvägg gratis. Vi bjussar på servern och allting. Och nu kör med det kinesiska systemet. Så det är ett sätt att släppa in kineserna, att låta dem bygga ens internetbrandvägg. Men ett annat sätt, det är ännu mer radikalt, det är bara att säga åt den kinesiska polisen att nu har ni ett nytt polisdistrikt som är Rom.
1: Mm.
2: Och på det här sättet så kan man rulla ut Kina i Europa mycket snabbare.
0: Radio bubbla.
2: Men Obama har ju haft otur inte bara med kineserna. Han hade dessutom otur med Filippinernas nyvalde president Duterte. Vi har en länk om det skulle jag tro, kanske i Asienavdelningen.
1: Mm.
2: Ska se om jag kan hitta den. Jag hittar faktiskt ingen länk om det.
1: Jag såg den alldeles nyss.
2: Det är kanske jag som letar dåligt. Jag kan referera i alla fall vad det var som hände. Obama skulle också åka till Filippinerna som en av sina hållplatser på Asien-turnén. Men han avbröt de planerna och sa att han inte kommer åka till Filippinerna därför att Filippinernas Duterte använde ett uttryck i ett tal. Han hade ett mycket aggressivt tal mot Obama. Frågan kom på tal. Kommer han ha ett samtal med Obama och kommer Obama förebrå Duterte för övergrepp mot mänskliga rättigheter? Och då sa Duterte, det kommer han inte göra, och om han skulle göra det, då ska jag svära och kalla honom för Putanglin, tror jag att det filippinska uttrycket var. Och återigen så behöver vi inte upprepa för hela familjen vad det betyder på svenska, men det kan man räkna ut. Och Obama och hans entourage ställde genast in sin resa och sa att den uppmärksamhet som nu ensidigt dragits till Dutertes kommentarer distraherar från den viktiga agendan som USA egentligen vill bedriva med Filippinerna.
1: Ja, det är fascinerande att Duterte går loss så på USA. Han förolämpade ju förra veckan USAs ambassadör ännu grövre. Så han har ju väldigt rikt ordförråd eller okvällningsord och förolämpningar. Men jag minns att jag lanserade teorin att det var mycket mer att Duterte skulle lägga sig närmare Kina. Men det gör han inte heller, utan han piskar ju på Kina också nu när det gäller Kinas kustbevakningsbåtar och annat som kommer allt för nära Filippinerna. Så han verkar vara en självständig galning.
2: Ja, jag hittade faktiskt länken. Den ligger i politikavdelningen snarare än Asien. Den heter det här: Obama ställer in ett bilateralt möte med Filippinerna efter att president Duterte hotat kalla honom son of a bitch om han ifrågasätter landets krig mot droger. Men jag måste korrigera dig på en punkt, Boris. Det verkar inte vara så att Duterte har ett rikt ordförråd där han förelämpar människor, utan det verkar tvärtom vara så att han använder samma uttryck gång på gång, nämligen Putangina, hör jag framför mig. Putangina, som alltså på svenska betyder någonting i stil med horunge. Han har även kallat påven för Putangina alldeles nyligen.
1: Förlåt, påven.
2: Ja, och USAs ambassadör till Filippinerna, ja. som du nämnde, har också kallat för Putangina. Så det verkar snarare vara så att han har
1: något begränsat, ja.
2: Ja, väldigt begränsad vokabulär och en Tourette-aktig vana att ständigt kalla folk för Putangina i tid och otid.
1: Ja, lite svett är det där med påven alltså. Speciellt som Filippinerna är ett extremt katolskt land.
2: Ja, han bad genast om ursäkt när han sa det om påven. Och det är oklart om han bad om ursäkt för att han sa det till amerikanska ambassadören. Men nu så försöker han paddla bakåt ganska hårt efter att det här mötet ställdes in och förklarar att det var förhastade kommentar och sådär. Så de försöker släta över det här.
1: Mm.
2: Men det verkar som att Duterte är het på avtryckaren i mer än en bemärkelse. Han är inte precis det som amerikanerna brukar kalla för presidential.
1: Nej, inte det riktigt alltså. Knappt med filippinska mått mätt, men...
2: Där får man säga att Obama har en mer passande, cool och cynisk stil.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Donald Trump och Peking tillkännager fas 1 av handelsavtal som inkluderar att Kina köper jordbruks- och industriprodukter samt att USA drar in tullar på kinesiska varor värde 160 miljarder US-dollar planerade till 15 december och minskar tullavgiften till 7,5% på vissa varor. Ja, veckan som gick var exceptionellt händelserik för Amerikas ledare Donald Trump. I fredags så beslutade justitieutskottet i representanthuset att åtala Trump, ställa honom inför riksrätt för maktmissbruk och obstruktion av rättsprocesser. Och det här är ju en fantastisk historia. Vi gjorde ett långt inslag om det för ett tag sedan i Radio Bubbla, så vi ska inte gräva ner oss. Men det är ju så fantastiskt eftersom det är en rakt igenom lögnaktig och totalt grundlös process, en skenrättegång. Där Donald Trump åtalas för att ha försökt få en främmande makt att påverka nästa års amerikanska presidentval. Det han i själva verket har gjort är att be en annan statsman att utreda huruvida demokraterna har gjort precis det. Alltså, det är så bisarrt perverterat som det överhuvudtaget kan bli. Jag kan inte riktigt komma över det här. Alltså, demokraterna gör korrupta affärer i Ukraina. Joe Biden skryter öppet om hur han har hotat Ukraina med indraget bistånd. Om de inte sparkar en åklagare som just då råkar hålla på med en utredning om Joe Bidens son, Hunter Biden. Donald Trump pratar med Ukrainas president och frågar presidenten om Joe Biden och de här skumma affärerna. Och det leder till riksrättsåtal. Inte mot Joe Biden som har begått och erkänt korruptionen, utan mot Donald Trump för att han har haft mage att ställa frågor om Joe Bidens korruption. Alltså det är nästan en sublim nivå av metakorruption. Det är sånt där som får en att tänka att George Orwell var otroligt naiv och optimistisk när han skrev sina böcker.
4: Ja, alltså jag har också väldigt svårt att ta in det. Och också av ett skäl som är att det är någonting som inte är uppdagat än i demokraternas tänkande här. Va? För att det är en självmordspolitik att driva... processen som de gör nu, alltså, för de vet ju att de kommer inte att vinna som papperna står nu, så att säga. Finns inte en chans i helvetet. Och det innebär att då kommer Trump att stå ännu starkare, alltså när det här är slaktat i senaten, så kommer han ut på Vita husets trappa och säger någonting fyndigt och demokraterna liksom är slagna till slant ännu en gång. Alltså de har ju ändå fungerande hjärnor, så att vad jag fruktar är att de har någon jävla plan här som vi inte har sett än. För annars är de helt debila, annars är de dummare än jag trodde. Det är något fel, det är något som gör mig smått orolig här.
3: Ja, det ska bli spännande att se, men de är tämligen debila. De gör mycket saker som är tämligen galna.
4: Ja visst, men så här korkade, nej. Det är läskigt.
3: Orsaken till att jag tar upp det här med riksrättsprocessen, det är liksom kontrastverkan. För att samma vecka då, när det händer i tisdags, så avslutar man förhandlingarna kring det nya NAFTA-avtalet. Det nya handelsavtalet, alltså mellan USA, Kanada och Mexiko, som ska ersätta NAFTA, kontroversiella handelsavtalet från 90-talet. Som numera kritiseras hårt från både höger och vänster i USA. Och då har man då förhandlare från de här tre länderna blev klara i tisdags. Man har haft tidigare ceremonier där man har undertecknat och sådär. Men det är ganska stort steg att man är klar med det här CUSMA eller USMCA som det kallas. Och då i fredags, jag tror att det var samma dag som det blev beslut om riksrättsförfarande. Det beslutades att representanthuset ska rösta om det här, huruvida Donald Trump är skyldig eller inte. Så presenterades då att Donald Trump har förhandlat fram ett nytt stort handelsavtal med Kina. Den stora dealen som man har jobbat på, man kan säga sedan i oktober, så har man gått in i den här fasen. Rättare sagt, det var då som man bestämde sig för att dela upp förhandlingarna i separata steg. Och det var någonting som kineserna hade föreslagit. Man kan ta ett steg i taget. Så det här är fas 1 och senare ska det komma fas 2 och så vidare. Men det här är fas 1 och Man har presenterat det med pompa och ståt. Både amerikaner och kineserna är åtminstone officiellt positiva och optimistiska. Och i kortet då, vad det handlar om då, så kan man säga att amerikanerna, deras enda av dealen, det de åtar sig att göra, är att de ska dra tillbaka strafftullar som man infört mot Kina under senaste tiden. Och alltså tillåta mer import till USA av kinesiska varor. Och det handlar bland annat om en vända tullar som man skulle ha infört idag, men som alltså nu inte införs på grund av att man nådde en deal till slut. Och det handlar om bland annat elektronik, telefoner, datorer och så liknande produkter. 160 miljarder sådana produkter skulle betullas. Det drar man tillbaka nu. Och sen så ska man halvera de befintliga tullarna på 120 miljarder av annan elektronik från Kina. Och då kommer minska tullavgiften från 15% till 7,5%. Men man kommer fortfarande ha kvar 25% i tullar på 250 miljarder 250 miljarder dollars värde av kinesiska produkter. Men man drar tillbaka det här liksom hotet med handelsinskränkningar som USA har rullat fram, som Donald Trump har flyttat fram steg för steg. Det drar man tillbaka lite grann, men man behåller fortfarande ganska mycket av dem. Kina å andra sidan, för att få den här eftergiften från USA, så erbjuder sig Kina att köpa väldigt mycket amerikanska produkter. 200 miljarder dollar ska Kina spendera på amerikanska produkter. Och varför sätter det i proportion då? Innan handelskriget startade så importerade Kina ungefär 130 miljarder i produkter och 56 miljarder i tjänster. Lite mindre än 200 miljarder. Det här blir alltså mer än en fördubbling. Mer än 100% av den tidigare importen. Nu har den gått ner på grund av handelshinder och handelskriget. Och av de här då, det är alltid mycket prat om jordbruksprodukter i de här sammanhangen. Vi kan komma tillbaka till varför det är så, men det säger att minst 32 miljarder dollar ska vara jordbruksprodukter. Och Trump säger att det ska bli mer. Trump tror att det kommer bli 50 miljarder dollar. Så då ska kineserna köpa vete, majs, sojabönor, kyckling och min favorit, ris. Trump har sålt ris till Kina.
4: Det är lite stort. Ja. Några anständiga volymer då?
3: Jag vet faktiskt
4: det finns
3: inte.
4: Inget angivet om...
3: Jag vet faktiskt inte hur mycket ris det är, men alltså om det är ett ton ris Trump gå till historien som... det är väldigt svårt att förneka nu att han är en gud bland affärsmän när han säljer ris till Kina. Ja. Kina kommer också dra tillbaka sina hot om tullar till svar på amerikanska produkter som skulle ha trätt i kraft den 15 december. Så det är en ömsesidig manöver. Och det finns också lite där vaga formuleringar om att man ska göra strukturella reformer, som det heter. Så man ska ändra handelspolitik, IP-rättighetslagstiftning, jordbrukslagstiftning, finansiella tjänster. Det finns inga detaljer om det, men det ingår i paketet att Kina ska göra institutionella förändringar. Och det är fas 1 då. Fas 2 tror man att det kommer handla bland annat mer om industrispionage, cyberattacker, forcerade tekniköverföring från amerikanska företag till kinesiska och dumpning av lågprisvaror. Det är exempel på frågor som inte ingår i fas 1-avtalet, men som finns på agendan och som man då så att säga har skjutit på. Ja, vad tror du, Boris? Hur ska man se på det här avtalet? Trump säger, vilket du börjar med, Trump säger att det här avtalet är otroligt bra. Fenomenalt avtal, säger Donald Trump. Det kommer gå till historien som ett av de bästa avtalen någonsin. One of the best deals ever, hörde han säga. Och han säger att de amerikanska bönderna kommer behöva åka och köpa mycket större traktorer. Därför att de kommer ha så mycket affärer. Tremendous amount of business på grund av avtalet. Ska vi köpa Trumps analys av avtalet?
4: Ja, det ska vi. Och alltså, jag tror också att det är inte bara det ekonomiska utfallet av det här som vi bör propagera för att ta koll på myten om att Trump skulle vara tokig. Utan det är också mentalitetsgrejen. Därför att det som har fått liksom globalisterna och och alla svenska ledarsidor att förfasa sig. Det är liksom ordet handelskrig, att det är så jävla farligt när något land säger att när vi pallar inte den här WTO-skiten och all med frihandel förhandlad fram utan att vi har fått säga till någonting egentligen. Det leder oftast bara till fusk och båg och så vidare. Och att man går mycket mer mot tuffa bilaterala förhandlingar, land mot land om så är. Och Trump har ju varit en föregångsman där, och det är så man får fason på faktiskt. Det stora ord med världsekonomin, han har ju bidragit till detta. Jag tror att den stora effekten av det här kommer faktiskt inte att vara att USAs bönder får det bättre, att man nu börjar, de kommer ju börja odla ris i de här stora träskmarkerna man har. Det är häftigt. Då kan man ju påminna också om att Mussolini gjorde faktiskt Italien till ett risexporterande land. Det är få som vet om att det är en av världens största risexportörer fortfarande.
3: Risotto är klassisk italiensk mat i och för sig, det känner man ju till.
4: Ja, men jag tror få känner till att produktionen är så pass stor sen utdikningen av de pontiska träsken som man exporterar rätt stora volymer av världsmarknaden. Hur kom jag nu in på detta? Jag tror att den viktiga grejen är liksom i människors medvetande i många länder i västvärlden att handelskrig är icke farliga. Handelskrig kan vara nödvändiga för att hävda nationens intressen. Och att han har liksom klivit fram och visat så här ska en nationsledare bete sig. Sätt nationens intresse främst. Kriga med de länder vid förhandlingsbordet som liksom har nyttjat situationen och spelat fult. På så, alltså, det är så man uppnår verklig frihandel. Så jag tror det kommer att ha stora effekter det här. Det blir svårt att skrämma slag på folk som sitter och hukar i Stockholms innerstad. Då är jag i Trump och startar handelskrig. Nu kommer min bostadsrätt att bli mycket dyrare. Det här är bra. Kommer folk göra folk mer frimodiga. Tack Donald.
3: Mm. Jag försökte reda på lite grann. Jag försökte läsa lite objektiva analyser, lite kvantitativa, relativt icke-politiska analyser, alltså ekonomer som räknar på det. Och det har hittat några då som inte är liksom, inte är parter i målet, utan de är bara såna här torra, tråkiga nationalekonomer som räknar. Och en av dem, nu har jag glömt hans namn, det kan jag eventuellt lägga in länken här, det var en väldigt intressant artikel att hitta. Han sa att om man bara räknar på det, det vill säga, ja, hur mycket förbinder sig USA att importera från Kina? Alltså indirekt via tullsänkningar så kommer öka importerna. Och så jämför man det med hur mycket Kina förbinder sig att köpa från USA. Så får man det till att Kina förbinder sig att köpa ungefär 10 gånger så mycket som USA förbinder sig att köpa. Så att och i termer av handelsbalans får USA 10 gånger mer än Kina. Och även vad det gäller regleringar, den typen av saker, så har ju USA åtminstone på pappret betydligt fler, de får betydligt fler eftergifter från Kina än vad Kina får från USA. Det Kina får, det är egentligen bara att USA inte piskar Kina lika hårt som de har sagt att de ska göra. Så på det sättet så ser det ut lite grann som amerikansk triumf. Sen huruvida det är betydelsefullt i det stora loppet, det är en annan fråga, men på pappret ser det ut som att de har fått en bra deal. Sen är det så att det handelskriget fortfarande pågår. Det här är på sin höjd ett vapenstillestånd. Och de flesta bedömare verkar tro att det blir kortvarigt. Och folk säger saker i stil med att båda sidorna positionerar sig själva som om de förväntar sig att det här avtalet ska misslyckas. Och framförallt så verkar folk generellt tänka att det finns egentligen inte så mycket skäl att tro att kineserna kommer att respektera det här avtalet och upprätthålla sin del av avtalet. Framförallt den här biten om olika typer av reformer. Att ändra på kinesiska institutioner, de politiska förändringarna. Strukturella reformer som det heter. Det verkar folk bara garva åt. Det är så uppenbart att Kina kommer bara skita det. Framförallt eftersom det inte är specificerat vad det är som ska hända.
4: Det är just det som är viktigt, tror jag, att få folk att tänka på ett annat sätt och återgå till det man tänkte förr i tiden. Det har liksom sedan länge etablerats en slags längtan i människors medvetande efter det. Men lugn och ro, det skrivs ett avtal, ska man luta sig bakåt. Och det är det USA och andra länder har drabbats av. Alltså att man, det skrivs en slags övergripande antal med en jävla massa stater som lutar sig alla bakåt. Och så ser man det egna landet avindustrialiseras, till exempel USA. Det som krävs är alltså

0: föregående administrationer har haft. Demokraterna i USA är förstås väldigt negativa till det avtalet. Ingen enorm överraskning där. En kongressledamot sa att avtalet är så ospecifikt att det i praktiken innebär en total kapitulation inför Kina. USA genomför total kapitulation inför kinesiska intressen.
1: Det ska komma från en person vars parti gav USA det här förbannade NAFTA-avtalet som liksom tömde landsändar på ekonomisk aktivitet. De borde ligga lite lågt kanske.
0: Ja, en hel del sådana kommentarer att han har liksom han har sålt ut amerikanska intressen för de här liksom tillfälliga och opolitliga löftena från Kina. Ja, bara kineserna säger att vi lovar att vi köper lite sojabönor och så ger Trump upp hela. Ja, det är väntat såklart. En annan fråga som ställs är berättigat kanske, kommer det ens bli en fas 2? Eller kommer både kineser och amerikaner nu ta ett steg tillbaka och känna sig nöjda med den här retoriska segern och sen jobba på sina respektive långsiktigare planer?
1: Det är ju en fullt möjlig utveckling.
0: Ja, det finns, vi pratade lite om det senast, vi pratade om handelspolitik, att det finns en del som talar för att både USA och Kina kan vilja tänka på det sättet. USA för att de sitter på en starkare hand på längre sikt relativt Kina. Och Kina därför att de kan vilja vänta ut Donald Trump. De kommer förmodligen ha mycket lättare att sköta de här förhandlingarna.
1: Ja.
0: Donald Trump är inte president längre. Så att det kan vara så att båda sidorna känner för att skjuta upp det här några år. Och vad det gäller Trump då, så har ju han en speciell dimension i allt det här, som är att det är val nästa år. Han ska väljas om som amerikansk president nästa år. Och här kan det ju vara så att vi ser en ledtråd till det här oerhörda fokuset på jordbruksprodukter. För att i och med att Kina då ska köpa dussintals miljarder amerikanska jordbruksprodukter, givetvis någonting som gör folk väldigt, väldigt glada i vissa delstater i USA, som bara råkar vara jätteviktiga delstater inför presidentvalet nästa år. Såna här jordbruksstater i Mellanvästern och så vidare som Trump behöver starkt stöd i. Så att det handelsavtalet kommer spela väldigt bra in i hans valrörelse. Inte så mycket i termer av den nationella pressen och det här med att han har gjort en deal med Kina och där, men utan på grund av de konkreta konsekvenserna på regional nivå. Så att det är smart taktiskt drag från honom, och det gör att han kanske inte har så stort intresse av att gunga båten, åtminstone inte fram till valet. För att han har fått den här vinsten nu som han kan sälja in till basen i jordbruksstaterna i USA.
1: Och man har en situation där sysselsättningen i USA, alltså det är ju sanslöst många fler som kommer i arbete månad för månad just nu. Det är nästan obegripligt hur bra det går. Och det här drar ju med sig jobbtillfällen i en massa sektorer, att man kan öka jordbruksexporten. Så att det är ju också till nytta för honom och för amerikanerna i gemen.
0: Ja, eventuellt har det inte hänt något sådant här dramatiskt i det övergripande kriget, handelskriget. Men USA har i alla fall flyttat fram sina positioner, och man får nog säga ändå sammanfattningsvis att Trump har vunnit en betydande retorisk, psykologisk och politisk seger.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Radio Bubbla.

Peter Thiel lämnar Facebooks styrelse och fullbordar sin rörelse bort från Silicon Valley och i riktning mot att bli en högerpolitisk aktör. Har donerat mer än 20 miljoner dollar till kandidater sedan förra året och omnämns som femte största republikanska donatorn. Hans investeringsverksamhet fokuserar nu på företag som går mot strömmen och erbjuder alternativ till politisk korrekthet. Vi har framför oss en artikel från Washington Post som handlar om Peter Thiel. Den är fascinerande man som vi pratat om många gånger tidigare. För er som inte följer IT-världen så noga så kan man kortfattat säga att Peter Thiel är en mycket berömd och framgångsrik investerare. Han var med och startade PayPal, företag som han drev.

0: tillsammans med Elon Musk ett tag. Och det var så han tjänade sina första stora pengar. Sen var han den allra första investeraren i Facebook. När Mark Zuckerberg fortfarande bodde i en studentkorridor på Harvard. Så köpte Peter Thiel 10% av Facebook för $500,000. Och så småningom så sålde han de aktierna för en dryg miljard dollar. Jag tror att han gjorde 2300 gånger pengarna på den affären. Och blev en maktspelare av rang. Sen startade han Palantir. Som idag har ett börsvärde på $16 miljarder. Och via diverse investeringsbolag så har han varit då tidig investerare i SpaceX, Stripe, Spotify, Lyft, Airbnb, DeepMind, Twilio, TransferWise och ganska många andra såna här dollar-miljard-bolag. Så han är en av de största och mest välrenommerade investerarna i den här världen. Det som gör något så intressant för oss är att han förutom att vara då en mycket skicklig investerare så är han en uttalad konservativ libertarian. Jag tror det är så han betecknar sig själv politiskt, konservativ libertarian. Och till skillnad från nästan alla andra i Silicon Valley då så har han till att börja med så har han djuplodande intellektuella intressen. Han är intresserad av filosofi, han är intresserad av religion, han betraktar sig själv som kristen. Han är en anhängare av René Girards idéer om syndabocksmekanismen som förklaring till kristendomen och så vidare. Och han studerade för René Girard på Stanford, där René Girard var lärare. Så han är en ganska sofistikerad tänkare kring filosofiska frågor, samhällsfrågor. Och han har synnerligen radikala och sunda uppfattningar om allt möjligt. Och det finns en del oklarheter då kring den här offentliga bilden av honom. Men den som kan läsa mellan raderna förstår att han är inte precis någon vanlig republikan eller något sånt där i sitt politiska tänkande. Ett litet exempel, jag vet inte om jag har nämnt det här tidigare i Radio Bubbla, jag kan ha nämnt det tidigare, men ett kul exempel på vad Peter Thiel håller på med var en historia som vi fick höra 2017 när vi träffade Hans Herman Hoppe som var på vår konferens på Malta och pratade. Han berättade, Hoppe berättade att Peter Thiel hade flugit honom med första klassbiljett och inkvarterat honom på ett lyxhotell i Kalifornien. Dit Thiel även hade bjudit in Curtis Jarvin. Därför att Peter Thiel ville sitta en eftermiddag och diskutera intressanta filosofiska frågor med Hoppe och Jarvin. Vilket de alltså gjorde. Så han har alla möjliga intressanta kontakter och försänkningar långt bortom vad som är konventionellt och helt rumsrent. Men då, hur går det här ihop då med hans roll som ledare inom Silicon Valley, en av världens främsta fästen för progressiva idéer? Svaret är att det går inte ihop. Och som vi har pratat lite om tidigare så har Peter Thiel börjat röra sig bort från Silicon Valley. Han flyttade från San Francisco till Los Angeles för ett antal år sedan. Och nu har han börjat avveckla många av sina tidigare engagemang. Som sagt, då har han sålt sina aktier i Facebook. Det var ett tag sedan nu, jag tror det var 2012 han sålde det mesta. Men nu har han även avgått från Facebooks styrelse där han har suttit i evigheter. Och det som beskrivs i den här artikeln som är intressant är att han har som investerare börjat skifta fokus till att leta efter företag som inte bara så här de mest innovativa IT-företagen och så vidare, utan han letar specifikt efter företag som försöker exploatera det faktum att större och större delar av teknikvärlden och företagsvärlden har tagits över av vänsterister, när som man den vanliga amerikanska gång kallar för woke eller kanske social justice warrior eller helt enkelt vänsterister, som jag brukar säga. Jag tycker de andra orden är redundanta. Men Peter Thiel, han investerar i företag som går mot strömmen. Så ett exempel som ger sig en dating-app för konservativa bögar. En gay-dating-app för konservativa. Och Peter Thiel är själv en konservativ bög. Han behöver ingen dating-app. Han har nyligen gift sig med sin pojkvän. Jag tror han har adopterat något barn också. Men han finansierar dating-appen. Och han finansierar också en katolsk böne-app som de försöker bygga en affär kring. Och han har investerat i Rumble, som är en av de här videosajterna som utmanar YouTube med en högre grad av yttrandefrihet. Och det finns en massa andra exempel, och han letar aktivt efter nya investeringscase. Och tydligen, här tyckte jag var särskilt intressant, tydligen har han gått in i ett investeringsföretag. Tillsammans med några andra så har han, tror jag, lagt in grundplåten för Strive Asset Management. Som har som affärsidé att köpa rätt stora ägarandelar i bolag som de bedömer underpresterar på grund av för mycket vänsterism. Och genom att tvinga ut vänsterismen i bolaget så ska man öka bolagets värde och sen sälja sina aktier med vinst. Så det är som en variant av sån här klassisk corporate raiding, där man då aggressivt går in och försöker liksom ta ägarandelar och bygga om ett bolag mot bolagets vilja när man sätter igång då. Men med fokus specifikt på de här ideologiska frågorna. En extremt intressant idé tycker jag. Jag kollar på deras hemsida, Strive Asset Managements hemsida, och där skriver de så här. Det här är deras tagline, deras beskrivning av vad de gör. Invest in excellence. Our mission is to restore the voices of everyday citizens in the American economy by leading companies to focus on excellence over politics. Det påminner lite, Boris, om din och min gamla idé som vi pratade om i radio för något år sedan, om att vi skulle ställa oss till tjänst som konsulter, managementkonsulter, och gå in och rensa upp företag som har blivit infekterade av viruset, ansatta av cancern. Ambulerande företagsonkologer som går in och sparkar folk till höger och vänster och styr upp verksamheterna. Men det här görs då i lite större skala än vad vår vision handlar om. Men det är intressant, och det är särskilt intressant att han, vdn för det här bolaget Strive, jag tror att det är han i alla fall, Ramaswamy heter han. Han säger så här: Peter tror djupt, deeply believes, att det finns en enorm möjlighet i att skapa en parallell ekonomi genom att erbjuda tjänster till amerikaner som är trötta på corporate America. Och de tror att det här kan bli ryggraden i nästa generation av stora företag. Och de säger att det är nästan ingen som aktivt försöker jobba och ta tillvara på den här möjligheten på ett seriöst sätt. Så de ser det här som en helt ny, ungefär som kanske investera i IT eller investera i biotech. De ser det här som det nya stora fältet för dem att investera i. Att investera i saker som inte är liksom ideologiskt perverterade. Och sen Peter Thiel, han blir också mer och mer aktiv i den amerikanska politiken, finansierar kandidater, i vissa fall personer som han har känt länge, som har jobbat i hans företag och så vidare, som han har varit mentor för i många år. Nu kliver de upp på den politiska scenen. De har Peter Thiels fulla backning, inklusive hans mycket tjocka plånbok och så vidare. Blake Masters och J.D. Vance är väl de mest kända namnen. Blake Masters har jobbat i många år för Peter Thiel på Peter Thiels företag. Och J.D. Vance har varit liknande. Haft investeringsbolag finansierade av Thiel och så vidare. Han stödjer en massa konventionella kandidater också. Han stödde Donald Trump när det begav sig. Han stödde Ron Paul när det begav sig innan dess. Men han ger också pengar till John McCain och Mitt Romney, och han spelar spelet genom det republikanska partiet. Men det som är lite spännande nu är att han försöker placera sina personliga protegéer i kongressen. Alltså sådana som Masters och Vance. Men det som fångar min uppmärksamhet mest klart, det är det här med att bygga en parallell ekonomi för de som är trötta på vänsterismen. Det är otroligt fantasiägande och enligt min mening inte så lite fascinerande, inte så lite inspirerande att seriösa aktörer som Peter Thiel faktiskt verkar jobba seriöst med sådana saker och tro att det faktiskt går att göra, att det finns stora pengar att tjäna. Jag vet inte vad du säger, Boris, är inte det här spännande? Skulle man inte önska sig en motsvarighet till Strive i Sverige? Det som skulle sträva var ett ganska bra namn.
1: Det är ett jättebra namn.
0: Frågan är om det finns någon i Sverige som har kul nog att göra något sånt där. Kanske om Peter Thiel kan visa vägen, så kanske åtminstone finns någon som är tillräckligt intresserad av att tjäna pengar.
1: Ja, för tjäna pengar kan man ju definitivt göra. Alltså, det är alltid så med när man hör eller ser en god idé. Alltså man tänker, varför har ingen gjort det där förut? Det är för att det har ju länge varit så alltså att fienden, vare sig det gäller liksom vad den gäller, så har de ju sett till att deras affärsverksamhet och varor och tjänster som säljs har en image av och är kopplade till progressiva värderingar. Och det innebär ju att väldigt många människor mentalt ställs utanför det där och köper till nöd, så att säga. Den som organiserar och bygger varu- och tjänsteförsäljning som står på en helt annan grund kommer ju ha en massa gratis. Folk väntar ju bara på detta. Och givetvis skulle det behövas i Sverige också, för det här finns ju en stor tyst majoritet som definitivt skulle uppskatta detta. Men det är ju oerhört svårt att se någon med muskler, finansiella muskler, intellekt och drivkraft nog att göra detta. Peter Thiel är ju en ovanlig fågel även på den internationella scenen. Men det skulle vara välbehövligt. Och det är så jäkla smart att liksom tänka som han gör. Alltså att okej, och mentaliteten tar över överallt och sätter sig också i företagens själ. Och inte bara bli dyster över detta utan tänka att det här är ju en jäkla affärsmöjlighet. Här kan jag tjäna pengar. Det är lysande.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa och ja, återigen, tänk om man skulle kunna hitta såna här vinklar i Sverige. Det är svårt. Jag tror att det största problemet är att hitta folk som har modet att gå in i såna här projekt och finansiera såna här projekt. Men det finns en del exempel på redan nu vad man kan göra. Alternativ med Sverige är ett sånt exempel. Så det håller jag verkligen tummarna för.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Det har verkligen blivit en stark meme, den här Black Panther-grejen.
1: Ja.
3: Och det är just för att det pratas mycket om det som jag har sett filmen. För sen, jag måste vara någorlunda uppdaterad och får inte ha såna hål i min allmänbildning. Det passar inte när man är radiopratare. Så nu har jag faktiskt sett den här Black Panther-filmen. Och ja, det var väl ingen sån här stor filmupplevelse. Den går väl inte direkt upp på topplistan över bästa filmerna. Jag skulle inte säga att det var liksom en totalt usel film heller. Jag somnade bara en gång under filmens gång. Ungefär halvvägs in. Och sen så avbröt vi en gång till. Så tre sittningar tog det att ta sig igenom filmen.
1: Ja, men den är seg.
3: Men ja, så det var inte sådär som man satt klistrad och inte kunde slita sig alls. Jag tycker bara för det är intressanta saker med den. De har ju givetvis den här, ja men som vi pratade lite grann om afrofuturism och cargo-kulter för någon månad sedan eller så i Radio Bubbla. Och Wakanda, den här hemliga afrikanska nationen som är i filmen. Den är ett exempel på det att de Allting bygger på egentligen inte liksom att afrikanerna som bor där är kapabla. Givetvis så har de då någon ung tjej som är en genial uppfinnare, så givetvis. Men framförallt är att de har den här magiska metallen, vibranium tror jag den heter, som möjliggör all deras speciella teknologi och sånt där. Så det är bokstavligt talat en sån här cargo-kult, de har ett magiskt föremål som möjliggör allting, snarare än att de behöver arbeta för eller utveckla saker själva. Men en sak som jag tyckte var intressant, det är att under större delen av filmen, egentligen ända fram till liksom de allra sista scenerna, så finns det väldigt tydligt moraliskt temat där, som är att Wakanda är en väldigt isolationistisk monarki, som är en superstark, superhögteknologisk stat i djupaste Afrika, men som inte hjälper svarta människor på andra kontinenter. Så afroamerikanerna lämnar man i sticket. Trots att man med sin teknologi skulle kunna hjälpa dem jättemycket, så gör man inte det. Utan man vill bara sköta sig själva, hålla sin teknologi, sitt välstånd för sig själva. Och kungen säger då att men jag är kung över Wakanda. Det är inte mitt jobb att hjälpa folk i USA. Så att de är tyvärr liksom, men vi måste prioritera att bevara hemligheten om Wakanda och allt det där. Men sen dyker upp då en antagonist som är en sån här riktig ghetto medborgare från USA som tar tron i Wakanda med våld, och han bestämmer sig genast för att han ska använda Wakandas resurser och liksom förslösa dem på resten av världen. Han ska hjälpa alla svarta människor världen över att frigöra sig själva och så vidare. Och han är verkligen superond antagonist. Och den protagonisten är en monark som vill behålla isolationismen och inte hjälpa resten av världen. Och det tycker jag är ganska intressant att förutom då, vi kan komma till det eventuellt då, men förutom de allra sista scenerna så är en väldigt så här, pro-monarkisk, pro-isolationistisk etos som kommer fram i den här filmen. Och det är väldigt negativa till liksom, afroamerikanska ghettotyper.
1: Den är också... Det har du väldigt rätt i, men det har ett försonare drag till, och det är ju antimodernismen och teknikfientligheten. Det är för att det är ju så att uppenbarligen så har de ju metallen, dess magiska möjligheter och en väldigt väl utvecklad teknik. Men det är ju ändå nästan ett förfeodalt primitivt samhälle. Liksom folk jagar och skuttar runt i vattnet och har sig. Och monarken håller inte bara tekniken hemlig för resten av världen. Han låter den inte sippra ut i samhället heller. Utan det styrs fortfarande efter man kan bli kung genom envig, vilket jag tycker är väldigt tilltalande princip. Så att den har ju starkt antimodernistiskt drag också. Ibland kan man tänka att de kanske inte har fattat riktigt vad de har gjort för film egentligen.
3: Nej, man kan säga att det finns en sån väldigt intressant esoterisk dimension av Black Panther, den här filmen. För att precis som du säger, Boris, så är Wakanda i den här världen, så är Wakanda officiellt ett jättefattigt tredje världenland. Och alla som hör några rykten om att de har någon högteknologi säger bara nej, vad trams, Wakanda är världens fattigaste land, de har ju bara liksom massa fattiga människor och sånt där. Men, och det är också vad befolkningen i Wakanda tror, för att själva super Wakanda, det är bara en, kan man säga, som en liten stadsstat som ligger dold bakom en liksom någon sån här osynlighetsskärm mitt i landet. Men när man åker ut i resten av Wakanda, när man ska till USA eller någonting, då åker man förbi en massa såna här vanliga afrikaner som inte har någon tillgång alls till teknologi, och de har bara en vag känsla av att jo, men ibland så kommer det flygfarkoster och de åker in i djungeln och försvinner och sånt där. Men de tror också att de lever i ett jättefattigt tredje världenland, och jag antar att de inte får så mycket ekonomisk hjälp. Så det finns en berättelse här om en sån här en högteknologisk esoterisk civilisation som gömmer sig inom sitt eget land. Och den här dubbelheten att Wakanda är både ett vanligt afrikanskt land och den här superhögteknologiska arkeofuturistiska stadsstaten, som precis som du säger, Borg, som på vissa sätt har en ganska tilltalande organisering. Sen slutar jag alltihop med att kungen, när de löser det problemet då med kungen och utmanaren på tronen och allt det där givetvis, och då en av slutscenerna så möter kungen en kvinna som har varit uppenbar, de har liksom flörtat, man har fått se från första scenerna att hon är hans liksom så här love interest i filmen, och de har varit tillsammans tidigare, kanske ska de bli tillsammans igen. Hon skulle ändå bli en fantastisk drottning, men hon är lite hard to get och sånt där. Och sen i en av de sista scenerna så kommer hon fram och mer eller mindre liksom, ja, ger sig själv till honom och säger att jo, men jag har tänkt på det här, det skulle ändå vara fantastiskt om kanske inte skulle vara så dumt att vara drottning. Jag vet inte exakt vad hon säger, men det är ett väldigt tydligt budskapet att nu när jag sett dig genomgå alla de här prövningarna så har jag liksom, så faller jag till föga här och ska vara drottningen då. Men det slutar inte med att han gifter sig med den här kvinnan och gör en drottning, utan det slutar med att han skickar henne till ett amerikanskt ghetto för att bli en glorifierad socialarbetare.
1: Ja.
3: För att plikta med henne för de här försyndelserna, att de inte har gjort tillräckligt mycket för svarta människor i USA. Så hon ska istället bli föreståndare för sån här, jag menar så här, community organizing, socialarbete-grej i Oakland, och lära ghetto afroamerikan-grabbarna om vad ett rymdskepp är för någonting. Alltså, total moralisk härdsmälta i sista scenen.
1: Ja.
3: Ja, du var inte superentusiastisk över filmen Black Panther, Boris. Nej, men du gav inget högt betyg i slutändan.
1: Nej, alltså det är en jätteusel film, och jag fattar liksom inte vilken jag fattar liksom inte hur den har kunnat få så ett genomslag bland svarta och blivit så hyllad, och så, att Wakanda liksom etablerat det som ett begrepp och totalt obegripligt. Och man saknar de gamla lite självironiska svarta filmerna, Shaft och så här från 70-talet. De var åtminstone roliga och hade mer distans till rasproblematik och dessutom en sundare syn på svarta, fast det var svarta filmer. Så att det är ett tecken liksom på folks tilltagande dumhet och allt sämre smak att den filmen har kunnat få något, ett sånt genomslag.
3: Det känner jag var ganska trevlig not på vilken vi kan avrunda den här sändningen. Lite filmrecension, det har vi inte gjort på
1: jättelänge. Ja, det var väldigt länge sedan.
3: Ja. Det får producenten gärna klippa ut det där till ett separat klipp. Det var helt oplanerat, men jag bara kommer givetvis att tänka på Black Panther när de börjar prata om Wakanda. Alltså det är så härligt också att de har, förlåt jag ska sluta prata om den här filmen nu, men jag tyckte de var ganska småputtriga, ganska kul att se, mycket härliga skratt. Kanske inte det de tänkte man skulle skratta åt, men det var ändå väldigt underhållande. Jag tycker så kul all den här, de fejkade afrikanska accenterna som alla har. Så de har ju en massa amerikanska skådespelare och sånt där, men alla har någon sån här, de har kommit överens om någon särskild afrikansk brytning när de pratar engelska. Plus att de pratar ett afrikanskt språk, men för det mesta pratar de en sån här stereotyp afrikansk bruten engelska.
1: Ja, jo, men en slags hittepå kolonial engelska. Undrar, det måste ju vara liksom skapad den där brytningen.
3: De pratar inte samma allihopa.
1: Nej.
3: Ja, vissa av dem tror jag pratar sin egen naturliga liksom pidgin engelska variant. Men vissa av dem är bara amerikaner som har haft någon sån här språkträning, röstträningsgrej och fått lära sig hur man pratar på ett afrikanskt sätt. Så de pratar lite olika och sånt där. Men de måste ju haft någon sån här standardiserad accent som de lärde ut, antar jag. Men är inte det där liksom otroligt liksom kolonialt och förnedrande och olämpligt på alla sätt?
1: Jo, men det är det. Och sen, om vi ska fortsätta filmen, sen ser jag att jag är mest... Men den skulle ju ha ett personligt drag om det åtminstone var action och bra kampscener. Men även det är taffligt. Alltså det känns 70-tal på fel sätt. Alltså att det är som slagsmåls- och kampkoreografin hade stått stilla. Alltså det är inte bra helt enkelt. Man sätter sig inte kapp rakt upp och tittar liksom i envigen av en som ska vinna, utan det är, man ser slagen komma. Det är för taffligt.
3: Min favorit ändå, jag tror vår favorit här hemma, det var ju bergs-wakandianerna. De som bodde, förlåt jag försöker vakta min tunga här, liksom, men snöafrikanerna som bodde längst upp på en snötäckt bergstopp. Och han hade liksom sitt tronrum, jag tror inte ens det var något fönster, utan det var bara rakt ut liksom på med alptopparna. Med snö och jag vet inte, det var, tycker jag, väldigt exotiskt och väldigt fint inrätt och tjusigt allting där uppe, både uppe i bergen. Men kanske inte riktigt kopplat till några afrikanska stammar som existerar i verkligheten.
1: Jo, men alltså alpnegren har jag aldrig hört talas om.
3: Jag måste ha missat dem, det är bara jag då som är obildad.
1: Nej, på Kilimanjaros topp, där huserar de.
3: Där ser man.
2: Radio Bubbla. Hubert Collins, samtidens acceptans av självdestruktiva beteenden skapar individer utan mål som fyller en meningslös tillvaro med alkohol och narkotika. Förändring kan endast ske när självförstöring betraktas som omoralisk snarare än som en livsstil. Ja, det här är en artikel på Social Matter som tar upp en rad viktiga frågor, men jag känner tyvärr att jag måste polemisera lite grann mot den här artikeln, både innehållsmässigt och kan man säga liksom formen och sammanhanget som den publiceras i. Hubert Collins, som med all säkerhet är en pseudonym, jag tror alla på Social Matter skriver under pseudonymer, berättar om sin egen bakgrund, berättar om människorna som han växte upp med och fortfarande i viss utsträckning har kontakt med, dussintal vänner, hans grupp av jämlikar under uppväxten. Han konstaterar att de är alla, det är inte det att de är aggressivt självdestruktiva som det var, som han berättade då, som det var när de var yngre, när de var ute liksom gjorde farliga saker och de festade och drack och sånt där, liksom mer riskbeteenden. Det är inte det att de fortsätter med det, men deras liv stagnerar till en sorts till bara en sorts intigheter. De dricker fortfarande och sådär kanske, men det blev inte som han fruktade, att de skulle dö av överdoser eller köra ihjäl sig allihopa, utan snarare så blev det liksom totalt stillestånd. Det hände bara ingenting i deras liv, deras karriär utvecklas inte, de är fast i såna här jobb som man tycker är som till för ungdomar, men de kom liksom aldrig vidare med sina karriärer, de bildar inte familjer. Så att det utvecklas liksom inte i en positiv riktning, och det går heller inte åt helvete, utan det är ju sådana mer stagnerat, inte sägande, på ytan kanske lite så här godmodigt, men i grunden väldigt, väldigt sorgligt när man tänker på det, att de inte växer upp, att deras liv inte utvecklas och så vidare.
3: Och hans reflektion då, för bara kort sammanfatta artikeln, är att den här typen av degenerering och lågintensiv självdestruktivitet kan inte tolereras. Så det funkar inte att man bara säger att ja, men det är bara som det är. Det är vad det är, som han säger. Don efter person. Utan som samhälle så måste vi betrakta den här typen av stagnation som omoralisk. Vi måste mer aktivt säga att det är fel. Det kommer an på varje individ att göra mer av sitt liv än att bara liksom låta det gå på tomgång på det här sättet. Ja. Fair enough kanske, i viss mån, hans poänger här. Men jag tänker på helt andra saker när jag läser den här artikeln. Och för mig blir Hubert Collins problemet.
1: Spännande, ja.
3: Ska se om jag kanske kan utveckla lite grann. Alltså, för första så undrar jag bara, det här är min första bara spontana reflektion. Vad är det för umgängeskrets som den här människan hade? Vad är det för jäkla drägg han umgicks med på den här tiden? Han beskriver liksom hur de drack alkohol och rökte marijuana varje dag efter skolan. Han säger liksom att de håller fortfarande på som vi gjorde under tonårstiden. Och liksom röker knark och har inte familjer och sånt där. Men då undrar jag, vad har Hubert Collins förväntat sig? Det är klart att människor blir ytliga och självdestruktiva som vuxna. Om det är så de växer upp, om det är så som de gör som ungdomar. Hur i hela världen skulle det kunna vara på något annat sätt? Jag undrar liksom vad Hubert Collins hade förväntat sig. Och han verkar ha inställningen att det är på ett sätt begripligt att ungdomar håller på så här. Problemet är att vuxna människor lever på det här ungdomliga sättet. Men det är inte särskilt problematiskt, verkar han tycka, att ungdomar beter sig på det här sättet. Utan han håller på att ursäkta det här beteendet. Han säger till exempel, som de flesta ungdomar så hade vi liksom drömmar, men vi gjorde inte så mycket av dem. Han har en intressant formulering här. Han säger att det är ungdomar har inget annat sätt att uttrycka sitt missnöje. Så när man är tonåring så är droger och alkohol ett av de enda sätten att uttrycka missnöje. För att man kan inte flytta hemifrån, skaffa en egen lägenhet. I de flesta delstater, säger han, kan man inte ens hoppa av skolan för en man är 18. Och jag vet inte vad jag... han säger också att ungdomar, precis som de flesta ungdomar, så definierar vi oss själva i termer av vilken musik vi lyssnade på. Så att Hubert Collins idé verkar vara att när man är tonåring, och nota bene, det är liksom när man är 17, 18, 19 år, då är det helt okej att definiera sig själv utifrån vilken musik man lyssnar på, liksom traggla sig igenom skolan, men sen bara så här, gå hem och röka hasch efter skolan.
1: Mm.
3: Och sen på något magiskt sätt så ska man bli en ansvarstagande, rimlig vuxen person och ha en fin karriärutveckling. Det är naturligt att bete sig som ett degenererad drägg när man är 17. Men när man är 18 så kan man på något magiskt sätt växa upp och byta beteendemönster helt och hållet.
1: Ja, det är jättebra att han har uttrycket magiskt ögonblick. Jag har egentligen inget att tillägga till vad du säger. Du har alldeles rätt. Och det är, just när man söker den här texten, vad är det han menar ska inträffa när det är liksom 18 år och 11 månader, eller vad han nu sätter gränsen? Ska de komma och vifta med trollstaven? Alltså den grundläggande tankegången är mycket märklig.
3: Det är väldigt ytlig analys, och jag skulle inte bry mig kanske om det inte vore för vilken sajt den var publicerad på. Jag förväntar mig mer från Social Matter. Jag förväntar mig lite mer ingående tankar. Alltså det är en väldigt dålig artikel, en pladdrig. Han har någon sorts idé om att skriva det här om att det är omoraliskt att vara självdestruktiv.
4: Men det är mest liksom massa pladder om hans egen sorgliga bakgrund. Men jag tycker ändå att det är intressant liksom det här, den här frågan, för att man kan inte förvänta sig att om man låter barn och ungdomar leva på det sättet, så kan man absolut inte förvänta sig att det går på något annat sätt. Och jag vet inte, jag tycker jag blir stött på något sätt. Jag blir lite kränkt faktiskt, Boris, av det här han säger om att ja, men ungdomar, de definierar sig i termer av vilken musik de lyssnar på.
1: Mm.
4: Och håller på och dricker sprit efter skolan hela tiden. Hur var det på din tid, Boris? Definierade du dig själv från vilken musik du lyssnade på? Och gick du och tog droger varje dag efter skolan?
1: Nej, inte varje dag. Men nej då, det är... Alltså jag kan inte, nu har jag ganska brett umgänge i ungdomen och barndom. Jag kan inte komma på en enda människa som, även om folk tyckte om olika sorters musik, så alltså det, för mig är det en främmande värld. Jag har liksom aldrig sett på någon människa i de åren som definierade sig själv som genom musiken. Alltså då kom, visst fanns det liksom subkulturer där folk liksom tog steget ut och i ungdomen blev punka och identifierade sig totalt med något som egentligen var ganska obegripligt som punken. Men det är ju liksom randfenomen. Han här gör ju det till ett allmänt förekommande drag hos ungdomen. Och som du säger, jag förstår inte varför människan har umgås med riktigt vilken typ av miljö är. Men sen är det också det märkliga att han har skrivit den här texten är att jag fattar inte det, för han konstaterar ju själv någonstans mitt i texten att han inte förstår varför någon fortsätter efter en viss given ålder, och han säger också att många av mina bästa vänner, men jag kan fortfarande inte förstå det. Ja, okej, men varför skriver du det här då?
4: Ja, men det är det som är intressant. Det som blir intressant för mig, och han sammanfattar det på ett intressant sätt i slutet av artikeln. Jag vet inte om han själv förstår hur talande och träffande den formuleringen är, men han säger så här: en dag undrar jag, kommer... Han refererar till en bekant tydligen, någon som heter Gregory Hood. Han säger så här, ja, Gregory skojat och sagt att vi kommer att veta när vi har vunnit, när folk som han och jag avrättas som vänstravikare av en rörelse som vi har hjälpt till att starta.
1: Ja, det läskiga borde han kanske tänka när han vaknar mitt i natten, att han är väldigt profetisk där. Och han kanske inte kommer att gilla det ögonblicket riktigt.
4: Ja, alltså, dels så känner jag att med vänner som Jubber Collins, så behöver den här neoreaktionära sfären ingen fiender.
1: Nej.
4: Men så konstaterar jag också att det kommer inte bli. Det är en skrattretande tanke att personer som Jubber Collins skulle starta en rörelse som skulle få sånt inflytande att de i slutändan kan börja avrätta vänstravikare. Det låter som en fantastisk idé, men det kommer inte komma dit med det här perspektivet. Att liksom när snubben sitter och beklagar sig över att hans gamla vänner har han säger att det är skönt att han inte umgås så mycket med dem längre. Men han säger också att han hade velat att uppbrottet från de här vännerna gick långsammare och mer på hans egna premisser. Det gör ändå ont delvis igenom, för att de var viktiga för honom. Och han skriver inte det rakt ut, men uppenbarligen så liksom önskar han att han fortfarande får liksom en inbjudan då och då att komma och knarka med sina gamla kompisar.
1: Mm.
4: Förlåt, men det är det som står i artikeln. Att han liksom, att han blir inte inbjuden längre till de här träffarna för att ja, de vet att han gillar Trump eller något sånt där.
1: Men det är inte så konstigt, va? För att det kommer ju alltid vara så att oavsett period och oavsett politisk inriktning, så kommer det i varje politisk inriktning och rörelse hitta folk som positionerar sig och poserar, därför att det på vissa givna grunder passar det deras personliga utveckling för tillfället. Och jag tror att det här är en sån person. Det är liksom inte på riktigt, utan det passar honom att gå in i social matter-sfären, och han kommer säkert att försvinna där i sin tid också. Allt annat vore underligt. Så det kommer man stöta på, det här stöter man på precis överallt oavsett vad man tittar på för rörelse. Att folk säger och gör saker, eller mest säger, fast det är inte riktigt på riktigt.
4: Jag stöter på några människor under min uppväxt som till exempel då definierar sig själva utifrån sin musiksmak och sådana saker. Det är punkare och sånt där.
1: Mm.
4: Och det är inte helt slumpmässigt vem som höll på med det. I den mån som jag vet någonting om hur det har gått för människor i skolan. Jag har inte så jättebra koll på den gruppen. Men i några fall vet jag. Och där finns det ett ganska tydligt mönster. Jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning eller någonting. Men jag tycker mig se ett ganska tydligt mönster att de människor som höll på med de sakerna, som var kanske liksom punkare och liksom just... Jag hade ett musikintresse, men det var aldrig någonting som jag tyckte, så att säga, definierade mig eller som jag såg som särskilt viktigt. Men de som gjorde det, det blev inte så mycket av dem. Det blev inte så mycket av dem. Och de som blev bra människor, de som hade liksom verkar blivit moraliskt sunda människor, haft bra karriärer, bildat familj och såna här saker. De definierade sig inte själva utifrån de sakerna. De var inte ute och rökte braj efter skolan. De definierade sig själva utifrån vilka böcker de läste.
1: Ja, visst.
4: Eller att de var intresserade av liksom kanske datorer. Eller de höll på med rollspel. Det är sådana drakar och demoner, rollspel och sånt där.
1: Ja, visst.
4: Det verkar vara väldigt vanligt att till exempel, jag vet inte hur många jag har träffat som är framgångsrika företagsledare. Unga personer som har grundat företag och jobbat som vd eller sådär. Och så frågar jag dem, hur blev du så duktig på det här? Och då säger de, jag spelade Drakar och Demoner, jag var spelledare.
1: Det är en slut. Jag, alltså utifrån sett så kan jag hålla med om det senaste sa. Och det är ju totalt, då var jag liksom 514 år under Drakar och Demoner tiden. Men det har alltid fascinerat mig att det är som du säger, eftersom det där är en sluten värld. Jag undrar om man höll på med det egentligen som fostrade så många människor. Och det enda i ledarskapssfären som punkarna gett oss, det är ju punkardanna, och det säger faktiskt det mesta.
4: Ja, punkardanna är faktiskt den allra bästa svenska symbolen för hela den här diskussionen.
1: Ja.
4: Ja, i alla fall, det som Gilbert Collins är oförmögen att se, därför att det skulle tvinga honom att titta sig allt för länge i spegeln, är att det blev för sent för sådana som han mycket tidigare än vad han tror. Det är inte naturligt för ungdomar att bli helt fixerade vid musikstilar och sitta och röka knark efter skolan. Det är redan för sent om det händer. Vi måste till börja med konstatera att det är en pervers och degenererad livsstil som vi inte kan acceptera. Då har vi redan förlorat. Och den positiva sidan, optimistiska sidan av det är att det behöver inte vara så otroligt komplicerat heller. Därför att om ungdomar är inne på någorlunda bra spår när de är just ungdomar, när de är tonåren som han framförallt pratar om här, eller om de är ännu yngre. Om man läser böcker istället för att röka hasch när man är i den åldern, så tror jag i alla fall att det finns en bra sannolikhet att man slår in på en bättre bana. Hur som helst är det någonting som grundläggs när man är yngre. Och människors liv som vuxna är oftare än inte en sorts spegling, en återspegling, en återupprepning av vad de gjorde under mycket yngre år. Så det, och det tycker jag, det är en väldigt, väldigt optimistiskt perspektiv. Allt vi behöver göra är att se till att barn får växa upp under någorlunda rimliga omständigheter. Och hur svårt ska det vara att skydda barn från att bli knarkande punkare?
1: Mm.
4: Ja. Jag hoppas på uppryckning från Social Matter. Den här artikeln av Hubert Collins tycker jag var sådär.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss ska.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Allt färre skolungdomar röker och dricker alkohol. 90-talisterna, den nyktraste generationen någonsin. Siffrorna har kontinuerligt minskat sedan 1985. Oklart varför. Det har kommit statistik som jag tycker är väldigt intressant. Som kommer från Folkhälsomyndigheten. Vem annars undersöker de här sakerna? De gör årliga undersökningar för saken rätt, åtminstone regelbundna undersökningar. Där de försöker ta reda på vilka alkohol- och tobaksvanor unga människor har. Och det är en del av ett WHO-projekt. Så att man har någon typ av också internationellt jämförbara mätningar som jag förstått det. Riktar sig till barn som är 11, 13 respektive 15 år gamla. Man svarar på enkäter. Och vid första anblick så är det, kan man säga, liksom uppmuntrande information. För mitt personliga perspektiv i alla fall så låter det ju allt annat lika som en bra sak. Att unga människor dricker mindre alkohol, röker mindre tobak och så vidare. Om jag förstår siffrorna rätt, jag kan ha missuppfattat där. Men om jag förstår siffrorna rätt, den SVT-artikeln, så har bruket av de här drogerna mer än halverats sedan mitten av 80-talet. För till exempel då så bland 15-åriga flickor så är det nu 22% som säger att de har varit berusade någon gång. 1985 så var det 44%. Så där har vi exakt en halvering. Men det är också andra exempel bland 11-åringar så är andelen som säger att de någon gång har varit berusade är en sjättedel idag av vad den var på mitten av 80-talet.
2: Hur många 11-åringar som har varit berusade?
1: Ja, 11-åringar, exakt. Det var 6% av 11-åringarna som hade varit
2: berusade. 6%?
1: 6% 1985 och idag är det 1%. Det...
2: Jag vet inte hur mycket vi ska lita på 11-åringar som fyller i enkäter. Eller är det så att man är äldre och sen får fylla i när man först börjar dricka?
1: Nej, enkäterna fylls i av 11-åringar.
2: Okej.
1: 13-åringar, 15-åringar. Och några exempel på 13-åringarna säger 13-åriga flickor. 4% idag säger att de har varit berusade. 11% var motsvarande siffror 1985. Och så fortsätter det liknande siffror för tobaksbruk också. Så att det verkar i alla fall vara liksom klarlagt att om vi antar, jag tror vi kan anta att den här undersökningen har rimlig metodik och sådär. Så att det är faktiskt så att svenska ungdomar konsumerar mycket mindre alkohol och mycket mindre tobak än vi gjort tidigare. Och som sagt, då, jag tycker spontant allt annat lika att det här låter som en bra sak. Jag vet att vissa människor tycker att det låter liksom trist och att ungdomarna har blivit mossiga och så vidare. Jag såg att det var helt säkert med glimten i ögat, men Mattias Svensson la upp någon länk i någon tråd som handlade om den här nyheten och sa att ja, vi nyliberaler, vi kämpade för rätten att dricka och röka hela 90-talet och nu är ungdomarna så otacksamma och tråkiga, de vill inte ens röka och dricka och sånt där. Men ja, normalt funtade människor tycker naturligtvis att det är bra att de här sakerna går ner, men samtidigt, det är inte helt okomplicerat. Jag är nyfiken på den här frågan. Alltså, till exempel, hur mycket av den här nedgången i alkoholbruk beror på att barn istället använder andra droger? Till exempel, cannabisanvändningen har, tror jag, ökat ganska mycket under den här perioden. Jag är inte säker på det, men jag tror att den har ökat, åtminstone i populärkulturen, om man får ta det som en indikation. Så det i alla fall verkar vara mycket, mycket högre tolerans för cannabis. Och om det är så att ungdomarna sitter och röker på istället för att dricka alkohol och det inte fångas upp av den här undersökningen från Folkhälsomyndigheten. Ja, visserligen så kan jag ju förstå. Jag vet att det finns massa sådana här stoners då som säger ja, men det är mycket bättre att man röker cannabis än dricker alkohol. Vilket jag tror är korrekt i nästan alla avseenden. Jag är ingen expert, men det är, så här, det är förmodligen bättre liksom om ungdomar röker på än om de dricker alkohol. Men det betyder ändå att de har bytt en dålig grej mot en annan dålig grej. Mm. Även om den kanske då är mindre dålig. Och i sådana fall kanske inte är så positiv trend. Kanske Folkhälsomyndigheten inte har så stor skäl att jubla som de kanske tror. En annan orsak som jag kan tänka mig till att folk inte dricker lika mycket nu är att det är mycket större andel av svenska ungdomar som är muslimer. Mm. Och som därför har religiösa förbud mot att dricka. Hur stor del av den här effekten förklaras av islamisering? Och går det i sådana fall hand i hand med andra droger? För att muslimer får inte dricka alkohol, men jag tror att de får, jag tror att de får röka cannabis, jag tror att de får tugga kat och de får använda kanske opium och andra droger så vitt islam anbelangar. En annan faktor som tas upp i den här artikeln också som jag tycker är intressant, det är hur mycket av nedgången i alkoholkonsumtion och tobak beror på att människor umgås mycket mindre än de gjorde tidigare.
2: Just det.
1: När man sitter på internet och umgås med dina vänner på internet så har man inte alls samma sociala tryck att sitta och dricka tillsammans eller röka tillsammans, som ändå är en väldigt stark social aktivitet. Och det är ju traditionellt så, tror jag man kan säga utan att det är allt för kontroversiellt, så som man introducerat till de här sakerna. Definitivt så var det så för min egen del när jag var i liksom 13-14 års åldern och sånt där och började experimentera med alkohol. Det var ju helt och hållet en social grej. Det gjorde jag för att liksom smälta in med liksom lite äldre personer som jag ville umgås med. Jag ville bli accepterad i deras krets. Och då blev det liksom så att man skulle sitta liksom, och dricka vin eller något sånt där. Och samma sak med rökning. Man börjar röka för att man vill hänga med coola kidsen som röker och så vidare. Men om allt det här händer på internet, då har du inte alls samma grupptryck. Och om du vill så kan du säga att du har druckit 4 öl och att du sitter och kedjeröker framför datorn. Det är fullt möjligt, va? Så att det kan ju vara så. I sådana fall så skulle det kunna vara så att den här nyheten från Folkhälsomyndigheten är i själva verket väldigt deprimerande. För det som har hänt i Sverige är att många har blivit muslimer. Av de som inte är muslimer och de andra så har de börjat röka på istället, ta andra sorters knark. Och de sitter ändå bara på internet. De träffas aldrig och därför har de inga normala skäl att dricka och röka.
2: Mm. Jag skulle vilja veta, hur ligger det till med renlevnadstrender och sånt där? Så här, hälsomani och man ska träna mycket och vara allmänt frisk. För sånt skulle kunna förklara. Det vore väl kanske lite mer upplyftande om det bara var hälsomedvetna ungdomar som skulle hålla sig borta från bakfylla och rökhosta. Men jag är inte odelat positiv till det här. Jag tycker väl för all del att 11-åringar och 13-åringar kanske inte behöver supa ner sig. Och det är väl positivt om det finns en minskad tendens där. Men jag tror ju heller inte på idén om att liksom, oj, har du inte fyllt myndig ännu, då är det illa. Nu kommer det gå dåligt om du tar några öl. Jag tror som du att det kan tyda på försämringar av sociala livet i Sverige. Jag ska inte skylla på datorer och att ungdomarna nu, de sitter bara på internet och smsar varandra på telefonen. Det är väl snarare så att teknologin bidrar till att bromsa in de negativa effekterna av social försämring, och det är så att säga gipset runt det brutna benet. Det är inte gipset som gör att benet är brutet, snarare tvärtom. Men ja, jag är definitivt inte, jag ser inte det här som ett självklart skäl att bli, att vara optimistisk.
1: Nej, det är ju komplicerat. Det finns liknande frågor jag har sett, liknande undersökningar och trender, till exempel av en spridning av könssjukdomar till exempel. Men om antaget vi ser en undersökning som säger att könssjukdomar är mycket, mycket mindre förekommande just nu i Japan än de var för 30 år sedan i Japan. Ja, men eftersom det är allmänt omryktat att japanerna har slutat intressera sig för den typen av verksamheter som överför den typen av sjukdomar till andra människor, så det är inte jätteförvånande, och man skulle inte jubla och säga vilken fantastisk framgång för den japanska folkhälsan och så vidare. Och det är mer komplext. Och jag tycker inte att det är inte bra att de sitter, de här herbivorerna i Japan, att de sitter hemma och inte träffar några andra människor.
2: Just det.
1: Men å andra sidan så är jag verkligen inget fan av sexuell promiskuitet heller.
2: Nej. Jag tänker mig att Folkhälsoinstitutet måste ju jubla. De tycker att det ska vara så. Man ska inte umgås med människor. Man ska inte ha roligt. Man ska inte ägna sig åt någonting som liksom, som inte bidrar till skatteintäkterna ungefär. Allra helst så ska man bara låsa in alla människor i stora så här behållare med vätska i. Och så får de ha någon så här syrgasslang in i munnen. Så kan de bara ligga där, så de inte överanvänder sina muskler eller råkar ramla och bryta ben eller något. Så kan de leva i 100 år allihopa. Se till att de inte får några stimulanser och intryck. Det kan råka skada hjärnan också. Har bara alla människor i kemiskt koma så håller de sig friska. Det är ju folkhälsoinstitutets utopi.
1: Man ska ligga i en sån här Matrix-kapsel.
2: Ja, precis.
1: Ja, vi får se hur det blir med kapslarna.
3: Ann Ramberg, Hanif Bali M agerar taltratt för gatans parlament. Har en samtalston som hör hemma i den stenen. Ja, Ann Ramberg

0: böcker, väga sina ord på guldvåg. Och var väl, det är i hög utsträckning det som advokater måste hålla på med. Samtidigt som de förstås också ibland måste vara sluggers. Men Ann Ramberg, hon är en renodlad slugger kan man säga. Det är väldigt lite av det här sofistikerade, eftertänksamma, försiktiga i hennes allmänna stil.
1: Men alltså det som stöter mig mest, det är ju inte så här, det här att de går över gränsen med bruna råttor och Hanif Bali och sådana saker, utan det är ju det här med alltså denna överklassiga förmätenhet att anse sig ha rätt att fördela människors tillgångar hur som helst, när de skriver om att citat, detta är givetvis ytterst beklagligt för våra många fattigpensionärer och andra efterställda grupper, men i resursernas knapphet är det dessvärre en oönskad realitet. Så den här människan säger helt enkelt att nej, men fattigpensionärer och ni som ligger på långvården, vi tänker korpa pengar från er för att vi har så många invandrare i landet nu. Sug i er bara. Vi måste alla uppoffra någonting. Och det är jävligt lätt att säga om man sitter med Rambergs lön och bakgrund och villkor och så vidare. Alltså detta är verkligen en representant för överheten som ser med totalt förakt på vanligt folk. Och det sjuka är ju att vi ser här en uppdatering av PK-manualen igen. För tidigare så har det varit så att man är dum i huvudet om man anser att invandringen ska begränsas. Därför att det innebär så oerhört mycket. Vi kommer alla få det så väldigt mycket bättre. Och kom ihåg att ett stående argument bland de som var för öppna gränser och massivt statligt stöd till flyktingar, det var det att ja, men om vi inte gör så här, vem ska ta hand om våra gamla? Det var liksom en av de tunga grejerna. Och nu plötsligt säger man att nej, vi kommer inte att kunna ta hand om våra gamla på grund av. Alltså det är så fruktansvärt fräckt det hela och övermaga.
0: Väldigt intressant poäng du gör, Boris. Jag har inte tänkt på det förut, att de har gjort en 180-vändning i frågan, ja, om gamla människors roll i det här. Att invandringen var nödvändig för att hjälpa dem och nu är det nödvändigt att kapa välfärden från gamla för att kunna råd med invandring. Det är väldigt intressant faktiskt. Jag tycker i alla fall det är intressant att vi har en sån här person som Ann Ramberg som till synes inte har några spärrar. Hon verkar fullständigt ofiltrerad. Så att hon, som vi har konstaterat tidigare i Bubbla, hon formulerar en del av de här principerna. De dagsaktuella uppdateringarna av PK-manualen. Det är ofta hon som formulerar dem med väldigt stor precision. Dessutom så har hon den här sköna inställningen till exempel, ja, vad man kan kalla folk och vilken ton man har i debatten och sånt där. I det här inlägget så skriver hon det. Hon beklagar sig över att bland annat Hanif Bali håller sig låg nivå på diskussionen. Hon misstänkliggör honom på olika sätt. Och hon har redigerat inlägget nu, men innan hon gjorde det så kallade hon honom rakt ut för en brun råtta. Och även nu så kan man läsa här att bruna råttor tittar allt för ofta upp ur sina hålor. Och två meningar senare så säger hon: Hanif Balis samtalston hör hemma inte i Sveriges riksdag utan i rännstenen. Två meningar efter att hon skriver att hon kallar honom för en brun råtta. Och den här typen av frispråkighet, man ska kalla det för, den är ändå ganska sällsynt och jag måste säga att jag välkomnar den. Det enda som fascinerar mig, det är varför folk inte gör sig av med Ann Ramberg. Hon måste vara ett enormt problem för folk som faktiskt vill driva och gynna den här agendan. Eftersom hon gör bort sig gång på gång på gång. Och jag kan inte för mitt liv förstå vad det är som gör att advokatsamfundet inte avsätter henne som generalsekreterare. Alltså advokatsamfundet är ju fullständigt utskämt. I flera års tid, ja, så har de låtit sitt varumärke bli fullständigt ruinerat av Ann Rambergs vilda debattaktiviteter. Helt off topic, har ingenting med advokatsamfundet att göra i normalfallet. Utan hon är bara ute och vevar som en galning i media i massor av olika frågor. Och hon gör bort sig, hon liksom får be om ursäkt, hon får redigera sina blogginlägg. Varför i hela världen avsätter de inte henne och väljer någon rimlig person som generalsekreterare? Någon konservativ gammal advokat som inte gör allt för mycket väsen av sig och som fokuserar på huvuduppgifterna.
1: De behöver ju en generalsekreterare som verkligen, han har nog inte fått tillbaka luta, därför att, jag menar,

0: rättssäkerheten i det här landet är ju åt helvete på väldigt många sätt. Det finns ju många uppmärksammade rättsfall bara de senaste åren. Vi har ett polis som inte fungerar, åklagarväsendet som inte fungerar, och hela tiden försöker man liksom justera gränserna för vad som ska tillåtas i domstolar och vid häktning och så vidare. Och det finns mängder av saker för en kraftfull generalsekreterare att göra för att värna advokaternas ställning och rättssamhället. Men det ger hon ju själva fan i. Så att, jag håller med dig, det är för mig komplett obegripligt att advokaterna som är medlemmar i samfundet, som är ett viktigt organ för dem, inte gör någonting. Det är obegripligt.
1: Jag hoppas i alla fall att det pågår så länge som bara möjligt. Men dra gärna ut på det, ha gärna en Ramberg ute offentligt, med ledande företrädare. Låt henne skriva om pensionärer som inte ska få mat längre och bruna råttor som tittar upp ur sina hålor. Det är väldigt festligt. Det är väldigt underhållande.
0: På sätt och vis, ja. Samtidigt som det är sorgligt. Men det här du sa förutom PK-manalen och jag. Alltså, hon är ju en maktfaktor där. För att hon är ju ledamot i värdegrundsdelegationen. Det är alltså ett forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen. Jag ger mig fan på att det är där hon sitter och skriver manualen och uppdaterar den.
1: Ja, hon är ju också inflytelserik som jag har förstått det i... Jag har glömt vad det heter, men domarnämnden eller något sånt där. Alltså någon som utser domare i Sverige.
0: Jajamän.
1: Det där var ju också något liv om här veckan. Jag har hört att hon har väldigt starka kontakter i hovet också. Att hon är liksom kompis med kungen och en stark royalist som alltid försvarar kungen och sånt där. Och det kan vara skäl eventuellt till att hon har en stark ställning och det är svårt att avsätta henne. Men det gör ju saken bara ännu mer bizarr.
0: Ja, det gör det bara ännu mer bizarrt. Alltså att någon som... bara far ut på det här sättet som hon gör, som är alltså seriöst obalanserad och saknar till och med vanligt hyfs, har den positionen.
1: Jag tror att det är något sådant här skumt att hon har någon hållhake på någon, eller liksom så här, kungen själv har gått in och sagt att Ann är bra, liksom, henne ska ni ha som generalsekreterare. Jag vet inte, men det måste vara någon väldigt speciell sak som händer på den fronten.
0: Ja.
1: Och jag skulle gärna vara en fluga på väggen hos någon grupp anständiga advokater när de sitter och diskuterar vad de tycker om sin generalsekreterare.
0: Det skulle jag vara väldigt nyfiken på att höra vad de sa.
1: Radio Bubbla.
2: Magdalena Andersson menar höjd ISK-skatt är konsekvens av slopad ändring av 3:12-reglerna. Påstår reformen fördelningspolitiskt välmotiverad och påminner svenska skattebetalare om att de tjänar mer på skattereduktionen för fackföreningsavgiften. Ja, en lång bubblarubrik från hd.se. Det är alltså, ja, vad heter den här tidningen egentligen?
1: Harley Davidson, en svensk
2: avgivare.
1: Helsingborgs Dagblad.
2: Tack ska du ha. Det är väl ingen som har undgått att läsa om nyheten att sossarna höjer skatten på sparande i den så kallade investeringssparkontot och de här kapitalförsäkringarna som vi tidigare pratade om i tidigare inslaget. Men om du, det enda du har är en hammare, så ser man bara spikar överallt. Och sossarna kommer att sossa no matter what. Och trots att man räknat fel på 34 miljarder och alltså hittat en massa pengar i den förut tomma ladan, så slår man till med lite skattehöjning bara för att. Höjningen är på 0,25 procentenheter enligt artikeln, vilket gör att man, om man har en kvarts miljon i en ISK, så är höjningen 250 kronor om året, säger Ulla Andersson från Vänsterpartiet. Så det kanske är hon som räknar åt Maggan, för en kvarts procent av en kvarts miljon, det får i alla fall jag till 625 kronor. Det vill säga 9 quattro stagioni eller 8 månader Netflix. Ja, men vem vet. På något sätt kanske jag har räknat fel. Jag har ändå gått i svensk skola. Totalt räknar man med att 790 miljoner extra kommer trilla in i skattkistan hos farbrorstaten. Med andra ord så räcker det till ungefär 650 dörrar på Nya Karolinska. Men frågan är, gör de det här bara för jävlas? Det här är väl signalpolitik, Martin? Alltså, det kommer inte ens märkas i statsbudgeten, eller hur?
1: Ja, du, onekligen så är det väldigt märkligt eftersom det är så små summor som det handlar om. Jag kan ju reflektera, och det här har jag tänkt tidigare också kring just ISK-systemet. Det är ganska vanskligt att ge sig in på någon sån här statligt specialerbjudande. Mm. När staten sätter upp en struktur som gör att du ska betala väldigt lite skatt, då gäller det att dra öronen åt sig och vara skeptisk. För att, ja, vad kan man förvänta sig att såna här saker händer? Sen ska man ju säga att det handlar ju fortfarande om ett förmånligt system. Och även med den här skattehöjningen så handlar det om ganska små summor. Alltså om man har någorlunda sparande i sån här, så är det en väldigt låg skatt.
2: Ja.
1: Det är lite typiskt, va? Och att de höjer skatten en gång visar att de kan höja den igen, så det gäller att passa sig. Jag tror att det är rätt i att det är signalpolitik, för att just eftersom det rör sig om så en så liten beskattning i stora sammanhanget, så blir det ju inga pengar. Men det är ju, det är alltså, jag tror så här, att det här är en spekulation bara, jag vet ingenting om det här, men jag gissar att inom socialdemokratin, i deras egna led, och säkert såklart också Vänsterpartiet, Miljöpartiet, så sticker det i ögonen att staten sätter upp en särskild investeringsform som är till för att uppmuntra, liksom, en kapitalistisk mekanik och få in fler vanliga människor i att investera i värdepapper. Så då tror jag det kan vara en liten eftergift till kanske, ja, de interna vänsterfalangerna, om man säger. Att säga liksom att nej, men vi har den här väl förmånliga saken. För jag har snappat upp att folk som är till vänster inom vänster verkligen hatar det här systemet. Ja. Så då kan man visa dem att nej, men vi klämmer åt alla de här medelklassmänniskorna som sitter och köper aktier.
2: Ja, alltså, jag vet inte. Det känns lite som att de har missat sin egen målgrupp också. För att den här ISK är ju jättepopulär. Och tycka vad man vill om sossarna. Men tydligen så är det väldigt många människor som fortfarande röstar på det där skitpartiet. Så att det här måste ju vara att spotta lite i ansiktet på sina egna väljare. Men, och det är väl därför de gör den här poängen då, att vadå, ni har ju fått en skattesänkning faktiskt. Och nu kan man ju undra hur det kommer sig att sossarna helt plötsligt tycker om skattesänkningar. Men i alla fall, de säger att det här relativt den här fackavgiften, så är det en skattesänkning. Men då ska man komma ihåg att det är 70% som är av alla som har arbete som är med i facket. Så det rör sig alltså om 3,2 miljoner människor som då får en positiv inverkan av det, att de är med i det här utsugarföreningen. Men ja, vi får väl se. Jag tror att det där kan faktiskt skada dem mer än vad det gagnar dem in i valrörelsen.
1: Det är en intressant reflektion faktiskt angående vilken målgrupp det är de talar till. Ja. Kanske är det så att sossarna och Löfven-regeringen helt har gett upp hoppet om medelklassrösterna. De vet att människor som har någorlunda välordnat kommer att rösta på andra partier. Så nu går de all in och satsar på, ja, kommunister och andra människor som inte har några pengar.
2: Ja. Men sen, det finns också någonting sinistert i det här ISK-upplägget. För att, alltså, det är ju väldigt, väldigt, väldigt förmånligt relativt att inte ha en ISK om du tjänar pengar. Alltså att liksom värdet går upp på ditt innehav. Men får du förluster så kan du inte kvitta dem. Med andra ord, så det staten har gjort med att locka in alla i den här ISK är att de kan ju vara garanterade att få ungefär 1% på alla svenskars sparande varje år, även när börsen går ner. Så att det de egentligen har gjort, det är ju att sätta alla liksom svenskars aktieinnehav in i en stor, fet indexfond som är jättehög avgift på. Det är egentligen det staten har gjort.
1: Intressant. Ja, intressant. Det döljer sig alltid komplexiteter bakom såna här saker. Jag har ju bara den här mina spindelmannen sinnen säger mig att det här är en fälla. Men jag skulle aldrig ha kommit på den där formuleringen som du skrev, Johnny. Det är jätteintressant.
2: Ja, det gör det enklare för staten också, för de kan ju väldigt snabbt då liksom se in i framtiden. Alltså, nästa år kommer vi få 1% utav liksom, en viss procent av börsen. Liksom. Så att det blir ganska enkelt för dem att kalkylera liksom, ja, hur mycket de snor från folk. Men sen en annan reflektion är ju att Sverige är ju hopplöst på det här med att vi hårt bestraffar sparande och hårt belönar skuldsättning eftersom ränteutgifter är avdragsgilla mot inkomstskatten. Men ränteinkomster, de beskattas. Och då är det inte så konstigt att svenska folket är en av världens mest belånade folk. Så att det här är ju liksom inte rätt väg att gå, att höja den här skatten ännu mer. Alltså det är en av de, det är ju hemskt att säga det, men det här är, ISK är ju liksom ett av de mest förmånliga sakerna som finns i Sverige. Och internationellt sett så är den här lösningen fantastisk. Så det är klart att vänstern hatar det här.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Campari.
2: En Campari.
3: In Campari.
4: One Campari, please.
5: Una Campari.
2: En Campari.
6: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
1: Campari! Ah.
0: Radio Bubbla. Knivbeväpnade rånare stjäl 600 rullar toalettpapper från butik i Hongkong. Misstänks vara kopplat till hamstring i skräck för covid-19. Stöldgodset hittades nära brottsplatsen och två gärningsmän har gripits. Åtminstone i vissa delar av världen så tilltar paniken över covid-19-epidemin. Kanske i Hongkong att det finns vissa skäl för oro. Både att vara orolig för sjukdomen kanske som finns där, men också definitivt finns det skäl att vara orolig i Hongkong över de ekonomiska och politiska konsekvenserna som följer på de kinesiska karantänåtgärderna. Jag vet inte om jag själv skulle gå fullt så långt som att stjäla 600 rullar toalettpapper under knivhot. Men det är en ögonblicksbild i alla fall vad som händer på marken på andra sidan jorden. Men den här länken, det var bara en liten förevändning givetvis för att få prata om Wuhan-influensan. Och det, till att börja med, som jag brukar försöka göra med inslagen, så kan vi titta lite på de dagsaktuella siffrorna. Just idag så har vi 72 438 bekräftade fall. Ja, i vilken bemärkelse man nu ska kalla dem bekräftade. Vi kan återkomma till det apropå diagnosmetoder och så vidare. 1870 döda och 12 552 officiellt tillfrisknade. Och det är det här med, då med vad betyder ett bekräftat fall. Det är de ändrade metoderna för en vecka sedan ungefär. Och då tillkom det ju 14 000 nya fall över en natt i statistiken. Vilket då var en ökning på 30-någonting procent från den ena dagen till den andra. Och eftersom man inte visste exakt var de där siffrorna kom ifrån. Alltså man visste inte om det var 14 000 nya fall på en enda dag. Eller om det var 14 000 ackumulerade över en längre tid. Det framgick liksom inte av den officiella kinesiska statistikapparaten. Så därför visste man inte, är det här en, så att säga, en anomalisk datapunkt bara den här dagen? Eller är det här det nya normala? Kommer det fortsätta komma 14 000 nya fall varje dag nu? Ja, det visste vi inte med 100% säkerhet när vi pratade om det här senast. Men vi gissade som många andra gjorde att det här var snarare 14 000 fall som ackumulerats över längre tid. Det vill säga folk som man inte gjort labbtester på, utan man har gjort en klinisk diagnostisering med en datortomografi, alltså en lungröntgen för att se vad som händer i lungorna. Och nu vet vi att det var då ackumulerade fall. Vi har inte fått 14 000 nya fall varje dag sedan dess, utan om man tittar på den här siffran som jag tycker är intressant, det vill säga procentuell förändring av antal fall från den ena dagen till den andra, alltså tillväxttakten i antal bekräftade fall. Så gick den alltså upp drygt 30% den 12 februari. Och sen dag för dag efter dess så har siffran sen varit 8,6%. Vilket förmodligen är då en del av samma effekt att man har lagt till gamla fall. Och sen då 4,14%, 3,02%, 2,99% och den sista siffran jag hittat ner från igår är 2,68%. Så att vi har en fortsatt väldigt tydlig nedåtgående trend från piken någonstans för en månad sedan, för drygt två veckor sedan, där det var 30%, 20% tillväxt per dag. Och sen har det varit ner till 15%, 10%, 5% och nu är det nere på mindre än 3% tillväxt varje dag. Så varför fokuserar jag så mycket på den här siffran? Så tillväxttakten säger ju ingenting, det ska man ju tillstå. Säger ju ingenting om hur stora skadeverkningarna är. Säger ingenting om hur stort problem epidemin är i slutändan. Men de här siffrorna som man pratar om i vanliga fall, alltså antal sjuka, antal döda, antal länder som har virus och så vidare. De siffrorna säger ju ingenting om huruvida saker och ting utvecklas i rätt riktning. För att även, man tänker så här, även när epidemin så småningom är under kontroll, man är på väg att få bukt med den, även då så kommer det komma nya fall varje dag. Och medierna kommer garanterat köra med krigsrubriken och säga att 200 nya fall upptäckta idag, 200 till har fått viruset, och framställa det som något väldigt oroande. Men 200 är en väldigt bra siffra om den har gått ner från 2000. Ja, vi ska säga också att det här är officiella siffror, det vill säga siffror från kinesiska staten. Och vi vet att de ljuger som borstbindar om allting, de ljuger hela tiden. Det vore konstigt om de inte ljuger om det här också. Vilket är ett av flera goda skäl till att fokusera framförallt på världen utanför Kina och siffrorna som vi har där. Och till exempel har vi då Diamond Princess, kryssningsfartyget som vi pratade om tidigare. Där är man nu uppe i 542 bekräftat infekterade. Än så länge inga dödsfall. Inte heller någon som är friskförklarad. Men att ingen har dött kan, trots att de är gamla och sådär, kryssningsfartygspassagerarna, det kan bero på att de befinner sig i Japan. Och de som bekräftas sjuka får japansk sjukvård. Som är bra. Betydligt bättre än kinesisk sjukvård. Men om man tittar på resten av världen. Förutom Kina och Diamond Princess. Man räknar bort de två länderna. Så har vi då resten av världen. 457 bekräftade fall, 5 döda och 157 tillfrisknade. Det innebär att det är fler sjuka på Diamond Princess än i hela resten av världen utanför Kina. Men om vi undantar då Kina och Diamond Princess som är specialfall, så kan man säga att det är 30 gånger fler som har tillfrisknat än som har avlidit. Och då är det viktigt att tänka på att antalet döda rapporteras snabbare än antalet tillfrisknade. Du säger att det tar längre tid för de som överlever att bli friskförklarade än för de som dör att bli dödförklarade. Det kanske är lite oklart, men man tänker så här. Om två personer blir sjuka samma dag, två personer får symptom och kommer till sjukhuset samma dag. Person A och person B kan vi säga. En vecka senare så dör person A. Person B överlever, men han blir inte friskförklarad samma dag som A dör, utan han blir friskförklarad kanske 2 veckor senare. När han har varit liksom under observation och man säger att nej, men nu är han frisk. Så att inte förrän 2 veckor efter att A dör så har frisksiffran kommit ikapp dödssiffran. Så eftersom friskförklaringssiffrorna släpar efter några veckor så kan man inte bara ta antal döda per antal tillfrisknade för att räkna ut dödligheten. Så den siffran kanske man snarare kan se som en sorts övre gräns eller sånt där. Alltså vi kan vara ganska säkra på att dödligheten inte är högre än så. Och just nu så är den siffran alltså utanför Kina strax under 3%. Så det är mindre än 3% dödlighet utanför Kina. I Kina är den siffran 15% enligt de officiella siffrorna. Men de mer tillförlitliga siffrorna utanför Kina säger alltså dödligheten någonstans under 3%. Ja, bara fortsätter mitt försök att ge lite motnarrativ till det som jag tycker är lite alarmistisk, sensationalistisk rapportering i många medier just nu.
3: Ja, och som jag var inne på förra gången, det är intressant att egentligen informationsflödet då, eller en av de intressanta sakerna är informationsflödet från Kina. För de senaste 2 dagarna så har det till exempel kommit ganska många rapporter om personer som har liksom försvunnit därför att de har rapporterat om virusets härjningar. Det har inte varit några skräckrapporter, utan det har varit ganska lugna, sakliga rapporter. Men regimen vill ju ha stenhård koll på informationsflödet och liksom inga amatörer och bara fotojournalister. Men just det här faktumet att informationen om de här som har försvunnit, de 5 stycken tror jag hittills, en av dem en professor också, visar, och det har ju nått västerlandet och slagits upp på många ställen, det visar ju att, eller då kan man utgå från att hade det varit så här att vi hade enorma likhögar, massgravar, massbränningar, då hade den informationen också nått ut. I och med att den här andra liksom dissidentinformationen har nått ut. Likhögarna hade ju varit viktigare så att säga för dem att sprida. Och idag kom ju dessutom ett nytt sånt här informationssläpp om tillstånden i de lägren för uigurerna. Och samma sak där, liksom informationen kommer faktiskt ut. Så självklart så ljuger ju regimen. Men alltså, om den ljög i paritet med de här riktiga skräckscenarios, så hade vi vetat det vid det här laget.
0: Mm. Vi har åtminstone haft några liksom väldigt substantiella indikationer.
3: Ja.
0: Jag tycker det är en jättebra poäng du gör, Boris, och det kan vara något som eventuellt är värt att förtydliga, att när vi uttrycker skepsis till vissa saker, alltså vår inställning, vi har absolut ingenting att göra med att vi tror på någonting som kinesiska staten säger. Men man måste också förstå att den kinesiska staten har faktiskt inte 100% kontroll över internet. De har inte 100% kontroll över vad som skickas ut. Alltså, hela tiden så kommer det ut massa information från Kina som kommunistpartiet önskar inte kom ut. Och precis som du säger, Boris, om det var så att det var tusentals som dog varje dag och de blev lagda i massgravar eller uppeldade och så vidare. Det här är någonting som folk pratar om återkommande, att man tydligen via satelliter kan se stora koncentrerade svavelutsläpp på oväntade platser, vilket indikerar då stora eldar. Jag tror att officiellt så eldar de sopor, men det är som en konspirationsteori som cirkulerar, att man istället i själva verket eldar stora mängder människokroppar från då folk som har dött i epidemin. Ja, vi kan absolut inte utesluta att sådana saker pågår, men något som talar emot det i det här, det borde ha läckt ut mer information. Det borde ha kommit åtminstone en bild, en video som entydigt visar att det är så. Det som kommer från Kina nu, givetvis finns det mycket material som kommer ut som också att det här visar att det är mycket värre i Kina än vad de säger och så vidare. Vilket är säkert sant, men det är svårtolkat material. Det är bevis för att det är kaos i Kina, det är folk som är rädda. Mycket bilder som påstås föreställa ja, ett eller annat, men som lika gärna kan tolkas på något annat sätt. Ett exempel som jag sett är bilder på kineser som svetsar igen portarna på ett hus. Och då säger man, här svetsar de för att spärra in sjuka människor och låta dem dö, låta dem svälta ihjäl i huset. Och sen sprids det som att de svetsar in folk i hus och så vidare. Men man kan se på samma bild att det finns fönster på första och andra våningen där folk kan hoppa ut liksom, om det är så. Så att förmodligen så är det ett utdömt hus som ska rivas eller någonting. Och man svetsar igen dörren för att, jag vet inte, för att kanske att barn inte ska springa in eller något sånt där. Men poängen är att många av de här bevisen som läggs fram är, det är väldigt tvetydiga. Så varför har det inte läckt ut en enda bild på till exempel de här tusentals döda kropparna som har smusslats undan?
3: Ja, borde ha gjort.
0: Ja. En intressant sak som jag läste om apropå viruset, en av de mest spännande sakerna faktiskt, är en teori om virusets ursprung som har cirkulerat den senaste veckan. Det var ett paper som publicerades av en kinesisk akademiker som heter Butao Xiao, om jag hoppas jag uttalar hans namn någorlunda rätt. Han är en väletablerad framstående mikrobiolog kan man säga, på ett kinesiskt universitet. Han har sin PhD från USA men jobbar i Kina. Han har skrivit ett paper som handlar upp på någon sån här site, ResearchGate har jag hittat det på, som heter The Possible Origins of 2019 NCOV Coronavirus, där han lägger fram en teori om var viruset kommer ifrån. Och vi pratade ju för länge sedan om att det finns tydliga tecken på att viruset faktiskt inte kom från den här marknaden, från den här så kallade blöta marknaden. Därför att det fanns några dussin fall i början av december och nästan hälften av dem hade inte haft någon kontakt med den här marknaden. Så att om viruset spreds från marknaden så hade det kommit dit från någon annan källa så att säga. Det hoppade inte från djur till människa på den här marknaden som det har påståtts. Så var kom den ifrån då? Den här teorin som Butao Xiao lägger fram, det är att det finns ett känt virus som heter ZC45, COOZC45, som är ett coronavirus som kommer från fladdermöss, som är genetiskt väldigt likt Wuhan-viruset, man säger SARS-2-viruset. 96% genetisk likhet sa någon undersökning, 89% likhet sa en annan. Och det här viruset då, det är någonting som man har hittat i fladdermöss och hanterat och forskat på i Kina. Och då implicit i den här teorin, det är att det som är Wuhan-viruset nu kan vara någon typ av mutation, någon sorts vidareutveckling av det här viruset som heter ZC45. Och det finns en intressant historia om hur de har samlat in det. De har fångat in fladdermöss i ganska stor skala i grannprovinser till Hubei. Och det finns då det paper skrivna om där hur de har samlat in hundratals, 155 fladdermöss av en art och 450 fladdermöss av en annan art. Och det finns en särskild person som inte är namngiven, det är, man får bara veta hans initialer, JHT. Men han är en fladdermusfångarexpert som har jobbat med forskarna, och dessutom har han varit intervjuad tydligen i kinesiska tidningar. Så det har åtminstone två stora reportage om hans äventyr i fladdermusgrottorna, där han har berättat om hur han har blivit attackerad av fladdermössen, fått på sig fladdermusblod på huden och behövt sätta sig själv i karantän i 14 dagar för att han har blivit exponerad. Och vid ett annat tillfälle så var någon fladdermus som urinerade på honom, och han verkar vara lite grann så här desperat och liksom tänjer gränserna för hur man kan hitta fladdermöss och så vidare. Och då så måste han sätta sig själv i karantän för att det är så farligt. Och han och de fladdermöss som han hämtade hem har hanterats på smittskyddsinstitutet i Wuhan, som ligger väldigt, väldigt nära den här marknaden. Råder lite delade meningar om hur långt ifrån det ligger. Den här artikeln, där står det 280 meter. När jag försöker kolla upp det på Google Maps så får jag det till att det är ungefär en kilometer. Kartbilden verkar vara felaktig som sprids med den här kartan. Men det kan ju mycket väl vara så att den här kinesen har bättre information än vad jag har om geografin i Wuhans innerstad. Hur som helst, det är en ganska spännande och detaljerad idé om varifrån viruset har kommit. Det vill säga inte den här marknaden, utan ett väldigt närbeläget smittskyddslaboratorium som har en lång historia av att hämta fladdermöss som bär ett väldigt snarlikt virus.
3: Det låter ju rätt troligt. Ja. Lika troligt som...
0: Jag kan säga också att det här är alltså inte, det är alltså inte samma institut som har nämnts tidigare, alltså Wuhan-institutet för virologi. Nej. Som har ett sådant här superhögsäkerhetslaboratorium. Den ligger på andra sidan stan, den ligger långt bort. Inte bara några kvarter bort som det här labbet. Ja, det är lite spännande i alla fall. Också en del frågetecken. Artikeln är borttagen nu. Den finns bara tillgänglig nu i en arkiverad form via archive.org. Så den är borttagen, eventuellt av forskaren själv eller censurerad eller något sånt där. Och det finns en del grejer som... Jag har inte lyckats hitta de här kinesiska tidningarna där den här fladdermusjägaren har berättat om hur han har blivit biten och kissat på sig vidare av fladdermössen. Så det har jag bara från den här nu borttagna artikeln från forskaren. Men och sen är den här konstiga grejen med kartbilden som inte verkar stämma. Men det är i alla fall en av de mest trovärdiga eller värda att utforska. Idéerna som är värda att utforska om var viruset egentligen kommer ifrån.
3: Ja, jag har inga kommentarer. Min hjärna är så paralyserad av tanken på att någon som livde här ser på åka runt och leta fladdermöss och utsätta sig för deras närvaro, urin och bajs. Det känns ju som... Han måste verkligen vilja straffa sig själv, den här människan.
0: Tror inte det, vi har ytterligare en sån Hollywoodfilm som man kan göra så småningom baserat på den här
3: pandemin? Bat Hunter. Oh.
0: Bat Hunter, den kan komma strax efter dödskryssningen som handlar om Diamond Princess.
3: Ja, den filmen är antagligen på gång redan.
0: Ja. Det finns mycket att säga om det här, men jag tror att vi ska kanske gå vidare i sändningen, för vi har annat att prata om också. Men nästa gång vi pratar om viruset, kanske nästa sändning. Låt oss prata lite om de ekonomiska konsekvenserna. Det är förmodligen den allra största impact som epidemin har. Alltså inte att folk blir sjuka och dör, utan att de kinesiska karantänerna lamslår Kina ekonomiskt och får ringa på vattnet i hela världen. Låt oss djupdyka lite i det nästa gång istället för de här mer medicinska aspekterna.
5: Förre UD-experten Bo Teutenberg tvingades från UD på 1980-talet på grund av KGB-inflytande. Pekar ut Pierre Horry som kontaktperson för KGB som påverkade utredningen av Palmemordet. Förekommer i ny bok där Teutenberg samtalar med förre Säpo-chefen Frånstedt och person inom IB. Det var en krånglig rubrik på en ganska krånglig artikel. Men jag måste säga att jag tycker att det är väldigt fascinerande att se hur nu. Det har inte gått så lång tid sen vi hade Sovjetunionen och KGB. Och sen hade vi Stasi som vi pratat om tidigare ganska mycket i Tyskland. Det var inte så länge sen. Men redan nu så rullas det upp väldigt mycket bestickande information. Kanske att det här inte är sprängstoff för att det är nytt direkt. Men nu får vi i alla fall belägg efter belägg från olika håll. Om att vissa socialdemokratiska högdjur som har varit oerhört välkända och respekterade. De var KGB-agenter. Är KGB-agenter för allt jag vet. Ta Pierre Schori till exempel,
7: ja.
5: Som har haft liksom alla tänkbara höga poster som man kan ha inom socialdemokratin och den svenska statsförvaltningen på EU-nivå, på FN-nivå. Han var KGB-agent och det är inte direkt någon chock. Och Pierre Schori är fortfarande aktiv i debatten. Jag googlade lite grann och såg att det var en artikel som var skriven för bara några månader sedan. Då var någon som skrev så här att ja, vad är det som har hänt med Pierre Schori? Plötsligt håller han på att försvara Ryssland.
7: Ja.
5: Pratar om att NATO är dåligt och Ryssland är inte så farligt. Vad har hänt egentligen? Hur kunde det bli så här? Jo, KGB avlönade honom genom hela hans yrkesliv som politiker och diplomat, så vitt man kan se. Han är fortfarande en respekterad, uppburen person i Sverige. Och så vitt jag vet så finns det inga planer på att kasta dem i fängelse på vatten och bröd.
7: Nej, det går inte. Och det måste väl på något sätt... Det är klart han var KGB-agent. Och var han inte det så måste han ha suttit och klia sig i huvudet i Moskva och tänkt att hur kan någon liksom gratis gå våra ärenden så pass mycket? Han var ju... egentligen gärna den som var operativt ledande i tredje världen eller att knyta upp Sveriges kontakter med olika diktaturer både i Centralamerika och i södra Afrika. Vad helst det fanns en diktator ska man vara säker på som hade installerat sig, så var Schori direkt där dagen efter på flygplatsen och gratulerade. Och det är viktigt, va? Därför att det gav ju Sovjet en fantastisk möjlighet att ge de här diktatorerna mera legitimitet. När ett land som officiellt höll sig utanför Sovjetblocket liksom utmålade de här diktatorerna som frihetskämpar och folkledare för folken och så vidare, och de förtrampade massorna. Alltså Schori är en oerhört obehaglig person och har, som du säger, också dessutom en nästan kultstatus fortfarande, även bland sossar och väldigt mycket bland kulturfolk, alltså där alla, framförallt kvinnorna, svärmar fortfarande för honom. Han var med i en lång litteraturserie i radion, jag tror vi pratade om den för ett tag sedan, där han fick sitta och orera i timmar alltså. Men alltså, jag tycker den här är jätteintressant av ett annat skäl alltså. För som du säger, vi vet ju, vi kan ju lugnt utgå från det som har hänt, att det fanns av Stasi och KGB avlönade och styrda personer i socialdemokrati och vänsterparti. Men det jag tycker är lite skrämmande med den här artikeln, det är ju alltså borgerlighetens totala ryggradslöshet och flathet. Här framgår ju att de visste,
5: ja.
7: Men de gjorde ingenting. Alltså det är då man ska bli orolig, när de som ska föreställa motståndarna liksom sitter ungefär på sina tjänsterum och kommer fram till att ja, Pierre Schori är KGB-agent. Jaha, nu går jag och tar en kopp kaffe. Alltså, det är obehagligt.
5: Det är också de andra människor som pekas ut. Vi har också Anders Thunborg som också, han är död sedan drygt 10 år tillbaka, men han var också en så hyllad person, inte lika känd som Pierre Schori. Men allmänt omtyckt, hade jättemycket fina uppdrag. Han var försvarsminister, tror jag, ett tag. Han var någon sorts minister i alla fall, jobbade på UD, FN-ambassadör. Och han var ambassadör i Moskva, han var ambassadör i Washington. Och han avslutade sin yrkeskarriär med ett klassiskt fint hedersuppdrag. Han var ambassadör vid Heliga stolen, Vatikanstaten. Och han är också en person som jag uppfattar som med gott rykte och sånt där. Men han var också KGB-agent, utpekad nu av flera källor. Det är också intressant och en sak som folk borde vara mer medvetna om i Sverige, att vändpunkten för när KGB fullständigt tog över och infiltrerade den svenska statsapparaten och diplomatkåren var Olof Palme. Det är väldigt intressant att läsa här om att just när Palme kom in, det var då att man hade KGB och andra kommunistiska underrättelsetjänster hade en väldigt omfattande verksamhet i Sverige, satsade jättemycket på att ha spioner och värva svenskar och sånt där. Men det var just med Palme som det stora genombrottet kom till. Då blev det möjligt att verkligen trycka gasen i botten. För det var intressant det här som han skriver om Stefan Löfven och hans regering. Är det den här artikeln eller har jag blandat ihop det?
7: Nej, det hittar jag inte här.
5: Ja, för jag blandade ihop med en annan artikel. Det kanske dyker upp. Ja, vi ska naturligtvis inte hoppas på att Pierre Schori ställs inför rätta som den förrädare och KGB-agent han är. Men jag noterar faktiskt att på hans Wikipedia-sida så står det att han är KGB-agent. Det står det så här: Pierre Schori är en svensk politiker, diplomat, författare, KGB-spion och...
7: Nej.
5: Någon har lagt in det i Wikipedia. De kommer kanske ta bort det.
7: Men han kommer aldrig ställa sig inför detta av det skälet att just den här, alltså i en situation där så uppenbart många i ledande kretsar har som inte varit socialdemokrater eller kommunister har vetat om det här, så går det ju inte att ställa honom inför detta. För att då rullas ju allting upp. Då kommer ju folk bara fråga liksom gamla militärer och gamla borgerliga partiledare och så vidare och borgerliga statstjänstemän. Men ni visste ju det här. Och man kan inte gunga statsapparaten på det sättet. Alla har samma intresse. Det är liksom utländska fraktioner spelar sitt spel i den svenska statsapparaten och har olika anhängare. Och det enda de är ensam om, det är liksom att föra kampen bakom stängda dörrar. Och i det här fallet förde man uppenbarligen inte kampen speciellt hårt mot KGBs inflytande.
8: Radio Bubbla.
0: Svagdrickafantasten Jan-Erik Janko Svensson jagar land och rike runt för att samla in flaskor och kartlägga kvarvarande bryggerier. Menar pasteuriserad svagdricka från stora bryggerierna saknar karaktär och har för svag smak. Spår att svagdrickan tyvärr inte har någon ljus framtid. Svagdricka är ett... jag känner det lite ute på hal is nu, men jag tror man kan säga att svagdricka är ett traditionellt svenskt öl eller öl-liknande bryggd som man drack till mans förr i tiden, en vanlig måltidsdryck. Jag har läst att för bara några generationer sedan så drack svenskarna i snitt 35 liter svagdricka per år, vilket är ganska mycket. Det är en dryck som jag tror man kan säga att det liknar, kanske lite likt lättöl, men har mer alkohol, kanske som folköl ungefär alkoholmässigt. Men sötare i smaken. Jag satt och funderade på det tidigare. Pratade med Sofia om jag har druckit svagdricka. Och jag tror att jag köpt svagdricka på liksom på skoj någon gång. Eller bara för att testa. Sånt som man kan köpa på Konsum. För det finns åtminstone runt jul så säljs det svagdricka i butikerna. Men så det är inte en helt bortglömd och övergiven dryck. Samtidigt är det inget 35 liter per år och person längre heller. Julmusten lever och frodas, men svagdrickan har blivit marginaliserad av andra sorters öl. Så man kan köpa Spendrups, har någon version av svagdricka som man kan köpa och så vidare. Men den är pasteuriserad och den görs på ett industriellt sätt. Det är väldigt få som fortfarande gör svagdricka med kärlek och på ett hantverksmässigt sätt. Och det är det då som Janko Svensson, ölkännare. Det är det som han uppmärksammar då. Han vill lära sig mer och pröva olika sorters hantverkssvagdricka. Som jag antar är en parallell till. Man pratar om, jag vet inte om man säger hantverksöl, craft beer och så vidare. Och det finns även då hantverkssvagdricka från åtminstone några producenter i Sverige. Så att Janko Svensson försöker hitta alla de här små bryggerierna som fortfarande gör opastöriserad svagdricka och åker runt. Han åker på långa resor. Många, många tiotals mil till någon liten ort där det finns ett obskyrt bryggeri bara för att kunna köpa några flaskor. Några flaskor här, några flaskor där. Och i slutändan ska det mynna ut i en stor svagdrickaprovning där han och några andra ska testa. Ja, helt enkelt alla sorters svagdricka som de kan få tag på. Det listas här 11 stycken bryggerier som fortfarande gör svagdricka. Men då är åtminstone 3 av dem i såna stora industriella bryggerier som Janko Svensson verkar vifta bort lite grann och säger som att det där är inte så intressant svagdricka. Det är inte hantverksmässig. Alltså du Spendrups och Kopparbergs. Men så finns det också Klövsjögårds bryggeri, Västra Ämterviks bryggeri, Österlenbryggan och så vidare. Närke Kulturbryggeri som förmodligen är lite mindre, mer exotiska producenter. Ja, Boris, svagdrickan, är den värd att uppmärksamma och kanske till och med rädda? Eller har den gått ett välförtjänt öde till mötes?
7: Nej, den är alltså värd att rädda. Och jag måste säga att jag blev jätteglad när jag såg den här takten som la upp den här länken, för att jag fick hopp. Jag har liksom trott faktiskt att svagdrickan är död. Det är länge sedan det gick att få tag på riktig svagdricka. Och i rätt många år det har bara funnits en fusksvagdricka, alltså industriellt producerad, pasteuriserat elände. Och när jag såg den här listan så tänkte jag, jag förstår den här mannen som åker liksom 50 mil eller vad det var för att få med sig 2 flaskor. Fullt begripligt. Jag måste reda på hur man kan få tag på svagdricka. Det är en gammal kulturdryck. Och jag tänker ofta på det när jag liksom läser så här nutida tidningsartiklar och magasinsartiklar om vad fantastiskt det är, hur många som håller på och brygger öl hemma och så vidare, och att det visar liksom att jag vet inte riktigt vad, lust till hantverk, och jag tycker det där är jättefint, men det är ju oerhört lite, det är ju ingenting jämfört med bryggandet av svagdricka förr i tiden. I princip varje bondgård gjorde sin egen svagdricka och smaksatte den på olika sätt. Och det enda landskap som håller ställningarna på området är faktiskt Gotland med sin Gotlandsdricka. Som också liksom bryggs ut i gårdarna, och varje gård har sin egen. Oerhört civiliserat. Och vad som tyvärr har gått ur tiden är ju varianten enbärsdricka, där man bryggde på enbär och lite enris också. Det är väl dock kvar i 2 läskedrycker i landet. Gustas och Morhildas enbärsdricka. Dock är det läsk, men smakar rätt bra. Svagdrickan är ju väl värd att återuppliva. Och jag tror att den kommer att återupplivas när vi får en återgång, när vi får en nationell renässans för den svenska matkulturen och gammal gedigen svensk husmanskost. Då står sig svagdrickan väldigt bra till den maten. Tyvärr så har vi liksom fått en massa importerat smaklöst elände, och jag ska inte hetsa mot kebab idag, men mycket utländsk mat som kommer och som är populär, som sushi till exempel, funkar inte med svagdricka. Men stabil, redig svensk husmanskost, det där är svagdrickan perfekt till. Så man kan ju hoppas att alla dessa hembryggare av öl, och jag tycker det är väldigt bra att man ägnar sig åt, en del är bara att göra mjöd, vilket ju är sympatiskt, att de också tar upp det här med svagdrickan. Det tycker jag vore väldigt, väldigt bra.
0: Du menar alltså att svagdrickan har distinkta, säga.
7: Om man kan säga faktiskt att svenska folkets förtjusning i julmust, det är ett återsken av att ni är genetiskt kodade att dricka mycket svagdricka. Det är ju liksom det är en blek återklang av svagdrickan, och man dricker den i första hand fortfarande till, även den fusksvagdrickan, till julbordet. Och det är ett typexempel på husmanskost som festmat, och då är svagdrickan väldigt bra. Men nu får det bli julmust istället. Det finns en julmust som påminner rätt mycket om svagdricka i smaken, och det är den så kallade bryggarmusten som en del bryggerier har. Den är faktiskt inte dum.
0: Ja, intressant. Det är väldigt svårt för mig att få tag på svagdricka nu till jul. Men någon gång så lovar jag köpa en flaska svagdricka och provsmaka riktigt svagdricka. Jag såg att ett av bryggerierna här ligger i Västra Ämtervik. Vad är det med Västra Ämtervik egentligen? Det är sån här ortsnamn, det är pytteliten ort, men det dyker upp, jag ska inte säga precis hela tiden, men förvånansvärt ofta så dyker det här Västra Ämtervik upp. Jag tänker på Ridgedale permakultur farmen som jag följer. Den ligger i Västra Ämtervik, vet jag. Och så tror jag att Patrik Sellman håller hus där upp. Kanske inte i Västra Ämtervik, men jag tror han är väldigt nära där. Alltså Patrik Sellman med sin småbruksverksamheten och bikupen och allt det där. Han kan inte vara många mil från Västra Ämtervik. Och jag känner till åtminstone två andra verksamheter där uppe som kommer med samma ortsnamn. Vad är det där för någonting, Boris?
7: Sunne. Det är Sunne, Frykenbygden, en viktig del av Värmland, har alltid varit en fri zon i det här landet. Så det är inte ett dugg konstigt. Skulle man gå tillbaka årtionde för årtionde skulle man se samma fenomen, att om det så går tillbaka till 1600-talet, att Västra Ämtervik och bygden omkring, alltså Sunnebygden, där händer alltid saker på riktigt.
0: Superspännande faktiskt.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

The Uns Review startar crowdsourcad nyhetsaggregator med design inspirerad av Revolver.news. Initiativet togs av trogen läsare i kölvattnet av Drudge Reports vänstersväng, som i hans mening gjort sidan lika oanvändbar som Medströms media. Drudge Report är en oerhört intressant hemsida som vi har pratat om ofta i Radio Bubblas historia. Och vid det här laget så kan vi liksom krönikera Drudge Reports uppgång och fall. Uppgången har vi pratat om ofta. Drudge Report är ju, kan man säga, en av hela den globala alternativmediasfärens urkällor. Drudge har varit inspirationen för, ja, säg den som inte har tagit stor inspiration från Drudge Report. Alltså alla från Andrew Breitbart till Alex Jones har creddat Matt Drudge som stor avgörande inspiration. Och Breitbart givetvis jobbade väldigt länge som medarbetare, assistent till Matt Drudge, och lärde sig hantverket den vägen innan han startade Breitbart. Och givetvis vår egen ödmjuka lilla snurra Bubbla är ju direkt inspirerad av Drudge. Hela vår liksom design, hela konceptet är klonat nästan från Drudge, ända ner till Monospace-fonten och allting, va. Men förutom inspirationen så har ju Drudge genom åren drivit enorma mängder trafik till alternativa medier. Det är något helt unikt att en sajt som har så stort genomslag, den har ju länge varit USAs största, förmodligen världens största nyhetssajt. Men regelbundet så länkar de till exempel till Infowars, alltså Alex Jones kanal, som är ju en sån här som ingen annan tar i med tång. Det skulle aldrig hända att CNN länkar till Infowars som en källa och skriver om Alex Jones som någonting annat än en samhällsfiende. Men Drudge har gjort en

0: gått i pension. Han har sålt sajten till någon annan eller låtit någon annan ta över tyglarna, och han kanske håller på med något annat. För det känns inte alls samma person. För det är också det att Matt Rudge har ju, det är inte bara sajten. Han har ju då uttalat sig och skrivit mer övergripande om hur han ser på saker och ting. Och alltid verkat ha väldigt rimliga uppfattningar. Och det verkar som att han varit en väldigt duktig mediestrateg och så vidare. Ja. Alltså det är en ganska sorglig situation, men det är bara att ta det för vad det är och gå vidare. Och en sak, jag tvekar lite grann att säga det, men jag kan berätta det ändå. Jag själv har en sån vana att kolla Drudge Report några gånger om dagen för att se om det har hänt någon breaking news. Att det verkligen sitter så här starkt i muskelminne. Att öppna en ny flik i webbläsaren och skriva in Drudge Report. Och jag kan inte sluta med den vanan för att det är så programmerat i mig. Så att jag var tvungen att installera en sån här blockeringsgrej i mina webbläsare. Så jag har två webbläsare som jag använder dagligdags. Och i båda dem så har jag installerat en blockeringsplugin. Så att jag fortsätter gå till Drudge Report, men då står det så här, den här sidan är blockerad. Och sen får jag hitta på något annat att göra istället. Men nu är frågan, vad gör man istället? Och jag har letat rätt aktivt efter alternativ till Drudge Report, alltså andra nyhetsaggregatorer som kan fylla ungefär samma roll. Men sjukt nog så jag har inte hittat någonting. Alltså de här Revolver.news som nämndes i rubriken här och också liknande aggregatorer som har försökt fylla tomrummet efter Drudge. Alltså de fokuserar nästan alla till 99% på frågor som är top of mind för konservativa politiskt engagerade amerikaner. Alltså det är mycket amerikansk politik från ett republikanskt perspektiv. Vissa relaterade frågor, vissa utrikesnyheter, om det är relevant för utrikespolitiska debatter som pågår i USA och så vidare. Men om man har bredare perspektiv än så, om man bara är generellt intresserad av vad som händer i världen, kanske lite mer det perspektiv som vi har på bubbla, så känns det väldigt enkelspårigt och fattigt i ämnesurvalet. Men du får jättebra koll på amerikansk politik, men du lär dig absolut ingenting om resten av världen. Så jag har väldigt svårt att hitta en sajt med någorlunda bredd. Jag har ju följt lite grann, som vi pratade om det tidigare också i Radio Bubbla, news, Knevs, knevz.com, som är Murdoch-koncernens försök att göra en nyhetsaggregator. Och har ju någorlunda bredd, jag gillar, den har bra design och sånt där. Men inte riktigt vad jag letar efter. Så därför blev jag väldigt glad när jag hittade The Ants Review, som är en jättebra sajt. Drivs av en man som heter Ron Ants, som är, jag tror han är en gammal finansman, någon där som tjänar någorlunda mycket pengar i tidigare liv i finansbranschen. Och sen har han varit aktiv i diverse politiska sammanhang. Han var på The American Conservative, som är en lite äldre, ärevördig publikation, fram till 2013 då han startade en egen sajt istället, The Ants Review, som är en habil höger sajt som är liksom en bit till höger om republikanska etablissemanget, och också de är inte rädda för att prata om till exempel rasfrågor och vad det kan vara för någonting. Så det är en ganska bra sån högerextrem sajt, och de har nu startat då en egen nyhetsaggregator som heter Newslinks. Så att om man går in på deras sajt så finns det en länk i sidhuvudet som heter Newslinks, där de har sin egen nyhetsaggregator. Och för att ge en kort recension då, så skulle jag säga att det här är en hyfsat bra nyhetsaggregator faktiskt. Det är ett av de bästa försöken hittills att ersätta Drudge. De verkar köra ut mellan 5 och 20 länkar om dagen ungefär. Någorlunda spridning på ämnen. Inte totalt förutsägbart vad de kommer att rapportera om. De har 8 olika kategorier av liksom ämnen. Det är mer liksom olika typer av politiskt laddade ämnen, men det är ändå lite spridning och man kan filtrera och sånt där. Och de har ett system där vissa länkar är endorsed och kan ha någon kommentar bihängd. Och jag tror att det funkar så att vem som helst kan registrera ett konto och lägga upp länkar, men vissa användare är betrodda att då endorsa en länk, att säga att rekommendera en länk. Och då kan man filtrera så att man enbart får de rekommenderade godkända länkarna, om man kanske vill höja kvaliteten lite grann. Och de har ganska enkel, snygg design som är lätt att använda, ingen massa onödigt lullull och så vidare. Så att jag ger tummen upp och tipsar om att Ants Review har en ganska bra nyhetsaggregator.
1: Instämmer.
0: Apropå, kanske ska passa på att säga att jag hoppas att alla som lyssnar på Radio Bubbla känner till att även vi har en nyhetsaggregator. Rättare sagt att Bubbla är en nyhetsaggregator. som dessutom råkar ha en podd.

0: podcast som heter Radio Bubbla. Det kan låta konstigt för vissa att jag säger det här, men faktum är att det är betydligt fler som lyssnar på Radio Bubbla än som någonsin är inne på hemsidan bubb.la och läser nyhetslänkar. Kanske om vi lägger ihop alla som vi når fram till på Facebook och Twitter, att vi kan komma upp ett antal nyhetsläsare som är större än antalet lyssnare på Radio Bubbla. Men det är lite så här att den här podcasten har liksom dragit iväg och blivit flaggskeppsproduktet. Men i grund och botten så har vi den här nyhetsaggregatorn, och det är egentligen hjärtat i allting vi gör. Vi skulle inte kunna göra Radio Bubbla om vi inte hade länkarna. Alla de här länkarna och rubrikerna vi pratar om kommer direkt från Bubbla. Det är inte jag och Boris som hittar länkarna och skriver rubrikerna, utan det är ett team av redaktörer, dussintals bubbleredaktörer som hjälper till att hitta länkarna. Och jag tycker att, och sen har vi den engelskspråkiga versionen som heter Korax, som är, man kan säga, det är som en mer global version av Bubbla med rubrikerna skrivna på engelska istället. Och jag tycker personligen att Bubbla och Korax är otroligt bra nyhetsaggregatorer, framförallt om man ser till den genomsnittliga kvaliteten på länkar och rubriker som finns på sajten.
1: Ja.
0: Men samtidigt att det är verkligen en otroligt bra nyhetssajt med internationella mått med. Det finns ingenting som Bubbla Korax i hela världen. Men vi har lite krux där. Det är att just nu är de här sajterna lite grann på sparlåga. För det postas inte så många länkar på Bubbla längre. Alltså en gång i tiden så kunde vi ha 100 länkar om dagen så mycket ut med Bubbla. Det här var liksom 2014-2015. Det projektet var ganska ungt. Nu kan det vara liksom 5 länkar om dagen. 10 länkar, 15 länkar om dagen känns som en bra dag nu. Det skulle känns som en väldigt långsam dag för 5 år sedan. Så att vi är lite grann, vi kör ju på liksom, och Radio Bubbla fortsätter och allting. Men jag passar på att prata lite om det här, därför att vi behöver fler redaktörer som hjälper oss att hålla sajterna, alltså Bubbla och Korax, välfyllda med färska länkar och rubriker. Om det är någonting som du som lyssnar är intresserad av att hjälpa till med, så får du hemskt gärna höra av dig till mig, Martin att Bubbla. Det är ganska kul och intressant att vara redaktör. Vi är bara lite dåliga på att marknadsföra redaktionen som en aktiv.
2: Radio Bubbla. Den osalige. Där går en märklig man i ensamhet. Det undras varför finns han, gissa det. På frågan här så har ett konstråd svar. Hans jobb ska vara i en evighet. Ett kusligt straff att ut i alla dagar bli samtalstartare åt dem som far. Som pendlar varje dag från sin perrong, från mannen hörs en sorgsen sång. Till endast spott och spe och intet gott har blivit denna uslings trista lott. Symbol för tidens vanvett och dess gång, när andra borde sona detta brott. Till minns oresenär att sagda råd, dess blotta existens är nidingsdåd. För dem som redan har en sinekur, så döm ej mannen hårt, nej visa nåd. Och sätt istället konstråd ut i bur. Vi själva kan nog skapa god kultur.
1: Alltså jag måste nog säga att jag vet inte vad du tycker, men jag undrar om inte jag personligen tycker att det är klokt Johans bästa någonsin. Framförallt därför att han fångar det jag tycker kommer bort i den här absurda historien med den här anställda personen på järnvägsstationen. Och det har ju skämtat så förbannat mycket om det. Men att klokt Johan ser ju den extremt tragiska kärnan i själva påfundet.
2: Ja, jag tycker klokt Johan har, han är ännu bättre än han var tidigare sedan han kom tillbaka från sin ledighet från radiodiktandet.
1: Den har satt på en stubbe. Alla borde sitta på en stubbe då och då.
2: Ja, det gjorde uppenbarligen gott. Jag tycker vi har haft 2 verser i rad nu som varit riktigt bra. Den förra var den här det påvelrammelska.
1: Just
2: väldigt, väldigt listiga saken. Och nu är det här, jag tycker Klotian är så bra när han har den här lite sorgsna, nostalgiska, ja, som kan vara väldigt penetrerande. Den blicken gillar jag väldigt mycket.
3: Startup i Silicon Valley vill robotisera pizza. Maskiner bakar och sista gräddningen görs i hemkörningsbilen. Det här handlar om ett företag som heter Zoom. Inte att förväxla med Zoom, som är en MP3-spelare från Microsoft. Zoom heter de här. Och de håller till i Mountain View i Googles hemstad och försöker göra pizzabranschen mer lönsam. Pizzabranschen som är en ökänt, hårt konkurrensutsatt bransch med låga marginaler och riktigt sån här dog-eat-dog konkurrens. Men nu tror man att man har hittat ett nytt lysande profitbringande grepp genom att robotisera hela verksamheten. Så nu har man robotugnar som bakar pizzan och blandar deg och gör såna här saker. Och man har till och med robotar som åker runt och bakar klart pizzan i en sorts ugnsbil som åker ut till dig som kund. Vad tror du, Boris? Blir det en bra pizza där?
1: Den är säkert fullt ätbar. Folk äter så mycket konstiga saker. Men alltså, jag är så förbannat trött på robotiseringen av matlagning. Det är, ska man nu gå ut och äta eller beställa mat, så vill jag ha riktigt gjord mat. Men problemet här, det här är ju inte följd av teknikens fantastiska framsteg. Det här är ju en följd av idiotin, i det här fallet i USA, med minimilöner och annat, som gör att det är komplett omöjligt att driva restauranger. Ja, vi har ju sett i Kalifornien hur jättemånga faktiskt får slå igen därför att de tvingas betala ut löner som de anställda inte kräver men som de måste betala ut, och det går inte att hålla lönsamhet på sina diner eller sin pizzeria eller sitt kvarterscafé. Då måste slå igen, och i spåren på detta, eftersom folk vill ha mat, så kommer vi att se robotiserade pizzaleveranser, robotiserade kaffeställen, vi ser den robotiserade McDonald's och så vidare. Och det är en aptrist utveckling, tycker jag. Och mat, och jämfört med att få mat tilldragad av riktiga människor, så är det är ett stort steg tillbaka, även om det är ett tekniskt steg framåt. Och det är ett helt jävla onödigt steg.
3: Jag tycker den här ugnsbilen låter särskilt olycksbådande. Jag tycker inte det låter så trevligt. Jag gillar när pizzakillen kommer på sin moppe här på Malta. Vi brukar köpa med pizza ibland. Då kommer han på en moppe från vårt favoritställe.
1: Ja.
3: Och det går riktigt snabbt. Alltså vi förstår ofta inte hur han kan komma så snabbt. För vi ringer och sen liksom 10 minuter senare så är han här med pizzan. Men poängen är att med de absolut mest lågteknologiska medel så kan man lösa de här problemen på ett alldeles utmärkt sätt. Och här på Malta så är det att han tar moppen. Vilket gör att han kan kryssa lite grann mellan bilarna. Så om det är tung trafik så kan moppen ta sig fram. Det är en smart lösning liksom. Det går inte med ugnsbilen. Ugnsbilen kan inte kryssa någonstans. Den är ju som en gigantisk jävla, jag vet inte, den har en ugn. Den har en ugn på sig liksom. Så glöm att vara smart och mikrooptimera i trafiken. Men det är också en fråga om arbetskraft. Här på Malta finns fortfarande en fungerande arbetsmarknad, och du kan hitta unga pigga människor som vill åka moppe och köra runt. Det går ju inte att göra i Mountain View, i sönderreglerade, söndertaxerade Kalifornien.
1: Glöm det.
3: Det är ingen som har råd att ha människor längre, och nu ska minimilöner, jag vet inte vad det är, 15, 18, 30 dollar, finns ju inget slut på det. Och då måste man ju ha robotugnsbilen som kommer.
1: Ja.
3: Som någon sorts... Jag vet inte varför det ger mig så obehagliga bilder ut, men jag vill gärna ha den moppekillen som kommer. Och om det inte vore för staten som pajar alla arbetsmarknader, så tror jag inte vi skulle se de här grejerna.
1: Nej, och alltså, vad vi kommer att få se, det är bara att rika människor har råd med riktigt gjord pizza, och de andra får fryspizza, och de som har lite mer pengar, de kan ringa efter pizzabilen. Alltså, alla får... Följden av att de som har det påstått sämre ska få det bättre blir att alla får det sämre, och de som har det bra får det lite bättre. Det är bara sorgligt.
3: Ja, och på den noten
1: avrundar
3: sändning. Jag tycker i alla fall att de ser ganska god ut med pizzorna, men själva trenden är faktiskt aningen deprimerande.
1: Ja, nej, men jag blir så här mat... Jag är alltid mathandverksfanatiker, men jag blir det extra mycket idag, eftersom jag innan sändningen så var jag ute hos en besökte en chokladtillverkare i Sofo. Och det gjorde mig alldeles lycklig. Alltså jag fick göra min egen jävla choklad. Och smaksätta den med härliga bitar med frystorkat blåbär, yoghurtflan och citronskal. Och det var bara så här, åh. Och jag fick en halv liters kopp med varm choklad gjord på 70% i kakao och enorma mängder vispgrädde. Så att det är konstigt att jag har varit så grinig i den här sändningen, för jag känner mig verkligen så här snäll och god i magen.
3: Du har dopat dig. Du har dopat dig för i sändningen, Boris.
1: Ja.
3: Det kanske jag också ska börja med, så jag kan hålla jämna steg med dig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: was the Hawk Toss. And the last note on the end was A Higher C by Cat Anderson.
1: Radio Bubbla. Johan Norberg, företag skapar välstånd och jobb. Skatteparadis ger möjlighet att skydda det man skapat. Alternativet är att lägga ner eller flytta. Och det här är en typisk Johan Norberg, kan man säga. Johan Norberg som är den främsta offentliga företrädaren för, vad nu så kallar det för, nyliberalism, klassisk liberalism. Man skulle kunna tänka att det här är en debattör som är på något sätt oss närstående. Men det är en riktigt typisk Johan Norberg här. Så han tar rätt position på något sätt om Panama-papperna. Han säger att det fyller faktiskt legitima syften med sådana här skatteupplägg. Man har i viss mån en rätt att behålla saker som man har skapat. Staten är girig. Istället för att prata om skatteparadis så kanske vi ska prata om skattehelveten. Som är egentligen orsaken att det här finns. Men det är ändå väldigt mycket å ena sidan och å andra sidan. Till och med här liksom, i det som ska vara liksom, det frihetens banerförare i offentligheten. Så är det mycket sådär att ja, de som har avslöjats här, de har agerat omoraliskt eller olagligt i vissa fall, i andra fall inte. Det är den otydligheten. Han vill ha ena foten i en principiell hållning. Och bara läsa lagen för folk. Vill ha andra foten i att vara salongsfäg och visa att han inte är en extremist.
2: Ja, men han är ju extremist. Åt fel håll, höll jag bara säga. Det finns en nyckelmening som bara fick mig att börja pysa öronen på mig. Det finns alldeles i slutet och den lyder så här. Det visar att stora stater inte alltid gör rätt. Det visar att stora stater inte alltid gör rätt.
1: Ja, vi har kommit en bra bit sen det glada 90-talet när Johan Norberg skrev ganska vassa grejer i tidskriften Nyliberalen. Det var inte riktigt den inställning som han hade då, att ibland så händer det att stora stater har fel. Och han meddelar också att små skatteparadis gör inte alltid fel. Ja, jag tar upp den här artikeln är en bagatell, den är inte så intressant, men jag tar upp det som ett exempel på att den här psykologiska krigföringoperationen som Panama-läckorna utgör, den kryper sig in överallt och den får även Johan Norberg att snubbla. Nu kanske inte det är så förvånande att han snubblar, men till och med där så slår det igenom liksom. Han ska ta upp Panama-dokumenten och det slutar med att han sitter och säger att stora stater gör inte alltid rätt.
2: Ack ja, vi skyndar oss vidare tror jag.
1: Lagrådet avslår remiss om proportionalitetsprincip avseende utvisningar av arbetare då problemställningen att tillämpningen innebär grundläggande förändring av det nuvarande systemet för arbetskraftsinvandring inte uppmärksammats i remissen. Och det här är en av flera veritabelt tyska rubriker som vi har på Bubbla här idag. Problemställningen att tillämpningen innebär, citat, grundläggande förändring av det nuvarande systemet för arbetsinvandring, slutcitat, inte uppmärksammas i remissen. Kan du reda ut min förvirring, Boris?
2: Ja, det som har hänt är alltså att framförallt är high-tech-företag som har protesterat mot det här med att Sverige har milt uttryckt en tendens att kasta ut arbetande människor bara för att det begåtts några små misstag av arbetsgivare eller av dem själva som inte är, alltså, skitgrejer. Någon har betalt in för lite pensionsmedel, arbetsgivaravgifter, någon har tagit ut, struntat att ta ut semester, den typen av saker. Hårt arbetande människor som straffas för sånt som innebär att som inte skadar någon helt enkelt, och ingen ställer tvivel att de är hårt arbetande. Och då har man liksom lyckats uppnå en politisk enhet i riksdagen som det ser ut om att ändra regelverket. Och först blev jag vansinnig när jag såg att lagrådet vänder sig mot detta. Men sen inser jag att de har ju faktiskt formellt sett rätt. Därför att den svenska lagstiftningen på det här området är ju så förbannat rubbad. Så att den utgår ju från att allting, du måste verkligen följa alla dessa rubbade regler och inte göra minsta lilla avsteg. Missar du en att betala in för lite arbetsgivaravgift så vidare, så kan din anställda åka ut, även om du erbjuder dig att kompensera för detta efteråt. Och det är ju fackföreningarna som har drivit fram det här och påstår att det är till för att man skydda arbetare från att bli utsugna av de slämma arbetsgivarna. Så att lagrådet sätter ju fingret faktiskt på det helt sjuka i vår inställning i det här landet. Det viktiga är inte om folk försörjer sig själva och sina familjer. Det viktiga är att man följer fackföreningarnas diktat.
3: Ja. Så att man... Ska man förstå det här som att man vill liksom formalisera i någon utsträckning det system som faktiskt råder i Sverige?
2: Ja, alltså de som vill ändra det hela... Vill, som jag förstår det, ge större utrymme för att tillåta avsteg från regelverket. Om du inte har tagit ut någon semester så ska det inte behöva betyda att det utvisas. Det ska finnas en slags proportionalitet där. Men det, lagrådet konstaterar att tar du inte ut semester så bryter du mot en grundläggande regel och då ska du ut.
1: Radio Bubbla.
4: Så klumpig jag är då.
5: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
4: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
5: Fasligt jobb?
4: Ja, just jobb.
5: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Det är så att min medvärd här i Radio Bubbla, Boris Bendelich, fyller år. Grattis på födelsedagen, Boris.
2: Tack, Martin.
6: Jag vet att det är en ofin fråga, men hur mycket fyller du egentligen?
2: Ja.
6: Jag försökte räkna här baserat på vad du har sagt i tidigare sändningar. Jag fick det till 2756 år.
2: Ja, alltså det är lite olika. Man kan säga att mitt liv är väldigt cykliskt. Och det beror på om man räknar. Men någonstans mellan 2500 och 3000 år tror jag det blir när man summerar alla cyklerna. Jag har själv inte riktigt koll längre. Det har gått ett tag.
6: Snart kommer kraven på att du ska offentliggöra ditt födelsebevis.
2: Jag har flera. Det tillhör det där cykliska. Alltså jag har ju pärmar med födelsebevis. Det är jättejobbigt.
6: Ja. Det är inte bara jag som vill gratulera dig, Boris. Utan även vår vän i Karlstad, Klot Johan.
2: Det här är stort.
6: Har skickat in en hälsning. Den heter Till Boris Bendelich på dess födelsedag. Ett gammalt år du tjänat ut. Nu står du i New York beredd. Som alltid proper, rak och klädd. Med stil att fira detta slut. Det gamla år du tjänat ut. Du är värd att hyllas och bli sedd. Med knivskarpt intellekt beredd. Att dissekera varje dumt beslut. Så, Boris Bendelich, kom nu försedd. Med samma krafter som förut. Och gläd oss nya året ut.
2: Ja, det var alltså... Jag blir lite rörd. Tack, Klotis. Det var väldigt fint.
6: Ja. Ja, ingenting. Inga andra nyheter kommer toppa det här. Men vi kan väl göra ett försök.

0: Radio Bubbla.
1: Rysk säkerhetspolis slår till mot den radikalt islamistiska organisationen Hizb ut-Tahrir som försökt rekrytera medlemmar och etablera ett kalifat. Tillslag mot flera platser i landet. 9 medlemmar, varav 2 ledare, grips. Ja, Hizb ut-Tahrir är en global islamistisk politisk rörelse. Det är en av många grenar av islamismen. Och deras specialitet är att uppträda som ett politiskt parti. Hizb ut-Tahrir betyder det arabiska, det betyder befrielsepartiet. Och de finns över hela planeten, kan man säga. Så att i alla möjliga länder så finns det jämte de mer konventionella politiska partierna även ett politiskt parti som kallar sig för befrielsepartiet och förespråkar fullskalig islamism. Vi ska återkomma lite grann till hur Hizb ut-Tahrir ser på världen. Den här nyheten från RT beskriver tillslag som ryska FSB, en FSB-kommandostyrka, har gjort i ett flertal olika städer i Ryssland häromdagen. Från Moskva till Tatarstan till Sibirien, står det här, så har man gjort räder och tagit då 9 personer sammanlagt, inklusive en del av ledargarnityret. Och man har släppt videomaterial för att visa hur det gick till. Och man har beslagtagit massa material och man säger att Hizb ut-Tahrir-anhängarna har planerat en kupp, att genomföra en våldsam kupp. Lite oklart, det blir inga detaljer om exakt hur kuppen skulle gå till. Det låter ju trots allt lite långsökt att islamister skulle genomföra en kupp i Moskva och ta över Kreml. Men
2: det låter väldigt ambitiöst.
1: Ja, oerhört ambitiöst.
2: Eller hur?
1: Saken är att de är ju oerhört ambitiösa, de här grupperna. Och det finns några saker som jag tycker är intressanta som gör att jag vill titta lite på den här nyheten. Alltså, en sak är ju hur ryska staten agerar gentemot islamister. Vilket är lite grann så här natt och dag, den exakta inversen av hur till exempel svenska staten agerar mot islamister. Det är också intressant att se hur ryska medier rapporterar, bara vilken sorts språk man använder för att beskriva de här grupperna. Men det som är kontrasten då, det beror ju på att Hizb ut-Tahrir är en förbjuden organisation. Den betraktas som en militant, terroranstruken och så vidare organisation. Så precis som många andra salafistiska organisationer så är den olaglig. Inte bara i Ryssland och andra länder som har liksom en fungerande anti-islamistisk policy som Kina till exempel. Utan även i Tyskland så är Hizb ut-Tahrir förbjudna. Och i större delen av Mellanöstern, de flesta arabländer inklusive Egypten och även i Turkiet, så är Hizb ut-Tahrir förbjudna. Men inte så i Sverige naturligtvis. I Sverige är Hizb ut-Tahrir, som jag brukar påminna om då och då, fortfarande en liksom aktiv och kanske inte en liksom etablerad och respekterad kraft. Men de är inte olagliga, och om man går till hizbut-tahrir.se, eller googlar och hittar deras hemsida, så kan man hitta massvis med information om dem då. De har en väldigt välskriven hemsida på svenska, de har alltid haft det, så de är ganska lätta att hålla koll på. Jag skulle tro att de har, att döma av svenskan i artiklar och sånt där på deras hemsida, så då har de förmodligen någon svensk som skriver. Någon som är född i Sverige kan väldigt bra svenska. Första sidan, det är som en nyhetssida. Man kan till exempel läsa: imamskandalen i Sverige, en existentiell kris för demokratin. Eller: Koranen bränns med den danska regeringens välsignelse. Eller till exempel: massakern i Nya Zeeland, de västerländska regeringarna och medierna bär ansvaret för hatet. Valfläsk på muslimernas bekostnad. Med Ramadans ankomst kommer islamfientlighetens test på muslimernas iman. Ja. Så här fortsätter, det finns väldigt mycket intressanta texter. Man kan också läsa om vad Hizb ut-Tahrir är i deras egna ord. Det står så här: Hizb ut-Tahrirs målsättningen är att återupprätta det islamiska levnadssättet och att sprida det islamiska budskapet till hela världen. Detta innebär konkret att få muslimerna att återigen börja leva ett islamiskt liv i Dar al-Islam, i ett islamiskt samhälle där alla livets angelägenheter sköts enligt sharia. Detta innebär att halal och haram är måttstocken i den islamiska staten. Det är i denna stat som muslimerna väljer en kalifa som de ger baya, trohetsed, om att lyssna och lyda på villkoret att han styr enligt Koranen och profetens frid vare med honom sunna och att han förmedlar islam som ett budskap till hela världen genom dawa och jihad. Partiet har även som målsättning att ge den islamiska umma korrekt utvecklingen av upplyst tänkande. Partiet strävar efter att få umma att återgå till dess tidigare styrka och ära så att hon inte längre är beroende av andra stater och nationer utan återvänder till sin rättmätiga plats som den ledande staten i världen så som hon tidigare var då hon styrde världen enligt islams lagar. Partiet strävar också efter att återinföra den islamiska vägledningen till mänskligheten och leda umma i en kamp mot kuffr gällande dess system och tankar så att islam omfattar hela världen. Visst låter det mysigt, Nicolas?
2: Mm. Förlåt, det är så många arabiska ord här. Umma, vad är umma? Är det det som är kalifatet? Dar el-islam, vad jag förstår, det är helt enkelt den muslimska världen. Ungefär som vi skulle liksom prata om den kristna världen. Eller åtminstone en gång i tiden hade pratat om den kristna världen. Eller kristenheten. Men det är då, Dar el-islam är alltså inte samma som umma.
1: Jag tror att umma är gemenskapen av alla muslimer.
2: Okej, okay.
1: Ja. Så det här är i alla fall deras helt öppna målsättning och i Sverige ser de då ett parti, Befrielsepartiet. Dock så var det så i, jag vet inte om det var i senaste valet, men de har gått ut och sagt att de inte tycker att man ska rösta i valen. Åtminstone inte tills vidare. Jag gissar att det förändras illa kvickt så fort de blir varse att de har en chans att vinna mandat. Jag tror i alla fall definitivt att vi kommer få se Hizb ut-Tahrir inte bara ta en framträdande plats i svensk politik utan även ta plats i Sveriges riksdag. Om man inte förbjuder dem och driver ut dem i Sverige som man har gjort i många andra länder.
2: Mm. De är inne på helt demokratiska metoder, eller hur? Jag blandar inte ihop dem nu. De har hållit igång ett tag och de ska... Det är liksom, de har fattat hur det demografiska utbytet fungerar och att det är demokrati som är vägen framåt för dem.
1: Ja, det kan man säga. Det är inte det att de lägger massa kraft på att bekämpa våldsamma islamister. Men de är då officiellt, de vill införa total fullskalig sharia men på demokratisk väg. Det ska gå via Sveriges riksdag. Och det är som du är inne på, det är ju som jag skulle se på många sätt en mer realistisk väg. Och därför är de farligare. Men farligare än de som bara vill hålla på med terror och den vanliga sortens jihad. Och det är därför jag pratar om Hizb ut-Tahrir nu för 56 eller 7 gången i Radio Bubblas historia.
2: De utgör ju även en något graverande omständighet för demokrater. Alltså de måste ju sticka i ögonen på folk och se, eller ja, de flesta människor känner väl inte till de här. De är ju någorlunda obskyra. Men det här, liksom, vill man bedriva kritik mot demokratin så är väl det här ett ganska bra ställe att börja på. Att det är inte bara kombinationen välfärdsstat och öppna gränser som är en dålig idé. Det är en ganska dåligt att kombinera demokrati och öppna gränser också. Och även om man inte har öppna gränser så kan ju såklart olika typer av barnalstringsvanor också ha implikationer för ett lands framtid om det är demokratiskt. Vi kanske inte ska säga demografiskt utbyte längre. Det kanske är bättre att säga demokratiskt utbyte. Det kanske är lite tidigt än så länge, men det verkar ju vända lite diskursen i Sverige. Jag har hört här från svenska vänner att det är stor skandal. Nu är det tydligen dåligt att Stefan Löfven inte vet att invandringen orsakar brott. För 5 år sedan så var det tvärtom. Men nu verkar någonting hålla på att vända. Så att när det börjar bli mer okej att se problemen med migrationen i Sverige så kanske vi ska börja säga demokratiskt utbyte bara för att skamfila demokratins rykte. Liksom smeta den dysfunktionella migrationspolitiken på demokratin.
1: Ja, nej, men du har en viktig poäng tycker jag. Det finns verkligen någonting tänkvärt här. Och att det finns ju exempel på, det är gott om exempel på länder som har en demografisk utveckling som ytligt betraktat skulle kunna se väldigt oroande. Alltså där där urbefolkningen så att säga, det riktiga befolkningen i landet är en liten minoritet, men där det ändå inte går någon nöd på dem. Ta till exempel vissa arabländer, nu har jag inga siffror i huvudet, men det finns ju sådana här länder som kanske Kuwait och Qatar och sånt där, där man har många fler utlänningar än medborgare som befinner sig i landet, för att man har arméer av gästarbetare. Så att av alla som befinner sig i landet så är det bara en liten minoritetsklick som faktiskt är medborgare och har, och därmed är det bara, det är de då som har eventuellt politiskt inflytande. I många fall så är väl det här också monarkier, ganska starka monarkier. Men det är ju ändå en sorts existensbevis för att demokrati, eller förlåt, demografi är en väldigt viktig faktor. Men det är den enda viktiga faktorn, och det är inte så att säga en oövervinnelig kraft. Det är inte så att bara för att, till exempel för att svenskar blir minoritet i Sverige, så kommer andra grupper ta över. Utan den processen, den mekanismen har en premiss som ofta inte uttalas, men som är väldigt viktig och som du påpekar här, Niklas, nämligen demokratin. Det är demografiskt utbyte plus demokrati som är den riktigt farliga konsekvensen. För givetvis är det så att om inga invandrare fick rösta i Sverige, så skulle det inte ha i närheten av så negativa konsekvenser. Och vi vet ju alla hur annorlunda det skulle se ut i svenska val om inga invandrare fick rösta. Så att man kan till och med räkna lite på det.
2: Ja, det hade dessutom funnits lägre incitament för partierna att ta hit dem, så det hade kanske rent av varit färre människor av den sorten i Sverige.
1: Ja, exakt. Det är också ett väldigt viktigt samband att om det inte vore för demokratin så skulle vi inte ha massinvandring. För att den skulle vara poänglös. Ingen skulle tjäna på den.
2: Mm.
1: Ja. Fortsätt, kära lyssnare, att hålla ögonen på Hizb ut-Tahrir. Tyvärr så kommer ni fortsätta höra det otäcka namnet många, många fler gånger under åren som kommer.
0: Federal Reserve Atlanta sänker tillväxtprognosen för första kvartalet 2017 till 0,2% i reala termer mätt i BNP. Sämsta kvartalet med räntehöjningar sedan fjärde kvartalet 1980. Ja, mycket data i den rubriken. Det här är en artikel från Zero Hedge som länkar till Federal Reserve of Atlanta. Och för att förklara vad gör Federal Reserve i Atlanta, så de har deras riksbankssystem eller centralbankssystem i USA är lite förvirrande, för att de har det de kallar för regional banks. Så de har, deras centralbank finns på i olika regioner så att säga, utspritt över USA. Atlanta är en av dem, och här har man gjort en tillväxtprognos för första kvartalet 2017. Och här säger man då att i reella termer så tror man att, återigen, det här är en prognos, så att, ja, nypa salt. Den är förmodligen överskattad snarare än någonting annat. Men man säger att det är 0,2% tillväxt i reala termer som man ser hända då under första kvartalet 2017. Det som är intressant här är att Federal Reserve har ju börjat höja räntan. Och i en klassisk situation, i en klassisk så här keynesiansk anticykliskt tänkande, så ska ju då, när liksom, the animal spirit har liksom dragit på och folk blir irrationella och det blir lågkonjunktur, så ska ju då centralbanken gå in och sänka räntan för att stimulera ekonomin. Det här är återigen keynesiansk teori, så det är fullständigt nonsens, men det är så här de tänker i alla fall. Och sen då när ekonomin då, för att centralbanken har varit så allsmäktig och smart, så försvinner då konjunkturen och blir högkonjunktur som ett resultat av centralbankens agerande. Och då ska centralbanken höja räntan för att lugna ner ekonomin. Så tänker en centralbank i klassisk bemärkelse. Det som är unikt här nu är att Federal Reserve har börjat höja räntan in i en lågkonjunktur. Det vill säga man gör exakt tvärtom mot den här klassiska keynesianska sättet att se på penningpolitik. Och vi har ju tidigare pratat om här i radion om, alltså, i alla fall min skepsis mot USAs ekonomi. Vi har pratat om arbetslöshetssiffrorna, hur skeva de är, hur en person som har slutat söka jobb för att de har gett upp trillar bort ur statistiken och inte längre anses vara arbetslös. I själva verket är amerikansk arbetslöshet någonstans runt 20%. Så det är inte alls på den nivån som de vill få oss att tro. Vi har pratat om inflationssiffrorna, att KPI-måttet är helt värdelöst. Jämfört med Chapwood Index till exempel, eller Shadow Stats. Vi har pratat om konkurser i retail-sektorn, att flera kedjor blir tvungna att stänga. Vi har pratat om commercial real estate, de här olika köpcentrerna, inte i AAA-områden utan i CCC eller B-områden, hur mycket yta som står tomt, etc. etc. etc. Det är massa indikatorer som har pekat på att USAs ekonomi är på dekis, på väg in i en lågkonjunktur. Och om man bara tittar på det cykliskt. Jag menar, okej, 2009 var liksom total haveri i ekonomin. Och sen då började man sänka räntan rejält, började köra den här QE-programmen, rädda bankerna och stimulera och ha sig. Det är 8 år sedan, det är dags för en lågkonjunktur. Men det är nu som Fed börjar höja. Och så säger det här i rubriken också att sämsta kvartalet med räntehöjningar sedan Q4 1980. Okej, vad hände 1980? Ja, ni som har lyssnat på ekonomispecialsändningarna troget. Ni kommer ihåg det första avsnittet där vi pratade om monetär historia i princip. När vi pratade om dollarkrisen på 70-talet. Som slutade i 1980 när Paul Volcker kommer in och höjer räntorna upp till nästan 20%. Med andra ord, Q4 1980 går inte att jämföra med Q1 2017. Det är två helt olika sammanhang. Där Paul Volcker i princip räddade dollarn från att totalt kollapsa. Och det är ju inte situationen vi har nu med en väldigt, väldigt stark dollar jämt med andra fiat-valutor. Vi har en ekonomi på dekis av konjunkturskäl eller strukturella skäl, inte av monetära skäl. Ja, en österrikare skulle kunna göra ett monetärt case av det här i alla fall, men ni förstår vad jag menar. Alltså, kan man inte tolka det här på något annat sätt än att Federal Reserve höjer räntan på väg in i en lågkonjunktur?
1: Jo, det ser onekligen ut så. Samtidigt så är det intressant att se hur de här prognoserna har förändrats. Därför att de har ju sänkts väldigt snabb takt. Så det är inte... Det är uppenbart att deras eget tänkande i de här analyserna har förändrats ganska mycket. Det var inte så länge sedan som de förutspådde 3,någonting% tillväxt. Vilket förstås är rena totala fantasisiffror. Helt ingen som tror på de siffrorna. Men nu har de börjat bli mer defensiva, har skrivit ner prognoserna och som du är inne på, men om de säger 0,2% som de säger nu, så är det fortfarande en överskattning. Det finns ingen som helst sannolikhet att de i det här läget kommer att underskatta den ekonomiska tillväxten. Så att jag kan inte se något annat än att du har rätt. Och med 0,2% känns åtminstone som en siffra som inte behöver vara en total fantasisiffra. Jag tror ju att den ekonomiska tillväxten, skulle man se det på ett rationellt sätt, så skulle den förmodligen vara negativ. Att vi har haft en sorts permanent stagnation eller tillbakagång sedan 1980 eller något sånt där. Så alla de här siffrorna har varit väldigt tveksamma och stora delar av ekonomin har åtminstone varit i stagnation kontinuerligt sedan dess. Mm. Till exempel på grund av det här som vi berörde tidigare i programmet och som jag gärna brukar återkomma till, att det är en sån enorm resursomfördelning från alla olika sektorer av ekonomin till datorindustrin och mjukvaruindustrin. Vilket gör att det är svårt att räkna på alla de här sakerna. Men om du tar bort tillväxten som har skett inom mjukvara och automatisering och internetrelaterad ekonomi. Det är en intressant övning. Därför att då ser man vad som händer med det som ändå är verkligheten för många människor och många företag. Och de här resurserna som går till IT-industrin, de kan inte utan vidare kompensera för tappet i resten av ekonomin. Mm. Det är alltså en mycket mer komplicerad situation. Så att 0,2% är väl i alla fall en siffra som inte är helt av kartan. Sen effekterna av räntehöjningar och räntesänkningar, det där är du så mycket bättre än jag på att förstå och resonera kring.
0: Ja, men bra kommentar där. Alltså, det finns ju, alltså det är ju det som är så, ja, ironiskt med alla de här siffrorna, för att de verktygen är så trubbiga, så de säger egentligen inte så mycket. Så då blir man liksom mer eller mindre tvungen att titta på riktiga mätpunkter. Till exempel, hur många timmar måste man arbeta för att försörja en familj, en villa och två barn och en bil, till exempel. Och på 50-talet i USA så räckte det med att en person jobbade heltid på ett normalt arbete. Hur många vuxna människor krävs det idag? Alltså, nu belånar sig ju människor för att ha råd med det där. Och det är alltså trots den enorma produktivitetsökning som har skett sedan 1950-talet i termer om, som du säger, datoriseringen, automatiseringen och så vidare och så vidare och så vidare. Så att, jag menar, räknar man i reella termer, i termer om livskvalitet, ja, då peakade väl västvärlden någon gång på 50-talet?
1: Kanske till och med på 50-talet. I alla fall någon gång under 1900-talet och innan 1980. I alla fall. Innan jag föddes så skedde piken. Men det är precis så, det är precis de termerna jag tänker. Alltså, hur många i en familj måste jobba? Är det möjligt för människor att till exempel äga sin egen bostad? Eller att ha liksom ett rimligt sparande, realistiskt sparande inför ålderdomen, såna här saker. Och det är enkelt om att sitta på de här basala sakerna, med universella sakerna som hör livet till, så är det uppenbart i mina ögon, som jag skulle tänka på det, att människor är betydligt fattigare nu än de var för några årtionden sedan. Vi har väldigt mycket häftiga appar och vi kan sitta och chatta på internet och allt sånt där. Men i slutändan så är det inte det livet handlar om, och det kan på sin höjd vara en liten del av tillvaron. Om man inte tänker sig någon sån här ultra-utopisk, transhumanistisk cybervision som jag tycker låter som en fruktansvärd mardröm.
0: Samma här.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Stora summor förmedlas från Sverige till terrorister genom det informella banksystemet Havala. Går i det närmaste inte att spåra pengarna, menade Magnus Ranstorp från Försvarshögskolan. Samtidigt som man menar samhället måste reglera den här verksamheten. Ja, det uppmärksammas nu för inte gången idag. Jag vet inte hur många gånger det har skrivits om det här. Vi går tillbaka för att packa upp det här. Efter 11 september 2001 så började man titta mycket mer förstås på olika terroristnätverk, hur de finansierade sig, hur de koordinerade sin verksamhet och så vidare. Och en av de saker som uppmärksammades då var en finansiell institution i den islamiska världen som heter Havala. Hoppas jag uttalar någorlunda rätt. Havala är ett man kallar det ett informellt banksystem. Alltså jag vet inte hur informellt det är, med tanke på att Havala-organisationerna är underställda Finansinspektionen. Det är inte alla som faktiskt underställer sig regleringarna. Alltså vissa undandrar sig regleringarna. Ja. Men de är formellt underställda Finansinspektionen. Och åtminstone att hälften av dem är faktiskt i compliance med Finansinspektionen. Ja. Hur informellt är det om Finansinspektionen reglerans verksamhet? Förlåt, det är bara en liten randkommentar, men det är så det beskrivs, att det är det informella systemet. Ja. Det själva verket handlar om är att det är ett hävdvunnet system för att föra över pengar och reglera skulder som har funnits i många, många hundratals år. Det har delvis förmodligen att göra med att man inte fått ut ränta enligt islam. Men det är också bara så här ett smart sätt att hantera pengaöverföringar på långa avstånd, så att man inte behöver rent fysiskt föra över resurser från en person till en annan för att göra en betalning. Det kan vi ju idag väldigt enkelt göra med datorer. Då kan man säga, ja men du för över 1 och 0 när du skickar pengar. Men du behöver inte skicka liksom en låda guldmynt eller någonting. Så att Havala, enkelt uttryckt, hoppas ingen expert nu tycker att det är helt slaktare här, men alltså enkelt uttryckt så går Havala till så att om jag vill skicka pengar till någon i Sverige, säger jag är på Malta, då ger jag pengar till en Havala-man här på Malta. Till exempel du, Niklas, ger pengar till dig, då kontaktar du en Havala-man i Stockholm. Och då kommer den personen i Stockholm kommer betala ut pengarna till den som jag ville betala. Och det som återstår sen då, det är att du är skyldig den personen pengar. Men det fungerar då på ett hedersbaserat system, så att Havala-aktörerna, de litar på varandra och finns i ett nätverk. Så att han i Stockholm vet att du kommer betala tillbaks till honom förr eller senare. Till exempel att någon kanske vill skicka pengar från Sverige till Malta, och då går det åt andra hållet.
4: Mm.
1: Och då kan skulden regleras på det sättet. Utan att ni behöver skicka saker fram och tillbaka.
4: Är inte det här bara ett fullt normalt fördigitalt banksystem? Med att du skickar skuldsedlar mellan olika banker. Bara det att det inte är samma bankkontor som gör det internt. Utan att det är någon typ av lånekedjor eller något liknande.
1: Ja, det kan man säga. Men med skillnaden då att det är, som jag förstått det, väldigt så här decentraliserat.
4: Mm.
1: Och liksom, kanske informellt i bemärkelsen då att det är enskilda aktörer. Och det är ofta då personer som... Det kanske inte är en stor bankorganisation med en skyskrapa, utan det är kanske en person som har en annan huvudsaklig verksamhet. Han kanske är liksom en köpman eller skomakare eller någonting, som också har en sån här Havala-verksamhet.
4: Okej.
1: Vi ser den om. Så att det finns någon sån informell dimension. Men framförallt är det bara så här ett gammaldags hävdvunnet traditionellt finansiellt system, och som har haft influenser på västerländska finansiella system. Det finns liksom en interaktion här genom historien också, att man har plockat upp lite vissa så här begrepp och idéer från Havala-systemet. Ja, hur som helst. Nu, det här systemet har varit i blåsväder sedan 11 september, där man började titta på de här sakerna mycket närmare. Och om jag minns rätt då, så var inte minst en organisation som heter Al-Barakat, som var en somalisk organisation som bland annat sysslar med sådana Havala-överföringar, som då liksom terrorstämplades, och det var mycket diskussioner kring det. Och det är naturligtvis så att muslimska terrorister använder Havala-systemet för att skicka pengar. Mm. Såklart, för att det gör de ju för alla sina transaktioner. När de skickar hem pengar till sin familj i ett inte terrorrelaterat ärende, bara vanliga sådana remittensbetalningar. Även då använder de Havala, så självklart använder de det för att betala terrorister. Och på grund av systemets då informella karaktär, så är det ganska lätt att komma undan med det. För att formellt då måste du rapportera till Finansinspektionen allt du håller på med. Men i praktiken så struntar frågan naturligtvis i det. Ja. Nu så tas frågan upp igen. Så det är inte så här jättenytt. Men Magnus Ranstorp vill lyfta frågan. Och han tycker att det är problematiskt då att man inte kan spåra pengar. Folk kan skicka pengar till varandra utan att det går att spåra. Och att samhället måste gå in. Samhället måste gå in och reglera den här verksamheten. Och hans resonemang är liksom, dels är det här om lite enkelspårigt, man bara ser den här terroraspekten. Han säger så här, han säger inte bara det, han säger man måste balansera mot att den somaliska diasporan är beroende av systemet. Okej, så det problemet ser ni då, att om du stänger ner systemet, då kan de inte skicka hem liksom legitima betalningar till sina familjer när de jobbar i Europa och sånt där. Det tycker han är ett problem. Men till synes så har han inga andra betänkligheter. Han har inget liksom principiellt argument. Han skulle kunna säga till exempel visserligen så är det värdefullt att människor kan föröva pengar till varandra och göra det anonymt. Men just vad det gäller muslimska terrorister, så borde vi ha mer översyn och kanske stoppa den här verksamheten. Utan hans agenda verkar snarare vara, som han haft en övergripande agenda sedan 11 september, att man vill helt förbjuda anonyma eller ospårbara transaktioner. Och jag blir lite misstänksam, ärligt talat, när jag ser den här grejen. Varför är det här liksom en del av en större agenda? Det verkar ganska godtyckligt om man ska då slå mot muslimer och säga att vi kan inte ha det med anonyma transaktioner. Vad är nästa grej? De kanske ska ge sig på som kryptovalutor. Ja. För att bitcoin, kryptovalutor, används ju också för att göra liksom, kan man säga, anonyma transaktioner.
4: Vänstern kommer ju slå bakut om det är specifikt det Havala-systemet de ger sig på, utgår jag från. Att de kommer ha liksom någon typ av luddigare lagstiftning. De kastar ut betydligt större nät än så.
1: Det är ju ett vanligt mönster man ser, va? Som säger, men vi har problem i Sverige för att muslimer startar friskolor och har på ett sätt madrassas där de sätter sina barn i Sverige och får en del av det svenska skolpengssystemet. Och då säger man så här, oj, oj, oj, vi måste förbjuda konventionella friskolor. Vi får inte ha religiösa friskolor. Nej, liksom, det finns inte minst det lilla problem med de kristna friskolorna. Det är liknande mönster, antar jag. Tänker på.
4: Och ja, precis. Exakt samma med hemskolning också. Folk som säger att muslimerna hemskolar sina barn. Det sätter ju lite det är ytterligare en faktor i migrationspolitiken också, att man skapar svepskäl för att reglera den egna befolkningen genom att ta in problemgrupper som skapar då en massa utmaningar man måste försöka lagstifta mot. Finns ett jätteenkelt sätt att lösa de här problemen på, och det är att inte ha muslimer i samhället. Då blir det ingen finansiering till muslimsk terrorism. Det finns två huvudsakliga orsaker till organiserad terrorism i västvärlden, och då menar jag alltså inte någon snubbe som har en hjärntumör och bestämmer sig för att skjuta folk på en parkeringsplats någonstans, utan om vi pratar organiserad terrorism, så ska vi komma ihåg att det här är inte någon typ av universal fenomen som bara dyker upp i olika samhällen. Det är inte så att de är inte särskilt mångfaldiga i var de kommer ifrån, utan det är två orsaker som finns för organiserad terrorism i västvärlden de senaste 100 åren. Det är islam och socialism. Om du tar bort de två faktorerna så försvinner det mesta av problemen. Om vi kan titta på de här stora terrorproblemen man hade i Europa under 1900-talet. Vad var det? Och du hade så här röda brigaderna i Italien, röda arméfaktionen i Tyskland, så här ganska uppenbart vart de har sina lojaliteter. Även så här IRA på Irland har jag för mig har i någon så här författningsmotsvarighet, en massa klausuler om socialism. ETA i de baskiska separatisterna slogs mot Franco, så socialistiska anslag därmed. Det här är liksom ett bärande tema, och det som är också gemensamt för de här grupperna är, när försvann den här socioterrorismen i Europa? Var det när vi reglerade sönder hela vår finansmarknad eller införde en gigantisk övervakningsstat? Nej, det var när vi vann kalla kriget. När Sovjet kollapsade, då försvann plötsligt alla de här etniska separatistgrupperna, eller de mer öppet socialistiska grupperna. De förlorade sin makt när det inte längre fanns en global supermakt som kunde pumpa in en massa pengar till dem. Det var så man besegrade dem. Och vill man liksom marginalisera dem ännu mer, så bygger man samhällen där man inte har några socialister. Och du kan göra precis samma sak med islam. Du kan säga bara nej, inga socialister och ingen islam i vårt samhälle. Så har du ingen terrorism sen. Problem solved. Du behöver inte, du har inga etiska dilemman med hur ska vi hantera anonymitet och vad ska vi göra med banknätverken. Bara gör dig av med de här grupperna och säg, om du bekänner dig till de här trosystemen, då får du bo någonstans där det är acceptabelt att bete sig på det sättet som dina heliga eller ideologiska skrifter föreskriver att man ska bete sig på. Men ni får inte vara här.
1: Du får låta så enkelt.
4: Ja.
1: Man kan ju nästan drabbas av tanken att det finns folk som inte vill lösa de här problemen.
4: Ja.

I can see no other way and no better plan.

0: Läkare i Florida erbjuder gratis testosterontest för män som tänker rösta på Hillary. Ser samband mellan låga nivåer och Clintons sympatier. Ja, det här är en läkare i Florida som har bestämt sig för att slå mynt av presidentvalskampanjen. Och de spänningar och konflikter som kommer den. Så han har tagit ut en reklamfilm där han säger att om du Florida-man funderar på att rösta på Hillary, då vill jag erbjuda dig ett gratis testosterontest för att se om vi kan hjälpa dig.
1: Han duckar väl lite grann här, tycker jag, för att nu skulle vi ha haft vår vetenskapliga aktör med förstås, men jag tycker den här läkaren duckar lite grann och antyder att det här är lite på skämt och så här. Men det är ju faktiskt så att låga testosteronhalter gör det alltså inte bara klen och svag i största allmänhet, utan du tänker sämre. Logiken, genom att du inte orkar så orkar du inte tänka klart och redigt, du är mer hemfallen åt depression och svartsyn på tillvaron, du blir en allmänt sämre människa. Och de låga testosteronhalterna är ju är alltså väldigt mycket beroende på att folk äter så jävla dåligt och får därmed i sig för lite zink och magnesium och selen, och då producerar de mindre testosteron, och speciellt om de inte rör på sig så kommer de få fånigt låga halter och bli Clinton-väljare. Jag tror han har god vetenskaplig grund för sitt påstående.
0: Det verkar finnas flera faktorer som sänker samtidsmänniskans testosteronnivåer. Men dels det du nämner, Boris, att folk har dålig kost, saknar vissa näringsämnen som behövs för testosteronproduktion. Men det finns också andra faktorer, som till exempel att det är väldigt mycket läkemedel som spolas ner i toaletter och såna här saker. Mm. Som gör att det finns en mängd hormoner i dricksvatten, till exempel. Vilket sänker testosteronnivåer hos män, inte minst från låg ålder. Jag är ingen expert på det här, men jag har sett det på så pass många håll. Jag tror inte att det är någon sån här galen konspirationsteori, utan någonting man faktiskt kan mäta upp. Ni som är lyssnare och vetenskapligt bevandrade och känner till det får gärna korrigera mig. Men det kan i alla fall vara så att testosteronnivåerna sjunker, östrogennivåerna ökar på grund av saker som finns i dricksvattnet. Jag tror också att det finns andra skäl till att människors testosteronnivåer minskar. Därför att det inte bara är ett orsakssamband åt ena hållet. Att du har mindre testosteron och då försämras ditt beteende. Utan det är också så att om folk forceras in i vissa typer av beteendemönster, så kommer det också hämma produktionen av testosteron. Så att om du till exempel, om du beter dig som en fegis, om du går runt och är väldigt feg och konflikträdd och inte tänker logiskt, inte står upp för dig själv, då kommer din kropp att anpassa sig till det och producera mindre testosteron. Medan om du gaskar upp dig, om du rätar lite på dig, säger vad du tycker, är inte rädd för att ta konflikter, ta ansvar för saker och ting, då kommer också dina testosteronnivåer öka lite grann eller kanske ganska mycket. Så det finns absolut.

0: Det är ett samband mellan oh, ja, hormonella frågor och politiska frågor. Och definitivt så jag är säker på att om man undersökte hormonbalanser och sånt där i folk som röstar på olika partier till exempel, så skulle man se ett sånt tydligt samband. Att till exempel då folk som föredrar Hillary Clinton framför Donald Trump har lägre nivåer av testosteron.
1: Och det är jätteviktigt att du pekar på det här med kulturella faktorer, folk beter sig rent mentalt, därför att en sak som bidrar till låga testosteronhalter är ju också givetvis de konstanta ideologiska angreppen mot det här att vara man. Mm. Och det innebär också att männen hukar och kommer att producera mindre testosteron. Det är ju i viss mån sinnesmässigt styrt också. Och i Sverige vore det jätteintressant att göra en mätning av det här. Men jag har en stark känsla av att här är det så att alla som går och röstar har fel på testosteronhalten.
0: Ja. Jag tror att i Sverige så är det nog väldigt illa ställt, eftersom vi har en stark anti-testosteronkultur som åtminstone propageras via medier och samhällseliten. Jag tror genomsnittssvensken kunde inte bry sig mindre om de där grejerna. Men i den mån man tar del av massmedia så är det väldigt, väldigt stark anti-maskulint budskap och indoktrinering som pumpas ut.
1: Ja, alltså jag tror vi snart kommer att se ett förslag av Gabriel Wikström här att höga testosteronhalter är icke bra, och vi kommer därför att införa en mätning vid valurnorna. Och för hög halt så får du inte rösta.
0: Kan du Boris ge några tips på livsmedel som man kan använda för att stärka testosteronnivåerna?
1: Ja, alltså det där är jätteintressant. Vad jag nog vill rekommendera är att käka tabletter också. Jag menar, kött, fisk, ägg, blomkål. Det ska gärna vara fiskar och vara feta fiskar. Men problemet är faktiskt idag att vi anser att det har gått så långt så att näringsvärdet i de råvaror som står oss till buds, om vi inte betalar jättemycket, är för lågt. Så att för att hålla sin testosteronhalt och sitt humör på en bra nivå, så bör man komplettera med piller helt enkelt. Speciellt om man jobbar hårt och tränar, då ska man liksom strunta de här grejerna om vad som är rekommenderad dos. Kör 2-3 gånger dosen, framförallt på magnesium och zink.
0: Intressant. Radio Bubbla.
2: Argentina har budgetöverskott för första gången på 123 år tack vare president Javier Milleis aggressiva ekonomiska reformer och åtstramningar. Det var ett tag sedan vi pratade om Javier Milley och hans fantastiska projekt i Argentina. Det kan vara värt att ta en titt på hur det går för honom, för att nu i dagarna, en vecka sedan ungefär, så hade det gått precis ett år sedan han tillträdde som president. Jag tror att det var 10 december 2023. Vi pratade mycket om det här precis innan han tillträdde och efter, och vi var förväntansfulla och vi gjorde förutsägelser. Det kan vara värt att ta en titt. Blev det en så stor succé som vi hoppades på? Eller har revolutionen kommit av sig? Har han fått bukt med inflationen? Har han fått ordning på statens ekonomi? Finns det ens någon stat kvar efter att den arachnokapitalistiska motorsågen har gått varm i ett års tid? Jag sa då, helt och hållet baserat på liksom libertariansk teori, att om han lyckas genomföra sitt program så kommer Argentina genomgå ett ekonomiskt mirakel. Kommer gå in i en guldålder som kommer överglänsa det mesta som händer på jorden i termer av politiska reformer, ekonomisk utveckling och så vidare. Men det är givetvis en extremt svår utmaning, och det som verkade mest sannolikt, det var väl att han skulle få väldigt stora problem för att han inte hade parlamentet med sig. Och han har vissa befogenheter som president, men han har bara 15% av rösterna i parlamentet. Så att vad han än får gjort är en bedrift bara av det skälet. Är han faktiskt liksom en skicklig politiker? För det är det som det är nu. Så hur har det gått? Till att börja med vad det gäller det politiska hantverket, som vi har berört några tillfällen tidigare, så Milei, han har överraskat enormt mycket positivt. För det visar sig att den libertarianska knäppskallen också är en av världens mest skickliga maktspelare. Vilket är en kombination som världen nästan aldrig har skådat, men som världens alla makthavare bör frukta. Milei har navigerat en enormt svår situation på ett mycket imponerande sätt, och det som allt handlar om i slutändan, det är förstås, har han levererat? Och det har han ju. Folk pratar mycket om de här makroekonomiska nyckeltalen. Inflation, BNP och så vidare, budgetbalans. Och Milei har väldigt imponerande bedrifter på de punkterna. Han har fått ordning på statsfinanserna. Argentinska staten har budgetöverskott för första gången på 123 år. Alltså en enastående bedrift, hur man än vrider och vänder på saken. Den enda tänkbara kritiken man kan ge Milei på den punkten, det är om man skulle ta sig riktigt så här utrerat libertarianskt fanatiskt perspektiv och säga att det är fel, för att staten ska aldrig gå med överskott, för då tar den mer pengar i skatten än behöver och sånt där. Men man måste verkligen liksom vrida till det för att få det där att se ut som ett misslyckande för Milei. Inflationen, där får vi kanske ge en blandat betyg. Inflationen har gått ner väldigt mycket från de jättehöga nivåerna som de var på för ett år sedan, men inte så mycket som man hade hoppats på, och den är fortfarande väldigt hög jämfört med vad den borde vara och vad den är i många, många andra länder. Så han har inte lyckats genomföra sina mest radikala åtgärder på den punkten, och eventuellt så bör han kritiseras för det. Jag kan inte bedöma riktigt den saken, för det beror också på vad som har varit politiskt möjligt och så vidare, men om man ska vara strikt här så måste man ju ställa frågor om det. Och man kan fråga sig, varför existerar ens den argentinska peson fortfarande? Skulle inte Argentina ha genomfört liksom en total dollarisering vid det här laget? Så det måste jag ändå säga om Milei, att det var några saker som kom av sig där på det penningpolitiska planet. Tittar man på BNP-tillväxt så är det mer entydigt. Argentina har nu, sen senaste månaderna, enormt hög tillväxt. Det är liksom, du får gå till kanske någonstans i Afrika eller något sånt här, vet, något ställe i Latinamerika som precis har hittat massor med olja eller något sånt där, för att hitta den typen av tillväxt som de har i Argentina just precis nu. Och det är upp då från en väldigt svag tillväxt, negativ tillväxt, en riktig svacka som de redan har tagit sig ur, och har en väldigt fin utveckling nu. Massvis med sådana intressanta indikatorer i stort och smått. Men det mest intressanta enligt min mening, det är att Milei har faktiskt avvecklat stora delar av staten. Och allt det andra är små saker i jämförelse. Inflationen, ja, den går upp och ner. Statsbudgetar, fram och tillbaks mellan överskott och underskott. Men den totala storleken på staten, den går bara en riktning. Den växer och växer och växer tills den konfronteras med någon enorm kris. Superstor ekonomisk kris, ett stort krig. En asteroid slår ner mitt i huvudstaden. Det är ungefär så ovanligt som det är att stater faktiskt krymper. Och det är ännu mer ovanligt att stater krymper, så att säga, frivilligt. Att en ledare väljs på ett program för att avveckla staten. Och sen så gör han det faktiskt. Och det är svårt att nog understryka, tror jag, hur speciellt just den saken är. Och hur mycket mer intressant det är än liksom inflationsbekämpning eller budgetbalans eller något sånt där. Så Milei, han har lagt ner liksom 7-8 departement, tror jag. Vi slogs ihop med. Jag tror att det är liksom 4-5 departement som bara försvann helt och hållet. Antalet ministrar i regeringen gick ner från 18 till 8 för att de alla hade inte så mycket att göra. Och lagt ner ganska många andra myndigheter, statliga institutioner. Den statliga mediasfären har avvecklats. Det är såklart väldigt, väldigt viktigt på sikt. Privatiserat massor med företag. 10 000-tals statsanställda har sagts upp. Oräkneliga liksom subventioner har avskaffats som har varit liksom jättestor del av Argentinas ekonomi. Stora statliga projekt som har avbrutits. Jag såg en grej från Cato Institute häromdagen som sa att de har räknat hur många regulatoriska reformer, hur många regleringsreformer som de har gjort i Argentina senaste året. Och de får till 672 stycken. Där 331 var rena avregleringar och 341 var omregleringar. Och det är helt otroligt. För att tänk, hur många dagar är det på ett år? Mm. Hur många arbetsdagar är det på ett år? Liksom 200-250 och sånt där. Så att under det här året så har Milei gjort mer än en avreglering per dag plus en omreglering per dag. Två sådana här regleringsreformer om dagen. Och många genomfördes initialt i det här megadekretet som han utfärdade första dagen eller sånt där, att med liksom 300 någonting reformer. Men han har fortsatt under året, och Cato Institute, de säger att han har accelererat avregleringsvågen under hösten. Så att han reglerar mer nu. Det är helt otroligt liksom. Och ja, allting verkar peka rätt riktning just nu i Argentina. Jag tror att de har någon sorts val, mellanårsval till parlamentet nästa år. Och det är svårt att tänka sig någonting annat än att Milei kommer stärka sin ställning i parlamentet rätt rejält och få ännu större spelrum, för att han har liksom konstanta såna här approval rating på 50% eller sånt där. Så han är jättepopulär för att vara en argentinsk politiker, och för att vara liksom helt galen libertarian, så är han enormt populär. Ja, Boris, vad mer kan vi säga om Mileis första år?
1: Att det jag är faktiskt mest fascinerad av, det är förstås det här med staten. Någonting händer på riktigt. Vem kunde tro att någon vågade gå så här hårt fram? Men det jag minst lika imponerad över, det är just det här med manöver och frågan att manövrera när man väl tar makten. För alltså, han tar makten i Argentina, ett latinamerikanskt land där folk alltid är tokiga i huvudet, och så fort det är något så ska de ut och demonstrera och slå på kastruller eller genomföra någon kupp av något slag eller riks och tala den som har makten. Alltid alltså. Och han har gjort dessa nedskärningar, stängt ministerier, avskedat så folk hamnar på gatan i detta genomklientiliserade land. Alltså utan några ordentliga protester. Jag skulle vilja liksom studera det på nära håll, men det måste ha oerhört mycket att göra med hans framtoning. Att han är liksom som ett lok. Ingen vill ställa sig i vägen för loket helt enkelt. Och den där kraftfullheten har ju politiker oerhört mycket att lära av, de som vill ha en förändring. Men jag är också stillsamt fascinerad över att allas ögon liksom är så här, vad ska hända i USA, den nya regeringen, där ska den och den ingå, det kommer bli så här jättebra. Här pågår liksom Jesus är här, han har dykt upp i Argentina av någon jäkla anledning, obegripligt, som drönar över New Jersey. Men nu är han där i alla fall. Och det är ju honom man konstant ska peka på. Kolla, man kan genomföra 1,8 eller vad det nu var, avreglera om dagen. Man kan stänga ministerier över en natt. Man kan liksom avskaffa en statlig mediasektor. Fantastiska exempel. Det händer på riktigt.
2: Ja, det är underbart faktiskt. Och det börjar ju få ringar på vattnet internationellt. Ja, vi har Doge-projektet i USA, inspirerat av Milei. De samarbetar med Milei och hans avregleringsministern Federico Sturzenegger, som är, tror jag, hjärnan egentligen bakom Mileis praktiska agenda till stor del. Och det som händer i USA, om någonting händer i USA, det tenderar att spridas i resten av världen. Men jag tycker också det som är så intressant det här med att folk tar det med sånt jämnmod i Argentina, men också i resten av världen. Alltså, Milei, han framställs aldrig som någon djävul. Folk gapar inte om att han håller på att förstöra Argentina och så vidare. När jag googlade lite för att hitta allmänna artiklar, så hittade jag några sådana artiklar från vänstersajter. Liksom där, det såg ut som en trottesajt eller någonting som hade ett långt reportage om. De hatade honom såklart, de var emot honom. Men det var inte ganska beskedligt. Jag öppnade den här, det är någon tabb i bakgrunden. Så när jag kom till den, då fattade jag inte att det var liksom en rabiat vänsterartikel för en halvvägs igenom. Så till och med de verkar ta det med ro. Det är nästan som att de inte fattar hur radikal han är. Men så aningslösa kan de inte vara. Så det är någonting annat. Det är som det här med Trump, att folk också tar bara med jämnmod att Trump blir president. Det är som att det är nästan att det är uppgjort i förväg. Folk vet att om det skulle bli så den här gången, det är hans tur. Jag har lite svårt att förklara exakt varför det är så, även om jag har misstankar. Men det är ju bara tack att ta emot.
1: Nej, men jag tror att det är jättemycket
3: folk vill ju bli ledda. Det är liksom karisman. Den som står upp och säger, nu går vi däråt, jag ska föra er till det förlovade landet. Vi ska bara vada över den här floden först. Jag menar, bara den personen i verklig mening sätter sig i rörelse, så börjar folk gå. Det är massan väntar på ledas, och det där har ju Milei uppenbarligen fattat, eller så bryr han sig inte, utan han tänker göra det här, och det räcker ju, och många fler skulle kunna göra det när han sitter i makten, men han törs ju liksom inte.
2: Det båda väldigt, väldigt gott i alla fall för frihetliga reformer i framtiden i alla länder. Och det är hög tid att vi börjar ta fram en konkret libertariansk reformplan för Sverige. Ett Milei-program för Sverige. Inte bara så här, vi ska sänka skatterna, ska minska staten, utan exakt vad vi ska göra. Exakt vilka departement ska läggas ner, exakt vilka myndigheter ska avvecklas, vilka företag ska privatiseras, hur ska alla regleringar ändras. Det där är ganska så här tråkigt byråkratarbete, men någon borde verkligen göra det, för det vore väldigt, väldigt häftigt att ha en komplett Milei-plan, en dogeplan för Sverige. En bibba liksom, en utredning som man kan ha som inspiration och slagträ. Det skulle kunna få fart en del diskussion.
3: Och så skulle vi få motorsågstillverkaren Husqvarna att sponsra projektet också.
2: Det är perfekt. De kan ta fram den här rapporten. Ja. Alltså man skulle hoppas på så här statens offentliga utredningar, att någon joker skulle kunna beställa något från dem. någon, kanske någon sån här politisk vilde eller sånt där skulle kunna fixa det. Annars är det att Timbro borde göra sånt där. Det är sådana tankesmedjor, Timbro, vad som nu finns. Men de är väl alldeles för förslappade. Så när inte de ställer upp, då är det ju Husqvarna som är kvar.
3: Ja.
2: De tar fram den här rapporten, den här utredningen, som en PR-grej helt enkelt.
3: Det vore ju skitkul. Hoppas någon därifrån lyssnar.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Fnordspotting. Robert Heinleins förment spretiga ståndpunkter återspeglar i själva verket en genomgående progressiv hållning stadigt förankrad mellan nyliberalism och neokonservatism. Robert Heinlein var givetvis en av de allra största science fiction-författarna någonsin. Det finns säkert de som skulle säga att han var den största inom hela science fiction-genren. Han var i alla fall en av den moderna science fiction-genrens fäder. Man brukar prata ibland om de stora tre, som är Robert Heinlein, Arthur C. Clarke och Isaac Asimov, som var de stora. Det kan man säga, det var de som alla tre var briljanta och oerhört produktiva, och de la grunden för science fiction-genren under första delen av efterkrigstiden. Men Heinlein var speciell för att han var, speciellt på flera sätt givetvis, men en sak som särskilde honom från de andra två, det är att han var kontroversiell på ett sätt som de andra egentligen inte var. Man kanske inte helt ska dissa Clark och Asimov och säga att de inte alls var kontroversiella, för att de var banbrytande på vissa sätt och de skrev om vissa sociala frågor och sånt där. Men inte på samma sätt som Robert Heinlein, därför att han hade mycket radikala uppfattningar om alla tänkbara samhällsfrågor, och han skrev i sina böcker om politik och om religion, om sex, om rasfrågor, och han hade vissa välkända ståndpunkter kring alla de här frågorna som han utvecklade på många sätt. Som att han var politiskt, och så var han ju, vi ska komma till det, att det finns lite tvetydigheter, men han var liksom en mycket frihetlig person, individualist. Han var kritisk till religioner, alla etablerade religioner. Vad gäller sex, som han skrev mycket om, så tyckte han att rådande sexualnormer var för begränsande, och han var mer för där, fri kärlek och sådana saker. Och i rasfrågorna då, så var han stor förespråkare för rastolerans och förbrödring mellan vita och svarta och alla andra raser och sånt där. Vilket delvis var kontroversiellt på den tiden. Finns mycket annat också. En annan kontrovers är Heinleins kvinnoskildringar. Som har debatterats. Alltså, å ena sidan så beskrivs han som en sexist som framställer kvinnor som som underordnade och som våpiga sexobjekt. Men å andra sidan så hyllas han för sina skildringar av starka kvinnliga karaktärer. Och ofta tror jag modellerade efter hans hustru Virginia Heinlein, som han avgudade och som han skrev in i sina böcker. Men han, politiskt då, alltså han, Heinlein var politiskt spretig, brukar man säga. Det finns olika linjer och olika böcker. För att illustrera det så kan man med fördel prata om jag tror man kan säga hans tre mest kända böcker. Och om vi tar dem då i kronologisk ordning, alla de här kom i, tror jag, slutet av 50-talet, början av 60-talet. Men det första av dem som kom ut, den heter Starship Troopers. Den är kanske den mest kända av dem, därför att det har gjorts en film baserat på den boken. Filmen är, ja, den är gjord ganska fritt efter boken, så den återspeglar inte liksom, man har inte jättestark bild av vad boken egentligen handlar om när man har sett filmen, även om det såklart inte är helt frikopplat då. Men politiskt i Starship Trooper kan man säga att den handlar om ett framtida samhälle där människor har hamnat i krig med en utomjordisk ras av insektsmonster, och det som har hänt då är att mänskligheten har tvingats sluta sig samman och bli mer samlad och ha en världsregering och har ett ganska auktoritärt styrelseskick med väldigt starkt fokus på militarism, för att man behöver lägga mycket resurser inklusive människor på militären, och man har starka militaristiska normer, som till exempel att man får inte rösta i valen eller ha politiska uppdrag om man inte har gjort militärtjänst och krigat mot utomjordingarna. Så det här med det här som intäkt brukar man säga att Heinlein modellerar militarism och auktoritära samhällssystem, det är antidemokratiskt och så vidare. Säger man att det är inte frihetligt liksom, det är hans auktoritära militaristiska sida. Och sen kom en bok som hette Stranger in a Strange Land, som är väl hans näst mest framgångsrika och kända bok i alla fall. Och den är ganska annorlunda. Stranger in a Strange Land handlar om en person, huvudpersonen, som är jag vet inte, ja, detaljerna i bakgrunden är inte så superintressant, men man kan säga att huvudpersonen är en människa som har särskilda parapsykologiska förmågor, skulle man kunna säga. Han är en person som genom sin blotta existens utmanar den rådande ordningen. Och boken handlar till stor del om hur den här huvudpersonen skapar en grupp, en sekt kan man säga, ett sorts hippie-kollektiv med en ny religion och med fri kärlek och så vidare, och de hamnar i konflikt med resten av samhället för att de vill göra sin egen grej. Och den här har beskrivits lite grann som en, ja, som en hippie-bibel, och att man säger att den haft inflytande på hippie-rörelsen och sånt där. Men där är mer fokus på det här med fri kärlek och ifrågasätta alla religioner och hitta ett mer positiv andlighet och sånt där, mer new age stil. Och det tredje exemplet som man kan ta då, det är en bok som heter The Moon is a Harsh Mistress. Och här går vi då från militarism till hippie etik till en mer så hårdkokt libertariansk anarkokapitalistisk inriktning. Moon is a Harsh Mistress, den handlar om en konflikt mellan månen och jorden, där en koloni på månen vill göra sig fri från den jordiska överhögheten och sätter igång då ett uppror för att utropa en fri zon. Och månen då, de är sprittsprångande libertarianer. De är till och med sån här arachnokapitalister. De vill inte ha någon stat alls. Så det är som ett sort anarkistiskt manifest, hela den boken. Och en berättelse då om en sorts anarkistisk frihetskamp i rymden. Och det är precis så fantastiskt och underhållande och inspirerande som det låter. Alla tre de här böckerna är väldigt bra, väldigt, väldigt läsvärda. Men då säger man då, var han militarist, var han hippie, var han anarkokapitalist, vad står det egentligen? Så det fanns flera sidor då, och Heinlein var ju definitivt en mycket radikal person. Som Fnordspotting skriver så var han en revolutionär. Men frågan är då, vilken sorts revolutionär? Var han, som Fnordspotting säger, var han en En progressiv kulturkrigare, stadigt förankrad någonstans mellan nyliberalismen och neokonservatismen. Ja, jag har en punktlista här med saker som jag skulle vilja prata om Heinlein. Det kan eventuellt bli lite för mycket saker.
1: Nej, kör.
5: Men innan jag börjar på de sakerna, kan inte du, Boris, säga någonting om Heinlein och vad du har för relation till hans författarskap?
1: Han har ju till dem jag läste när jag var i ungdomen. När jag läste, försökte hitta något som var något nytt efter Jules Verne ungefär. Så att, och min favorit var ju, jag är lite grund i min science fiction läsning, faktiskt Asimov. Men alltså, jag tror man kan se Heinlein som en, det var det som slog mig när jag såg filmen. Jag läste boken också, men filmen jag tror jag vet inte hur många gånger sett den, Starship Troopers. Det är ju liksom att den är så feministisk faktiskt. Det finns en underlägsenhet, att mannen är sämre. Den manliga hjälten är ju underlägsen den kvinna han åter och älskar i början, och han försöker bli som hon, men det lyckas inte. Han blir en sketen infanterist istället. Det där, jag har läst en del feministiska hyllningar till Heinlein som pekar just det som ett exempel, och på att det ofta förekommer kvinnor som är liksom fostrar männen och är bättre än dem, och ibland till och med räddar livet på dem. Till detta kommer jag också att han i minst två av sina romaner propagerar för gruppäktenskap och kollektivt omhändertagande av barnen, kollektivt fostrande av dem. Alltså det är som en kibbutz ungefär. Man skiljer barnen från mamman väldigt tidigt så att hon kan gå ut på åkern och jobba. Och det där gör ju honom till en revolutionärt progressiv människa. Spräng kärnfamiljen. Men sen har han ju också en, så, alltså han lägger ju grunden för ett, för allt vi, han ingår i den här vågen som sköljer över oss ordentligt nu. Och dessutom så skulle jag vilja påstå att han, i den här The Moon is a Harsh Mistress, där introducerar han ju den flytande könsidentiteten med den här datorn som utvecklar eget medvetande, och ibland är Mike och ibland är Michelle. Så jag skulle säga att han är en, jag kan inte hans biografi speciellt bra, men jag tolkar som en man som är på något sätt, känner sig ganska underlägsen kvinnor, ser som lösningen på detta, alltså gruppäktenskap, kollektiv fostran, alltså ganska farliga tankar helt enkelt.
5: Alltså det biografiska, så tror jag att alltså det finns väl en dubbelhet där. Jag tror att Robert Heinlein var en karakar, en riktig, riktig rejäl man. Men det finns ju också element av de här sakerna som du tar upp. Till exempel då hans fru Virginia Heinlein, som han avgudade, och de hade väldigt, de var gifta i 40 år tills han dog, och hon var hans musa och så vidare. Men hon var en väldigt imponerande person med häftigt CV. Hon var ingenjör och också i det militära. Och Heinlein var också militär. Men det var intressant nog så att hon hade högre militär rang än vad han hade. Det är bara en detalj, men jag
1: väldigt apropå det du säger om, ja, att, väldigt intressant.
5: Apropå din reflektion där, så tror jag absolut att du är på rätt spår. Och det där var någonting som definitivt hade Heinlein en fascination för starka kvinnor. Han har skrivit jättemånga sådana väldigt starka, kompetenta kvinnor in i sina böcker. Men sen jag har ju lite svårt för den här kritiken av kärnfamiljen, monogami och såna här saker. Fnortbottning är inne på det också i sin text. I sin skrift Fnortbottning, den promiskuitet och hedonism Heinlein ger uttryck för i andra sammanhang är bara varianter av den av etablissemanget påbjudna promiskuitet och hedonism vi bevittnar i vårt eget samhälle. Och du, Boris, är inne på att Heinlein introducerar idén om en könsöverskridande identitet och sånt där.
3: Mm.
5: Jag tror att ni delvis gör det lite för enkelt för er när ni drar den kopplingen. De påbjudna sexuella normerna i vår samtid är faktiskt någonting helt annat än vad han skildrar och utforskar i sina böcker. Jag är ju personligen överlag positiv till traditionella könsroller och sexualnormer. Men man är ju samtidigt ganska naiv om man tror att den sexualmoral som europeer hade för 70 år sedan, eller för 150 år sedan, eller för 300 år sedan, vad man nu vill dra sträcket, är den objektivt sanna sexualmoralen. Sanningen är att konventioner kring de här sakerna har förändrats väldigt mycket, nästan från årtionde till årtionde i hela vår historia. Det är saker som måste granskas och återbesökas och analyseras och kritiseras. Och även till exempel monogamin, om man tar monogamin som ett exempel. Monogami är en kraftfull social teknologi som människor har använt sig av i vissa samhällen, men inte i andra samhällen. Monogamin tycks ha vissa fördelar, men den har också nackdelar. En sak man kan säga om monogamin är att den är väldigt typisk för vår civilisation. Ända sedan antika Grekland, antika Rom, så har västerlandet haft monogami som norm. Men det är inte någonting som är naturgivet, och det är inte självklart att det är en överlägsen social teknologi. Vi har snuddat för de här sakerna ibland. Jag vill bara exemplifiera, för jag tycker personligen att det här är en väldigt intressant tankegång och historisk tanke. Alltså, till exempel, man skulle kunna argumentera för att monogami är ett sätt att uppnå social stabilitet på bekostnad av genetisk kvalitet. Det går tillbaka till ett resonemang som vi har pratat om, refererat till flera gånger tidigare. Hans Hermann Hoppe skriver om det här i sin korta historia om mänskligheten. Till exempel, monogamin uppstod då eventuellt då som ett sätt att begränsa de bästa männens fortplantning. Alltså en liten minoritet av män som ensamma hade kunnat betäcka nästan alla kvinnor. Men istället så gör monogamin att de sämsta männen sprider sina gener på ett artificiellt utökat sätt. Och så accepterar man den dysgeniska effekten därför att de sämre männen inte ska göra uppror för att de är sexuellt frustrerade. Så det är en sorts sexuell kommunism som man har infört med monogamin för att få mer stabila samhällen. Och det kanske är en bra avvägning. Vi kanske vill ha det så. Eller så är det bättre att kanalisera de där männens frustration på något annat sätt. Och det andra kulturer gör som inte har den här monogaminormen, det är att de gör de här männen till soldater och säger till dem, om ni vill ligga så måste ni först kriga. Och det är ett historiskt mer hävdvunnet system som verkar ha fungerat rätt bra i många kulturer och verkar fortfarande fungera ganska bra i den islamiska världen även i vår tid. Så i västvärlden under tiden, vi som fortfarande håller fast åtminstone delvis vid monogaminormen, för oss är det som att vi har nersidan, eftersom kvinnors sexuella frigörelse och kvinnors hypergami gör att vi har massvis med män som inte får ligga och som inte får skaffa barn. Men vi får inte fördelarna i andra änden av ekvationen. Så att, och, kanske skulle det vara bättre då att kanske formalisera och strukturera den här polysexualiteten som de facto redan råder. Ja, min poäng här är inte att argumentera mot monogami. Jag vill bara visa på att det finns extremt intressanta diskussioner kring den här typen av frågor som man inte kan avfärda och likställa med liksom samtida etablissemangsnormer. Och även kärnfamiljen och monogamin är sådana saker som man måste kunna skärskåda. Framförallt i spekulativ skönlitteratur, ett perfekt format. Och Robert Heinlein gör det här, kanske inte på det absolut mest sofistikerade och intressanta tänkbara sättet. Men jag tycker bara att det känns lite... Jag är inte jätteimponerad av en kritik som säger att nej, men han är bara som... Han är bara liksom en förelöpare till RFSL och HBTQ, hela alfabetet-rörelsen som vi har idag.
1: Det där var... Du tar upp en sån här otrolig mängd frågor. De ska räcka för tre specialsändningar. Det ska vara jätteintressant att diskutera beteckningsprocedurernas formalisering, vad som är det bästa genom historien idag. Men och du har givetvis rätt i att inget författarskap är ju rätlinjigt och enkelt, alltså innehåller alltid motsättningar, och en möjlig förklaringsmodell var att han helt enkelt, att man som författare har behov att introducera nya figurer hela tiden, som hon Friday som gillar att bli våldtagen av ingenjörer. Det är liksom hennes grej. Vem vill bli det? Men jag tycker man, så det går inte att dra någon rät linje liksom, att han var sprängde några murar och lade grunden, bidrog till att lägga grunden och så vidare. Men ändå tycker jag liksom att du har det här temat till exempel hela tiden med könsöverskridandet. Den här ungdomsromanen han skrev där en pojke leder rymdscouter genom död och förödelse och mörker och så vidare. Och hela tiden så liksom håller pojkarna allihopa oskulder på att prata liksom, om flickorna är sämre och de ska hålla sig hemma och baka ungefär. Och sen när hon har lett dem fram till ja, som klarar sig, då visar det sig att den pojken är en flicka. Alltså det är ett oerhört pedagogiskt lärostycke och som liksom på något sätt vittnar, tycker jag, om att han hade tänkt på de där sakerna ganska mycket och faktiskt han var inte ute efter att krossa kärnfamiljen i sig, därför att han såg den som institution som någonting dåligt, utan det blev helt enkelt en sidoprodukt av att han hade ett annat sätt att se på män och kvinnor och sexualitet, och propagerade för, egentligen, om man ska driva det hårt, att män är lite sämre än kvinnor. De skulle styra oss bättre om de fick chansen.
5: Jag tror att det finns en nyansskillnad där. Jag tror inte det är exakt det han säger, men han har en fascination för det könsöverskridande och för det androgyna. Men det är ingenting som vare sig kommer från Heinlein eller som kommer från den moderna progressiva rörelsen eller sånt där, utan fascinationen för överskridande av könsroller och det androgyna är en del av den västerländska civilisationen. Det är en del av, det här är någonting som jag tror bara i förra sändningen också, som jag refererade till Camille Paglia, hennes stora magnum opus. Och den handlar, det är en av kärnidéerna i hennes bok som jag tycker är superintressant, att det här är ett av de mest kännetecknande egenskaperna hos den västerländska civilisationen, den apolloniska civilisationen. Att det finns en fascination, och det är väldigt komplext varför och vilka uttryck det tar sig, men det finns en fascination för det androgyna, för att man vill bort från det här, den dionysiska, de dionysiska mer naturliga, jordiga, mustiga könsidentiteterna. Så jag tror att idealet, det apolloniska idealet, det är inte att kvinnor är bättre än män, utan det är att idealet är en sorts androgyn kombination av könsrollerna. Jag vill dra linjen. Jag vill dra linjen hela vägen tillbaka till antika Grekland, och jag gillar att göra det ganska ofta. Och det är mitt generella tips, som jag har sagt tidigare i Radio Bubbla flera gånger, att till alla människor som nojar över könsroller och sexualitet och att folk håller ifrågasätter normer och sånt där, ta gärna en ordentlig funderare på hur man såg på sexualitet i antikens Grekland och Rom. Och om man är en person som tycker att de samhällena var bara skit, då applicerar inte det resonemanget. Men om man är en person som tänker sig att de samhällena var högstående samhällen som var mycket sofistikerade, många sätt hade idéer som var bättre än idéerna som vi har idag, då måste man brottas med det faktum att de hade en totalt annorlunda syn på den här typen av frågor. Så att, anta att någon idag förespråkar en återgång till den typen av sexuella konventioner och föreställningar om könsroller som fanns i Grekland eller i Rom för 2000 år sedan. Skulle man då placera den personen i samma fack som RFSL för att han förespråkade promiskuitet och homosexualitet och pederasti?
1: Alltså du pekar på något väldigt, väldigt viktigt där. du kan ju ta en sån som Foucault till exempel. Han stämplas ju alltså rätt orättvist, bara han hade ju ett märkligt eget levande kanske. Men som just det han gör är ju att han går tillbaka till antiken och utforskar väldigt förutsättningslöst sexuella seder och mores där. Så att det gör den inte till RFSL-are idag. Han hade antagligen inte varit där i Sverige. Även om han liksom hade tyckt och tänkt om antiken som han gjorde.
0: Mm. Nu gräver jag ner mig i ett ännu mer kontroversiellt Sverige kyrkan hål här.
1: Kör på.
0: När du börjar prata om Foucault, jag måste försvara för Foucault. Men det kan jag göra i viss utsträckning enligt exakt längs de linjer som du säger. Men låt oss återgå istället till Fnord Spottings artikel och de frågeställningar som han tar upp. Det finns flera intressanta saker där. Så en sak som jag ställer mig lite frågan inför, som jag tycker är intressant i den här texten, det är att det nämns några olika Heinlein-romaner, men den specifika roman som diskuteras lite mer utförligt än andra är Double Star, som beskrivs, Snåsborg säger så här, vid första anblick så är det en rafflande hårdkokt roman om antihjältar, arkeofuturistiska monarker, marscivilisationer och personlig utveckling. Men mellan raderna framträder ett helt annat budskap. För han menar då att det här är en insmickrande skildring av vänstern och om hur denna steg för steg flyttar fram sina positioner. Halva en machiavellisk klick av progressiva politiker som ljuger, myglar och går över lik. Och till slut så lyckas de. Och det här är en... Jag tycker bara det är ett märkligt och intressant exempel. Alltså jag ska säga, Fnord Spotting är en mer sofistikerad science fiction-läsare än vad jag är. Och det var ett bra tag sedan som jag läste Double Star. Men jag uppfattar budskapet i den här boken som helt annorlunda. Alltså Double Star, för er som inte har läst den boken då, den handlar om en skådespelare som blir anlitad för att imitera en politiker. Politiken är försvunnen och man måste hålla skenet uppe. Så man hittar en skådis som får lära sig imitera politiken och utföra vederbörandes offentliga uppgifter. Och det är tänkt då initialt att det ska vara ett tillfälligt uppdrag. Det ska bara användas för ett specifikt tillfälle, tror jag. Men så visar det sig att den här politiken är inte kapabel att komma tillbaka. Så någonting har hänt, så han kan inte fortsätta. Så att skådespelet fortsätter på obestämd tid. Och till slut då så när skådespelaren växer in i rollen och i slutet av boken så är han inte längre en skådespelare, en marionett, utan i kraft av sin personlighet så tar han kontroll över situationen och går från att vara en bluffledare till att vara en äkta ledare. Och det är lite den här personlig utveckling tråden som finns. Men ja, med andra ord, det här är som en klassisk arketypisk berättelse som berättas om och om igen genom litteraturen. Alltså berättelsen om någon som genom sammanträffanden kommer in i ett sammanhang under falska förespeglingar, men är en godhjärtad person, en kompetent person som visar sig utföra uppdraget minst lika bra som den som han låtsas vara. Och till slut blir han accepterad i den rollen. Jag vet inte vad just den här dramatiska figuren kallas, men det finns många exempel från litteratur och filmer givetvis. Det finns en film som heter Dave, som handlar nästan exakt om det här, som är en lookalike som tar sig in för att spela den amerikanska presidenten. Och till slut så flyttar han in i Vita huset där han blir ihop med presidentens fru och så vidare. En annat exempel som jag kommer att tänka på är en nyproducerad tv-serie. Den här tv-serien där Meghan Markle var med. Den handlar om jurister och livet på en advokatkontor. Ja, och huvudpersonen kommer in och får jobb på advokatbyrån trots att han inte är utbildad advokat. Men ändå så lyckas han liksom ta sig fram där. Men det finns väldigt mycket kontroverser kring att när som helst kan han bli avslöjad. Och så finns det vissa människor som vet att han inte är advokat på riktigt, så kan det bli dåligt för dem och så vidare. Men till slut så blir han väldigt väl etablerad advokat. Ja, i alla fall. Det här är en trop som någonstans är en arketypisk berättelse som alla kan relatera till, därför att alla har erfarenhet av att
5: av ett något sammanhang framställa sig som bättre än man egentligen tror sig vara för att få in en fot. Fake it till you make it är ett annat relaterat begrepp. Hur som helst, det är en väldigt klassisk typ av berättelse som Robert Heinlein återberättar på det här sättet. Och det är vad boken i grunden handlar om. Den skiljer den här huvudpersonen, alltså skådespelarens resa och utveckling i den här ledarrollen. Fnordspotting ser den här boken på ett annat sätt. Han verkar se den som en berättelse om teamet runt omkring politiken som är falska och manipulativa och då i slutändan då lyckas med den här fräcka kuppen som de genomför. Men jag tror man ska tolka den här boken på ett helt annat sätt. Jag läser boken på ett helt annat sätt. Precis som alla andra liknande berättelser på samma tema då. Den här godartade inkräktaren som växer in i sin roll. Så är poängen framförallt att det omgivande systemet är väldigt dåligt. Det är så dåligt att det inte ens märker när det kommer in en inkräktare som inte alls har gått den långa vägen. Och det visar att den här uppgiften som har så hög status, alltså att vara politiker eller att vara advokat på ett fint advokatkontor, kan i själva verket göras av en amatör. Man måste ha vissa egenskaper, man måste inte ha de formellt krävda egenskaperna för att göra jobbet. Utan poängen är snarare med den här typen av berättelser att man illustrerar personlighetens betydelse, individens och personlighetens betydelse. Jag tror att det är universellt för de här inkräkta berättelserna, om man får kalla det för det. Alltså att individens egenskaper är viktigare än institutioner. Och ingenting kan stå emot en stark och karismatisk personlighet. Och det är i grunden ett reaktionärt budskap, inte ett progressivt. Mm. Och så finns det också några andra ledtrådar i den här boken som går i en annan riktning. Det mest intressanta tycker jag är att det finns en enda person i berättelsen som genomskådar huvudpersonen och inser att han är en skådespelare som bara låtsas vara politiker. Och vem är då det? Vem är det som är så unikt klarsynt och den enda som kan se det här? Jo, det är kungen eller kejsaren. Jag vet inte exakt, men det finns en monark då som är kung över jorden eller solsystemet eller något sånt där. Och vid ett tillfälle så blir den här politiken inbjuden för att monarken ska formellt genom uppdraget att bilda regering, tror jag. Men monarken inser direkt att han har en bedragare framför sig. Men han spelar med och sen uppmanar han den här politikern, skådespelaren, att inte berätta för sina medkonspiratörer att han har blivit genomskådad. Så där finns det också en berättelse om kunglighet och om den yttersta beslutsfattarens särskilda blick, skillnaden mellan att manipulera neråt respektive manipulera uppåt. Men i alla fall, sensmoralen som jag tar med mig är att hela det politiska systemet är falskt och löjeväckande. Alla systemets pretensioner invalideras när en skådespelare på bara några veckor kan infiltrera och ta över hela systemet. Men monarken är klok och uppriktig och värdig. Ja. Så jag säger inte att Double Star är en berättelse om monarkins överlägsenhet eller något sånt där, utan jag menar bara att det är snarare en berättelse som satiriserar politiken och lyfter fram individens överlägsna betydelse i politiken.
1: Alltså det bor ju en litteraturkritiker i dig. Jag får nästan lust att hålla tyst här. Jag kan ha en liten politisk invändning. Är det verkligen ett reaktionärt budskap att säga att i den här typen av fall du tar upp att personligheten och individen, styrkan liksom överlägsenheten och sen person och individ segrar, ett reaktionärt budskap? Om alla de här fallen tog på med liknande berättelser så är det väl snarare ett modernt och demokratiskt och progressivt budskap. Är inte det reaktionära budskapet att din begåvning ska nyttjas inom ditt stånd, ditt skikt, din klass, din korporation, och där kan du smartast i gänget, så stiger du till toppen där och får därmed tillträde till rådsherrarnas bord som representant för skomakarna. Men i det moderna liksom narrativet så är det så att då använder man sin styrka och intelligens till att bryta klassskrankorna och ståndsinskränkningarna och kliver över dem. Och nej, det är fan, jag tror inte det är reaktionärt.
5: Det är lite tillspetsat att säga att det är reaktionärt eller det är progressivt. De begreppen är långt ifrån alltid entydiga. Man kan se från olika perspektiv. Men den poäng jag försöker göra är att alltså de här berättelserna, de visar på hur institutionerna är korrupta, och det som i slutändan är värt någonting är en enskild person med en absolut personlig integritet. Och det är det som skapar den intressanta dramaturgin kring de här personerna. Därför att på ett sätt så har de uppenbarligen inte perfekt integritet. Därför att hela berättelsen går ut på att de låtsas vara någon annan än de faktiskt är. Men förutom den falskheten, så finns det inget annat som är falskt i de här karaktärerna. Och det visar att de är väldigt snälla, liksom, med godhjärtade och så vidare. De är bra personer med integritet. Som jag minns det är en ganska någorlunda komplex, intressant skildring av den här skådespelaren i Heinlein-romanen. Men i alla fall, det är deras personliga integritet och värdighet som är större än, för de ersätter alltid någon som är liksom delvis korrumperad av systemet och inte är så bra som folk tror och så vidare. Och det är alltid de här demokratiska institutionerna, massinstitutionerna som har korrumperat. Men det man behöver i slutändan är en enda värdig person med äkta integritet, vilket jag uppfattar som en sorts nästan som en sorts monarkisk tanke.
1: Ja, men det är, du har rätt faktiskt.
5: Jag tror man kan tolka det från båda hållen. Och det,
1: hur vill du kategorisera?
5: Hur vill jag kategorisera Heinlein? Jo, och det är det som är kärnfrågan. Jag ska komma tillbaka till det. Allt det här med Double Star, det var bara en total utvikning. Snortspotten ägnar ett stycke åt den här boken. Jag bara hajar till för att jag kände inte igen mig i beskrivningen. Men min egen provisoriska teori om Robert Heinlein är förrädiskt enkel. Jag tror att Heinlein var helt enkelt en libertarian. Och det jag menar med det är att alla motsättningarna i Heinleins positioner, som förvisso finns där, är typiska motsättningar inom libertarianismen. För att libertarianismen har delvis ett mindre positivt arv. Till exempel då som en starkt bidragande faktor till nyliberalismen. I vissa sammanhang, perioder, med en sorts affinitet med kulturradikalism. Libertarianismen är... vi hade en diskussion. Se om jag kan försöka sammanfatta. Vi hade en diskussion här om året på BBSen. Den handlade om storslagna estetiska visioner. Och hur libertarianismen kan passa in i en storslagen estetisk vision. Ringer en klocka, Boris? Kommer ihåg vilken diskussion det pratade om? Så jag skrev ett inlägg där som var ganska djuplodande, enligt min mening ett viktigt inlägg. Av de 15 000 eller 20 000 inlägg, eller hur många jag skrivit, så tycker jag själv att det var ett av de viktigaste. Och sammanhanget där, det var, förlåt att det är lite rörigt, men sammanhanget då, det var en debatt i USA apropå Bronze Age Pervert. Bronze Age Pervert, hans bok, hade introducerats i den här tidskriften som heter American Mind eller något sånt där. Och Michael Anton hade skrivit en kommentar och Curtis Jarvin skrev en kommentar. Och jag tror att det var så att i Jarvins kommentar så pratade han om just det här med att alla stora omvälvande politiska rörelser bygger på en storslagen estetisk vision. En estetisk vision som kan dominera alla konkurrerande strömningars estetik. Jag håller personligen inte med om den idén. Jag tycker att han lägger för mycket tonvikt på det här estetiska. Men det är väldigt intressant spår att utforska. Väldigt tänkvärt. Och det var någon som frågade BBS så här: hur kan libertarianismen formulera en storslagen estetisk vision och på det sättet bli dominerande genom estetik på samma sätt som vissa andra rörelser har blivit? Och jag sa då att jag tror inte att det är så libertarianismen fungerar. För att libertarianismen det är inte en kraft som själv formulerar en total vision och gör en revolution, utan det är en tendens inom flera andra rörelser. Och målet för libertarianer bör snarare vara att influera andra rörelser som i sin tur har en chans att bli omvälvande. Men libertarianismen i sig är för smal och för ofullständig för att själv bli den kraften. Och i det här inlägget då så skisserade jag två stora politiska projekt drivna av av storslagna estetiska visioner som är totalt olika mot varandra, men som libertarianismen skulle kunna vara kompatibel med. Och den ena idén då, det är en sorts militaristisk, auktoritär tendens som

0: design för att motivera libertarianismens kompatibilitet med projektet. Alltså väldigt förenklat kan man säga. I ena fallet är det Starship Troopers, i andra fallet så är det Stranger in a Strange Land. Men min poäng är det att han förkroppsligar både libertarianismens anarkiska tendenser och libertarianismens auktoritära tendenser. Så att det här är min hypotes att Heinlein var en libertarian, men han var inte låst till en specifik form av libertarianism, utan han var öppen för alla olika potentialer som ryms inom den libertarianska tankeströmningen. Och en sån potential är nyliberalismen, och ett annat sån potential är en sorts hippie-mentalitet. Och ytterligare en potential då som vissa libertarianer inte vill prata om, men som libertarianismens kritiker är desto ivrig att påpeka, är ett sort en auktoritär tendens. Och då brukar man säga, ja men kolla, så här, Pinochet, han lyssnade ju på nyliberala ekonomer och sånt där. Men faktum är att libertarianismen är en fundamentalt antidemokratisk ideologi. Därför att i ett libertarianskt samhälle så finns det ingen möjlighet för de svagaste i samhället att slå sig ihop och använda kollektivt politiskt inflytande för att förbättra sin position. De som är starka i sig själv och har stora ekonomiska resurser kommer att ha en oerhört stark ställning och ett enormt inflytande i ett libertarianskt samhälle. Och det är någonting som skrämmer många människor när de tänker på idén om libertarianism. Personligen så ser jag det som kanske den allra mest attraktiva egenskapen som libertarianismen har. För att jag ser libertarianismen som den bästa tänkbara approximationen av en sorts elitistisk socialdarwinistisk ordning där de bästa människorna kan få maximalt spelrum och förverkliga sina visioner utan att hållas tillbaka av den efterblivna massan. Och det är det bästa och vackraste och sundaste jag kan tänka mig. Men min poäng är att många libertarianer skulle skrika högt om de hörde mig uttrycka saken på det sättet. Därför att det går totalt på tvären mot deras sensibiliteter. För att de är i grunden egalitära. De gillar libertarianismen för att den är universalistisk. För att den tillerkänner alla människor samma grundläggande frihet. Och de skulle hellre bevara universalismen än att bevara ett puristiskt frihetsbegrepp. Om de fick välja. Medan jag å andra sidan, jag skulle tänka på universalismen som ett sidofenomen. Någonting som det är rimligt att försvara av pragmatiska skäl, men egentligen inte av mer grundläggande principiella skäl. Det kanske låter rörigt det jag säger, men förhoppningsvis så finns det någorlunda tydligt vad röda tråden är. Poängen är att libertarianismen är inte ett koherent integrerat tankesystem som alltid går i en riktning, utan en uppsättning verktyg som utan vidare kan användas för att argumentera i ganska olika riktningar. I vissa fall till och med för diametralt olika saker. Och det här är min känsla för Heinlein. Han är en kvintessentiell libertarian. Och det innebär också att en kvintessentiell fullspektrum libertarian. Och givetvis måste han då väcka väldigt blandade känslor hos en sofistikerad bedömare. Som Fnort Spotting till exempel. Som är en skribent som i åratal har brottats med libertarianismen. Och utforskat en reaktionär kritik av libertarianismen och så vidare. Personligen så är jag kanske mer benägen än Fnort Spotting att ta det onda med det goda och fortsätta omfamna libertarianismen. Inte för att den är perfekt, för det är den verkligen inte, men för att den är det minst dåliga vi har och en bra grund att stå på, bra grund att bygga vidare på och ett starkt verktyg att använda sig av på olika sätt. Och lite på det sättet så tror jag att jag ser på Heinlein.
1: Alltså jag är stum. Det där var alla inre motsättningar och alla åsikter jag har är nu förklarade och upplösta. Det där var ruggigt bra. Och det förklarar ju också det här. Om vi utgår från att det är som du säger, vilket jag tror vi kan göra. Han inte bara förkroppsligar libertarianismen. Han har liksom hans själ, personlighet är libertarianismen, alla dess motsättningar. Det som händer då när han förflyttar den in i olika miljöer, det är ju att olika aspekter av den kommer att forma romanen eller novellen. Det är snuskigt bra.
0: Tack Boris, jag är glad att du, framförallt är jag glad att du uppfattade den röda tråden här i min... Ja. Ibland får jag lite feeling och måste spörga loss om libertariansk teori. Radio Bubbla-lyssnare är vana vid det laget.
1: Ja, men det var tydlig tråden, så att det var... elegant.
0: Jag tror att om man ska försöka besvara Fnort Spottings frågor då, som han direkt eller indirekt ställer.

0: skriver så här: den till synes så sympatiska författaren var en progressiv kulturkrigare, stadigt förankrad någonstans mellan nyliberalismen och neokonservatismen, och bör betraktas med precis den misstänksamhet en sådan subversiv hållning tarvar. Och då distar jag mig till att besvara med frågeställningen. Alltså, var Heinlein en progressiv kulturkrigare? Ja, men bara i den mån som libertarianismen i allmänhet är en progressiv kulturkrigskraft, vilket den är i viss utsträckning, samtidigt som den också kan vara en reaktionär tendens. Och var Heinlein stadigt förankrad någonstans mellan nyliberalismen och neokonservatismen? Nja, här vill jag nog säga att det här är närmare en nidbild av en libertariansk position. Alltså att framhäva de sämsta sidorna utan att lyfta fram de många sunda och kanske reaktionära aspekter som libertarianismen också har, som Fnortspotten rimligen borde uppskatta. Men sen är frågan, bör Heinlein då betraktas med precis den misstänksamhet som en sån subversiv hållning tarvar? Och svaret är givetvis ja, absolut. Alla författare måste approcheras med en monumental misstänksamhet. Ingen författare eller tänkare eller människa överhuvudtaget kan stå höjd över sådana misstankar. Men jag känner ändå till slutändan att jag för min del känner att det missar poängen att kritisera Heinlein för att han inte var en högerikon. Därför att han är en libertariansk ikon. Och det är gott så. Om man har problem med libertarianismen så ska man förmodligen rikta den kritiken mot libertarianismen som sådan, snarare än en ikonisk libertarian som Robert Heinlein.
1: Ja.
0: Ja, återigen, jag vet inte för vilken gång i ordningen, stort tack till Fnordspotting för de här texterna som ger oss möjlighet att ge oss fantastiska avstamp till intressanta diskussioner. Fnordspotting, som enligt min mening är Sveriges bästa och viktigaste skribent i särklass faktiskt, när det kommer till politiska frågor, ideologiska frågor. Det är helt enastående att vi har den här bloggen som står huvudet högre än allting annat som skrivs om de här frågorna på det svenska språket. Mm. En riktig ynnest är det faktiskt att få läsa Fnordspotting. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Och den här veckan är det Parfymeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfymeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfymeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: MSB jämställer Sverigedemokraterna med Nordiska motståndsrörelsen i övningsfilm där populistiska krafter hotar Sveriges säkerhet efter påverkan från främmande makt. Och vi har precis pratat dels om hur regeringen och Facebook ska samarbeta inför valrörelsen för att rensa upp på internet för att få ett schysst och ärligt samtalsklimat. Och pressstödet ska höjas med 20%, pumpa in ännu mer pengar till de av staten godkända medierna. Särskilt de oerhört centrala papperstidningarna. Och här har vi liksom, kan man säga, ett tredje pelare i statens propagandamaskineri. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har särskilt en myndighet som är Dan Eliassons nästa anhalt i sin resa genom Sverige. Sitt korståg, kan man säga, genom den svenska staten för att förstöra myndighet till myndighet. Jag vet inte om man ska vara glad eller om man ska frukta för sitt välbefinnande. Men det redan innan Dan Eliasson tillträder så har alltså MSB publicerat den här filmen som handlar då om den är en del av en övning som handlar om att öka kunskapen om och förståelsen för regelverk, samlade lägesbilder, informationsdelning samt larm och uppstart. Och den handlar då om utländska påverkanskampanjer, svensk politik. Så att det är lite oklart och man pratar om påverkan, desinformation, den potentiella motståndaren beskrivs. Och man blandar då bilder mellan Jimmy Åkesson och folk från Nordiska motståndsrörelsen. Och det här kan man säga är ett exempel på det som regeringen vill prata med Facebook om. Hur definierar de det som de vill motarbeta? Desinformation, fejkade nyheter, oacceptabel påverkan och så vidare. Och det här är ganska intressant. Man får nästan lite FBI-vibbar när MSB ger sig på ett riksdagsparti och stämplar dem på det sättet.
4: Ja, men de har uppfattat vad som ligger i deras uppdrag. Och det är intressant. Man föreställer sig lätt att myndigheter med säkerhet och beredskap ska ägna sig åt sånt här, som att se till att vi har vatten, kommunikationer och el och konserver när det blir krig och drivmedel. Men det är lågprioriterat. De ägnar sig istället åt att och hantera vad de kallar för propaganda och fake news och sådana saker. Tittar man på deras pressmeddelanden de senaste 2 månaderna så är det bara enbart en fråga om opinionsbildning de ägnar sig åt. Och det är liksom lite oklart vad man ser, vilken typ av opinionsbildning de vill ägna sig åt genom den här propagandafilmen mot Sverigedemokraterna till exempel. Men jävla obehaglig inrättning det här, och det är inte så underligt att de har satt Eliasson som chef för den.
0: Radio Bubbla.
3: Japans premiärminister Shinzo Abe vinner jordskredsseger. Hoppas kunna reformera konstitutionen med avseende på regleringar kring militären som infördes efter nederlaget 1945. Ja, det är med oerhörd fascination som Vi har följt utvecklingen i Japan under de senaste åren. Det som fick mig att öppna ögonen för att någonting väldigt annorlunda håller på att hända var en artikel som vi hade ett långt inslag om för kanske något år sedan nu, som handlade om de här föreslagna konstitutionsförändringarna som Shinzo Abe och flera personer i hans inre krets och ett större nätverk som han är del av vill göra. Där man kan säga att tangentens riktning är att återupprätta det gamla kejserliga shintoistiska Japan. Kasta ut den nuvarande grundlagen som skrevs av USA, enkelt uttryckt efter andra världskriget, och istället gå tillbaka till en mer monarkisk men också mer auktoritär och mer militaristisk ordning i Japan. Och naturligtvis kan man säga mycket mer konservativ eller traditionell, även om du, Boris, har påpekat att det man vill gå tillbaka till är inte den mest idealiskt reaktionära tillståndet, utan mer ett halvmesyr till historiskt mellantillstånd. Hur som helst, så jag är inte säker på vad jag själv tycker om det här. Alltså, jag vet inte hur bra allting är. Bland annat dina invändningar, du har, Boris, finns fler invändningar. Men jag kan inte hjälpa, jag måste erkänna, jag kan inte hjälpa att hoppas innerligt att den här agendan fortskrider, bara för att det är så enormt mycket mer intressant att betrakta Japan när den här händer, jämfört med om det är business as usual. Bara samma gamla stagnation och politiska ställningskrig fortskrider. Och därför så kan jag kan inte hymla med att det är med förtjusning som jag ser att Shinzo Abe har gjort igen. Precis som förra valet i Japan, det har varit extra val. Formellt sett för att man har velat ha förnyat förtroende för att fatta beslut om hur intäkterna från en planerad skattehöjning ska användas. Ja, det låter väldigt byråkratiskt. Det som händer i praktiken bakom kulisserna, så vitt jag kan förstå, det är de här konstitutionella diskussionerna. Och det krävs 2/3 majoritet i japanska parlamentet, och det krävs också att man får göra en folkomröstning för att ändra konstitutionen. Men nu har alltså Shinzo Abe i 2 val i rad säkrat 2/3 majoritet i parlamentet. Hans regeringskoalition, som han regerar med nu och kommer fortsätta regera med, fick nästan 80% av rösterna. Det är alltså, mer specifikt då, det är nästan 80% av rösterna gick till partier som är för att revidera den japanska konstitutionen. Så det känns mer och mer känns som att det här kommer faktiskt att hända. Och den tidigare oppositionen i Japan är, kan man säga, utraderad. Den har imploderat, och det största oppositionspartiet, det demokratiska partiet, har bokstavligt talat upphört att existera i det japanska underhuset. Nu finns det ett nytt parti som då försvarar nuvarande konstitutionen, de är mot Shinzo Abes agenda. Men de har då en pytteliten, de har 55 platser av 465 i japanska parlamentet. Så att, är det inte spännande, Boris, att det verkar vara verkligen på väg att hända det här, att Japan skriver om sin konstitution?
4: Jo, alltså det är förvisso bra. Jag har med ett intresse noterat din förtjusning i Abe där. Men som du noterar, jag har liksom varit, jag tycker det är utmärkt att de gör det. Men jag tror inte att det på, fan, jag inser att jag låter så jäkla pessimistisk om allt i den här sändningen. Men jag ser inte alltså någon lösning på Japans problem där. Därför att de är så mycket mer djupgående. Om vi bortser från det här med hur ska statsskicket egentligen vara, kejsarmakten, den politiska makten. Vilken makt borde egentligen de olika landsändarna ha för att man ska gå tillbaka till det ideala tillståndet. Utan vad jag tycker vi har ett problem med, det är de stora sociala problemen och mentala problemen i Japan. Man kan göra 2 nedslag. Det vi diskuterade i 2 omgångar före sommaren, alltså det här med familjens kollaps i Japan, att folk är liksom 50 år singel och oskuld i allt större grupper, det tyder på rätt allvarliga sociala problem. Och sen har vi ju en faktiskt, om man låter överdrivet, en nästan chockartad länk i dagens bubbla om det här med KB-stil.
3: Mm. Jag har behövt flera länkar om den jätteskandalen.
4: Ja.
3: Och stålfusket.
4: Och är det någonting som man liksom förknippar med Japan trots allt, så är det liksom den totala maskinmässiga effektiviteten, kvaliteten, noggrannheten. Och så ett av världens största jävla stålföretag fuskar. Så det finns mycket att göra åt Japan. Det här är bra, men jag tror inte att det är någon lösning på Japans problem.
3: Definitivt är det inte tillräckligt. Japan står inför så många utmaningar. Den största utmaningen är kanske trots allt den demografiska.
4: Mm.
3: Att Japan har en krympande befolkning. Och det verkar inte vara på horisonten att japanerna börjar skaffa barn istället. Utan det enda hoppet för Japan är att gå all in på den här robotiseringsstrategin. Att ersätta människor med maskiner så långt det bara går. Och de människor som är kvar, det krympande antalet, de får fokusera sig på att göra det som fortfarande måste göras av människor. Till exempel tillverka robotar och enskilda arbetsmoment som robotarna inte klarar. Men det är den stora utmaningen. Och för mig låter det som fruktansvärt dystopiskt scenario. Riktigt fruktansvärt. Man kan jämföra det med att själv förlora sin hälsa till den grad att man inte längre kan överleva utan ständigt ha maskiner som upprätthåller ens liv. Om det är en pacemaker eller någon sorts konstgjord respirator eller vad det kan vara någonting. Men det skulle kunna vara en jämförelse i min bok då. Med vad det skulle innebära för en civilisation att göra sig beroende av automatisering och robotar på det sättet. Och jag vill bara säga innan någon gör liksom en förnumstig kommentar att jo, jag anser att det är den situation som vi befinner oss i generellt, som mänskligheten befinner sig i, även i väst och i generellt, så har vi gjort oss extremt beroende av maskiner, automatisering, numera även datorer och så vidare. Men i Japan så håller det på att gå till en extrem utsträckning.
4: Och det blir jättesvårt att återupprätta de traditionella japanska värdena, vilket jag önskar man kunde göra i ett sånt samhälle där människor är i en sån här monumental mening alienerad alltså. Så att, men man, alltså konstitutionsförändringen, man ska försöka anslå en positiv ton. Den kan ju faktiskt leda till att det skapas en dynamik i det här området. Ett Japan som tar bort den pacifistiska fernissan kommer ju att bli en annan sorts aktör, bemötas på ett annat sätt av Kina, Sydkorea, Nordkorea och också faktiskt av USA och av andra stater i området, och det finns ju starka spänningar i området. Så ökade yttre motsättningar kan ju faktiskt skapa en inre dynamik i Japan som innebär att man får en pånyttfödelse, nationell pånyttfödelse. Det tror jag hoppas på för mycket, men ja.
3: Ja, men låt oss försöka bena lite i den frågan då, därför att det är ju också en av nyckelfrågorna här vid sidan av det demografisk-teknologiska. Men jag tror vi kan väva ihop alla de här trådarna om vi tittar på det en stund. En fråga som man måste ställa sig när man pratar om den här konstitutionen och de här ganska dramatiska förändringarna som föreslås nu, är att den här konstitutionen, den är ju skriven av USA, av segermakten i andra världskriget. Så vad tycker USA om det här? Kommer de sparka bakut när Japan åter militariserar sig? Frångår den konstitutionen som säger med den berömda artikel 9 i konstitutionen att Japan får inte ha offensiv militär kapacitet utan bara självförsvarskapacitet? Är inte det här ett brott mot den amerikanska ordningen som de kommer liksom fördöma och bestraffa och så vidare? I själva verket så märker vi inte alls några sådana signaler från USA. Det kommer inga vilda protester. Det är ingen som säger att liksom, nu skickar vi ett par flygplan igen till Hiroshima och Nagasaki om ni inte skärper er och behåller konstitutionen och sånt där. Utan frånvaron av amerikanska protester tror jag faktiskt kan tolkas som att den här utvecklingen har USAs tysta stöd. Och det tror jag gör med någonting som du var inne på, Boris, är att den här regionala dynamiken, och från amerikanskt perspektiv, där man har fokuserat mer på Asien på senaste tiden, där ser man Kina som ett allt större hot. Och därför försöker man bygga koalitioner för att begränsa kinesisk expansion. Både ekonomiskt och på andra sätt. Vi pratade i förra eller förra sändningen Radio Bubbla om det nya samarbetet mellan USA och Indien som Rex Tillerson har föreslagit. Som också är ett sätt att ringa in och begränsa Kina. Och en spekulation som jag har sett på olika håll är att amerikanerna i tysthet uppmuntrar den här utvecklingen i Japan och återmilitariseringen. Därför att de hoppas på att Japan ska bli en motvikt till Kina även militärt i den här regionen. Så det är en faktor som kan finnas med i spel här.
4: Och Japan har ju, precis som du tar upp det med råvarorna, så har de med saker att ge också. Och just det här med den goda sidan av att det är ett högteknologiskt land som bygger robotar för att vårda gamla människor, är att de har ju ändå en hög teknisk kompetens, milt uttryckt, även om stålproduktionen fubbar de med. Och just det här med allianser, Abe brukar betecknas som en indofil. Han har väldigt starka känslor för Indien och för ett utökat samarbete där. Och Indien i sin tur satsar ju hårt på en teknologisering av samhället. Det var det vi började prata om, att de strävar efter att få total kontroll på alla medborgare med på olika ID-möjligheter. Ta bort, säkert i målet, ta bort kontanthantering också. Och där har ju Indien och Japan skrivit flera stora kärnkraftsavtal. Och det blir Japan också som bygger första höghastighetstågen i Indien. Och man har ju haft en del stora manövrer tillsammans. Så att Japan har vissa behov som gör att de bygger allianser, och de har någonting som de kan ge andra som gör att nya allianser uppstår. Så precis som du säger, USA ska inte alls vara säker på att man har fått en lydig väpnad vasall i området, utan Indien kommer att agera på egen hand. Japan.
3: Japan, Kina, alla de här länderna. Och apropå det här du säger om den här högteknologiska kompetensen som Japan har, den är ju kanske ännu mer åtråvärt handelsvara än vad, säg, olja är, som Ryssland har, eller sådana här spännande mineraler som Kina har. Därför att det är enormt mycket svårare att ackumulera den här typen av högteknologisk och forskningskompetens, för det krävs att man ägnar 1000 år åt att bygga en civilisation, enkelt uttryckt. Men det är också så, det kan vara värt att reflektera över, att de här demografiska problemen som Japan står inför, de är inte unika för Japan. Ryssland har en ungefär lika dyster demografisk utveckling, men också en krympande befolkning, väldigt mycket annat, och även Kina, som ju som bekant har haft tidigare i alla fall, hade de den enbarnspolitiken som gjorde att barnafödandet avstannade i Kina genom politiskt dekret, istället för som i Japan med mer komplexa kulturella orsaker. Men det innebär att Kina har ett problem som liknar Japans, men såklart inte alls lika långt gånget. Men även specifikt om det handlar om att utveckla en robot som kan ta hand om äldre människor eller något sånt där, för att man inte har några unga människor som kan jobba på äldreboenden, så är till och med den specifika roboten är någonting som både Ryssland och Kina kommer vara intresserade av, i den mån de har råd att ha den typen av robotik. Men genom att jobba med Japan så kan de få ner priset på den. Så att vi ser, geopolitiskt så finns det en väldigt intressant kontext till de här sakerna som händer i Japan. Och även om jag definitivt inte tror att de här grundlagsförändringarna eller något sånt där har... Inget av det här är mer än delsteg. Mm. Möjliga delsteg på väg mot en lösning. Men om man vänder på det, Boris, och ser från andra hållet, bara för att förklara försöka förklara min entusiasm. Man tänker sig ett hypotetiskt scenario där Japan på något sätt lyckas vända trenden, där något land lyckas vända trenden och gå i en bra riktning. En 1000-mila resa börjar med ett enda steg. Vilka är de här första stegen som en kultur borde ta för att börja lösa de här jättestora, komplexa, historiska problemen? De termerna så tycker jag att det verkar väldigt, väldigt lovande.
4: Ja, nej, men de bryter ju... Det skapar en dynamik som sagt, och de kan agera i de motsättningar som finns i området, och det kan hända intressanta saker. Den början, där är vi extremt överens.
3: Irländska sångerskan Sinead O'Connor konverterar till islam och byter namn till Shuhada Dawit, säger att det är en naturlig slutsats av att studera teologi, har tidigare kritiserat katolska kyrkan och kallat den ett näste av jävlar efter pedofilskandaler. Ja, Sinead O'Connor, skönt att hon har bytt namn, för jag har alltid varit lite osäker på hur man ska uttala hennes namn. Eller Sinead, nu vet vi i alla fall Shuhada. Shuhada är mycket enklare att uttala. Shuhada Dawit är en avdankad popstjärna som av något skäl fortfarande är känd och så vidare, trots att det enda hon har gjort, som jag känner till i alla fall, och ärligt talat det enda som 99 av 100 människor känner till, är att hon för 30 år sedan gjorde en cover på en Prince-låt som hon spelade så mycket på MTV att det blev även hit. Och jag har ingen aning om någonting som hon har gjort förutom det.
5: Nej, i artikeln står att hon rev upp ett foto på påven, så det har hon också gjort.
3: Stort.
5: Ja.
3: Ja, hur med, hon är en sån här person som har levt på det kändisskapet oerhört mycket ända sedan dess. Och nu använder hon det för att göra sig själv till en murbräcka för islam i västvärlden. Jag tycker att den här typen av nyheter är intressanta därför att det här är en trend som jag har bevakat under lång tid som jag tycker är skrämmande och fascinerande och viktig, nämligen att vanliga människor, ja, Kinekon är inte precis en vanlig människa, men att folk i väst konverterar till islam. Och jag har sagt flera gånger i Radio Bubbla att jag tror att det här är någonting som vi kommer få se mycket mer av. Även till exempel på Bubbla BBS så säger folk så, du är så alarmistisk och du har sån svart syn på saker och ting. Det är inte alls, folk kommer inte alls konvertera till islam. Det kommer aldrig vara naturligt för svenskar att konvertera till islam. Men så här börjar. Det börjar med att kändisar går i bräschen och konverterar.
5: Före detta, alltså så här före dettingar utan, är det rätt ord, så här, men, låg status kändisar som inte har något kvar. Deras karriär är över liksom.
3: Men de har fortfarande namn och det blir liksom rubriker. Ja, det här är senare en artikel att titta på här. Det skrivs ju liksom 1000 artiklar nu om den avdankade gamla kändisen.
5: Och det är ju rimligtvis en del av baktanken. Att konverteringen kan ge dig uppmärksamhet igen och göra dig kulturellt relevant. För det kommer ju börja bland kändisar som inte har något kvar, som det är. Deras kändiskap är på dekis liksom. Det är de som kommer inleda det här.
3: Och även om Sinead O'Connor kom ut som nationalist eller något sånt där, det skulle inte bli någon medieuppmärksamhet heller. Men här finns liksom en synergi med medienarrativet, att hon vet att hon får väldigt mycket uppmärksamhet. Och det gör att det, trots att hon är en avdankad menlös för detta kändis, så får det en väldigt stark det blir en väldigt stark normalisering av konvertering,
5: ja,
3: trots allt, för att det får så oproportionerligt mycket uppmärksamhet, inklusive radiobubbla, ska vi påpeka.
5: Ska säga, man kan ju få uppmärksamhet för att gå åt andra hållet också, men det kräver betydligt större insats. Tila Tequila skapade ju lite ringa på vattnet när han gick ut på Twitter och sa att Hitler gjorde inget fel. Men hon gick lite längre då liksom. Det räcker inte med att bara vifta med någon flagga och ta på sig sin magakeps, va? Utan man får större utväxling på att konvertera till islam.
3: Ja, större utväxling och förmodligen mer långlivad medial kapital som man bygger upp då. Det är ju också svårt att man måste ju nästan beröra lite grann det hon säger om de specifika skälen till att hon har konverterat. Det så säger hon att
6: Islam är den naturliga slutpunkten för varje intelligent teologs resa. Vad man än börjar studera andliga frågor och teologi, vad man än börjar så slutar man med islam. Och när man kommer till islam så blir alla andra religiösa texter överflödiga.
5: Mm.
6: Det här är ordagrant citat, i stort sett det hon säger.
5: Väldigt muslimskt.
6: Väldigt muslimskt. Hon har verkligen fattat liksom, åtminstone en av kärnidéerna i islam. Den här extrema intellektuella och andliga imperialismen. Men hon har också då kritiserat, hon har gjort den här religiösa vändningen, men som du nämnde då, hon har rivit sönder bilder på påven och så vidare, så att det kanske var en högoddsare åsett att hon skulle vända sig till katolska kyrkan. Men jag har kritiserat dem väldigt mycket för de här pedofilskandalerna, att det är en väldigt patriarkal ideologi och så vidare, sånt som inte hon gillar. Och just med tanke på det så är det ju en fantastisk ironi, om man ens kan kalla det för ironi liksom, eller om du bara är så här nattsvart psykotisk, jag vet inte vad, att hon istället har blivit muslim. Och det jag menar med det här, det är att om hon hade sagt så här, att nej, men så här, jag har på gamla dagar upptäckt att jag är oerhört konservativ, jag är väldigt reaktionär och jag tycker saker ska vara som de var för 1000 år sedan, och liksom det med kvinnlig frigörelse, det funkar inte och sånt där, och därför ska jag bli muslim.
5: Mm.
6: Och bli liksom någon stadig muslimsk mans tredje fru. Så här. Det hade man kunnat respektera på ett annat sätt. För det hade funnits en logisk konsistens.
5: Jag stänger ner Twitter-kontot och gifter mig.
6: Ja, och inte för att jag tycker det är en bra idé. Men då hade man nästan kunnat känna en viss respekt. Det hade inte varit totalt motsägelsefullt.
5: Mm.
6: Men att ge sig på katolska kyrkan för att den är så... reaktionär och inte PK. Och, men här, förlåt, var det förra avsnittet som vi pratade om islam och Mohammed och hans fru Aisha?
5: Ja.
6: Apropå katolska pedofilskandaler.
5: Mm.
6: Där islam istället har en, inte då liksom, det man ändå får säga är liksom så här, jag vet inte om det finns en så här systematisk pedofilring i katolska kyrkan, jag har faktiskt väldigt dålig koll på det där. Men det verkar i alla fall som att alla katolska ledare med en röst fördömer allt sånt när det händer.
5: Mm.
6: Medan i islam så har man då omvända situationer, det är påbjudet att tro att Mohammed
5: låg med en 9-åring.
6: Ja.
5: Ja. Det är en sak jag vill beröra här. Du nämnde att det normaliserar konvertering, men jag tror i och med att det är avdankade kändisar som i första hand kommer börja konvertera, och jag tror de som det kommer normalisera islam för, det är människor i motsvarande situation längre ner på samhällsstegen. Det är liksom samhällets losers. Folk som, de klarar inte av att upprätthålla sociala förbindelser. De klarar inte av att ha jobb. Jag menar, jag tror du har i tidigare sändningar uttryckt viss skepsis till delar av den så kallade extremhögern och den nationalistiska rörelsen. Att det är lite trasproletariat i vissa av de organisationerna med att gå på socialbidrag istället för att löneslava. Jag undrar, är det så att islam nu kommer ha ett inflöde av liksom västvärldens bottenskrap? De absolut sämsta människorna är de som kommer konvertera, och de kommer liksom översvämmas av så här, haha, ni trodde ni kunde förstöra Europa med så här, skitmänniskor. Vänta bara så ska vi, tills ni får träffa white trash.
6: Jag tror att det ligger lika mycket i det. Alltså, det kommer inte vara en jämn konverteringsvåg över hela skalan. Utan det kommer börja med liksom avdankade, mentalsjuka B-kändisar som Sinead O'Connor. Och sen så kommer det vara liksom samhällets bottenskikt, som du säger, liksom trotsproletariat, liksom kriminella och alla liksom psykiskt störda människor, utstötta människor. Folk som är förbittrade av olika orsaker, folk som inte har lyckats... Ja, men inte lyckas etablera sig på ett helt sätt i samhället. Det finns alltid sådana olycksbarn, va? Som kommer lockas av alternativa rebelliska ideologier. Så man, det är ju inte det att liksom den välutbildade, stadgade medelklassen i Sverige kommer att konvertera. Och det behövs inte heller.
5: Nej.
6: Det kommer inte, alltså den välordnade svenska medelklassen, det kommer inte hända någonting med den. I viss bemärkelse toppskikt och i mer tydlig bemärkelse bottenskikt kommer börja konvertera i en sorts tandemrörelse, tror jag. Och vi kommer få se även i Sverige fler just såna här kändisar, inte minst kvinnor, som konverterar.
5: Ja, Det tror jag vi kan räkna med. Har du någon spaning? Vem blir nästa före detta kändis i Sverige?
6: Ja, alltså det är så svårt för att jag vet ju ingenting om svenska kändisar. Jag är så dåligt uppdaterad. Jag kan faktiskt inte göra det för att jag kan inte räkna upp 5 svenska popstjärnor eller vad det skulle vara för någonting. Skådisar och sådär. Jag kan inte det. De enda jag känner till är de som jag gillar lite grann. Och de är rätt säkra bara inte kommer konvertera till islam.
5: Blir ingen muslimsk Magnus Uggla?
6: Nej, det är ett jättebra exempel. Oh. Magnus Uggla kommer inte konvertera.
5: Nej.
6: Det kan jag härmed lova. Jag ska äta upp min radiomikrofon. Magnus Uggla konverterar till islam.
5: Ja. Oh.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Migrationsöverdomstolen fastslår att asylsökande har rätt att välja även fullbokad advokat trots att ärendet sinkas minst 4 månader. Migrationsverket och Migrationsdomstolen hade tidigare hänvisat till särskilda skäl och valt en annan advokat. Ja, asylsökande till Sverige har upptäckt en ny metod för att dö ut på processerna och få stanna i landet. Nämligen att skaffa sig en advokat, välja en advokat som inte har tid att företräda dem. De har rätt till offentligt biträde. Och de har rätt att välja precis vem de vill, även om det är en person som inte på många månader kan biträda dem. Så det är en jättesmart strategi då. Man kan ju åtminstone teoretiskt sett tänka sig, jag vet inte, alla asylsökande kan väl skaffa samma advokat. Det räcker med en asyladvokat i Sverige som tar alla ärendena och har en oändligt lång kö. Har en kö som varar i 70 år. Och sen kan han sjukskriva sig också på det. Då kan alla stanna. Så har vi löst det problemet. Och till och med Migrationsverket, till och med Migrationsdomstolen tycker att det här är orimligt. De säger att någon måste det vara och vi måste avslå den här begäran och så vidare. Du får välja en annan advokat faktiskt, för det blir inte rimligt att vi väntar 4 månader till och så vidare. Men Migrationsöverdomstolen, som är sista instans här, tror jag, de säger att nej, det här är en oerhört upphöjd rättsprincip. Det fria biträdesvalet. Principen om det fria biträdesvalet är oerhört viktig. Och den får bara inskränkas om det finns starka skäl till det.
2: Ja, men här gör man ju en monumental sammanblandning av saker och ting. Alltså. Därför att det är rätten att begära den advokat och få den advokat du vill ha, såvida advokaten inte tycker att han inte vill ha det. De kan ju faktiskt också neka. Lite underligt att de här migrantadvokaterna aldrig nekar. De vill ju ha extrema kölister. Men principen om att du ska ha rätt att välja biträde, juridiskt biträde i en domstol, är ju för människor som är anklagade för brott, som jag till exempel. Och det är en helt annan sak än vi talar om här. Alltså det är en självklar princip att du ska få rätt att få den advokat som du vill ha och som vill ha dig som klient. Men vi befinner oss på en annan spelplan här, och jag förstår överhuvudtaget inte vad man diskuterar här när vad Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen och så vidare ägnar sig åt. Det behövs inga advokater i det här sammanhanget, för att uttrycka det enkelt och bonnigt.
1: Det är en väldigt, väldigt märklig sammanblandning bara, för man får det låta som att om vi inte låter de asylsökande dra ut på sina rättsprocesser i all oändlighet genom att välja samma advokat allihopa som inte tid, då kommer liksom rättsväsendet kommer att urholkas och svenskar som åtalas för brott kommer inte få advokater. Eller så kommer de få någon liksom bakfull liksom, ja, brännvinsadvokat som kommer inte kan göra sitt jobb och förlorar sin rättssäkerhet. Men det är ganska sjukt att göra den jämförelsen och prata på det sättet om principen om det fria biträdesvalet, ja, och så vidare. För att det är som du är inne på, Boris, att svenska staten du har inga skyldigheter gentemot asylsökande, gentemot lycksökare och parasiter som väller in över gränserna. Och det är också så att de här människorna är under tiden, när de drar ut på tiden då, 4 månader och 8 månader och så vidare, de är försörjda av skattebetalarna i 99% av fallen, så är de försörjda av svenska skattebetalare, vilket i sig är ett övergrepp på den svenska befolkningen. Och att då börja prata om deras rättigheter och rättsprinciper som ska applicera på dem, på den svenska befolkningen, svenska skattebetalares bekostnad, det är faktiskt helt sjukt.
2: Ja, nej, men det är en oerhört märklig sammanblandning av principer som har bara flyttat in i debatten och anses som självklar. Du ska få den advokat du har rätt till, oavsett vem det är och varför du begär en advokat. Och frågan om du ska få stanna i landet eller inte ska ju avgöras på helt andra grunder än...
1: Hur långsam advokat du kan hitta.
2: Ja, exakt. Det är bara så dumt.
1: Långsammast advokat vinner. Men du bor ju som tyvärr olyckligtvis har en del erfarenhet av det svenska rättsväsendet på senaste. Tror jag att samma metod kan användas av svenskar som står åtalade? Skulle du till exempel kunna ta kringgått den rättsprocessen som du har varit involverad i genom att helt enkelt skaffat en advokat som hade oerhört lång kö? Hade man bara väntat på allting då?
2: Ja, det här är jätteintressant, va? Seriöst. Därför att det är så att nu skaffade jag mig i mitt brottmål landets två mest åtrådda advokater på området. Men de kunde ju sagt nej också. Det är inget som hindrar en advokat från att säga nej och säga att det är det här som är så sjukt. En advokat kan ju säga att nej, men alltså, min agenda är så satansfull. Jag är upptecknad upp över öronen och inte ens man sätter in alla jävla juristpraktikanter jag har till mitt förfogande så kan jag beta igenom det här de närmaste 3 åren. Det är till och med god advokatsed och säga att sorry, jag kommer inte kunna hantera ditt ärende på ett bra sätt. Och jag anser som advokat att ditt ärende ska avgöras så fort som möjligt. Nu ansåg mina advokater att nej, men vi slänger ut några andra och så tar vi in Benulich istället därför att hans ärende är så jävla intressant. Så att det här argumentet att man bör ju angripa de här advokaterna vi har i asylsektorn som skaffar sig liksom klientlistor som räcker 4 år in i framtiden. De bryter ju alltså mot god advokatsed. Det är för att om du icke kan hantera din klients ärende ordentligt och någorlunda snabbt så ska du inte ta det ärendet. Men de vill ju bygga upp jättelika klientlistor. Det är ju deras intresse också.
3: En annan sak som jag tror vi får återkomma till fler gånger, det här är som du säger om Sveriges stolthet. Och det är ju någonting som är ganska levande i Sverige, viktigt i Sverige. Alltså ett lands krigsmakt och krigsförmåga är ju också en viktig kulturell faktor. På sätt och vis kanske kan kännas lite löjligt att säga så i Sverige, där vi ofta tänker på militärväsendet som så kastrerat, ibland till och med förlöjligat i populärkulturen. Men desto värre kan man säga, för att kulturella kommandohöjder fortsätter att påverka samhället även efter att de slutar vara uppbyggliga krafter. Och det finns vissa unika och primala saker med just det militära. Därför att det militära är den ultimata manifestationen av styrka. Och därför påverkar den militära strukturen, hela samhällets syn på styrka och samhällets syn på sin förmåga att manifestera styrka. Och en bild av Sverige är såklart det här oberoendet. Det är inte att vi var en del av den eller den alliansen, att vi kämpade för den sanna religionen eller vi slog tillbaka det fruktansvärda hotet mot Europa och så vidare, som är väldigt levande idéer hos andra folk, utan vi var våra egna. Vi var en makt i vår egen rätt, men framförallt så stod vi tog ett steg tillbaka, vi observerade ganska kyligt, vi såg till våra egna intressen. Internationellt så finns det ju en bild av Sverige som ett osolidariskt land. Som nu senast då att vi ställde inte upp när alla andra slogs mot Hitler och så vidare. Det finns den här, jag tänker ibland på den här fantastiska scenen där Margaret Thatcher går till attack mot en svensk journalist i en intervju. Mm. Jag glömmer hennes namn, den här TV-profilen. Men hon ska intervjua Margaret Thatcher och Margaret Thatcher blir vansinnig och börjar gasta om det här med att vad var ni någonstans nu slogs mot Hitler? Ska ni komma här och snacka om Storbritannien när vi räddade er undan det stora monstret? Mm. Men som vi har pratat om tidigare, så det var en mycket klok och mycket hedervärd politik som den tiden svenska politiker valde. Och det är en väldigt sinister sak att framförallt som svensk att ifrågasätta den kloka politiken och säga liksom att nej, men vi borde ha slängt oss in i andra världskriget, kämpat mot Hitler. Men bilden av den svenska försvarsmakten, krigsmakten, är ju annars, som jag uppfattar det i alla fall, i hög utsträckning att den är kompetent. Alltså, vi har kompetenta ledare och vi är tekniskt kompetenta. Alltså, kanske nästan lite kliniska. Det är inte den här gamla nordiska arketypen av bärsärken och hans heliga ursinne, utan det är en helt annan modern svensk arketyp av ingenjörstyper som slår mycket hårdare än man hade kunnat tänka sig, därför att de är intelligenta och kyliga. För att de kombinerar teori och praktik och använder sig av innovativa strategier, den senaste tekniken och svensk, senmodern svensk militär mytologi, för att vi har givetvis sån, och den har stor kulturell betydelse. Den handlar ju framförallt om vår teknologi. Saabs stridsplan är såklart den stora saken. Gripen, en av Sveriges stora stoltheter, och de tidigare planen såklart. En av mina favorithistorier handlar om hur två Viggenplan räddade en SR-71 Blackbird över Gotland på slutet av 80-talet. Många känner säkert till den här historien. Den här Blackbirden fick problem. Den hade på spionuppdrag över liksom Baltikum, och den fick någon typ av tekniskt problem någonstans närheten av Gotland, och det fanns en risk att ryssarna skulle ta tillfället att skjuta ner den, och då kom det två svenska Viggen och ja, de räddade en Blackbird. Och det sägs då att svenska stridspiloter med sina Viggenplan är de enda som någonsin lyckats målelåsa en Blackbird. Vet, massor med, och de här två piloterna, de fick medaljer av amerikanska flygvapnet för sin insats så vidare. Och det finns massor med sådana här historier. Min absoluta favorit är ju Draken från 50-talet, som förmodligen är det snyggaste stridsplan som någonsin har byggts. Och definitivt ett av de mest tekniskt innovativa flygplanen någonsin i alla kategorier. Och det är objektivt, bortom all svensk mytbildning. Så Saab går inte av för hackor. Det var väldigt häftiga saker som vi gjorde på den här tekniska militärfront. Och sen har vi ubåtarna såklart i modern tid. Det är väl liksom den senaste sån här svenska militära triumfen. Det finns den här historien som återigen som många säkert känner till om hur en svensk ubåt, den som heter Gotland, den första av Gotlandsklassen, som lånades ut till amerikanska flottan för att spela motståndare i krigsspel i Stilla havet utanför Kalifornien. Det här hände 2005 eller 2006 tror jag. Och den svenska ubåten lyckades ta sig in i den amerikanska hangarfartygsgruppen och sänka hangarfartyget USS Ronald Reagan. Alltså de tog sig in så nära att de kunde ta detaljerade bilder av skrovet underifrån på hangarfartyget. Vilket innebär att de hade kunnat skjuta av torpeder och sänka den. Och de kunde göra det för att den är så väldigt tyst, den här ubåten. För den har en unik motorkonfiguration. Jag tror att det är en sån här dieselelektrisk ubåt som dessutom har en Stirling-motor. Ja, amerikanerna hade inte en chans mot den svenska lilla ubåten att sänka hangarfartyg. Vilken grej va? Från Gustav II Adolf via Karl XII:s karoliner och så vidare, ända upp till ubåten Gotland, så har Sverige den här stolta militära historien som såklart bygger väldigt mycket på Sveriges självständighet. För att om vi hade gått med i NATO från början, så hade vi såklart inte fortsatt utveckla egna stridsplan till exempel. Alltså man hade väl byggt några stycken, man hade byggt kanske Lansen, kanske Draken, men man hade inte byggt Viggen eller Gripen. Det hade varit liksom F-16, F-35 och så vidare. Och det är inte bara en teknisk eller industriell skillnad. Det är också en kulturell och psykologisk skillnad. Så att det handlar inte bara om militär eller industriell kapacitet. Det handlar om Sveriges självförståelse och självkänsla. Mm. Och nu kommer vi inte längre vara det lilla landet som kunde. Vi kommer vara det lilla landet som gav upp och blev den allra mest underdåniga vasallen i hela imperiet. Vad tror du, Boris? Ligger något i det här? Eller är det kanske en lite flum idé?
2: Nej, alltså allt ligger i det där på något sätt. Det där det verkliga brottet ligger. I den där uppräkningen av svenska militära vapensystem. Jag minns till exempel när stridsvagn S, när man tog av presenningarna på den, så ägnades, jag minns, vad måste ha varit en 10-12 år någonting. Hela rapportsändningen, eller aktuellt sändningen, ägnades åt detta. Att vi har en stor nyhet. Och man gick igenom den jättenoga. Och det enda man pratade om på skolgården dagen efter, på mellanstadiet och i högt, alla gjorde det, och på arbetsplatsen. Såg ni den nya stridsvagnen? Alltså det var så jäkla stort. Och den första med lasersikte i hela världen också. Alltså det är sånt som skapar en känsla av att fan vad vi är bra, vi kan försvara oss själva. Vi har tagit fram världens modernaste stridsvagn dessutom. Alltså vi är inte i närheten av, av detta. Och den där typen av stolthet och dessutom om kunskap av framgångar förr i historien. När man, men på min tid var det självklart att man läste Fältstjärns berättelser i skolan som läsebok och lärde sig allt om hjältedåden under 30-åriga kriget. Det gör de fortfarande i Finland, vilket är intressant. Allt sånt försvinner, det existerar inte. Utan krig är bara något som man ska undvika och kan undvika numera, därför att man står under USAs beskydd. Alltså det är en kulturell mjäkighet som är så jäkla skadlig helt enkelt.
0: Radio Bubbla. Riksdagsledamoten Erika Nordin S tog initiativ till studentprotest som ledde till att Gustav Kasselstrands AFS tal om Swexit för utrikespolitiska föreningen på Linköpings universitet ställdes in. Anser partiet extremt och odemokratiskt, har tidigare velat förbjuda Kent Ekeroth från Twitter. Ja, utrikespolitiska föreningen är en förening på Linköpings universitet som sysslar med att ordna föreläsningskvällar om utrikespolitiska ämnen, precis som namnet antyder. De har ett ganska bra track record av att bjuda in, av att inte vara PK, att bjuda in alla möjliga talare. Några exempel som jag fick berättat för mig var att de bjöd in SD att prata, en eller annan representant för Sverigedemokraterna, ganska långt innan det blev rumsrent och normalt och okej att ha Sverigedemokrater som pratade. Och de är också lite grann, de bjuder in alla olika sidor. De har haft Israels ambassadör där pratat och de har haft Irans ambassadör där pratat. Så de är ganska, de har ett hyfsat track record för att verka i sån här miljö som ett svenskt universitet. Och de bjöd in Gustav Kasselstrand att prata om Swexit, Sveriges förhoppningsvis nära förestående utträde ur EU, som alternativ för Sverige väl är det enda partiet som driver ordentligt numera. Och givetvis så blev det ramaskri direkt. Enormt mycket kontroverser, folk var jättearga och skrev liksom upprörda, psykotiska, hotfulla, hela registret kom ut. Vi hade ganska kul på BBS åt det här. Folk postade skärmdumpar och sånt där från kommentarerna då på UFs postningar på Facebook. Och till att börja med så tog den här föreningen UF, de var bra. Alltså, vi blev ganska imponerade av deras respons. De försvarade att de skulle ha Kastran där. De sa bland annat att vi har alltid varit en plattform för yttrandefrihet som bjuder in alla möjliga sorters människor, oavsett om vi liksom håller med dem eller inte. För vi vill ha en öppen diskussion. Kom gärna hit och ge motargument, men folk måste få, liksom, folk måste få prata. Och de försökte stå emot i flera vändor. Så insisterade de på yttrandefrihet, att de var ett neutralt forum och så vidare. Men till slut så föll de till föga efter enormt mycket påtryckningar. Inklusive en episod, jag vet inte om det hade med det här att göra, men alltså en episod där Linköpings universitet stängdes ner efter ett bombhot. Och det var liksom en enormt upptrissad, hotfull stämning på Linköpings universitet. Och till slut då så hörde UF av sig till Kasselstrand och sa att tyvärr, vi ber om ursäkt, men vi klarar inte av det här. Det är för kontroversiellt, det blir för mycket problem, vi kan inte liksom garantera säkerheten för åhörare, eller vad de nu sa liksom. Jag måste säga, jag tyckte ganska synd om UF-människorna, jag har ingen aning vilka det är, men jag tyckte ganska synd om dem som verkligen försökte kämpa, som var betydligt modigare än de flesta liksom medströmsmänniskor. Men sen till slut, som många hade förutsett från början, så givetvis så kunde de inte bjuda in Kasselstrand på en föreläsning. Så att jag vill inte kasta för mycket skit på UF, utan det är framförallt andra aktörer här som ska bära hundhuvudet. Men sen har det visat sig då att som så ofta när folk blir avplattformade och nedstängda från såna här sammanhang, så beror det ju på koordinerade kampanjer. Och i det här fallet så var det en socialdemokratisk riksdagsledamot, den här damen som heter Erika Nordin, som tog initiativ och organiserade det. Hon och andra socialdemokrater

0: att den här trenden nu har nått amerikanska proportioner av att avplattforma folk på universiteter, för att min bild har varit att Sverige är mer extremt än USA på väldigt många sätt i den politiska debatten, men just när det kommer till universiteten så har man inte haft samma samma lynchattityd till avvikande åsikter. Det har liksom inte varit den här häxjakten på att ja, nu var det någon som låg med någon, så nu ska vi ha en våldtäktsrättegång fast utanför rättssystemet, och nu var det någon som använde fel könspronomen, så nu ska han bli utkastad från universitetet. Vi har liksom inte haft samma tendenser riktigt i den svenska universitetsvärlden. Det var, jag vet inte vad det beror på exakt. Det kanske delvis beror på att man inte har att studentlivet fungerar lite annorlunda i Sverige jämfört med i USA. Men nu har vi, det här är ju som hämtat ur någon amerikansk nyhetscykel någonstans, att en studentförening med studenter som är intresserade av politik får inte lyssna på en politiker som pratar om politik, därför att det är fel.
1: Ja, intressant. En sak som jag tyckte var tråkig med hela den här historien, det var att men det hade varit kul med en offentlig föreläsning av Kasselstrand. Kul att höra lite från honom, vad han har att säga. Jag gillar ju Gustav Kasselstrand, tycker han är en intressant politiker, men tycker man hör inte så mycket om honom. På Facebook får man lite uppdateringar och sånt där, men han lyckas inte riktigt slå igenom som debattör. Jag får nästan lite grann känslan av att han liksom, sen någon gång innan EU-valet, så har han nästan liksom så här låst in sig i någon så här AFS-bunker, och han sitter kanske och säger massa intressanta saker där, men vad händer egentligen utåt? Det är lite en käpphäst, någon kanske tycker jag är tjatig, men jag skulle ändå vilja föra fram en lite exotisk idé. Jag vet att det kanske låter som en helt galen idé, men tänk om Gustav Kasselstrand hade en podcast. Vore inte det väldigt intressant? Skulle man kanske en gång i veckan och sånt där få höra hans analyser av saker och ting? Ja, kanske helt knäpp idé.
0: Spännande idé. Det var nytänkande.
1: En sak
0: ortodox.
1: Det finns några andra saker i den här historien som kan vara lite intressanta att prata om. Swexit är en fråga som på ett sätt ligger oss varmt om hjärtat, men vi har inte pratat så jättemycket om den. Nu har man i alla fall försökt ordna en debatt eller en diskussion om Swexit på Linköpings universitet, men sen blev den inställd. Jag vet inte om de ersätter Kasselstrand med någon mindre kontroversiell Swexit-förespråkare, men vad tror du, Nikolas, hur utvecklas opinionen i den här frågan? Finns det någon Swexit-rörelse? Kan man tänka sig att Swexit skulle kunna bli verklighet, att det skulle kunna lyftas som ett politiskt krav? Eller är frågan totalt dödfödd, illustrerad av att man kan inte ens ordna en föreläsning om Swexit på ett universitet?
0: Just idag tror jag frågan är ganska, den är iskall politiskt. Den har inte mycket bärkraft alls. Men det kan ju komma att förändras. Men om jag uttrycker det så här, jag tror inte att Sverige blir land nummer två att lämna EU. Det måste börja någon typ av trend som kan höja stridsmoralen bland Swexit-förespråkare. Och i och med en sån trend så kanske det även börjar memas in mer tydliga idéer om varför EU är dåligt. Det har varit lite diffus nu. Sverige är ju ett sånt här broduktig land där det inte funkar att säga att EU kostar en massa pengar. Det brukar funka för de flesta andra nettoinbetalande länder, men många svenskar är så här, ja, men det är ju bra. Det är bra att vi hjälper rumänerna bygga motorvägar så de kan köra hit och tigga lättare. Men det krävs... Ja, jag vet inte exakt vad som krävs, men just idag så ser jag inte, tyvärr, Swexit-frågan som speciellt het faktiskt. Det skulle behövas lite mer, ja, men det ska möjligtvis vara om man uppmärksammar hur absurt det är att folk blir avplattformade just för Swexit. Det är man får dra nytta av hur pass... Vilken kall potatis det är, att, men vadå, ska jag inte ens få prata om det svenska EU-medlemskapet, en av de mest så här, byråkratiska, torra politiska frågor man kan prata om i det politiska landskapet. Inte ens den ska man få prata om. Vad är det frågan om? Det skulle man ju kunna göra en liten grej av. Så man får hoppas att Kasselstrand åker runt till fler universitet med liksom förhoppningen att det ska skapa rabalder. Att herregud, jag får inte ens

0: prata om det svenska EU-medlemskapet. Vad håller ni på med?
1: Mm. Men tror du inte att Brexit kan ha någon påverkan på den svenska debatten? Men det ser ut nu som att Boris Johnson faktiskt tänker ta Storbritannien ur EU den 31 oktober. Han, gång på gång på gång. Han sätter allt sitt politiska kapital på spel nu. Han säger deal or no deal. Vi lämnar EU den 31 oktober. Om vi antar det, jag vet, du kanske inte köper den premissen, men om vi antar att det faktiskt blir en Brexit i någon form den 31 oktober, alltså då blir det liksom hård eller mjuk, med eller utan uttal. Om det blir en Brexit, utifrån vad våra allmänna uppfattningar om hur saken funkar, jag antar att du, jag gissar att du håller med mig om det här, säger gärna emot, men jag tror att det kommer vara väldigt bra för Storbritannien. Det kommer vara ungefär som säg när Trump blev president i USA, att alla säger så, åh, nu blir det stor katastrofen, Armageddon, ekonomin kommer krascha, allt det här, va. Men i själva verket kommer man se en massa positiva indikatorer. Och det tror jag också liksom på ett halvårs sikt, på ett års sikt efter Brexit, så kommer man börja se massor med positiva effekter. Jag tror inte att det kan smitta av sig på Sverige och att det kan börja bildas en opinion för Swexit.
0: Jo, ja, det kommer att ha en positiv effekt garanterat. Jag tror EU har ur det perspektivet hanterat det här på sämsta möjliga sätt. De har liksom dragit ut Brexit-processen i flera år. Annars hade man ju kunnat försöka kasta ner hela debaklet i minneshålet, sopa under mattan och bara låtsas om att det där med Storbritanniens EU-utträde, det hände aldrig, det pratar vi inte om, det behöver vi inte tänka på. Nu har man dragit ut på det så pass mycket att även låginformationsmänniskor är medvetna om att Brexit är en grej och blir regelbundet påminna om att, ja just det, de röstade ju faktiskt för utträde och det verkar ju som att de faktiskt kommer gå ur nu. Och om det faktiskt händer så kommer det bli lite rubriker, och som du är inne på, de positiva effekterna kommer, ja, medströmsmedia kommer ju försöka ljuga om det såklart, eller de kommer ljuga om det, men alternativmedier kommer vara mer, de kommer leverera mer, vad ska man säga, ja, sanningsenliga siffror helt enkelt, och svenskar gillar statistik, så att det lär funka. Möjligtvis skulle det även kunna leda till en breddning i den svenska alternativmediafloran. Nu har det ju varit väldigt mycket inriktad på kulturkrig i allmänhet, men framförallt invandringsfrågan tenderar ju att vara det som utmärker många alternativmedier i Sverige. Och om Swexit blir en grej och vi får alternativmedier som har ett lite annat fokus och pratar mer om EU-politik och så, hade ju varit väldigt intressant att se och väldigt positivt, att det hade ju kunnat locka bort fler människor från medströmsmedia och naggat medströmsmedia lite, deras förtroende ytterligare lite mer i kanten.
1: Det var en bra spaning, tycker jag. Det vore väldigt bra om vi kunde se en sån utveckling bland svenska alternativmedier.
0: En sak till innan vi går vidare förresten, apropå universitet. Kasselstrand borde ju bege sig till något av de riktiga lärosätena. Alltså det finns väl fyra riktiga högskolor i Sverige. Det är Lund och Uppsala universitet, och så är det Chalmers och KTH. Och kanske LSU då, SLU heter det, Statens lantbruksuniversitet, om man ska bli agronom eller något. Så att, men bortsett från det, fyra riktiga lärosäten. Där har ju betydligt mer anrika föreningar än, alltså övriga högskolor är i princip arbetsmarknadspolitiska åtgärder för professorer bara. Men i de riktiga gamla universiteten, där har du ju riktiga så här anrika, fina, gamla föreningar som kanske, jag menar, jag förstår att utrikespolitiska föreningen i Linköping inte orkar med det här drevet, men jag tänker mig Heimdal i Uppsala, en förening som de hade kanske bara tyckt att det var kul. De hade gjort något så här ultrastudentikost spex av det hela. När socialdemokraterna går dit och demonstrerar, så ja, inte vet jag hur. De skulle hitta något roligt sätt att göra en kul grej av det, och kanske på bara på pinskiv leta efter efter kontroversiella ämnen eller debattörer som är för höger för att anses acceptabla. Inte bara Heimdal, det finns väl säkert flera andra föreningar, men jag råkar ha besökt dem. De har ett fin liten bibliotekskällare där i Uppsala. Så att han får försöka han får hitta mer föreningar som är lite mer mindre konflikträdda, helt enkelt. Då kan det bli kul om det blir rabalder i media också. Det är en skillnad med USA också, att Sverige har ju så här gamla, alltså det är ju äldre på alla sätt än USA som land, och lärosäten är också, har också anor som går längre tillbaka.
1: Alltså spontant när du säger det här nu så tänker jag, har inte Kasselstrand, har inte han varit på Heimdall? Heimdall, för er som lyssnar som inte känner till det, Heimdall är en väldigt gammal anrik konservativ studentförening i Uppsala som fortfarande håller diverse aktiviteter, föreläsningar och punchkvällar och gudet vad i sin ökända föreningslokal, Grottan, som de är väl liksom, de är fortfarande ganska knökiga sådär och inte så rädda för
0: kontrovers. Kan du deras motto, Martin?
1: Nej, inte på rak arm, nej.
0: Förändring är förnedring.
1: Just det, just precis. Ja. Hur länge har de haft det mottot? Det låter ganska modernt.
0: Det är möjligt.
1: Hur som helst. Det känns som att Heimdall mycket väl skulle kunna haft Kasselstrand som talare. Om inte, så får man ju hoppas att de gör det. För då skulle man kunna få, om inte annat, få till lite bättre diskussion kring hur Kasselstrand får prata. No room.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ekonomiskt bistånd till migranter spås fördubblas till 2025. Etableringsfasens upphörande medför dubblering av antal personer som behöver ekonomiskt stöd. 6,9 miljarder kronor av befolkningens totala bidragssumma om 12,6 miljarder kronor kommer enligt SKL gå till migranter 2025. Ja, en av många liknande rapporter, ökande kostnader för invandring och så vidare. Det här är en ganska, den siffra som är intressant här och det som jag tror är lite grann vinkeln, det är att det nu alltså är mer än 50% av allt så kallat ekonomiskt bistånd som betalas ut i Sverige som går till invandrare snarare än svenskar. Men det är lite oklart för mig vad det här egentligen är.
2: Mm.
1: Jag tror jag läste siffran fel. Och sen såg han igen och undrade, vänta, det här är ju inte en liten siffra. Alltså i absoluta tal så är det en liten siffra.
2: Ja, siffran är, nu ska vi se från rubriken här, 6,9, nej förlåt, det är för många siffror här. Totala bidragssumman är på 12,6 miljarder, vilket låter som i den storleksordning socialbidraget, som inte heter socialbidrag längre, ska ligga på. Det heter sen försörjningsstöd och heter det ekonomiskt bistånd nu? Är det som är det nya begreppet?
1: Därför ja, eller så är det ett samlingsbegrepp.
2: Mm, det kan det vara. Men det kan inte vara ett samlingsbegrepp på alla typer av bidrag, därför att då är det ju som sagt en på tok för liten siffra. Det är några år sedan jag satt och bläddrade i skattestatistisk årsbok sist, men då låg socialbidraget på 4-5 miljarder någonting. Och jag kan ju gott tänka mig att med både inflation och utökad invandring så kanske det har gått upp till liksom 12,5 miljarder, eller om det projiceras att gå upp i framtiden. Men jag menar, det här kan ju inte inkludera alla jäkla bostadsbidrag och studiemedel och utökade bidrag för ena och det andra. Det här måste ju vara ganska begränsad grej man pratar om. Därför att annars är det på tok för låga siffror. Det här är en droppe i havet sett i statsbudgetens storlek.
1: Ja, och vi absolut. Och det är definitivt en droppe i havet vad det gäller de totala kostnaderna för invandring.
2: Mm.
1: Så det finns ett par saker som kanske är intressanta. Särskilt intressant med den här siffran. Dels då den här symboliska saken, att det är mer än hälften av alla bidrag som går till invandrare, trots då att de naturligt utgör, de är mycket färre än svenskarna än så länge. Och en annan intressant sak är att utgifterna ökar på ett sätt som de berörda myndigheterna inte har lyckats förutsäga. Man kan tycka att det är inte jättesvårt att räkna ut att kostnaderna kommer att öka, men de har i alla fall misslyckats med det, så att de måste skriva upp prognoserna hela tiden. Vilket är intressant, och det är inte sista gången vi ser. Men naturligtvis är det som du säger, att de totala kostnaderna är mycket större. Och en siffran som brukar nämnas av liksom mainstream-människor är väl, det är 90 miljarder kronor per år, vilket är den här knappt 2% av BNP eller sånt där, tror jag. Och det är så, jag tänker på typ Joakim Ruist.
2: Mm.
1: Och sådana som ändå är liksom, han är så här, han är mainstream och vänster, men han försöker vara någorlunda ärlig. Jag tycker inte att han är ärlig eller en rimlig person, men det är i alla fall den siffra som han ger som den totala kostnaden för 90 miljarder per år. Och det tror jag är då helt enkelt alltså direkta synliga kostnader i statsbudgeten och kommunala budgetar och så vidare för invandring. Men problemet med den siffran är naturligtvis att den bortser från alla indirekta och sociala kostnader, saker som är svårare att mäta.
2: Mm.
1: Den bortser från ökad brottslighet, nya sjukdomar. Vi har till exempel, nu bara senaste veckorna så har vi fått läsa om nya skadedjur som har kommit till Sverige, som vägglöss till exempel, som ökar jättemycket. På grund av att svenska reser mycket, sägs det.
2: Ja,
1: allmän liksom förslumning av samhället, minskad tillit, gigantiska felinvesteringar som miljonprogramsområden som sen blir smittohärdar för alla upptänkliga sorter sociala problem. Svenska språket utarmas. Svenska barn från lägre samhällsklasser börjar prata Rinkeby svenska. Hur stor är den förlusten i termer av kronor och ören? Vad är en tusenårig etnisk homogenitet värd i pengar.
2: Mm.
1: När vad är det ekonomiska värdet av att känna sig illa till mods för att man är den enda svensken på gatan eller på bussen? Ja, och så, uppenbarligen så är inte bara så är socialbidraget en väldigt liten del av den ekonomiska kostnaden, utan dessutom så är den totala ekonomiska kostnaden 90 miljarder, är i sin tur en väldigt liten del av det sammanlagda problemet. Och det är också den ekonomiska kostnaden är den minst allvarliga delen av problemet, mm, därför att den är den som är lättast att reversera.
2: Ja.
1: Det är bara att sluta betala ut pengarna. Om vi vill så kan vi sluta betala ut pengarna. Det är bara en fråga om politisk vilja, att svenskarna ska gaska upp sig och sluta rösta på politiker som för en suicidal politik. Men vad gör man med en etniskt svensk person, en genetiskt svensk person som är 20 år gammal och pratar rinkebysvenska? Det är mycket, mycket svårare problem,
2: ja,
1: än att stoppa ut betalningarna till invandrare. Ja. Så är det i alla fall. Externaliteter, säger man med en städad akademisk vokabulär.
2: Ja.
1: Det finns också ett mer vulgärt nyord som jag har blivit ombedd att inte säga i Radiobubbla för att beskriva samma begrepp.
2: Jaha, är det förbåten nu?
1: Möjligen kommer det bli...
2: Är det en viss typ av skatt vi syftar på här? En annan typ av skatt?
1: Det är en annan typ av skatt än den ekonomiska.
2: Ja.
1: Ja.
2: På Bubbla vill vi sänka alla former av skatter.
1: Ja, det är helt sant faktiskt.
0: Radio Bubbla.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga... Och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
4: Hunter Biden har haft omfattande och suspekt samröre med oligarker i Ryssland och Kina, tjänade miljontals dollar och försvårade antikorruptionsarbete, skickade stora summor pengar till kvinnor kopplade till trafficking-nätverk, enligt rapport från den republikanska majoritetsgruppen i senaten. Vi har pratat ett par gånger tidigare ganska utförligt om Hunter Biden, Joe Bidens son, här i Radio Bubbla. Åtminstone en gång har vi gjort en ganska grundlig genomgång av det som hände i Ukraina med företaget med Burisma Holdings. Och det är bara för att du var kort rekapitulerad då, så var det ett fall av nästan helt öppen och häpnadsväckande korruption. Det som hände var så att Hunter Biden fick ett styrelseuppdrag i Burisma Holdings. Han fick $50,000 i månaden i arvode. Trots att han inte hade någon som helst relevant erfarenhet, ingen relevant kompetens och så vidare. Han hade bara sån här gummiparagraf fake jobb. Det fanns absolut ingen, det var ingen som tror att han gjorde någon nytta i den där styrelsen. Utan det han hade som han förde till bordet, det var en mäktig pappa, Joe Biden, som vid det tillfället då var vicepresident i Amerikas förenta stater. Och mycket riktigt, när det här företaget var under utredning för korruption i Ukraina, så ringde pappa Joe Biden till Ukrainas president och beordrade honom att avskeda åklagaren och hotade honom med indraget ekonomiskt stöd till Ukraina om han inte gjorde det. Och han skrutit om det här, det finns video där han berättar om det här efterhand, skryter om hur han tvingade fram sparkandet av den här åklagaren. Så det var ju ändå en väldigt bra investering för Burisma Holdings. Jag vet inte hur många miljoner sammanlagt de betalade ut. Jag tror att det var 4 miljoner dollar och sånt där sammanlagt. Och det var ändå en väldigt bra investering, förmodligen, för att de fick den här kontakten med Joe Biden. Och han verkligen gjorde verkligen kavlade upp ärmarna och gjorde skäl för sina pengar som hans familj fick. Men eftersom de inte lever i en rimlig värld utan på en urspårad clownplanet, så var det inte Joe Biden som åtalades för det här, utan Donald Trump. Det var Donald Trump som ställdes inför riksrätt, för att han sa till en annan ukrainsk president att de ukrainska myndigheterna kanske borde titta lite på far och son Biden och deras grova korruption i Ukraina. Och det var det faktum att han drickade sig till att säga det till en ukrainsk politiker. ledde till hela den här riksrättscirkusen som, det är lustigt, det är nästan som att känns det inte som att hela riksrättsprocessen gick helt obemärkt förbi. Det är ingen som tänker på den, ingen som pratar om den längre. Ta liksom blipp på radarn som blåste förbi. Men jag tycker bara intressant att Donald Trump, inte Joe Biden, som blev åtalad som resultat av Joe Biden, hårda korruption. Men som vi sa tidigare, som vi sa nu pratade tidigare, så vet ju alla som har skrapat lite på den här historien att det här är bara toppen av ett isberg. Det finns mycket, mycket mer som familjen Biden gjort under mycket längre tid under hela Joe Bidens politiska karriär. Och bland annat så har Rudy Giuliani varit väldigt aktiv här. Han har gjort mycket researcharbete, han har pratat om det och försökt uppmärksamhet till och sånt där. Och nu i dagarna så har det även kommit en rapport om Hunter Bidens förehavanden. Och i det här fallet då så är det republikanerna i senaten, så majoritetsgruppen i senaten som använder då senaten för att trycka ut den här rapporten. Det är väldigt mycket liksom en partisan rapport som man säger, och den har inte fått några fantastiska recensioner i vänsterpressen i USA. Men det är ändå ganska fantastiskt. Det är Chuck Grassley och Ron Johnson i senaten som officiellt ligger bakom och har fått ge namn åt den här rapporten. Och här får det ännu mer uppgifter om precis vad som hände då i Ukraina och även i Ryssland. Kontakter med andra oligarker i Ryssland. Och dessutom information om vad Hunter Biden haft för sig i Kina. Vilket är någonting som vi har fått mycket hintar om tidigare. Att det också varit stora grejer i Kina. Vilket ju är ännu mer en het potatis i valrörelsen. Boris, jag vet att du har dykt ner i det här materialet. Kanske om jag kan ta liksom ett djupt andetag och stålsätta mig, så kanske du kan berätta lite mer för oss om vad vi har lärt oss om Hunter Biden här.
5: Ja, nej, men det är faktiskt ganska häpnadsväckande, måste jag säga. Det är, jag trodde man liksom hade god kläm på det mesta. Men dels i den Burisma-affären så belägger man ju väldigt tydligt i de delarna. Det har ju funnits en sån här grej från Obama och Biden-administrationen. Nej, men vi fick ju, det var ingen som sa någonting till oss. Det var ingen som tyckte det var något som var konstigt. Och rapporten tar ju upp väldigt tydliga fall där höga tjänstemän har försökt komma fram till Biden och säga, påtala att det här är väl inte så lämpligt kanske. Och de har inte fått någon kontakt, vilket är väldigt underligt, noteras det, eftersom det är höga tjänstemän som är ansvariga på utrikesdepartementet och på ambassaden i Kiev. Vad man också har belagt på ett väldigt bra sätt, alltså det är något som har antytts förut, men kopplingar till Ryssland och det här med att bli anklagad för att få ha kopplingar till Ryssland och mota pengar och sådana saker, det vet vi, det är ju livsfarligt om man är republikan. Eller Donald Trump kan ju inte ens ringa till Putin utan att ställa sin för riksrätt snart. Men Hunter Biden och hans lilla investeringsfond, den fick i en första omgång, så fick de alltså 3,5 miljoner dollar i en överföring från en dam som heter Jelena Butarina. Hon är Rysslands rikaste dam. Det blev hon under sitt äktenskap med en man som var Moskvas borgmästare i nästan 30 år innan han avsattes av president Medvedev för korruption. Och det sades att han hade att det också, han var väldigt korrumperad, men det också berodde på att han tänkte satsa på att utmana både Medvedev och Putin om presidentmakten och håller på att bygga upp en egen maktbas. Vilket man kan göra om man är borgmästare i Moskva. Och dessutom har kontakter med den mäktigaste kriminella organisationen i Ryssland. Goda kontakter. Snart måste man kunna säga att han satt i ledningen. Det här var också något som redan 2010 var känt i amerikanska UD och administrationen, därför att WikiLeaks har ju läckt en del av e-mail-korrespondensen, vilket finns med i rapporten, och det säger man just detta om den här damen och hennes make, att de har kopplingar, att de även är hon är även ingift i den här kriminella klanen, som numera säger i Sverige. Så att av henne får Hunter Bidens lilla fond, 3,5 miljoner US-dollar. Och sen har det kommit belopp pö om pö. Bland annat skulle de skickas till, användas för en startup i delstaten New York. Men den gick omkull innan den startades upp. Så att det var lite oklart vart de pengarna tog vägen. Bara det faktum att vicepresidentens son har kontakter med en person som anses, som också fanns då på den amerikanska statens bevakningslista. Hon var inte utsatt för sanktioner men satt på bevakningslistan, vilket säger en del om hennes karaktär och position. Alltså att man handlar med en sån person, tar emot så pass mycket pengar, det borde vara tämligen graverande. Och sen har man grävt vidare i det här med Hunter Bidens kinesiska affärer också. Det är nästan lika illa om anklagas för att gå i Kinas ledband, vilket även Trump ibland konstigt nog gör. Men Hunter Biden har haft affärer med flera tunga kineser. Den jag själv tycker är intressantast är Ye Jingming, som en period hade ett av Kinas 10 största företag, var nyckelperson i utbyggnaden av sidenvägarna i Europa. Och han kontaktar 2017, ber att få ett möte med Hunter Biden, och de har ett flertal möten. Och det här uppmärksammas faktiskt, det tas inte upp i rapporten, men jag gick tillbaka och kollade New York Times. Det uppmärksammas faktiskt då i New York Times i den tiden. Och då säger Hunter Bidens talesman, det har varit möte, men det är inga transaktioner eller beslut tagna med investeringar. För utgångspunkten var känd att kinesen ville använda Hunter Bidens företag och fonder för att gå in i energi- och infrastrukturprojekt i USA. Men det sades att det blev det inga av med. Men rapporten visar att det pumpades in pengar från det här, från den här kinesen. Men intressant nog så slår FBI till mot det här kines Yang Mings högra hand i USA då. Förhör även Yang Ming. Därför att det visar sig att har försökt muta Chads diktator och höga politiker i Uganda för att få dem att fungera som mellanhänder i handelstransaktioner med Iran. Så det är jättefina killar som skickar in pengar till Hunter Biden. Han har alltså då fått avsevärda belopp då. Och nu, det tar rapporten upp, och nu sitter den här kinesen i förvar i Kina faktiskt. Därför att han har försökt muta fel kinesiska ämbetsmän. Hamnat på fel sida i någon inre maktstridar. Vad jag saknar, det är lite fräckt av mig och vara gnällig. Vad jag saknar i rapporten är, för man ska få en helhetsbild av den här faktiskt snuskiga familjen. Det är ju brodern James, Joe Bidens broder James Biden, som flyger lite grann under radarn. Men han har också använt släktens namn, alltså Joe Bidens namn, för att dra investerare till sitt företag att tillverka medicinprodukter. Det har folk vittnat om som har investerat, och de har vittnat om, och berättat om det, därför att de är så sura för att företaget kollapsade. Men de fick veta att det var jättebra att Joe var James brorsa. Han var verkligen mån om att det här företaget skulle gå bra. Så det är verkligen svågerkapitalism i sin prydno. Och det finns ett annat sammanhang som jag tycker är intressant, där Bidens namn har använts. Det finns en man som heter Devon Archer, som var med och grundade den första stora fonden som Hunter Biden drog igång. Och det var också Devon Archer som först tog plats i Burismas styrelse och sen såg till att man tog in Hunter Biden. Devon Archer har stått inför rätta tillsammans med några andra därför att de har dragit in investeringar till byggen på indianreservat. Skulle bli kasino och annat, lite resortgrejer. Men det var en bluffgrej och investerarna blåstes. Men då visade det sig under den här rättegången att man hade använt både Hunters och Joe Bidens namn som garant för att det här var ett bra projekt. Så att det är liksom gångbart mynt det här, och när Devon Archer använde det så gjorde han det säkert åtminstone med Hunter Bidens goda minne. Så hela den här släkten är skum och obehaglig. Vad jag däremot, det finns en sak till jag saknar i rapporten, och det är, när jag hade läst den så liksom gick jag tillbaka och började djupdyka i, jag minns, du har ju pratat väldigt bra en gång om Hunter Bidens personliga leverne, så att jag var tvungen att koppla av från rapporten med nästan lite hänt i veckan läsning, och där menar jag att det hade varit lite fräckt, men det borde rapporterna gjort. De borde ha listat liksom Hunter Bidens liv säg från 2010 till 2020 och sen ställt frågan, är det rimligt att oligarken som har Ukrainas största energiföretag vill ha in den här personen i styrelsen, är det rimligt att Rysslands rikaste donna vill göra affärer med den här personen, är det rimligt att den som äger ett av Kinas 10 största energiinfrastrukturföretag vill göra affärer med den här personen. Vi talar alltså om en person som är alkoholist, narkoman, sexmissbrukare, sätter barn till världen med stripper, gifter sig, skiljer sig, springer på prostituerade. Det tas ju upp i rapporten att det har gjorts, förts stora belopp till kvinnor av utländsk härkomst med medborgarskap i Ryssland och Ukraina och med kopplingar till prostitutions- eller trafficking-nätverk. Han har liksom betalat horor med pengarna han fått in från oligarkerna. Det är en sån genuint vidrig person. Och, det är så normalt underrättelsearbete, alltså att man kontaktar vicepresidenten och säger, du, din son är narkoman, sexmissbrukare, alkoholist, har affärer med skumma personer. Men det här har fått fortgå alltså. Och här borde republikanerna ha, alltså de borde göra sak av det här snusket, tycker jag. Det är en politisk fråga.
4: Ja, alltså i politiska, diplomatiska sammanhang så har det alltid varit så att den här typen av personliga svagheter är en jättestor säkerhetsrisk. Ja, för att det finns utpressningshot och så vidare. Och det finns ju liksom hundratals saker som man skulle kunna utpressa Hunter Biden för. Och de håller fortfarande på att försöka täcka upp alla möjliga såna här sjuka saker. Och det framgår också i den här rapporten att de har ju verkligen haft betänkligheter och haft problem. Och till exempel när de säger det här att det var svårt, vi kom till Ukraina för att hjälpa ukrainarna med antikorruptionsarbete. Men det var väldigt svårt för oss att göra vårt jobb därför att vicepresidentens son satt i styrelsen för ett av företagen som vi skulle undersöka. Och vad fan ska vi göra nu, säger då liksom de amerikanska antikorruptionsexperterna som har kommit till Ukraina. Men, och det var ju tydligen då två personer som på något sätt sa någonting. De höjde rösten, rapporterade om det här, det är ett problem och så vidare. Alla andra höll tyst, två personer sa någonting. Givetvis så ignorerade man det. Men det har ju verkligen konkret ställt till det, även från det perspektivet. Men jag tycker absolut är det är en offentlig angelägenhet och det är jätteviktigt att man drar upp alla de här sakerna. Det problemet som jag kan se lite grann med det narrativet, det är att det blir nästan som overkligt när man läser om allting som Hunter Biden. Man förstår liksom inte hur hans far kan vara aktuell som presidentkandidat när han har en son som är så, för det är liksom allt det här liksom knarkandet, alla liksom alla prostituerade, alla stripporna, crackpipan som de lämnar i sin bil som de hittar, allt det här liksom är ju helt öppet. De förnekar inte det heller. De säger bara tyvärr det var lite struligt där en period i mitt liv, men vi kan aldrig göra misstag. Vi måste ge varandra andra chanser och så vidare. Men det är även korruptionen, för man ser till helheten, just hela familjen. Alla Joe Bidens söner, alla hans bröder, James Biden, Frank Biden. Det är som ett brottssyndikat, hela klanen Biden. Men det är nästan som en sån här, som en B-filmsparodi på en korrupt politikerfamilj. Jag kommer inte på något annat exempel där det är så Ja, men så bara så oförblommerat och klantigt. Det känns som att om man skrev det här i ett Hollywood-manus skulle man säga att nej, men så här, du får skriva om det där, det är inte trovärdigt liksom. De måste ha lite mer finess om de ska komma undan med det här i årtionde efter årtionde.
5: Ja, alltså inte en chans att du går till Hollywood med ett manus och där vicepresidentens son beter sig som Hunter Biden. Alltså du skulle få dra ner det med 90%. Han skulle ju vara tvångsomhändertagen helt enkelt, det inte får gå lös.
4: Och sådana människor som Bill och Hillary Clinton framstår som under av elegans och subtilitet.
5: Det säger allt alltså.
4: Jämfört med familjen Biden. Ja. Det är en otrolig varulöse faktiskt. Det är otroligt att Joe Biden faktiskt står där. Och det är inte det enda så här, gigantiska problemet med Joe Biden. Jag läste en sak häromdagen. Det är skvaller. Jag tänker bara sprida det vidare ändå. Det är ingenting som är bekräftat eller någonting. Men det var en intressant läsning i alla fall. Ett meddelande från en person som påstod sig var en förrätta volontär i Biden-kampanjen eller anställd i Biden-kampanjen. Personen skrev så här att ja, jag är egentligen Bernie Sanders-anhängare, men när Joe Biden blev kandidaten så tänkte jag ska inte dra mitt strå till stacken och så vidare. Jag tog värvning i kampanjen, men så hoppade jag av för jag kunde inte se det längre. Och de berättade om flera saker, men en intressant sak var att de satte Joe Biden på en ny sorts Alzheimer-medicin. Han hade så många dåliga dagar, nästan inga bra dagar, att det funkar inte längre. Så då satte de honom på en ny sorts Alzheimer-medicin som han inte hade fått tidigare, som hette Namenda. Och den hjälpte tydligen. Så att man kan se det, tror jag, det är liksom den lilla förändringen i Joe Biden, att han fick fler bra dagar, att han blivit mer klar, mer pratade tydligare, lite oftare i alla fall. Även de flesta dagar så är han ju helt, alltså man får inte höra någonting av honom. Och det sägs ju då att det är helt enkelt att kampanjen, om de vet att han har en dålig dag, så bestämmer de helt enkelt att han har inga mediekontakter den dagen. En då uppgift som framgick i det här mejlet var att det var en viss dag i våras då Joe Biden plötsligt, han var övertygad om att den politiska kampanj som han just nu utkämpade var inte en kampanj mot Donald Trump, utan det var en kampanj mot Gary Hart. Han var tillbaka i primärvalskampanjen 1984 och trodde att det var han mot Gary Hart. Och det pågick en dag, var han tvungen att gömma undan honom. Men sen fick han den här Alzheimer-medicinen och då är han lite klarare, han har fler bättre dagar. Men den har den väldigt jobbiga sideeffekten att han har blivit inkontinent. Så dels måste han helt enkelt springa på toaletten, men det är också bara en tidsfråga innan han kissar på sig offentligt. Så att nu sitter hans kampanjstab och har möten om vilken sorts vuxenblöjor ska vi köpa. Alltså vilka går att dölja bäst, vilka kommer synas under hans kostymbyxor och så vidare. Som sagt, givetvis det är svårt att få sina uppgifter bekräftade, för att Biden-kampanjen kommer inte officiellt berätta om de här sakerna. Det kan vara illvilliga rykten. Men vi vet ju alla att han är dement, att han är helt borta i huvudet många gånger när han pratar. Och det finns nog ingen icke-hjärntvättad person som tror någonting annat än att han har åtminstone en begynnande Alzheimer eller annan sån demenssjukdom. Så att det är alltså väldigt... Så otroligt spännande, ärligt talat. Nästa vecka, tror jag att det är 29 september som första debatten går av stapeln. Och men vi vet ju hur Donald Trump är. Han håller aldrig tillbaka. Han brassar på med hela artilleriet. Han kommer inte upp alla de här sakerna. Han kommer prata om Hunter Biden och crackpipan och hororna och korruptionen i Ukraina, korruptionen i Ryssland, korruptionen i Kina. Och han kommer gång på gång under debatten, så kommer han ge Joe Biden diverse gliringar om Alzheimers och demens, och om jag känner Donald Trump rätt så kommer han göra åtminstone subtila referenser till vuxenblöjor och sånt där och kissnödighet och så vidare. Så att jag menar, och hur ska det gå till? Hur ska Joe Biden kunna stå där i jag vet inte hur lång tid det tar, en timme, två timmar någonting? Jag tror det ska vi titta på hans ansikte. Vi ska också titta vad som händer liksom på golvet precis bredvid podiet. Och det är någonting som uppenbarar sig där nere.
5: Är Trump riktigt lömsk så häller han hela tiden upp vatten i glaset.
4: Ja, men det är liksom det är som man måste ju skratta åt det också. För att det är så groteskt att den här människan, alltså det är konstigt att Donald Trump också är president och politisk kandidat och allt det där. Men det framstår som fullständigt normalt och sansat och rimligt jämfört med att Joe Biden är på allvar påtänkt för den här rollen. Och det får mig att känna fort. Jag vet att det är liksom att jag hade fel i min förutsägelse. Jag sa så här att glöm Joe Biden, glöm allt det där. Det är Hillary Clinton som kommer kliva fram och ta det här. Liksom. Men jag känner fortfarande det. Det kan inte bli Joe Biden. Den riktiga planen måste vara någonting annat. Joe Biden måste kliva ner, och om det är Kamala Harris eller Clinton, vad nu ska det vara, de måste göra någonting. Och förmodligen så måste de göra det innan på tisdag.
5: Nej, det kan de inte. Utan det blir för... De är tvungna att hålla ut lite till, alltså. Faktiskt. Det är för att alla de som har pushat honom och staben och det var partiets ledning, de kan inte låta honom kliva av just nu. Såvida inte dör knall och fall eller någonting sånt. Det kan de väl ordna i och för sig. Men det är för att skugga mig så stor på dem. Vadå, har ni liksom använt er av en person som är på väg in i demens, alltså, som kandidater, inte kloka i huvudet. De är tvungna att låta honom lida lite, pumpa eller honom full med någon uppiggande medicin så han klarar de där kvartarna. Men sen tror jag också att man letar febrilt efter en lösning för att snyggt fasa ur honom. Ut honom.
4: Det är i alla fall riktigt bisarrt och väldigt spännande. Jag brukar inte faktiskt se fram emot de här debatterna. Jag brukar orka kolla på en sån debatt per val. Jag tyckte förra gången det begav sig också, första debatten var väldigt spännande, men det var väl tre debatter mellan Trump och Clinton, och efter den första så var det faktiskt rätt trist, lite repetitivt och inte spännande. Men den saken är säker. Jag kommer sitta som klistrad för Trump-Biden-debatten.
0: Radio Bubbla. Sverige rapporterar det första fallet av nya varianten av apkoppor i Europa efter att Världshälsoorganisationen tidigare i veckan utlyser globalt nödläge med anledning av ökande spridningen i Afrika. Danska företaget Bavarian Nordic går ut med att de kan leverera 10 miljoner doser vaccin mot viruset vid slutet av 2025. Nu är det dags igen. Det nya viruset, det är inte alls lika intressant som det förra viruset. Hur man försöker så snubblar de bara och folk glömmer bort det igen och igen. Men de ger sig inte. De vill ha ett nytt virus att skrämmas med, och av något skäl så vill de att det ska vara det här apkoppsviruset. Så nu försöker de med en ny variant. Det funkar väldigt bra med covid-19 då man rullade ut beta och gamma och omega och allt vad de hade. Ska man starta upp hysterin på nytt. Och nu har man då en ny sorts apkoppor som kommer från Kongo och är mycket, mycket dödligare. Nu sägs det att upp till 1 av 10 som smittas dör. Vilket vi kan räkna ut är en extrem överdrift och någonting som garanterat inte applicerar på västlänningar, eftersom det är siffror från Kongo där man inte har... För första har man ingen aning om hur många som faktiskt smittade i Kongo. Och för andra så är folks allmänna hälsa mycket sämre i Kongo. De har lägre motståndskraft mot nya sjukdomar och så vidare. Så att givet siffrorna som vi blir serverade nu, så kan vi vara rätt säkra på att viruset fortfarande är ganska harmlöst, även den här nya varianten. Men det hjälper inte hur många varianter de hittar på, tror jag. Jag tror att det kommer aldrig flyga, det här apkoppsprojektet, för att problemen är mycket mer fundamentala. Alltihop är så taffligt gjort från början. Alltså, hela det här konceptet med apkoppor, det är inte alls lika medialt, inte lika memetiskt som covid-19 var. Och de har liksom lagt kropen för sig själva flera gånger i processen. Dels det här med apor. Så alla vet att det är rasistiskt att likna saker vid apor. Därför att av något skäl så känner vänsterister att man alltid menar neger när man säger apa. Jag för min del pratar ofta om apor utan att tänka en tanke på negrer. Men det är svårt att föreställa sig att det kan vara så i vänsteristernas tankevärld. Och därför har vi... Vi minns till exempel att det var så rasistiskt när den där skolan i Sverige hade bilder på apor som åt bananer i en korridor i skolan. De har djurtema. Och det är rasistiskt att kalla en sjukdom för apkoppor. Så på engelska har sjukdomen bytt namn från monkeypox till mpox eller mpox. Jag är lite osäker på hur det ska uttalas. Vilket förstås är ganska löjligt och ineffektivt, eftersom alla vet vad M står för. Dessutom är extra klantigt, tycker jag, därför ett ord som börjar på M och fortsätter med en konsonant, det ser väldigt afrikanskt ut. Det är sådana här Mbappe och Mpumba och sånt där som afrikanerna har. Särskilt i Kongo och sådana ställen, tror jag. Så antingen afrikanskt, eller så låter det som en amerikansk poplåt från slutet av 90-talet.
5: Eller som ett polskt verb också. Men polackerna kan bli störda också.
4: Ja.
5: Konsonantanhopningen.
1: Det är inga bra associationer. De byter från, de byter från ett uselt land till ett land som är nästan likadant. Ur askan in i elden. Och alltså det här med rasismen, det är inte ett skämt. WHO:s Europaavdelning i Köpenhamn har gått ut precis nyligen och sagt att man ska inte begränsa folks resande från afrikanska länder där den här smittan sprids, eftersom det skulle ha en stigmatiserande effekt på afrikanska resenärer och på hela länder och hela regioner i Afrika. Det är såklart helt och hållet en västgrej. Kina har en helt annan inställning. De har sagt att från och med nu så börjar de kontrollera människor och varor som skickas från de här apkoppsdrabbade länderna. Men här i Europa, vi ska inte försöka förhindra viruset från att komma hit. Det får vi inte göra, utan det är viktigt att förhindra att det sprids när det väl har kommit hit. Men samtidigt får vi inte prata öppet om hur det sprids, det vill säga att det sprids mellan bögar. Som heter MSM, män som har sex män. Det enda man får säga det är att i varje artikel om apkopporna så är det en enda mening där det står att de flesta fall utanför Afrika har uppstått hos homosexuella och bisexuella män. Och sen pratar man inget mer vad det betyder, vad det beror på, vad det har för konsekvenser. Så vi skulle kunna kalla viruset bögkoppor också. Vilket är ett om möjligt ännu mindre medialt gångbart namn än apkoppor. Så det är liksom helt kört för det här viruset. Jag undrar vad de håller på WHO och CDC och PHEIC och så vidare. Har de helt tappat stinget? De imponerade verkligen från 2020 framåt. De lyckades verkligen sälja sitt virus. Men nu känns de bara trötta. Och om de ska trumma upp en riktig global hysteri så att deras kumpaner i vaccinindustrin ska kunna sälja några miljarder ampuller, då måste de göra bättre ifrån sig än det vi sett hittills under den här nya apkoppspandemin. Vad beror det på, Boris, att de är så slappa?
5: Ja, de är inte slappa. De vill nog gärna. Va? Man har redan sett medicinindustriella komplexets olika språkare i Sverige dyka upp i var och varannan studio och tv som får säga att vi står beredda att producera vaccin. Men alltså, jag tror inte att politiker och vårdbyråkrater som Gabriel Jesus och andra i WHO riktigt kan... Alltså, de vill inte det här, va? Därför, precis det jag själv sa, alltså det här är ju bögkopper. De kan inte trumma på hur mycket. De vill liksom inte gå i clinch med de ganska talföra och mäktiga lobbygrupperna som helst inte vill att vi ska prata om bögkopper. De vill ha sina bögkopper i smyg. Gärna få någon behandling för det, men de vill inte vi ska prata om det. Det är för att det är i princip oundvikligt liksom att komma in på ämnet. Och även om ingen säger det högt så tänker ju alla ordet bögkopper. Och det gör att det är inget kraftfullt vapen. De vill inte egentligen. Så inte så mycket att det är lata, utan att de inser att det är ett litet ormbo de har trampat i.
1: Alltså, vi har ju ganska mycket erfarenhet av ett liknande koncept. Det är den intressanta parallellen som finns. Vi pratade om det förut också någon gång. Att, alltså, det är en sjukdom som drabbar dels fattiga människor i Afrika, dels homosexuella män i väst. Och det har vi sett förut. Och det har ju också funnits experiment, alltså mediala och memetiska experiment, för att lansera AIDS 2.0. Att de pratade för något år sedan om att de hade någon ny som super-AIDS och sånt där. Och jag tror på sätt och vis att det skulle vara en mer gångbar idé om man bara gick på den biten och skippa hela den här ap-vilken. Så att de skulle kunna foga ihop de här sakerna på något sätt. Eller kanske döpa om Mpox till AIDS 2. Men ja, sen undrar jag också, det måste finnas fler sjukdomar som sprids på ett liknande sätt, alltså som sprids i de här två grupperna, afrikaner och bögar, men inte särskilt mycket i övrigt. Alltså två helt olika populationer som av helt olika anledningar är så kallade reservoarer för samma smittor. I ena fallet för att de är för fattiga, i andra fallet för att de är för rika. Det är en slags epidemiologisk hästskoteori.
5: Ja, men just det där med att fattiga, svultna och nedsatt immunförsvar. Och tänka på Afrika. För några månader sedan så tänkte jag att då gick ju WHO ut med det här att 12,7 miljoner barn i Afrika är ovaccinerade. Därför att vi som är en del av Asien så missar man vaccineringen, om man säger, när man skulle begränsa coviden i Afrika som inte som knappt tog koll på någon där. I alla fall 12,7 miljoner ovaccinerade barn. Och WHO skrev att man hade sett en stark uppgång när det gäller fall av mässling, polio och kolera. Då kan man ju tänka liksom att okej, det där är lite jobbiga sjukdomar. Varför ska nu börja yra om att vi måste börja vaccinera afrikaner mot bögkoppor? Att fixa det där andra först. Men tittar man liksom på hur många som har vad den här starka uppgången är, va? Så hela 2023 så hade man 9 fall av polio i hela Afrika som ledde till förlamning. Och 13 247 kolerafall har WHO registrerat. Och 120 döda. Det är ju cyniskt uttryckt småpotatis. Så de är ju ganska härdiga de där små liven, måste jag säga. Så de bör nog klara bögkopporna även om de bor i Afrika. Det är för att det är liksom ingen farlig sjukdom. Så låt oss lägga den till handlingarna. Det här kommer att dö liksom. Det kan inte bli något.
1: Ja. Ja. Det är så med AIDS också. Alltså, AIDS är inte heller någon... Ja, vi behöver inte reiterera hela AIDS-frågan. Ja, men som gamla radio-lyssnare vet så är jag rödpillrad i AIDS. Jag tror inte att AIDS orsakas av HIV-viruset och sånt där. Jag tror att det är två helt olika sjukdomar. En som de har i Afrika och en som bögarna har i väst. Man kallar båda för AIDS, men det är helt olika sjukdomar med olika ursprung, med olika orsaker. Jag tror att den här Duisberg som skrev under där, han lägger fram ett mycket bättre case, tycker jag, rent intellektuellt än vad jag har hört från någon av hans belackare. Och det skulle inte förvåna mig om det är precis samma sak med bögkopporna. Att det finns faktiskt apkoppor i Afrika och bögkoppor i väst som är olika saker. Jag hoppas att jag inte behöver gräva mer i de här äckliga sjukdomarna. Men tyvärr, eftersom de håller på att ska placka på oss dem och alla sprutorna som kommer med dem, så misstänker jag att vi tvingas återkomma så småningom.
5: Ja, alltså vi kommer... Det här är ju... Det kommer ju att komma något jävla laboratorievirus. Jag tror Gabriel Jesus är lite sur för att de inte har fått fram något sånt där nytt som man kan släppa loss i världen. De är tvungna att ta grejer från naturen liksom och från promiskuösa subkulturer. Och det är ju amatörmässigt. Han vill ha någon rejäl farsot som liksom han kan hänvisa till. Och då har han inte fått den. Det är dålig leverans där.
1: Jag tror att du är helt rätt, Boris. Nästa riktiga hit, det kommer vara en labbläcka. Precis som du var i Wuhan 2019. Inget sånt här naturligt som uppstår i en apa. Utan det måste vara ett riktigt artificiellt Frankenstein-virus som görs i ett labb någonstans. Det är bara att de har lite... Man kan förstå att de kanske är lite nerviga efter det som hände 2020. Alltså virologerna och sånt där. Inte Gabriel Jesus. Han har ju isvatten i sina blodådror. Men att virologen, han kanske darrar lite på manschetten när de ska blanda sina viruskonkokter. För de kanske inte är med på noterna på samma sätt. Men rätt vad det är så har man en driftig virolog som förstår att det här ska inte stanna i laboratoriet. Och sen så har de sitt lystmäte igen i 2-3 år.
5: Men man ska ju notera en sak, alltså att det finns ju en grupp som har reagerat oerhört snabbt på det här WHO-larmet. Det är Sveriges regering.
1: Mm.
5: 16 augusti så gick man ut med att, kan läsa rubriken, regeringen blixtinkallar särskild grupp till MPOX-möte. Regeringen har kallat sin särskilda krisgrupp GSS till möte med anledning av det bekräftade svenska fallet av den allvarligare MPOX-varianten. Alltså Kristersson kallar in krisgruppernas krisgrupp för att det har kommit en lite allvarligare MPOX-variant. Och det kan jag bara tolka som att man i regeringskansliet fruktar MPOX väldigt, väldigt mycket.
1: Vilka var man bjöd in då? Är det Afrosvenskarnas riksförbund då, RFSL?
5: Ja,
1: kanske alltså, han snubben från Skansen också med aphuset.
5: Ja, han kan inte ens ha reda på sina ormar alltså, så jag tror inte att han kan få vara med i krisgruppen.
1: Ja, det kan man förstå att just den svenska regeringen... Jag såg att vi har en länk på Bubbla om att Ulf Kristersson är pionjär på att hålla Pride-mingel. Han är super-Pride... Pride statsministern som bjuder in alla Pride människor Transammans, Regnbågsfonden, RFSU, QX, och sen så har han firar han Pride Shabbat i stora synagogan.
5: Va?
1: Ja, jag läste bara från bubbelrubriken. Jag tycker jag inte vågat klicka på länken. Men Pride Shabbat i stora synagogan. Så att han man kan liksom inte bli mer i riskzonen för kopporna, Wolf Kristersson.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Måns Cederberg, M. Granskningsnämnden en chimär. Fäller nästan aldrig inslag. Används trots det av public service som bevis för att de är opartiska. Det här är en, till att börja med, en bekant avsändare för Bubblekretsen. Måns Cederberg driver bland annat en Facebook-sida. Ett projekt för att granska public service. Och han är också själv en aktiv anmälare till granskningsnämnden. Han har testat det här systemet. Bland annat berättade han i den här artikeln om att han har gjort, tror han gjorde 24 anmälningar under en ganska kort tidsperiod i höstas. Han skriver en intressant debattartikel i Dagens Media där han bland annat sammanfattar, han ger oss lite siffror, lite överblick över hur den här granskningsnämnden funkar. Och till att börja med

0: Från 2009 till 2013 så finns det 5723 anmälningar. Sammanlagt under den här perioden så är det 50 programinslag som har fällts. Det är 8,7 promille. 8,7 promille har granskningsnämnden fällt. Med motiveringen då bristande opartiskhet. Jag undrar om det finns någon som tror att alla till exempel SVT-program utom 8,7 promille har tillräcklig opartiskhet. 1,6% det ska sägas fälldes på grund av bristande saklighet. Och ytterligare 193 fällningar motiveras med att det handlar om respekt för privatlivet, mediets genomslagskraft och otillbörligt kommersiellt gynnande. Det här är en jättefin illustration med siffror och allt på hur det går när man sätter en statlig organisation att granska sig själv istället för att ha en seriös extern granskning. Och det visar också på behovet av att ha externa parter som till exempel Måns Hedberg eller varför inte vi på Bubbla som kan göra den här granskningen på ett seriöst sätt. Än så länge har inte vi börjat sätta siffror på vår granskning av till exempel public service. Men på ett år så publicerar vi fler artiklar om public service nedsteg än vad granskningsnämnden följer i alla fall. Ja, så vi är väldigt glada i alla fall att Måns har skrivit den här artikeln och att han fortsätter sin kamp för att granska SVT på sin Facebook-sida.
1: Ja, inte för att den leden har varit, men det är en utmärkt illustration till hur usla statsmedia är.
0: Radio Bubbla. Djurrättsorganisationen PETA kräver att byn Wool i Dorset i sydvästra England byter namn till Vegan Wool av hänsyn till fåren. Cherry Brooks från regionfullmäktige avfärdar kraven och påpekar att namnet kommer av Welle, ett gammalt ord för brunn. Ja, det finns alltså en by som heter Wool i Dorset. Man undrar gärna om det är enda ortsnamnet i England som är liknande. Jag tänker att det måste finnas de hundratals byar som har namn som anspelar på djurprodukter.
2: Fårrullning är en gammal maktsymbol i England. Det borde ju finnas en massa ställen.
0: Ja, men fast det de säger här det är att det kommer inte av ordet wool, utan det kommer av ordet welle som alltså betyder brunn.
2: Det borde ju finnas ställen då som faktiskt är döpt efter fårull, tänker jag.
0: Ja. Ja, det finns säkert. Och det finns säkert byar. Jag borde ha kollat upp den.
2: Tweed. Måste ju finnas såhär, alla tweed-namn.
0: Tweed, absolut. Men också bara liksom ställen som heter saker som så här fläsk eller liksom fläskbyn här och där. Jag är säker på att det finns massa sådana anstötliga namn. Men just den här byn har blivit uppvaktad av PETA som säger, och det här till att börja med, det är intressant va, det är inte det här att PETA skickar dit en aktivister med plakat och liksom kasta ägg skulle inte PETA göra, kasta sten på dem och liksom terrorisera byn och säger om ni inte byter namn då jäklar ska vi ställa till det. Utan tvärtom, det är väldigt charmigt liksom. Elisa Allen som är chef på PETA, hon har skrivit ett ganska trevligt gulligt brev där hon säger att ja, men det är som en förfrågan, ett förslag i all ödmjukhet, och hon säger att det är ett kreativt och roligt sätt att nå ut till allmänheten med fakta. Det här är en medienhet.
1: Mm.
0: Så här säger de, ska vi se, just det, ett kreativt och roligt sätt att nå allmänheten med fakta, och hon hoppas, PETA-chefen, att det här ska hjälpa dem att kasta ljus över det överflöd av varma, grymhetsfria material som finns, såsom bomull, bambu, hampa och sojabönfiber.
2: Ja, lovar de inte att ge bort lite så här veganfiltar också till?
0: Varje invånare i byn ska få en vegansk filt om de byter namn. Så till och med så får de så härlig, det är inte bara piskan som du brukar vara peta, utan det är en underbar, varm, mysig, luddig morot den här gången. Ja, hur som helst. Det som jag tycker är intressant med den här artikeln, och som jag vill prata om dem, det är inte det jag tycker det är så här, åh vad korkade de är, PETA, som inte fattar att det ena och andra, åh,

0: galna vänsterextremister, utan det här är ju skickliga. Väldigt skickliga PR-spin-doktors kanske man skulle säga i politiska sammanhang. Genom att göra ett utspel så framstår PETA som en riktigt mysig, gemytlig organisation som har humor, som gör sådana trivsamma, skämtsamma PR-plojer. Det kanske är vad PETA är nu för tiden, men senast jag kollade så var PETA en våldsbejakande vänsterextremistorganisation.
1: Mm.
0: Och jag är väldigt skeptisk till det här försöket att rebranda PETA.
1: Nej. Vadå rebranda? Det här, jag tror det är mödosamt förvaltad bild av våldsbejakande farliga extremister. Alltså, innan vi hade Sverigedemokrater och innan vi hade trumpister så hade vi PETA. Det är exakt samma mediemekanismer de har utnyttjat. Att de har fått sig själv stämplade som livsfarliga galningar. Och så vet de att varje gång de gör ett utspel så får de så här orimligt mycket uppmärksamhet. Alltså det är ju, jag menar, reklamkampanj. Vad kostade de att skicka det här brevet? Och även om de var tvungna att ge bort alla de där filterna, vad hade det? Hade inte kostat så mycket. Jämfört det med den internationella medieuppmärksamheten de får. Det är ju en av världens skickligaste PR-organisationer. Borde ha ett ord för det. Det är synd att det inte finns, men borde finnas ett ord för organisationer som medvetet, eller i alla som på ett medvetet plan blir liksom svartmålade och sen lyckas utnyttja det väldigt effektivt. För att vi är vana vid att det händer på högerkanten eller med olika typer av nationalistiska organisationer och sånt här. Men det här är ju en tvättäkta vänsterorganisation som har faktiskt ganska långt innan moderna nationalistiska vågen lyckats utnyttja den här typen av mediemekanismer.
0: Just det, som väldigt framgångsrikt och lyckas ta en sån här underdog-position.
1: Mm.
0: Samtidigt så, jag menar, PETA har varit i hetluften, alltså jag tror för liksom legitimt dåliga saker de har gjort. Saker de har gjort som verkligen varit dåliga. Framförallt då för att de har liksom noll respekt för äganderätten när det kommer till exempel men folk som har olika typer av djurfarmar och att de har varit involverade i olika typer av liksom, protestaktioner som har varit väldigt ekonomiskt skadliga. Och jag tror också skadliga för djur i slutändan. För att man har, ja, men kanske, jag vet inte om det är PETA, men så här, släppt ut minkar från minkfarmar och den typen av saker. Och haft en ganska militant retorik.
1: Jo, men det behöver, jag menar, den nazistiska historien i SD är inte påhittad. De har ju faktiskt haft liksom kängor och bombajackor och stått och hajlat lite där en gång för några årtionden sedan. Ett annat sånt här PR-geni vi har i Sverige var ju Christer Pettersson. Han var också riktigt, riktigt vass på krama ut. I hans fall var det väl bara rent av pengar han ville ha från media, men han var riktigt duktig på att manipulera dem. Och där, ja, enligt den officiella historieskrivningen då, så ska han ju ha skjutit en svensk statsminister. Det är liksom också ganska minkfarmar slänger i väggen.
0: Precis, officiella historieskrivningen, det är många som tror det då.
1: Mm.
0: Och den myten, folk skulle väl inte tro det om det inte vore för att Christer Pettersson har liksom mjölkat medierna på uppmärksamhet ända tills han dog liksom. Ja. Så var det väl årliga reportage, inklusive så här riktigt sjuka saker som att han det var så här utvikningsgrej liksom, så här, med nakenbilder på Christer Pettersson. det är ett bra exempel. Intressant koppling där mellan PETA och Christer Pettersson. Jag måste säga det är tänkvärt.
2: SVT visar inte högaktuell dokumentär om terrorism och antisemitism trots att de är medfinansiärer. Det handlar om en film som heter Watching the Moon at Night. Det är en dokumentär om terrorism och antisemitism. Gjort av två svenska filmare. Och de har fått finansiering från officiellt svenskt håll. Så att SVT har bland annat varit med och finansierat den här filmen. Men nu så tänker SVT alltså inte visa filmen. Och vi vet inte varför. Det här är alltså, kan man säga, en debattartikel. En krönika. En debatterande krönika i Smålandsposten skriven av Annika Borg. Välbekant teolog och författare. Och vi har hennes ord här bara på att både filmskaparna har försökt fråga sig till varför och Marianne Arne på Filminstitutet och har undrat varför.
3: Ja.
2: Man får avstå från att visa den filmen. De har inte fått något svar. Spekulationen är att SVT tycker att det här är kontroversiellt. Därför att filmen gör en koppling mellan islamism och antisemitism.
3: Ja, man blir jättenyfiken på grunderna för beslutet. Att, för det är ju ett medvetet beslut att inte visa den. Och har man nu pytsat in pengar och är statsmedia som ibland är snåla, borde givetvis visa den då. Och det är en myndighet som man måste väl för guds skull, eller det är ändå, vi har rätt till insyn där, även om det är en myndighet. Vi borde ju ha rätt att få ta del av grunderna för beslutet att inte visa den. Det märkliga är att den har ju faktiskt också visat för den svenska, för svenska riksdagsmän. Så jag undrar hur många som var där och tittade.
2: Ja, de flesta av dem fick nog hålla för ögonen och öronen. När sådana här kontroversiella saker framkom.
3: Ja, jag tror de gjorde det på ett väldigt drastiskt sätt genom att inte gå dit. Jag gissar att det var väldigt låg närvaro. Det är ingen hög prioriterad fråga för dem.
2: Den här frågan är ju en av de mer absurda myter som den svenska samhällsdebatten bygger på. Nämligen att det inte finns någon särskild koppling mellan islamism och antisemitism. Utan man kan prata om antisemitism som ett problem. Och tidningarna kan rapportera om att judar känner sig förföljda. Och de kan inte gå på gatorna i Malmö längre. Alla synagogor måste ha polisbevakning. Judarna lämnar landet i rekordantal. Men det är väldigt sällan som man pratar om var den här antisemitismen kommer ifrån och vad den beror på. Och i den mån som man pratar om antisemitism så är det reflexmässigt att man i nästa andetag pratar om nazism. Om nynazister. Och jag tror att det är många som tror i Sverige att den här vågen av antisemitism beror på att det finns en massa nynazister. Att det flyttar en massa nynazister till Malmö som attackerar synagogorna. Därför att när SVT och sådana här kanaler, när de rapporterar om det här, så är det väldigt sällsynt att de förklarar vilken typ av människor det är som är aktiva antisemiter. Och det är väl därför som det är kontroversiellt, kan man tänka, för SVT att ta upp en sån här sak.
3: Jo, men det är jättekont. Det är själva grunden. Det styrande för statsmedia, det är ju att på något sätt inte kritisera invandrargrupper och de olika kulturer de bär med sig och politiska ståndpunkter. Det är styrande. Och om det sen är så att antisemitism eller judehat, korrektare uttryckt, är ett bärande element i många av de här kulturerna, så talar man tyst om det. Därför att det styrande angriper inte invandrade kulturer. Men i och med att det förekommer ju synliga och påtagliga judehatiska attacker i Sverige, så måste man ju, de gånger man inte lyckas låtsas som ingenting, så måste man ju förklara dem på något sätt. Och då pekar man på 30 inavlade, knappt läs- och skrivkunniga nazister som skrålar på gatorna som orsaken till detta.
2: Ja, vi får se om SVT återkommer med en kommentar och förtydligar sitt beslut. Med lite tur så kanske de bestämmer sig för att visa den här filmen efter att de nu har fått lite påtryckningar.
3: Ja, låt oss hoppas detta. Jag är väldigt nyfiken på den.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla. Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja. Det finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
0: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
0: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
1: Sen åka repet kav. Ja, så det kan gå.
0: En olycka händer slätt.

0: Svart humor associeras med hög intelligens och låg benägenhet till aggression, enligt österrikisk studie publicerad i Cognitive Processing. Ja, är du chockad över den här nyheten, Boris?
1: Nej.
0: För att forskarna som har gjort den här studien, de är nämligen väldigt förvånade. De hade trott att de personer som uppskattar särskilt mycket så kallad svart humor, mörk humor, eller som de också skriver i den här artikeln, sjuka skämt. Att sådana personer skulle vara mindre intelligenta än andra och mer benägna till aggressivitet än andra. De var säkra på att det skulle finnas ett sådant samband. Så de blev väldigt förvånade när de fick veta att i själva verket så är uppskattning för svart humor associerat med ett sofistikerat intellekt, hög intelligens och låg aggressionsbenägenhet.
1: Nej, jag tycker det här är alltså premisserna för de här forskarna gör att man liksom bara undrar vilken, alltså det måste vara väldigt isolerade människor utan egen relation till människor och humor om det här var deras utgångspunkt verkligen.
0: Ja, det kanske är någon typ av presumption som det är politiskt korrekt att ha. Det kanske är i alla fall rätt sak för dem att säga.
1: Ja, nej, men det är ju det gör, alltså att de har ingen relation till humor i sig, det är säkert väldigt humorlösa människor, eller till vanliga människor i allmänhet, och det gör att man utgår från PK-manualen när man, det är det man ska utgå från när man söker pengar till nya forskningsprojekt.
0: Lite intressant ändå deras fynd att om man har en aggressiv läggning, om man är på dåligt humör, om man har huvudet fullt med negativa tankar, så gör det att man inte kan finna lika mycket njutning från humor som bygger på en humoristisk hantering av svåra mörka saker. På sätt och vis så är det ändå ganska naturligt. Svart humor måste i någon mån vara ett sätt att hantera svåra företeelser på ett sätt som inte inbegriper massa negativa tankar och aggression och så vidare.
1: Ja, alltså att svart humor visar att man intellektuellt bearbetar till och med en vidrig situation, alltså. Och det är en intellektuell bearbetning, kräver ju ett väl fungerande intellekt, alltså. Det är bara så dumt det hela.
0: Det känns också lite grann den här nyheten som vi får någon gång om året, att nattugglor är smartare än morgonlärkor.
1: Mm.
0: Eller som vi hade ett exempel för några veckor sedan, att folk som svär, tror jag det var,
1: ja,
0: har mer dynamiska intellekt än de som har ett mer vårdat språk. Alltså det är möjligen lite av det ökända bubbla ryggdunkeriet här. Men inte desto mindre så för vi till protokollet att svart humor är tecken på hög intelligens.
2: Radio Bubbla. Milo Yiannopoulos, Sargon of Akkad och James Allsup till listan över personer som fått sina Patreon-konton avstängda sker för Yiannopoulos ett dygn efter utannonserad återkomst efter ett par tuffa år. Uppges bero på koppling till Proud Boys. Ja, vi har ännu en vända av digitala utrensningar att rapportera om. Deplatforming är begreppet som brukar prata om. Det är flera personer som nämns i ett svep här. Det verkar som att Patreon har en liten kampanj nu för att ta bort folk igen. Det som står i centrum här, förmodligen bara för att han är mest med känd och notorisk, Milo Yiannopoulos. Han är ju tämligen kontroversiell och har varit liksom förföljd väldigt länge. Man har gjort väldigt många försök att fula ut honom. Och han har gjort en del saker som kanske inte är jätteaptitliga, inte så en stor personlig favorit för min del. Jag säger det här bara för att segmentera upp det lite grann, för vi ska prata sen om Carl Benjamin, som även känns som Sargon of Akkad. Midianopolis har stuckit ut huvudet på några olika sätt i alla fall, vilket mer man kan säga om vissa av de andra. Det sägs att det är hans kopplingar till Proud Boys som är den orsak som åberopas. Proud Boys, som vi pratade om för 2-3 veckor sedan i radion, apropå att FBI jag vet inte, terrorstämplar kanske jag säger för mycket, men FBI har med Proud Boys på en lista över farliga, extremistiska, våldsbejakande organisationer eller något sånt där. Och vi pratade om det apropå det och Gavin McInnes som kom på idén till Proud Boys, kan man säga, startade organisationen. Vi har också en annan länk på Bubbla just nu om hur Gavin McInnes just har nekats visum till Australien. För han skulle åka med bland annat Miley Yiannopoulos, Tommy Robinson och några andra tror jag till Australien. Men genom en kampanj så har man lyckats stoppa honom från att få visum. Det är någonting som vi har pratat om tidigare apropå Tommy Robinson. Hans försök att komma till USA. Och det skulle man stoppa då med en polisaktion. Och nu stoppade man Gavin McInnes tack vare att FBI hade terrorstämplat eller ja, pekat ut på något sätt Proud Boys. Och nu har alltså även Miley Yiannopoulos kickats från Patreon med samma ursäkt. Det vill säga att han har samröre med Proud Boys som är stämplade av FBI. Som inte, det kan låta lite obskyrt det här kanske, men jag går igenom med detaljerna bara för att visa lite grann på hur det funkar. Hur de här historierna som vi pratar om under loppet av månader i Radio Bubbla, hur de hänger ihop, hur de är sammanlänkande. Via till exempel att man attackerar Gavin McInnes och Proud Boys från olika håll. Och sen använder man det som slagträ mot till exempel Miley Yiannopoulos. Ja, hur som helst. Miley Yiannopoulos har varit borta. Han säger att han... Jag vet inte, han har varit borta från Patreon tror jag. Och sen vill han komma tillbaka. Han har varit på Patreon tidigare eventuellt. Han har varit utanför rampljuset lite grann. Jag vet inte om det är så. Alltså, han har fortfarande hållit på och gjort saker och skrivit böcker och haft sin podcastverksamhet och sådär. Det är bara att han har blivit lite grann personen om grata. Han får inte lika uppmärksamhet i andra kanaler.
3: Mm, han är ju bannad från Twitter till exempel.
2: Ja, jag vet inte om Twitter är den farligaste. Men alltså, Marinopolis för mig är en person som jag har kommit i kontakt med via andra människors podcast och andra människors YouTube-kanal. Jag har aldrig följt honom direkt, men ganska ofta har han dykt upp förr i tiden och varit gäst hos andra människor som jag har följt. Men det är ingen som bjuder in honom. Inte ens inom liksom alternativa kretsar, oavsett om det är alt-right eller lätt höger. Det är ingen som bjuder in.
3: Det finns ju andra anledningar till att alt-höger inte bjuder in honom.
2: Han har aldrig varit del av alt-höger naturligtvis. Nej. De har alltid varit sura på honom. Men om man säger... Jag vet inte, det känns som att man skulle behöva lite mer högupplöst gradering ibland. Men säg då alt light, lätthögern som Miley Yiannopoulos alltid har varit en del av. Där har du människor som han tidigare varit associerad med men som inte pratar med honom längre. Om det är liksom ja men kanske så här, Mike Cernovich eller Stefan Molyneux eller Alex Jones och såna här människor.
3: Han har inte varit tillbaka på Joe Rogan, tror jag.
2: Nej. Så att han har blivit lite utstött. Och jag tror att det är... jag tror att det är ända sedan den här, liksom, om man säger, som pedofilgrejen.
3: Världens konstigaste pedofilskandal, där man anklagar offret. Den som var minderårig. Ja. För att, ja.
2: Precis, man anklagar Miley Yiannopoulos som blev utsatt. För att han berättade om att han har blivit utsatt för övergrepp. Ja. Det är en riktigt sjuk situation och det är sjukt men kanske inte så chockerande att han nu blir utkastad från Patreon. Att han inte får komma till Patreon nu och använda den för sin återkomst till den publika sfären. Senast jag såg Miley Yiannopoulos göra någonting med någon annan, det var när han skrev förord till Vox Days bok om Jordan Peterson.
3: Mm-hmm.
2: Det var jättebra, den texten var superbra, hans förord till Jordan Peterson-boken.
3: Var det?
2: Ja. Det var riktigt. Han sa att Vox Day går inte tillräckligt långt i sin attack mot Jordan Peterson. Såg det av Jordan Peterson. Jordan Peterson är diabolisk. Han är bokstavligt talat en satanisk kraft.
3: Sa Milo det?
2: Ja. Ja.
3: Det måste jag läsa. Det förklarar ju också varför han inte har samröre med Peterson. Ja.
2: Vi pratade om det. Det var senast som Sofia var gäst i radion här för några veckor sedan. Så jag tror vi pratade om i det avsnittet. Både om den Milos artikel och om Proud Boys och Gavin McInnes. Det slumpade så bara. Hur som helst, jag skulle vilja prata lite om är Sargon of Akkad, som vi skriver i bubblarubriken. Carl Benjamin är kanske det vi normalt sett säger. Som är en ledande företrädare för liksom, lätthögerns vänsterfalang. Han har en YouTube-kanal. Jag följer inte honom så noga eller inte alls faktiskt. Men jag uppfattar honom som en väldigt mild, väldigt centristisk, väldigt liksom mainstream liberal person.
3: Mm.
2: inte kontroversiell, inte liksom...
3: Han är lite så här liberal, han är den riktiga vänstern.
2: Ja, absolut. Ja, det är så jag uppfattar hans politiska linje. Och jag uppfattar honom också som mild och PK. Hans idé om att provocera och att vara kontroversiell framkallar liksom gäspningar.
3: Mm.
2: Men han är kickad från Patreon nu och orsaken är väldigt intressant för att de säger att han har använt racial slurs, nazistiska epitet. Och det han har gjort är att han har varit gäst i en annan podcast. Och där har han kommenterat sin rivalitet med alternativhögern. Och hur han tycker illa om alternativhögern. Och sen så har han då attackerat alt-right.
3: Mm.
2: Genom att säga att nu sen när jag lyssnade på det klippet så var det så här pip, det var utpipat. Aha. Så jag kan inte vara helt säker på vad han säger för ord. Men jag tror att det han säger är att alternativhögern beter sig som a bunch of niggers, ja. Så där säger han. Och enligt hans förklaring så är han använder då det förhatliga N-ordet för att liksom använda alternativhögerns eget hatiska språk tillbaks mot dem. Ja. För han tänker så att det värsta som alt-right kan tänka sig, det måste ju vara att bli kallade för niggers.
3: Ja.
2: Eftersom de tycker så illa om personer av afrikansk börd.
3: Det är inte helt orimligt tänkt.
2: Jag har svårt att bedöma det. Det kanske är liksom, det kanske är rätt tänkt, det kanske är fel tänkt, det kanske är bara en sån här klumpig, konstig grej. Men det är i alla fall glasklart att han, så här, ett, att han i det här fallet inte har liksom försökt smäda svarta människor.
3: No, nej.
2: Genom att kalla dem för det mardrömslika N-ordet. Och framförallt så är det självklart alla som har ägnat liksom 10 minuter åt att sätta sig in i Carl Benjamin håller på med, att han är inte liksom en ond rasistisk person som använder N-ordet och andra fula epitet. Det är bara inte han.
3: Nej.
2: Han är väldigt så här, snäll, städad. Jag tycker han är väldigt så här, PK, han är väldigt vänster, han är väldigt mesig. Han har haft just den här rivaliteten med alt-right, han har haft debatter med dem, blivit attackerad av dem. Han har haft en debatt med Richard Spencer, oavsett vad man tycker om hur det gick liksom, så har han liksom tydligt liksom kämpat mot liksom, ja men som jag skulle säga då, lite ironiskt, men liksom mot högerfalangen inom lätthögern.
3: Mm.
2: I alla fall, han är liksom den snällaste, mest harmlösa personen i de här kretsarna.
3: Han får inte ens poäng för att han har sagt att han är en fjärdedel svart.
2: Han får inte en poäng för någonting. Ingen...
3: De försöker till och med karaktärsmörda honom i artikeln för att han har skickat en så kallad rape tweet. Vilket man väntar väldigt länge i artikeln med att förklara vad det här är. Man bara upprepar hela tiden. Han skickar en rape tweet till en parlamentsledamot. Oj, vad är det? Har han sagt att han ska våldta någon? Nej, det är inte det han har sagt. Han skrev att han inte skulle våldta någon. Och det var... Så fick man inte säga.
2: Ja. Carl Benjamin får inte med på Patreon i alla fall. Också en person som heter James Alsup. Kan inte påminna mig om att jag har talat om James Alsup tidigare. Så jag kan inte kommentera riktigt någonting substantiellt där. Men när jag googlade så stod det att han beskriver sig själv som en högerlibertarian. Så det kan tycka är konstigt att inte tala om honom. Men James Alsup är också bortplockad från Patreon. Hur som helst, en sak som jag tycker är intressant att uppmärksamma här ändå. Vi kan upprepa det för jag sagt tidigare. Det är att Patreon är en helt otillförlitlig och mycket omoralisk plattform som uppenbarligen letar efter ursäkter att göra sig av med kontroversiella personer. De är inte ser mellan fingrarna med den här typen av politiska utrensningar, den här typen av liksom av den här typen av censur som kallas avplattformning. Och om man har några illusioner om Patreon, skulle jag säga ett bra tips är att Carl Benjamin gjorde en ganska bra video. Om man kollar på hans YouTube så har han precis nu gjort en video där som är ganska bra. Där han visar klipp ur intervjuer som har gjorts, videoklipp med som heter Jason Conte som är chef på Patreon, Patreons grundare. Och en del av de här kommer från intervjuer som Dave Rubin gjorde med honom och en del kommer från hans egna liksom så här, vloggrejer som han har lagt upp. Lyssna på den här mannen själv, lyssna på Patreon-grundaren. Och hör allting han säger. Och om du efter det känner förtroende för honom, du litar på honom och du tror att han är en ärlig människa liksom, som kommer stå emot grupptrycket och skydda yttrandefriheten, ja, då finns det ingen räddning för dig. Då kan du liksom gå och lägga dig under din sten igen. För jag tycker i alla fall att det kryper i skinnet när man ser den här människan och man ser vilken orm han är. Han som har startat Patreon. Ett totalt otillförlitlig, totalt omoralisk person. Raka motsatsen till något att hålla sig när det blåser. Så tyvärr, Patreon är inte bara så är farligt att lägga upp saker där. För att du kan inte säga så här att ja, men, jag är inte liksom nazist. Jag är inte Richard Spencer. Jag är inte Miley Yiannopoulos. Så att jag kan ändå köra med Patreon. Nej, det kan du inte. För att så här, Carl Benjamin, världens snällaste lätthögerprofil, blir också kickad från Patreon. Och James Alsop, högerlibertarianen, som jag aldrig talas om. Så det är farligt. Vi vet att det finns. Vi ska inte nämna några namn. Men vi vet att det finns folk som vi gillar som använder Patreon. Måste rekommendera er att sluta med det. Akta er för det. Leta efter andra plattformar. Och det börjar bli ett ganska allvarligt problem nu. För att fler och fler sådana här monetariseringsplattformar kickar folk. Det här är ett av de absolut största hoten mot alternativa medier, politiska dissidenter.
3: Ja, och ja. Det är betydligt... Alltså för att starta en sån här själv, om man vill starta en konkurrerande, så behöver du ju ha diverse avtal med betalningsleverantörer. Alltså då är det pengar inblandat. Det är ju svårare än att... jag menar, det är inte så jäkla lätt att göra en konkurrent till Facebook heller. Men då har du åtminstone inte samma regleringsbörda du måste bära. Men varje gång du har att göra med liksom monetära transaktioner... Man kan räkna med att det också är internationella transaktioner som in och ut ur EU och in och ut ur USA och så vidare. Då är det betydligt svårare. Så ja, det blir snarare dras åt och det blir allt svårare att hitta alternativ.
2: Ja, man får hoppas att det förr eller senare uppstår aktörer som kan se det här som en kommersiell nisch och plocka upp det.
3: Hur gick det för Patreon? Finns de kvar?
2: Nej, Patreon har ju själva blivit deplattformade.
3: Mm.
2: Så de har ju då förlorat möjligheten att processa betalningar. Så de är ju bara, det är bara en hemsida.
3: Mm.
2: Problemet är då att de måste ha ett företag som kan processa kortbetalningar.
3: Mm.
2: Och då finns det liksom en handfull sådana i världen som man kan använda sig av. Som har rimligt bra API och sånt där. Så det man skulle behöva är ett sånt företag som är dedikerat till att bara skita i såna saker, eller som av andra skäl inte är mottagliga för såna här PK-kampanjer. För det som händer är ju att vänsterorganisationer organiserar så att hundratals eller tusentals personer hör av sig till ett företag, och det kanske är så här Visa, och säger att nej, men ni måste dra in möjligheten att göra Visa-betalning. Nu är det inte företaget Visa som gör det, men den typen av företag. Och då faller de till föga. Men man skulle kunna tänka sig företag som inte gör det. Och så här, det kanske är lite väl fantasifullt att tänka sig att någon skulle ha ett stort, mäktigt finansiellt företag som specialiserar sig på politiska dissidenter. Men jag kan tänka mig att det finns jurisdiktioner där ingen bryr sig.
3: Mm.
2: Men här, i Kina till exempel, är det någon som bryr sig i Kina om så här västerländsk PK-grej?
3: Just det.
2: Så länge du inte säger något om tibetanerna och uigurerna och Taiwan,
3: ja,
2: så får du väl säga vad du vill, och du får säga en ordet eller vad du vill.
3: Ja.
2: Så kanske du kan registrera dig i Kina eller Ryssland eller liksom något annat land där de bara inte bryr sig. Ja. Det skulle jag tänka mig är en väg framåt.
3: Intressant att du tar upp Kina där, för att Kina har ju sitt eget lilla nyspråk när det kommer till folk som inte får säga saker. Där heter det att man blir harmoniserad. Det kommer från någon så här standardfras staten har, att för att skapa harmoni och harmonisera sociala utbytet så har man tagit bort någonting. Och nu har vi ju vårt eget nyspråk här i västvärlden då. Det är deplattform. Givetvis säger man inte att man censurerar någon. Det vore väldigt ostrategiskt. Utan nu blir man deplattformed. I Kina blir man harmoniserad och här blir man avplattformad.
2: Ja, i alla fall. Jag tror att det är bara miljö spaning, och det är mitt tips till den som är eventuellt har något projekt och är bekymrad med de här sakerna. Sök dig bort från alla, leta dig bort från alla som är liksom BK och alla som har att göra med Silicon Valley och USA och så vidare. Alla företag som måste svara inför amerikanska aktieägare, amerikansk press och så vidare. Men var också försiktig med plattformar som är raka motsatsen, som Patreon och så vidare. Utan leta istället efter neutrala parter som inte bryr sig.
3: Mm.
2: Och organisationer som är liksom för långt bort eller för stora, för fokuserade på andra saker. För att bry sig om sånt här.
3: Gärna baserade i länder med atombomber.
2: Ja, det kan vara en fördel, men det kan också begränsa sökarien lite grann.
3: Ja. Jag vet inte, hur PK är de i Indien?
2: De är inte särskilt PK. Inte på vårt sätt. Alltså de är PK på andra sätt.
3: Ja.
2: Och det där tror man kan, precis som att vi pratar ibland om flaggteori, att man sprider ut sina ekonomiska intressen och så vidare över olika länder. Så att man har sitt företag i ett land med väldigt låg bolagsskatt och man spenderar pengar i ett land med väldigt låg moms och så vidare. På samma sätt kan du använda, när det gäller då till exempel yttrandefrihet och tryckfrihet, kan använda olika jurisdiktioner mot varandra. Så till exempel om du vill kritisera den indiska staten, gör det för guds skull inte från Indien.
3: Nej.
2: Utan då sätter du upp bolaget på så här Bahamas som inte har någon relation med Indien. Men om du ska kritisera Sverige så kan du göra det från Indien. För att det är ingen i Indien som bryr sig om du kritiserar liksom svensk invandringskritik eller liksom kanske så här kritik av islam. De bryr sig inte i Indien. De har massa krig mot islam då. Så att jag tror man får kanske tänka mer på det sättet. Det kommer vara problem så länge man använder västerländska företag. För de kommer alltid vara känsliga mot de här kampanjerna. Ja, är det några tankar om det? Det här är ett jättestort problem och det kommer aktualiseras för många fler projekt.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
4: Turkiet godkänner första muslimska böneutropet inifrån för detta basilien Hagia Sofia på 85 år. Får stark kritik från grekiska regeringen. Det här är en intressant nyhet som når oss från Istanbul. Istanbul, eller gamla Konstantinopel som vi kan säga när vi pratar om den här nyheten. Det finns ju en byggnad som ligger på en kulle i Istanbul. Som är oerhört speciell. Den har oerhört stor betydelse för många, många olika religioner. För 1000 år sedan så byggde man en enorm basilika, en stor kristen kyrka. Och man byggde den här på en plats där det tidigare hade legat andra tempel. Så att förmodligen så har den här kullen varit en kultplats för alla möjliga trosinriktningar. Under den bysantiska tiden så blev det centrum för den kristna världen. Och centrum för, kan man säga, den civiliserade världen. Så småningom på 1500-talet så togs det området över av muslimer. 1400-talet kanske vi ska säga. Och då gjorde man om Hagia Sofia till en moské. Så till 500 års tid så var det en kristen basilika. I 500 års tid så var det en moské. Efter det, under Atatürk, så gjorde man om det en gång till. Så att den gamla kyrkan som hade blivit moské blev nu ett sekulärt museum. Så att man avsakraliserade i hög utsträckning kyrkan. Och bara inte haft några gudstjänster, vare sig kristna eller muslimska där. Däremot så hänger en del muslimska symboler inuti byggnaden. Det var något som förvånade mig när jag var där. Jag hade inte förstått det. Men den har både kristna och muslimska utsmyckningar. Kristna på väggarna och muslimska påhängda. Men det har varit som en sorts neutraliserad, sekulariserad plats i nästan 100 år nu. 1935 var det som den slutade vara en moské. Men nu har det blivit ändring på det. Därför att strax innan Ramadan började, den muslimska högtidsmånaden som pågår just nu, så meddelade Turkiets diktator Erdogan att man skulle återuppta koranrecitationer under Ramadan i Hagia Sofia. Och det har väckt lite uppmärksamhet eftersom det är det är ett sånt tydligt brott mot hur det har varit sedan 1935. Samtidigt ligger det helt i linje naturligtvis med det som Erdogan håller på med i Turkiet. En islamisering i rask takt av hela samhället. Och nu har man alltså meddelat att man för första gången på otroligt länge ska ha regelrätta böneutrop i Hagia Sofia. Och det väcker förstås starka känslor. Bland annat så har tydligen Grekland har protesterat till Turkiet av en eller annan orsak. Däremot så är det är många muslimer som kräver att det här ska ske. Att Hagia Sofia ska bli en moské igen. Och en av dem som citeras i den här artikeln säger att lämna Hagia Sofia stängd skulle skicka ett meddelande till väst att jag inte har någon rätt att praktisera min religion. Och en intressant tolkning.
1: Ja, mycket.
4: Jag tycker att det är en intressant utveckling. Jag menar, vi har sett det här i Turkiet och du och jag, Boris, vi ofta pratar om det här i radion, om vad Erdogan håller på med. Och det här är... Det är nästan svårt att tänka sig en mer laddad symbolisk manifestation av den här trenden än att Hagia Sofia, denna uråldriga och oerhört viktiga och heliga kristna plats, nu återigen ska bli en moské som efter att Konstantinopel erövrades av muslimer för 500 år sedan. Det är en väldigt tung symbolik.
1: Det är enbart en följd, håller jag på att säga, Erdogans maktspel. Han vill ju positionera sig som, han vill ju också bygga ett kalifat och anföra de muslimska massorna. Och det har ju blivit så de senaste årtionden att de kristna är ju de som man vänder de muslimska massornas vrede mot. Och kristenheten är, som vi har påpekat, i princip utplånad i sitt urhem i Västasien. Och ska man liksom visa sig som den främste av ledaren för de som följer kristna, så är det ju en viktig symbolhandling som Erdogan gör nu, att han öppnar denna gamla kristna helgedom och återlåter den bli en moské. Men det ligger alltså, det är inte bara han, utan det ligger också något så vanvettigt förmätet och asymmetriskt i det hela. I västerlandet så är det den rådande strömmen och trenden bland kristna att huka och säga att man gör ungefär som den svenska ärkebiskopen, att det finns väl någon slags gudom, och den gudomen tillber egentligen alla, fast alla inte fattar det. Allt är ett på något sätt. Den heliga holismen. Och man slår nästan knut på sig själva i länder som Sverige för att visa att kära muslimer, det är klart att vi ska göra allt för att hjälpa er att utöva er religion. Vi ska utbilda era imamer. Vi ska skapa teologiska högskolor där ni kan utbilda dem. Vi ska fixa lokaler. You name it. Och det gör man samtidigt som man inte knystar över den fysiska utplåningen av kristna i Västasien eller av det här hånfulla övertagandet och omgörandet till en moské. Det är återigen det här kulturella självmordet.
4: På sätt och vis kan man säga att Turkiet och Erdogan nu har slagit in på Svenska kyrkans linje.
1: Ja, nej, men de har ju det. Alltså, jag kan inte tänka mig att Svenska kyrkan har det minsta lilla att säga om detta.
4: Nej, det är exakt samma sak som Svenska kyrkan gör i Sverige. Att man gör om gamla etablerade kristna kyrkorum till muslimska bönerum. Eller åtminstone försöker neutralisera så att altaret pekar mot Mekka och det ska vara välkomnande för våra muslimer att gå in i kyrkor. Man monterar ner korsen till exempel i vissa kyrkor. Väldigt långt gången anpassning till islam. Mm. Och det är svårt att inte snappa upp de här signalerna, tycker jag, från präster och biskopar och ärkebiskopar i Sverige. Att de egentligen är ganska besvärade över kristendomen. De gillar inte kristendomen så mycket. De tycker att det är pinsamt och kan inte riktigt försvara den. Däremot så darrar de aldrig på manschetten när det kommer till att försvara islam.
1: Jag tror att det beror på precis samma sak som vi diskuterar när det gäller svenska politiker. Att de svenska politikerna vill ha röstboskap, och så upptäcker man den ökande gruppen invandrare av muslimsk, med muslimsk tro, och tänker att det här är ju jättelämplig röstboskap om vi ger dem förmåner. Och precis samma sak tror jag i viss faktiskt gäller i den svenska kyrkan, att man ser att vi har inte förmått sprida det kristna budskapet. Det blir därför tommare och tommare i bänkraderna. Vad ska vi fylla på med? Ja, men titta, muslimer, de verkar devota och de behöver någon slags helgedom. Låt oss öppna våra kyrkor. De är inte så jäkla noga med vem som sitter i bänkraderna som de kan mässa för, eller vad de mässar för, om.
4: En intressant parallell, uppenbarligen en stark global trend som manifesterar sig både i Sverige och i Turkiet. Jag tror inte man kan förvänta sig så mycket reaktioner på den här händelsen från den kristna världen. Jag tycker det är intressant att föreställa sig, vad hade hänt om säg att Mekka hade på ett eller annat sätt fallit i kristna händer. Och nu bestämde sig någon för att Mekka, efter att det varit stängt ett tag, så ska man återuppta gudstjänster. Men inte muslimska, utan kristna gudstjänster. Så att nu ska man ställa en biskop uppe på Kaaba-stenen som ska hålla högmässa för kristna människor där. Vi kan ju alla bara ta en sekund och reflektera över vad vi tror att det har blivit för reaktion från den muslimska världen om man hade gjort så.
6: Radio Bubbla.

0: Clark Terry and Harlem Ashes.
1: Obama reser till Kina och Indien strax efter Trumps Asien-turné. Möter ledare Trump träffat. Gjorde likadant i våras efter Trump besökt Frankrike och Italien. Så att det är inte bara Macron som intresserar sig för saker som Donald Trump nyligen har sysslat med. Obama har satt i system att åka runt som en sorts skuggpresident.
2: Ja.
1: Och han har dessutom... Han väldigt exakt matchar Trumps schema. Så att om Trump åker till Kina och har ett möte med Kinas ledare Xi Jinping, då åker Obama till Kina en månad senare och har ett möte med Xi Jinping. Och så vidare. Sen ska han till New Delhi, till Indien, där Trump också var. Och han har satt det här i system. Att han åker runt och är precis där Trump just har varit. Pratar med ledare som Trump just har pratat med. Och först kommer Donald Trump till ett land. Och sen en månad senare så kommer Obama. Och sen ytterligare en månad senare så kommer Macron. Det är märkligt den här följa John-lek de håller på med.
2: Ja, och Obama lär ju inte vara ute på egen hand. Utan man ska se honom som ett sänderbud för en fraktion i den djupa staten helt enkelt. Han är ju där på uppdrag. Och det är rätt intressant att se hur de olika delarna av den amerikanska statsapparaten och de svågerkapitalistiska grupperna sitter. För de har olika kontaktytor, ibland samma, och det gäller att bevara de här kontaktytorna långsiktigt, och vem vet vem som är president nästa val och så vidare. Så han är ju en slags skuggpresident helt enkelt, ute på uppdrag. Man ska inte tro att det är han själv som drabbas av lust att åka till Indien eller Sydostasien, utan det är ett jobb han gör.
1: Obama lovade ju att han skulle hålla sig borta från politiken, att han inte skulle hålla på att vara en sån här baksätesförare. Hans föregångare George W. Bush har ju varit otroligt föredömlig. Om man ser det som en positiv egenskap då, så har han varit utstuderat på ett sånt sätt. Att han dragit sig tillbaka, han har inte kommenterat, han har aldrig kritiserat sina efterträdare. Han ägnar sig mest åt att måla tavlor och göra stand-up comedy och sång- och dansman och leka med barnbarnen och såna här saker. Och tar alltid säger bara att nej, men jag tänker inte kommentera politik. Och Obama gav intryck av att han skulle ta en liknande väg. Jag trodde personligen det. Jag trodde att nu kommer Obama spela golf resten av livet. För att han verkade ganska intresserad av sånt. Ja, spela golf och dricka öl och sånt. Men det är inte så. Han har jobbat hektiskt. Han har verkligen hårt och intensivt han jobbat. Med att återetablera sin politiska apparat. Sin gräsrotsorganisation, sina lobbyistnätverk. Och inte bara då håller han på inrikespolitiskt. Och bygger upp de här organisationerna igen. Gör fundraising, håller tal och så vidare. Utan dessutom så kör han det här utrikespolitiska skuggpresidentskapet. På rak arm vet jag inte hur det ser ut med alla amerikanska presidenter tidigare. Men på rak arm kan jag inte komma på någon annan president i modern tid som sömlöst har gått från att vara president till att vara skuggpresident. Knappt velat byta sina vanor alls.
2: Nej, alltså... Bill Clinton är den som kommer närmast. Han gick igång direkt och byggde sin gigantiska fond med bidrag, mutor och gåvor. Men inte alls lika tydligt politiskt som Obama gör. Alltså att,
1: Det var det mer casha in?
2: Ja.
1: Kanske Hillary Clinton är ett liknande exempel faktiskt, eftersom hon bizarrt nog verkar vara inställd på att kandidera till presidentposten en gång till. Ja, men jag får en annan bild i huvudet när jag läser om Obama och Macron och hur de nervöst ängsligt följer Trump över världen på sina resor. Jag tänker på sån här på butiker, på matbutiker och sånt där, så har man kundvagnar. Ibland så finns det på kundvagnen en liten utfällbar lucka, utfällbar sits för ditt barn. Och på framsidan av den sitsen så finns det ibland en liten plastratt. Och där kan en treåring, låt oss säga, sitta, hålla i ratten, vrida i den och ropa: jag kör! Titta pappa, jag kan köra bil! Det är en bild som osökt kommer till mig när jag ser Macron och Obama åka runt i världen och träffa Xi Jinping och Mohammed bin Salman.
2: Ja, men du, det är en väldigt vacker bild. Jag kan ju se, han passar väldigt väl in i den där extra sitsen, Macron, måste jag säga.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Mikael Grenholm, Migrationsverkets frågor till konvertiter baseras på uppfattningar som ingen seriös bibeltolkare skulle hålla med om. Sekulär svensk religionsanalfabetism kombinerat med hybris bevisas bland annat av användande av det från islam hämtade ordet svärdsvers, rörelsen för konvertiters rättigheter, starkare än någonsin. Först när jag såg den här länken så tyckte jag att det såg rätt festligt ut. Jag skummade lite grann och tänkte, det här blir kul, lite så här tokroligt, att titta på Migrationsverkets frågor när de ska göra husförhör, kallas det förr i tiden. Husförhör, ja. När prästen åkte runt till olika hushåll i Sverige och kollade att alla kunde liksom kristendomens grundteser, de kan sin Luther och katekesen och allt sånt där.
5: Man fick se det i Emilie Lönneberg, va? Det tror jag är de flestas referenspunkt.
4: Just det, och den andra referenspunkten som många har är att det är tack vare husförhören och de anteckningar som togs som man kan få veta mycket om sin familj när man släktforskar. Mm. För att de också tog anteckningar av vem som bodde i varje hus och så vidare. Och nu gör alltså Migrationsverket en liknande sak, och det är ju i sig, alltså det är så, på ett sätt, det är så surrealistiskt otroligt orimligt att det sitter byråkrater på Migrationsverket och ställer sig intrikata ideologiska frågor till folk som precis har kommit till Sverige för att avgöra. Det är inte deras kunskaper, för de säger själva att det ska inte vara ett kunskapstest. Om det har varit ett kunskapstest så har vi gjort fel, och då ska den byråkraten få en uppsträckning. Utan som jag förstår, då ska man avgöra huruvida de här konvertiternas kristna tro är genuin eller om de bara fejkar att vara kristna för att få komma in på en särskild liksom kristen flyktingkvot. Att de riskerar allvarliga repressalier i sitt hemland om man skickar tillbaka dem för att de är kristna, för att muslimer kommer slå ihjäl dem. Och det är någonting så perverst med att de sitter och gör de här förhören. Framförallt för att det är så uppenbart i många fall att de är ute efter att lura in de här asylsökande människorna i olika typer av fällor.
5: Mm.
4: Och det finns några andra aspekter också som är så sjuk med det. För att, jag vet inte, jag har suttit och funderat på det här idag. Jag kan inte riktigt sätta fingret på en av de här paradoxerna. Men det är som att å ena sidan så erkänner den svenska staten och Migrationsverket kristendomen och kristen tro och religiösa förföljelser i någon bemärkelse, för det är som en giltig orsak till att få asyl. Men samtidigt sitter de här byråkraterna och på ett, alltså verkligen infernaliskt sätt attackerar de här människorna och uttrycker även som oerhört religionskritiska uppfattningar. De sitter och liksom attackerar, hatar på kristendomen. I vissa fall från ett synbart liksom antireligiöst perspektiv, ibland från en sorts feministiskt perspektiv, och ibland, och det här är mest absurd av allt, det är det sjukaste, från ett islamiskt perspektiv. Ja. För att många av de här frågorna som är ställda, det är nästan uppenbart, som det påpekas i det här blogginlägget, att det är en muslim som ställer de här frågorna till den förmodade kristna konvertiten. Till exempel det här med att man pratar, en fråga till exempel från byråkraten är: har ni diskuterat svärdsverserna i Bibeln? Nej, jag har inte hört talas om det, säger systern. Svärdsverserna, vad är det för någonting? Ja, men det är ett begrepp som man enbart använder när man pratar om islam, för att i Koranen så finns det några verser som uppfattas som särskilt våldsamma, som man involverar ordet svärd och handlar om man ska använda svärdet för att sprida islam och sånt där. Man pratar inte om svärdsverser vad gäller kristendomen, även om det naturligtvis finns ordet svärd nämns och så vidare, men att man använder begreppet svärdsvers antyder att man kommer från en en islamisk bakgrund, ja. Eller åtminstone att man har studerat islamisk teologi.
5: Och läser man texten här, det är alltså inte så att Migrationsverket är lite listiga och ska säga så här: är det egentligen en muslim som låtsas vara kristen? Att om du vet vad svärdsverser är, då är du egentligen inte kristen liksom, för då tänker du fortfarande i islamska termer. Det är inte det som händer alls, utan det är en muslim som sitter och försöker se till att apostater inte får komma till Sverige. Alltså det här är ju ytterligare ett belägg för det som jag tror många av oss har gått och tänkt ett tag, vilket är: har Migrationsverket utsatts för någon typ av regulatory capture av muslimer? Oklart om det måste vara en viss organisation eller sådär, men om muslimer i allmänhet också. Svaret verkar mer och mer vara ja. På det stora hela så är Migrationsverket en muslimsk organisation, kanske tätt sammanvävd med socialdemokratin, vilket förklarar väldigt mycket av sådana här märkligheter, därför att Sverige verkar kunna släppa in i princip vem som helst och verkar, tycks det som ibland,

0: exempel är att när en prostituerad tagit sig till Jesus för att Jesus ska döma henne, enligt sharia skulle hon ha stenats till döds, men Jesus säger låt den första personen som aldrig har syndat kasta första stenen. Förlåt, jag citerar nu, men och då säger utredaren, men vad säger Paulus i Bibeln om kvinnan? Jag vet inte, säger sökanden. Jo, men Paulus säger till exempel att kvinnan ska tiga i församlingen. Jaha, men det håller inte med om, säger sökanden. Jag tycker att kvinnor och män är lika. Så tänker jag på saken. Jaha, du säger att kvinnor och män är lika, säger utredaren. Men i Bibeln så står det någonting annat. Och varför applicerar du två helt olika tolkningsmetoder på Bibeln respektive Koranen? Det är inte ett objektivt sätt att analysera det. Och så fortsätter de och liksom citera. Så utredaren säger till exempel, senare i den här ordväxlingen, så säger de, det här är faktiskt det nya testamentet som säger exempelvis att kvinnan ska tiga i församlingen, kvinnan är en avbild av mannen och att hon ska bära slöja. Detta är mycket kvinnofientligt. Vad tänker du om detta?
1: Precis, inte är detta kvinna. Ja.
0: Detta är mycket kvinnofientligt, vad tycker du om det?
1: Får ursäkta min militanta ateism här nu också, men att applicera olika måttstockar på Bibeln och andra heliga texter, är inte det ganska kännetecknande för en kristen? Precis som en muslim skulle vara betydligt mer välvilligt inställd till Koranen än till andra texter. Är inte det ett tecken på att den här personen faktiskt är troende?
0: Jag måste erkänna att du har en väldigt bra poäng där. Men och det är så svårt då, man försöker liksom lista ut var kommer de ifrån, de här Migrationsverket byråkraterna.
1: Ibland så är det ju nästan uttryckligen som att de försöker göra är inte att etablera om den här personen har konverterat, utan att få personen att ångra sig.
0: Ja, ska du inte ändra dig ändå? Ska du inte konvertera tillbaka? Nej, det går inte, de kommer döda mig liksom. Så här. Ja, men är det verkligen för sent liksom? Du behöver inte säga till någon, och du kan bara börja gå i moskén igen, och ja, det är helt sjuka ordväxlingar. Och men sen är det också det här liksom, jag vet inte, extrema petimeteraktiga kraven, som till exempel med svärdsversen. Vad är det för någonting där? Jo, men frågan är så här, känner du inte till svärdsverserna? Nej, det känner jag inte till. Jag pratar om Matteus 10:34.
1: Varpå hon inte citerar Matteus 10:34.
0: Nej, inte citerar. Jag är konvertit, jag har begränsad kunskap om kristendomen. Utredaren, läser du själv Bibeln idag? Ja, det gör jag. Utredaren, jag förstår det som att du inte har läst Matteus 10:34, sökanden. Det kanske är så att jag har läst den, men jag kan inte exakt nämna en viss vers eller kapitel. Utredaren, jag tolkar det som att du inte har läst den. Om du inte kan citera exakt vad som står på den och den sidan, det versnumret och så vidare, då är det en rimlig tolkning att du inte har läst den. Som vår bloggande pastor här skriver, det är som att hävda att den som inte vet vad som händer efter en timme och 14 minuter i Star Wars inte har sett Star Wars. Och det skulle jag säga också för den som inte kan sin bibel lika bra som en migrationsverksbyråkrat, att Matteus 10:34, det är den här kända passagen där Jesus säger, tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor, en sonhustru från sin svärmor, och en man får sina egna till fiender. Så det är väldigt intressant. En av de mest intressanta passagerna tycker jag själv i berättelsen om Jesus i Bibeln, som är värt att brottas med och tolka och sånt där. Men man kan tycka att det kan vara en nybliven konvertit förlåter att de inte vet att det är exakt Matteus 10:34 där den här grejen ligger.
1: Hur många paragrafer i regeringsformen kan den här migrationstjänstemannen citera genom att bara ge dem kapitel och paragrafnummer? Vad står det i RF 1:9?
0: Ja, exakt.
1: Har du inte läst regeringsformen? Den är ju du bunden att följa egenskap av tjänsteman.
0: Ja, så att så är det. Så att, det här, jag är väldigt kluven, va? För att å ena sidan så har vi den absurda grejen med Migrationsverket, men jag vill också säga att jag blir lite illa berörd också av den här prästen som skriver de här blogginläggen. Visst kikade du, Nikolas, också på det andra blogginlägget?
1: Ja.
0: Där finns fler exempel, det finns 15 exempel till på de här. Och
1: vissa är ju rätt rimliga. Finns det någon helig skrift? Jag har konverterat till kristendomen, är det ju, då kanske du ska känna till att Bibeln finns.
0: Ja, men det finns också andra frågor som jag tycker är väldigt rimliga, men som den här prästen sparkar bakut över.
1: Mm.
0: Som man frågar till exempel, vilken var den senaste kristna högtiden du firade? Ja, det var allhelgona.
1: Mm.
0: Jaha, vad gjorde ni då? Kan du berätta mer om allhelgona? Och sen, nej, jag minns inte riktigt.

0: liksom. Och sen så byråkraten, ja, men kan du inte berätta det? Det var den senaste grejen som du gjorde. Och det här tycker du till exempel den här prästen, den här pingstvännen är dumheter. Han säger så här: när vi pingstvänner firar påsk så firar vi med mat, glädje och minns att Jesus dog för oss och uppstod igen. Vi går inte igenom en mängd läror hit och dit utan firar med glädje. Och också en annan sån fråga, vilka regler finns inom kristendomen? Och pingstpastorns kommentar här är: jag tror många svenskar som varit kristna hela sitt liv skulle få svårt att svara på vilka regler som finns inom kristendomen.
1: Ja, det är väl ett stort problem för kristendomen i Sverige.
0: Plötsligt sitter jag här med hakan i skrivbordet.
1: Förklara så mycket, eller hur?
0: På tusan skriver kan. Och en annan exempel är: vilka lärjungar hade Jesus? Det är frågor som Migrationsverket ställer då, och sökande har svårt att svara. Och då säger den här pingstpastorn som kommentar: hur många lärjungar skulle du kunna räkna upp på rak arm? Ja, men jag vet inte, så här, jag har inte särskilt djup skolning om kristendomen. Det skulle jag kunna räkna upp ganska många.
1: Några har ju evangelier uppkallade efter sig.
0: Ja,
1: liksom.
0: Men sen, jag minns framförallt att det var en grej. Det var en ganska tidig grej som man skulle lära sig. När jag vid ett till period i mitt liv lärde mig om kristendomen av kristna människor. Det var inte liksom en så esoterisk detaljgrej på marginalen vilka lärjungarna var. Det är en viktig del av kristendomen. Ännu mer extremt exempel. Det var en av de sökande som fick uppgift att räkna upp de 10 budorden. Och gav då liksom en någorlunda bra svar. Inte ett jättedåligt svar, kände jag.
1: Han var inte en lista, men han förklarar innebörden.
0: Han förklarar innebörden att det finns olika kategorier av budord som fyller olika funktioner. Men pingstpastorn säger: hur många budord skulle du kunna räkna upp?
1: De är bara 10 stycken. Om du är kristen kan du väl lära dig dem?
0: Jag tycker inte att det är något så här groteskt överkrav.
1: Nej.
0: Att ens en nybliven kristen faktiskt ska känna till de 10 mest centrala budorden. Så att samtidigt så blir jag blir lite bekymrad. Det säger en del om så kallad religiositet i samtiden. Mm. Att en präst totalt avfärdar idén att kristna kan förväntas ha grundläggande kunskaper om kristendomen.
1: Det förklarar som sagt en del om kristendomens tillstånd i Sverige.
0: Ja.
1: Vet du vad jag skulle vilja veta?
0: Nej.
1: Om du kommer från ett land med ett tungt politiskt förtryck och du söker asyl med hänvisning till att du är libertarian, kommer Migrationsverket då ställa ideologiska testfrågor till dig, och vilken typ av frågor kommer de ställa?
0: Mm. Ja, men det kommer ju vara så här: kan du berätta för mig lite grann om vad som står på sidan 345 i Human Action? Ja. Nej, du vet inte vad som står på sidan 345 i Ludwig von Mises viktigaste verk. Du har inte läst Ludwig von Mises. Fast, du har aldrig talat om Ludwig von Mises.
1: Å andra sidan så, ja, jag tänker mig, får man poäng för att säga nej där, att man inte har läst den, vilket väl de flesta libertarianer inte har gjort. Kommer de också ställa så här fallgropsfrågor? Att om du nämner typ Nozick, då vet de att, haha, du är en fejkare. Det är bara vänstern som åberopar honom.
0: Det vore oerhört listigt. Alltså, jag vet inte, jag blir nästan sugen på att söka asyl nu och få såna roliga frågor. Ja. Såna här esoteriska frågor om så här Ayn Rand och liksom små detaljer i Atlas Shrugged. Vem arrangerade festen där Francisco D'Anconia höll talet om att pengar är roten till allting gott? Och såna här saker.
1: Just det.
0: Jag vet inte, jag har ganska gott självförtroende. Jag skulle nog klara en del av de här frågorna.
1: Mm. Men... de ställer ju även mer abstrakta frågor. Kan du berätta om treenigheten? Vilket är fantastiskt underhållande, givet att det är som en ganska central, och alltså det finns ju massvis med böcker som skrivits i tusentals år om den här frågan, men man förväntas redogöra den för den.
0: Det tycker vår pastor för övrigt är också en orättvis fråga.
1: Mm.
0: För att det är en så otroligt komplicerad fråga där med treenigheterna. Det är ju nästan ingen som kan fråga om det. Det har vi dividerat om i tusentals år, säger han, och fortfarande inte kommit fram till svaret på något definitivt sätt. Det är väl så jag tolkar det han skriver. Och även där kan jag känna lite grann att...
1: de ger ju ganska bra svar, de här asylsökande.
0: Ja, ja, visst. Ja, visst. Jag tycker det är ganska bra svar, och bland annat därför så är det liksom konstigt på Migrationsverkets egna premisser att de utvisar dem. Men ja, som sagt, jag är lite blandade känslor kring de här pingstprästerna som skrivit de här två blogginläggen som vi tittar på. Jag är ju själv inte kristen på det sättet, men jag jag kan respektera kristna människor som jag uppfattar som seriösa och bildade och har intentionsdjup. Det är svårt att respektera en präst som rycker på axlarna åt de 10 budorden och säger att det är väl ingen som kan budorden. Det är väl ingen som kan namnge Jesu lärjungar.
1: Mm. Jag hade fått för mig att pingströrelsen var ganska, ganska religiös, men den verkar inte ha de bildningsideal jag hade fått för mig.
0: Ja.
1: Tänker mig att Jehovas vittnen skulle be citera vakttornet, och det hade väl många av dem kunnat göra.
0: Utan en annan sak förresten som bara kan få nämna det som en liten sidonotering i alla fall, apropå vem som har tagit över Migrationsverket, vad de har för liksom regulatory capture och incitament och sånt där. Det här första blogginlägget som är länkat från Bubbla börjar med en liten rapport från en konferens som heter Pingst Integration, vilket jag tolkar som att det kan handla på något sätt om invandrare. Men då skriver den här prästen: det var en oförglömlig upplevelse. Mm. Nästan hälften av deltagarna var nysvenskar.
1: Mm.
0: Och det fanns en anda av medvind och tacksamhet. Så att jag tror att det finns åtminstone vissa såna här kristna inriktningar som har väldigt mycket att vinna.
1: Oh ja.
0: På att man kommer till när kommer. För de behöver ju fler medlemmar. Det är bra för dem.
1: Deras enda hopp för överlevnad.
0: Kanske till och med, det vet inte jag, men det kanske är så. Och där undrar man liksom, har de en, inte för att jag kräver av dem att de ska ha en neutral och objektiv position, men där kanske det finns någonting som man behöver ta med i analysen på något sätt. Att de har också ett materiellt, ytterst också ett ekonomiskt intresse av att det kommer fler utlänningar om de är kristna. Det är bra för dem.
1: Jag är inget fan av att Sverige översvämmas med araber bara för att de har konverterat till kristendomen, om jag ska vara ärlig. Så att de får hitta... Finns inget land längre för kristna konvertiter? Jag tänkte återerövra Konstantinopel eller någonting. Gör ett korståg.
2: Radio Bubbla. Merkel tillåter åtalet mot satiriken Böhmermann, som därmed riskerar 5 års fängelse för att i en dikt ha förolämpat Turkiets president Erdogan. Säger sig däremot kunna tänka sig förändra lagen på sikt. Det här är en stor historia som har varit verkligen i ropet de senaste dagarna. Det handlar om Jan Böhmermann, som är en komiker i Tyskland. Han har ett tv-program där han sitter som, jag vet inte om det finns en motsvarighet i Sverige, men det är lite grann som kanske Jon Stewart eller någon sån här i USA, som sitter och är rolig och kommenterar nyheter och också engagerar sig, går direkt in i samhällsdebatten. Han gjorde för ett tag sedan, för några veckor sedan, ett inslag där han drev med Erdogan, ett satirinslag, och konstaterade att det var ingenting kontroversiellt i Tyskland, därför att man får bedriva politisk satir. Men Böhmermann, han nöjde sig inte med det, utan han gjorde ett nytt inslag efter det, där han sa att ja, men det som vi gjorde häromdagen, det är helt okej, men det finns gränser för vad man får säga i Tyskland. Det är inte så att vi har liksom full yttrandefrihet, utan vi får göra satir, men man får inte förelämpa folk. Och för att illustrera sin poäng så hade han dels med någon typ av, jag vet inte om det var en sakkunnig person, jag känner inte igen dem specifikt, de här tyskarna, men de hade diskussioner om det juridiska, vad får man göra, vad får man inte göra. Och sen så läste Böhmermann upp ett exempel på vad som är absolut förbjudet i Tyskland. Han har specialskrivit en dikt som var designad för att vara olaglig. Jag tycker det är ett väldigt intressant grepp. Och det är också någonting som inte alltid framkommer i rapporteringen om det här. Att det var inte en slump, liksom, det var högst medvetet sätt att utmana den här lagstiftningen. Att först göra någonting som man vet ligger inom ramen för vad som är tillåtet. Och sen går man utanför ramarna och gör någonting som man räknar med ska vara olagligt. Och orsaken då att det här är olagligt, det kan ju tyckas väldigt märkligt. Men det är för att man har en urgammal lag i Tyskland som gör att det är förbjudet att förolämpa andra länders statschefer. Så det är en sorts majestätsbrott, kan man säga. Men för främmande nationers majestäter. En oerhört arkaisk och märklig lagstiftning att man fortfarande har kvar en sån sak. Men det gör då att Erdogan har möjligheten att i en särskild process söka sak i Tyskland om någon i Tyskland förelämpar honom. Och just för att det här är en specialregel så fungerar det så att dels så måste han få en åklagare på sin sida som vill driva åtalet. Dessutom så måste den tyska regeringen, förbundsregeringen i Tyskland godkänna att det här åtalet äger rum. Vilket gjorde att den här frågan om en tysk tv-satiriker hamnade på Angela Merkels bord. Och här gjorde Merkel då det man kan tycka smått spektakulärt. Hon sa att sån i lagen, grönt ljus, Böhmermann ska åtalas. Ja, men det här skulle ju Angela Merkel kunna ha sagt att i Sverige, i Tyskland har vi yttrandefrihet. Hon skulle kunna ha sagt att det här är en skitsak. Vi ska inte hålla på att åtala satiriker för vad de säger i tv. Men Merkel valde istället att ta Erdogans sida här och säga att jo, men jag tycker det är rätt och rimligt att vi åtalar den här skurken Böhmermann för att skydda min polare Erdogan. Och därför står det nu klart att Böhmermann kommer att bli åtalad för det här fruktansvärda brottet att läsa upp en dikt i tysk tv. Och han har tagit en time out. Han kommer inte göra något mer tv-program nu på 4 veckor åtminstone. Han har också ställt in sitt radioprogram som han har. Han har också fått ställa in framträdanden när han skulle vara ute och prata och delta i olika sammanhang. Därför att han har utsatts för enormt mycket hot. Så han har nu ett särskilt personskydd med livvakter som han måste resa med. Och även med livvakterna så kan han inte visa sig i särskilt många sammanhang numera. Så det är ändå en ganska oerhörd inskränkning av yttrandefriheten. Och just att tysta en komiker, en samhällskritisk komiker som sitter i tv och pratar fritt sitt hjärta och pratar om yttrandefrihet. Han riskerar nu 5 års fängelse. Det här är en sån här grej som...
3: Det är så, ja. Ja, alltså återigen poängtera denne mans mod. Alltså att han var nog ganska väl medveten om det värsta, vad som skulle kunna vara det värsta tänkbara utfallet. Och ändå gör han detta. Jag kan ju svårligen se svenska mediepersonligheter och journalister våga göra samma sak. Han är beredd liksom att ta rejäla smällar och bli hotad till liv och lem bara för att försvara viktiga principer.
2: Ja. Så han skrev sin dikt som heter Schmähkritik, Schmähgedicht, som är då alltså namnet på det här brottet som man har. Och jag ska inte citera ordagrant från den här dikten. Det är en kort dikt skriven på rim som listar olika egenskaper som Erdogan anses ha. Och det ska sägas att den här dikten, den är inte direkt rolig. Det roliga mer än är möjligt att den innehåller mycket fula ord och mycket, mycket halsbrytande anklagelser. Men det har inte så mycket att göra egentligen med Erdogan och saker som vi vet om vad jag vet. Det är såna här saker som att han är dum i huvudet och han är feg och han stinker kebab. Till och med en grisfjärt luktar bättre än Erdogan. Han slår små flickor iklädd gummimask. Och han misshandlar kurder och kristna. Och han kollar på barnporr. Och han har sex med hundar. Han har en liten snopp.
3: Då måste det vara små hundar han har sex med, antar jag.
2: Ja, det är lite oklart. Det står att han itkar fellatio med hundar. Vi vet inte åt vilket håll det går. Men det är så, och det är flera kommentarer om hur hans könsorgan ser ut. Som är verkligen underbältet i alla bemärkelser. De pratar om hur pervers han är, vilka bizarra lustar han har, sofili. De kallar honom för Recep Fritzel Priklopil. Och hans huvud är lika tomt som hans kulor. Han är stjärnan på varje gangbang-fest. Och mer referenser till hans könsorgan. Så där fortsätter det. Så det var ett riktigt, riktigt grov och osakligt påhopp. Men det är just det som gör det här till en jätte, jättebra poäng. En fantastisk illustration och en fantastisk manifestation av Böhmermann. Därför att yttrandefriheten är till
4: för saker som gnuggar en lite mothårs. Den är till för att skydda saker som är obehagliga, oaptitliga, som inte så många människor tycker om. Det är de kontroversiella yttrandena som är hela poängen med försvara. Och om man bara får säga saker som Angela Merkel gillar och inte får säga kontroversiella och dråpliga och förelämpande saker, då är inte den så kallade yttrandefriheten vattenvärd. Då finns det ingen yttrandefrihet. Efter yttrandefrihet innebär just att man får yttra sig fritt. Om det finns begränsningar för vad man får säga, då råder inte yttrandefrihet. Det här är ett enkelt semantiskt faktum som jag gillar att påpeka ibland i radion, men som tydligen är oerhört svårt för många människor, för all del även folk som betraktar sig själva som frihetliga, att förstå. Att om man begränsar vad man får säga, då är det inte yttrandefrihet. Yttrandefrihet är när man får säga vad som helst. Så i Tyskland i alla fall så har man satt ner foten och bestämt att vi har inte yttrandefrihet, därför att det är oerhört viktigt att Turkiets diktator, president Erdogan, inte blir förelämpad med avseende på sitt könsorgan och vad det nu kan vara för någonting.
3: Och det, i sammanhanget så bör man komma ihåg också att så fort man börjar tumma lite grann på tumregeln att man ska bara säga precis vad som helst, så kommer alltid att dyka upp människor som ytterligare vill inskränka vad som får sägas och göras. Bra exempel är ju turkisk TV har behandlat den. De skickade ju en reporter till som skulle oanmält ta sig in på den TV-station som sände Böhmermans dikt. Han blev ju inte insläppt förstås. Men han har sedan dykt upp i turkisk TV och visat filmklipp på hur oerhört kränkt han har blivit. Inte för att han inte blev insläppt, utan därför att de personer från TV-stationen som pratade med honom stod med händerna i byxfickorna. Och det var en kränkning av honom och av hela det turkiska folket.
4: En representant för den turkiska regeringen har också sagt att det här är ett brott mot mänskligheten.
3: Ja, ja men givetvis.
4: De har en väldigt intressant idé om mänskligheten och mänsklighetens intressen. Ja, en mäktig manifestation av Jan Böhmermann får man i alla fall säga. Och det här är alltså någonting som han gjorde fullständigt iskallt medveten om vad som skulle hända. Och i det här inslaget som jag rekommenderar er att titta på, leta rätt på det på det är nog det först rankade YouTube-klippet om man söker på Jan Böhmermanns namn just nu. Så säger han också, han förklarar liksom hur Erdogan ska gå till väga för att åtala honom. Han berättar om den här lagen, han berättar om liksom så här går det till Erdogan, du måste höra av dig och så där ska Merkel godkänna det andra liksom. Han förklarar precis allting så att det är ingen som är överraskning att det här händer, utan tvärtom så valde Böhmermann att sätta sig i den här situationen. Jag kan inte nog understryka hur imponerad jag är och det är fan inspirerande.
3: Ja, det är det. Och han är tydligen han blev erbjuden av Erdogans advokat att underteckna ett papper där han backade undan från alltihopa. Då hade det blivit lugnt och stilla. Men han vägrar ju det också.
4: Men det är inte bara vi som är imponerade av Böhmermann, utan han har fått bred uppslutning i Tyskland. Tyska journalister, kulturprofiler, folk som säger att det här är vansinnigt. Och det ena är att man måste ta bort den här bizarra lagen om majestätsbrott. Det är sån här grej som man har, du vet, i Thailand. Du får inte säga hemska saker om kungen i Thailand. Hur pratar vi ofta om?
3: Eller kungens husdjur i Thailand till och med.
4: Ja, vi ska inte tala om kungens husdjur, vad de är involverade i. Men där ser vi ner på det här liksom med majestätsbrott och vilken bananrepublik det är, för man inte säga vad man vill om kungen. Men det här har de i Tyskland, och inte ens med avseende på sin egen president, utan med avseende på andra länders presidenter. Ja, det är riktigt sjukt. Så att en konsekvens som det här med stor sannolikhet kommer få är att man river upp lagen. Men eventuellt får det också konsekvensen att Tyskland sätter en tv-satiriker i fängelse. Det är en mycket, mycket märklig tid vi lever i, där Tyskland liksom ska leda racet mot botten för att avskaffa yttrandefriheten. För nu undrar man ju vem som egentligen ligger längst fram i den här utvecklingen. Tyskland eller Turkiet?
3: Ja.
4: Vad tror du, Boris?
3: Ja, det är... Tyskland jobbar ju hårt faktiskt för att gå upp i de har inlett spurten här nu. Så att det kan bli målfoto faktiskt.

0: Radio Bubbla.
1: Donald Trump säger att nyhetsorganisationen ABC News borde förlora sin sändningslicens efter hur han tycker att de hanterade tisdagens debatt mellan honom och Kamala Harris. Moderatorerna faktagranskade ex-presidenten 5 gånger och Harris 0 gånger. Jag sa förra veckan, några timmar bara innan den här debatten, att den var Trumps att förlora. Jag sa att Trump vinner det här om han bara håller huvudet kallt. Och jag sa också att jag var ganska säker på att han skulle klara det, givet hur säker han har känts i så många framträdanden de senaste månaderna, i intervjuer och podcast och så vidare. Så jag kände så här, Trump, han har det här i en liten ask. Men det som hände, det var så att Trump inte höll huvudet kallt. Så Harris, hon fokuserade hela debatten på att trigga och tilta Trump. Och hon lyckades gång på gång på gång. Det var plågsamt att titta på. Jag satt och ropade för mig själv. Jag satt, ta inte betet Donald. Jag skrev på BBSen. Vi hade en liten sån här live-tråd om debatten. Jag skrev, ta betet. Men jag tror att han tog betet varenda gång. Till och med såna idiotiska saker. Helt uppenbara fällor. Som att Harry sa vid ett tillfälle att Trump har små publiker på sina rallies. Och folk går hem i förtid när han håller tal, för det är så tråkigt. Alltså, det är lite som när Biden skulle jävlas med Trump genom att prata om golf. Och jag måste börja, hur svårt kan det vara att bara ställa sig över allt det där? Prata om något riktigt istället. Och säga till exempel så här, min motståndare vill prata om publiksiffror. Jag tänker inte slösa någon tid på det där. Vårt land befinner sig i kris. Och nu gäller det att jobba stenhårt för att lösa de stora problemen. Men Trump missar alla sådana möjligheter. Han lät sig dras ner till den nivå där Harris ville ha honom. Och så gjorde han också, helt oforcerat, helt oberoende av Harris, gjorde han några riktiga tabbar, tycker jag. Som till exempel en oerhört konstig replik när han började prata om Viktor Orbán. Mitt i alltihop.
2: Ja, just det.
1: Och det var så här, Kamala Harris hade triggat honom genom att prata om att han inte var respekterad på den internationella scenen. Och då skulle han börja prata om att jag har minst en jättestarkt stöd från Orbán. Den store statsmannen Orbán som stödjer mig. Vilket visar hur gott anseende jag har. Det var ungefär hans idé. Och för det första så är det en väldigt svag position att stå och skrävla och hävda att man är stor och mäktig och respekterad. Om man faktiskt är det, så behöver man inte säga det. En ställning talar för sig själv. Men för andra så är Orbán såklart ett bizarrt exempel, eftersom han är som hatad, allmänt hatad av alla som inte är rödpildrade högermän. Det är lite grann som om Harris skulle stå och skryta med att hon minns att han har jättestarkt stöd från Nicolas Maduro eller något sånt där. Man ska i praktiken vara rätt långt åt höger för att se Orbán som en positiv kraft och stor man och så vidare. Och står man bara lite längre åt höger, så börjar man snart se Orbán som en tämligen ordinär kristdemokrat snarare än någon sorts högerradikal övermänniska eller något sånt där. Så ja, det var pinsamt, och det kändes gång på gång som att Harris vann diverse replikskiften. Rakt av så vann hon liksom delar av debatten. Men det var också intressant att se att hon gjorde exakt det som vi sa att hon skulle göra. Det vill säga, hon höll sig 100% till färdiga, memorerade fraser som hon hävde ur sig, oavsett om det passade eller inte. Och hon gjorde exakt den saken som jag försökte beskriva förra veckan, att där som politiker gör när de inte har en färdig talking point som svar på en viss fråga. För då tar de helt enkelt en annan talking point, som om de hade fått en helt annan fråga, och bara kör den istället. Och det fungerar ju perfekt för Harris, för att givetvis så hade hon moderatorerna 100% på sin sida. De gjorde allt de kunde för att ge henne liksom mjuka passningar. De struntade i att hon inte svarade på deras frågor. De var väldigt hårda mot Trump och gav honom hårdvinklade frågor, korrigerade honom, faktakollade honom, men behandlade Harris med silkesvantar. Vilket såklart inte alls är oväntat. Men min känsla var att det var ändå mer extremt ändå varit i någon av de tidigare debatterna som Trump har haft, alltså mot Hillary Clinton och Joe Biden. Och sen Sen hände ändå en annan sak som vi också pratade om förra veckan, nämligen att medierna såklart utropade Harris som den glasklara vinnaren av debatten. Och sen den här psykologiska processen som vi pratade om, där ett antal korta klipp lyfts fram från debatten och körs på repeat så att folk snart glömmer alla andra delar av debatten. Och det som framförallt pushades ut direkt innan debatten ens var slut och dagen efter var framförallt det här klippet av att Trump hade pratat om Springfield, Ohio, som vi hade ett separat inslag om förra veckan, och vad haitierna håller på med. Och han sa att de äter hundarna. They're eating the dogs. They're eating the cats. Ja. Men om man försöker ta ett steg tillbaka från allt det där, vad var det egentligen som helst? Om man försöker skala bort all manipulation och man försöker bilda sin egen uppfattning om vilka delar av den här debatten som var viktiga, så får den för konsekvenser. Jag har några tankar om det där, men ja. Jag är nyfiken på vad du, Boris, tyckte om debatten, för att jag har inte hört någonting från dig om det.
0: Nej, men alltså det blev som väntat en faktiskt. Jag hade räknat med att han inte skulle klara av det, hålla huvudkant. Jag tycker han har varit saggig och gaggig ett tag nu. Och han misslyckades helt enkelt. Och tog, alltså man kan inte, det är så många som har gått ut och försvarat honom, att moderatorerna var mot honom, det var 3-1 och så vidare. Men man kan ta en nu är det inte så att jag tycker att Jimmy Åkesson är en fantastisk politiker. Framförallt är han praktiskt handlingsförlamad. Men han har ju precis samma sitt som inte värre konstant. Och han sköter det där mycket, mycket, mycket snyggare än Donald Trump gjorde. Han är ändå iskall, håller sig till sitt manus, tar inga beten. Brusar han upp så är det faktiskt vid välvalda tillfällen. Alltså det var jävligt klantigt genomfört från Trumps sida. Han kunde ha vunnit debatten.
1: Om jag ska försöka ge några kontrasterande perspektiv. En sak som man ändå kan konstatera, det är att Kamala Harris, hon lyckades med att trigga Trump på punkt efter punkt. Men, och det är ju då bra gjort av henne. Men det var också absolut det enda hon gjorde som var bra i debatten. Det var en väldigt svag, liksom, oratorisk prestation. Ingen som helst spontanitet, bara de här färdiga fraserna som hon har pluggat in. Hon undvek flera frågor och bara vägrade rakt av att svara på moderatorernas frågor. Och hon tog debatten, just för att trigga Trump, så tog hon debatten i liksom nedriga, irrelevanta riktningar som sänkte nivån och tog av på tangenter och liksom förstörde samtalet. Alltså om man försöker tänka på det mer som ett samtal eller något åt det hållet. Det enda som var bra med hennes prestation, det var helt enkelt att hon lyckades tilta Trump så att han tappade tråden flera gånger. Men vad gjorde Trump då? Förutom att han var tvungen att försvara sina liksom publikstorlekar och sånt där. Han gick i de här fällorna, pratade om lite så här irrelevanta saker vid tillfällen, framstod kanske sånt där småaktig, oseriös. Men resten av debatten så hade Trump en väldigt tydlig strategi. Man såg exakt vad han höll på med. Och han exekverade samma strategi igen och igen och igen. Nämligen att hela tiden så återförde han samtalet till två frågor. Ekonomin och invandringen. Så gång på gång så kommer man tillbaka till att Biden och Harris, de har kört landet i botten, gjort folk fattigare. USA är mitt uppe i en katastrofal massinvandringskris som orsakar brottsvåg efter brottsvåg, förstör amerikanska samhällen, stora som små. Och det är förmodligen exakt rätt fokus. Det är hans viktigaste frågor. Man kan till och med säga att det är de enda viktiga frågorna. Utrikespolitiken finns också, men allt annat är egentligen oviktigt. Så på sätt och vis så var Trump, han var on target genom hela debatten. Han skulle varit mer lugn och disciplinerad och bara gjort det. Men större delen av tiden så tycker jag man kan säga att han gjorde det som han borde ha gjort.
0: tycker han gjorde det kraftfullt och gediget ordentligt. Alltså, jag tycker han var skakig. Alltså, ingen tyngd.
1: Man märkte, det var helt intressant, i början av debatten, Kamala Harris första replik och Trumps första replik var båda väldigt obalanserade. De var båda liksom lite, alltså Kamala Harris lät enormt nervös och skakig och konstig i sin första, den första gången hon fick ordet. Och Trump han lät väldigt, som de säger med ett av mina amerikanska favoritord, unhinged. när han började liksom, han började spåra ur liksom i en utläggning. När han började liksom gorma om massinvandringen och Haiti och vad det var för någonting liksom. Han började prata om Springfield, Ohio. Det var nästan som att han kunde inte bärga sig. Han var tvungen att slunga sig in i liksom they're eating the dogs första han gjorde i debatten. Vilket var liksom odisciplinerad. En annan sak som jag såg som jag tyckte var intressant för att den går emot lite grann medströmsnarrativet. Det var en realtidsundersökning av hur olika väljargrupper reagerade på debatten. Det vill säga när debatten pågick innan all medierapportering, innan manipulationen tog igång efteråt. Och det är alltså den här tekniken de har där de har ett urval av människor som sitter och trycker på knappar medan de kollar på debatten. Jag vet inte exakt hur det funkar tekniskt, men de trycker på några knappar för att visa vad de tycker. Och sen får man se kurvor på skärmen. De brukar rita det ovanpå skärmen. Så att man ser som en blå kurva för demokraterna, en röd för republikanerna och en gul för independents. Och då kan man se liksom på en sekund hur folk reagerar på saker som händer i debatten. På ett visst replikskifte, en ordvändning. Och ibland så kan man se att de här kurvorna vid väldigt oväntade tillfällen så går de upp eller ner. Så det är en väldigt intressant teknik tycker jag. Och en sak man kunde se, det skrevs lite om det här, det är att den gula kurvan för independents, den låg mycket närmare den röda kurvan för republikaner. Framförallt när de pratade om de här nyckelfrågorna, om ekonomi och invandring och så vidare. Så verkar det som att så kallade independents, eller mittenväljare, potentiella swing voters, som anses vara viktigare då förstås, för utfallet i valet, de låg mycket närmare, de hade deras reaktioner var mycket mer lika republikanernas reaktioner på debatten. Republikanernas och demokraternas reaktioner är alltid ganska förutsägbara.
0: Men vad tycker du om hans vägran att ställa upp i en ny debatt?
1: Jag vet inte, jag tycker det är svårbedömt. Jag tycker att han... Jag tror att det finns i alla fall ett bra case för att han ska bara ta så många debatter som möjligt. Han ska bara säga bring it on, jag kan debattera Kamala Harris varje kväll från nu till valdagen.
0: Ja, alltså det, för nu bäddar ni för att hon säger att dels har man mediebeskrivningen, hon vann totalt, hon är mycket bättre, smartare och snyggare. Och nu törs han inte. Och det kommer man att trumma in och säga att nej, men det var riggat och de var tre mot en. Det är liksom inte den gamle Trump. Han skulle ha sagt att ni släng in en moderator till. Så kör vi, det är inga problem. Jag kan inte ha fyra mot en. Alltså det där kommer att straffa sig tror jag. Hos den vanliga amerikanen. De kommer att tolka det som att nej, men han vågar inte gå upp en gång till. En farlig linje tror jag.
1: Han skulle också kunna säga vi kör en debatt till, men nästa gång så kommer moderatorerna vara Tucker Carlson och Sean Hannity.
0: Ja, det kunde varit ganska kul att säga dessutom.
1: Så att visst, det är lite svagt. Sen tror inte jag att det var seriöst från Harris-kampanjen att de ville ha en debatt till. Jag tror inte det här hade hänt. Alltså det räcker inte med att de säger bara vill ha en debatt. I praktiken så är det liksom kampanjerna som ska förhandla. Under vilka villkor ska debatten hållas? Vilka regler ska gälla? Och de kan alltid dra sig ur genom att säga att nej, men Trump-kampanjen ställde orimliga krav på reglerna och sådana saker. Jag tror inte att hon hade ställt upp en debatt till personligen. Jag tror inte hennes kampanj ville ha en debatt till. Så Trump hade inte fått det även om han ville ha det, tror jag.
0: Ja, en mer talare där för att han borde ha synat korten då.
1: Ja, nej, men jag håller med om det. Haiti-grejen. They're eating the dogs. Trump fick, han fick enormt mycket kritik. Han blev då fact-checkad i realtid av moderatorer. Det är inte sant. Och sen blåses det upp då enormt mycket efter debatten. Och i vissa sammanhang så har det framställts som nästan det enda av vikt som kom ut av debatten. Det var det de högg på först i alla fall. Och nu pågår en så dragkamp om själva sakfrågan. Det är en het debatt som pågår. Frågan är någonting i stil med, är det faktiskt så att haitiska invandrare äter konstiga djur? Eventuellt folks husdjur, men i alla fall djur som är onormala att äta, olämpliga att äta som katter. Så vitt jag kan se så är det, precis som du sa förra veckan, Boris, att Haiti definitivt äter katt. Ja. Kanske inte hund, men definitivt äter en katt. Det är en del av deras kultur och det verkar finnas belägg för att det pågår i USA. Varför skulle de inte äta katt i USA när de gör det på Haiti? Så att faktcheckarna har blivit faktcheckade gång på gång. Kanske inte medströmsmedierna, men definitivt på X och på internet. Och jag har noterat också att åtminstone i viss utsträckning så de står på sig, som Trump och Vance och andra deras surrogat, de står på sig och kör på med den här Haiti-grejen. Och de lyfter fram fler exempel på små orter som blir invaderade av haitier. Så att det är definitivt en het fråga i valrörelsen, den här haitier-frågan och kattfrågan. Hur tror du, Boris, att det där slutar? Vad får det för effekt i slutändan på valrörelsen? Den här frågan om haitiernas matvanor.
0: Jag tror att håller de fast vid det här. Men också bara, man kommer ju ganska långt med att trumma siffrorna. Vilket på något sätt kommer i, alltså det blir en sån här taktisk betoningsgrej, tycker jag, som landar fel. They are eating the dogs. Nu gör de ju inte det, men vi antar att de gjorde det. Alltså det viktiga är ju att i en ort på 60 000 så har det kommit 20 000 haitier. Det råder ingen debatt om att det faktiskt är så. Och där tycker jag att man egentligen kan stanna och säga, tycker ni att det är rimligt att en liten välmående ort plötsligt ska faktiskt invaderas av 20 000 människor som inte har något att göra och som faktiskt är bevisligen kriminella i alla andra delar av landet också. Deras kriminella CV där, ska man ju ta ner haitier, det är ju enormt. Så alltså oerhört mycket tycker jag de ska trycka på mängden, alltså den här groteska mängd människor som har kommit, oräknade dessutom, men som är fullt synliga och kännbara för jättemånga i USA, till och med i New York.
1: Ja, det känns ibland som att det finns ett tveeggat svärd i den här mer känslodrivna, rasistiska approachen. Alltså jag är väldigt positiv till rasism. Jag tror att det är ett kraftfullt sätt att nå fram till människor, att trigga de här äckelresponserna i människor. Det funkar inte på såna som jag, folk som är som eggheads, men för en annan grupp människor som är mycket större än min grupp människor, så tror jag att det är väldigt effektivt. Man måste använda sig av de impulserna. Men sen finns det också, det är lite grann som du är inne på, Boris. Det finns nästan, om man hårdrar, det finns nästan en liten tendens av att man implicerar att om de bara slutar äta katter, då är allt förlåtet och då får de bo kvar. Så, det är ingen som säger så, såklart, men det finns nästan som en liten underton. Det spelar ingen roll vad de äter.
0: Det
1: är relevant, en sidofråga. Men kanske kan det vara nödvändigt för att piska upp den typen av känslor som behövs för att, liksom, för att mobilisera liksom opinion, hur folk pratar om det här och i slutändan hur de går och röstar. Jag är ganska agnostisk faktiskt kring den rent strategiska, rent memetiskt så är det väldigt underhållande och väldigt bra, tycker jag, att de kör hårt på det här och liksom piskar upp hat mot haitier. Men
0: då får ju alla mexikaner stanna. De linar sig på Evos Rancheros och sådana där saker. Och tortillas. Så det är ju inte fel. De finns inte katt-tortillas. Så då får mexikanerna stanna. Alltså det är ett knepigt vapen, tycker jag.
1: Jag vill prata lite om en annan sak också. Trump sa i debatten att Joe Biden hatar Harris. Let me tell you a secret. He hates her. He can't stand her, säger han. Vilket förmodligen är 100% sant. Och dagen efter att Trump sa det i debatten, så var Biden ute på en sån här kampanjgrej. Han var ute och träffade folk. Och sen träffade han en man med en röd Trump-keps på sig. Och de hade lite så här skämtsamt utbyte. Den här mannen, han kändes lite sur, och han var ju Trump-supporter, och han hanterade inte det jättebra, tycker jag, det mötet med Biden. Men Biden var väldigt, väldigt skicklig och rolig liksom, hela interaktionen. Och sen så bad han att få den här mannens Trump-keps. Satte den på sig. Och sen så hade han den på sig och började skämta. Och han sa ät inte hundarna och katterna. Den typen av saker. Och sen ett par dagar senare så var det ett videoklipp där han gick upp för trappan till Air Force One. Och han höll i handen en röd keps när han gick in i flygplanet. Och Biden, han är liksom, som du alltid påpekas, han är dement, han är förvirrad ibland. Men allt han gör är inte resultatet av senildemens. Och jag tyckte inte att de här händelserna såg ut som någon sorts slumpmässig förvirring. Jag tror att han visste precis vad han gjorde. Jag tror inte Biden är liksom, när Biden är tillräckligt klar i huvudet för att vara ute och prata med folk, så är inte han förvirrad kring så här, symboliken i att ta på sig motståndarens kampanjkeps. Jag tycker faktiskt att det är svårt att tolka det här på något annat sätt än att Biden ville ge ett gigantiskt långfinger till Kamala Harris och i praktiken faktiskt ge stöd till Trump. Han kan ju inte gå ut och endorsa Trump, såklart. Om han ska göra någonting, så måste han göra något mindre. Men jag hade aldrig trott att han skulle gå så långt som han faktiskt gjorde, sätta på sig en magakeps och låta folk ta bilder av honom. Och jag tror att det finns en rejäl mimetisk sprängkraft där. Jag tycker det är väldigt intressant.
0: Ja, men jag tror
1: man tänker på Trump och Biden. På många sätt är de lika varandra. De är mycket mer lika varandra än vad någon av dem är lika Kamala Harris. Kamala Harris är helt annorlunda. Alltså Trump och Biden, de är båda som ikoniska amerikaner. Som amerikaner nu har liksom växt upp med och levt med och har relationer till. De är lika gamla. De är båda utpräglade östkustelittyper. Biden är på många sätt sin tids ultimata politiker i USA, på gott och ont. Och Trump är sin tids ultimata affärsman, på gott och ont. Trump är en affärsman som har skaffat sig politisk makt. Biden är en politiker som har skaffat sig mycket pengar. Trump är politiskt en demokrat. Han har alltid varit en sorts högerdemokrat. Och Biden har också alltid varit liksom långt till höger inom demokraterna. Och han har haft rimligare uppfattningar än sitt parti i många av Trumps profilfrågor. Som liksom handelspolitik och invandring. Både Trump och Biden är egentligen ledande populister i USA. Som vi har pratat många gånger förut. Jag såg en video som någon har gjort på Twitter. Där Trump säger det här med att he hates her. Och sen visar de en serie snabba bilder på hur Trump och Biden umgås och är som bästa vänner. De spelar golf ihop, de är ute och fiskar ihop, de äter varsin glass, de kramas och så vidare. Så det är så AI-genererade bilder. Men det är väldigt effektfullt, och sen spelar de någon sån där känslomässig, så här intensiv musik över alltihopa. Och när jag såg den här videon, så det kändes. Det var något speciellt i den där idén som förmedlades, att egentligen så är det kanske Trump och Biden tillsammans mot både det demokratiska och det republikanska etablissemanget. Och på sätt och vis är det ju helt uppenbart så, särskilt nu när etablissemanget genomfört den här oerhört fräcka kuppen mot Biden. Inte fan är han på deras sida längre. Han hatar dem, precis som Trump säger. Men vad händer om amerikanerna plötsligt börjar känna det här? Att det börjar klicka på ett subliminalt, undermedvetet sätt? Tänk om Trump och folk omkring Trump kan börja kanalisera den energin.
0: Nej, men det tror jag har, alltså jag tror du har superrätt där. Och jag tror att han har några, dels tror jag att Trump har ett väderkorn för det själv också. men kanske någon pigg medarbetare som liksom ser den här öppningen. För att det senaste dygnet så har ju Trump varit väldigt noga med att hylla Biden, för att berättat att vi hade ett very cordial samtal, liksom mycket hjärtligt, och Biden är en mycket fin människa. Så har det inte låtit förut. Jag tror han ser det där att han kan få, det kommer att finnas demokrater som sympatiserar med Biden och tycker att den jäkla haggan Harris liksom drev bort en fin gammal man. Och det där känner både Trump och Biden. Och Biden skulle ju inte vara den första vicepresident eller president som hatar sin vicepresident. Eisenhower gjorde ju rätt mycket för att sänka Nixon till exempel. Och Biden har ju större skäl att hata Harris än vad Eisenhower hade att hata Nixon. Han föraktar ju mest Nixon. Det där är jättetroligt. Jag tror inte det första blinkningen mellan de två gubbarna vi kommer att se den närmaste tiden.
1: Det är en dynamik som inte har funnits i amerikansk politik. Jag vet inte när det kan tänkas ha hänt senast, men det är en ganska unik sak. Alltså, till exempel, man hade aldrig kunnat tänka sig att Trump 2020 hade lyckats slå in en kil mellan Obama och Biden. Och säga att hörni, wink, wink, nudge, nudge, om ni gillar Obama mer än Biden, tänk på att det är lite grann som att jag Obama mot Biden. Det går inte att tänka sig det. Nej. Och på samma sätt har han inte kunnat göra det 2016, att slå in en kil mellan Obama och Clinton. Och det är liksom, det har där att göra med hur splittrat det demokratiska partiet är, hur dysfunktionellt det är och hur mycket så här konstiga konflikter de har internt. Och faktiskt att Joe Biden är en väldigt speciell kandidat. Han är lite av en atavism. Men han är en väldigt annorlunda sorts politiker och kandidat än vad demokraterna har i övrigt i sin uppställning. Vilket väl var orsaken till att de ville köra honom prompt mot Trump 2020. För att du måste ha en populist, en gammal populistisk gräv för att slå ner den nya populistiska uppstickaren. Vilket ju fungerade. Men ja, jag hoppas verkligen att de försöker spela mer på det. Jag säger inte att det kommer vinna valet av Trump, men bara som politisk observatör så skulle jag gärna vilja se hur långt de kan ta det och hur mycket de kan spela ut det.
0: Ja, det vore spännande. De kanske tar en golfrunda ihop, ja, och blir skjutna bara två.
1: En golfrunda, det vore helt fantastiskt om de faktiskt gick och spelade golf ihop. Ska vi säga något apropå, du leder in samtalet där. Ska vi säga något om det senaste mordförsöket? Någon skulle skjuta Trump när han var och spelade golf på sin egen golfbana i Florida, tror jag. Det låg någon med ett gevär och han sköt aldrig. Men Secret Service tog honom när han låg med ett gevär och spejade in mot golfbanan. Och de säger att han var där för att skjuta Trump. Jag har inte förstått, Boris, vem det var. Ryan Routh. Jag har inte fått något grepp om vad han var för sorts person. Har du fattat det?
0: Ja, verkar vara en... Ursprungligen stödde han tydligen Trump 2016, backade sen tidigt undan, och sen verkar de senaste åren ha blivit fanatisk Ukraina-anhängare och varit mycket i Ukraina, på hemmaplan drivit kravet på till exempel att alla amerikaner i krigsmakten ska beviljas tjänstledigt så att de kan åka till Ukraina och kämpa som civila. Har man ju sett krig mellan USA och Ryssland om Ukraina.
1: Ska man tro att det var därför han ville skjuta Trump? För Trump är inte tillräckligt hökig i Ukraina-frågan, eller? Var det...
0: Ja, jag tror faktiskt. Alltså, jag får ju sen Lee Harvey Oswald... känslor av det här på något sätt. Jag vet inte. Han ser lite galen ut också.
1: Ja. Han verkar som, jag läste att han när Ukraina-kriget utbröt så åkte han ner till Ukraina för att slåss. Men blev ratad av Ukraina. Ja.
0: det säger en del. De tar ju allt de kommer över.
1: De kanske inte var lika mycket så precis i början av kriget. Det vet jag inte om det var.
0: Eller så sa de att du, vi har ett bättre uppdrag åt dig. Åk hem igen.
1: Ja. Det som det som vi pratade om tidigare, att vi sa det här när Trump blev skjuten i somras, att det är inte minst det lilla förvånande att någon försöker skjuta Trump. Det som är förvånande är att det inte är fler som försöker skjuta honom, att någon redan har lyckats, med tanke på hur mycket hat som piskas upp mot honom i alla medströmsmedier på daglig basis. Hela den amerikanska eliten bönar och ber om att någon ska skjuta Trump. De har gjort det i åratal. På sätt och vis så kanske man kan se det som ett sorts optimistiskt tecken att etablissemanget har ett så svagt grepp om folk att de inte kan få någon att döda Trump, trots att de hetsat folk att göra det så många år. Men han får ingen substantiellt skydd av Secret Service, eller verkar som att de kollar inte ens hela liksom området kring golfbanan för att se om någon är precis utanför golfbanan för att skjuta dem. Så hur han överlevt så här länge?
0: Ja, men det är lite mer, alltså de har ju skött sådana här så jäkla effektivt tidigare, va? Så att jag är lätt förundrad över att och glad i och för sig för att de inte har lyckats, men mest förvånad faktiskt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Organisationen Nej till EU med 1500 medlemmar fortsätter idogt kämpa för svenskt utträde. Strävsam Thomas Eriksson, som arbetat i organisationen sedan 1992, medger uppförsbacke men vill se verkställande av Brexit för att kunna jämföra brittisk utveckling med unionsmedlemmar. Det är SVT i Jönköping, deras lokalredaktion där, som har gjort ett reportage om den lokala Nej till EU-organisationen. Det finns tydligen 40 personer i det här området, i Vetlanda, Nässjöområdet, som är aktiva i den här organisationen, vilket jag tycker är ganska imponerande. De säger 1500 i landet och ett 40-tal i Vetlanda, Nässjö. Jag vet inte hur många vi har i Bubbla Premium i Vetlanda, Nässjö. Det kanske också är 40 stycken ungefär. Men med tanke på Nej till EU-organisationens historia, så är jag ganska imponerad över att de är så pass stora.

0: positiva till EU. Så att de här töntarna i nej till EU-organisationen, de är liksom, de har tiden emot sig, det är hopplöst det de håller på med, det kommer aldrig komma någon vart, känns det inte motigt, ska ni inte lägga ner snart. Det är lite den känslan man får. Det är kanske bara jag som läser in det här och projicerar, men det är lite den känslan fick jag.
1: Ja, nej, jag håller med faktiskt. Det är de framställs som, ja, men som så här kufiska, lite så här lost cause aktigt, att det är lite gulligt att de försöker i alla fall. Jag menar, det är ändå aktivism de ägnar sig åt på demokratisk väg, så av religiösa skäl måste man respektera det, men det ska liksom ses som en lite så här märkvärdig och konstig inriktning av demokratireligionen, som tack och lov är väldigt ofarlig, och därför behöver man inte vara så, ha någon oroad ton i den här artikeln.
0: Jag blir givetvis triggad av det här, och nu måste jag dra en lans för Thomas Eriksson och Ulf Kenstam. De har väldigt häftiga namn båda två. Båda namn som jag aldrig har sett förut. Kenstam, eller möjligen Kenstam, tycker jag är ganska häftigt. Uno Kenstam. Thomas Eriksson, vadå, har aldrig hört namnet Eriksson, undrar vän av ordning. Nej, det har jag faktiskt inte. Inte Eriksson, som stavas E-R-I-X-Z-O-N. Jag blir sjukt avundsjuk.
1: Både X och Z.
0: Det har jag aldrig sett. Jag har sett Eriksson med X tidigare. Kanske som med Z. Jag har aldrig sett med X, Z. Det är otroligt häftigt. Och bara där känner jag att Thomas Eriksson är ganska ball. Men jag vill också göra en annan reflektion. Och det är att nej till EU kan tyckas vara lite av en hopplös sak nu. Men det är definitivt så att Sverige kommer att gå ur EU. Om man tänker efter så inser man lätt att Sverige kommer att gå ur EU. Sverige kommer definitivt inte att vara medlem i EU om 1000 år. Ingen människa tror att EU kommer att existera och att Sverige kommer med i EU om 1000 år. Det är så astronomiskt osannolikt. Jag tror knappt någon heller tror att EU kommer finnas om 100 år. Att Sverige kommer att vara med i EU om 100 år. Kanske är Sverige med i EU om 10 år. Till och med Thomas Eriksson verkar tro att Sverige kommer med i EU om 20 år. Det tror inte jag. Men min poäng här är bara, det kan tyckas vara lite autistiskt, men kanske SVT Jönköping skulle håna mig för mitt aspiga resonemang. Men förr eller senare upphör medlemskapet, och då får Thomas Eriksson och de andra i nej till EU rätt. Frågan är inte om, utan när.
1: Det ska möjligtvis vara då om EU kollapsar så att Sverige aldrig får chansen att gå ur. Ja, det var lite synd. Det kommer bli en kapplöpning där på slutet. Alla måste tävla om att gå ur EU. Det sista landet som går ur, de får inte gå ur liksom, för EU finns inte längre.
0: Jo, men då har ju åtminstone ens medlemskap upphört.
1: Jo.
0: Det måste man ändå räkna som en seger.
1: Men det är en delseger. Man får liksom inte den här känslomässiga katarsis upplevelsen av att faktiskt få gå ur EU. Om man inte gör någon så här sovjetvariant där Sovjetunionen i någon mån existerade efter att alla länder hade gått ur det.
0: Ja. Sen om man kopplar lite grann till det dagsaktuella. Nu pratar jag om på lång sikt. Att på lång sikt så är en absolut säkerhet att Sverige inte kommer med medlem i EU. På kort eller medellång sikt så är det lite annan fråga. Bara. Thomas Eriksson är pessimist. Han säger att det kommer inte hända på minst 20 år. Och jag vet inte, det verkar ju lite hopplöst. Alla riksdagspartierna har övergett kravet på att lämna EU.
1: Även vänstern?
0: Ja, även vänstern. De åtminstone så deklarerade de nu inför Europaparlamentsvalrörelsen att de inte skulle kampanja på den frågan. Och där hörde jag då, för att i och med att de hade övergett det kravet, så som jag kanske minns det fel då, men som jag minns det då, så i och med att vänstern övergav det kravet, så var det då enbart Alternativ för Sverige som hade dedikerat sig till att kampanja för Swexit. Jag vet inte om det stämmer.
1: SD då?
0: SD också. Eller om det var SD som var. Jag tror att både SD och Vänsterpartiet har övergett det här kravet. Eller åtminstone sagt att de inte ska kampanja på det. Så att AFS är de enda som driver frågan, som man brukar säga. Men jag undrar, är den här frågan verkligen så hopplös som folk verkar tro? Jag menar, om du hade frågat folk 1985, kommer Polen att gå ur Warszawapakten? Vad hade folk sagt då?
1: Just det.

0: Då hade de sagt nej, ja. Däremot så kanske man får välja sina strider lite. Det kanske inte fanns en jättestor poäng i att gå ut och hålla aktivistiska demonstrationer för att Polen skulle gå ur Warszawapakten 1985. Och jag tänker lite samma sak här, att man får spara på krutet i de tillfällen där det är rätt. När Storbritannien hade sin Brexit-omröstning så var det rimligt att prata om det i Sverige, och varje gång något sånt där kommer upp på tapeten så ska man prata om det. Men om man gör det till bara ett heltidsprojekt, att vi ska alltid försöka få det här att hända. Så varje dag ska man vakna upp och tänka, vad kan jag göra idag för att Sverige ska gå ur EU? Då blir det lite sån här cargo-kult folkaktivism av det hela.
1: Ja, det hör jag, Niklas, att du är en svexit-hatare. Mycket deprimerande att höra.
0: Man kan ju skapa en memsida på Facebook om man vill och lägga upp svexit-memer.
1: Jag försökte registrera domänen svex.it. Det tyckte jag var väldigt vitsigt. Alltså swex.it, för jag tycker Swexit är ett bra namn för den här grejen. En annan variant som jag hört är Svejdå. Den är mer svensk och tycker också väldigt rolig. Men Swexit tycker jag känns mer seriöst på något sätt. Men jag fick inte registrera domänen. Jag lämnar ut det bara som ett tips till de som lyssnar. För att göra det, det är nog italiensk.it, italiensk toppdomän. Så för att göra det så måste man ha någon koppling till Italien, tror jag. Så jag har fått fylla i ett formulär. Jag har försökt flera gånger att fylla i formuläret. Och de har bland annat en... Ja, jag ska inte gå in på detaljerna, för det är helt ointressant i det sammanhanget. Men jag har i alla fall inte lyckats fylla i det här formuläret på ett sånt sätt att jag har fått köpa domänen svex.it. Men om någon är intresserad av det här och har lite mer drivkraft i den frågan än vad jag har, så kan de säkert lägga manken till och registrera den här domänen och då få en jättebra Swexit-domän. Det skulle jag tycka var kul i alla fall. Den är fortfarande ledig. Den var fortfarande ledig för några veckor sedan när jag av en slump råkade snubbla över det där förbenade formuläret. Så det är lite tips att registrera Swexit. Och sen ta kontakt också med Uno Kenström och Thomas Eriksson och använd deras expertis för att utveckla kampanjen. Annars, vad heter den här Facebook-sidan? Dags att säga Svejdå, heter den så?
0: Jajamän. Tror inte den har varit aktiv på ett tag, men det finns en del arkivmaterial. Det
1: finns mycket sköna gamla Facebook-sidor som har lagt av sig och inte så aktiva längre. Svenskar för Mugabe till exempel. Där har inte hänt så mycket på senaste.
0: Nej.
1: För bara ett exempel i mängden.
2: Radio Bubbla. Honungsjägare i Mosambik kommunicerar med fåglar som leder dem till binästen. Sällsynt exempel på samarbete mellan människor och vilda djur. Det här är en av dagens riktiga feel-good-länkar på Bubbla. Jätteintressant artikel från Independent. Människor och fåglar i en sorts symbios och fredlig samarbete och kommunikation. Det handlar om folk som kallas för honungsjägare som... De letar rätt på honung, vild honung som de samlar in och säljer. Men det är svårt att hitta honungen för att bin håller till på konstiga ställen och människor kan inte alltid klättra runt i träden, veta vilket träd som det finns bin i och så vidare. Och därför har man i väldigt, väldigt länge, många, många generationer, så har Yao-folket i Mosambik haft ett samarbete med de här honungsfåglarna. Det de gör då är att de har ett särskilt läte som de gör som lockar till sig alla fåglarna. Lätet finns som en ljudfil i det här reportaget. För den som vill lyssna, det är väldigt intressant. Det var inte vad jag trodde att det skulle låta som när jag först försökte föreställa mig hur gör man ett sånt här fågelljud för att locka till sig honungsfåglarna. Det är ett väldigt konstigt ljud, men det funkar. Man hör på ljudklippet hur allt eftersom han gör det här ljudet liksom 3-4 gånger. Och på sista gången så hör man hur det bara svärmar av fåglar som kvittrar runt omkring honom. Det är uppenbarligen någonting som fungerar. Och de drar till sig fåglarna och sen så ger de sig ut på honungsjakt tillsammans. Så att fåglarna flyger runt och hittar bin upp i träden. Men problemet för fåglarna det är att bin är ganska farliga för fåglar. Så att fåglarna kan inte utan vidare liksom sätta sig och suga honung från en sån här bikupa. Och det är där människorna kommer in. För att fåglarna använder människorna till att oskadliggöra de här binästerna. Och ta ner dem och gör det och döda bina och gör det enkelt för fåglarna att få lite honung. Så att människor använder fåglar för att lokalisera bin och fåglar använder människor för att oskadliggöra bin. Och det här är inte tamfåglar och sånt där, utan det är fåglar som bara lever vilt, men som har liksom lärt sig över tid och liksom, kanske till och med evolverats till att jobba med människorna för att hitta honung.
0: Ja, och det är sån underbar. Och det här ska man jämföra med den här fake-evolutionen, dockan Graham. Det här är riktig evolution alltså. Det där de uppenbarligen genom årtusenden och längre perioden så har lärt sig att samarbeta om att och samarbetet blir extra vackert därför att det är ju, de behöver olika saker från bina. Att fåglarna käkar, vill ha vaxet, vad de nu gör med det. Och människorna vill ha honung. Det är så. Ja, ibland gillar jag samspelet mellan djur och människor. Ibland kan jag tänka mig att inte äta upp dem.
2: Det ena måste väl inte utesluta det andra?
0: Nej, det är sant.
2: Kan äta honungsmarinerad honungsfågel?
0: Nej, men det känns så fel. Alltså på, nej, den är lite väl söt för det också faktiskt.
2: Man måste inte äta alla djuren. Det tycker inte jag i alla fall.
0: Nej, jag vet.
2: Det finns vissa djur som vi gott kan låta bli.
0: Ja, nej, men det...
2: Inte bara för att de är oätliga, utan för att vi gott kan låta bli bara.
0: Ja, näprinsfaktorn tycker jag är viktig där.
2: Ett annat exempel som nämns i den här artikeln är att delfiner hjälper fiskare. Det sägs vara det enda övriga exemplet som man känner till idag, att brasilianska fiskare får hjälp av delfiner. Och de har också något samarbete med ömsesidigt utbyte. En liten marknadsmekanism där. Men det här är också någonting som beskrevs redan på antik romersk tid. Att de höll på med, jobba med delfiner. Och delfiner ska man inte heller äta. Då blir folk väldigt upprörda. Eller vad säger du, Boris? Kan man äta delfiner?
0: Nej, alltså jag har faktiskt funderat på frågan. Och jag har aldrig googlat efter några delfinrecept. Så där. Nej, alltså rent det här du var inne på förut, att vissa djur är fullt rimligt att känna ett tabu mot att äta. Och delfiner går nog in i den klassen för mig på något sätt. Nu låter det som att jag bara vill äta korkade djur, men så är det ju inte. Men det är någonting med delfiner som gör att man inte gärna... Sen tror jag inte att de är så goda heller faktiskt. Varför vet jag inte, men...
2: Det har ju mer att göra med tjänsteutbytet. Jag menar, här till exempel där vi bor nu på Malta, där har vi en del djur som jag tycker väldigt mycket om för att de gör väldigt mycket nytta. Jag skulle absolut inte vilja äta ödlorna till exempel, som bor ute i trädgården. För de äter ju upp alla obehagliga insekter väldigt effektivt.
0: Men vi ska inte glömma bort det här du är inne på nu, att den här lilla fina honungsfågeln, den har ju väldigt lömska drag också som nämns. Att den fungerar, det är en slags monstergök helt enkelt. Att de lägger sina ägg i andra fåglars reden, och sen när den lilla honungsfågeln skuttar ur skalet, då hackar den ihjäl de andra äggen till en annan fågelart och käkar de upp maten. Det är lite brutalt tycker jag. De är inte bara gulliga.
2: Det låter vagt bekant på något sätt.
0: Det låter...
2: Men inte desto mindre osympatiskt.
0: Nej, precis. Visk, visk,
3: visk, visk. Man borde ha en diskmaskin. Westinghouse,
4: Westinghouse. När det gäller diskmaskin, då. Westinghouse. Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Republikanen Dick Cheney, USA:s vicepresident under George Bush, och hans dotter Liz stöttar offentligt Kamala Harris i det kommande presidentvalet. Joe Biden har tidigare sagt att Cheney troligen var den farligaste vicepresidenten som landet någonsin haft. Det var nästan en månad sedan som vi pratade om det amerikanska presidentvalet. Det var den 13 augusti. Så det har såklart hänt en hel del. Då pratar vi bland annat om Kamala Harris, vicepresidentkandidat, och medieoperationen för att hypa upp det här radarparet. Vi frågar stå bland annat, kommer den här hypen hålla i sig eller kommer luften gå ur den? Jag tycker vi ska återbesöka den frågan idag. Men det har hänt så mycket annat. Så jag tänkte börja med att plocka bara några andra saker. En del av varje valrörelse i USA är så kallade endorsements. Det vill säga att diverse personer offentligt ställer sig bakom en viss kandidat. I de flesta fall är det inga överraskningar och det är inget som egentligen påverkar rörelsen, valrörelsen eller utfallet. Utan det är någonting som man gör av andra skäl egentligen. Kanske mer för att positionera den som endorsar. Men då och då så händer det mer intressanta saker. Och en ovanligt intressant endorsement den här veckan, det var såklart när RFK Jr. ställde sig bakom Donald Trump. RFK Jr. har drivit en imponerande, väldigt livskraftig kampanj som oberoende kandidat, som vi har pratat om tidigare. Han har fått massvis med uppmärksamhet, han har fått upp sina hjärtefrågor på agendan. Oavsett vad man tycker om honom så måste man lyfta på hatten, anser jag. Så visst, han har Kennedy-namnet, han får mycket gratis av det skälet. Men det är också ett dugligt hantverk bakom. Och han har varit väldigt bra på att använda moderna medier. Till exempel de här långa, fria diskussionerna i diverse podcasts. På ett sätt som politiker oftast inte vågar göra. Och folk har upptäckt att han är intelligent, han är genomtänkt, han är slagfärdig. Han är absolut inte bunden till konventionella PK-åsikter i varenda fråga. Han har en del knäppa idéer, vilket visar på ett intellektuellt oberoende som jag själv till exempel värdesätter väldigt högt. Och jag tror också att han har fått genomslag för att de frågorna han pratar om är ligger många, många människor varmt om hjärtat, men ingen annan som pratar om det. Till exempel i politiken, till exempel hur otroligt värdelös och toxisk maten är som vi äter och andra hälsoproblem. Ja. Sen är han en total vänstertomte och det är det som är så intressant nu när han ger stöd till Trump. Alltså, Trump är förstås den kandidat som är mer associerad med radikala, politiskt korrekta idéer. Men RFK Jr., han är verkligen vänster. Så att Trump får en endorsement av en ledande vänsterpolitiker, det är faktiskt stort. Och i samma veva så gick också Tulsi Gabbard ut. Någon dag efter bara, tror jag, och ställde sig bakom Trump. Hon är kanske inte lika vänster som RFK Jr. Men hon satt i kongressen som demokrat från Hawaii i 8 år. Och hon försökte bli demokraternas presidentkandidat 2020. Så att i båda fallen så var det åtminstone delvis överraskande att de gav stöd till Trump. Jag hade nog gissat att båda två skulle hålla sig neutrala. Och inte officiellt backa vare sig Trump eller Harris. Och Kennedy kunde ha gått i vilken riktning som helst, tror jag. Så det vi såg nu är att Trump har ett mycket bredare politiskt stöd än definitivt än etablissemanget vill påskina. Det finns verkligen en sorts tvärpolitisk, populistisk koalition. Och det är ju glasklart att det är Trump som kanaliserar all populistisk energi i det här valet, för att Harris, hon är en ren maskinpolitiker som jobbar 100% för etablissemanget, den djupa staten. Så på ett sätt, det är en konstig situation, för att på ett sätt så är det som att Trump, det är så konstigt att säga det, men det är som att Trump är mittfåran nu i amerikansk politik. Och Kamala Harris håller på med en mer obskyr extrem sak. Trump är det normala alternativet. Den breda koalitionen som samlar folk från båda sidor i politiken. Den förenande kandidaten snarare än den polariserande, splittrande kandidaten som man alltid har sett honom som tidigare. Håller du med mig, Boris, om att det är någonting som håller på att förändras i bilden av Trump och hans politiska funktion?
0: Ja, men det är definitivt alltså. Att när de här går över så blir det... Alltså både Tulsi Gabbard och Kennedy är ju personer med, alltså oavsett vad man tycker om deras politik så är de ju personer med integritet och går inte att köpa på något sätt. Trump försökte ju värva Tulsi till sin regering förra gången. Hon var till och med att träffa honom i Vita huset men backade ut. Man vet inte riktigt vad de pratar om. Men hon hade blivit en bra försvarsminister. Så att när personer som liksom som i sitt beteende, sitt gamla parti har visat en sån integritet, byter sida så att säga och stödjer Trump, då betyder det väldigt, väldigt mycket.
1: RFK Jr. har ju också sagt att Trump erbjöd honom vicepresidentposten, men han tackade nej. Som jag förstått det så frågade Trump mer än en gång. Och RFK Jr. sa nej båda gångerna. Den sista gången var precis efter mordförsöket mot Trump. Så var det Trumps idé liksom, att nu ska vi... Nästa steg nu är att sätta RFK på valsedeln. Det hade varit väldigt, väldigt häftigt. Och jag tror att det hade hänt så hade sett... Saker och ting hade sett väldigt annorlunda ut.
0: Ja, om...
1: politiskt. Det hade också haft enorm effekt, tror jag, opinionsmässigt. Det är synd att RFK Jr. inte är intresserad. Han säger att vicepresidentjobbet är ett skitjobb som bara skulle begränsa hans möjligheter att agera i Washington. Jag tror att han har en poäng.
0: Ja, men faktiskt. Och han, vad jag förstått, har han väl uttryckt att han lovat en plats i administrationen.
1: Ja, han ska få en viktig roll. Vad. Syssla med sina hjärtefrågor. Kanske bara någon sorts hälsotsar eller något sånt där. Kanske
0: ja, det vore väldigt bra.
1: Ja. Det vore väldigt, väldigt bra att sätta honom på sköta miljöpolitiken till exempel. Det vore fantastiskt. Livslång sån här environmentalist som går på toaletten på hela liksom, klimatagendan och allt som man ser som grön politik nu. Det hade varit mumma. Under tiden så har ju Kamala Harris, hon har också fått en del endorsements. Så med smått skruvade i hennes fall. Den kanske mest uppmärksamma det är Vladimir Putin som sa i en rysk tv-intervju något i stil med att ja, vi hejade naturligtvis på vår vän Joe Biden. När han avsade sig sin kandidatur så uppmanade han oss att stödja Kamala Harris. Så nu stödjer vi henne givetvis. Jag tror att man ska uppfatta det som en trollning. Jag tror inte att Putin skulle föredra om Trump... Jag tror att Putin skulle föredra egentligen om Trump vann valet. Men det är svårt att säga säkert. Alltså, om Trump vinner så får Putin en någorlunda rationell motpart. Han har förmodligen bättre chans att få till en bra deal i Ukraina, rimlig maktbalans i världen. Om Harris vinner så fördelen för Putin då det är ju att processen accelereras där hans främsta geopolitiska konkurrent saboterar sig själv och blir mindre av ett hot av det skälet.
0: Ja.
1: Så på kort sikt innebär Harris ett mer aggressivt USA, men på lång sikt också ett svagare USA. Vilket kanske är viktigare för Putin. Även om jag måste tänka att från ett ryskt perspektiv så är det egentligen bättre att ha ett starkt USA som inte beter sig som en rabiesmittad hund gentemot Ryssland och andra länder i världen. Men som det nu är så har Putin officiellt, om än med ett ironiskt leende, ställt sig bakom Kamala Harris. Och en annan mycket fin rekommendation kommer från familjen Cheney, där Liz Cheney berättade att hennes pappa Dick Cheney kommer att rösta på Kamala Harris. Så att Kamala Harris, hon har nu officiellt stöd från Rysslands fasansfulla, blodtörstiga och krigshetsande diktator. Och också från USAs mest blodtörstiga och krigshetsande toppolitiker från de senaste årtiondena. Det är som att få stöd av både Darth Vader och Sauron. Vad mer kan man önska sig?
0: Ja, och igår fick hon ju stöd av var 10-15 gamla amiraler och generaler som uttalade sitt stöd för henne i ett offentligt brev. Så att det Saurons underhuggare liksom sluter också upp.
1: Så det borde så att Elton John också gav sig in i endorsement-leken.
0: Nej, vem har han?
1: Det var lite skruvat bara, otippad grej, men tydligen så hittade han något tillfälle apropå någonting att uttala sig. Han ville väldigt poängtera att Donald Trump, han har alltid varit ett stort fan till mig. Han har kommit många av mina konserter och han har alltid sagt att han gillar mig. Så jag har alltid haft väldigt goda relationer med Donald Trump. Och kontexten, ursäkten han hittade för att säga det här är inte alls aktuellt, men han sa att han tyckte det var så briljant när Trump kallade Kim Jong-un för Little Rocket Man. Jag har ingen aning om varför någon pratar om det nu, men Elton John har ju en berömd låt som heter Rocket Man.
0: Ja.
1: Så att, ja, det är väl alltid aktuellt för Elton John att prata om sin gamla hitlåt. Jag tror att han bara vill ha en ursäkt för att prata om Trump och ge tummen upp utan att officiellt ge ett endorsement.
0: Ja, det är inte mycket att bli endorsad av liksom, på något sätt. Det som Jonas Gardell skulle stödja ändå. Ja.
1: En annan sak som jag tycker är intressant värd att prata om är att Trump har gjort en runda podcasts på senaste. Han var i somras på All In Podcast som görs av ett antal kända riskkapitalister i Silicon Valley. Så det var också en del av det här som vi har pratat om tidigare, att Silicon Valley i hög utsträckning har bytt fot, ställt sig bakom Trump. Men han har också varit gäst hos Lex Fridman som har en av världens största podcasts. Lex Fridman har också en bakgrund i teknikvärlden. Ganska nördig inriktning egentligen. Men han har också en bred publik. Alla sorters intelligenta människor lyssnar på Lex Fridman. Det är inte bara tekniknördar. Och han var gäst också hos vissa såna här yngre profiler. Podcast, videokanaler. Jag kollar på en från någon som kallar sig Tio Fon, som jag inte känner till, men det var ett ganska speciellt samtal där Trump pratade om alkohol och droger. Han pratade om sin storebror som söp ihjäl sig och ja, han pratade om det här beroendeproblem och den här typen av ganska personliga saker. Jag hörde dem inte prata någonting om politik, bara den här typen av saker. Och det var några som jag inte kollat på alls, en med Logan Paul som jag inte vet något om förutom att han är känd och han har en bror och någon av dem har varit boxare, tror jag. Men han är en sån här zoomer-stjärna, tror jag. Stor hos personer som är yngre än jag. Och han hade Trump som gäst. Och så var det en som heter Aiden Ross som jag aldrig talas om. Och det var han som gav Trump en cybertruck. Jag har ingen aning om vad det handlar om, jag tittar inte, men jag såg att det var miljontals visningar på YouTube. Så Trump gör de här intervjuer kan man säga, men det är egentligen samtal. Och det är det som är poängen, att det är primärt samtal där människor, ibland intelligenta människor, sitter och diskuterar saker. Inte det här debila formatet som tv-kanalerna kör med en sån här äcklig liten journalistkretin som sitter och bedriver krypskytte i 2 timmar och sen klipper de ner materialet i 10 minuter och väljer ut det som framställer Trump sämsta möjliga dagar. Utan det här är öppna samtal, man får höra liksom hela timmen, hela 2 timmarna, hur länge det nu är. Och som jag tycker är så slående med alla som jag har kollat på, det är att Trump gör extremt bra ifrån sig. Han är avslappnad, charmig, rapp i käften såklart, men också han framstår som intelligent, genomtänkt och också som sympatisk och mänsklig, som det här samtalet där han pratar om sin storebror. Det var liksom ett fint, sedelärande samtal. Och hela tiden också så framstår han som värdig. Presidential, som amerikanerna säger. I min mening så har det varit riktiga styrkeuppvisningar. De här mer, inte okonventionella, mer moderna formerna av intervjuer som han har gjort. Jag är ganska imponerad av Trump. Men det, och det som gör det ännu mer anmärkningsvärt är att det är nästintill unikt. Det finns nästan ingen annan som kan göra det här. Så RFK Jr. och Tulsi Gabbard kan göra det, som vi pratade om tidigare. Och de sitter hos Joe Rogan och de pratar på timme ut och timme in. Men, och då finns några till såklart, men det är en helt skrattretande tanke att Kamala Harris eller Hillary Clinton skulle göra det. För att de kan inte. De kan inte ha ett öppet samtal mellan jämlikar i en timme eller två timmar eller fyra timmar. Det enda de kan är att pumpa ur sig sådana här slämmigt politikersnack. Och Kamala Harris vet inte ens om hon kan göra det. Medan Trump har gjort den här blitzturnén genom podcastvärlden så gör Harris inte ens vanliga intervjuer. Det vill säga i hennes fall då, där tv-kanalerna gör allt de någonsin kan för att klippa till hennes fördel och bara lyfta fram henne i bästa tänkbara ljus, de små bitarna där hon lät riktigt bra liksom. Utan hon har gjort en enda stor intervju sen hon blev demokraternas kandidat. Och det var en gemensam intervju med henne och vicepresidentkandidaten. Och sen så har hon gjort några enstaka podcast tror jag, men det är så extremt vänligt inställda intervjuare. Hon har inte suttit ner liksom på egen hand en enda gång och fått en enda kritisk fråga. Och ryktet säger att hon är livrädd för det, att hon känner att hon klarar inte av det. Vilket blir ett exempel på sällsynt självinsikt från hennes sida. Och folk omkring henne förstår att det skulle kunna implodera när som helst. Och de spelar på ett sätt ett vågspel nu, där de satsar hårt på att de inte behöver göra en intervju, att de kommer undan utan att göra intervjuer. Men det lämnar ett enormt öppet mål för Trump. Att han kan då ge massvis med intervjuer, ha så långt samtal efter långt samtal och visa hur vass han är, hur vältalig han är och också hur mänsklig och sympatisk han är. Så att i den här delen av spelet så är det liksom 10-0 till Trump. Och jag tror inte att det är en oviktig sak. För att dels har de här poddarna, YouTube-kanalen och så vidare, de har miljontals tittare. Tiotals miljoner väljare har sett de här samtalen. Och dels påverkar det särskilt hur unga människor tänker på Trump. Och det är en viktig väljargrupp. Som man åtminstone tidigare har tänkt på som en väldigt starkt blå demokratisk grupp. Men jag tror att det är en enorm klyfta mellan gamla människor som kollar på tv och unga människor som tycker tv är efterblivet för att de är uppvuxna på internet. Och jag tror också att unga, uppdaterade, internetbaserade människor är underviktade i opinionsmätningar. För de är svårare att nå, de är mindre benägna att svara på enkäter. Och boomers som utformar pollingstrategier förstår sig helt enkelt inte på dem. De röstar förmodligen i mindre utsträckning än andra också. Men jag tror också att de har på många sätt mer inflytande över andra människor de interagerar med för att de är så nätverkade. Och jag tror att Trump är starkare i den här gruppen än någon republikan har varit någonsin och starkare än vad många politiska tyckare tror. Boris, vad tänker du kring den här saken? Podcast-arenan som en faktor i presidentvalrörelsen?
0: Jag är alltså väldigt sugen på att lyssna på den där podcasten för att jag lyssnar allt mer sällan på sånt. Men jag blir väldigt nyfiken på hur Trump låter. Därför att i begynnelsen, när han gav sig in i politiken på riktigt, då lyssnade jag väldigt mycket på dem, inte så mycket i podcasten. Det var inte så mycket sådana då att han deltog i, vad jag minns. Men däremot så var han ju en stor folktalare. Alltså han höll ju flera tal under sin första presidentvalskampanj som jag tycker liksom har extremt stor högklass. Där han var liksom, just hade den här tyngden. Alltså en riktig så här, en Roosevelt-tyngd nästan. Och liksom interagera med publik och lyssnare på ett fantastiskt sätt. Sen hände ju någonting, så jag liksom bara hade väldigt svårt att... Jag undrar liksom vad det hänt. Han har varit liksom flabbig och gapig och liksom en dålig talare helt enkelt, tycker jag själv. Så att om man i podcasts har återfunnit sitt jag från 2016, så ska jag liksom med nöje lyssna. För att det var en statsman liksom.
1: Mm. Men jag tror att det är någonting annat. Jag är inte säker på att jag förstår vad du syftar på, men alltså Trump som folktalare är ju som jag tänker på i alla fall, så är det är liksom en egen sak. Men det som kommer fram i de här podcastsamtalen, det är ju den här mer naturliga samtalstonen. Och Trump känns lågmäld, eftertänksam, ödmjuk, lyssnande. Han lyssnar på folk och har en riktig dialog. Och han är inte alls liksom så här bombastisk och skrytsam. Det där finns ju en del av hans personlighet. Men det är väldigt nedtonat, väldigt liksom proffsigt och väldigt tilltalande, tycker jag.
0: Ja, nej, men alltså det är den där inkännande, men ändå starka kvaliteten som fanns i hans när han gjorde sina blixtturnéer liksom i de här gamla stålstäderna förra gången, och i Michigan till exempel. Alltså det var ju fantastiska tal som just inte var det här bombastiska, utan inkännande, medkännande, men ändå med en jäkla tyngd.
1: Det är väldigt mycket som den gamla Donald Trump från 80-talet och 90-talet och sånt där, så när han var med i tv och pratade. Det är mycket den
0: då känner. Säger vi välkommen tillbaka.
1: Ja. Tips om du vill lyssna, det är att du lyssnar på den här Lex Fridman-intervjun i så fall. Den går ganska pang på liksom, med bra frågor från Fridman och bra dialog och sånt där. De andra kanske man måste liksom spola lite för att komma till det mest intressanta. Lex-grejer är ganska välproducerade, vad man än kan säga om dem i övrigt. Vi frågade oss för en månad sedan huruvida hypen kring Kamala Harris skulle hålla ända till november, eller om luften skulle kunna hinna skulle gå ur hela den psykoperationen. Och jag sa i ett par sändningar något i stil med att min magkänsla är att det inte räcker ända fram. De inte kan hålla bluffen igång så länge. Men att man aldrig ska underskatta såklart hur korkad och lätt manipulerad allmänheten och väljarbasen är. Nu vill jag påstå att det finns en del tecken på att min magkänsla var rätt. Alltså Kamala Harris, hon börjar släppa efter nu i opinionsmätningar. Hon ligger efter på bettingmarknaderna. Senast jag fick en uppdatering. Den berömde Nate Silver säger att Trump har fördel. Alan Lichtman har visserligen givit Kamala Harris sina nycklar till Vita huset, men känslan just nu är att det är Trump som har momentum och Harris som sakta ner, och det känns i sin tur som en tillbakagång till någon sorts normaltillstånd. Alltså baslinjen som satte sig under första delen av sommaren som jag pratade om. Jag antar att det var 13 augusti senast vi pratade om det här i radion. Alltså hur alla stjärnor plötsligt stod rätt för Trump och han började se ut som en nästan oundviklig vinnare, och det var då allt det här, den här nya epoken av vansinne drog igång. Alltså först mordförsöket och sen Bidens avgång, sen den där massiva psykoperationen för att göra Kamala Harris till en trovärdig kandidat. Men om man så säga diskonterar alla de här speciella kortsiktiga sakerna som har hänt under sensommaren, då är vi tillbaka till baslinjen som etablerades innan dess av mer långsiktiga och grundläggande faktorer. Och då har vi en situation som är mycket mer gynnsam för Trump. Så om man vill vara cynisk så kan man säga att i sådana fall så innebär att mängden valfusk i november kommer att bli enormt stor. För att de kommer behöva fuska mer än någonsin för att få Kamala Harris över målsnöret. Och ska säga också att tyvärr så verkar det som om Trump fortfarande inte tar det hotet på allvar. Jag var lite optimistisk någon gång när vi pratade om det här, men sedan dess har jag hört någon säga vid två separata tillfällen att hans strategi för att hantera valfusket är att vinna med så stor marginal att inte ens det mest extrema fusk kan täcka upp för den marginalen. Vilket är totalt orealistiskt. Dels för att valet med all sannolikhet kommer vara hyfsat jämnt oavsett vem som vinner. Och det betyder att Trump förlorar oavsett vem som vinner. Men även om han skulle ha en god marginal så kan... Det finns ingen gräns för hur mycket de kan fuska. Det finns ingen mått och sans. De har inget samvete, de har ingen skam. Och det finns ingen som ställer dem till svars om de fuskar extremt mycket. Vilket vi har sett många exempel på. Så, på sätt och vis så kanske det är en meningslös akademisk diskussion det här. Alltså försöka gissa vem som kommer på flest röster. Och vem bryr sig? Jag bryr mig inte ett smack om demokratiska principer. Det finns kanske något att säga också för att den som är starkast och mest pragmatisk och dådkraftig ska styra. Och det är ju nästan definitionsmässigt den sidan som vinner, oavsett om det sker med fusk eller inte. Så att, men jag är ändå så mycket av politiknörd att jag inte kan sluta tänka på saker som momentum, opinionsundersökningar och swing states och medieoperationer och så vidare. Och försöka se vem som vinner det här mer traditionella eller det öppna politiska spelet. Som jag alltså just nu tycker verkar vinnas av Trump. Boris, vad har du för tankar om det här? Var befinner vi oss i valrörelsen just nu?
0: Vi befinner oss där vi kan titta bort mot en punkt som egentligen är intressant, alltså, som du pekar på, att det kommer att bli hyfsat jämnt, alltså under, om allting rullar på nu. Och blir det hyfsat jämnt så förlorar Trump. Och även om man skulle vinna med en anständig marginal så hjälper ju inte det. Det är själva utgångspunkten. Men jag är nog inte orolig. Men min magkänsla säger mig att Harris kommer att vinna. Det blir väl jämnt, men hon kommer att ha en anständig marginal. Därför att, som du säger, det är många som nu lyssnar på Trump. Tiotals miljoner till och med i sammanhang där han framträder som inte en dåre. Han får bra backning av demokrater som har med integritet som har bytt sida. Men när alltså en stor del, en obehagligt stor del av den amerikanska valmanskåren, liksom alla valmanskårer, består ju inte av människor som påverkas av detta, utan som påverkas av känslor, hysteri och dras med i saker och ting. Och när det demokratiska partiet, de har börjat lite, men när de bara drar igång det här med att Trump och Vance är kvinnohatare, och Vance är till och med en större kvinnohatare än Trump, och att USA kommer att finnas, kommer att massa kvinnor med gravida efter våldtäkter som inte får abort och så vidare. Det är när det där rullar igång, så då kommer liksom en stor del av alla USAs kvinnor, även republikanska kvinnor, att rösta på Kamala, och en stor del av deras män kommer inte våga någonting annat heller. Alltså så här, de har en del alltså givna kort där som de kommer att spela. Och sen kan Harris vara ett efterblivet fån, vilken de faktiskt är. Men det spelar inte så stor roll, därför att en stor del av dem som röstar ju också det. Så ja, det är ganska kört för Trump.
1: Så du har ju verkligen stark poäng vad det gäller kvinnorna. Det finns en enorm alltså förlorad möjlighet med abortfrågan,
0: ja,
1: i amerikansk politik. Alltså det pratas mycket om det här. Jag tror att vi också pratat om det tidigare. Mer direkt nu apropå Roe v. Wade, den upplöses och så vidare. Att Trump är helt unik i amerikansk politik, därför att han är en republikan som transcenderar den här frågan. Han har alltid varit pro-choice, han har alltid varit för liksom fria aborter och så vidare, tills han blev presidentkandidat. Men om han skulle hålla den linjen och driva samma liksom populistiska linje som han gör nu, men kliva ut ur den här liksom politiska tvångströjan som abortfrågan innebär för republikaner, så skulle han ha liksom ett mycket, mycket bredare appeal. Och nu är det istället så att republikanerna, kvinnor, halva befolkningen, är som en förlorad grupp för republikanerna, på grund av att de håller sig fast vid den här liksom abstrusa, filosofiska diskursen kring aborter, pro-life och så vidare. Det är något, alltså förutom att de har fel i sak, förutom att, alltså, att abortförbud är en, liksom en dysenisk, dålig politik som jag argumenterat för många gånger tidigare. Förutom det så är det bara superdålig politik. Det är enormt dåligt strategiskt i USA att vara republikan och vara pro-life just nu. Trump skulle vinna enormt mycket på att vara liksom pro-choice eller vara mer åt det hållet. Jag tycker vi måste säga någonting också om debatten. Stora debatten mellan Trump och Harris, därför att det är faktiskt ikväll, om bara några timmar, som Trump och Harris möts i deras första och enda tv-debatt. Och det är också kanske sista gången som vi får höra Kamala Harris säga någonting innan valet. förutom när hon läser monologer innantill på valmöten och enstaka obskyra afroamerikanska podcasts. Som sagt, hon har gjort en enda stor intervju och där höll Tim Walz henne i handen hela tiden och sen gör hon den här debatten, men så vitt jag vet så har hon inga andra intervjuer inplanerade eller ens presskonferenser. This is it vad det gäller hennes möjlighet att prata direkt till, eller att hon är så illa tvungen nu att prata direkt till
0: det ska bli väldigt intressant alltså.
1: Ja. Det är alltid så krångligt med tiderna. Prime time i USA, det betyder mitt i natten i Europa. I det här fallet så är det klockan 9 Eastern time, vilket betyder 3 på natten för oss. Jag har inte helt bestämt mig, men en del av mig vill sitta uppe och titta. För att annars måste jag titta det första jag gör i morgonbitti. Och det brukar alltid vara lite irriterande. Det är ett dåligt sätt att börja dagen och lyssna på Kamala Harris i en timme eller två timmar.
0: Tänk så här, hennes smittande skratt som Putin säger det. Kan du få en bättre start på dagen?
1: Ja, alltså jag vill bara rycka av det plåstret och sen sova bort eländet. Så jag kanske att jag sitter uppe och live-rapporterar på BBS istället medan jag kollar live.
0: Det vore rätt coolt.
1: Jag har inte bestämt mig. Hur tror du att debatten kommer gå, Boris?
0: Det är... Alltså, jag tror att hon är... Kvinnan är ju vettskrämd. Och jag tror hon är tillsagd att hålla en jättelåg profil och liksom inte ge sig in i munhuggan eller någonting. Utan ta sig igenom detta. Och inte liksom improvisera eller någonting sånt. Utan hon har fått en uppsättning saker hon ska säga som hon förhoppningsvis har lyckats memorera. Och hon kommer nog att följa det för att hon fattar, hon förstår ju själv sina begränsningar som det verkar. Och det ska bli väldigt intressant att se hur Trump hanterar detta faktiskt.
1: Ja. Jag tror att du är helt rätt. Alltså Trump, han kommer ju vara lika självsäker och tror jag disciplinerad som han var mot Biden. Och jag tror också att det kommer vara väldigt enkelt för honom. Så han är så vass i alla de här intervjuerna som han gör. Jag tror inte ens han behöver göra några förberedelser alls. Han gör nog det, för det brukar de göra, men jag tror inte han behöver det. Det enda han behöver göra är liksom att hålla huvudet kallt. Men det verkar han vara väldigt bra på det för tiden. Kamala Harris, hon är urusel på att prata fritt. Det är mer eller mindre katastrof varje gång hon försöker. När hon inte har en teleprompter. Och dessutom har den här superkonstiga effekt i nästan alla framträdanden. Om hon börjar kackelskratta under debatten så kan hon verkligen ställa till det. Men det är också att jag har aldrig hört henne prata koherent om någonting förutom när hon läser innantill. Så att jag tror chansen är i alla fall nära noll att hon faktiskt gör det i debatten, att hon säger liksom något intressant, att hon säger liksom 5 sammanhängande meningar om något ämne. Hennes enda chans, alltså du är precis rätt Boris, hennes enda chans är att hålla sig till memorerade soundbites som hennes team har skrivit åt henne och som hon har pluggat in. Vilket är så som politiska kandidater ofta hanterar debatter. Och även om de inte har en soundbite för frågan, ja, men då drar de till en soundbite. Tar de någonting bara. Någonting som de har memorerat och kör den, fast det är off topic. Men frågan är, som jag ställer mig, är hon ens mentalt kapabel att memorisera och använda soundbites?
0: Nej, alltså, man kan ju undra det. Alltså det är... Just den panikslagna isoleringen av henne tyder på att både hon själv inte vågar och att omgivningen blockerar hela. Och det tyder på att hon har nog svårt att, alltså inte bara korkad utan så grundläggande nervös. Skrattet och liksom gesterna och kroppsspråk, allting tyder på en personlighet i sönderfall. Va? Så att... Och behåller Trump lugnet, så, vilket han nog gör, så kan det här bli väldigt... Det kan bli en historisk debatt faktiskt. Just på grund av att det inte blir någon riktig debatt.
1: Harris kanske ska ta några glas innan hon går upp till podiet.
0: Seriöst så tror jag faktiskt att...
1: Om det är hennes normaltillstånd så kan hon ha bättre idé att jobba från sin egen baslinje.
0: Ja, men på riktigt. Det är inte alls att i sista minuten så ger de henne ett halvt glas whisky. Här, Kamala, gå in nu.
1: Jag tror att det finns en möjlighet i alla fall att hon totalt imploderar. Alltså precis, alltså som Biden gjorde. Hon står och mumlar, säger nonsensiska saker, långa obegripliga pauser och så vidare. Och då måste de byta kandidat igen. Nu blir det en riktig fars.
0: Ja, alltså jag har en sån ja, men jag har en fasans vision av att hon faktiskt imploderar, brister ut i hysteriskt kackel. Och blir helt galen och börjar skrika saker och tramp. Och att det går hem in i rätt många stugor. Det, jag vill inte ens tänka tanken, va? Men att ja. Så illa ställt är det där landet att ett hysteriskt utbrott, bara de säger de rätta nyckelorden under kacklandet, kan liksom värma folks hjärtan. Och en del kvinnor går att tänka, ja, jag förstår henne precis, alltså så där skulle jag också vilja stå och skrika. Så att ack ja.
1: Det känns för mig de senaste månaderna, som jag tror jag nämnt tidigare, jag har varit helt förundrad över hur mycket fokus medierna har lagt på Tim Walz, hennes vicepresidentkandidat, som är en totalt okänd, totalt ointressant person, men som har blivit enormt hypad. Och jag har ofta tänkt tanken att det känns som att de bygger upp honom till president. Och att delvis ser det att de säger att, ja, vi vet att Kamala Harris inte är presidential alls, men den här killen, han skulle vara en bra president. Men det innebär också att de kan byta igen. Och jag tror inte att det skulle hända, men det skulle vara väldigt, väldigt spännande om de gjorde en till switch av den här typen. Alltså de gick från Joe Biden, som verkligen är en som genuin riktig politiker, som har vunnit massor med val, är väldigt folkkär och så vidare, åtminstone i sin kraftsdagar var väldigt presidential. Som byter de ut honom mot Kamala Harris, som är urusel på att vinna val och som drog sig ur primärvalskampanjen när den startade. Har noll stöd internt i partiet, svagt stöd nationellt. Men plötsligt så bara petar de in henne i den här kuppen som de gjorde. Då var det väldigt kul om de gjorde det en gång till. Om de kuppade ut Kamala Harris och satt in en ännu mer okänd, ännu mer obskyr kandidat med ännu mindre folkligt stöd och drog igång en ny sajp om att Tim Walz är liksom det stora, den självklara presidenten för USA. Det är en sån här mardröm som jag har att se framför mig ibland.
0: Ja. Det vore intressant att se hur länge folk orkade haka på där.
1: Jag tror att folk skulle tycka att det känns som lättnad att bli av med Kamala Harris, att de skulle bara haka på och köra Tim Walz racet. Ja, oavsett hur det går i debatten objektivt, så är det ju upp till medierna sen att sätta spin på alltihop. Och, rent krasst är det så att så länge Harris inte går full Biden och framstår som senildement, så kommer de utropa henne till vinnare. Och de kommer prata om hur otroligt skickligt och inspirerande hon talade och hon verkligen satte Trump på plats och så vidare. En idé som har cirkulerat länge i ända sedan hon blev kandidaten, det är att Kamala Harris ska åberopa sin bakgrund som åklagare och hålla ett slags rättegångsplädering mot Trump och så här spalta upp alla brott han har begått. Och jag tror inte att det är en vinnande strategi. Nej. Framförallt för att Trump har redan överlevt de här massiva attackerna från riktiga domstolar. Men det är lite av en våt dröm för vänstern. Det är någonting som de fantiserar om, som de verkligen önskar sig. Så att det skulle kanske kunna hända att det är det som teamet runt Harris har fått henne att memorisera. Att det är hennes soundbite som hon har med sig, en sorts utdragen anklagelsakt. Och då får vi ett medströmsnarrativ om Harris som åklagaren, domaren och böden som till slut gjorde upp med Trump, smällde ner klubban och satte punkt för hans försök att ta över USA.
0: Ja, alltså det är inte alls omöjligt. Men det du säger är också viktigt om medianarrativet. Alltså alla ser inte debatten. Och jag blev ju, även om jag härdat så blev jag förundrad över hur intervjun i CNN med henne beskrevs i alla svenska tidningar och i Statsradions USA-podd, där de liksom hyllade Harris och det bygger på att ingen jäkel tittar på det där i Sverige, utan de läser några rubriker eller lyssnar lite på USA-podden och tänker att hon var ju jätteduktig. Och tyvärr tror jag det funkar så till en viss del i USA också, att det, vad folk, de som inte har sett, de får det från liksom mediaberättelsen.
1: Ja, de brukar ha väldigt bra tittarsiffror de här debatterna,
0: ja, förvisso.
1: Men det som sätter sig i folks huvuden, det är soundbites, det som klipps ut och spelas på repeat, ja, på MSNBC. Det andra liksom glömmer man bort lite grann, försvinner in i dimmorna. Det är till och med så för mig själv, att jag själv måste liksom ibland ska kolla på debatten en gång till för att hitta det som jag tyckte var det mest intressanta. För att man blir så bombarderad med det som CNN bestämmer sig för, eller Fox News bestämmer sig för, var guldkornen.
2: Turkiska presidentvalet går till en andra omgång den 28 maj efter att ingen av kandidaterna Recep Tayyip Erdogan eller utmanaren Kemal Kılıçdaroğlu får majoritet i första omgången under söndagen. Erdogan har under 20 år varit landets premiärminister och sedan president. Det har varit val i Turkiet. Lite oväntat för många, tror jag, så fick Erdogan inte 50% i första omgången. Så därför blir det utslagsrunda. Det är den sortens val de har i Turkiet. Det blir utslagsrunda tills någon får 50%. Och det kommer man få i runda två då. För man har två kandidater. Står mellan Erdogan och Kemal. Jag har aldrig hört det namnet uttalas. Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan, det uttalas i Erdogan. Det har man lärt sig. Med det här special G-et är det kanske. Och han har också Kılıçdaroğlu. Han har också en sån här special G som kanske ska vara tyst då. Ja, skitsamma, du får säga ordet korrekt sen. Du som kan turkiska, Boris. Erdogan, han fick 49,50% eller något sånt där. Så han är definitivt favorit. Men det är inte helt säkert att han vinner. Om man inte ser till att han vinner, oavsett. Jag vet inte hur pass fria valen är i Turkiet. Jag vet inte om de har riktig rösträkning som faktiskt får genomslag i resultatet. Och allt det där. På sätt och vis skulle det förvåna mig väldigt mycket om en sån som Erdogan, en riktig urtypen för en stark man, om han lät sig avsättas av ett demokratiskt val snarare än att styra valet i sin riktning. Det skulle kännas fel på något sätt om han vek sig för en så futtig sak som folkviljan. Jag skulle bli besviken på honom då faktiskt. Men jag är nyfiken på vad du tycker, Boris, kring hur man ska tänka kring det här valet. En fråga är, ska man bry sig överhuvudtaget om vem som styr i Turkiet? Men Erdogan är ju en person som vi har känslor kring och vi pratar om honom och så vidare. Inte minst så är han ju en enormt demoniserad person. Så i väst generellt och inte minst här i Radio Bubbla. Vi har ju sällan haft något gott att säga om Erdogan. Så kan man tänka så här, ja, men om han blir utbytt mot någon annan, det kan man knappast bli värre. Eller kan det det? En sak som jag tycker i alla fall är värd att reflektera över, det är att Globo Homo konsensus i väst är ju definitivt att man vill ha bort Erdogan.
0: Mm.
2: Joe Biden vill ha bort Erdogan. Ulf Kristersson vill ha bort Erdogan. Göran Greider vill ha bort Erdogan. George Soros vill ha bort Erdogan. Viktor Orbán, han vill inte ha bort Erdogan. Han skrev ett glödande grattismeddelande på Twitter efter dagen efter valet. Han sa så här: grattis Erdogan för din övertygande seger i det turkiska presidentvalet. Vi ser fram emot många år till av politisk stabilitet och gott samarbete med ditt Turkiet som partner. Ja, fritt ur minnet, men det var inte den typen av meddelande. Liksom. Han hoppas uppenbarligen på att Erdogan sitter kvar. Det var inte bara något så här slentrianmeddelande. Han hade inte behövt skriva någonting, men han hejar verkligen på Erdogan. Själv lutar jag väl mest åt att jag inte bryr mig så mycket om vem som leder Turkiet. Det vore bättre generellt, tror jag, om Turkiet rörde sig bort från islam och mot en mer som en sekulär inriktning som Turkiet var inne på under större delen av 1900-talet. I princip från Atatürk till att Erdogan tog över. Mer eller mindre. Och så tänker jag, på grund av det hot som islam generellt, inte Turkiet, men islam generellt utgör mot Europa. Det vore bättre om Turkiet kunde vara liksom en sekularistisk buffertzon snarare liksom, i den här kulturen.

0: Kina-frågan som jag har liksom. Tycker att KKP är för jävliga liksom. Vill underminera deras styre och se Kina som ett stort hot och allt det där. Det är bara jag bara tänkt på att jag sett liksom bra grejer från Soros i Kina-frågan. Så. Då har jag man till lite grann.
1: Ja, men alltså det är ju ett helvetes val, va? Om oppositionen vinner, då kommer vi att få ett västvänligt, ett, det har de redan sagt alltså. Gud vad de ska anpassa sig till både USA och till EU på alla sätt. Och landet kommer att gå i en mer sekulär riktning. Och det där stök, alltså tittar man bara på Europa, hur det ser ut idag, och Ryssland, så är alltså, tyvärr höll jag på att säga, Erdogan en kraft som gör att USA och EU inte riktigt kan ångvälta Ryssland i Ukraina-kriget. Han spelar sitt eget spel. Och det är därför Biden vill ha bort honom sen dag ett. Och det är därför man håller Gülen i beredskap och skulle vara beredd att stötta Gülen-rörelsen om de gjorde ett drag. Och det där är inte speciellt tilltalande. Samtidigt är Erdogan fortsatt vid makten innebär fortsatta försök att bygga upp ett nytt sultanat, utbreda Turkiets ställning, stärka Turkiets ställning ytterligare i den muslimska världen. Och det kan man göra med uppbackning av Kina. Kina finansierar ju Turkiet idag. Och det är också ett jävligt obehagligt scenario. Det är bara hoppas på en jordbävning faktiskt. Nu kommer ju Erdogan att vinna. Och oppositionen måste hämta in mer än 2 miljoner röster. Och det gör man inte. Har ju den tredje mannen i valet då kastat in, uppmanat folk att rösta på Erdogan så att han kommer att vinna. Och det är liksom intressant att se på rapporteringen från Turkiet, för det är helt uppenbart att i en orolig värld så tyr sig de lite fattigare muslimska och efterblivna turkarna till Erdogan. För att de tror att han kan liksom, de räknar med att de kommer alltid ha jobb med Tayyip liksom. Han ser till, behövs det så bygger han 100 nya flygplatser, 1200 moskéer, en extra kanal och en jävla massa broar. Och på så sätt så har Erdogan alltid gjort, och så håller han liksom bönderna som flyttar in till städerna från slätten nöjda och glada, får en moské och de får ett jobb att bygga. Och även om det är inflation så har de i alla fall en grundtrygghet, det garanterar han då. Men de vet ju att oppositionen, de vill ju ha liksom, de vill ju bort med det här som bara Erdogans politik gör liksom efterblivna turkar glada och trygga och gynnar de riktigt stora bolagen i den här svågerkapitalismen. Men senare den arbetande medelklassen och småföretagarna har inte så jävla stort utbyte av den, och mellanstora, de vill ju ha liksom närmare knytning till EU. De vill ha en friare marknad, inte Erdogans klientsystem. Och det är någonting som de här bönderna som flyttat in till Istanbul och från slätten fruktar. Så att och, alltså, det kan bara bli en skitutgång vilket det än blir helt enkelt. Om man har en dragning gått att hoppas på att det ändå rör sig mot en lite mer multipolär värld, då ska man tycka att Erdogan ska sitta kvar faktiskt. Samtidigt så innebär det ett ökat hot mot Europa och för det innebär ett starkare islam. Så att jordbävning påkallad.
0: Ja, jordbävning tror jag alla kan vi vara överens om att vi hoppas på en till ännu större jordbävning i Turkiet. Men en sak som jag tänker det är att vissa av de här problemen, alltså islams tillväxt, det turkiska imperiet återupprättas, Kina trycker in sina tentaklar närmare. Många av de där sakerna tror jag kommer fortskrida precis på samma sätt oavsett vem som är president i Turkiet. Det där är ingenting som drivs av att det var inte Erdogan som kom på att nu ska Turkiet gå mot islam igen. Nu ska Turkiet ha sitt imperium igen. Nu ska vi göra business med Kina. Och någon annan turkisk ledare kan bara riva upp det där och gå i

0: motsatt riktning. Så jag känner att det är förmodligen inte vad valet handlar om rent praktiskt. Om det är hypotetiskt finns en möjlighet för en annan att vinna valet. Ja, i alla fall, tack Boris. Det var egentligen bara det jag vill höra dina reflektioner. Det är väldigt intressant att tänka på. Kanske är så att om vi är på väg mot en mer multipolär värld, vi kanske vill omfamna det för att i slutändan hamna någonting bättre. Men världen kanske inte alltid kommer bli mindre farlig för varje steg längs vägen mot någon situation där vi till slut kan lösa våra problem.
1: Mm.
0: Jag tror inte vi landar rätt i alla fall om vi alltid väljer det säkraste, minst farliga alternativet. Det är inte den sortens tid vi lever i.
1: Ja, du har så rätt. En sidoreflektion. Det är intressant det du sa om Orbans hyllning av Erdogan. De bondar ju verkligen nu och på idag så har ju upprepar jag Orbán väldigt kraftfullt att nej, vi tänker inte släppa in Sverige i NATO. Och det är så uppenbart att jag gissar faktiskt att både Orbán och Erdogan gör det här därför att de vill ge lite andrum åt Ryssland. De vill inte ha ett starkare NATO just nu.
0: Nej, men jag har inte ens tänkt på det, Boris, men där sa du någonting. Erdogan är motståndare till svenskt NATO-medlemskap. Det är jag också. Det är ju i vida särklass den absolut viktigaste frågan som kan påverkas av det turkiska valet. Från min svenska, alltså, om det är så att Erdogan kan blockera, eventuellt förhindra Sveriges NATO-inträde och att om han avsätts så skulle det kunna innebära, förmodligen kommer hans mer västorienterade ersättare kommer ju omedelbart klubba igenom Sveriges NATO-inträde. Det kan jag vara ganska säker.
1: Det har han lovat.
0: Och det innebär att jag plötsligt har en uppfattning som tycks väldigt uppenbar. Jag är inte alls neutral i frågan om vem som ska vara Turkiets president. Jag är 100%, 1000% för att Erdogan ska vinna valet. Jag är jätteglad nu att han ska vinna valet. För han är just nu hjälten som står mellan Sverige och NATO-inträdet och liksom med sina bara händer räddar oss åtminstone ett tag från dödet.
1: Jag tänkte inte den enkla självklara tanken, men det är ju faktiskt så. Vi håller på Tayyip.
2: Radio Bubbla. USA:s utrikesdepartement ger grönt ljus för omfattande stöd till Peshmerga. Två infanteribrigader och två artilleribataljoner ska utrustas för 295,6 miljoner US-dollar om kongressen ger godkännande. Ja, USA fortsätter att ge generöst stöd till alla involverade parter, så gott som alla involverade parter i konflikterna i Mellanöstern. Al-Qaida har fått sin släng av sleven, IS-terroristerna har fått mycket stöd. Övriga islamistiska grupper har ständigt stark uppbackning från världshegemonen. Det är egentligen inte så många som inte får ekonomiskt militärt stöd av USA. Det skulle kanske vara Bashar al-Assad som inte har fått så jättemycket, i alla fall på senaste. Även de kurdiska kämpande styrkorna i Irak skulle också få ett bidrag. Visserligen så har man då pumpat in väldigt mycket pengar och materiell direkt och indirekt i de krafter som aktivt bekrigar kurderna. Men för att det inte ska bli för obalanserat, för att kaoset ska dra ut i en evighet, så ska man nu även beväpna kurderna. Vad ska man egentligen tycka om det här, Boris?
1: Alltså, jag blir lite nervös av den här nyheten. Därför att USA har vissa samverkat med de olika kurdiska väpnade förbanden på olika sätt. Men man har ändå varit återhållsam trots allt. Och det har varit ständiga klagomål från alla de kurdiska parterna om att USA inte går in för fullt och stöder dem och samverkar. Och sen nu plötsligt öppnar de kranarna, för det är ett ganska rejält stöd där som går direkt till de irakisk-kurdiska peshmerga styrkorna och inte över regimen i huvudstaden där allting tenderar att försvinna. Spöksoldater istället uppstår. Men jag är ändå orolig här, va? Därför att Det här kan ju ingå ett helt annat maktspel, för att det har ju funnits spänningar mellan de irakiska kurderna, kurdiska styrkorna och IPG-kontingenterna i Syrien. Och Turkiet ser ju inte med blida ögon på YPG, men har ju gamla anständiga relationer med de irakiska kurdiska styrkorna och områdena. Så att det kan vara ett del i det här maktspelet också, att man biffar upp de här styrkorna för att använda dem mot YPG i framtiden. Som du säger, alltså, man är ute efter att skapa maximalt kaos, att slå en kil mellan dem, göra den här gruppen starkare, de kan ge sig på YPG, kan också förbättra relationerna med Turkiet. Så att, bra, men man blir ändå nervös.
2: Det är värt att hålla i åtanke också att det finns ytterligare intressenter som förmodligen inte bryr sig så mycket om vem som får vapnen, men bryr sig desto mer om hur de införskaffas. Jag skulle inte ge några spektakulära odds för varifrån det här materialet kommer. Eller vad tror du, Boris? Vad är sannolikheten att det är tyska stridsvagnar och svenska kanoner och brittiska automatkarbiner och så vidare som ska ges till Peshmerga?
1: Nej, jag tänker inte sätta in några pengar i en sån betting.
2: Jag gissar att det är 295,6 miljoner US-dollar som går till US-företag.
1: Allt annat skulle vara mycket märkligt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Tidigare chefredaktör för Expressen Thomas Mattsson skriver på X att Samnits kampanj Free Mats, som anspelar på kampanjen Free David, är en smula magstark givet att pressfriheten i Eritrea kontra förhållandena i Sverige, och säger i intervju med Expo att han förvånas över att de väljer att göra publiceringar som bryter mot lagen och går utanför vad han menar är det medieetiska regelverket. Vi berörde det här i förbifarten förra veckan, men det är såklart värt att göra ett inslag om att Mats Dagerlind, som är ansvarig utgivare för Sveriges största alternativmediesajt, tror i alla fall att Samnytt är. Han har blivit dömd till fängelsestraff för Samnytts journalistiska arbete. Själva domen är ett ganska extremt övergrepp, givetvis. Alltså han döms för att Samnytt har skrivit om Thomas Åberg, den ökände sinnessjuke djurplågaren som har etablerat sig som näthatsgranskaren. En professionell angiveriverksamhet, en sorts paramilitär juridisk tjänst som etablissemanget använder sig av för att bekämpa, tysta och ruinera sina kritiker. Vi har redan pratat mycket om honom, och de flesta som lyssnar har nog ganska bra koll. Så att, låt oss bara konstatera att Thomas Åberg är ett av de mest vedervärdiga praktas som existerar i hela det svenska samhällslivet. En på alla sätt avskyvärd människa som givetvis även har visat sig ha ett obeskrivligt depraverat förflutet i sin tidigare misslyckade karriär som polis, sin obeskrivligt grymma behandling av djur, och framförallt såklart att han i åratal har försörjt sig på att förfölja vanliga svenskar, ofta gamla tanter, andra harmlösa personer, och se till att de blivit dömda för saker de har skrivit på Facebook. Han är yttrandefrihetens och åsiktsfrihetens fiende nummer ett i Sverige. Det finns många mördare och våldtäktsmän i Kumlabunkern som är värda mer respekt än Thomas Åberg. Och inte ens hans hårdaste kritiker, sådana som Mats Dagerling, Joakim Lamotte och så vidare, har varit tillräckligt hårda och grundliga i sin granskning av honom. Det går inte att ge en verkligt uttömmande beskrivning av vilket absolut demoniskt avskum Thomas Åberg är. Men kolla vad som händer med Mats Dagerling och Joakim Lamotte. Därför att etablissemanget håller såklart Thomas Åberg om ryggen. Och man får ju anta att inte minst så är han älskad därför för att domstolar och åklagare, de blir liksom gödda med en oändlig ström av offer att sätta klorna i. Så att det är ingen överraskning då att han vinner rättsfall efter rättsfall som han själv är inblandad i. Så han stämmer Joakim Lamotte, och nu har han alltså stämt Mats Dagerlind. Och det har dessutom kommit till den här punkten då, den ganska ovanliga punkten, att Mats Dagerlind har blivit dömd till fängelse. Visserligen bara en månad, men som jag förstår saken då så kommer han faktiskt få sitta några veckor i fängelse. Vilket är helt otroligt, och det hade varit en stor skam för Sverige om Sverige fortfarande varit ett land som hade någon skam. Thomas Mattsson har kastats in i debatten, Expressens gamla chefredaktör, en annan av den svenska yttrandefrihetens stora fiender, genom korrupt samhällsförstörare. Vi har pratat om honom flera gånger tidigare, så jag ska försöka att inte gå in på hans bakgrund. Vi kan konstatera bara att det är inte det minst överraskande att just Thomas Mattsson rycker ut här för att förminska domen mot Mats Dagerlind och attackera Samnytt för att man försvarar sig själv och sin ansvarig utgivare. Men det är intressant det här med Free David. För Samnytt har alltså gjort en kampanj som heter Free Mats, där man har lånat det grafiska maneret från den här liksom ganska välkända Free David-kampanjen som kvällstidningarna i Sverige har drivit i många år. Kring den här David Isak, som är en eritrean. Han är eritrean, han kallas för svensk och sånt där. Men han bodde i Sverige i 6 år, tror jag. Från 1987 till 1993. Han bodde i 6 år i Sverige. Han blir medborgare efter 5 år. Så att självklart då beskrivs han som svensk eller svensk eritrean och så vidare. Men så fort han kunde, när Eritrea blev självständigt och bytte regim 1993, så åkte han hem till Eritrea och stannade där. Och 8 år efter att han lämnade Sverige så greps han i Eritrea och har suttit i fängelse sedan dess. Om han nu fortfarande är vid liv, det är väl lite oklart vad hans status egentligen är. Men han har blivit liksom hyllad som en sorts martyr, och kvällstidningarna fokuserar något mycket på honom, och de har haft den här Free David kampanjen. Och Thomas Mattsson säger att man kan verkligen inte jämföra de här situationerna. Det är bara för magstarkt. Det är mycket respektlöst mot Dawit Isaak. Men faktum är ju svart på vitt att både Sverige och Eritrea kastar journalister i fängelse. Omständigheterna är lite annorlunda, men principerna är precis de samma. Och om man ska börja jämföra de här fallen, så kan man säga att på vissa sätt är det värre att sätta Mats Daglind i fängelse än Dawit Isaak. Till exempel för att Dawit Isaak var en subversiv politisk aktivist som bröt mot förbud att underminera landets statsskick. Mats Daglind, han har bara bedrivit journalistisk granskning av en på alla sätt vidrig och skadlig figur. Jag vet inte så mycket om Dawit Isaak, men han var mer av en revolutionär, liksom, vilket Mats Daglind absolut inte är. Han är bara en journalist. Ja. Oavsett detaljerna så kan jag känna att Sverige och svenska medieetablissemanget, de får finna sig i att bli jämförda med Eritrea så länge de applåderar när journalister slängs i fängelse. Och skillnaden mellan de här situationerna är finlir. Det är nästan ingen utanför medströmsmediernas finrum som egentligen kan förstå eller förklara skillnaden mellan de här situationerna. Men du kanske kan, Boris. Vad säger du om den här jämförelsen Sverige och Eritrea?
1: Det kan ju låta så absurt att säga att Sverige har landat på Eritrea-nivå. Men det är nästan värre i Sverige av det skälet. Skulle man vara journalist i Eritrea skulle man veta vad man kan göra och inte göra. Ganska säkert, tippar jag. Jag har aldrig varit där, men jag har en viss aning om detta. Det är nog ganska rätlinjigt vad du får och inte får skriva. I Sverige däremot så är det ju... Det är det här som är problematiska. Du vet inte vad du kan skriva längre. För att när jag först läste rubrikerna om Daglind, jag minns när du har pratat också, så var det jävla klantar. Det där ska man ju kunna kringgå. För jag tänkte att de hade gjort ungefär samma missar som när de dömdes till... De fick ju böta för... betala skadestånd i samband med att de kallat en DN och SVT-journalist för islamist. Och de texterna tycker jag var lite slarvigt skrivna. Det hade de kunnat undgå och ändå få fram budskap. Jag tänkte det är samma sak här. Men så läser jag det hela och vad de har dömts för. Och då inser jag att det borde bli mycket mer liv om detta än det har blivit. Men det blir ingen liv för att det är en samnyttsansvariga utgivare. Alltså publiceringen de har gjort är ju oerhört städad. Så städad så att jag skulle inte ha tillåtit den på morgonposten-tiden. Det var alldeles för snäll. Och de har liksom bara refererat vad andra har sagt. Man kan komma ladda ner dokument och sådana saker. Offentliga handlingar. Och om man inte ens kan göra detta längre... Så är det ju helt och hållet upp till vilket humör man är på i rätten. Om man ska bli fälld eller inte som ansvarig utgivare. Så jag menar nog att hur absurt den låter. Att det är värre än Eritrea. Och skulle morgonposten existerat nu så skulle de kunna släpa oss inför rätta för varenda artikel alltså. De inför någon retroaktiv lagstiftning säkert. Nej, det är helt absurt det här. Absurt är ett för snällt ord för att det är liksom lite småkomiskt och vardagsrubbat. Det här är liksom den totala rättslösheten. Och det är helt upp till rätten och nitan. Fast jag kan stanna där så länge. Jag är ganska häpen över det hela. Att det har gått så långt.
0: Ja, alltså det är absolut sinnessjukt den här kulten som finns av Thomas Åberg. För det är väldigt speciellt när det är just han som granskas. Vi har ju följt det tidigare med Joakim Lamotte som har liknande historia där Joakim Lamotte också förlorade rättsstrid mot Thomas Åberg. Och innan han gav sig på Lamotte själv så gav han sig på massa andra människor för att de hade citerat Joakim Lamotte. Så istället för att stämma Lamotte så stämde han liksom tanterna på Facebook för att de hade citerat Lamotte och vann och fick dem dömda en efter en. Och sen till slut så gick han på Joakim Lamotte och fick Joakim Lamotte också dömd. Så Thomas Åberg, han är liksom den mest den mest liksom helgonförklarade, orörbara personen. Han är som Sveriges motsvarighet till George Floyd eller sånt där. Person som, så här, som aldrig gjort någonting fel. Och den där ängeln med det fantastiska, obefläckade personliga historien. Sankt Thomas, det var liksom de upphöjda moraliska värden vi har i Sverige. Och det som verkligen får svenska statsapparaten och rättssystemet i rörelse.
1: Nej, alltså... Du tar upp en sak där som jag har grubblat på ett bra tag, alltså som gör mig rätt förundrad. Därför att de sossarna vill ha någon slags ped i de här frågorna. Alltså näthatsgranskan Thomas Djurplågaren Åberg är ju bland det, alltså, det sunkigaste du kan tänka dig. Alltså nästa steg är att det är ju snäppet över pedofil eller... Någon som har djursex ungefär. Alltså det är en av de sunkaste varor som man kan tänka sig. Och man tycker att sossar och andra som vill klämma åt folk som säger sin mening skulle väl ha hittat någon annan torped och symbolfigur än den här kloakvarelsen. Det förundrar mig faktiskt. Att de gör honom till sin portalfigur.
0: Ja, jag vet inte vad det beror på faktiskt. Det är en jätteintressant fråga. Det kan ju vara så att det är bara han som har klivit upp och tillhandahåller den här tjänsten. Men jag tror att det är det som är det centrala. Att det här som han gör, den här, så här näthatsgranskarverksamheten, är så enormt värdefull. För att han på löpande band levererar fall efter fall efter fall efter fall. Upplagda för åklagare att åtala. Framförallt åtal för hets mot folkgrupp och sen lite förtalsåtal och sånt där. Han håller ju, jag vet inte hur många åklagare som han håller i arbete med de här fallen som han då skapar. Genom att anmäla folk för Facebook-postningar och så vidare. Och jag vet inte hur man ska liksom, sätta det i ett sammanhang. Den här funktionen han fyller. Vad är det han gör egentligen? Vad är hans yrke? Jag brukar kalla det för en sorts professionell angiveriverksamhet. Men det är någonting, det är som en sorts utredande, uppsökande funktion. Han skulle kunna jobba, han var ju polis tidigare. Nu jobbar han utanför systemet. Men fyller en liknande funktion som ett direkt bihang till polis och åklagare och fortfarande finansierad av staten. För han är finansierad av massa bidrag till hans ideella förening eller vad han nu driver igenom. Det har skiftat lite över åren, men han har finansierad av staten. Men jobbar ändå utanför staten för att kunna ha en annan frihet. Men är en väldigt effektiv torped, ett verktyg för dem. Det tror jag är nyckeln.
1: Ja, alltså, och åklagarna behöver i och för sig inte vara inblandade i det här, utan han stämmer ju dem helt enkelt. Och så blir det ju en form av civilmål. Men i själva, jag har ju följt några av de här konkreta fallen. Och en bedömningsgrund som rätten ska, det här man ser liksom att det är mycket, vi har lämnat rättsstaten bakom oss. En bedömningsgrund ska ju vara att han är en offentlig person eller har en maktposition, att han har någon betydelse. Och att därför så många som har försvarat sig sagt att nej, men han är ju en offentlig person, han har en maktposition och han har en framträdande plats i offentligheten. Och nu har rätten sagt att nej, det har han inte alls det. I princip säger de att här har ni kränkt en privatpersons rätt till... Ni har kränkt privatlivets helgd helt enkelt. Och det är en av de mest absurda sakerna i den här processerna. I de här processerna. Att vänstertorpeden här liksom är... Nej, men han har ingen makt. Det är så jävla sjukt alltså. Och att det utfallet kommer gång på gång. När de är inne på sin 30:e process. Nej, men han är ingen offentlig person.
0: Men det är också nödvändigt för att förhindra att Medströms medier börjar skriva om hans bakgrund och berätta om vad man egentligen håller på med. För att så länge han är liksom fredad som den här eviga privatpersonen, hur viktig rollen den spelar, så kan man fortsätta mörka vem han är. En annan sak värd att säga är att Thomas Åberg jobbar inte ensam. Det finns ingen skäl att tro att det bara är han och han har sin egen lilla låda, utan det finns ju folk bakom honom och det är inte bara staten som finansierar hans verksamhet. Jag kan sätta slant på att det är Robert Aschberg som finns här i bakgrunden, alltså samma skurk som finansierar liksom Expo och AFA och alla de här grupperna och företagen runt omkring och så vidare. Han är spindeln i nätet, förmodligen han som håller i trådarna för Thomas Åberg också. Eller liknande personer. Och jag kan tänka mig också att det är fler personer som har jobbat i samma team. Och Thomas Åberg är lite grann frontmannen. Och kanske Fall Guy, en kille som redan är liksom har skadat anseende. Det kan inte bli värre för honom liksom. Så då kan han ta alla publicitetssmällar samtidigt som man skyddar honom. Men jag tror att han har också en buffert som isolerar ett annat nät bakom som håller på med det här.
1: Med största säkerhet. Men det är ju också en, vilket gläder mig att de är rädda att ta den risken. För en sån som Åberg, han kommer göra någonting annat liksom. Våldtäktsförsök, kör över någon i berusat tillstånd. Alltså, han är ju ett mentalt och socialt haveri. Det är det jag menar, att det är lite oproffsigt att ha en amoralisk tokdåre som frontfigur. Men det kommer att straffa sig.
0: Radio Bubbla. Skaparen av Minecraft, Marcus Notch Persson, ej välkommen då spelet firar 10-årsjubileum, har på Twitter skrivit inlägg om heterosexuell stolthet och att det är okej att vara vit. Nuvarande ägaren Microsoft säger att hans kommentarer inte är representativa för Minecraft. Ja, ett PK-debakel har utbrutit kring Microsoft, företaget som 2015 köpte Minecraft av dess skapare Marcus Persson, även känd som Notch. Det var en av de största affärer i sitt slag som har gjorts. Jag för mig köpeskillingen var knappt 2 miljarder dollar. Så en fullständig fantasisumma. Jag har glömt hur mycket Notch själv fick, men han fick ju åtskilliga miljarder. Och han har sedan dess inte haft någonting med Minecraft-utveckling eller sånt där att göra. Utan han har dragit sig tillbaka och gör andra saker. Och han har blivit en ganska kontroversiell person längs vägen. Jag minns ju back in the day, där han fortfarande var på Minecraft och jag också jobbade i lite IT Stockholm och Mojang var ett fenomen som man kände till och sådär. Då var ju Marcus Persson känd som en snäll och beskedlig person. Inte precis en tuffing, verkligen ingen kontroversiell person eller något sånt där. Det mest kontroversiella som han gjorde var väl att han har fixat ett nytt kontor till Mojang när de började tjäna ordentligt med pengar, så de inredde med biljardbord och Chesterfield-fåtöljer och sådana saker. Men han var alltid ganska snäll och beskedlig. Så är det inte riktigt längre. Han är så kontroversiell att när Microsoft firar 10-årsjubileum, alltså Minecrafts 10-årsjubileum, bland annat med ett stort event i Stockholm, så är inte Notch, skaparen av Minecraft, inbjuden. Och Minecraft är ju en otroligt stor bedrift. Det är världens mest populära dataspel någonsin. Inget dataspel har sålt så mycket. Mer än 90 miljoner spelare som har betalat konton som folk har köpt, och de sålde det för vad det nu var, 1,8-1,9 miljarder dollar, vilket är, om inte unikt, så nära nog rekord i alla fall. Och det som är så att Minecraft skapades inte av en grupp utvecklare. Naturligtvis så fanns det fler än Marcus Persson inblandade, men det var Notch som gjorde nästan allting. Han var ensam utvecklare väldigt, väldigt länge. Han kom upp på med alla idéer. Minecraft är baserat på andra spel. Framförallt finns det två tidigare spel som är, man kan tycka så här, i backspegeln är väldigt lika, och som han inspirerades av, som han har skrivit om själv att han hade dem som förlagor för Minecraft. Men det var han som kom upp med alla de här idéerna och satte ihop det i ett koncept, och framförallt han som programmerade alltihopa. Och vi kunde alla följa honom i realtid, hur hans liksom geniala kreativa process, hur han gjorde allt där. Så att det är inte nog med att han ägde företaget, utan det är verkligen hans skapelse i en större bemärkelse än det oftast är när man pratar om att en person har skapat ett dataspel. Jag menar, vi säger så här att Sid Meier skapade Civilization, och jag vet inte om han programmerade hela Civilization 1, men när vi kommer till Civilization 5, som fortfarande heter Sid Meier's Civilization 5, så är det någonting helt annat vi pratar om än det Notch gjorde för Minecraft. Det är kanske mer att han är kreativ ledare och liksom, han är fortfarande med och han säljer sitt namn som varumärke och så vidare. Men det är inte han som sitter och skriver all kod. Ja, i alla fall. Jag vill bara betona hur oerhört viktig Notch var för att skapa Minecraft. Och Minecraft har ju en sån legacy i kulturen att det är ett stort fenomen i sig som har liksom konsekvenser och återverkningar på massor av olika sätt. Till och med i våra libertarianska kretsar som jag har pratat om tidigare. Så jag är involverad i att spela på en libertariansk Minecraft-server där vi experimenterar med libertarianska principer som äganderätt, marknadsekonomi, den typen av saker, att implementera de principerna i Minecraft och spela på den här Liberty Minecraft-servern. Så att till och med sådana obskyra saker kan man använda Minecraft för att utforska libertarianska idéer.
2: Jag har också spelat på den servern och den är väldigt, väldigt... Jag spelar både på gamla och på den nya servern. Jag kanske tyckte att det var lite roligare när vi höll på den gamla servern, för då var vi liksom... Vi hade en egen liten kontinent som vi hade liksom stake a claim to. Och sen så höll vi på att förädla den och bygga intressanta saker och sådär. Men det var ganska kul också på den nya servern. För att då var det liksom... Då var vi med första timmen liksom. Direkt när den startade så fick vi vara med och sådär. Ja, och det är verkligen en sån här gold rush-känsla. Jag vet inte om det är så fortfarande, för nu har jag inte spelat på den på ett tag. Men...
0: Nu är det annorlunda för att alltså vi har ju väldigt stora landegendomar, men de ligger väldigt, väldigt centralt i liksom Spawn City, där allt som allting kretsar kring. Och jag har ju blivit fastighetsmagnat nu och säljer, liksom styckat av den här jätte... Som vi kämpade första dygnet med att claima. Jag håller på att stycka av den och säljer tomt för liten tomt. Tjänar väldigt, väldigt mycket pengar på det. Men det tar lång tid. Försöker bygga upp en sorts organisk stad med så här gatunät, torg och gränder och så vidare. Få till en sorts organisk miljö. Så det är ganska spännande projekt. Vi håller på med massor med saker där. Första projektet, förutom att claima land, var att bygga en tunnelbana. Ja, nu, jag sa ju att jag inte skulle prata om Liberty Minecraft för att det spårar alltid ur. Ja. Nu har i alla fall hänt då att det har blivit PK-kris på Microsoft för att Notch har skrivit ursliga saker på Twitter. Och då kan man ju naturligtvis inte bjuda in honom på 10-årsjubileet av Minecraft. Och det måste ju vara otroligt besvärligt för de här syltryggade byråkraterna på Microsoft att kreativa genier, prime movers, de orörda rördarna i den här branschen, inte är lydiga kostymprydda, vattenkammade byråkratmesproppar, utan personer som egenhändigt ger upphov till miljardaffärer tenderar att vara ganska egensinniga. De bryr sig inte så jättemycket om kontroverser, vad andra människor tycker. De är inte såna ängsliga flugmän som jag antar att Microsoft-nissarna verkligen önskar att Marcus Persson var.
2: Ja, alltså de Google-personer och Microsoft-personer som man har träffat genom åren ger ju inte direkt intryck av att vara liksom varken måna om att bibehålla självständigt tänkande eller, eller vara kontroversiella. Det är verkligen inte på deras liksom karta överhuvudtaget att hålla på med den typen av fringe-grejer. Men
0: vi har ju en väldigt intressant länk apropå det här som ligger i blandat avdelningen. Den låg också i värdenavdelningen, men jag flyttade på den för tyckte att någon måtta får det vara med att förpesta värdenavdelningen med småkrafts. Men den heter så här i alla fall. Personlighetstest liknande Myers-Briggs utfört av filantropen Ray Dalio på flera stora entreprenörer visar att de rankar målet att nå framgång över att behaga andra. Det är inte något negativt då man gör vad som krävs för att uppfylla drömmen, även om man gör vissa upprörda. Har du tagit en titt på den här artikeln? Men du kanske kan sammanfatta.
2: Alltså, det konstiga är här att, jag vill bara säga det först, att det är någonting som saknas i artikeln. Nämligen, vi får inte veta vilken Myers-Briggs Type Indicator som de här miljardärerna har. Utan det är liksom kring, de tassar kring, som katten kring het gröt. Och försöker beskriva då vilka personlighetsdrag som personer som Elon Musk och Bill Gates och andra typer av stora entreprenörer, vad de har för personlighetsdrag. Och det är omskrivet på lite så här lite fjantiga sätt. Så man får liksom inte riktigt svar på frågan och hur de skiljer sig åt. Men på det stora hela så kan man säga liksom att de är inte den typiska liksom, gruppspelarpersonligheten, utan de är mer ledare eller liksom, bryr sig inte lika mycket om just det här med att göra andra nöjda med saker och ting.
0: Ja, det finns ju ett känt personlighetstest som är kanske lite mer seriöst högre anseende än Myers-Briggs i akademiska sammanhang och kliniska sammanhang. Man pratar om Big Five.
2: Mm.
0: Och en av de stora fem personlighetsfaktorerna är agreeableness.
2: Mm.
0: Vilket jag antar mappar precis mot det här. Och entreprenör då kan då antas ha väldigt låg agreeableness.
2: Mm.
0: Och
2: det är så jag tolkar det också.
0: Det är någonting som någonstans, alla som har varit seriöst involverade i någon typ av företagande, antingen själv varit entreprenör eller jobbat nära entreprenörer, förstår ju intuitivt och direkt varför det måste vara på det här sättet. För att om man är en people pleaser så kommer man aldrig någonsin få någonting gjort som entreprenör. Alltså det är helt omöjligt. Om man, det är en på miljoner liksom, att det funkar. Men det går inte, och det är självklart om man har de här erfarenheterna, bland annat för att en universell erfarenhet för entreprenörer är att man blir ständigt motarbetad. Man blir ständigt ifrågasatt, kritiserad. Överallt omkring en så finns det folk som inte tror på en, som ska racka ner på ens idéer och säga oj, oj, oj, ska du verkligen göra något sånt riskabelt? Och det är även när man börjar som entreprenör, så är det ens gamla kompisar, ens familj och ens de man tror ska vara ens rådgivare. Folk som ger dig stöd ena sekunden och andra sekunden så är de där, och i en kombination av liksom oro och ängslighet och avundsjuka och skadeglädje liksom.
2: Mm.
0: Så att vara entreprenör handlar till minst hälften av det handlar om att kunna gå mot strömmen.
2: Mm.
0: Och att inte låta sig, inte klappa ihop liksom när alla omkring en gör sitt bästa för att få en att klappa ihop. Och något är ett intressant exempel i det sammanhanget, för att nu har jag lämnat Mojang och Minecraft sedan 4-5 år tillbaka. Men det är ett oerhört vanligt fenomen att grundare också får hela sina företag emot sig. Och sina styrelser, sina investerare och så vidare. Det är väldigt, väldigt vanligt att grundare kastas ut från sina företag. Nu är det inte det som hände med Notch. Han sålde för $2 miljarder och fick liksom bästa tänkbara dealen, kan man säga. Men det finns ju otaliga andra exempel. Elon Musk till exempel, som nämns i den här rubriken.
2: De har ju försökt kuppa ut honom flera gånger.
0: Ja, det är en ständig följetong liksom. De säger så att Elon Musk, han är så knäpp. Vi måste ha en seriös vd, en riktig vd med erfarenhet av att driva stora företag. Och det är sådana här NPC-aktiga kommentarer från folk som garanterat inte har någon egen erfarenhet av som entreprenörskap eller att göra uppfinningar eller att överhuvudtaget skapa nya saker. Och just det tycker jag är fantastiskt. För hur kan man inte förstå att Elon Musk är liksom ett unikt kreativt geni och att alla hans företag bygger på hans unika personliga kreativitet. Helt otroligt att man skulle ersätta honom med någon byråkrat. Förlåt, det där har jag redan haft ett par rants om i Radio Bubblas historia. Ett annat klassiskt exempel är förstås Steve Jobs. Och det är så bra exempel för att han blev ju först utkastad från sitt eget företag, och då gick företaget åt helvete. Alltså från slutet av 80-talet var det väl, under 90-talet. Och då startade han två andra företag, varav det ena blev så stort att det slutade med att Pixar, som blev så stort att det slutade med att Steve Jobs var största aktieägaren i Disney-koncernen efter att de köpte Pixar för Disney-aktier.
2: Mm.
0: Och så startade han datorföretaget Next, som till slut blev köpt av Apple. Och det blev Steve Jobs väg att komma tillbaka in i Apple och ta över Apple igen. Och då gick Apple in i en gyllene era och blev världens största företag.
2: Mm.
0: Där ser man skillnaden mellan att ha en passionerad, genialisk grundare, att kasta ut honom och sen ta tillbaka honom och lösa alla problemen.
2: Mm.
0: Ja, förlåt. Det är lite grann av ett käpphäst för mig.
2: Jag tänker på Google är väldigt speciellt i det här sammanhanget, också kanske Microsoft, för att de har ju inte längre några frontfigurer, utan de har ju helt enkelt etablerat då liksom en kultur av total people pleasing som är liksom högst upp i deras hierarki. Kanske lite mer i Microsoft än Google, men på Google så har de ju till och med problem med internkulturen, så tillvida att om man säger självklarheter så kan man bli av med sitt jobb. Det var ju ett ganska stort debakel kring det förra året, tror jag. Med den här killen som skrev ett PM eller ett memo internt på intranätet, som det blev väldigt stort debakel kring det. Och alltså grejen med sådana här människor är att de tror att de är så himla bra och så himla smarta, och själva grejen med att de är så här people pleasers gör att de liksom skapar en liten så här självbekräftelsebubbla som gör att de kan utveckla den här typen av liksom kollektiva psykoser, kan man säga, kring liksom vilken idé som är bäst att förfäkta just nu eller vilken inriktning som organisationen ska ta. Och det kanske inte alls har någonting med företagets eller organisationens existensberättigande att göra, utan då kan istället börja hålla på med socialt rättvisekrigande eller helt ovidkommande saker och därför tappa liksom sin USP över tid för att de förstår inte att det är så viktigt.
0: Just Google är lite en blandad påse, ja, som man säger, med en anglosism, för att Larry Page och Sergey Brin har ju haft en väldigt stark roll och har fortfarande starka ledande kreativa roller, samtidigt som de har gradvis lämnat över det ytterst ledarskapet till andra personer, framförallt Eric Schmidt, men han är nog ett specialundantag, för att han är också väldigt, han är ingenjör, som en genialisk ingenjör i sin egen rätt, en duktig ledare och så vidare, alltså väldigt märklig person på många sätt. Och nu har han lämnat över till ytterligare en det här Sundar pitchar, ytterligare en ingenjörstyp, och bara häromdagen så avgick ju Eric Schmidt, men det här är väldigt intressant för det är som ett exempel på det du pratar om. Jag har sett vem som ersatt Eric Schmidt som ordförande för Alphabet, hela koncernen.
2: Nej.
0: Jag ska se om jag kan.
2: Är en kvinna? En svart kvinna. Ja. Nej, men, och det är ju ändå helt väntat i dessa tider. Det är klart att de måste ha en svart kvinna som leder. Nu vet inte jag någonting om henne. Hon kanske är jätte... Liksom.
0: Jag lyssnade på ett tal på YouTube som hon hade hållit.
2: Ja.
0: Och det var bara liksom... Det var inte massa sådana här SJW-grejer vad jag kunde höra. Men det var totalt slätstruket och intressant och oinspirerande.
2: Ja.
0: Jag vet inte så mycket om hennes bakgrund, men i alla fall, om man ska förstå hela den här mekanismen kring vad som händer med grundare, för att de är så annorlunda än personerna som de anställer för att förvalta sina företag, så måste man egentligen gå på djupet. Alltså det är mycket mer djupliggande liksom psykologiska mekanismer, och man måste gå tillbaka till Friedrich Nietzsche och René Girard för att förstå de här mekanismerna. Men om vi ska återkomma lite grann till Notch och Minecraft. Vad är det egentligen som Notch har sagt som är så fruktansvärt?
2: Jag tittade lite grann på, jag gjorde en liten recap kan man säga. Han började sina kontroverser egentligen efter han hade sålt, kanske 2017. Och då tänker jag att han kanske har liksom, han har mycket fuck you money att spendera, helt enkelt. Men bland de sakerna som han har twittrat då, och då tänkte jag att jag kunde citera det. Tyvärr en del på engelska, men ni får leva med det. Och den första är att han har sagt Pizzagate is real. Och det var lite så här, folk blev ju, då började folk tycka att han var en konspirationsteoretiker. Så det är en av anklagelserna som folk brukar upprepa mot honom då. En annan grej är att han har sagt Q is legit, don't trust the media. Och det här är då en konspirationsteori som vi kanske känner som kanon med Q. Som också, alltså, handlar om den djupa staten, att den är allierad mot Donald Trump. Och det är ytterligare då vatten på kvarnen för folk som tycker att han är en konspirationsteoretiker. Men det som folk har varit mest upprörda över, det är två andra, eller kanske tre andra uttalanden. Det första är "It's okay to be white", som han skrev i en tweet. Och folk blev väldigt upprörda över det. I den tråden så kallade han white privilege för en made-up metric. Och det blev folk ännu mer upprörda över. Så där så gjorde han en double down. Men han gör inte alltid det. Utan ibland så backar han. Så till exempel så har han skrivit då för ett tag sedan, för några år sedan. Då skrev han så här: "If you're against the concept of a heterosexual pride day, you're a complete effing cunt and deserve to be shot." Och sen i samma tråd senare då, inom parentes, "by a photographer", och så ännu senare inom två parenteser, "with a gun". Men han backade då från de här två grejerna. Och hans försvar gentemot det var lite ambivalent. Lite oklart vad han egentligen, om han liksom faktiskt backade eller inte. Men den senaste kontroversen som jag tror är orsaken till varför de har blivit liksom tvungna att avinbjuda honom är för att i år, i mars, bara för några månader sedan, så var det någon som twittrade en My Little Pony-bild där det stod "Trans women are women". Och han svarade "No, they feel like they are". Och den tweeten tror jag också är borttagen. Vi kunde inte hitta den. Men det är i alla fall de här sakerna som gjort att hela liksom, media gått i spin. Börjar kalla honom för white supremacist och transphobic och anti-LGBT och vad det nu heter. Men jag vet inte, jag tycker inte han verkar så himla brydd om de här sakerna. Jag skulle vilja nämna en sak som hände förra året när jag försökte uppvigla honom att vara del i kulturkriget. Och jag och Kettilsmjöd, eller Kettilsmjöd möjligen, försökte då liksom bekräfta huruvida han var baserad eller inte på Twitter. Och då skrev han så här: Sverige är ett symptom, inte en orsak. Jag gör så mycket jag kan på min kant. Vi har redan vunnit, men det tar ett tag att reda ut röran. Så att han verkar ju liksom, han verkar ganska trygg i sin position ändå, får man säga, trots att folk har numera avinbjudit honom till 10-årsjubileumet. En annan sak som de har gjort är att de har faktiskt tagit bort på den här splash-screenen som kommer upp när man startar Minecraft, så stod det förut Made by Notch eller något sånt. Ja, jag tror det stod Made by Notch. Det har de tagit bort nu. Nu finns han bara med i credits.
0: Äkta stalinistisk, ja. Liksom sudda bort Trotsky från fotografierna. Exakt. Och allt sånt där.
2: Ja, det är fruktansvärt.
0: Ja, riktigt sjukt. Men en sak som jag kan tänka på i sammanhanget är att det är ju helt omöjligt att sudda bort Notch från Minecraft-världen. För att han är nästan som en gud i Minecraft.
2: Mm.
0: Att, och man refererar till honom hela tiden. Det finns en sån här legender om honom. Det är en ganska stor del av spelet. Att skaparguden Notch finns där någonstans där ute. Och liksom.
2: Mm.
0: Så att de har ju ändå 90 miljoner eller vad det är Minecraft-spelare. Ja, apropå 90 miljoner förresten. Ta 90 miljoner fans. Jag hoppas att Notch, att han inte är för överoptimistisk vad gäller utvecklingen går just nu, att det liksom att saken redan är klar men att det tar ett tag att reda ut saker och sånt där. Så tror inte jag att det är, och jag tror att vi behöver honom. Vi behöver honom och hans den andra stjärnan som också har 90 miljoner följare, fast på ett annat sätt. Mm. Det är det vi brukar säga ibland. Vi behöver Notch och PewDiePie.
2: Mm.
0: Och de måste teama upp för att finansiera, men framförallt se till att man inte kan mörka ut en politisk rörelse. Vad den rörelsen är för någonting just nu, det vet vi inte än. Men jag hoppas och tror faktiskt att Notch kommer kunna vara med. För att han har visat en villighet att, liksom att vara uppdaterad och baserad och säga kontroversiella saker. Och han verkar också intresserad av att använda sina pengar till att hjälpa andra människor att tjäna pengar. Han blir förbannad över det här med att Patreon och de andra betalningstjänsterna håller på att censurera folk. Och jag har glömt nu vad den heter. Jag borde googla till den. Den har något konstigt intresserande namn. Vet du vad den heter?
2: Om du vill kolla så kan jag dra en annan grej som jag observerade. Apropå det du säger
0: spelar,
2: nu.
0: Det är lätt att hitta den här. Notch nya betalningstjänst.
2: Mm.
0: Så man kan säga att det ska vara någonting, om jag har förstått rätt, lite Patreon-liknande eller något sånt där. Och där har han sagt uttryckligen att jag behöver inte tjäna några pengar på det här. Jag är stenrik. Det här är någonting som jag gör för att det är ett viktigt ideellt syfte. Men som jag förstått det då, så vill han garantera att folk ska kunna få betalt i stort och smått för saker de skapar utan att bli nedstängda. Och saken är den att om man har $1 miljard eller något sånt där som backar det man säger, då kan man göra väldigt stor skillnad på den fronten. Så jag håller tummarna för att kanske Notch kan ta det här som ett tecken på att striden är långt ifrån vunnen.
2: Mm.
0: Och han kommer behövas på slagfältet.
2: Han har inte skrivit någonting om det här i sitt vanliga Twitterflöde. Det var någon som postade en screenshot på den här splash-uppdateringen. Och då skrev han lol chill who cares till en person som heter vicious_chill som försvarade Notch på Twitter när någon idiot då skickade screenshot på det här. Jag tycker det verkar vara som att han har helt enkelt den här inställningen att det är liksom att allting är redan vunnet. Han verkar vara konsekvent i den frågan. Men alltså jag håller ju med dig i det som du säger, men samtidigt så verkar det som att han är mer inriktad på att typ så här skapa bättre liksom, se till så att han själv mår bra och har det bra. En sak som han har skrivit om senaste tiden är att han skryter om hur lite mobilskärmtid han har och även vilka intrikata byggen han har gjort i Factorio. Så att jag tycker det verkar ändå ganska sunt, även om jag håller med om att studien är långt ifrån över.
0: Ja, vi hoppas att det verkar inte vara varit, jag vet inte, struligt och stormigt och han inte alltid mått så bra. Men jag får också intrycket av att han har börjat kanske fått lite mer ordning på sin tillvaro, och det är ju otroligt bra, för om han kan vara grundad och ha en väldigt bra och säker tillvaro, så kan han slå desto hårdare i kulturkrig och den också den ekonomiska krigföringen som pågår nu. Jag hoppas i alla fall att det blir något av det här projektet, att han kan utmana Patreon och så vidare. För det är en av de absolut viktigaste utmaningarna. Jag skulle nästan säga att det är den viktigaste utmaningen. Det är viktigare just nu än inskränkningar av yttrandefrihet i form av en hetslagstiftning och sånt där. Just nu är det ett större problem att man stänger ner folks möjlighet att ta betalt än att man kastar vissa människor i fängelse för att de säger saker. Så att det finns knappt ett viktigare problem att attackera om man är en person i norsk kläder som har mycket pengar, utvecklingskapacitet och så vidare.
2: Jag måste också säga att jag tycker att det är väldigt svagt av Microsoft att liksom ta avstånd från att translobbyn kör ett Twitter-drev. Det är lite så här, men kom igen. Man måste ändå, även om man är PK, så måste man ändå kunna se hans insats. Och att köra liksom full Stalin på det här.
0: Det är otroligt svagt alltså, att megaföretaget Microsoft lägger sig som en total dörrmatta för vadå, 4 pers på Twitter som tjatar om transfrågor och är helt hysteriska och psyksjuka och skriver samma hysteriska psyksjuka kommentarer hela tiden, minst lilla grej som händer liksom. Det är ju skam över de människorna som sitter på Microsoft och fattar den här typen av fega, usla beslut. Ja. Jag tror att de kommer få sitt straff. Det kommer inte vara populärt det här att de ska sudda ut Notch i Minecraft-historia. Lycka till, Microsoft. Google stänger permanent ner Samhällsnytts annonskonto. Hälften av online-tidningens intäkter försvinner, vilket kan leda till uppsagd personal, enligt ansvarig utgivare Mats Dagerlind. Ja, vi börjar se fler och fler effekter av regeringens nya mediepolitik och mediestrategier. För ganska nyligen, det var bara ett par veckor sedan, så hade regeringen ett möte med Google. Google och Facebook och Twitter, eventuellt andra företag. 2 ministrar var på plats och man hade ett samtal om olagligt och skadligt innehåll i de här företagen. Det vill säga man pratar med Google och Facebook och så vidare om hur de kan komma till rätta med det här problemet. Att det finns innehåll på deras plattformar som regeringen inte tycker om. En sak är det olagliga innehållet. Och där kan man kanske på något sätt förstå att en regering har ett sådant ansvar att se till att lagarna upprätthålls och sådär va. Det här med skadligt innehåll däremot, det är lite mer nebulöst om man säger så. En annan sak som är nebulös, det är regeringens uppmaning till de här företagen. Därför att man säger att vi vill ju inte styra er. Vi vill ju inte förbjuda er att göra någonting eller reglera er, utan det vi förespråkar är självreglering. Vilket ni ska bara reglera er själva. Ta mer ansvar nu, Google. Och mycket riktigt kort efter det här mötet då, och det här var, förlåt, den 12 april var det tydligen, torsdag den 12 april. Morgan Johansson och Peter Eriksson var där, representerade regeringen. Och nu börjar det hända saker. En av konsekvenserna här är att Google har strypt reklamintäkterna till Samhällsnytt, det vill säga gamla Avpixlat som har bytt namn. Och de har alltså gjort det som kallas för avmonetarisering. De får ha kvar sin hemsida, men de får inte tjäna pengar på det. Det är samma sak som Google gör på YouTube i många fall. Att de säger att den politiskt kontroversiella personen får vara på YouTube, men de får inte längre ha annonser på sin video, som man avmonetariserar, vilket i praktiken innebär att man rycker undan försörjningen för vissa då, såna här YouTube-opinionsbildare på YouTube. Inte för att YouTube har någon skyldighet att försörja folk, men det är i alla fall värt att konstatera att det inte är en jämn spelplan med lika villkor för alla aktörer, oavsett vilken politisk inriktning man har. Men det är intressant tycker jag att fundera på det här ordet självreglering som regeringen trycker på så mycket och som de lyfter fram och säger att det är så harmlöst, det är självreglering. Och men jag är ledsen om det här är kanske uppenbart att någon känner sig skriven på näsan här. Men om samtal med ministrar leder till att Google börjar avmonetarisera regeringens politiska motståndare och trappar upp censuren av innehåll, ökar frekvensen av avstängningar och så vidare. Är det då självreglering? Eller är det i själva verket en diktatur där företagen springer som ängsliga knähundar efter politiker, väl medvetna om naturligtvis att de kan bli förbjudna, reglerade, straffbeskattade om inte självregleringen fungerar? Det är ett mäktigt nyspråk de håller på med här.
1: Mm. Nej, men det, alltså, vi har infört alla, eller vi är på väg att införa mängder av diktatoriska förordningar och regleringar som styr medieutbudet och vad människor törs och får och kan skriva och säga. Och det är uppenbart att även de mest frispråkiga tidigare tycker jag mig se anpassa sig lätt att man får utgå från att pengarna finns. Och den dag det, och de vet ju också med tanke på de olika rättegångar och åtal som har kommit bara det senaste

0: oerhört utsatt person som inte får kritiseras. Vi kan bara konstatera att Patrik
1: också... Vi kanske inte borde nämna hans namn. Det är väl bäst om folk inte vet var han finns med tanke på hotbilden mot honom.
0: Nu har vi sprungit Putins ärenden.
1: Ja.
0: Nu igen. Ja, hur som helst, gammal media är med alltid på ett hörn när regeringen ska sätta press på och styra de sociala medierna. Och det här är mer och mer gammal medias roll. Alltså, de har hittat ett sätt att få konstgjord andning, kan man säga, genom sin nya roll som internetpoliser och censorer som övervakar medborgarnas politiska yttranden på sociala medier och nitar pensionärer som skriver politiskt inkorrekta saker i ett kommentarsfält. Och de håller också på med andra sakerna, som att de, som vi har sett med researchgruppen och liknande saker, alltså att gammelmedierna, Thomas Mattsson och sådana människor, finansierar våldsamma vänsterextremisters dataintrång och personkartläggningar. Så de har mer och mer en sån här oerhört sinister roll. Och de är ju på fallrepet. De är ju på väg att gå under. Det kommer ju snart inte finnas några gammelmedier kvar. Så man förstår att de är desperata. Dels i att hitta en roll för sig själva, en sorts relevans. Men också naturligtvis att slå mot sina konkurrenter. Att försöka underminera de nya plattformar som gör gammelmedierna mer och mer irrelevanta.
1: Och den korkade uträkningen av gammal media, alltså de ser det här som en möjlighet att slå mot konkurrenter, att inte ha en politisk ståndpunkt och tala om näthat och annat, och därmed bli av med människor som konkurrerar om läsare, lyssnare och tittare. Men det kommer inte att funka, därför att ingen jäkel som är van vid alternativmedia och så att säga upplever att tillgången de stängs kommer ju gå tillbaka till Thomas Mattssons Expressen. Varför skulle man göra det?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Men vi kommer få se mycket mer. De har precis öppnat upp en ny front i informationskriget med hemsidan som vi alla längtat efter. Faktiskt.se.
1: Mm.
0: Har du sett den, Boris? Har du sett den? Faktiskt.
1: Ja, och det är en sån absurd grej, alltså att Sverige hade ju tidigare en tämligen levande tidningskultur trots allt. Ju längre man går tillbaka i tiden, desto mer levande verkar det ha varit dessutom. Där tidningar krigade med varandra om vad som är sant och inte sant. Alltså det var ju öppen åsiktskamp, ända bort till sportavdelningen i värderingen av hur olika lag spelade. Men nu plötsligt så har vi fått till stånd liksom en situation där det finns etablerade och eviga sanningar och axiom som aldrig kan ifrågasättas och diskuteras. Och det här kommer att sprida sig till allt möjligt, som man snart kommer inte kunna säga att nej, men det kanske är intressant att diskutera Donald Trumps mur mot Mexiko, utan den är i sig ond. Och att det här kan överhuvudtaget etableras, det liksom visar ju hur långt mainstream och gammal media har förfallit, eller snarare kanske att de nu visar sitt rätta ansikte. Det är helt sanslöst.
0: Ja, man får nypa sig i armen ibland.
1: Ja.
0: Man försöker få grepp om det här. Traditionellt sett så skulle man ju ha tänkt att alla medier har som uppgift att hålla på med faktagranskning, och i den mån som det finns liksom olika analyser och olika tolkningar, så har man en mångfald av medier som ger olika perspektiv. Och jag vet inte om det är sant, men att det faktiskt var så, men det var inte så länge sedan i Sverige som man tror jag vanligt folk tänkte så här, att det finns lite så här högerpress och vänsterpress, och man får jämföra och se vad säger Aftonbladet, vad säger Expressen och så där. Men nu har vi istället en absolut inversion av det. För att nu har vi istället ett konglomerat av alla de stora mediekoncernerna som går ihop för att i en enda centraliserad kanal slå fast vad som är sanningen och gör då så kallad faktagranskning.
1: Det ligger också i linje med vad vi har pratat om, alltså samväxandet mellan öppna statsmedia som stats-tv, statsradio och det som tidigare var liksom någorlunda privata printmedia. De går ju mot ett och samma håll. Alltså du ser de ekonomiska linjerna gå ihop. Man etablerar stödformer som man kommer liksom kunna, man är tvungen att samverka nästan. Och nu etablerar man också en slags sanningscentral
0: Mm.

0: Sanningscentralen är ett bra ord faktiskt.
1: Ja, om det inte kanske är ett för snällt ord. Men det ska nog vara något sånt där orwellianskt klingande i alla fall. Om man ska beskriva det här. Det är riktigt sjukt. Det är alltså public service-koncernen, SVT och SR. Och sen Bonnier och Schibsted. Det är för övrigt väldigt märkligt där som hon beskriver det här. Ett faktagranskningssamarbete mellan, skriver de, mellan SVT, SR, DN, SVD och KIT. Det är så märkligt. Det är som man skulle säga att idag har ett internationellt avtal om kärnvapenspridning signerats av USA, Frankrike, Tyskland, Kina och Kiribati.
0: Ja, exakt. Och men blir inte du också nyfiken på mekanismerna och strukturerna? Alltså, hur går det här till? Är det så att det sitter ledarskribenter och reportrar som skickar in en text till den centrala sanningscentralen och får dem liksom tvättade eller korrigerade? Eller är det så att det går ut ett påbud från sanningscentralen, ett liksom typ dagens värdegrundsmail där man talar om vad som är rätt för dagen? Alltså, hur går det här till? Jag kan liksom inte se framför. Jag kan inte föreställa mig strukturen.
1: Dels så tror jag att vi har en ledtråd i och med att då att där som jag raljerar lite över att KIT är listat särskilt bredvid SR, SVT och DN. KIT som alltså är som ett litet bihang till Dagens Nyheter egentligen, ett Bonnier-projekt. Det är förmodligen ett tecken på att KIT-redaktionen är de som håller i det här. Och så är det säkert. De har ju lite så här pigg profil, snygg hemsida och sånt där. Det känns lite det kanske ligger praktiskt administreras via KIT det här. Så där tror jag vi har en ledtråd. Och sen om man tittar på, jag tror att det är den sidan som heter Om oss. Där ser man de fem stycken kontaktpersoner. En på respektive redaktion då, av de här fem. Och där ser man att alla de här jobbar som faktagranskare eller faktakollsredaktör. Har jobbat kontinuerligt med faktakollar, reporter, gör faktagranskningar inför valet. Så det här är alltså journalister som har specialiserat sig på faktagranskning. Som om det inte vore alla journalisters jobb att specialisera sig på faktagranskning. Men återigen, förlåt, det är sån här märklig känsla när man läser det här. Men, så att det här är alltså fem, jag tror att det här är som ett koordineringsorgan för politiska kommissarier på respektive redaktion. Att de träffas en gång i veckan och fikar. De turas om och köpa vin och bröd. De träffas de och koordinerar, lägger upp strategier och om hur de ska disciplinera resten av medielandskapet.
0: Och det är intressant att du hör liksom inga. Du och jag skriker höga sky, andra gör det som befinner sig utanför mainstream media. Men det intressanta är ju att du hör ju liksom inte mainstream medias fackklubbar eller enskilda skribenter verksamma i mainstream media. Jag har inte sett någon faktiskt reaktion på det här som står upp och skriker att jag skriver vad jag vill och vad jag tycker är sant. Jag tänker inte låta en politisk kommissarie ha några synpunkter på detta. Alltså det är tystnad och det visar liksom att de är dödsdömda. Finns inte, verkar inte finnas en penna med samvete i mainstream media som liksom säger aldrig livet att jag går med på detta.
1: Ja, jag tror att det kommer vara bra faktiskt, den här faktiskt sajten. Det är bra för konfliktlinjerna blir tydligare, det kommer bidra väldigt starkt till polarisering i medielandskapet. Och det kommer vara väldigt nyttigt för oss att kunna gå till faktiskt.se för att få se vad den officiella regimlinjen är.
0: Du menar så att vi kan tvätta våra egna grejer?
1: Ja, från och med nu ska vi alltid dubbelkolla bubblarubrikerna så att de inte är i konflikt med det som står på faktiskt. Faktiskt.eu är en sajt som också har startat. Riktigt säger att faktiskt.se har gått i taket. Även en fake faktiskt, faktiskt.eu. Man försökt rycka domänen och stänga ner den. Men det är en alternativ faktagranskningssajt i alla fall. Och där kommer det bli mycket. Det kommer finnas liksom särskilda sajter som bara faktagranskar faktagranskarna. som bara sitter och granskar faktiskt.se och så vidare. Men så är det. Det ska bli spännande att följa det här projektet. Och jag måste säga att faktiskt är ett av mina favoritord.
0: Mm. Faktiskt och liksom. Men alltså tittar man på den här sajten faktiskt så är det ju, den kräver ju en totalt underdånig mentalitet hos den som ska använda den. Därför att det är inte så att de går in i några filosofiska, faktiska resonemang eller diskuterar vad som är sagt. De säger ju bara att så här är det inte. Ett utmärkt exempel tycker jag när de tar tag i Sverigedemokraternas påstående om att svenska vårdköer har blivit de längsta i Europa. Då säger de bara att nej, så är det inte.
1: Ja, de har alltså en skala betyg som går från helt sant till helt fel. Så helt sant, delvis sant, oklart, mätt, dels fel, helt fel. Som de sätter. Och sen gör de korta. Om du klickar på rubriken, Boris, så kommer du se en kort beskrivning. Men det är bara några enstaka meningar.
0: Ja.
1: Och de som jag har kollat på så har jag inte sett några, till exempel några referenser, några källhänvisningar. Utan det står bara forskningen visar att bla bla bla. Men vilken forskning då? Så att det är väldigt, väldigt tunt. Man ska bara... det är en ren auktoritetsargument att vi är professionella faktagranskare. Det står på mitt visitkort på Bonniers att jag är expert på faktagranskning. Och de har också en sån här grej, jag ska säga, jag känner inte till det, men det finns tydligen en sån här internationell koalition av faktagranskare. IFCN heter den, Internationella faktakollsnätverket, och de har Fact Checkers Code of Principles, och jag antar att det är en av deras principer att aldrig berätta vilka källor man använder och var man får sin information ifrån, utan enbart säga lyssna på mig och tro på mig för att jag är en officiell av överheten utsedd sanningssägare. Det jag ser för övrigt, jag säger att a commitment to transparency of methodology står det, att vi berättar vilken metodologi vi använder för att välja, efterforska, skriva, redigera och så vidare våra faktakollar. Ja, vi får se om de faktiskt bryr sig om att läsa det här faktakollsnätverkets riktlinjer. Vi kommer få tillfälle att återkomma till faktiskt.se på gott och ont.
0: Går det att automatisera så man spolar över våra grejer till faktiskt.se och får dem tvättade liksom och sen tillbaka utan en handpålägg?
1: Det är en jäkla bra idé. Alltså ett API som man skulle säga med tekniska termer.
0: Mm.
1: Dit vi kan bara skicka, bubblasystemet kan bara skicka sina rubriker och få tillbaka politiskt korrekta versioner. Jag fick en fantastiskt bra affärsidé. Efterfrågan verkar vara oerhört hög på den här typen av tjänster.
0: Ja.
1: Jag antar att det kommer snart så att alla lokaltidningar kan ansluta sig och se till att de inte går mot strömmen. Ja. Det finns mycket man kan säga om både gammelmedierna och Google och alla de här. Vi kanske kan dra ett streck för den här gången. Så återkommer vi såklart. Jag hade lite andra saker jag ville prata om Google egentligen, men nu pratade jag om gammelmedia istället.
0: Ja.
1: Ja, vi återkommer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Cat Gang are final greetings in the modern American music of Duke Ellington from the very heart of America. Swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Radio Bubbla.
2: PayPal köper svenska iSettle för 2,2 miljarder dollar. Sker kort efter att företaget ansökt om börsintroduktion i Stockholm, vilket planerades värdera bolaget till 1,1 miljarder dollar. Ja, vi fortsätter inom teknikens värld, men tar oss över Östersjön från Finland till Sverige. Och här kan vi läsa om att det stora amerikanska internetbetalningsföretaget PayPal köper det svenska bolaget iSettle för hela 2,2 miljarder dollar. Och som rubriken antyder så hade man inom ramen för en börsintroduktion värderat bolaget till 1,1 miljarder dollar. Så det är en trevlig premium på 100% till aktieägarna. Inte dåligt, det är bara att säga grattis och starkt jobbat. I ansökan om börsintroduktionen framgår att första kvartalet 2018 fortsatte att visa negativa siffror. Men att man enligt prognosen tror att bolaget kan nå vinst redan 2020. Jag måste säga att jag är ett stort fan av iSettle. En fantastisk produkt, den är snygg, smidig och väldigt, väldigt lätt att använda. Och kunderna gillar den så man kan på väldigt enkelt sätt sätta upp betalningar ute i verkligheten på platser som annars är svårt att acceptera kortbetalningar. Och dessutom är den ganska billig, i alla fall i jämförelse med att skaffa en sån här stor, klumpig Babs-terminal. Vad säger du utifrån ett teknikperspektiv, Martin? Är det här en intressant nyhet utifrån ett teknikperspektiv?
3: Ja, men det får man ju ändå säga. Och framförallt så måste man ju lyfta sin hatt för ett fantastiskt väl genomfört projekt.
2: Mm.
3: iSettle, alltså det är på ett sätt det är en sån uppenbart bra produkt. Mm. Ibland vissa företag kan man känna så här att första gången man talar om ett produkt så fattar man inte riktigt vad det är för någonting. Så får man förklara det först, tänker man, jo, det där kan vara någonting, eller så blir det en total flopp, jag vet inte liksom.
2: Mm.
3: Alltså får man se hur det går, men det är inte alls så med iSettle. Jag minns, jag hörde talas om dem första gången. Då när de drog igång så var jag aktiv liksom på startup-scenen i Stockholm och sådär. Och jag fick höra talas om dem. Jag fick faktiskt även, jag tror att jag var en av de första som fick en av deras demoapparater, allra första vändan, skickad till mig med posten. Jag vet inte exakt hur det gick till, men jag minns att det kom just brev med posten och att det var skickad av Jakob De Geer, grundaren, som nu måste vara en mångmiljardär. Men på den tiden satt han och skickade ut sina iSettle-dostor till alla som var intresserade för att sprida ordet. Och det var så uppenbart att det var liksom en nästan perfekt produkt. Det fanns ett jättestort behov av den. Man fattade direkt om man skulle använda den till. Och iSettle är alltså en betalningsterminal, en kortläsarterminal som man kopplar in i sin mobiltelefon. Och de var helt enkelt först med att just göra en betalterminal, kortterminal som kunde funka via mobiltelefonen och som hade compliance med alla betalningsregelverk, så den funkade by the book, vilket var liksom den sista komponenten.
2: Mm.
3: För rent tekniskt så är det inget mysterium att man kan göra det, men Nej. Det svåra var att du får säkerhetskraven och sånt där, så det funkar tekniskt. Men alltså iSettle blev, de fick till en sån här perfekt kombination av liksom tekniken som var jättebra och pålitlig att funka, av design för den var väldigt så snygg och enkel att använda och så vidare, och compliance, att de löste liksom ett juridiskt finansiellt problem som jättemånga människor ville ha löst, och alla fattade direkt att shit vad bra, nu kan jag gå på loppis och ta emot kortbetalningar.
2: Mm.
3: Vi använde det på skoj bara på kontoret någon gång, för det var så uppenbart, det var så enkelt att använda och så vidare.
2: Mm.
3: Så att på ett sätt kan man säga att det var inte direkt någon högoddsare att iSettle skulle gå bra som bolag. Jag menar, jag känner mig inte som något orakel när jag säger att jag visste redan då liksom.
2: Mm.
3: Så sa jag direkt, shit, det här kommer ju gå sjukt bra liksom. Samtidigt får man säga att de har ändå överträffat förväntningarna. Alltså 2,2 miljarder dollar. Det är en helt otrolig exit.
2: Ja. Snabbt har det gått.
3: Jättesnabbt. Det känns som att det var nästan som i förrgår.
2: Mm.
3: Och, då, och nu är de enhörning gånger två.
2: Mm. Det är riktigt coolt faktiskt.
3: En fantastisk triumf.
2: Ja.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
4: Radio Bubbla. Prästen och pilgrimsvandraren Gösta Tingström vill reformera kyrkan. Ska genom Robin Hood-rörelse ge tillbaka folk deras naturliga andlighet. Möts med tystnad och kritik vid start i Luleå. När jag läste den här rubriken så blev jag uppmuntrad. Jag tänkte att nu börjar det hända saker i Svenska kyrkan. Präster protesterar och säger att det duger inte längre. Vi måste vända om, bättra oss och ge tillbaka till folk vad vi har tagit ifrån dem. När vi har låtit kyrkan degenerera och tappa kontakten med alla våra värderingar. Det visade att det var inte precis det som var det för Tingströms vinkel, utan det som kyrkan då har tagit från folket och som ska då återbördas i hans nya Robin Hood-rörelse. Det beskriver han så här: jag tycker att vi som kyrka har roffat åt oss andligheten och bestämt att så här ser Gud ut och så här är det, och jag skulle vilja starta en Robin Hood-rörelse och ge tillbaka folk sin normala och naturliga andlighet, säger prästen, kärleksexperten och pilgrimsvandraren Gösta Tingström. Jag gillar att han är kärleksexpert utöver att han är präst.
5: Ja.
3: Annars trodde jag att präster traditionellt sett var just kärleksexperter, ett av deras viktigaste uppdrag. Förlåt, det var en liten fotnot bara. Han lägger ju också texten om vad han menar egentligen med det här med att folk ska få tillbaka sin normala och naturliga andlighet. Han säger: för väldigt många människor söker egna vägar för andlighet, som yoga till exempel. Vågar man säga det och fortfarande kalla sig kristen? Kanske man har samiska rötter och den samiska andligheten, och hur möter vi den? Ja, jag vet inte så mycket om samisk andlighet, även om jag hoppas att vi kan återkomma lite till den frågan senare i sändningen. Men är det inte fantastiskt där att han tar yoga som sitt första och främsta exempel när han pratar om att ge tillbaka folk sin normala och naturliga andlighet? Så att det som är normal och naturlig andlighet för en svensk är yoga.
5: Alltså det är en extremt obehaglig människa här. Ja, fortsätt, förlåt.
3: Ja, då vågar man säga det och fortfarande kalla sig kristen? Ja, han törs uppenbarligen. Frågan är om det finns något fog för det påståendet. Du säger att han är kristen. Han har också andra förslag, till exempel att han vill få ihop, under sin pilgrimsvandring genom Sverige, så vill han få upp 95 teser, precis som Luther. Så ska han spika upp 95 teser på internet, inte på kyrkporten i Wittenberg. Och en av teserna då som han föreslår är att kungen ska omfattas av religionsfriheten. Det ska inte stå i lagen vad kungen ska tro på. För det är ju jättekonstigt, tycker Gösta Tingström. Och en annan tes han föreslår är att alla religioner är olika vägar att nå samma gud. Så att vanliga svenskar ska gå tillbaka till sin normala andlighet, yoga. Och kungen ska också få tro vad han vill. Och jag antar att tanken är att även han då ska bli en yogi. Den naturliga, normala andligheten. Även för en svensk kung.
5: Lite mer buddhist över kungen, tycker jag. Men ja. Nej, men alltså den här människan är ju... han är ju lite korkad, eller hur? Allt han säger är ju ett kondensat. Han har bara kokat ner Svenska kyrkans uppfattningar idag och tagit bort lite kristet utanverk. Och det han säger är ju precis vad dagens trendpräster i Svenska kyrkan säger. Som det här sista uttalandet. Den andra tes kan vara att alla religioner är olika vägar att nå samma gud. Det säger ju ärkebiskopen också. Och att han tar yoga och det samiska som som exempel på saker som man ska liksom nå fram till och få dem att känna sig välkomna och kristna. Det visar bara hans trendkänslighet. Alltså han är under allt sitt vandrande har lyckats fatta att även det finns snart lika många yogalokaler i Sverige som tatueringssalonger, så yoga måste vara inne. Det måste vi knyta an till. Och sen börjar det bli lite trendigt med det samiska också. Det är filmer, det är samiska rappare och hiphoppare och sådär. Så att det är också annan näsa för vad som rör sig i tiden och inne som kulturella fenomen. Samer och yoga. Men om man tror att det här leder till att folk kommer att strömma till kyrkan, så att kyrkan töms mer och mer, i verkligheten töms, det beror ju på att kyrkan inte står för någonting i Sverige idag. Det är därför folk håller sig undan eller mäcka med bilen istället. Man kommer närmare sin gud, tror man, mäcka med en gammal amerikaner när man går och lyssnar på en predikan i stadskyrkan. Så att det kommer att tömma kyrkorna ännu mer bara.
4: Du har fullständigt missförstått den här situationen, Boris.
5: Orsaken
4: att kyrkobänkarna står tomma och att det är, som Gösta Tingström själv säger, 80% av gudstjänsterna har mindre än 25 personer som deltar. Orsaken till det här är att Svenska kyrkan inte tillräckligt snabbt gjort sig av med de sista resterna av faktisk tro och det religiösa arvet. Precis som du säger, just det ting som han har liksom kondenserat ner hela Svenska kyrkans utveckling sedan 1968. Och han vill accelerera den och fullborda den, kan man säga. Du har bara fått det här om bakfoten, Boris.
5: Kyrkan
4: går i rätt riktning, det är bara att man inte går tillräckligt långt och tillräckligt snabbt. Det är de här sista spårmängderna av kristen tro som fortfarande finns kvar som gör att bänkarna står tomma. Så fort vi gör så med dem och istället rullar ut yogamattorna i kyrkogångarna, då kommer folk strömma tillbaks för att ta del av den normala svenska andligheten yoga.
5: Ja, den är historiskt och folkligt förankrad. Du har alldeles rätt. Nej, men jag såg inte hans vision lika till och har inte samma insikt som han kanske har yogat sig till den. Men erkänn att ditt hopp tändes beror ju också på det här Robin Hood-grejen. Du hoppades att han skulle leda ett skatteuppror, eller hur? Det hade ju varit något.
4: Det var ju det jag trodde när jag såg rubriken. Att vi hade en allierad nu i kyrkan. Men det är så tur hade vi inte. Jag ska bara lägga in en brasklapp bara för att vi kommer få en massa arga mejl annars. Jag är en varm vän av yoga. Jag har själv ägnat rätt mycket tid åt yoga genom mitt liv och haft enormt stor nytta av det. Rekommenderar yoga med måtta och försiktighet, men det är en intressant och utvecklande sak som jag kan hålla på med.
5: Kan du göra Nauli?
4: Och det är en naturlig andlighet skulle jag säga. Men det är inte normalt. Jag är verkligen inte normalt för en svensk. Det vill säga ingen svensk yogatradition som har gått förlorad. Som vi ska återbörda till folket. Förlåt, vad sa du, Boris?
5: Kan du göra en Nauli?
4: En Nauli, det är en sån här magrullning, va?
5: Ja.
4: Ja, absolut. Absolut. Eller jag kunde i alla fall. Nu är jag för tjock. Man ska ju inte se den under den här buksfären som jag bär runt på nu för tiden.
5: Ja, men jag kan fortfarande. Jag vill varmt rekommendera yoga, så att jag också klarar mig från kritik här. För vi behöver ju så jävla korrekta. Men man kan ju också säga att yoga i gemen har ju blivit jättefjantigt, tycker jag. Alltså det är ju en praktik för att lära sig kontrollera sin kropp, sitt psyke, sin andning för att kunna verka ut i livet också. Det är ju väldigt, väldigt mycket antingen en krigarteknik eller en samlagsteknik, vilket kanske borde göra prästen lite tveksam. Tittar man på yoga idag så alltså i Stockholm så är det väldigt mycket så här slappna av yoga. Lär dig lämna dina kontorsbekymmer bakom dig för 45 minuters avslappningsövningar. Och det är ju bara fianterier.
4: Ja, den som eventuellt då har ett seriöst intresse för yoga och vill prova på rekommenderas att inte söka sig till Svenska kyrkan. Det går faktiskt vart som helst för att lära yoga, hellre än till Svenska kyrkan.
5: Ja, Men du, det kommer ju bli, alltså det finns ju en sak som kommer att, som inte har betänkt här och som vår vän Gösta inte heller har funderat på. Han vill ju än mer än Ante öppna kyrkans porter för alla. Alltså jag tänkte vilket slagsmål det kommer att bli nu. Alltså det kommer ju vara muslimerna ska dit och sen kommer alla yoganhängare dit med mattorna och alla ska ligga på golvet i olika riktningar. Och vem som är, och samerna kommer dit med trolltrummor. Alltså det kommer bli en kamp om kyrkorummet.
4: Det är ett fantastiskt sammelsurium. Jag ser att det är också en sorts perfekt bild av Sverige. Många mattor blir det och trolltrummor.
5: Ja.
6: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Nu tänkte jag gå över till ett lite mer experimentellt och improviserat inslag, Boris.
5: Jag sitter ner och är beredd.
3: Jag tänkte börja med att läsa en dikt. Den heter Korpen flyger. I vargtimman väcks jag av oktober. Han skrattar hest åt min förvirring. Korpen flyger, säger han. Jag tänkte att du ville veta det. Utanför är världen en grå smet. Där har inget skett på månader och vad som känns som hela år. Samma människor bär samma sorts väskor till samma eländiga destinationer. Det ryms inte ens några nya ljud i luften. Inte en enda variant går att känna igen i melodin som fortlöper genom tid och rum i allas trötta andetag. Jag undrar hur de orkar, säger jag förundrat. Ser de inte mekaniken runt omkring? Ser de inte hur kugghjulen snurrar, fortsätter pumpa ideligen, oupphörligen, utan att en enda gång fråga någon av dessa arma krakar vad de känner och upplever inför hela skiten? Vad tror de egentligen det är som de sysslar med? Märker de ingenting av det som sker i deras egen tillvaro? Vad som till sist även kommer äga rum med var och en av dem själva? De vet ingenting om något av det där, säger oktober stumt. De ser inte det du ser. Hör inte det du behöver lyssna till. Inuti deras statiska skyddsrum är allting fyllt av färger och dramatiska symfonier. Allting klätt i utsökt logik. Det finns inte plats för frågor. Det finns inte tid att en enda gång se sig om efter det som möjligen finns utanför. Så varför ens bry sig om deras tunga öden, svarar jag. Lämna mig och låt mig sova. Jag har redan lärt mig tragiken kring människans korta dagar på sin fädernes jord. Jag behöver inte lyssna till just februaris variant på sagan. Eller någon egen modifikation som du upptäckt i en sömlös natt. Jag upprepar, gå tillbaka till dina tröstlösa gathörn och låt mig somna om. Men du hör ju inte på, förstå mig rätt, din druckne sate. Korpen har vaknat. Han sitter i sitt bo i det förtrollade västerlandet och skrattar som en galning. På radion säger de om och om igen att han är på väg hit. Och om det ryktet stämmer så har du inte tid att sova. Med honom kommer tidvågen. Under hans vingar bor kontinenter och hela världars rytm. Du måste vara förberedd. Antingen stå redo med tequila och citroner. Eller var redo för strid till sista gatstenen. Ja, jag säger dig, med korpen kommer kollapsen. Eller det nya himmelriket. Det är bara för dig att välja. Och väljer du undermåligt så är ditt sömnbehov ditt absolut sista problem. Utanför inte minsta skillnad. Allting fortfarande nedfryst. I en råkall vintermorgon. Överallt människor som tävlar i att inneha flest nyanser av grått innanför sin bröstkorg. Må så vara att ingen av dem märker av vilken sorts värld de låtit maskineriet bygga åt dem. Men strax utanför deras snäva synfält så slaktas drömmar på löpande band. Regnbågsprydda pyramider monteras ner och byggs om till träckfyllda latriner. Monument i guld och purpur skrotas på ren och skär rutin. Ingen säger något, ingen lyfter minsta lilla tånagel för att få strömmen att ändra riktning. Alla dessa fårskallar till dårar fortsätter sin marsch ut mot stup och bergskanter, ut till vad farao som helst. Så länge takten hålls fortsatt progressivt massiv och högslående så finns det inte en enda bland dem som skulle yppa ett ord i en rättfärdig protest. Förstår du nu? Fortsätter oktober. Förstår du nu varför korpen måste komma och slå sina hatfyllda klor i varenda dårskap som sker på dessa gator? Att han med förakt måste slita upp all galenskap med rötter och ben för att någonting ska förändras. Det är inte givet att ens han lyckas, men denna värld är redan dömd. På något sätt ska alla som lever i denna betongdränkta låtsasvärld få förstå vilken sorts tillvaro och vilket sprudlande liv de tillåtit sig att gå miste om. Och sen ska allt få lov att gå under. Och om det sista som hörs över denna nejd är korpens olycksaliga flatgarv över maskineriets oundvikliga död, så är det inte det sämsta som kan hända denna arma värld.
5: Ja, alltså, det där var inte så illa. Alltså, jag känner nästan på mig att vår poet är djupt inspirerad av tidigt tyst 1800-tal och Friedrich Hölderlin. Och sämre förebilder kan man ha. Det var inte alls dumt.
3: Ja, men jag får säga det själva, ganska mäktiga strofer som kommer från vår alldeles egen redaktionspoet Simon Gustafsson. Ja, och de tackar vi så mycket för.

0: Radio Bubbla.
1: Jordan Peterson, nära döden under avgiftning från benzodiazepinberoende, befinner sig på klinik i Ryssland där han bland annat tillbringat 8 dagar i medicinskt inducerad koma. Har ådragit sig neurologiska skador men är på bättringsvägen enligt dottern Mikaela Peterson. Ja, Boris, jag vet inte var du, hur pass uppdaterad du är. Vad var det senaste du hörde om Jordan Peterson?
2: Det var när jag gick ut och berättade att han hade haft ett vad ska vi kalla ett återfall. Jag kommer inte ihåg när det, men det var ett bra tag sen. Mm. Sen har han inte funnits på min radar alls.
1: Det var några månader sedan när han skrev in sig på Rehab, en rehabiliteringsklinik för drogberoende. Och sen har vi inte hört någonting från honom som dess. Då hette det att han var på bättringsvägen, snart skulle han vara tillbaka. Men samtidigt så var det liksom, det såg ut som han knappt kunde gå själv när han skulle ta sig fram genom trädgården där på rehabkliniken, så att man kunde ana att det stod ganska illa till, och det visar sig att det har verkligen stått oerhört illa till. 3 olika rehabkliniker har han varit på i Nordamerika, sa han, så kanske USA och Kanada, men det har inte hjälpt, och i slutändan så var familjen tvungen att flyga honom till Ryssland för att få mer kompetent hjälp, därför att som hans dotter Mikaela Peterson, lite oklart om man ska uttala hennes namn. Hon är döpt efter Mikhail Gorbachev. Alltså vissa säger Mikhaila Peterson. Jag är faktiskt lite osäker på om man uttalar. De flög honom till Ryssland. För att i USA så behandlar de symptomen på, alltså abstinensbesvären behandlas med mer medicinering. Alltså andra typer av medicinering. För att kompensera för effekterna av frånvaron av annan medicinering. Det blir bara mer och mer mediciner. Medan i Ryssland så har man en annan inställning, åtminstone på den här kliniken som man hittade. Där tar man patienten av alla substanser istället. Även om det är väldigt smärtsamt och farligt och så vidare. Och i fallet med Jordan Peterson då, så hade han tydligen också en lunginflammation som han upptäckte när han kom till Ryssland. Och det slutade med att han var i dåligt skick då, att han var nära döden flera gånger. Och som sagt då i rubriken, han var i medicinskt inducerad koma i 8 dagar. Och nu har han liksom precis vaknat upp, som jag förstår det. Och man kan kommunicera med honom igen, och han bjuder på ett och annat leende. Men han har då tydligen fått neurologiska skador. Så det är lite oklart om han kommer bli fullt återställd. Men dottern säger att han är åtminstone på bättringsvägen i någon mån. Alltså oerhört, oerhört dramatisk berättelse där.
2: Ja, nej, men jag blir alldeles matt. Det är dystert och tragiskt.
1: Ja, det är ju, man kan inte annat än att känna sympati med Jordan Peterson och hans familj, alltså i termer av psykisk ohälsa, men särskilt om man, som jag har viss personlig erfarenhet av att se psykisk ohälsa på nära håll, så är det ingenting som man skrattar åt direkt. Det kan vara helt fruktansvärda saker. Det som jag tycker är intressant och som man måste kommentera på, eftersom Jordan Peterson är en offentlig figur och han har sagt de saker han har skrivit och så vidare, det är hur det här rimmar med hans verksamhet och hans budskap. Han är ju kanske allra mest känd för sin självhjälpsfilosofi, och det allra mest kända budordet man har är clean your room bucko, ställ ditt rum. Det vill säga, det första du ska göra innan du försöker förbättra världen eller försöker hjälpa någon annan är att du måste se till att du har ditt eget hus i ordning. Om du själv har en massa problem, om du själv inte ens har städat ditt eget rum, då måste du ta itu med dina egna grejer först. Först sen kan du gå vidare och kanske undervisa någon annan eller hjälpa någon annan eller göra någonting bättre. Men att försöka förändra världen, ens påverka världen omkring dig, det är en så stor ansvarsfull sak så du ska inte ens tänka på att göra det. Om ditt eget liv inte är i väldigt bra ordning. Och det här har alltså Jordan Peterson sagt och skrivit och åkt på världsturné för att prångla ut. Samtidigt som han själv är ett psykiskt vrak. För det här är någonting som har pågått i många, många år. Alltså hans psykiska problem. Han har ju pratat öppet om att han har svåra problem med depression och att han har medicinerat mot det och så vidare. Och redan där tycker jag att det är en gigantisk varningsklocka. Att han håller på och ska undervisa andra. Men sen också det här att han har varit beroende av benzodiazepiner. Och det är tydligen inte bara sen någon gång förra året när hans fru fick cancer och han pallade inte trycket och så vidare. Bara en sån sak liksom. Men tydligen så har det pågått i flera år. Han har gått på benzodiazepiner i flera år innan dess. Det är bara att han fick någon ökad dos eller någon annan typ av benzopreparat. i samband med sin frus cancerdiagnos. Men det är alltså i princip då, i alla år som han har gått runt och sagt clean your room bucko, så har han själv varit beroende av benzopreparat och gått på antidepressiva piller en stor del av tiden och haft de här enorma problemen, det här med kaos i sitt eget liv.
2: Ja, nej, men det är på ett plan svårförståeligt, och på ett plan när man väl vet det så kan man liksom linjera upp andra mönster och se olika framträdanden och uttalanden på ett annat sätt alltså. Och även om man inte hade haft de här problemen innan i många år, så tror jag nog att det liv han levt i rampljuset och de ständiga krigarna involverat sig i, kunde ha lett till någon annan form av missbruk. Alltså, det finns vissa lärdomar och läxor man ska dra här, tror jag. Att man måste ha konstitution som en oxe och psyke som en oxe för att ge sig ut på sådana här att så tåg som han gjorde. Och det var ju lite ett kamikaze-uppdrag och göra det i det tillstånd han uppenbarligen har varit. Men den paradoxen är att man har sett andra sådana fall, att människor som bekämpar sina inre demoner med hjälp av att berätta hur de ska bekämpas.
1: Ja, alltså det är väldigt vanligt samband att människor som har psykiska problem har en idé om att de ska hjälpa andra människor att komma över sina psykiska problem. Så till exempel, man pratar om folk vars liv är lamslagna för att de har så mycket depression och ångest och massa mentala problem. Om man frågar dem, vad skulle du vilja göra egentligen om du inte var handikappad av dina psykiska problem? Så är det liksom vanligare än inte att de svarar, jag skulle vilja bli psykolog.
2: Ja.
1: Jag skulle vilja bli terapeut, jag skulle vilja bli livscoach, jag vill hjälpa andra människor. Därför att man tänker så mycket på sin egen sjukdom, metoder för att bli av med och så vidare. Man är inriktad på det här terapeutiska. Man söker sig till det terapeutiska och letar efter lösningar. Så man börjar tänka de banorna att ja, men det här kanske kan bli en födkrok. I själva verket så är det precis tvärtom. Alltså, den person som själv har allvarliga psykiska problem är ju den minst lämpade att bli psykolog och terapeut och livscoach och hjälpa människor. Din coach, din psykolog, det ska vara någon som är på andra änden av spektrumet. En väldigt välfungerande person så att man kan lära ut bra, hög funktion och hur man ska göra. Men det är väldigt, väldigt vanligt. På både hög och låg nivå kan man säga. Även på den allra högsta nivån av liksom, alltså Jordan Peterson superglobal nivån av coachning och rådgivning och självhjälp. Även där så finns det en sån här klangbotten.
2: Och den kanske olösliga paradoxen, mycket paradoxer här, är ju att människor som är väl fungerande, sorterade och allt som hörde till, de tror jag skyr de här sakerna som pesten är väl dåligt, men man undviker, man inser det svåra i att bota människor som har psykiska problem och hur jäkla mycket som krävs och att man därför bör, så tror jag att de välfungerande tenderar att ägna sin tid åt saker där de upplever att de faktiskt kan göra nytta istället. Ja. Det är lite trasigt, men det är så det funkar, tror jag.
1: Ja. Jo, men jag tror också att aktivt undvika människor som har psykiska problem. Jag kan definitivt relatera till det själv, att jag hade liksom i tonåren när jag kanske var lite mer strulig, hade inte rätt ut allting, hade liksom kanske en del problem. Inget allvarligt, men en del problem. Då hade jag sådana tankar om att kanske hjälpa andra människor och så vidare. Men ju bättre jag mått själv, desto mindre intresserad har jag blivit av det. Och när min egen psykiska hälsa har blivit ja, som jag själv skulle säga, väldigt, väldigt god, så har jag istället bara haft ett starkt intresse av att hålla mig så långt, långt bort som möjligt från människor som har alla typer av psykiska problem. Så att jag tror definitivt det finns en sån koppling, att kaos söker kaos och hälsa söker hälsa.
2: Jag tror att det är så enkelt, och att också just den här maktlösheten de med psykiska problem känner gör att de vill, inte ondska, men att de vill utöva makt över andra. Det gör att man själv känner att man har kontroll över någon annan och tror då att man har kontroll själv. Så att det där är en sektor som man måste riva upp från grunden på något sätt.
1: En sak som jag tycker är värd att reflektera över med Jordan Peterson, det är att så många människor blev så tagna av hans budskap, så imponerade. Fortfarande finns det liksom arméer av människor som svär troet till honom och absolut inte vill ifrågasätta den bilden av Jordan Peterson som ett helgon, nästan ofelbar person, trots att han har liksom kollapsat. Det är så allvarligt drogmissbruk att han ligger i medicinskt koma i Ryssland. Men även jag själv var inte tillräckligt kritisk. Jag var aldrig något Jordan Peterson-fan. Den som vill kan gå tillbaka och lyssna på Radiobubbla-inslagen som vi gjorde för flera år sedan, när Jordan Peterson först kom upp på scenen. Och jag tror allra första inslaget vi någonsin pratade om honom, så luftade jag mina tvivel, mina invändningar. Jag tyckte han var skum. Du och jag, Boris, pratade om det här och jag påpekade att det finns någonting skevt och konstigt och felaktigt i hur han pratar om vissa idéer, till exempel hans inställning till kristendomen. Det är någonting här som är fel, som inte är autentiskt, och jag har liksom luftat den här kritiken till och från. Men nu i efterhand så måste jag konstatera att jag borde ha sett ännu mer och ännu tidigare. Trots att jag var skeptisk till Jordan Peterson från början, så var jag inte tillräckligt skeptisk.
2: Nej, men jag tror, jag kan inte tala för dig, men i mitt fall så fanns det nog en spärr där, tror jag, till att yppa med, det kan väl villigt erkänna, en spärr mot att yppa mer kritik. Alltså just det här funktionella, nej men Carney, han säger så konstiga saker, tänkte jag, men han gör ju nytta. Och han angrips av den som är väldigt tydligt fienden. En lärdom man ska dra där, det är faktiskt att aldrig hålla inne med kritik, utan att det antika idealet uppriktighet är väldigt viktigt. Att man ska aldrig tveka, liksom, vilket jag nog gjorde, och lufta mina tvivel.
0: En dikt från Klotion i Karlstad som heter En Östersjöfantasi. Det här är en berättelse som kommer från en dröm som Klotion har haft. Eller är det verkligen en dröm? Du får avgöra, Boris. Här är versen.
3: Jag lyssnar.
0: I min sysslolöshet häromdagen jag drömde att jag ledare var för en snussmugglarliga som tullmyndigheten kraftfullt fördömde i förvissning vi hade vår bas ut i Riga. Fast detta var fel och de invigda tiga. Vi stuvade stockar i skutor och jakter, rapé general liksom ankare tre. Sen styrde vi väster mot snustorra trakter, att hugsvala längtande drängar som le, när de mullbänks uppfyllda sig hemåt bege. Under stundom på glittrande fjärdar, Algot Niska slog stopp och drejade bi, gav tips hur man lämpligen betade mjärdar, så att varan hölls torr där i sitt etui. Förlåt? Hur vi klarar oss undan polis, undrar ni. Jo, i små handkaféer längs hela vår roslag stod laddade kannor och dukade bord. Och var dag var ny och var dag en bakdag. Så ordningsmakt flockades en och i hord att vinerbröd njuta fast spaning för jord. Jag trot eller ej, men så verklighetsnära var drömmen, och kanske det kommer en dag då jag, precis som herr smugglarkungen, av förföljda hebreer får ett förslag att skyndsamt till Finland dem föra. Och vad svarar jag?
3: Ja, den där var djup realism med en fantastisk poetisk höjd också. Ja, man kan inte bara, man måste bara älska en dikt där man rimmar på fjärdar och mjärdar.
0: Jag tyckte också att den här var helt fantastisk, oerhört suggestiv.
3: Och väldigt fin vändning där på slutet med bara smuggla hebreer till friheten.
0: Ja. Ja, jag vet inte vad det är för versmått, men tyckte också att det var väldigt rytmiskt. Jag tänkte på en sak, Boris, Algot Niska.
3: Ja.
0: Det måste varit en av dina kompisar när du begav sig.
3: Ja, nej, men vi gjorde en hel del affärer ihop faktiskt på den tiden. Han var fascinerande person. Han gjorde det där mest för han tyckte det var kul, tror jag. Jag fick det intrycket. Det var inte så mycket att tjäna pengar eller av någon slags frihetspatos. Han tyckte det var kul bara. Och det är en bra inställning faktiskt.
0: Ja. Det här är någonting som jag antar att det redan är aktuellt med snussmuggling. Det här är någonting som redan pågår, va? Jag tror att den här dikten är inspirerad, tror jag, av en nyhet som kom för ett tag sedan. om just en snusmugglarliga. Men just nu kopplar jag inte till detaljerna.
3: Alltså jag går och... Nej, jag har sett någonting skymta förbi, men ingenting har borrat ner mig. Jag går ju mest och väntar faktiskt på att det ska bli ett snusförbud. Jag nästan hoppas på det. Därför att jag tror att då kommer vi att få... Då kommer man ner i Makedonien och där man är van att göra tobaksprodukter, ser den här marknaden som öppnar sig i Sverige och börjar producera lite roligare snus. Jag måste säga att snusutbudet har en period i Sverige ökat, men det blir bara tråkigare och tråkigare snus. Så det är inget riktigt tryck i det riktigt, faktiskt. Jag tror många snusare håller med mig. Och jag tror vi behöver lite balkanproducerat snus i gyllene doser som säljs liksom under disk och i gathörnen för att det ska bli kul att snusa igen.
0: Mm. Ja, det håller vi tummarna för.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Kalifornien höjer skatten på ett paket cigaretter med 2 amerikanska dollar. E-cigaretter kommer att börja beskattas som cigarrer och tuggtobak. New York har högsta skatten på cigaretter med 4,35 dollar. Ja, vi kan avsluta sändningen med lite tankeexperiment. Vad händer när man höjer skatten på en vara för mycket eller förbjuder den helt? Om efterfrågan finns kvar men priset är för högt, vad skapar detta för incitament och för vilka? Kan det vara så att smugglare och rökare helt plötsligt hittar varandra i nyfunna gemensamma incitamentstrukturer? Kostnaden för det så kallade samhället att spana på, fånga och lagföra fredliga cigarettförsäljare och rökare, vad kostar det? Ja, vi kan väl konstatera att vi sannolikt kommer få se en boom i cigarettsmugglarbranschen i Kalifornien.
0: Alltså det här är en minoborisk gamla käpphästar som vi har pratat så mycket om, och vilken salomonisk lösning det vore att bara förbjuda cigaretter. För första gången någonsin förbjuda cigaretter, det är på tiden. Det är någonstans den riktning i vilken saker och ting rör sig på ett asymptotiskt sätt. Fine, höja skatten, och det är förstås ett steg i rätt riktning. Men precis som du är inne på, alltså cigarettsmuggling skulle bli en enorm tillväxtbransch, och det blir nya gemenskaper, precis som du sa. Rökning skulle bli häftigt igen, ja. Om det var mer underjordiskt och olagligt. Och du pratar om kostnaden för samhället att övervaka och fånga in folk som håller på med cigaretter. Det är ju inte en minuspost utan en pluspost för den statliga byråkrat som är ansvarig för den verksamheten. Så här finns det en win-win.
6: Just det.
0: För alla oss som gillar cigaretter och de som gillar att jaga cigarettrökare. Let's do it.
6: Yeah, let's do it. Det här är, alltså, vad heter han? Paul Krugman skulle säkert vara positiv. Det här skulle ju öka BNP.
0: Ja.
6: Fantastiskt.
4: Radio Bubbla.
7: Hey, Bill, do you remember the other night we went up to see Pearl in her new home? And when we got in the neighborhood, you forgot the exact number of the house, and you met a fella on the corner, and you said to him, you said,
8: you had to take the meal.

0: Poliser förbryllade över gängskjutningarnas bakomliggande orsaker. Kriminalkommissarie som samordnar forskning kring skjutvapenvåld spekulerar i SVT-reportage om att bland annat det fria vårdvalet kan ligga bakom. Ja, kära lyssnare, du hörde faktiskt rätt. Det här är en av de mest halsbrytande artiklarna som vi har på Bubbla just nu. Rubriken på den här artikeln från SVT är Gåtan Sverige. Gåtan Sverige. Polisen har svårt att förklara gängskjutningarna. Och som det skrivs i ingressen här, vi lever i ett av Europas mest välmående länder, trots att det är 10 gånger vanligare med dödsskjutningar bland unga män i Sverige än i Tyskland. En siffra som polisen själv har svårt att förklara. Och in på scenen då, för att ändå ta några steg mot klarhet, kommer Gunnar Appelgren, poliskommissarie vid Stockholmspolisen, som är Stockholmspolisens gängexpert. Han är ofta ute i medierna och pratar om gängrelaterad brottslighet. Och han har en teori. En teori som han kallar för den svenska paradoxen. Jag tycker faktiskt att det här är helt fascinerande. Alltså det är hur kan det komma sig att Sverige har så mycket mer dödligt skjutvapenvåld än till exempel de nordiska grannländerna? Exempel som tas. Tyskland tas också som exempel då, men det blir kanske tydligare när frågan ställs och får klia sig i huvudet. Vad kan det komma sig att det är så mycket mer dödligt skjutvapenvåld i Sverige jämfört med i Norge? Det är en gåta. Det är ett mysterium.
1: Mm.
0: Ingen har en aning.
1: Det finns inte ens någon hypotes liksom.
0: Gunnar Appelgren har ju en hypotes. Han har ju sin teori om den svenska paradoxen. Och den är så vass. Så jag tycker vi ska citera honom lite grann. Generellt sett, nu citerar jag Gunnar Appelgren. Generellt sett leder Sverige i EU när det kommer till välfärd. Och det gäller såväl ekonomisk utveckling som arbetsförhet och liknande. Men det gäller bara 94% av Sveriges befolkning. 6% har fått det väsentligt sämre. Det fria skolvalet, det fria vårdvalet och andra saker har lett till ett väldigt ekonomiskt och strukturellt problem för de som lever i särskilt utsatta områden. Där i ligger den svenska paradoxen. Det här är ingenting vi orkar hantera. Det vi ser nu är att en liten promille bland de här 6% som inte känner sig delaktiga har börjat skjuta och agerar på ett sådant sätt att det påverkar övriga 94% av befolkningen. Här måste vi kraftsamla och skapa förutsättningar för de som verkar i de här områdena. Det här är alltså, återigen då, det här är inte någon liksom slumpmässigt utvald socialombudsman eller sånt där, utan det här är Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie och gängexpert.
1: Det han säger är att de inte har någon lokal.
0: ja, exakt.
1: Skapa förutsättningar för dem. Inte liksom låta

0: Potter fick också internationell pressuppmärksamhet när han sa att det var en artikel som handlade om att antalet dödsskjutningar i Sverige var ovanligt högt under 2018. Jag minns inte exakt hur många, jag tror att det var 44 personer som sköts ihjäl och sånt där under året. Och då sa han att det påminner om någon form av krigstillstånd. Och det här blev man citerad av Breitbart. Så när man googlar på hans namn så var det Breitbart-artikeln där han citeras via SPT. Ja, så att ingen har en bättre position på första parkett än Gunnar Appelgren att studera det här fenomenet. Mm. Ingen borde ha bättre möjligheter än han att dra slutsatser. Men han är givetvis, han är en lydig apparatchik som är en mästare på att inte se saker som är rakt framför näsan på.
1: Mm.
0: Skygglapparna på den här killen är så välutvecklade, så stora att de är som såna plåtar av kryptonit som kan blocka ut vilken information som helst som inte passar in i hans narrativ.
1: Liksom en Faraday-bur av skygglappar.
0: Mm. Och det är inte bara input som han har bemästrat, utan även output. Därför att den här mannen, han har ju fulländat konsten att spy ur sig socialdemokratiska floskler om klassklyftor och nyliberalism och så vidare. För det är det fria skolvalet, det fria vårdvalet som har lett till ett väldigt strukturellt problem för utsatta områden. Den här killen är ett fenomen, och jag tror att Gunnar Appelgren kommer gå långt.
1: Mm.
0: Alla förutsättningar för att klamra sig fast och fortsätta klättra i de här strukturerna. Bli inte förvånad, kära lyssnare, om du får se Gunnar Appelgren som din alldeles egen rikspolischef inom kort. Inte spaning från min sida. Ja, jag vet inte vad mer man ska säga om det här egentligen. Det enkla svaret på gåtan Sverige som ingen myndighetsperson kan ge på grund av skygglapparna och kryptonit är naturligtvis att gängkriminalitet och det relaterade skjutvapenvåldet och så vidare är en konsekvens av massinvandringen. Om man importerar planetens genetiska och kulturella bottenskrap så importerar man också antisociala och destruktiva beteenden. Och det är bara när man vägrar att se den enkla grundorsaken som man snurrar iväg i alla de här tänkbara, otänkbara, irrelevanta förklaringarna och lösningarna på paradoxen. På sätt och vis kan man ju säga att det var en grej jag tänkte på när jag satt och läste de här kommentarerna, att det är ju på ett sätt logiskt från deras perspektiv eftersom de inte ser något som helst alternativ till massinvandringen. Och på ett sätt är det ju också som att massinvandringen är en sorts existentiell nödvändighet för Gunnar Appelgren. Mm. För att han vet ju att om han säger någonting som kan tolkas som att han ifrågasätter massinvandringen, då kommer det gå för honom som det gick för ordföranden för SIM-förbundet i det förra inslaget vi gjorde. Då ryker han. Det är slut på hans karriär. Han blir inte rikspolischef. Han blir ingenting. Så att eftersom man omöjligen kan tänka den tanken att vi kanske bara inte ska ta in de här människorna i landet som begår de här brotten. Vi kanske inte ska ha människor i landet som har de här tendenserna att bilda gäng och skjuta folk och så vidare. Eftersom det är omöjligt, återstår bara att spekulera hur kan vi hantera situationen givet att vi har liksom tusentals väldigt våldsbenägna människor och att vi kommer fortsätta få in fler och fler hela tiden. Vad ska vi göra då? Och men ärligt talat, jag vet inte om jag har så mycket bättre svar på den frågan. Man kan säga så här, lås in dem allihopa eller något sånt där. Men det är nästan så här, om man måste acceptera det läget, då är det ju inte fullt lika orimligt att sitta och prata om fritidsgårdar och så vidare. Jag säger inte att man ska acceptera det. Om man gör det så är man ändå en skamlös lögnare.
1: Mm.
0: För att man ändå ignorerar den stora elefanten i rummet, grundorsaken till problemet. Men ja, det är ute lite efter det här. Det är lite bara på vad vi pratade om i tidigare, det förra inslaget. Att om man försöker förstå det här som ett psykiskt syndrom, vad är det som är fel i huvudet på dem?
1: Just det.
0: Så kan man ändå liksom lista ut några av de här.
1: Ja, precis. Detaljerna. Det är som en psykpatient, ja, som sitter och rationaliserar varför det ena eller andra händer, och det hänger koppling till verkligheten. Det är intressant att han nämner krigssituation, för det finns en annan väldigt intressant parallell man kan dra här. Det är David Friedman, son till den berömde Milton, gjorde en studie av

0: Island under vikingatiden, sen vikingatid. När de hade ett inbördeskrig där som ledde till samhällskollaps eller vad man ska säga. De gjorde om hela deras juridiska ramverk. Och det var det han studerade då. Han var intresserad av de aspekterna. Och då gjorde han en, genom att studera de källor som finns, gjorde han en grov uppskattning av ungefär hur höga var dödstalen under det här som kallades inbördeskrig då. För det är ju viktigt att veta om man ska utvärdera det här juridiska systemet. Och han sa att de låg lägre än Chicago i modern tid. Det kan ha varit under den stora, jag minns inte exakt när det här skrevs, det kan ha varit under den stora brottsvågen i USA, jag tror det var på 70-talet. Men ändå, att under brinnande inbördeskrig på vikingatiden så är dödstalen lika med eller lägre än de är en helt vanlig dag i Chicago. Och vill man fråga sig varför, det här går inte Friedman in på, men vill man fråga sig varför en stad som Chicago verkar ha gatuvåld i paritet med ett afrikanskt stamkrig, så kan det ju vara för att det demografiska underlaget ser likadant ut. Och här i Sverige hittar vi även samma fenomen, att Norden har även lång tid tillbaka inte särskilt djup historia, inte av den typen av våld. Det är klart man har krigat och man tänker på vikingarna som krigade och stormaktstiden och så vidare, men våldet var aldrig, det var ju relativt till fredstid här, men det var inte lika våldsamt som i andra delar av världen. Sverige har ju till exempel en lång historia av blodlösa inbördeskrig där ingen dör, eller ibland så kanske man liksom avrättar någon pretendent eller någonting, men det behöver inte vara några stora fältslag. Och nu har vi det som vi har det idag.
1: Mycket tänkvärt just den här korrelationen med demografin. Och det kan man skulle säkert kunna göra precis som en parallell med de som gör kaos i svenska förorter och så vidare nu, de har ju inte en afrikansk stambakgrund.
0: Nej.
1: Men man skulle kunna titta på till exempel hur krig går till i Mellanöstern. Hur går till liksom i Mellanöstern och Nordafrika och Afghanistan och så vidare. Ja, men tänk, apropå det så tycker jag också det är intressant det här med 6% och 94% som Gunnar Appelgren säger. Jag vet inte exakt vad de siffrorna representerar. Jag antar att det är något jag kanske borde känna igen vad det där 6 och 94% betyder. Men jag ska citera igen den här meningen. Det vi ser nu är att en liten promille bland de här 6% som inte känner sig delaktiga har börjat skjuta och agera på ett sådant sätt att det påverkar övriga 95% av befolkningen. Det tycker jag är intressant, för att det här med påverkar övriga 94% av befolkningen. Och det är det som egentligen är problematiskt. För att om de här 6% eller promillen av de 6% gör saker, de skjuter och har sig, men det bara påverkar de här 6%, då kommer folk inte bry sig så mycket. Mm. Utan problemet är just när det spiller över på de här övriga 94%. Jag tror ju bara att de här siffrorna är lite optimistiska, eller man ska säga. Det vill säga, det är mer än 6% som ingår i den här gruppen. Och det är mer än en promille av de 6% som är problematiska.
2: Radio Bubbla.
1: Apropå någonting som vi nämnde i förra inslaget, Boris, så har det gått prick ett år sen du infann dig på Kolmården-anstalten. Nu är det nästan, tycker jag, som att radiobubblasändningarna med dig, de fortsätter precis som vanligt. Och oftast så tänker jag inte ens på var du befinner någonstans när vi har våra radiosamtal. Men för dig däremot, jag är lite nyfiken på hur det känns för dig. Du har suttit ett år av ditt liv och tillbringat på den här anstalten. Och du ska sitta ett tag till. Hur har du känt inför jubileet, kan man säga så, men tråkig händelse. Årsdagen.
3: Ja, nej, men jag klart jag tänkte på att det hade gått ett år i torsdags var det väl. Och det var, alltså jag säger att dels har det varit ett år när jag har ju upptäckt att hur mycket tid, alltså innan jag hamnade här, den här 7 årens förundersökningar, hur jag fattar inte det när jag var mitt inne i processen, liksom hur mycket energi som gick åt till själva processandet, men framförallt till att liksom hålla förståndet i behåll och liksom kunna göra andra saker också. Så att på något sätt så har det varit en känsla av att få tillbaka sin hjärna helt och hållet och inte bara kunna behöva bruka en del, inte bara kunna bruka en del av den. Därför att i och med att man sitter här så har de ju gjort sitt värsta mot dig, och då kan man liksom släppa kampen mot detta och bara satsa på ge igen. Och sen har det ju varit, alltså givetvis, man får ju kontrollera sig just den ständiga dysterheten, inte kunna umgås med fru och barn och vänner. Och samtidigt så det gör man genom att bli vanvettigt disciplinerad. Alltså jag tror aldrig jag har varit så disciplinerad i hela mitt liv med sån inrutad dag. Och jag har blivit en friskare och stark, extremt mycket starkare människa, så att går inte skriva och läsa mycket. Men den viktigaste kunskapen har jag nog trots allt fått genom själva tillvaron här, därför att det här är ju så, som ett laboratorium för samhället där ute, i samhället där utanför. Jag har till exempel fått en väldigt mycket klarare, inte bara en teoretisk bild av hur farlig koloniseringen är som pågår av själva nationen och landet, utan här ser jag ju liksom hur brytpunkterna, vad som händer liksom när den koloniserande populationen överstiger en viss gräns, vad som händer. Alltså det är otroligt nyttiga praktiska lärdomar som har på något sätt hjälpt med mera praktisk kamplust. Och sen har jag fått den andra lärdomen, är att vi var inne på det med Rocky, just det här nödvärnsargumentet. Alltså jag har blivit förvånad över hur många människor som sitter här därför att de faktiskt bevisligen har värnat sin egendom eller skyddat sig genom sidan på olika sätt. Det är helt paff alltså, och att det syns så lite i media hur många människor som blir inlåsta där därför att de skyddar sig själva. Helt vanliga medborgare. Det är väldigt fascinerande. Så att jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
1: Ja, jag lyssnade för ett tag sedan på inslaget vi gjorde i Radio Bubbla dagen innan som du skulle till Kolmålen. Sista som du gjorde på fri fot. Och vi pratade lite om det där. Och jag gjorde reflektionen att det framstår för mig som kanske det absolut dummaste de kan göra. Att sätta dig i fängelse. Vilket otroligt ostrategiskt drag om de inte absolut måste göra det. Sätta Boris Spendlich i fängelset. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp det.
3: Ja, det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Nu har liksom min politiska... Nu är det jävligt personligt också det jag ska göra när jag kommer ut. Så att det blir trevligt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Bernie Sanders ställer upp i presidentvalet 2020. Den nu 77-årige senatorn har i och med demokraternas vänsterförflyttning en mindre unik position än sist. Minimilön om 15 US-dollar per timme. Statligt finansierad sjukvård och gratis collegeutbildning på agendan. Ja, vem ska utmana Donald Trump för att ta tillbaka presidentmakten till demokraterna i USA? Det är ju den allra mest angelägna frågan för inte bara vänstern i USA utan den globala vänstern, som alla förenas av sitt oförsonliga hat mot Donald Trump och sin ivriga lust att bli av med honom, få bort honom från presidentposten. Och eftersom de förmodligen inte kommer lyckas avsätta honom genom ett riksrättsförfarande innan 2020, så gäller det att rösta bort honom. Det finns vissa som tror att det blir en promenadseger för vem som än ställer upp mot Trump för att han är så impopulär. Det är
0: precis som du blev för Clinton, va? Mm.
1: Ja, precis. Det kommer gå exakt som 2016 att Trump förintas av Hillary Clinton. Det finns de som tror tvärtom, de som tror att det blir jämnt skägg. Vi kommer följa det här dramat Radio Bubbla, och det är lika bra att vi börjar prata lite om det. Donald Trump kommer att vara republikanernas kandidat naturligtvis, men vem kommer att vara demokraternas kandidat? Det är en jätteviktig fråga, och nu är det den tiden, det vill säga vi är nu 1,5 år innan valet ungefär, Vilket innebär att nu måste folk börja positionera sig.
0: Mm.
1: Nu måste de börja deklarera sina kandidaturer för att kunna ställa upp i det demokratiska primärvalet där man utser partiets kandidat. Och det finns liksom en hävdvunnen tågordning kan man säga för hur man gör det här. Det börjar då med att man först så ger man lite intervjuer, man kanske liksom publicerar en bok, lanserar lite förslag, drar uppmärksamhet till sig själv och för att hamna lite i rampljuset. Och då gör man några så hemliga opinionsundersökningar, lite internal polling, för att se. Då ställer man frågan i opinionsundersökning om den här helt okända personen potentiellt ställde upp i presidentvalet. Hur skulle du ställa dig till det? Och om man får bra resultat i de opinionsundersökningarna så börjar man hinta om det i media och sen så formar man en så kallad, man skapar en så kallad exploratory committee som inte är en kampanjorganisation, som är försteget till en kampanjorganisation. Och om man får bra respons på det, om det inte är för mycket skelett i garderoben som sänker och så vidare, då grundar man formellt en kampanjorganisation. Och sen efter det så fortsätter det med att då ska man ha såna packs, super packs, särskilda organisationer som bara till för att samla in pengar och kringgå diverse begränsningar i kampanjfinansieringssystem och så vidare. Och det här maskineriet är nu igång till den grad att jag tror att åtminstone två kandidater är liksom officiellt hela vägen till kampanjorganisationen. Några ytterligare kandidater har såna här exploratory committees. Men det senaste som har hänt då, det är att Bernie Sanders är officiellt en kandidat. Den andra personen som är etablerad politiker som jag vet har gått hela vägen och startat kampanjen formellt är Elizabeth Warren.
0: Mm.
1: Båda de här personerna är ju liksom
0: Pocahontas och Lenin,
1: trotjänare på demokraternas hårda vänsterflygel. Elizabeth Warren, som nu är mest känd för att hon inte har indianskt påbrå.
0: Mm.
1: Jag tänkte på det här om dagen. Jag var inne på DNA-testföretaget 23andMe, det är kunden många år tillbaka, och de har precis uppdaterat sina geografiska modeller. Och där, så att då får man uppdaterade resultat om sin geografiska härstamning. Och med mig så är det så att jag har liksom till övervägande del liksom skandinaviskt svenskt DNA. Jag har också en 14% finska gener, vilket anses särskilt fint i bubblakretsar.
0: Ja.
1: Det är de mest sanna libertarianska generna, enligt många i bubblanätverket. Det
0: måste vara mellan en åttondel och en fjärdedel, tror jag. Eller
1: något. Just, det får inte vara för mycket heller.
0: Nej.
1: Ja, precis. Ja, men 14% det borde vara godkänt då för att vara en riktigt sweet svensk spot libertarian. Men nu visar det sig också i den senaste nedbrytningen att 23andMe påstår att jag har 0,1% DNA som matchar Afrika söder om Sahara, närmare bestämt den nordöstra hörnet av Afrika söder om Sahara. Det betyder alltså Etiopien, Somalia och Sudan. Och det här innebär att jag är mer somalier än vad Elizabeth Warren är indian, vilket jag är omåttligt stolt över.
0: Wow, ja.
1: Ja, förlåt, det var en liten tangent. Jag kunde inte avhålla mig från att skryta.
0: De har inte satt den här mindre än markören, för det är något av de där företagen som har blivit påkomna med att sätta så här, mindre än 0,1%, och så hittar de bara på någon grupp, och det är uttänkt att vara för att provocera människor som inte vill ha den typen av ursprung.
1: Ja, en annan intressant sak, det var att Sofia hade ju tidigare 0,1 eller sånt där procent askenasiskt påbrå, men det har försvunnit nu.
0: Ja.
1: Hon har blivit fråntagen sina fina judiska gener.
0: Oj.
1: Men det kanske är så att 23andMe's indoktrineringskampanj kanske inte de tycker det är lika intressant längre att pådyvla folk judiskt släktskap.
0: Nej.
1: Utan de satsar mer på Sub-Sahara.
0: Just det.
1: Förlåt, det här hade ju inte någonting med någonting att göra förutom Pocahontas. Jag vill prata lite om det här bara för att prata om förutsägelser och vad som kan hända. Jag har sagt tidigare, jag har skrivit om det på Bubbla BBS och sånt där, och jag vill gärna säga det i Radio Bubbla också, bara så vi kan jämföra så småningom och se vad som händer, vem som får rätt och vem som får fel. Det finns de som tror att det demokratiska partiet går igenom en sorts föryngringsprocess. Det finns ett generationsskifte, de gamla krafterna är på väg ut och nu kommer nya krafter till över. Nytt friskt blod ska utmana Donald Trump och segra i nästa val.
0: Mm.
1: Jag tror att gammal är äldst.
0: Ja.
1: Jag tror att de här nya krafterna, som till exempel han, vad heter han, Julian Castro, en sån här stjärna som vi pratar om länge, som är Demokraternas Obama, eller Beto O'Rourke, som också är Demokraternas Obama, eller till exempel, de har ju också en annan ny ung kille som heter Pete Buttigieg. Och du hörde rätt, Buttigieg, det är ett maltesiskt namn, och han är maltes-amerikan, borgmästare i någon stad i Minnesota eller något sånt där. Han är också nu, han har en exploratory committee, och är intresserad. Och han är ju då maltes, vilket är väldigt roligt för oss som bor på Malta, och har ett typiskt maltesiskt namn som låter konstigt och äckligt. Han är dessutom gay, så han kan bli då den första öppet homosexuella presidenten. Det är en av hans key selling points. Alexandria Ocasio-Cortez är en av deras rising stars.
0: Hon är inte gammal nog.
1: Nej, hon kan inte bli president, för hon är inte 35 år fylld än. Vilket man måste vara för att kandidera. Men alla de här personerna är folk som man pratar om hela tiden. Problemet är att du glömmer dem bort. Att Bernie Sanders, han må vara äldre än Boris, men han är fortfarande där. Även om han liksom så här 250 år gammal, så kommer Bernie Sanders ändå vara där och gorma och kandidera. Ingenting rör på honom. Apropå det här med du kallar honom för Lenin. Mitt favoritcitat från Bernie Sanders, det är ett fantastiskt klipp som finns från han var ganska ung. Det är när han säger att folk kritiserar vissa andra länder för att folk står i kö för att köpa mat. Men de har helt fel, för det är bra att folk står i kö för att köpa mat. Därför att alternativet, det är att de rika tar all mat och de fattiga inte får någon mat alls. Den hoppas jag ska gå varm nu när han kandiderar. Försvaret av sovjetiska brödköer. Det var många årtionden sedan, men vi har upp band, va? Nancy Pelosi kommer visserligen vara 80 bast nästa år. Men jag tycker inte man ska räkna ut henne. Joe Biden är riktigt sugen. Han vill definitivt ställa upp. Jag är svårt att tänka mig att han kommer ställa upp. Om det inte blir en regelrätt pedofil avslöjande på Joe Biden, vilket mycket väl kan hända, då tror jag han kommer ställa upp. Och det är väldigt viktigt att inte glömma bort den allra mest centrala personen. Därför att man säger ibland så här att vem är Hillary Clinton 2.0? Men min lilla spaning är att vi behöver ingen Hillary Clinton 2.0. Jag kan inte tänka mig annat än att hon är otroligt taggad på revansch. Enligt Hillary Clintons mening så är det är hennes kandidatur redan. Hon ska ha det här och hon ska ta hämnd och spöa Trump och äntligen bli president, som hon har jobbat på i några årtionden nu.
0: Jag gissar att de kommer försöka, men jag tror inte de kommer få den. Jag tror inte etablissemanget har någon användning för henne längre. Hon är för bränd.
1: Ja, så kan det vara. Jag tror att de kommer försöka i alla fall. Och det vi såg förra gången, det var ju att Bernie Sanders till exempel, för det första så blev han helt utmanövrerad. Alltså man manipulerade primärvalen stenhårt för att få bort honom. Och i slutändan så tog han skeden i vacker hand. Han accepterade det. Han ställde sig bakom Hillary Clinton. Vilket innebär att det är många som tycker att han är en svikare. Men han har också bevisat sin lojalitet till etablissemanget. Min enkla fråga, det är hur ska Beto O'Rourke eller Julian Castro eller någon sån här människa, hur ska de manövrera sig förbi Joe Biden, Hillary Clinton, Elizabeth Warren, Bernie Sanders? Ingen som inte är 70 plus kommer ha en chans mot de här människorna när det kommer till att jobba sig igenom den demokratiska partiapparaten.
0: Nej, då ska man ha väldigt, väldigt många intersektionalitetspoäng. Men jag menar, Beto O'Rourke, det är väl ganska... Han har väl lagt sig till lite med någon typ av hispanic-identitet. Han har väl hetat Robert hela livet.
1: Han heter Robert. Han har ju ingen hispanic...
0: Liksom, en spanjor i princip.
1: Hans koppling till... Nej, han kommer ju O'Rourke. Det är ju irländsk namn. Ja. Han kommer ju från en så här... Typ som så här Kennedy-familjen.
0: Tänk liknande, om han var liksom chilenare. De hade
1: halvirländare. Alltså, det är så halsbrytande. Hans koppling till hela latinosfären och orsaken till att han är rätt populär med latinos, det är ju, det låter helt sjukt om man säger det, men det är att hans familj när han växte upp hade en hispanic nanny. De hade en kvinna som jobbade i hemmet och tog hand om honom som nanny. Och eftersom hon var latino så kallade hon honom för Beto, vilket då är ett vanligt spanskt smeknamn för folk som heter Robert. De heter Roberto, de kallade honom för Beto. Så det är ett vanligt så här barnsmeknamn. Liksom. Mm. Och så hon kallade honom för Beto, och det där liksom blev hans smeknamn. Så folk har kallat honom Beto då och då. Men det var så för att han hade en latino-nanny. Inte för att han har något latino på blå eller någon koppling i övrigt. Men det här har han nu hård exploaterat såklart. Och kallar sig för Beto och så vidare. Men hans koppling till det är att hans familj hade råd att anställa en latino.
0: Ja.
1: Ett hembiträde eller en
0: nanny. Det där kommer han ju aldrig komma undan med mot Trump. Han kommer ju bara köra Pocahontas en gång till på honom. Det kommer ju inte gå.
1: Ja, jag tror det är en annan orsak till att det inte kan bli... Inte, alltså, kanske att han kan bli vicepresidentkandidat, men jag tror inte ens det, för att han är en loser.
0: Mm.
1: Han lyckades inte med, han skulle utmana Ted Cruz i senatsracet, han misslyckades.
0: Ah, nej,
1: han kan inte vinna val. Så den som finns kvar, det är Kamala Harris, som har också deklarerat kandidatur, och hon kommer ställa upp. Och Kamala Harris och kanske Tulsi Gabbard.
0: Jag vet inte ens vem det är.
1: Som vi pratade om. Ja, men hon är från Hawaii och hon är krigsveteran, vilket är intressant från ett demokratiskt perspektiv att kunna spela det kortet. Jag tror att Tulsi Gabbard är jag har hört att hon är alternativhögerns favoritkandidat.
0: Varför då?
1: Jo, men de ska...
0: Men någon sån här Taylor Swift-grej, de läser in
1: massa saker. Ja, exakt. Jag tror att det är en sån grej. De älskar Tulsi Gabbard och ska rega sig som demokrater i primärvalet för att rösta på henne och sådär.
0: Jag tror de har upptäckt att de kan sabotera människor genom att endorsa dem.
1: Möjligen, men i sådana fall skulle kunna sätta någon annan som i alla fall. Hon är ung. Hon är, tror jag, lika gammal som jag, kanske något år äldre. Hon är krigsveteran. Hon liksom så här, hon ser väldigt bra ut. Hon har en jätteintressant så här rasmixgrej liksom.
0: Ja, perfekt.
1: Samoan amerikan.
0: Mm. Mm.
1: Och jag tror att det som är hon ingift i en indisk släkt.
0: Ah.
1: Så hon har också någon så här hindu-poäng ovanpå det där.
0: Det är ju super.
1: Ja, hon är riktigt. Hon check all the boxes.
0: Men hon är ung, så då är det här en kandidatur nu, och egentligen är bara ett sätt att bygga en bas för framtida karriär.
1: Ja. Så jag tror att alla de här liksom, Gabbard och Harris och de här, de är för unga, de är för gröna. Gammal är äldst. Nomineringen kommer gå till någon som har ägnat många, många årtionden åt att liksom muta och skrämma folk i det demokratiska etablissemanget. Och det är därför som den kommande valrörelsen kommer bli så fantastisk. I slutändan så kommer det kommer inte bli en jordskredsseger för Donald Trump, tror jag. Att han liksom, att han vinner så här 9 av 10 delstater och så där som Reagan gjorde. Men det kommer bli en bekväm promenadseger.
0: Mm.
1: Där han definitivt kommer vinna. För att hans motståndare kommer vara helt värdelös. Och även om han själv är lika gammal som motståndaren, så kommer de bara framstå som så oerhört liksom gamla, mossiga, low energy, som man säger i USA. Och därför blev jag så väldigt glad när jag hörde den nyheten om att Bernie Sanders ska kandidera.
0: Mm.
1: För att det sänker liksom oddsen för en Trump-seger väldigt, väldigt mycket.
0: Ja.
1: Att hur den blir i slutändan, så kommer de behöva tampas med Bernie Sanders.
0: Lade du märke till den intressanta attackvinkeln Vita huset valde mot honom?
1: Nej.
0: De körde socialistvinkeln, och så säger de att han stödjer ett system liknande det de har i Venezuela. Vilket är väldigt intressant, därför att jag undrar om Bernie Sanders kan ta, eller han blir väl tvungen förr eller senare att ta avstånd och fördöma. Men det är ett väldigt intressant sätt att så splittring i ens bas, därför att det finns säkert många så här Kajsa Ekis Ekman-typer bland Bernie-väljare som är helt insålda på narrativet om att det är oljepriserna som är låga och världssamfundet som är elakt mot venezuelanerna, och det är därför det inte går så bra, och egentligen är det inte så illa som folk säger i alla fall.
1: Mm. Och Venezuela kan ju bli en mycket mer aktuell situation under tiden fram till valet,
0: ja.
1: Eftersom det ser ut nu som att Trump och Pentagon och gänget håller på att genomföra en sån här klassisk kupp. Klassisk USA-CIA-kupp.
0: Precis, om den inte blir aktuell så kan ju Trump bara göra den aktuell.
1: Och han verkar liksom, som vi pratade om tidigare, så verkar han vara liksom precis on target med att utnyttja det här politiskt.
0: Mm.
1: med liksom hålla tal till latinos i Florida som är höger latinos och exploatera hela liksom anti-Kuba, anti-Venezuela grejen. Mm. Och så att ja, det, alltså det kan bli väldigt, väldigt festligt faktiskt hur de spelar ut Venezuela. Även om det också är ett riskmoment, för att om de genomför någon sån här vansinnig kupp liksom, de ska ta över Venezuela och ta deras olja och allt sånt där, då kan det ju också slå tillbaka. Och det bör ju rättmätigen slå tillbaka, eftersom det är ett sunkig grej att göra.
0: Jag tror inte det. Jag tror han kommer kunna använda det mot Bernie, men eftersom världsetablissemanget är för nu, så kommer inte några etablissemangskandidater kunna gå ut och ta avstånd för en venezuelansk kupp. De kommer vara precis lika, de eller deras investerare kommer vara lika investerad i kuppen som Trump. Så jag tror att det är ett lågriskprojekt för honom. Jag tänker göra en spaning förresten. Jag tror att Joe Biden är den sista vita mannen med en chans att vinna nomineringen för demokraterna. Efter honom, inga fler vita män på presidentkandidaturen. Det är bara kvinnor eller etniska minoriteter, helst både och. Jag tror det kommer bli otrendigt med vita kvinnor ganska snabbt också. De har ett tag kvar. Ett tag kan man liksom köra hela första kvinnliga presidentgrejen, men inte länge till. Snart kommer det vara krav på bara exotiska färger.
1: Bra spaning, jag tänker inte sätta emot. Men det innebär att du tror inte att Bernie Sanders har någon chans att ta nomineringen?
0: Nej. Han kommer kanske gå längre än sist, men
1: du tror inte han har liksom kystringen och
0: det ska vara det då, att han har...
1: Han är inte alls lika mycket en outsider.
0: Nej,
1: som han var.
0: Det är sant. Det är sant. Ja, men det ska vara det då. Han är ändå tillräckligt mycket outsider för att det ska vara vad folk vill ha. Folk pratar så mycket om, det var den här skrällen att Trump vann kandidaturen och sen presidentkandidatposten, men amerikanerna har skrikit efter outsiders i många valrörelser. Nu ska vi se här, innan Trump så var det, Obama var ju sittande president, så det är klart han fick demokraternas nominering. I det republikanska valet så var det till slut Mitt Romney som var en riktig insider, men det var ju väldigt motvilligt han fick kandidaturen. Först så gick man igenom bara den ena Tea Party-kandidaten efter den andra som låg längst fram i opinionsmätningarna i det primärvalet, för att man desperat inte ville ha Romney. Innan dess, vad hade vi då? Då hade vi John McCain ställde upp för republikanerna, han som var en maverick väldigt länge. Barack Obama själv, när han ställde upp, ansåg som lite av en outsider, hade inte suttit i senaten så länge och sådär. Så det här är en trend. Ja, det är möjligt att Bernie träffar sweet spoten då. Han eller Biden kan bli, men sen kommer det vara slut på vita män. Kommer inte gå längre.
1: Ja, nej, men jag tror att det är rätt. Och som sagt då, jag tror att vem som än blir demokraternas kandidat kommer vara 70 år fyllda. Det kommer inte vara som Kamala Harris, som är alldeles ung. Hon är liksom 50 någonting. Hon har bara inte hunnit koka så mycket kaffe och liksom jobba så mycket i partiet som hon behöver. Själv så skulle jag tycka det var helt otroligt festligt med Biden som kandidat. Alltså det skulle ju vara sånt liksom. Det skulle vara absolut roligaste, tycker jag.
0: Hans foot in mouth disease, du ser fram emot det.
1: Ja, han säger så galna saker. Ja. Och han är allmänt bizarr och härlig person.
0: Ja.
1: Och han har redan så mycket beef med Donald Trump. De har ju uttryckligen liksom sagt att de ska slå varandra på käften.
0: Mm.
1: Biden började med att jag glömde exakt vilket uttryck han använde, men det var någonting i stil med att om jag var i den situationen så skulle jag liksom ta ut Donald Trump på gatan och ge honom ett kokstryk eller något sånt där. Och Trump svarade typ dagen efter och sa att det skulle inte vara så bra idé för dig, Joe Biden, att försöka göra det. Det skulle inte sluta som du tror. Så de har redan pratat offentligt om att liksom ha en fysisk holmgång. Ja. Vilket jag tycker är en fantastisk upptakt för en sån här valkamp. Alltså det finns mycket ont blod där.
0: Vi pratade om Putin mot Trudeau i förra sändningen, men här har vi Trump mot Biden. Det hade varit något.
1: Alltså man skulle betala för att sitta ringside på den mycket korta fighten. Så det är faktiskt, jag tror Biden har riktigt bra chans nu.
0: Han kunde ju inte riktigt ställa upp i förra valet eftersom hans son gick och dog i hjärncancer.
1: Ja.
0: Alltså man kan ju ifrågasätta om Biden kanske bara är en total psykopat som inte bryr sig. Men man vill inte framstå som en total psykopat som inte bryr sig. Så det hade ju om inte annat stuckit i ögonen på folk om han hade ställt upp då. Han var tvungen att få det att framstå som att han var för liksom drabbad av sorg för att kunna ställa upp.
1: Ja, Biden, ska det vara en kvinna så finns Warren. Och jag ska inte helt räkna ut Clinton heller. Det är mina små spaningar.
0: Warren räknar jag inte med. När hon förlorar primärvalet, då finns det en perfekt sång apropå ursprung. Trump har ju lite tyskt påbrå. Det finns ju en tysk sång så, där de sjunger Tot mir leid Pocahontas.
1: Jag hade ju hört den. Det låter ju fantastiskt. Mm.
4: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Radio Bubbla.

0: USA vill se fördjupat samarbete med Indien och erbjuder landet hjälp att stärka försvarskapaciteten. Diskussioner förs om att skapa alternativ till kinesisk infrastrukturfinansiering i Östasien, enligt utrikesminister Tillerson. Ja, vi har ju pratat väldigt mycket i Radio Bubbla om de kinesiska infrastrukturprojekten och de generella kinesiska megaprojekten som äger runt hela vägen från Kina ända bort till Bulgarien, kan man säga. Den nya sidenvägen, eller de två nya sidenvägarna, kan man säga är hjärtat i de här projekten. Men det händer mycket annat. Man bygger upp, man vägar, hamnar, ekonomiska specialzoner, upprättar speciella handelsavtal. På alla sätt försöker man skapa en integration och säkra sina förbindelser till Europa och få en stark ställning i länderna som ligger däremellan. Och som vi också pratat en del om, så är det här någonting som USA reagerar på. Uppenbarligen så är det ett potentiellt hot mot USA i långa loppet. Det är precis den typen av hot som USA ser allvarligt på sitt övergripande geopolitiska perspektiv. Som man brukar säga i geopolitiska termer, så är USAs primära geopolitiska mål att förhindra att en annan kraft kan framträda som en enande kraft på en eller flera kontinenter och få den typen av hegemonisk roll som USA idag har som världsimperium. Och Kina är det land som visar framfötterna mest. Så här ser vi Rex Tillerson, USAs nya utrikesminister, som är på väg till Indien och inför det har hållit ett tal där han pratar om Indien. Han ska också åka till Pakistan under den resan och nu har folk lite grann örat mot rälsen för att se vad har Trump Tillerson för politik på det här området. Och han pekar ut väldigt tydligt de kinesiska infrastruktursatsningarna och, som han säger, de kinesiska projekten som riskerar att undergräva grannländers suveränitet och bli till nackdel för USA och USAs allierade. Och därför säger man att man ska knyta närmare band med Indien. Indien som är något av en arvfiende till Kina. Så man ska knyta an till Indien och hjälpa Indien och bygga liknande typer av infrastruktur. Det tror jag man kan tolka det. Så att man vill lite grann kanske kopiera kinesernas strategi lite grann. Lite yrvaket kan man nästan tycka. För att inte hamna på efterkälken. Vad ska vi tro om det här utspelet, Boris?
1: Att nyckelordet är yrvaket som du använde nyss. Därför att man, alltså vi har att göra med så totalt olika perspektiv och olika makter som står mot varandra. Jag håller på att säga att Kina jobbar i ett tusenårsperspektiv ungefär, inte riktigt, men de har en oerhört långsiktig strategi och fullt beredda att ta smällar och bakslag, och både militärt och ekonomiskt slag. Det ser man när de bygger ut sina två sidenleder. Allt går inte friktionsfritt, men de har målet inställt. De tar kostnader, de bygger. Och det här oroar USA, oavsett administration. Men det funkar ju inte då liksom att bara luftansätta till en sån en annan i Indien och förhandla fram lite avtal. Det är ju en plätt. Man måste ju ha en långsiktig strategi ut i världen. Så att det blir ju lite knepigt för dem att hantera, helt enkelt.
0: Ja, jag delar din analys till fullo, Boris. Och jag tror att även sådana länder, Indien till exempel, andra centralasiatiska länder och så vidare, även de kommer att se det här. Rex Tillersons ord kommer väga väldigt lätt jämte kinesiskt agerande under årtionden, faktiskt århundraden och till och med, som du säger, Boris, årtusenden. Det finns väldigt olika sätt att förvalta ett imperium, att skapa och förvalta ett imperium. Blickar man bakåt i historien så kan man se flera av de här modellerna, hur de har utspelat sig, vilka resultat de har haft.
1: Ja.
0: Och det vi ser i USA, om man ska jämföra med någonting, så kanske man kan jämföra med det romerska riket, som en gång i tiden var det ledande världsimperiet, men som i slutändan inte lyckades upprätthålla sig själv, bland annat för att man var för expansiv. Man ville ha sina tentakler överallt, men man gjorde inte det som krävdes för att faktiskt behålla kontrollen med områdena. Och så ett öde liknande Roms kan jag tänka mig att USA rörs mot. Men om man då ska förstå den kinesiska strategin, vilket historiskt imperium ska man jämföra Kina med? Ja, det är naturligtvis Kina.
1: Ja, precis.
0: Och det som är så intressant, va, att Kina är Kina och Kina alltid varit Kina. Och Kina är ett av de verkligt framgångsrika imperierna. De hade inte den här romersk-amerikanska driften att ständigt expandera mer och mer och mer och ta över hela världen. Utan kineserna hade dels en mer avgränsad intressesfär. Och vad det beror på, det kan vi prata om också. Men det är i alla fall, tror jag man kan säga, ett faktum att kineserna såg en sorts naturlig gräns för hur långt de skulle expandera. Och som vi har pratat om relativt nyligen också, så har inte kineserna haft en lika, vad ska man säga, en lika forcerad syn på att integrera andra folkgrupper. Det finns fortfarande grupper som bor i södra Kina som har bott där i 1000 år eller mer, som fortfarande inte har blivit assimilerade till den dominerande han-kinesiska befolkningen, utan istället har man fokuserat på politisk stabilitet, diplomati, att hålla ihop det man har och försvara det man har på lång sikt. Eventuellt för att man är kloka och vill undvika att imperiet blir för stort och bräckligt, men förmodligen har det också att göra med Kinas geografiska omständigheter, att Kina har en del utmaningar som till exempel Himalaya-bergen, Gobiöknen och andra geografiska barriärer. Och där befinner sig USA i en helt annan situation. På många sätt har USA en starkare geopolitisk situation i grunden. För att USA är ett land som är, enkelt uttryckt, helt omöjligt att invadera. Det är väl svårt att tänka sig att något annat land skulle ge sig på fastlands USA. Samtidigt som man har så extremt bra tillgång till världshaven på både österut och västerut. Att man naturligt bygger upp en stor flotta, dominerar världshaven, och då finns det liksom ingen gräns för hur mycket man vill expandera. Ja, i alla fall, vi behöver kanske inte snöa in allt för mycket på det där. Men det poängen jag försöker göra är att det finns fundamentala skillnader mellan hur USA fungerar och Kina fungerar som imperier. Och man ska vara bra blåögd, som till exempel en indisk politiker. Ja, inte Indien är det bästa exemplet, men säg en centralasiatisk politiker. Om man tror att USA plötsligt kommer segla upp och bryta mot all sin historia och istället agera så som Kina har agerat i tusentals år.
1: Ja, men exakt. Och man kan ju titta också på ett mycket kortare och snävare perspektiv än du handlar nu på just det här med Pakistan. Det nämns ju i den här artikeln att Pakistan kommer gå i taket nu. Men USA har ju haft Pakistan som allierade och är beroende av dem. De har varit en ganska opolitisk allierad, milt uttryckt. Och det är just det här problemet med när man gör de här fläckvisa insatserna. Då stör man liksom gamla strategiska och taktiska allianser. Och det finns ingen, det skapar bara mera kaos. Så vi har två imperier som står mot varandra som har helt olika syn på hur man bygger ut sin dominans just nu. Alltså det ena är det amerikanska imperiet som, oavsett administration, har vi sett de senaste 20-30 åren, har kaoset som sin strategi. Skapa så mycket kaos som möjligt, helt enkelt. Och det andra är kineserna som extremt då målmedvetet bygger sidenleder och annat och inflytande och tänker väldigt långsiktigt. Och det är det här som är bestämmande för världens utveckling. Det pratas ofta om vilken ekonomi är starkast, USA eller Kina. Men det är inte det som fäller avgörandet. Det avgörande är hur man nyttjar de resurser man har och hur mycket styrk man är beredd att ta i uppbygget, helt enkelt. Och där är kineserna starkare, alltså.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Jätteläcka kallad Panama-dokumenten avslöjar kretsen kring Vladimir Putins affärer och finansiella tillgångar. Det här är en jättestory som har rullats upp sen häromdagen, sen igår egentligen. Och om man ska tro medierapporteringen och bara volymerna av rapportering kring den här historien, så är det här den största världshändelsen som har inträffat på åratal. Om man tittar på såna här nyhetsflöden, till exempel, det var en av bubbelredaktörerna som gick in och tog en skärmdump från Reddit, en av de största nyhetskanalerna på Reddit. Och det var enbart länkar om The Panama Papers. Det här är... naturligtvis så är det uppenbart oproportionerlig rapportering när all rapportering handlar om en story sånt där. Men som du var inne på alldeles nyss innan vi gick in i det här inslaget, Boris, så kan man ifrågasätta om det här, hur stor nyheten överhuvudtaget är och om det egentligen har gjorts någon rimlig rapportering i den här frågan.
2: Ja, och kunskapsbasen och minnet hos de som rapporterar är ju, alltså, jag blir nästan så här förskräckt som en gammal tant, va. Vi kan ta den här länken då från Guardian, där man säger avslöjat $2 miljarder offshore spåret som leder till Vladimir Putin. Men alltså, vad är det för jävla trams? Förra våren så avslöjade väldigt tunga källor som varit insiders i Moskva, bland annat amerikanska, några amerikaner som haft hand om investment banking för Putin och hans krets, att Putin var god för ungefär 200 miljarder. $200 miljarder. Och här liksom, mer än ett år senare, nu har vi avslöjat att han då kanske har stoppat undan $2 miljarder. Menar, har de vare sig långtids- eller närtidsminne på Guardian? Har de inga egna arkiv att titta i? Jag har svårt att gå igång på den här typen av...
0: Ja, det här är en av de intressanta sakerna, att Putin är den första vinkeln som tas.
2: Ja.
0: Men jag tror att vi måste nu ta två steg tillbaka och packa upp den här nyheten lite grann.
2: Packa på.
0: Det som har hänt är att det finns en advokatfirma i Panama som heter Mossack Fonseca, som har jobbat i 40 års tid med att hjälpa företag, personer, att sätta upp offshorebolag, offshorekonton. Ofta gör man det här, ofta går det till så att man går till en bank i sitt eget land, eller en bank som man har affärer med, och sen säger man att jag vill sätta upp ett bolag där och där, eller jag vill ha ett bra skatteupplägg, jag vill ha ett bankkonto i ett bra land. Och sen så hjälper ens bank till att förmedla kontakten till Mossack Fonseca. Så i praktiken är det ofta bankerna som anlitar det här som en underleverantör för att sätta upp bolag, till exempel i Panama. Och de har registrerat hundratusentals Panama-bolag i sina dagar. Det som har hänt nu är att en enorm mängd e-post och dokument från den här byrån Mossack Fonseca har läckt. Någon har tagit deras e-postserver och skickat alltihopa till en tysk tidning. Det här hände för ett år sedan. Det är alltså inte någonting som är nytt, utan det här hände för ett år sedan. Då fick tyska medier för första gången se den här datadumpen. Så de har jobbat med det sedan dess. Med att granska allt det här materialet, diskutera med sina kollegor i andra länder. I Sverige till exempel tog man kontakt med SVT, Uppdrag granskning. Så det är de som från Sveriges sida har varit involverade under många månader för att analysera allt det här materialet. Så att vad än reporterna som skriver om det här nu gör, så är det oerhört väl förberett och genomtänkt. Det är ingen som har varit stressad att försöka ta reda på, ja, men vad är egentligen den, den bästa vinkeln. Allting de gör nu är extremt noggrant överlagt. Men vad är det då de gör? För att det pågår ganska många olika saker nu i den här rapporteringen. Ganska många olika typer av infallsvinklar. Till att börja med, svenska medier och många andra medier, men det här är liksom det enda de gör i svenska medier just nu, fokuserar helt och hållet på frågan om skatteflykt. Att folk använder de här offshorebolagen för att undvika beskattning i sina hemländer. Bland annat har Nordea hjälpt många svenskar att kontakta Mossack Fonseca för att få såna här, till exempel Panama-bolag. Och på det sättet ha sina tillgångar på ett sånt sätt att det svenska skatteverket inte omedelbart får information om det. Och om man då inte tar upp det här i sin deklaration så har man resurser som inte beskattas.
2: Just.
0: Ja, hemska tanke. Gud förbjuder att till exempel någon av er som lyssnar skulle få några idéer och skaffa ett offshorebolag. Fruktansvärt omoraliskt. Och om det skulle vara så att någon av er är intresserade, så har ju vi på Radio Bubbla ingen som helst aning naturligtvis om vem som skulle kunna hjälpa er att sätta upp ett offshore-konto. Så att ni ska inte ens fundera på att höra av er med frågor. Ja, vad ska man säga om den här första aspekten med skatteflykt? Till att börja med så är skatteflykt inte någonting som är moraliskt tvivelaktigt, utan någonting som är moraliskt påbjudet. Jag blir varm i hjärtat av att höra att Nordea, den för detta statliga banken, har varit i täten här och hjälpt folk att sätta upp offshore-konton och hjälpa folk att skydda sina resurser från statens klåfingriga armar. Och dessutom på ett annat moraliskt plan. Varje krona som du betalar i skatt är en krona som går till statens fruktansvärda destruktiva verksamheter. Så det är väldigt dåligt att betala skatt, och det är väldigt, väldigt bra att betala mindre skatt. Det här är en meningsskiljaktighet som vi har med till exempel SVT, som gör indignationsreportage om att folk smiter från skatten. Men det är värt att notera att den här moraliska indignationen som folk har över skatteflykt, den är till att börja med missriktad.
2: Ja, alltså måste man inte dela på det här med skatteflykt på två sätt, vilket gammal media och väldigt, väldigt många undviker. Alltså om man tar en del av exemplen som har kommit upp, de är ju följden av svågerkapitalism, att företag med hjälp i samråd och hjälp med staten har berikat sig, och enskilda personer har med hjälp av svågerkapitalism och ofta egentligen skatteutplundring berikat sig, och sen tar de pengarna och flyttar utomlands för att de inte ska kunna beskattas. Och det är ganska vedervärdigt. Inte för att de ägnar sig åt skatteflykt, utan på grund av den initiala utplundringen av hedligt folk som är lurade att betala skatt. Och den typen av personer har man lite svårt för. Den andra formen, det är den som du är inne på, alltså den fullt rimliga skatteflykten. Tänk dig om du är företagare idag eller på något sätt har pengar, och så ser du på nyheterna igår att kamrat Jonas har genomdrivit 10 miljarder som ska användas till att bygga ut staten och få den att svälla upp ännu mer. Det är klart att du inte vill låta dina pengar gå dit. Det är ju en ren försvarshandling. Så för mig är det lite grann, alltså att skatteflykt i sig, det är en försvarsåtgärd för den egna plånboken och välfärden, och för nära och kära också ofta.
0: Ja, men nu kommer du in, Boris, på det som är liksom det andra, som jag tänker det andra steget i det här, som egentligen är en helt annan fråga som media håller på med. Och som det är bra om vi skulle kunna bryta upp lite grann. Mm. För det första har vi frågan om bara skatteflykt som sådant. Och,
2: ja.
0: Och det gör mig bara spyfärdig att man liksom ska skambelägga det, att man ska utmåla det som en fruktansvärd omoralisk handling. Att vilja behålla sina surt förvärvade slantar. Den andra saken som man också pratar om, men som man liksom blandar ihop i diskussionen, det är att en del av de här pengarna, det är liksom Muammar Gaddafis. Muammar Gaddafi har anlitat det här bolaget, Hosni Mubarak, Bashar al-Assad, massor med diktatorer och diverse människor som inte har förvärvat sina pengar på ett moraliskt sätt. Vladimir Putin och så vidare. Så det gör man en stor sak av att det här är liksom smutsiga pengar från korruption, stulna pengar som då den här byrån i Panama och bankerna indirekt hjälper till att tvätta och gömma.
2: Och där är man väldigt skicklig med sin... Alltså jävligt många går ju på det här. Man viftar med

0: Nu var det de andra 198. Har en jättestor spargris i Kreml eller vad då? Alltså de lyckas inte ens hantera sin desinformationskampanj för att få folk att tro att skatteflykt är någonting dåligt på ett vettigt sätt.
1: Jag kan tänka mig att det finns ett nyhetsvärde i något sammanhang att prata om de här sakerna. Men det kan vara intressant om man är på något sätt i branschen. Säg att man skriver för branschpress, säg en finanstidning. Då kanske det är intressant att rapportera om, ja men nu har det kommit fram, så här gör de rent tekniskt. De har advokatbyrå i Panama, så står det ett bolag där som ägs av en stiftelse där. Men det där är ganska obskyra detaljer. Och nyheten där har bara att göra med sorts finansiella teknikaliteter. Det finns inget nyhetsvärde överhuvudtaget i att politiker är korrupta, diktatorer smusslar undan pengar. Så att det här är ett totalt falskt spel av medierna, att de använder det här för att blåsa upp en story som egentligen handlar om någonting annat.
0: Och det man ska söka, precis, det man ska söka efter är, vem kapar de här dokumenten och dumpar dem hos pressen? Vad är det övergripande syftet? Vad vill man åstadkomma? Det är intressant att grubbla på.
1: Ja, exakt, Boris. Och då kommer vi till det jag tänker på som den tredje saken. Som totalt kommer bort. Som i stort sett ingen rapporterar om, ingen pratar om, än så länge i alla fall. Och det är att den här så kallade läckan, när man då har tagit 11 miljoner dokument, eller vad det är, skickat dem till journalisterna. Det är ju en fullständigt monumental integritetskränkande övergrepp på tusentals människor, tiotusentals människor, jag vet inte hur många, som på det här sättet får sin privata kommunikation med sin advokatbyrå uthängda för journalister. Vi vet inte vem som får tillgång till informationen. Journalisterna gör ett urval här. Men det här är ett enormt övergrepp på människor som har all rätt i världen att förvänta sig sekretess, att deras uppgifter ska vara skyddade. Och det här pratas det inte alls om. Och det här är någonting som går igenom i flera liknande historier som vi har sett. Att nu är det tydligen fullständigt okej att ta folks privata kommunikation, att bryta sina datorer och stjäla filer och publicera en mass. Och jag tycker att det är lätt chockerande att ingen verkar höja ett ögonbryn över det här. Ingen verkar ens reflektera. Ingen av de här journalisterna som har skrivit om det här fallet, de som har publicerat de här dokumenten, ingen av dem har, så vitt jag kunnat se, ens haft ett resonemang kring huruvida det är etiskt att ta emot de här dokumenten och publicera dem.
0: Nej, precis.
1: Den enda person som jag har sett hittills som har gjort den här poängen är Ramon Fonseca, alltså en av ägarna till Mossack Fonseca. Och vi har en länk, just nu ligger den längst upp i politikavdelningen. Läckan av Panama-dokumenten är ett brott mot den personliga integriteten, enligt Ramon Fonseca, medgrundare till Mossack Fonseca, heter den. En artikel från Straits Times där han får komma till tals, och han påpekar att det här är ett brott, ett grovt brott. Dels naturligtvis att göra dataintrång och på en advokatbyrå inte desto mindre, som har liksom åratal av känslig kommunikation med sina klienter. Det här skulle man ju betrakta som ett enormt grovt brott. Men anta att någon hackade sig in på Mannheimer Swartling här i Sverige och tog all deras e-postkorrespondens och dumpade ut. Jag tror att man åtminstone skulle ha en diskussion då om hur vidare det här var etiskt.
0: Nej, men jag tror inte det. Därför att det som skulle hända är då att man skulle säkert hitta någon som hade ställt en fråga till sin affärsjurist om ett offshorebolag. Och det skulle räcka någon liten e-mailkorrespondens om detta. Jag lovar, för att man ska säga att kolla här vad som pågår. Alltså det är så jävla lätt nu att bryta mot privatlivets helgd och till exempel kommunikation med advokater och så vidare. Och bara med hänvisning till det vi just nu ser med den så kallade Panama-skandalen.
1: Ja, men bara för att sammanfatta det vi har sagt hittills då. Det finns inget nyhetsvärde eller värde överhuvudtaget med att rapportera om

0: skatteflykt i sig. Det är en icke-fråga. Och det där drivs av moralism. Av en ogenomtänkt och ättrig moralistisk inställning. Som är typiskt för journalister. Resonerar på det sättet. Men det där är väldigt mycket en skimär. Och det är värt att notera också att svenska medier är totalt fixerade vid den här frågan om skatteflykt. Och diverse vänsterdebattörer använder det här som slagträ. Och det sker också internationellt. Men det är inte den huvudsakliga vinkeln som den här rapporteringen tar i andra medier. Och för andra då, så den här man ska säga, korruptionsvinkeln, diktatorvinkeln. Den är också en bluff, för det finns ingen nyhet där. Det enda som är nytt är teknikaliteter, detaljer, att Muammar Gaddafi var korrupt är lika självklart som att, ja ni vet, björnen skiter i skogen, påven har en lustig hatt, Hosni Mubarak försnillade miljarder.
1: Och ett moment i det här också är ju okunskapen om, ja du vet det här med att man, dessa små skumma öar och små skumma randbananrepubliker, alltså det, man skapar den här bilden av att de här tropiska öarna där det förekommer så jävla mycket skumma affärer, och det har inte så mycket med verkligheten att göra, därför att det är ett bra exempel, vi har ingen länk dit tyvärr, men som The Atlantic hade igår tror jag, är att det här hade jag aldrig kunnat, att lagarna i till exempel delstaten Delaware i USA är mycket bättre när det gäller att skydda folk som vill upprätta offshorebolag än de är i Panama. Och det är därför 60% av de 500 största företagen i USA har registrerat sina bolag i Delaware, som har fler bolag registrerade än de har invånare. Så vill ni spela lite kallt, ta inte Panama utan registrera där istället. Igår så lyckades en journalist till och med registrera ett offshorebolag på sin katt, vilket jag tycker är väldigt upplyftande på något sätt.
0: Sympatiskt. Ja, nej, men så är det ju, och sen är det också så att olika jurisdiktioner är bra för olika saker. Panama är väl relativt hardcore. Används kanske om du är Hosni Mubarak eller något sånt där. Svenskar som skatteplanerar till exempel använder sig ofta av Luxemburg exempelvis. Det finns massor med olika bra alternativ. Men Boris, jag kan försöka gå tillbaka till den här nyheten. Den är väldigt komplicerad. Så jag försöker packa upp den lite grann här.
1: Jag försöker undvika den.
0: Det finns ingen riktig nyhet i det här med skatteflykten. Det handlar bara om moralism. Det finns ingen riktig nyhet i det här med diktatorer och korruption. Därför att det finns ingen nyhet där. Det finns ingen som är överraskad över några av de här uppgifterna som kommer fram. Och det som är nytt, det vill säga att de har använt sig av den här specifika advokatbyrån. Det finns ingen som bryr sig om det. Så frågan är vad, och det finns ingen som rapporterar om det oetiska med att man smäller ut tusentals människors privata kommunikation. Så frågan är, vad är det här egentligen för historia? Vad är syftet med att det här publiceras? Varför dominerar det nyhetsmedier över hela världen? Vad är det som ligger bakom det här? Och det här är så typisk situation. Man måste tänka väldigt kritisk, måste fundera, och det är inte självklart. Men jag har inte svaret på de här frågorna. Men det är det som jag tycker att vi måste tänka på. Jag tycker att det här ser ut som en gigantisk och oerhört framgångsrik psyops. En psykologisk krigsföringoperation. Det här är någon som har bestämt sig för att manipulera media, manipulera hela världens medvetande egentligen. Och de gör det otroligt, otroligt bra just nu. En sak som jag brukar tänka på när det händer en sån här sak som totalt tar över medieflödet är, vad är det som pågår just nu som folk inte rapporterar om, för att de istället rapporterar om Panama-dokumenten? Finns det någonting annat nu som någon vill dra uppmärksamheten bort från? Så kan det vara ibland till exempel.
1: Ja, eller finns det någonting man vill genomdriva?
0: Ja, det mest uppenbara är ju att Det här är en gigantisk kampanj mot skatteparadis, mot folk som skatteplanerar. Folk som försöker undandra sig drakonisk beskattning som man har i nästan alla länder. Och det här kommer helt säkert leda till, det har redan ledit till, det svenska Skatteverket till exempel. De har redan dragit igång nya utredningar. De har en liten enhet nu som sitter och tittar på Panama-dokumenten för att spåra de svenskar, minst 400 svenskar. Det behöver det här. Och Skatteverket kommer vara på dem som hökar.
1: Är det inte fler? Jag tycker jag var lite fattigt. Bara 400 stycken.
0: Ja, men du vet, svenskarna, de är väldigt veka och initiativlösa. Ja, exakt. De älskar att betala skatt. Men så att det här kommer ju med all sannolikhet leda också till stora kampanjer, internationella kampanjer mot skatteparadis. Så man kommer försöka stänga ner Panama, deras specialregler. Man kommer bli tuffare mot andra såna här länder med förmånliga skatteregler. Så att det är något som ligger nära till hands. Att det här kan vara motiverat av, oavsett vem som ligger bakom det, så kan det vara motiverat av att försöka stänga ner de här jurisdiktionerna med förmånliga skatter.
1: Ja, alltså jag väntar mig nästan att vi nästa vecka, eller kanske om en dag eller två, ska kunna rapportera om att super-EU-byråkrater, Frankrikes president och andra går ut och säger att det här visar på behovet av någon slags, dels att stänga ner de här ställena i görligaste mån helt enkelt och börja förfölja dem ungefär som man förföljt Schweiz ett tag och lyckats kuva dem, parat med att man börjar kampanja för någon slags internationell skatt på finansiella transaktioner och att man ska straffskatta de här länderna.
0: Ja, oavsett hur den här grejen hade sin upprinnelse så kommer det nästan garanterat bli konsekvensen.
1: Ja.
0: Det kommer sådana saker i många olika länder, eventuellt koordinerade internationella kampanjer. Och det är förstås en oerhört negativ konsekvens som kommer det här. Och jag ska inte bli konspiratorisk, men den som för ett år sedan började läcka de här dokumenten till tyska tidningar måste ju ha tänkt igenom konsekvenserna. Måste ha tänkt väldigt noga kring varför gör jag det här, varför tar jag en stor risk, varför begår jag en oerhört grov brottslig handling när jag stjäl de här dokumenten och lämnar dem vidare på ett sätt som inte är tillåtet. Men det här är ett brott som borde ha ett oerhört svårt straff. Att göra så här, att stjäla privat kommunikation från ett privat företag. Men de gjorde det på ett överlagt sätt med ett syfte. Och det är väl värt att reflektera över vad det syftet kan vara för någonting. En annan fråga som man måste ställa sig här och som man också måste ställa sig vad gäller till exempel Wikileaks och andra organisationer som håller på med visselblåsning. Det är att vi får den information vi får nu, men finns det någon information som vi inte får? Är det här en rådump av all kommunikation eller är det ett urval? Det vet inte vi. Men nu hamnar fokus på i vissa riktningar, men i en sån här datadump så kan du ta väldigt många olika vinklar. Och det har redan börjat luftas kritik om att de medier som rapporterar om det här har en väldigt tveksam vinkling. Jag läste till exempel en artikel från vänsterhåll som menar på att det var för lite fokus på skatteplaneringsvinkeln. Och att man pratar väldigt mycket om Vladimir Putin istället för att prata om alla rika jävlar i väst.
1: De 400 svenskarna.
0: Ja. En annan reflektion som jag gör, det är att vi pratade i förra radiobubbla om en jättestor e-postläcka som avslöjade en påstådd gigantisk mutskandal. Massa industriföretag som också i det fallet då, de anlitat ett annat företag, ett mellanhand, för att göra saker som eventuellt är tveksamma, men som egentligen när man tittar på det är lite, ja, det är en gäsp på en axelryckning. Det är inte superintressant egentligen att Una Oil har hjälpt folk att facilitera kontakter, betalningar till diverse korrupta oljebyråkrater.
1: Allt annat vore konstigt.
0: Men det slås upp som den största läckan någonsin, världens största mutskandal, Man slår på alla stora trummor av den här läckan. Nu kommer bara några dagar senare så kommer Panama-dokumenten som också blåses upp som en gigantisk sak, trots att det inte alls är det. Det här verkar vara någonting i tiden. Någonting i luften, ja, nästan.
1: Och vad vi inte ska tänka bort som en möjlighet som jag har grubblat på de senaste dagarna. Det, just med tanke på att, som du säger, Juna Oil-affären. Det är att man också, det här kan också vara ett led i kamp och marknadsandelar bland de som tillhandahåller den här typen av tjänster. För givetvis har ju Fonseca och Juna Oil konkurrenter. Både geografiskt och strukturellt affärsmässigt. Och de kanske har ännu bättre produkter och ännu bättre sätt att placera det här än vad de här två företagen har. Och då vill man givetvis nita sina konkurrenter för att Nordea ska hjälpa till att flöda över de här 400 till en ny mottagare.
0: Ja, alltså vi har exakt samma situation som Juna Oil. Att här har vi ett namngivet företag som egentligen inte är utpekade här som att de har gjort någonting brottsligt. Men det finns tveksamheter. De till exempel har facilierat då för vissa företag att göra falska identiteter, falska namnteckningar, trixat på olika sätt för att öppna ett bankkonto eller vad det kan vara någonting. Men i stort sett så riktas ju inte udden mot dem, utan udden riktas mot deras kunder, mot systemet som sådant som tillåter såna här saker. Men precis som att Juna Oil får oerhört mycket reklam när man får höra att de är the go-to guys för att fixa kontrakt i upphandlingar i oljebranschen i olika länder, så får ju Mossack Fonseca enormt mycket uppmärksamhet nu. För det finns ju ingen i hela världen som inte vet det, att om du vill ha ett Panama-bolag, vilket företag ska du gå till då? Så att det är inte utan att man funderar på om det är så att Juna Oil och Mossack Fonseca har samma PR-byrå.
1: Ja.
0: Och om de kanske är den egentliga historien.
1: Alltså, när du säger det så kommer man tänka på att båda har ju också lyckats visa upp att det är gamla, stabila och gedigna familjeföretag. Det är verkligen så här, den gamla familjeadvokaten är ungefär som går internationellt på något sätt. Det är lite grann samma image som de har gått ut med här. Och att båda har ju faktiskt tagit den självklara vinkeln att det här är ett brott mot ett intrång i andra människors privatliv.
0: Men det är viktigt att poängtera också att det som Mossack Fonseca gör är på inget sätt unikt. Det finns ju en uppsjö av advokatbyråer i Panama som kan hjälpa dig att sätta upp ett offshorebolag. Och det finns sådana byråer i vartenda land. Det finns svenska advokatbyråer som gör det, och det finns i precis överallt. Alla skatteparadis kryllar ju av såna här leverantörer. Så fokus på Mossack Fonseca är ju då liksom i första rummet för att det är deras e-postserver som har läckt. Eventuellt så kan det finnas en annan skäl att vi fokuserar på dem nu. Till exempel att det är de som har haft lite dåligt med business och har valt att läcka sin e-postserver för att få väldigt mycket uppmärksamhet och få det se ut som att konkurrenterna inte finns. Det är bara Mossack Fonseca som jobbar i den här branschen.
1: Eller en konkurrent som vill styra flödet i sig istället. Men bara för att påminna en sak du sa i början där, att vad vi hela tiden ska i bakhuvudet och som kanske är det mest obehagliga, det är att i över ett år så har alltså legioner av journalister suttit över hela världen i tysthet och grubblat över de här dokumenten och det här resultatet. Men det är inte mycket. Och det obehagliga är att inte en enda av dem verkar någon gång ha satt upp och tänkt att, men vad i helvete är det jag håller på med egentligen? Det är förbannat märkligt och obehagligt.
0: Ja, det är extremt obehagligt. Jag menar, anta att det här, om vi bara tänker att det här snart hade utspelat sig lite annorlunda. Nu är det en e-postserver som har blivit hackad. Anta att istället hade varit, säg, kameror, videokameror. Säg att det var ett företag som levererade säkerhetskameror som diverse människor använder för att övervaka sina egna hem för att se till att det inte händer något otillbörligt. Anta att de har då de har dålig säkerhetsetupp. De har en server där alla filmerna sparas så att man sen kan via sin mobil kolla liksom i någon här molntjänst liksom, hur ser det ut hemma liksom. Och nu har någon hackat det här. Så nu har någon tagit alla videofilmerna som är inspelade i människors hem Anta då att man läckte den här dumpen av massa videoinspelningar till journalister. Skulle de då, utan en tanke på etiska aspekter, sätta sig och kolla igenom alla de här videofilmerna, börja publicera materialet och berätta att ja, men titta här, här sitter den här personen och pratar om skatteplanering. Kolla, här sitter han liksom och planerar liksom hur han ska deklarera lite mindre pengar och betala lite mindre skatt. Skulle man då börja basunera ut det och använda sig av det här som ett legitimt material utan att till synes ens reflektera över att det är ett enormt integritetskränkande. Det är egentligen ingen skillnad på att stjäla data från en övervakningskamera, stjäla data på en e-postserver. Men förutom att vi hade den här e-postläckan om den här mutskandalen som vi pratade om i förra avsnittet, så pågår en andra såna här liknande läckor. Igår kväll så kom det en stor nyhet som handlade om Turkiet. Och det sägs nu, jag vet inte om det här är bekräftat, för jag har bara läst en artikel om det, men det sägs att hela den turkiska statens medborgarregister har läckt. Och det är alltså mellan 40 och 50 miljoner personer, vars namn, födelseort, deras föräldrars namn, deras adress och så vidare, deras turkiska personnummer. Hela databasen har läckt. Den finns på nätet nu, ladda ner. Alla turkar. Och det sägs då att det här är någon sorts varning till Erdogan. För att han är en dålig ledare, och nu straffar man honom, smäller honom på fingrarna lite grann. Och påminner Turkiet om att förbättra sin it-säkerhet. Men vi har haft flera sådana här stora läckor på senaste. Och det är nästan accelererande med visselblåsare, dataintrång. Ibland kan man vara lite glad att det här händer, men det finns nästan alltid väldigt stora frågetecken.
1: Ja.
0: Och jag är inte så konspiratorisk. Jag tror inte att det är på det sättet. Men anta att man vill göra någonting för att underminera den personliga integriteten. Underminera folks förväntningar om att faktiskt ha någon typ av sekretess. Att kunna ha sina data privata. Det här skulle vara en ganska bra strategi. Att bara dumpa databas efter databas efter databas med massor med information. Bara vänja folk vid att all information ska ut. Och det finns ingen presumption att man kan få ha information för sig själv. För att allting ska granskas av reportrar.
1: Ja, men du har en axel till i det resonemanget, och den ser ut så här att den här typen av konstanta och väldigt stora läckor lägger också en plattform för säkerhetstjänsterna att säga så här att oj, det här är jättejobbigt, det sitter folk och hackar och dumpar saker och det kan beröra dig illa. Därför måste vi öka övervakningen för att hålla efter de som hackar och dumpar saker. Så dels vänjer du folk och dels så skaffar du mandat att öka övervakningen. Det är väl ganska elegant.
0: Ja, vi ska kanske inte uppehålla oss ännu längre om den här nyheten idag. Vi får själva återkomma till den till kommande sändningar. Men jag är ändå glad att vi kunde ta en liten utvikning om det här. Därför att det är en massivt överrapporterad story just nu. Internationellt sett så det är knappt som man rapporterar om någonting annat. Och det är otroligt skumt. Det ligger många hundar begravna i den här nyheten. Och även om jag känner att nu håller vi precis på att bara försöka få något sorts grepp om det här. Försöka läsa så många artiklar som möjligt som kommer och fundera på det här. I kommande sändningar är jag ganska säker på att vi får bryta ner det här ännu mer. Och analysera vad det handlar om. Men var vaksamma. Fundera på vad det egentligen är som man läser. Fundera på vad det är som man inte får läsa. Vad är motivationen bakom det här? Är det verkligen rimligt liksom? Eller missar man viktiga saker? Som till exempel att man överhuvudtaget inte problematiserar integritetsaspekten i det här.
1: Men jag tror att den här nyheten kommer att dö väldigt fort. Därför man får utgå från att de här skrivkulorna i gammal media, de har bränt sina bästa grejer nu. Sina värsta skandaler. Den här ynka statsministern på Island, några korrupta FIFA-byråkrater och Putin. Det är ju ingenting liksom egentligen.
0: Men du Boris, jag tror inte det. Jag tror att det är tvärtom. De har jobbat med det här materialet ett år. Och det är inte det att de är liksom dumma huvudet och inkompetenta. De här människorna har väldigt mycket saker. Och de säger själva att de har mycket material. Uppdrag granskning säger att det kommer stora avslöjanden av svenskar. Andra medier också. Jag tror att de bara börjat med kanske de mest spektakulära världsnamnen. Och ett urval. Och det kommer mycket mer. Kolla på Snowden-läckorna som ägde rum för några år sedan. Där kom det ju liksom ett års tid, två års tid. Så fortsatte det att komma avslöjanden från samma material. Och när de är klara med diktatorvinkeln och skatteflyktsvinkeln så kommer de hitta andra saker i epos-materialet. Så jag tror tyvärr att vi får leva med det här ett tag.
1: Jo, alltså det tror jag. Det var inte riktigt det jag sa. Utan jag sa att de har bränt sina, det de själva tycker är de stora skandalgrejerna för att liksom få genomslag för nyheten. Sen kommer de att nöta liksom i 70 000 år med att Nisse Larsson som har en bilverkstad i Vetlanda har ett offshore-konto i Panama. Men ingen kommer att bry sig. Alltså vi kommer att se jättemycket av det här, men den så kallade skandalaspekten har någon redan bränt och tutat iväg, tror jag.
0: Radio Bubbla.
2: Galapagos-sköldpaddan Diego har räddat sin art genom att få 800 barn. Återfördes 1976 från zoo i Kalifornien. Och här vill jag passa på att peka på den möjlighet som ni har som är premiummedlemmar i Bubbla. Att se inte bara nyhetsrubrikerna utan också de nyckelord rubrikerna är kategoriserade med. Denna exklusiva möjlighet har ni alltså som medlemmar i Bubbla Premium. Och då kan ni se att den här nyheten har också ämnestaggen viril som själv Boris.
0: Jag har missat faktiskt. Ja, det är oerhört imponerande person, den här Diego. Det är nästan som att Diego är den nya guldstandarden för virilitet.
2: Verkligen. Vid över 100 års ålder. Han heter Diego för att han bodde på ett zoo i San Diego i många år. Men sen återfördes han till Galapagos.
0: Alltså han kom från Galapagos från början. Och någon gång i början av 1900-talet så rövades han bort till Kalifornien. Och sen blev han återförd. Vilken resa han har gått igenom också.
2: Ja, verkligen. Och trots denna långa tillvaro i sot så har han inte tappat sin känsla för sensualism och livsglädje.
0: Alltså jag har en del frågor kring den här nyheten. För att det står här att innan Diego kom dit så fanns det 2 hannar och 12 honor. Nu finns det 2000 sköldpaddor. Från samma flock.
2: Mm.
0: Och Diego, man visste inte det från början, att Diego var så oerhört produktiv jämfört med de andra. Men genom DNA-tester så upptäckte man att 40% av de här 2000 sköldpaddorna hade Diego som anfader.
2: Mm.
0: Så han var betydligt mer viril eller fertil vad de andra sköldpaddorna var. Men jag undrar, kommer inte det här leda till massiva problem med inavel över tid?
2: Det är låg genetisk diversitet. Visst är det så. Man kan fråga sig det. Jag frågar mig också det.
0: Jag vet inte hur det är med sköldpaddor om de är petiga liksom. Men Diego, han vet väl inte vilka sköldpaddshonor som är hans döttrar till exempel.
2: Ja, jag tycker inte vi ska underskatta Diego. Men visst kan det vara så. Och jag tänker nu här att detta är ytterligare ett möjligt tillämpningsområde för CRISPR-tekniken. För om man fick fatt på DNA från någon annan sköldpadda som nu är död så skulle man då kunna öka den genetiska diversiteten genom att föra in valda delar av den döda sköldpaddans genom i den levande populationen.
0: Mm. Ja, det låter som en användbar idé, särskilt på Galapagos. En sak som jag undrar över, det blir väldigt obskyra, ofullkommande frågor här, men det står att Diego är 90 cm lång och väger 82 kilo.
2: Ja.
0: Han har alltså enormt hög densitet jämfört med till exempel en människa.
2: Han har också en ganska nästan sfärisk kroppsbyggnad ser ut som här på bilderna.
0: Ja, hans skal, det är svårt att beskriva, men hans skal verkar inte vara så skyddande. Utan verkar tvärtom ha liksom rullats upp ovanför huvudet. så att det knappt ger något skydd alls.
2: Ja, det ser ut som att han har en stor och respektingivande kam bakom huvudet.
0: Han är inte vacker, Diego. Det är inte det som gör att han får ligga så mycket.
2: Tycker du? Jag tror att Diegos artfränder har en helt annan bedömning.
0: Det är tänkbart, jag har aldrig varit någon expert på just.
2: En ståtlig äldre herre. Berest. Omtyckt. Vi får önska Diego många friska och glada år framöver.
0: Och minst 1000 barn till.
2: Minst 1000 barn till. Det tycker jag är en rimlig ambitionsnivå.
0: Han lever ju i ett harem med 6 sköldpaddshonor just nu. Så att han har alla möjligheter att fortsätta.
2: Det låter oerhört påfrestande. Jag är väldigt glad att han tar på sig denna svåra utmaning för artens skull.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Österrike dubblar återvändande bidrag till de 1000 första migranterna som lämnar landet i försök att snabba på repatrieringen av 50 000 asylsökande. Gäller ej de som är medborgare i grannländer på Balkan. Det är lite intressant det här med återvändande bidrag. Jag har ju nämnt tidigare under Bubbla att jag tror att det är en av få saker som faktiskt liksom går att diskutera, som skulle kunna ha någon sorts effekt. Om man skulle lösa de problem som är associerade med invandring, så behöver man en väldigt storskalig repatriering. Och rimligen så måste det finnas ekonomiska incitament i den processen. Det är såklart inte optimalt att europeiska skattebetalares pengar ges till människor vars enda prestation är att de har tagit sig ofta olagligt till Europa. Och nu ska man bara betala dem för att inte vara här. Men det är bara att hålla huvudet kallt och inse att från ett samhällsperspektiv, om vi ska ta ett lite sossigt samhällsperspektiv, så är det ändå uppenbart så att de här personerna i genomsnitt kommer att kosta enormt mycket mer pengar för samma skattebetalare om de är kvar på obestämd tid i Österrike eller Sverige eller Tyskland eller något annat land. Ja, därför tycker jag det är så häpnadsväckande att se det här förslaget i Österrike. Visserligen ser jag då en testballong, men för det första så har de dubblat bidraget, repatrieringsbidraget, från 500 till 1000 dollar då det här. Ja, det är lite oklart faktiskt. De blandat ihop valutorna, ser jag nu i The Local. Vi antar att det är från 500 euro till 1000 euro. Så det är fortfarande en väldigt liten summa. Och de delar bara ut det till 1000 personer. Och det finns då 130 000 asylsökande som har kommit sen 2015. Men det är bara 1000 som får repatrieringsbidrag. Och dessutom då så är det bara personer från två specifika regioner. Kan man säga delar av Irak, Iran, Afghanistan, om man kan säga till en region. Och Afrika söder om Sahara. Ja, fair enough om det är test. Men den här summan, 1000 euro, det bygger på en enormt optimistisk kalkyl. Dels om man tror att det ska vara ett någorlunda starkt incitament för någon med 1000 euro. Men framförallt om man sätter i relation till den förväntade kostnaden för österrikiska skattebetalare på sig 10 års sikt, 20 års sikt, så är det ju en riktig glädjig kalkyl. Rimligen så kan man ta den här siffran gånger 100 utan vidare och erbjuda dem, ja, till exempel 100 000 euro. Skulle förmodligen ändå vara en väldigt bra affär för österrikiska skattebetalare. Och då skulle folk samtidigt börja röra på sig.
1: Men även i Sverige så har vi haft diskussioner om repatrieringsbidrag. Alltså, inte bara diskussioner, det har ju funnits repatrieringsbidrag till exempel för bosniska flyktingar under krigen på Balkan. Och nu får man inte nämna Sverigedemokraterna, men de har ju också lanserat tanken på repatrieringsbidrag. Men det är ganska feta bidrag alltså. För några år sedan pratade de om repatrieringsbidrag på 14 basbelopp, alltså en halv miljon ungefär.
0: Ja, men då börjar vi snacka. Det är fortfarande en väldigt stor samhällsekonomisk vinst jämfört med att de är här i snitt.
1: Mm.
0: Det är en av de få statliga utgifter som jag är beredd att agitera för att den ska vara ganska hög. Och det är ju fel. Det är ju principiellt fel och väldigt oaptitlig sak att säga. Det är i alla fall, det verkar vara rätt spår i alla fall. En av de få saker jag kan föreställa mig att länder som Österrike och Sverige faktiskt kan göra, som är politiskt möjliga. Och då ska man inte slarva bort det genom att köra bara 1000 euro, som förmodligen inte kommer göra en stor skillnad.
1: Det kommer inte göra någon skillnad alls. Alltså, så att det är svårt att förstå att man går ut med detta, tycker jag, om det inte är någon slags provballong för att se hur människor reagerar.
2: Vox Day. Bra att boomergenerationen dör av i en takt om 4500 om dagen. 66 miljoner kvar av dessa narcissistiska dårar som tjatat om sig själva i 4 decennier. Hatet kommer öka ju mer yngre generationer förstår hur mycket boomers har förstört. Den här artikeln från Boxdays blogg är ganska kort och inte så innehållslös. Han skriver bara så här att om man känner sig ledsen någon gång och behöver någonting som piggar upp en, så kan man betänka att 4500 eller fler 40-talister dör varje dag. Bara 66 miljoner kvar. Han säger 19 million down, only 66 million to go. Men den här snuttiga artikeln kan ändå vara ett bra avstamp för oss för att diskutera det här fenomenet som jag tycker är väldigt intressant. Jag ska villigt erkänna att jag själv inte har tänkt så mycket på det här. Jag är inte så insatt i det här perspektivet. Och jag har verkligen ingen stark uppfattning om hur man ska värdera det och resonera kring det. Men jag har noterat att flera personer som jag följer ganska noga och vars åsikter jag intresserar mig för, har respekt för, till exempel Voxday, men även till exempel Stefan Molinö, pratar med mycket om boomergenerationen, alla deras försyndelser och att liksom, uppenbarligen känner de en stor bitterhet mot boomergenerationen. Och jag vet inte, jag är lite ny inför det här. Inför den grejen, jag tänkte du Niklas kanske kan förklara lite för mig. Vad är det som boomers har gjort egentligen som är så hemskt och vilka är de? Är det samma som man kallar för 40-talister i Sverige?
3: Ja,
2: är det köttberget Orvar?
3: Ja, precis. Det är lite så. Men alltså babyboomers begreppet kommer ju från efter andra världskriget när det var en stor babyboom. För att soldaterna kom hem och så skaffade de jättemånga ungar.
2: För att de inte hade skaffat barn under kriget, de hade varit borta.
3: Ja.
2: Och då blir det en catch-up-effekt efteråt.
3: Ja, precis. Och för att man kan tänka sig andra skäl för att de är glada att se sina fruar och så vidare. De har inte haft så mycket tid i sånt när de har varit ute och krigat. De har väl också lärt sig uppskatta livet med en massa nära döden upplevelser och så vidare. Man kan tänka sig en massa saker. Men de kommer hem från kriget i alla fall. Och så skaffar de en jäkla massa barn. Och sen så är det dessutom ekonomiskt uppsving så man kanske skaffa fler barn än man brukar och då blir det en babyboom, en väldigt stor generation född på väldigt kort tid. En av de tydligaste tror jag, när det kommer till att dela upp generationer så är babyboom-generationen brukar vara lättast att markera ut kronologiskt så att säga. Så de föddes då efter andra världskriget från 1945 fram till, jag är inte säker på exakt när man brukar dra gränsen, men genom 50-talet liksom. Sen så de växer upp då. Eller de föds och så växer de upp under 60-talet. Så är de äldsta babyboomerserna är tonåringar där. Runt 68-vågen, Woodstock och hela det. Det ska man tänka på. Det är alltså babyboomers som är ute och röker på och tar syra och är allmänt degenererade när samhället förfaller. Så är det de som är där. Och sen så kommer de in på arbetsmarknaden. Det är en arbetsmarknad präglad av låga regleringar, fria marknader, de friaste marknaderna på många tusen år. Jag menar, det är bara kanske 100 år efter man avskaffade olika typer av skråväsenden och grejer. Man har infört liksom näringsfrihet, man har låga skatter och så vidare. I den kontexten kommer de in på arbetsmarknaden. Och i den kontexten kommer de ut på bostadsmarknaden. De börjar klättra på stegen, gör jobbkarriär, gör bostadskarriär. Och i takt med att de gör det så reglerar de bort alla stegpinnar under sig. I svensk kontext så är det liksom, det är turordningsregler, det är massa arbetsgivaravgifter, det är både ena och andra som gör det mycket, mycket, mycket svårare att nyanställa folk. Det blir mycket större risk att anställa någon när det är svårt att göra sig av med dem och så vidare. Det blir mycket svårare att skaffa bostäder, så att man ser till att man själv får en bra bostad och så reglerar man sönder bostadsmarknaden så att det inte byggs en massa nya bostäder som kan pressa ner priserna. Tvärtom ser man till att det blir en stor bostadsbrist så att man kan bo där i sin fina villa som priserna bara stiger mer och mer för varje år. Lånet är sedan länge borta för man har haft en massa inflation. Ungdomarna kommer inte längre ut på arbetsmarknaden för att det är för reglerat och de kommer inte ut på bostadsmarknaden för att det är för reglerat. Men det gör inget, det är bara att man går ut och gnäller på dem och säger att de är lata. Varför är de inte som vi, den fantastiska generationen jag tillhör som gjorde allting bra och var det bästa sen skivat bröd? Så man beskyller alla andra för att ha drabbats av problemen man själv har orsakat. Man äter upp alla pensionspengar som finns trots att man inte har betalat in speciellt mycket till systemet. Och till råga på allt så gnäller man nu på att ungdomarna inte kan skriva ordentligt, trots att alla som är födda på 40-talet är analfabeter. De kan inte skriva. Vi har sett det här, ni ser det varje gång ni går in på sociala medier. De använder kommatecken istället för punkter. De vet inte hur man använder stor bokstav. De kan inte använda disposition. Det är hälften av gångerna är allting i versaler. Det är bara totalt litterärt haveri. Det är den minst skrivkunniga generationen som lever idag är babyboomer-generationen. Och de har mage att gå ut och gnälla på ungdomarna för att de skriver LOL ibland.
2: Okej, tack för den introduktionen. En del trådar man skulle... Jag är ganska lite överrumplad där av din lingvistiska attack på boomer-generationen. Jag förstår ju vad du menar, de här boomer-postningarna som har blivit liksom en hel memgenre i sig. Men de är väl ändå inte representativa för en hel generation. Har inte snarare att göra med liksom ovana vid tekniska apparater och sånt där. Att de tycker det känns jättekonstigt och jobbigt att knappa på en mobiltelefon eller?
3: Nej, det fanns skrivmaskiner förr i tiden också. Det är också en grej. De gnäller på att det är så svårt att förstå tekniken. Det här internet. Man måste tänka på att sånt inte fanns när jag växte upp. Internet är alltså... du kopplar in en skrivmaskin i en telegraf. Så, nu har jag förklarat hur det funkar när du skickar saker på internet. En skrivmaskin och en telegraf. Båda saker som fanns årtionden innan babyboomer-generationen ens var född. Deras far- och morföräldrar var knappt födda när den här teknologin uppfanns. Så enkelt är det att begripa. Det har funnits skrivmaskiner jättelänge. Så att de har ingenting att skylla på. Men de skyller ifrån sig på att de tycker det är svårt med den nya tekniken. Och det är i många sammanhang. Alltså de är inte duktiga på att skriva. Och det finns jag förstår att man trycker fel eller man skriver långsamt. Fine, det var väl inte alla som hade skrivmaskiner förr i tiden. Men det är ingen ursäkt för att skriva som att man har en hjärntumör.
2: Ja. Jag vill inte uppehålla mig för mycket vid just den här punkten, men jag får lite grann en impuls här att säga, inte alla boomers är analfabeter. Jag vet inte vad jag kan anföra för motargument för att bevisa, men Hans Herman Hoppe är en boomer.
3: Okej, ja visst.
2: Han kan bevisligen skriva, för jag har läst en bok som han har skrivit.
3: Just det. För all del, men det är en på det stora hela analfabetgeneration. De kan inte skriva, och vi har sett vad som har hänt med jag menar, det är ju de som har varit konsumenterna på den litterära marknaden, och vi har sett vad som har hänt med produkterna, med tidningar och med böcker, framförallt tidningar. Journalister idag, som visserligen då inte behöver vara 40-talister för att vara analfabeta, men de kan inte skriva, de kan inte hålla vettig disposition på en vanlig tidningsartikel. De har väl en ordbehandlare som hjälper dem att stava, men annars är det liksom en eller två meningar, enter. Och så en mening till, ny paragraf. En mening till, nytt stycke. Och det här har man tolererat. Och hade de haft några former av litterära krav och standarder så hade man inte tillåtit. Förutom att de har förstört bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och försatt hela västvärlden i nära förestående bankrutt på grund av pensionssystemen.
2: Jag kan relatera mer till de här ekonomiska dimensionerna av boomer-kritiken. Jag kan verkligen förstå det från samtal som jag haft med 40-talister. Till exempel mina egna föräldrar. De är 40-talister, båda två. Och deras liksom, idé, deras berättelse om sina egna liv och vad som har hänt med liksom, deras generation. Det är någonting som de har idéer om, som de berättar för mig om från liksom, ung ålder. Så jag växte upp med det här narrativet. Och deras idé är ju liksom den gängse socialdemokratiska bilden av att Sverige var liksom ett mörkt och fattigt och på väldigt många sätt liksom problematiskt land. Men sen kom Socialdemokraterna med det fantastiska välfärdsstatsbygget, vilket räddade dem och alla andra människor i den generationen. Och de säger ofta saker som att vi fick möjligheter som vår föräldrageneration aldrig hade fått, tack vare att till exempel vi kunde flytta till Uppsala och plugga på universitetet istället för att vara kvar i Kungsör och jobba på fabriken.
3: Mm.
2: Vilket var liksom, vilket var de facto det de gjorde innan, jobbade på fabriken. Och det var det som min farfar gjorde hela sitt liv. Och det är liksom narrativet då. Han fick inte de här möjligheterna, men 40-talistgenerationen fick det som första generation. Och det var så fantastiskt bra. Och därför är de väldigt tacksamma och de känner oerhört stark lojalitet till den svenska staten och det socialdemokratiska projektet. Men från ett libertarianskt perspektiv så blir det istället så blir det precis tvärtom precis det du säger. Därför att i själva verket så kan man säga att fundamentalistgenerationen var den sista generationen som fick dra substantiell nytta av allt det välstånd som hade ackumulerats i Sverige från 1840-talet och framåt när man hade den här frimarknadsepoken. Och det fanns fortfarande mycket, mycket i Sverige, alltså kapital, institutionella saker som ledde vidare. Och särskilt då i Sverige som hoppade över världskrigen som från 40-talet och framåt, så kunde man ju fortfarande leva väldigt gott på det arvet. Men man garanterade sen att ingen efterföljande generation fick dra nytta av samma fördelar för att man reglerade sönder ekonomin, man förstörde möjligheterna för liksom svensk kapitalism att fortsätta. Och när man kom till när 40-talisterna liksom började bli vuxna och skaffa sig politiskt inflytande och så vidare, så ledde det till liksom 68-rörelsen och att man gick all in på socialistisk politik under 70-talet. Mycket på grund av dem. För att de trodde att orsaken att de hade det bra var välfärdsstaten. I själva verket så berodde det på andra faktorer. Men de gjorde sitt allra bästa för att förstöra de faktorerna.
3: Ja.
2: Så där, jag kan ju förstå hur man kan se då liksom att den generationen gjorde stor skada i avseendet. Förutom att jag känner mig väldigt förvirrad kring hela den här diskursen. Att en hel generation ska dras över en kam och ses som ett kollektiv. Och på något sätt nästan ges kollektiv skuld och säga att boomers är så värdelösa. Jag längtar efter att den sista boomern ska dö och så vidare.
3: Vox Day drar ju till sin spets, men jag kan se ett par orsaker. Den ena är den här klassiska tropen om att man ska respektera sina äldre. Vilket väl var rimligt när ens äldre var så kallade the greatest generation. De hade liksom vuxit upp under depressionen. Och så när de är på väg in i vuxenlivet. Grattis, nu är det världskrig. Ut och slåss. Okej, de har haft en ganska tuffa år att växa upp under. Ganska imponerande att de klarar av det de gjorde. Så här, okej, fine. De kan få respekt. De har blödit för den respekten. Och sen så kommer... Ja, och det har även hänt innan. Det var ett världskrig innan dess och hemskheter på 1800-talet också. Och sen så kommer babyboom-generationen som har liksom vuxit upp med silversked i munnen och säger, nu börjar vi också bli gamla. Vi ska också ha respekt. Och jag tror att där är det folk som börjar tänka efter och vänta nu. Stopp och belägg. Ni har inte gjort någonting för att förtjäna respekt. Ni har inte ens själva respekterat de som var äldre när ni var unga, vilket de inte har. Utan det nu har de sent om sidor kommit på att det är viktigt med respekt för de äldre när de själv börjar nå upp dit. Finns också en annan aspekt av det, vilket är att de själva hela tiden ska gnälla på de yngre generationerna. Som de dessutom knappt har koll på, eftersom babyboomer-generationen befinner sig i permanent 30-årskris. De fortsätter bete sig som att de är 30 även när de har fyllt 60. Och jag tror, hur ska jag uttrycka det? Det är som att de, om man lyssnar ibland på inom olika delar av media, så här, vanliga grejer som man anklagar ungdomar för, så kan man gå tillbaka lite och så kan man se att okej, vissa grejer har man anklagat ungdomar för i 3000 år, men vissa grejer är också väldigt specifika. Ja, de bryr sig så mycket om sina band och det ena och det andra. Man tänker, vad fasen är det här? De har, vad är det så här, participation trophy, som överhuvudtaget inte existerade när jag gick i skolan, men som jag har förstått fanns innan dess. Och där hittar man ledtråden att babyboomers angriper ungdomar, dagens ungdom, för saker som de också angrep dagens ungdom för 20 år sedan. Problemet är ju att dagens ungdom idag är ju givetvis inte samma ungdomar som var ungdomar för 20 år sedan. De som var ungdomar för 20 år sedan är nu medelålders i princip, eller börjar närma sig. Så att de har inte riktigt hängt med där, men de fortsätter att gå till storms mot olika typer av saker de stör sig på bland ungdomarna. Och de här sakerna är väldigt ofta saker som de själva, som utmärker deras generation väldigt tydligt. Och det gör att de har själva skapat en generationsdiskurs som de nu får backlash för. Dessutom så har de haft en ganska dominerande position inom masskultur. Därför att de var, ja, en gång i tiden var de ungdomar och det var väldigt mycket fokus på ungdom i Hollywood och sådär. De var en väldigt stor målgrupp. Det är därför de är baby boomers, för att de är många. Det är en väldigt stor generation som man ville appellera till, sälja film till i Hollywood och sådär. Vilket har gjort att väldigt mycket av mainstreamkulturen har anpassats för att stryka 40-talisterna med hårs. Och allting handlar om dem och allting är bara hur kunde 40-talisterna komma till världen och hur kan den här, allting som hände när de växte upp är det mest intressanta som någonsin har hänt och så vidare, vilket jag tror, det är därför Vox Day pratar om att det finns liksom narcissistiska drag här. Jag tror vid något tillfälle såg jag till och med någon text som hävdade att det var så viktigt vad som hände under andra världskriget, för det var ju det som var föräldragenerationen till baby boomers. Det är liksom, det var det viktigaste som hände under de åren, för att det var det som skulle komma att forma 40- och 50-talistgenerationen. Inte det faktum att det var ett världskrig och att den europeiska civilisationen var på väg att gå under, utan det var bara, nej men de krattar manegen för baby boom-generationen. Det var det som var relevant. Så att en väldigt självupptagen generation som själva pratar om generationsfrågor hela tiden. Det är så här, ja, gissa vad som kommer hända.
2: Mm. Intressant. Jag måste nog läsa på lite mer. Jag kanske ska läsa den här boken som vi pratade om för ett tag sedan, men som ingen av oss hade läst, som jag borde prata om. De här som skriver om namnger olika generationer och beskriver hur de går in i varandra. Den som Bannon sa var som generationsteori i Bibeln. Vet du vilken jag menar?
3: Nej. Men det låter jätteintressant.
2: Ända sedan dess så har jag haft det i bakhuvudet. De heter någon sån här, ena namnet börjar på S och det andra namnet börjar på H, tror jag. Det är säkert jättelätt att hitta referensen. Ja, ända sedan dess har jag tänkt på att jag borde läsa på lite mer om det här med generationsteorier. Jag tycker att det låter lite som mumbo jumbo. Jag tycker det låter som så här, någon pseudovetenskaplig.
3: Det låter som en universalist, Martin.
2: Ja, men så här, jag tror ju på andra uppdelningar mellan människor. Jag tycker bara låter väldigt så här trubbigt och märkligt att säga liksom att alla som är födda i det här spannet har de här egenskaperna, eller de flesta liksom.
3: Ja.
2: Att det finns en stark tendens åt det hållet. Men jag svårt med födda i det här spannet. Jag tycker allting som jag upplever själv i mitt eget liv, jag har väldigt svårt att se de här mönstren i mig själv.
3: Ja, men vissa saker, alltså det är väl, jag menar, tänk dig modetrender. Det är väl inte kontroversiellt att säga att det har funnits olika modetrender över tid och vissa stannar kvar hos en viss generation. Att man fortsätter klä sig som man gjorde när man var ung. Att Gen X till exempel, de och deras jäkla band-t-shirts. Det ska vara t-shirts med musikband tryckta på. Det är en typisk Gen X-grej. Och nu när jag sagt det så kommer du börja lägga märke till det, jag lovar.
2: Ja, fair enough. Jag vet att det förekommer trender och sånt där, till exempel kläder och musik och andra kulturyttringar och så vidare. Och jag är ju inte främmande för att se att det finns skillnad mellan grupper. Jag vet ju till exempel att alla människor jag har träffat, som 99% av alla människor jag har träffat som har sitt ursprung i Mellanöstern, som är födda och kanske invandrat från eller bara liksom är vanliga människor som bor i Mellanöstern, de har vissa liksom idéer och attityder och psykologiska grejer och sånt där som är ganska distinkta. De är verkligen inte liksom som svenskar och nordeuropeer. Så att beroende på vilka länder folk kommer ifrån så har de ganska olika, oavsett vad det är sant beror på, så har de är ganska olika liksom till sättet. Olika inställningar, önskemål och så vidare. På samma sätt så kan jag utifrån egen erfarenhet enkelt se att det är skillnad på män och kvinnor. Det är väldigt användbart att kategorisera. Och i den mån som det finns liksom så här kvinnor respektive män som avviker från könsnormen, så är det normalt sett liksom det enkla, naturliga, väldigt användbara sättet att förklara det. Så att hon är en kvinna, men hon är väldigt manlig liksom.
3: Mm.
2: Det förklarar ofta liksom ett helt spann av saker som hon håller på med.
3: Just det.
2: Men just vad det gäller generationer så har bara jag aldrig i min personliga erfarenhet sett något särskilt mönster. Mitt intryck är snarare att i alla generationer, i alla åldersgrupper så finns det alla sorts människor. Och jag har aldrig riktigt sett de här sambanden. Och jag tycker det låter som mumbo jumbo när folk pratar om till exempel om så här, nya generationen, generation Z eller vad det nu kallas för. Och vi säger den är så konservativ, den är så politiskt korrekt och folk har massa åsikter. Och jag tycker inte det verkar finnas några riktiga mönster som jag kan se där.
3: Där finns det väl vissa statistiska belägg. Men man ser det på det här sättet att förutom gener och sånt som kan påverkas och påverkar också en människa vilken typ av kultur de har växt upp i. Alltså det spelar roll om liksom ett tvillingpar där den ena har vuxit upp i England och den andra har vuxit upp i Spanien, så kommer det forma dem under resten av deras liv att de har vuxit upp i två olika kulturer. Se tidsepoker på samma sätt, bara att det finns gemensamma händelser under en viss tidsepok med vissa kulturella drag som är gemensamma faktorer för alla som växte upp då, vilket kommer att ha vissa effekter och skapa vissa likheter mellan de människorna.
2: Jag tycker oavsett att det är en intressant sak att tänka på det här med att respekten för äldre, att personer som tillhör en tidigare generation förväntar sig en särskild respekt från yngre människor. Yngre människor kanske spontant känner att det ska vara så, eller att man anser att det ska vara så av hävd. Man kanske revolterar om den uppfattningen som här, där man säger att vi har inte alls någonting att tacka er boomers för, vi tänker inte respektera er, ni idioter, ni kör saker och ting i botten. Det här knyter ju an till en diskussion som vi har löpande återkommande om konservatism, kan man säga. För att å ena sidan så tenderar vi att ha i viss bemärkelse en ganska konservativ inställning, till exempel vi som jobbar mycket med bubbloprojekt och sånt där. Men å andra sidan, som vi ofta har påpekat, så blir det en helt galen idé om man säger att man ska konservera saker och ting med utgångspunkt i vad som är nu eller vad som har varit de senaste generationerna. För då konserverar man ju någonting som är fullständigt urartat och väldigt dåligt. Och på samma sätt blir det med den här viktiga, den historiskt viktiga principen att respektera liksom de äldsta i stammen. Vilket har varit extremt viktigt i historisk och förhistorisk tid, förmodligen av, kan man säga, informationsteknologiska skäl. Att gamla människor har varit det enda sättet för information att överföras till framtiden. Innan man kunde skriva ner information till exempel, så var man tvungen att ha någon byäldste, en gammal shaman eller någonting.
3: Det var ju mindre vanligt med gamla människor. Återberätta. Så det var inte så många människor som blev så jäkla gamla.
2: Just det, lite utbud efterfråga kan man säga. Men nu är det väldigt problematiskt, och det finns vissa aspekter. Du har berört det lite grann, Nicolas, i din förklaring här. Att till exempel då, ett annat personligt exempel, det är att mina föräldrar som jag tar som referens ibland bara för att jag känner dem väldigt väl och de är boomers. De har ju en informationsdiet som jag tycker är totalt fascinerande liksom. De läser Dagens Nyheter och Uppsala Nya Tidning, kollar på SVT och lyssnar på SR och så vidare. Och det är liksom sanningen och ljuset och vägen för de här människorna. Mina föräldrar och alla de känner, alla de umgås med, alla människor jag någonsin träffade som mina föräldrar introducerade för mig. De har exakt samma inställning. Att liksom Dagens Nyheter är nästan en helig institution. Och de i stort sett så tror de rakt av på allting som står i de här tidningarna. De lyssnar på Radio Bubbla då och då för att det är jag, det är son som gör Radio Bubbla. Men jag tror inte att de någonsin tar del av några andra alternativa medier. Och om man då jämför det med unga människor som är uppvuxna på internet, de är uppvuxna med och invanda med inställningen att man alltid måste liksom granska information kritiskt. Inte bara för lite, ja, men det är ju en DN-journalist som har sagt det här. Han har säkert gjort sin research, det kan man lita på liksom. Det är ju en attityd som är väldigt främmande för många unga människor. Mycket på grund av internet. Och det gör ju att vi kan hamna i en situation. Vi pratade om det här tidigare idag apropå Venezuela och den nya oppositionsledaren i Venezuela. Jag gnällde lite grann på att han var ung. Att han är något år yngre än vad jag är. Mm. Och är man lite ung då för att göra anspråk på ett styrat land. För att jag själv till exempel skulle, om jag ens tänker tanken att jag själv skulle

0: internet att informera sig själva. Det är en tänkvärd tanke. Det är sorgligt också om vi inte har möjlighet att ha äldre som vi kan respektera omkring oss.
1: Ja, men de bröt kedjan där lite, de äldre generationerna. Att de, nu när inte de finns kvar, eller de finns ju kvar, men de kan inte visa vägen längre. Då har vi i de yngre generationerna ingen, så här, väldigt få levande personer. Eller då får man gå ännu längre tillbaka. Man får kolla liksom mormor eller mormors mor eller något sånt där. Om man har väldigt, väldigt gamla släktingar som lever fortfarande, får man titta på lite om vilka traditioner de har som de upprätthåller, i alla fall kommer ihåg att de har upprätthållit. Men det går inte att se till 40-talister och 50-talister liksom, vad de kommer inte visa vägen.
0: Det där var någonting som slog mig tidigare bara nu, du menar du satt och pratade om det, att när jag tänker tillbaka på vilka personer fanns det när jag var yngre, så här, när jag växte upp, som var äldre, som jag hade stor respekt för, som jag var intresserad av, jag ville lyssna på dem och så vidare. Och det slår mig att det var ju nästan bara personer som var födda tidigare, innan boomergenerationen. Det var folk som var födda på liksom 20- och 30-talet framförallt. Till exempel de enda personer som jag hade respekt för i var lärare och sånt där i skolan, var folk som var äldre, äldre än mina föräldrar i alla fall. Det är ju, nu när jag tänker på det, det är lite anslående, och det är åtminstone ett sånt där mönster som jag sa tidigare att jag inte kunde se, men som jag nog kan se när jag tänker efter lite grann. Och jag tycker det verkar stämma också med diskussioner som man hör, om till exempel innan bubblakretsen, när man pratar om såna här saker, att det är många som har, när folk pratar om liksom att de faktiskt har fått en del visdom från tidigare generationer och sånt där, så är det ganska ofta just kanske snarare mor- och farföräldrarna än föräldrarna.
1: Mm, jag tror det, och jag tror inte att det bara är för att de råkar vara de äldsta man hade tillgång till, utan det är för att de är från ett annat, någon tidigare generation helt enkelt. Så att babyboomerserna kommer inte att hålla samma ställning när de är i motsvarande ålder.
2: Radio Bubbla. Konstfackstudent placerade ut benlösa bänkar i Hökarängen. Vill locka fram tankar om vem som får sitta på marken i det offentliga rummet. Menar att sittande är någonting väldigt provokativt och en väldigt stark handling. Ja, man kan alltid hitta de här speciella nyheterna som får en att häpna. Som får en att sitta och gapa lite framför skärmen, trots att man redan tror att man har sett allting som de kan hitta på i svensk lokalpress av den här typen.
3: Ja.
2: Här har vi ett grilla-arkitekturprojekt, signerat Matilda Emriksson. Hon har ställt ut parkbänkar utan ben. Såna vanliga gröna parkbänkar fast utan ben, det vill säga bara en sittdyna på marken och ett litet ryggstöd. Och det här gör Matilda Emriksson för att hon tycker att frågan om sittandet på offentliga platser är så oerhört intressant. Och hon vill ta reda på hur folk ser på att sitta på marken. Och hon säger då som sagt att det är något väldigt provokativt och en väldigt stark handling att sitta på marken. Och hon betonar att det inte är någon protest mot Stockholms lokaltrafik. Hon vill delvis uttrycka sitt missnöje med SLs ordningsregler. Men hon vill framförallt undersöka hur människor använder stadsrummet. Hon säger, det handlar om vem som sitter på marken. Vad innebär det om en vit tjej i hipsterkläder gör det jämfört med en mörk man i hoodie?
4: Alltså det här är ju ett exempel på hur faktiskt väldigt många som ägnar sig åt konst tror jag inte har fungerande hjärnor. De upptäcker problem där det inte finns några problem. Som det här exemplet med, är det någon skillnad på hur man reagerar om en vit hipsterflicka sitter på marken eller en svart man i hoodie? Det beror på vad de gör för någonting, helt och hållet. Om den vita hipsterflickan sitter och blossar och röker och in någonting, så kommer säkert folk att reagera. Det beror alldeles på. Och folk sitter jätteofta på marken på somrarna i parker och annat av olika hudfärger och slag och så vidare. Det beror helt och hållet på situationen. Det finns liksom här finns inget problem, här finns ingenting att diskutera. Varje människa med fungerande hjärna kommer att reagera utifrån vem det är de möter. Och det har ingenting med rasism eller någonting annat att göra. Det är rent

0: Kokoexperiment som inte kommer att visa någonting. Möjligtvis kommer det visa att den som sätter sig på en bänk utan ben och är nykter har något fel i huvudet också. Det är säkert en annan konstfackstuderande. Det viktiga här är att det finns en viss järvhet i projektet faktiskt. Och det är att hon ställer ut de här bänken utan ben i Hökarängen. Därför att det är faktiskt det centrum i Stockholmsregionen som är mest stalinistiskt modellerat. Har du varit i Hökarängen centrum?
1: Mm, det har jag.
0: Du vet, de har ju numera så är alla skyltar i precis samma typsnitt och samma grad och allting. Oavsett vad det är för typ av butik.
1: Mm.
0: Så de kommer ju aldrig till, de här bänkarna är borta redan. Eller så har de monterat på ben på dem. Så där ligger det kanske en järvhet i det hela.
1: Ja, det är för övrigt någonting som Matilda Emriksson framhåller som en av de konstnärliga poängerna med sitt projekt. Att visst, de kommer förmodligen bli bortplockade ganska snabbt. Men vilka är det som tar tag i det om jag ställer ut ett okänt objekt? Är det de närmsta grannarna? Är det Stockholms stad? Är det parkförvaltningen? Det är jätteintressant att se.
0: Man måste ju ha ett ganska fattigt liv om man står där och väntar på och är oerhört spänd över svaret på frågan vem kommer att plocka bort bänkarna.
1: Är det Stockholms stad? Är det parkförvaltningen? Vi började bubbla och vänta med spänning och vi kommer naturligtvis rapportera tillbaka till er lyssnare om upplösningen.
0: Ja.
1: På den här oerhört spännande frågan. Jag har mina pengar på parkförvaltningen. Vad tror du, Boris?
0: Nej, jag tror att den redan, de kan vara bortforslade av romer också som har byggt någonting av dem, vilket vore ganska rationellt gjort av dem.
1: Ja.
0: Det kan vara bra virke i dem.
1: Det är nog sant. De snålar nog inte på konstfack.
0: Nej.
2: Blue. And suddenly I
3: better go now.
2: Why?
3: Well, you're talking to me and you see I don't know you.
2: Does that really matter so much?
3: No, not to me. But they say it is nice.
4: Julie, I gotta tell you something.
2: I'm just dying to hear what it is.
4: Oh, Julie, I'm in love.
2: In love? Tell me about it, honey. Who is he?
3: I don't know. He was standing on the wharf, and I was standing on the top deck. And he spoke to me.
2: Well, I don't know as I like you to go falling in love with some man that nobody ever heard of. Suppose he turned out to be just a no-count river fella.
3: But if I found out he was no-count, I'd stop loving him.
2: Oh, no, you wouldn't. Once a girl like you starts to love a man, she don't stop so easy.
3: Couldn't you stop loving Steve if he treated you mean?
2: No, honey. No matter what he did, when you love a man, it don't make no difference what he done.
3: Julie, why do you love Steve for?
2: I don't know. He's such a bad actor on the stage. He thinks he's so good. Maybe that's why I love him. You see, child, love's a funny thing. There's no sense to it. That's why you gotta be so careful when it's creeping up on you.
3: It's like that thing you always sing when we take our walks, Julie.
2: I know.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
0: Radio Bubbla.
2: Lokalfullmäktige och miljödomstol i australiska Bondi nekar byggtillstånd till synagoga av oro för terrordåd. Judiska ledare ser det som belöning för terrorister och oroas över vad det innebär för landets judar framöver. Ja, i staden Bondi i Australien, som är en stad vid kusten där det finns en stor strand, turister. Det är väldigt välkänt, kallas för Bondi Beach. Det är många kommer och badar och sådär såklart. Men jag tror att det är surfingdestination inte minst. Folk som gillar windsurfing. Det blir ofta det på Bondi Beach. Ikonisk plats för det. Här har en judisk grupp, lokala judiska samfälligheten, velat skapa en ny synagoga. Så de har tagit fram planer, ritningar, de har köpt mark, ansökan, lov och så vidare. Men de får nu avslag på sin ansökan. Delvis ironiskt nog med hänvisning till de säkerhetshänsyn som man har tagit i de här planerna. Du säger att man har byggt olika typer av murar, bombsäkra väggar och sånt där. Delvis med hänvisning till det så säger de lokala byråkraterna att ni får inte bygga en synagoga här därför det är farligt. Det kommer leda till att islamister kommer att bli intresserade av att bomba Bondi. Att utföra terrordåd mot er. Det kommer drabba de andra som bor här. Så att nej till synagogan. Ni får ägna er åt er judiska religion någon annanstans. Om ni kan hitta någonstans där ni är välkomna. Vi pratade alldeles nyss om privata städer i Kalifornien i det fallet. Och apropå det så känns det viktigt att till att börja med påpeka att naturligtvis ska en stad, en lokal gemenskap ha en möjlighet att välja vad man vill ha. Om man inte vill ha en viss grupp där så kan man välja bort dem och säga till exempel att vi vill inte ha någon synagoga här. Men man kan också säga att vi vill inte ha en moské här. Och det som är så intressant här, va, därför att det man ändå kan tycka är roten till problemet är inte att det finns judar. Det är inte judarna som ställer till en massa problem och gör terrorattentat i Australien. Oavsett vad man eventuellt tycker om judar så är det väldigt svårt att anklaga dem för något sånt. Man skulle kunna tänka sig att istället för att man kastar ut judarna och säger ni får inte ha en synagoga, så skulle man, det här är bara en hypotetisk idé som jag bara slänger ut här i eten, man skulle kunna säga nej tack till muslimer. Muslimer är livsfarliga, islamism skapar terror, ut med muslimerna. Bort med muslimerna så är det inget problem. Det är inget problem för judarna, det är inget problem för de europeiskt ättade australiensarna, det är inget problem för kristna människor och så vidare. Så man har det alternativet också. Att förbjuda moskéer och kasta ut muslimerna. Men istället ska man förbjuda synagogor och kasta ut judarna. Är det inte ett fantastiskt exempel på så kallat victim blaming boys?
3: Det är ett extremt bra exempel. Och vi ser ju, det här är ju inte unikt. Alltså att man ser ju det att det är på så många andra håll i hela västvärlden. Alltså att man kryper undan på olika sätt och anpassar sig till islamistiska och muslimska krav på hur saker och ting ska vara. Men vi har ett inte det bra att ta upp det här med privata städer, för vi har ett faktiskt problem här. Och min tankegång här är att det är ingenting man ska hoppas på att inom kunna få existerande städer. Det är väldigt fundamentalistiskt, men jag tror man kan få existerande städer att säga röra sig åt rätt håll, därför att de är så icke-homogena redan, så att det blir bara en massa kattrakande, förhandlande och demokratiska tjafs och röstningar mellan olika intressegrupper och så vidare, och ingen vet hur det slutar. Utan det man måste göra är ju, som vi var inne på alldeles nyss, börja bygga nya, köpa sin stad helt enkelt. Jag vill köpa min stad eller en ö
2: Ja, tänk om judarna skulle kunna bygga egna städer. Tänk om judarna skulle kunna bygga ett helt eget land där de skulle kunna bo och hålla på med sina judiska grejer och synagogor, och då allting skulle kunna vara perfekt anpassat till en judisk livsstil om de bara hade ett eget land, ett eget ställe där de kunde sätta reglerna. Är inte det en fantastisk idé?
3: Jo, jag tror att de har ju tänkt på det liksom lite grann.
2: Ja, jag vill se hur det går med den saken. Jag tyckte i alla fall att det var en väldigt anslående illustration av hela den här problematiken.
3: Ja, men du tror inte man kommer att se mer av den här hur den här fegheten etableras, alltså på det här absurda sättet. Att jag kan tänka mig att man i Sverige kommer att börja hänvisa i fega kommuner till lokalt och kommunalt självstyre, och så blir det victim blaming och man liksom förbjuder saker som kan reta muslimer, även sånt som synagoger. Det är ju inte alls omöjligt.
2: Jag är helt säker på att det händer, om det inte sker någonting alldeles särskilt i Sverige. Jag tror inte sannolikheten är så stor för det. Man skulle kunna tänka sig att folk sätter ner foten och säger att vi har fått nog av det här nu. Vi vill ha svensk kultur i Sverige, vi vill inte ha islamisering. Jag tror inte svenskarna är benägna att göra det, inte än på ett tag i alla fall. Så det mest sannolika tror jag är att vi definitivt kommer få se det här i Sverige. Att man till exempel får inte bygga synagogor. Men det kommer omfatta andra saker också. Det kommer vara till exempel att nej, du får inte ha en grisgård med fläskproduktion. Därför att den här biten mark där du vill anlägga din fläskindustri, den ligger bara en kilometer från det här HVB-hemmet där bor många muslimer som kommer att bli kränkta om det föds upp gris i grannskapet. Så du får inte göra det. Och det blir många andra såna här exempel tror jag kommer komma där man anpassar sig efter muslimer och deras högljudda intoleranta krav på att de länder som de invandrar till ska anpassa sig till deras seder. Vi ser ju massor med exempel på det här, och det blir nästan tjatigt. Vi har pratat så ofta om badhusen och att man nu har separata badtider för män och kvinnor, någonting som är oerhört onaturligt för svensk kultur. Det är ett tvärtbrott mot svensk badkultur som den har varit i hundratals och tusen år, där män och kvinnor alltid varit blandade, där nakenhet inte varit något som är särskilt känsligt och så vidare. Men nu har man överallt, understött av vänsterfeministerna, att man ska ha separata badtider för män och kvinnor. Och det finns även halalmat, halalkött är till exempel en sak som sprider sig, att man säger att ja, men det blir lättare ändå om vi ser till att all maten är halal. För då behöver vi inte ordna specialmat åt muslimerna. Och alla kan ju ändå äta halal. Man kan ju äta halal även om man inte är muslim. Så det är bättre att du bara gör allting halal. Så på det här sättet får vi en krypande islamisering av massor av olika aspekter av samhället.
3: Ja, och det är därför det är nästan svår att få stopp på. Därför att den är krypande. Och därför att man har övergett förnuftiga principer från början. Därför att det är ju så, om man en gång har gått med på att nej, men vi tillåter skilda badtider, eller vi tillåter bara halalmat i skolmatsalen, då har man ju accepterat att de andra ska bestämma, att man liksom, vi anpassar oss för deras skull. Och det gör det ju faktiskt komplett logiskt omöjligt att, var ska du då dra den kvalitativa gränsen? Om de kommer med nya krav, som till exempel ni får inte ha en svingård en kilometer från HVB-hemmet. Det går ju inte, därför att man har ju gått med på själva premissen. Och det är det som gör att jag tror att folk är så flata och förvirrade trots allt fortfarande. Att var ska man dra gränsen? Vi har ju ändå accepterat att de har rätt att ställa krav, att vi ska följa de kraven för att skydda deras kulturella och religiösa egenart. Jag tror det kan komma att gå väldigt, väldigt långt innan man får en tyvärr allt för ogenomtänkt explosion där folk bara, det där too much nu.
2: Ja, det finns en risk för det. Det som Nassim Nicholas Taleb skrev i den här jätteviktiga artikeln som vi pratade om en gång och som vi återkommit till sedan dess, att det är inte så att majoriteten bestämmer. Det är inte så att den uppfattning som företräds eller som innehas av de flesta människor i samhället får genomslag, utan det är de som är mest högljudda.
3: Ja.
2: De som är mest intoleranta, kompromisslösa, fientliga och aggressiva. Det är de som styr, även om de är en liten minoritet. Därför att om de är extremt höger och extremt intoleranta så blir det lättare för den stora gruppen att bara glida med och anpassa sig till dem. Men sen har man den här krypande utvecklingen, att det tar steg efter steg efter steg, så tar de mer och mer kontroll över saker och ting. Så det vi ska vara oroliga för, det är inte att muslimer blir i majoritet i Sverige till exempel, utan det är att muslimer blir en så högljudd och intolerant grupp och att man inte ser risken med det här. För man behöver inte 51% för att ta över ett land, man behöver 5% bara man är tillräckligt dedikerad och tillräckligt intolerant. Och säga vad man vill om islam och muslimer, men det är verkligen någonting som de är riktigt, riktigt bra på, att vara intoleranta och högljudda.
3: Ja.
2: Själv tycker jag vi ska kräva att alla skolbarn ska dricka mjölk varje dag. Glöm halal-köttet. Det är viktigt att de dricker mjölk.
3: Det här kampen står.
4: Jack Vreeswijk somnar in, omgiven av nära och kära, vid 59 års ålder, efter att under flera år kämpat mot tjocktarmscancer. Var musiker och låtskrivare som följde i sin far Cornelis Vreeswijks fotspår och tilldelades nyligen Fred Åkerström-stipendiet. Hustrun Anneli berättar att hon senast dagen innan fått ett leende från honom. Jack Vreeswijk är död, Cornelis Vreeswijks son. Precis som sin far, alltså så var han gick i sin fars fotspår kan man säga. Levde i sin fars skugga. Det är intressant och på många sätt beklämmande historia. Jag tänkte direkt, jag blev förvånad över att han dog. Jag tänkte, Jack Vreeswijk, han är inte gammal, men hans far Cornelis dog. Han var 50 år när han dog, det var 1987. Och då var Jack Vreeswijk 23 år gammal. Cornelis blev 50, Jack blev inte, han blev lite äldre, men inte så mycket äldre. Och officiellt så dog Cornelis också av cancer. Jag vet inte om det är sant, det har spekulerats en hel del om det. Som jag har förstått det så var det många vid den tiden som trodde att det var ibland, kanske fortfarande är ibland, att cancer är som en sorts artig omskrivning av andra dödsorsaker. Och är det Cornelis så vet man såklart att han söp ihjäl sig, knarkade. Jag har hört att det var många som trodde att han hade AIDS, att han dog i AIDS. Jag vet inte alls om det är. Det är bara en grej som jag har hört ett par gånger. Det kanske bara var en trendig grej att spekulera kring på slutet av 80-talet. Jag vet inte hur Jack Vreeswijk, eller han verkar ha levt mer städat svenssonaktigt liv. Så jag är en stor beundrare av Cornelis Vreeswijk. Så jag kände till Jack första gången helt enkelt via Cornelis Vreeswijks visor. Han är väldigt närvarande i faderns musik. Det finns visor som många visor som uttryckligen handlar om honom. I vissa fall så är de nämns han med namn och de är titulerade efter honom. Hajar du det och Jack och andra exempel. Samtidigt så verkar pappan inte ha varit särskilt närvarande i sonens liv, just på grund av att han söp och han hade alla möjliga kvinnoaffärer och problem med pengar, alla tänkbara sorters strul. Och ett exempel på det här som jag tycker är väldigt sorgligt i den här relationen mellan far och son Vreeswijk, det är att Jack Vreeswijk, han fick inte ärva sin far. Alltså Cornelis var väl så här att han hade svårt att hålla i pengarna. Han tjänade ju pengar, men de försvann väldigt snabbt dock. In i det sista så jobbade han hårdare än man kanske borde gjort av hälsoskäl med turnéer och sånt där. Men han och Jack var osams. Så att någon gång sent i sitt liv så gjorde han sonen Jack arvslös. Så att han hade inte så mycket pengar när han dog då. Men han hade rättigheterna till sin musik. Och jag tror att det var det som gick sen till att finansiera Cornelis Vreeswijk-stipendiet. Som är ett pris då som delas ut till musiker och andra konstnärer också. Och så det var dit alla pengar gick. Och så småningom så fick Jack Vreeswijk Cornelis Vreeswijk-stipendiet. Och jag tror att det var det enda arv han fick från sin far. Men innan dess så var det 12 andra personer som fick ärva. Och det blir extra förödmjukande för att Jack Vreeswijks namn ser lite apart ut på listan. Jag kollade upp det här idag. De tre föregående pristagarna, de tre åren innan, var Lars Forssell, Stefan Sundström och Ola Magnell. Och de tre efterföljande var Louise Hofsten, Sven Bertil Taube och Mikael Wiehe. Jack Vreeswijk passar inte riktigt in på den listan. Men de stack åt honom stipendiet, så fick han åtminstone en kvarts miljon, så fick han någonting av arbetet efter sin pappa. Och sen så har han såklart levt i sin pappas skugga, och han hade ju kunnat leva som en vanlig normal privatperson möjligen. Men han liksom hade en passion för musiken och han har spelat mycket av sin fars musik på scen. på olika sätt representerat honom och arvet efter honom. Och det måste varit väldigt, väldigt tufft. Jag bara tänker mig att det måste vara ett väldigt tufft liv för Jack Vreeswijk. Han var lik sin far. Han var likadant till utseendet, likadant till rösten, vilket säkert gjorde det mer naturligt att hålla sig nära faders arvet. De har också samma, den här ganska liksom förlegade, härliga söderdialekten som väl egentligen inte finns längre. Så det var, Jack Vreeswijk kanske var den sista som faktiskt pratade på det sättet. Så på det sättet var han väldigt nära pappan. Men han var inte, det var som du och jag nämnde häromdagen, Boris, när vi pratade, han var inte lika bra lika bra som sin pappa. Och det är inte som, vi pratade om Sven-Bertil Taube för ett tag sedan, när han gick ur tiden. Och då konstaterade vi, eller jag tror jag sa i alla fall, att Sven-Bertil Taube var på många sätt bättre än sin far Evert Taube på att framföra Evert Taubes låtar. Jag tycker definitivt bättre om att lyssna på Sven-Bertil Taubes versioner av Evert Taubes låtar än Evert Taubes egna. Men jag kan inte säga detsamma om Jack Vreeswijk. Och jag tror inte det finns någon som säger detsamma om Jack Vreeswijk.
3: Inte ens han själv på den
4: Inte ens han själv. Han var, jag har sett ett par intervjuer med honom. Och han verkar vara ganska ödmjuk och liksom, det var absolut inte något så här att han hade någon storhetsvansinne och trodde att han var en inkarnation av sin pappa, att han var en stor artist som sin far, utan han var en ödmjuk beundrare av sin far och en ödmjuk förvaltare, tror jag, av arvet. Men jag tycker alltid man ser någonting väldigt plågat i hans ansikte, i hans röst, som man för övrigt kunde se även i Cornelis. Men det måste vara rätt tufft för Jack Vreeswijk. Jag har alltid tyckt synd om honom.
3: Ja, nej, men det är svårt att inte göra det. Det är liksom det barnet som älskar sin förälder fast föräldern inte har visat någon större, milt uttryckt, någon större kärlek. Det är, jag gillar inte att bli påminn om det här Cornelis Vreeswijk-stipendiet, därför att det är det priset är en jävla styggelse, alltså. Det är så många usla människor som har fått liksom ibland upp till 750 000. I år så är det, annonserna gick ut idag för årets stipendium man kan söka. 750 000 kronor är det på i år. Det är en rejäl slant. Jag menar, Doggy Lito fick det förra året. Det är ju helt... Han kommer att spöka Cornelis. Och sen att priset ska gå enbart till alltså en musiker i första hand. Och det är också helt, det är liksom att begränsa Cornelis så jäkla mycket. Alltså han var ju en stor textförfattare också. Det är nästan obegripligt att en knarkare och ett ärkefylla som dog vid 50 års åldern, han skapade och skriva så jävla mycket förutom att sjunga. Det är totalt mysterium.
4: Mm. Jag tror att priset delas ut till musiker och diktare och scenkonstnärer mer generellt.
3: Ja, diktare är väl omnämnt, fast jag kommer inte på någon diktare som har fått det.
4: Det vet inte jag heller på rak arm, men i alla fall skådespelare som inte kändes som musiker. Men jag håller med om att Cornelis är liksom, han är lite för mycket känd för Hönan Agda och lite för lite känd för saker han skrev, bland annat hans poesi. Ja. Vila i frid Jack Vreeswijk, får vi säga. Och det är lite grann som han har varit som en sorts konstig skugga av sin far, ser det på ett sätt som att nu försvinner Cornelis helt och hållet, nu finns det ingenting kvar av, jag ska inte säga för mycket, Jack Vreeswijk kanske har en son som ser precis ut som sin farfar.
3: Ja,
4: redan har plockat upp gitarren och, alltså, jag ska låta det vara osagt.
0: Radio Bubbla. Alice Teodorescu, förvirringen i Sverige kommer vara stor om 3 månader då valet blir folkomröstning om invandringen. SD kommer bli åtminstone näst största parti då konflikten generellt inte är mellan invandrare och svenskar utan mellan skötsamma och problemskapare. Historiskt misstag av etablerade partier att låta dessa frågor glida dem ur händerna. Ja. Alice Teodorescu på många sätt är klok och insiktsfull och naturligtvis har hon rätt i sin grundläggande tes i den här artikeln, det vill säga att det kommer gå väldigt bra för Sverigedemokraterna i valet i höst. Det har ju varit en sån här trend, jättespännande trend om man tittar på valresultaten i Sverige, att Sverigedemokraterna har fördubblat sitt valresultat varje val
5: sen, jag vet inte, sen 1988 eller något sånt där. Varje val så har de fördubblat antalet röster de har fått, eller andel av rösterna. Och ja, de fick, förra valet fick de, ja, fick de 12-13% och sånt där. Vilket innebär att för att fördubbla sitt resultat igen så kommer de få 25-26 och sånt där. Förlåt för att jag inte har exakta siffrorna i huvudet. Och det tror jag i alla fall att de kommer göra. Jag tror att det är åtminstone jämna odds på att de kommer klara det. Och det fattar alldeles tydligt Rescu också, och det fattar de flesta människor som inte har extrema skygglappar på sig. Och hon påpekar att vi vet redan det här, och vi vet redan hur eftervalsanalysen kommer att se ut. Så långt allt gott. Men sen så kommer hennes vidare resonemang om invandringsproblematiken, integrationsfrågor och så vidare. Och hon berättar om ett samtal som hon hade med en taxichaufför från Libanon, eller som hon säger, med rötterna i Libanon, som hon träffade på i Skåne. Och han var väldigt upprörd över utvecklingen i Sverige. Och han säger, ut med dem som missköter sig så att vi som gör rätt för oss ska slippa drabbas. Och hon citerar ganska mycket då från vad taxichauffören sagt. Och hon påpekar då att det är inte så att de som själva invandrat till Sverige nödvändigtvis anser att migrationen ska vara fri. Hon säger, för oss som invandrat är det oftast viktigare att Sverige ska kunna fortsätta vara ett land som människor kan fly till. Och det här är en vanlig linje som man hör. Bromsa invandringen, integrera de som redan är här innan ni tar in fler. Men nyckelordet här är innan ni tar in fler. För oss som invandrat är det viktigare att Sverige ska kunna fortsätta vara ett land som människor kan fly till. Så att undertexten här, eller bara innebörden i det här, det är alltså att syftet med att minska invandringen är att bibehålla en hög grad av invandring över tid. Man vill minska invandringen på kort sikt för att kunna maximera invandringen på lång sikt. Nu kanske någon tycker att jag gör en elak tolkning av Alice Teodorescu, och jag ska inte tillskriva henne åsikter som hon eventuellt inte har, men det här är den logiska konsekvensen av resonemanget, och det är definitivt många som uttryckligen resonerar på det sättet, som har den uppfattningen att det är bra med invandring, vi tar emot invandringar, människor på flykt, vi måste hjälpa dem, men vi kan inte hjälpa dem i framtiden om vi tar in för många nu. Och det här är ett oerhört märkligt och farligt resonemang. Det vill säga att man ska minska invandringen på kort sikt för att kunna öka den och maximera den på lång sikt. Och det är exakt den här attityden som kommer bli Sveriges undergång om inte svenskarna genomskådar den och gör sig av med den. Och jag tror att det här fanatiska förespråkandet av totalt obegränsad massinvandring, det är i praktiken redan över. Det är inget hot längre, för att det är bara några enstaka isolerade galningar som fortfarande driver den linjen. Nästa linje som man kommer falla tillbaka på, den är lika farlig, och det är den som kommer leda till slutet för nationen Sverige.
3: Jag tror du på många plan har rätt. Alltså, men först det här med att du har ju rätt också i att ingen pläderar ju längre för massinvandring. De människorna ligger ju lågt, alltså i Miljöpartiet och Centern, och släpper in 30 miljoner, det är ingen som säger det längre. Men de gör det ju också, inte därför att de ideologiskt inser och förnuftsmässigt att de har haft fel, utan de gör det ju därför att de faktiskt inser, det måste vi komma ihåg, att i praktiken så kommer vi ha fortsatt massinvandring. Alltså en sak att man inte säger det öppet, men anhöriginvandringen för de som idag går på bidrag kommer ju, det kommer inte sina begränsningar där. Det öser ju på bara. Så att man får skilja på vad man säger officiellt och kämpa för i riksdagen och vad som händer i praktiken i smyg, men ändå är fullt praktiskt märkbart för många människor i Sverige. Sen kan jag nästan förstå Teodorescu här. Alltså, du har rätt i när du talar om vad hennes ståndpunkt leder till. Men jag tror att det är en sån här retorisk grej, alltså för att han ta debatten stegvis, och att det finns i huvudet på många debattörer att man helt enkelt säger en sak för att hantera den dagspolitiska situationen och vinna debatterna genom att markera att man själv också är god. Sen tänker man inte igenom liksom hela konsekvenserna av det hela. Och min egen lilla ståndpunkt i sammanhanget är att det spelar faktiskt ingen roll. Det här kommer ju låta väldigt dystert, dystopiskt och pessimistiskt. Om man stoppar i all form av invandring helt och hållet i verklig mening. Det är ju inte givet att Sverige överlever som nation i alla fall. Det är för att jag tror att det kulturella förfallet har gått så jäkla långt. Så att det är en svår process att bromsa. Därför att det här är en nation av till stor del bidragstagare och människor som blir omhändertagna av staten. Och mycket av de politiska diskussioner vi ser idag, det är ju en fråga om att vad fan, nu kommer hit folk och ska ta bidragen ifrån oss. Eller minska utrymmet för staten att ta hand om oss. Och det, för mig är det på något sätt fel strid att föra.
5: Ja.
3: Men steg ett är ju liksom att hantera invandringsfrågan. Steg två om landet ska överleva, den kräver helt andra saker.
5: Ja, det finns åtminstone ett par knepiga frågor här. Och den ena är den frågan om ja, integration som man brukar prata om. Och jag vet inte, jag ska säga, det är säkert så som du säger, Boris, att i hög utsträckning att det är en sorts liksom en strategisk kommunikation. Sådana som Alex Teodorescu, de vill liksom flytta opinionen steg för steg, och det är ingen snack om saker om att Teodorescu och andra, de har gjort det med den äran. De har gjort väldigt stora insatser för att gradvis flytta agendan i en rimlig riktning. Men jag misstänker att det finns en gräns för hur långt de här personerna kommer gå. Och kanske att det så småningom kommer bli ett problem lite grann med alla våra snusförnuftiga husplattar. De tenderar att ha ungefär samma inställning allihopa. Så det finns, men så här, vi får bear with me här, ja. För jag är ute på lite halis här.
3: Men så
5: här, det finns vissa personer som har invandrat till Sverige som säger så här att vi måste ha storskalig repatriering. Låt så ske, även om det innebär att jag personligen blir deporterad. Så sa till exempel en av medlemmarna i Bubbla Premium på vårt forum. De sa, det här måste vi göra, kanske blir det så liksom att jag hamnar på en av listorna över de som måste kastas ut. Men det är i sådana fall ett pris som vi får betala. Jag får hantera det om den dagen kommer. Men så säger inte Alice Teodorescu. Och så säger inte heller liksom hela den andra raddan av debattörer med invandrarbakgrund som är spjutspetsen på många sätt i de här frågorna. Visserligen så, jag tycker inte att Alice Teodorescu behöver deporteras. Jag tycker genuint inte att hon ska deporteras.
3: Är du riktigt säker?
5: Inte 100% säker, men jag är hyfsat säker. Men poängen är, jag tror inte att någon av de här debattörerna kommer börja förespråka en gedigen återvandringspolitik någonsin, utan istället så kommer det bli det här lågintensiva malandet om att vi måste förbättra integrationen ända in i det fullbordade svenska kalifatet, där det inte finns någon vanlig skola i Borlänge längre, eftersom de alla ändå är mycket mer intresserade av koranskolan som vi pratade om i förra sändningen. Poängen här, case in point, Alice Teodorescu i den här artikeln, hon tar direkt eller indirekt, så tar hon sig själv som exempel. Hon säger så här, titta på hur väl integrerad jag är. Lösningen på problemet är helt enkelt att svenskarna ger alla invandrare möjlighet att bli lika integrerade. Och jag ska ta ett exempel då från artikeln. Hon skriver så här, framgångsrika invandrarländer exemplifierar att de som kommer hit skaffar ett arbete fort, så att de inte ligger samhället till last, samt att de integreras kulturellt och värderingsmässigt. Och Alice Teodorescu, hon är ju ett perfekt exempel på det här. Om du nu är, jag känner till hennes bakgrund, eftersom hon skriver för oss som har invandrat, så antar jag att hon är född i något annat land. Så hon är ett fantastiskt exempel på hur man kan bli integrerad och så vidare. Och hon tar också ett exempel, det här är väldigt, väldigt talande. Hon skriver också så här, det sistnämnda betyder inte att man måste klippa banden till sina rötter, utan att man i likhet med flera invandrargrupper i Sverige, inte minst den judiska, som integrerats framgångsrikt, låter sina dubbla identiteter samexistera. Okej, så alla invandrargrupper ska integreras, precis som judarna har integrerats. Så att det gick bra att integrera judar bevisar att det går lika bra att integrera alla invandrare. Det går jättebra att integrera somalier, syrier, hasarer, inga problem. Integrera dem bara precis som vi har integrerat judarna. Och det här, här finns det liksom så här, fine att det kan vara en strategisk gradvis positionsflyttning, men att säga att vi ska integrera, att det kommer gå bra att integrera somalier och hasarer för att vi kunde ju uppenbarligen integrera judarna, det är vansinne. Jag tror inte jag behöver förklara i detaljer och det beror på varför det är vansinne. Men det är en riktigt sjuk uppfattning att driva. Titta på mig, titta på Alice Teodorescu och titta på judarna. Och sluta tänk nu att det är något oöverstigligt problem att ha alla de här invandrarna.
3: Ja, men där har du en extrem jättepoäng alltså. Det är också en linje man måste driva. Att det är ju en fråga om det europeiska, inte det västerländska, utan då får man med en massa annat som man inte vill ha med, tror jag. Utan det europeiska kulturarvet och den europeiska kulturkretsen är liksom första trappsteget när man ska diskutera de här frågorna. Vi kan aldrig diskutera i form av en slags allmän alla går att integrera. Det är oerhört ohistoriskt det räcker man att säga att det är komplett ohistoriskt. Men sen tror jag liksom att människor fångas väldigt lätt av dagsdebatter. Jag tror väldigt många av de här debattörerna gör det helt enkelt. Jag själv, som jag fick ett mejl nu att jag faktiskt numera också är kulturattaché i CAR. Jag kan ju se det här lite mera utifrån. Och det tror jag att man kan göra. Judar ett bra exempel och andra kulturella grupper och kan vara enskilda individer också. Men vissa grupper kommer liksom, om det inte är så att de i verklig mening masskonverterar. Men det räcker, det finns inga historiska exempel på att detta går enkelt, smidigt eller att det är möjligt. Det är den ena grejen. Och den andra grejen menar jag är jätteviktigt att man börjar fundera på redan nu och inte låter den anstå. Att om man nu vill att Sverige ska överleva som kulturell entitet och nation, vad krävs det då? För jag tror väldigt mycket som talar för att det inte överlever i någon begriplig mening av ordet, därför att individerna och kulturen är så pass försvagade att det krävs krafttag på det området också. Då måste man diskutera vad man ska göra. Det är en väldigt flerskiktad fråga.
5: Ja, det har en god poäng i, även om jag tycker att det finns ganska tydlig rangordning av problemen och en tydlig tågordning att vi måste lösa det ena problemet först för att överhuvudtaget ha chans att kunna lösa det andra problemet sen. Alltså det långsiktiga interna kulturella problemet i Sverige och i väst.
3: Ja, alltså, men det där är inte... Du har alldeles rätt. Jag börjar dock ibland fundera på liksom om man inte måste driva de andra frågorna också. Jag är väldigt mycket för övergångsprogram, som du vet. Men ibland tänker jag att det som kommer ut på andra sidan kanske bara bidrar till att det kulturella förfallet förstärks. Även med ett mer homogent Sverige. Men vi får säkert anledning att återkomma till detta.
5: Ja, jag googlade för övrigt nu och jag såg att Alice Teodorescu, hon föddes i Rumänien, föddes i Bukarest i Rumänien 1984 och kom till Sverige 1989. Hon var fem år, kom från Rumänien och var 5 år gammal. De kom till Sverige och växte upp i Lund. Så det här är liksom, det är nästan folk som kom från Rumänien när de var 5 år gamla och växte upp i Lund är inte problemet. Och just nu har vi kanske lite problematisk invandring från Rumänien, men sådana som Alice Teodorescu, det är inte alls de vi pratar om. Och det är därför det är så farligt att blanda ihop det och förväxla dem i debatten.
3: Vi har ett stilistiskt problem dock med sådana personer. Stort stilistiskt problem. Det är för att jag vill påminna, vi har Alice Teodorescu. I den här texten så sitter hon återigen och pratar med en taxichaufför. Mm. Det är inte första gången. Jag är så förbannat trött på taxichaufförsretoriken. Och så har vi en annan inflyttad rumän. Alexandra Pascalidou också född i Rumänien. Och vad bygger hon ofta sina texter på? Jo, hon har pratat med en taxichaufför. Ska rumänerna få stanna får de sluta referera till taxichaufförer, tycker jag.
5: Intressant observation. Vad är det egentligen med de rumänska opinionsbildarna och alla deras taxikonversationer?
3: Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Tristan Jülich. SVT framställer de första svenskarna med afrikanskt utseende trots att de var lika genetiskt avlägsna från afrikaner som dagens svenskar är. Den här artikeln refererar till en nyhetshändelse som har fått mycket uppmärksamhet senaste veckan i Sverige. Så vi ska backa lite grann för att packa upp kontexten här. Nämligen SVT, den statliga skattefinansierade televisionens senaste kampanj. Det börjar bli bekant nu, temat för kampanjen, som man kan sammanfatta som svenskar är svarta. Det är som en genre som finns, va? Det började harmlöst för jättelänge sedan då man sa så halvt skämt, halvt valmar att du vet väl att kåldolmar egentligen inte är en svensk maträtt. Mm. Det är en turkisk maträtt. Jag vet inte ens om det är sant att kåldolmar har någon som helst koppling till... De käkar ju en sorts kåldolmar i Turkiet.
1: Ja.
0: Men inte alls sådana kåldolmar som man äter i Sverige. Jag vet inte om det faktiskt finns någon koppling.
1: Det är hela den där Karl XII-grejen.
0: Det är mycket om Karl XII. Och nu säger de också att köttbullarna, de kom också med Karl XII från Turkiet. Mm. Nästan all svensk mat är faktiskt turkisk. Och sen har det som eskalerat till via en sån här generaliserad ideologi som säger att det finns ingen svensk kultur. Alla svenskar är invandrare. Det finns inget som är inhemskt. Det finns inga svenska traditioner. Det finns bara midsommarafton och små grodorna och annat sånt töntigt.
1: Mm.
0: Som Mona Sahlin sa. Och det är därför vi avundas utlänningar som har kultur och inte bara ursvenska barbariet och så vidare. Men sen eskalera till mer och mer vansinniga saker. För något år sedan ungefär så hade vi en sorts kontrovers i medierna kring någon typ av vikingartefakt. Jag vet inte om det var någon tygbit eller någonting som...
1: Ja, det var någon tygbit.
0: Tygbit som hade mönster, en sorts bord eller någonting med mönster från vikingatiden. Och sen var det något snille som sa att titta på den här delen av mönstret, det står ju Allah.
1: Mm.
0: Hur Allah,
1: fast felstavat och baklänges och upp och ner.
0: Ja, precis, det visade sig då att det var ju liksom man hör ju direkt när man hör det så förstår man att det är fullständigt vansinnigt.
1: Ja.
0: Att vikingarna skulle ha skrivit in ordet Allah på sin tygbit. Men det var ju också
1: på arabiska.
0: Ja, det var ju väldigt långsökt då, precis på arabiska. Det var väldigt långsökt när man såg den. När folk gjorde bara en enkel visuell analys så såg man ju att det var total bullshit, rena lögner. Mm. Bara rena propagandalögner. Och det här var ju då, jag tror det var någon forskare i Uppsala. Mm. Och sen när man skrapar lite på ytan så visar det sig att hon hade ju gjort så här fem liknande saker tidigare.
1: Ja.
0: De sa att försökte få det till att vikingarna var muslimer.
1: Så här, mångbottnat fel också, för om de nu hade åkt till Arabien och köpt arabiska tyger som det stod Allah på, så kanske man inte ska dra allt för stora slutsatser av det.
0: Nej, det hade väl inte varit helt orimligt att de hade liksom köpt eller på något annat sätt fått med sig
1: sådana
0: saker för Mellanöstern.
1: Fått tag på det.
0: Ja, de måste driftiga våra förfäder. Ursäkta mig. Ja, hur som helst, nu har de tagit det till nästa nivå, kan jag känna. Möt de första svenskarna är rubriken på en artikel, eller kan programmet heter De första svenskarna. Och det är en artikel som ligger uppe på svt.se. Vi har inte den från Bubbla, vi har den här artikeln istället. Och den handlar då om hur gick det till när Skandinavien befolkades. Och första bilden som illustrerar den här artikeln är en bild på en, ja, man ska säga en svart man. Han har liksom, jag vet inte, det är så svårt att beskriva för er som lyssnar på ljudversionen, men han har liksom mörkbrun hy, svart hår, han har blåa ögon.
1: Mm.
0: Men han har också lite så här trubbig näsa och tjocka läppar och så här. Han har ganska afrikanskt utseende.
1: Väldigt, väldigt. Det är de blåa ögonen som är twisten. Det är det som ska få folk att titta närmare. Vad är det där?
0: Jag kan känna att han kanske inte har helt rena. Jag skulle tro att om de haft en modell och inte en datoranimering, så skulle jag tro att det är kanske någon blandning.
1: Just det, lite arabisk påbrå eller någonting.
0: kanske, men det ser ut som att det är arabisk överläpp, men kanske lite afroamerikansk eller något sånt där. Jag menar bara att det är inte helt glasklart än liksom en total afroafrikan. Men säg det helst inte, det är så ofint. Men han är svart, va, som man säger, vanligt han är brun hud. Så att bilden som SVD ger här är att de första människorna som kom till Sverige hade blå ögon och afrikansk hudfärg.
1: Mm.
0: Och ja, alltså, det känns, för mig känns det lite grann som att det här tar priset.
1: Ja, implikationen är ju att det liksom ska ha tagit några generationer att utvandra från centrala Afrika till södra Sverige. Jag menar, jag förstår, alltså det SVT försöker mema in här är liksom idén att de hade inte blivit vita än när de flyttade hit, och för all del, de första som flyttade till Sverige såg säkert inte ut som svenskar ser ut idag, men de kanske inte såg ut som afrikaner heller. De kanske var lite ljusare än så liksom. De kanske hade stannat i Arabien i några generationer, kanske varit ett tag i Sydeuropa eller sådär, men de ser inte ens ut som en svartmuskig italienare eller någonting, utan nej, det är liksom Nigerias urbefolkning som är...
0: Alltså, en implikation är liksom att det var tidigare evolutionen, men jag tror att en annan implikation som är mer relevant för SVT, det är att först kom de svarta.
1: Ja.
0: Och sen kom de vita.
1: Ja.
0: Och vad gjorde de med de svarta? Varför finns inga svarta människor kvar i Skandinavien? Mm. Vad gjorde de vita egentligen när de kom in? Det är den typen av narrativ, tror jag, som ligger bakom här.
1: Just det, för Sverige har haft en lång historia av migration, får man läsa i artikeln.
0: Ja, lång historia av migration och förmodligen även av rasism mot afrosvenskar.
1: Precis, först för 11 000 år sedan kom de här svarta, och sen var det var så himla mycket invandring på den tiden, så redan för 6 000 år sedan kom nästa våg. Det var bara 5 000 år mellan migrationsvågorna, så mycket invandring var det. Ska ta efter våra förfäder, ha samma invandringspolitik som dem.
0: Ja.
1: Om 5000 år släpper vi in nästa.
0: Det står så här att det kom nya människor. Så nykomlingarna hade levt som älgjägare i nuvarande Ryssland, och deras arvsmassa tyder på att de såg annorlunda ut än den första vågen av pionjärer. De hade blekare hud, det fanns individer som hade blå ögon och individer som hade mörka ögon, och samma sak med hårfärg, det fanns hela spektret. Så först kom de svarta människorna till Afrika, och sen så kom älgjägarna från Ryssland.
1: Just det, för Skandinavien var Europas mest blandade region, får vi också läsa.
0: Det är en av många fantastiska saker som står här. Ja, hur som helst, missförstå mig rätt, kära lyssnare. Jag säger inte att det här är peak SVT, att det är peak rasförnekelse. De kommer hitta på ännu värre saker än det här.
1: Oh ja.
0: Vi kommer sitta om några år och tänka tillbaka på den gamla goda tiden, när SVT åtminstone var så rimlig att de begränsade sig till att säga att de första svenskarna var svarta.
1: Det här vore inte ens peak BBC. BBC, känner du till det? BBC har gjort barnprogram med svarta kelter. De står där i bakgrunden. Alla kelter är inte svarta, men i bakgrunden ser man svarta kelter.
0: Ja, visst. Och det där är nytt. De har gjort det i England väldigt mycket.
1: Mm.
0: Historiska filmatiseringar och sånt där med även engelska kungligheter, tror jag. Som fransar som svarta.
1: Jag har inte sett det själv. Men,
0: minst viktiga dignitärer som vi absolut vet inte var afrikansk börd.
1: Ja.
0: Men det här känns lite grann som höjdpunkten hittills. Och vi ska säga då att för den som är intresserad av hur det faktiskt ligger till utifrån ett evolutionärt, ett genetiskt perspektiv, så finns det en hel del information. Det finns liksom DNA-studier som man gör. Det är ett ganska tekniskt ämne, och även den här artikeln är ganska teknisk. Alltså när man tittar på populationsgenetik, olika genkluster, hur de har spritts och blandats upp på olika sätt. Men kontentan är att man kan urskilja olika grupper av till exempel olika sorter jägare-samlare som levde för 10 000 år sedan, 20 000 år sedan. Och genom att studera DNA så kan man se hur de har spridit sig. Och den här artikeln ger en kort sammanfattning av det vi vet om de skandinaviska jägare- och samlarkulturerna när de kom och så vidare. Ja, jag ska inte ge mig på att sammanfatta, för som sagt, det är ganska komplext, men kontentan är att de skandinaviska jägare- och samlarna som bodde i Sverige för 10 000 år sedan ungefär var ljushyade. De hade inte afrikansk hudfärg. Och oavsett den specifika hudfärgen så var det ett lika stort genetiskt avstånd från afrikaner som mellan dagens svenskar och afrikaner. Ja, på ett sätt känns det känns lite överflödigt att gå ner på den här detaljnivån och förklara liksom exakt Exakt. Det är viktigt att förklara förstås från ett tekniskt perspektiv varför SVT är fel. Men när det kommer till kritan så är det framförallt en politisk fråga. Och vi vet alla varför SVT så gärna vill trycka på det här och köra ut de här bilderna och så vidare.
1: Ja, det är det naturliga nästa steget. Att man börjar med att förneka att det finns svensk kultur idag eller europeisk kultur idag. Och tacka gudarna för det, för den var ändå så hemsk den som fanns. Och nu tar man nästa steg och säger det fanns aldrig till att börja med. Och så ska jag vara riktigt cynisk och ta på foliet, så kanske inte behövs så mycket folie ens. Poängen är att en vacker dag så ska människor inte fråga vart lokalbefolkningen tog vägen någonstans. Varför, vad hände? Varför bor det en massa araber och turkar och indier och det ena och det andra här på kontinenten? Vilka bodde här först? Nej, men det har alltid varit så, lilla barn. Oroa dig inte över det. Titta här på barnprogrammen. Du ser där. Aldrig funnits en urbefolkning.
2: Radio Bubbla.
3: Mark Urey, Dutertes band till Kina, viktig faktor i hans anti-amerikanism, glöms ofta bort att han är 25% kines och har starka kopplingar till maoistiska rebeller som stöttas från Peking och Nordkorea. Vi pratade för inte så länge sedan, på veckor sedan, om den geopolitiska situationen som omger Rodrigo Duterte. Specifikt i relation till Filippinernas koloniala historia. Och vi var inne då på en tes som var att Duterte må posera som att han ska orientera sig med Kina nu och

0: Till exempel att Duterte själv är kvarts kines. Han har alltså en ja, vilken av hans släktingar nu är som var hans mormor eller farfar eller något sånt där. Var kines, vilket då har viss betydelse i Filippinerna, att han inte är en etniskt ren filipino. Påpekas också här att han ända sedan sin ungdom har haft sympatier för och samarbete med maoistiska rebeller. Och i Filippinerna, precis som i många andra länder, så har maoistiska rebeller varit ett återkommande problem i många årtionden. Och naturligtvis så är det inte minst maoisterna i Kina, naturligtvis, som finansierar, uppmuntrar och delvis koordinerar den här typen av maoistiska rebellrörelser. Duterte har inte varit medlem i kommunistpartiet, men det finns tecken på att han alltid har sympatiserat med dem. Och han har studerat och varit lite lärjunge för en av de mest inflytelserika kommunistiska teoretikerna i Filippinerna. Så det är en fascinerande tes som rullas upp i den här artikeln. Är att det kan vara så att snarare än att han bara poserar och försöker plocka poäng och förbättra sin förhandlingsposition med amerikanerna genom att säga de här sakerna om Kina och så vidare, så kan det vara så att Duterte är en sorts kinesisk agent. Att Duterte är en resurs som kineserna har odlat väldigt, väldigt länge, och nu har de lyckats få honom till presidentposten. Och det sägs i den här artikeln att det var även när Duterte hade sina dödspatruller i Davao, i sin hemstad, och när han gjorde det här som han nu återskapar på nationell nivå med dödspatruller som går och skjuter droganvändare och sånt där, då var det i hög utsträckning för detta maoistiska rebeller som man använde i de här grupperna. Och kanske är det så idag också att det är maoistiskt beväpnade maoister som skjuter droganvändare.
1: Jag tycker det är en fascinerande artikel, alltså stort tack den som plockade upp den. Men den får vi har ju faktiskt, jag kände inte heller till det mesta av det här, men vi har ju faktiskt lagt två pusselbitar förut som passar väldigt väl i den här analysen. Den ena är ju när vi konstaterade för rätt alldeles i början av dess karriär att det fanns en märklig likhet mellan hans sätt att se på knark och knarklangare och den kinesiska ledningen. När de gjorde revolution så mördade man och svalt ju liksom knark, även vanliga narkomaner så att säga, till döds. Det var deras sätt att utrota knarket. Och att bruka narkotika ses ju som en skymf mot nationen i Kina. Så där finns det en väldigt tydlig likhet i förhållningssättet. Jag trodde det var en tillfällighet, men det kanske inte är det. Och det andra är ju den pusselbit vi la nu, så att man måste ju förstå Filippinerna som ett land där periferin alltid har befunnit sig i krig med centralmakten, alltså Manila, som har sett som en bas för utländskt inflytande. Och det rimmar ju väldigt väl också med att maoisterna har ett fäste i delar av Filippinerna, för att man den gamla tesen om att omringa staden från landsbygden. Så även om det skulle vara agent, va, så kan du ta detta som representant för periferin ser jag det som väldigt rationellt att alliera sig med maoistiska krafter. Jag tror det är en väldigt tänkvärd analys i den här texten.
0: Rodrigo Duterte blev ju inte mindre intressant att följa när man fick det här perspektivet. Om det är så att kineserna nu har sin man sedan årtionden på plats på presidentposten i Filippinerna, då skulle det potentiellt verkligen kunna förändra maktrelationer och dynamiker kring Sydkinesiska havet. Det skulle bli spännande att se vad USA hittar på också. Om de får känslan av att de håller på att tappa greppet om Filippinerna. Det ser de inte alltid på med blida ögon, amerikanerna.
1: Nej, alltså vi bör ju följa hela Sydkinesiska sjön fortsatt väldigt nära. För jag tror vi kommer att se nya utspel från kineserna nu efter att de förlorade i internationell domstol. Och jag tror att jag kan nästan gissa vilket kort de kommer att dra nu ur rockar, men det är det att de fortsätter hävda den här kotunga rätten över Sydkinesiska sjön, det vill säga territoriella rättigheter för en stor del av det här området.

0: men samtidigt att de garanterar omkringliggande länder rätt att göra vissa saker inom deras territorium, alltså utvinna olja, fiska och så vidare, leta andra intressanta fyndigheter. Och då kommer man kunna komma överens, för att de här länderna kommer att se Kina som en stormakt som garanterar dem möjligheten att någorlunda väl fortsätta det de har ekonomiskt utbyte av, medan USA bara kommer att se som en störande faktor. Så att det kan hända väldigt mycket där.
1: Curtis Jarvin, moderna västerländska samhällssystem lika orwellianska som sina totalitära arvfiender upprätthåller kontroll genom att ha flera godkända berättelser istället för bara en. När externa berättelser får fotfäste smälter officiella berättelser samman och förvandlar systemet till en ordning som bygger på endast en berättelse, vilket ökar behovet av hård repression. Det vi har framför oss här ikväll, det är ingenting mindre än en sprillans nyskriven text från Curtis Jarvin, kanske mer känd i många kretsar som Mencius Moldbug, den pseudonym som han skrev under en tid och blev väldigt känd som. Och det här är ju en, man får börja med att säga det, det är lite som en fest för sådana som oss, sådana som mig och Niklas, när man får en ny text från självaste Mencius Moldbug. Men vem är han då? Vem är den här Moldbug? Vem är Curtis Jarvin? Han är till yrket en ingenjör. Han bor i San Francisco, jobbat i Silicon Valley sedan 90-talet. Så han är en sån här nörd, en ganska typisk, liksom så här, man får intrycket när man ser videoframträdanden och sånt där, att han är en typisk introvert, autistisk nörd. Supersmart, men det är socialt konstig och så vidare. Han har haft en ganska framgångsrik karriär i IT-branschen. Han var med och byggde upp ett företag som blev ganska framgångsrikt, som sen såldes. Så att han blev, som jag förstått det då, så blev han någorlunda förmögen så att han inte behövde jobba mer. Det är lite kuriosa bara, men företaget som han jobbade på under IT-boomen och så vidare, det var ett företag som sysslade med VAP. Jag vet inte om det, kanske våra yngre lyssnare inte kommer ihåg VAP, men det var en sorts teknik som man hade innan det fanns browser på telefonen, så man kunde gå in på vanliga internetsidor. Så fanns det någonting som hette VAP, som var en sån förenklad sorts internetapplikation, kan man säga. Och på den tiden så gjorde man VAP-versioner av sina sajter så att man kunde komma åt dem med sån telefon. Och om man använde VAP någon gång i sitt liv, då finns det faktiskt en ganska bra sannolikhet att man använt mjukvara som Curtis Jarvin har utvecklat. Men han är mest känd i våra kretsar för sina politiska skriverier under namnet Mencius Moldbug. Han hade en blogg som startade 2007, där de flesta av inläggen skrevs mellan 2007 och 2008-2009. Den hette Unqualified Reservations, den är lätt att hitta på internet, och numera är den omgjord. Så att det är lite lättare att överblicka alla inläggen. Det finns snygga index. De finns också sammanställda som böcker, e-böcker. Så de har satt ihop inläggen till 8 stycken e-böcker som man kan ladda ner och läsa som ett mer lättillgängligt sätt att ta del av materialet. Men om man ska säga någonting då som introduktion om Mencius Moldbugs idéer, så är det till att börja med att det inte är lätt att ge en kondenserad överblick. Men jag tänkte att jag ska göra ett försök faktiskt. Ta ett djupt andetag här och se om det går. Så Curtis Jarvin började sin politiska bana av allt att döma som en ganska konventionell austro-libertarian. Alltså lite grann som folk i våra kretsar. Han gillade Ludwig von Mises och Murray Rothbard och tyckte Hans Hermann Hoppe var intressant och lite kittlande och så vidare. Men han började tänka vidare och efter att han blev ekonomiskt oberoende när hans företag såldes, så verkar det som att han ägnat väldigt mycket tid åt att läsa tonvis med historisk högerlitteratur. Mycket av de klassiska reaktionärerna eller kontrarevolutionärerna som skrev till exempel om franska revolutionen på 1800-talet och såna saker. Och han började se fler och fler problem med sin ungdoms libertarianism. Och i en av sina essäer så beskriver han det som att problemet med libertarianismen är att den sysselsätter sig med en dikotomi mellan mellan frihet och ofrihet, eller mellan frihet och tyranni. Man ser det som den centrala dynamiken. Men i själva verket så är det inte den mest väsentliga polariteten. Därför att alla andra ideologier och historien och verkligheten har en annan polaritet som är central. Nämligen kampen mellan höger och vänster. Och att ens definiera på ett tydligt sätt vad höger och vänster är för någonting, är någonting som ställer till problem för libertarianismen. Libertarianismen kan inte riktigt ens hantera de här kategorierna. Därför att höger och vänster handlar inte om frihet respektive ofrihet, utan höger och vänster handlar om ordning respektive kaos. Och på ett sätt är det som att den libertarianska idén om frihet och ofrihet, den är inte fel, men den är bara ett specialfall av den övergripande frågan om ordning och kaos som vi pratar om som höger och vänster. Det vill säga att frihet är någonting bra, det är någonting som är av godo, men det är av godo därför att frihet befrämjar ordning. Och på motsvarande sätt så är tyranni är någonting som är av ondo, men det är av ondo därför att tyranni befrämjar oordning. Och sen så kommer man också fram till att libertarianismen kanske var intressant teoretiskt på vissa sätt, men den verkar inte ha några större utsikter att nå framgång och åstadkomma någon förändring. Åtminstone inte på de gängse libertarianska premisserna. Och åtminstone är det så att alla de officiella, alla de högprofilerade libertarianska strategierna som har testat har varit absolut totalt verkningslösa. Någonting som vi har pratat om ofta i Radio Bubba. Så en annan sån här idé, eller en av de idéer som han introducerar med Oldbug, är att vi behöver en djupare analys av vänstern, eller progressivismen, den progressiva rörelsen genom historien. Vad är den egentligen? Och hans berömda formulering då är att vänstern är i grund och botten en sorts kristen heresi, eller en puritansk kristen sekt. Han går in ganska noga på hur den här historiska rörelsen har sett ut. Alltså exakt vilken gren av kristendomen det kommer ifrån, hur det går till och så vidare. Och hur den då har blivit så dominerande att vi inte längre uppfattar den som en religion. Utan istället så ser vi den här progressiva sektens trotsatser som självklara premisser för allt anständigt tänkande och samhällsliv. Men vi kan spåra det till ett sorts religiöst ursprung. Och en relaterad nyckelidé då är att det finns många olika varianter av progressivism, men de är egentligen alla samma sak. Alltså liberalism, socialism, kommunism är alla olika sidor av samma mynt, kan man säga. I grunden samma kommunistiska idé i olika skepnader. Och det kan man ju säga blir särskilt provocerande, eller bland annat provocerande för en libertariansk läsare. Eftersom det implicerar att klassisk liberalism, som är grunden för libertarianismen, är en sorts vänsterism. Den klassiska liberalismen är i själva verket nära besläktad med kommunismen. Men den är väsensskild från genuina högeridéer. Så en annan sån här idé som genomgående hos Oldbug är en kritik av den förhärskande historieskrivningen. Den så kallade Whig-historia, eller Whig-historiografi. Det vill säga den sorts moderna liberala historiesynen där man ser det som att den västerländska civilisationen hela tiden går från klarhet till klarhet. Vi lever i den bästa av möjliga världar, och för varje årtionde som går så blir vi mer upplysta och allting blir bättre, framförallt i moraliskt hänseende. Det är inte direkt en innovation från Moldbugs sida att formulera den här kritiken. Det är snarare en väldigt gammal konflikt mellan ett progressivt och ett traditionellt synsätt. Men Mencius Moldbug har varit ansvarig för att öppna många människors ögon för den här problematiken, inklusive mina. Ytterligare en sån här typisk Moldbug-idé är idén om katedralen, något som man kallar för katedralen, som är den egentliga förhärskande strukturen i samhället. Så han flyttar fokus i hög utsträckning från staten, från politiken och statsförvaltningen och så vidare. Och istället så menar han att den verkliga makten finns hos ett sorts indoktrineringsindustriellt komplex som består av massmedier, universitet, skolor, Hollywood, resten av underhållningsindustrin, alla sådana delar av samhället som producerar propaganda och hjärntvättar människor. Det är där den egentliga makten finns. Allting som händer i politiken, det är ett resultat av vad som först händer i katedralen. Samtidigt så finns det ingen central liksom ledning eller koordinering, utan katedralen är decentraliserad och på ett sätt är en sorts spontan ordning. Det som i andra system kräver att man har ett härskande parti och en propagandamyndighet och en brutal hemlig polis som letar rätt på oliktänkande och så vidare. Det behövs inte. För att om man har katedralen så kan katedralen leverera samma resultat på ett mycket mer subtilt sätt och utan att använda direkt våld. Det finns många andra liknande här idéer, relaterade idéer som Moldbog har i termen att analysera samtiden. Till exempel spännande idéer om samhällskaster. Han analyserar liksom moderna USA i termer av ett kastsystem. Väldigt intressanta utläggningar kring hur kasterna fungerar och interagerar. Han har spännande resonemang om USAs roll i historien och amerikansk utrikespolitik. Han påpekar att den här progressiva idén, progressivismen och vänstern, det är någonting som ofta associeras med Europa, men han menar på att det är ett distinkt amerikanskt fenomen. Och dessutom den enda politiska tradition som finns i USA är den här progressiva tendensen. Vilket i sin tur leder till en väldigt annorlunda förståelse av 1900-talet och inte minst världskrigen. Man ska nämna någon till sån här typisk Moldbug-idé. Det finns mycket ösor, men en viktig idé är hans idé om ett alternativt system. Vad skulle man kunna ha istället för eländet med progressivismen och katedralen och så vidare. Och han skisserar ett alternativ som han kallar för formalism. Formalism eller neokameralism i olika termer han använder. Och det är en idé som enkelt uttryckt går ut på att erkänna och formalisera faktiska maktförhållanden. Man kanske kan säga att det är en sorts utilitaristisk omformulering av den urgamla principen att makt är rätt. Så en sån här påpekande som man gör till exempel är att många av de värsta sakerna som stater gör har att göra med att de manövrerar för att behålla makten. Och det innebär att en stat som är mer stabil, som har så att säga bättre självförtroende och inte har lika mycket interna konflikter och så vidare, har mindre orsak att vara förtryckande än en stat där det ständigt pågår konflikter om vem som ska styra staten, till exempel i ett demokratiskt system. Men i praktiken då så innebär en idé om att lite förenklat, att stater borde vara mer som företag. Suveräna korporationer är sådana begrepp som återkommer. Du säger att stater borde inte vara politiska och demokratiska, utan de borde hantera sina angelägenheter på ett mer rationellt och ingenjörsmässigt sätt. Till exempel genom att korporationens ägare via bolagsstyrelsen rekryterar en vd snarare än att väljare via ett parlament utser en premiärminister. Och det här då, det är en annan uttryck som används ibland för att beskriva det. Att det approximerar ett sorts neo-feodalt ideal. Det har blivit en liten mem som har associerats med människors Moldbug. Så att, i alla fall, det här är ett försök då att bara sammanfatta några av punkterna. Den som vill läsa mer rekommenderas att titta på Unqualified Reservations. Men man kan också fråga, varför är hans idéer så intressanta för många av oss? Jag satt och funderade lite på det tidigare idag. Så jag skulle gärna höra dina idéer om det här, Nicolas. Men jag tänker så att Moldbug, han ger som ett hardcore högerperspektiv. Det vill säga ett perspektiv som är fundamentalt och totalt antidemokratiskt och anti-egalitärt. Samtidigt som han inte baserade på vare sig religion eller rastänkande eller någon typ av luddism. För det, om man tittar på de klassiska reaktionära idéerna, så var ju de var alltid baserade på kristendomen. Men med Moldbug så kan man rekonstruera ett starkt case för reaktion utan de här religiösa premisserna. Och det är såklart väldigt attraktivt för många, många moderna högersinnade människor som lever i vår tid där Gud är död. Och sen finns det också att alla olika varianter av fascistiska idéer har ett starkt fokus på ras och nation och så vidare. Vilket kan uppfattas som problematiskt av olika skäl. Moldbug, han är inte precis någon antirasist eller något sånt där, va? Men han lägger väldigt lite fokus på de frågorna. Så han visar en väg in i liksom, högerextremism som inte bygger på diverse rasheresier. Och sen är det här att hans vision är kompatibel med en teknikoptimistisk syn. Som är typisk för folk i Silicon Valley, som Moldbug själv, som är en Silicon Valley-ingenjör. Men det tror jag gör idéerna mycket mer attraktiva för nördar. Jag kan själv tycka att det snarare är en svaghet hos de här idéerna, men samtidigt så konstaterar jag att jag själv är en tekniknörd och jag har dragits till hans idéer, och jag misstänker att det finns en koppling där. Så att, ett annat sätt att uttrycka det kanske att det är en sorts stimulerande konvergens mellan ett klassiskt så reaktionärt eller för demokratiskt eller för progressivt tänkande å ena sidan, och å andra sidan en nykter samhällsanalys utifrån mer moderna, sekulära förutsättningar. Ja, nu ska jag sluta babbla nu, Niklas. Tycker du att det är en någorlunda rättvisande sammanfattning av Moldbug?
2: Ja, det tycker jag. Det speglar ungefär det intryck jag fick när jag började läsa honom, och som har sedan dess nyanserats, men liksom som består att han är någon form av så här, anarko-royalistisk ultrakorporativist. Stater som jag lite mer som företag på många sätt, så verkar han ju förespråka stater bokstavligt talat som aktiebolag, vilket är en av de den elegantaste delen kanske av hans tänkande, därför att just för att han har det här formalistiska perspektivet med att de som har makt ska erkänna att de har makt, så att, ja men till exempel om maffian behärskar ett visst territorium, så ska man säga att ja men här, grattis, nu har ni er stat, ni är nu en suverän entitet, nu får ni hantera det här så slipper ni skjuta på poliser hit och dit. Och det som gör den här idén så elegant är hur ska du omforma en stat till ett aktiebolag, därför att det handlar ju inte om att ge en aktie till varje person eller något sånt där. Han tror ju inte på jämlikhet så. Det problem de flesta människor skulle ha är att oavsett vilken mekanism du väljer, så kommer den mekanismen alltid vara utsatt för potentiell korruption. De mäktigaste institutionerna med stora tidningar, stora mediehus, stora politiska apparater, olika partier, olika lobbyorganisationer, storföretag, vissa människor som bara är jäkligt rika, de kommer alltid kunna utöva påtryckningar och korrumpera processen för att tillskansa sig fler aktier. Men i formalismen så är det lite det som är poängen. Det är liksom, korruptionen är poängen. Låt dem korrumpera den processen, och sen aktieinnehavet så som det faller ut efteråt, det kommer då vara en naturlig spegling av de faktiska maktförhållandena i ett land. Så det finns något lite fint. Man måste inte hålla med om det, men det är alltså rent moraliskt, men det är väldigt, väldigt elegant och vackert på ett rent intellektuellt plan. Formalismen tillämpar han ju också i sina analyser. Alltså han, som du säger, han är inte direkt någon antirasist. Han är ju fullt medveten om att det liksom finns mänsklig biologisk mångfald, men han lägger inte så mycket moral i det. När han gör en analys av USA som ett kastsystem, så är det ju för att han tittar på gamla kastsystem i Indien då till exempel, och så tar han det som inspiration för att göra en analys av det amerikanska samhället, inte för att lägga moraliska värderingar i det, utan då för att i rent formalistisk anda bara säga att nej, men det här, jag säger inte hur ett kastsystem borde vara, jag beskriver bara det som faktiskt existerar, och det finns värde i att titta på kastsystem just som förklaringsmodell för samhällen även utanför då Indien liksom.
1: Jag kan samtidigt tycka att alltså just den här idén om formalism, så finns ju en av paradoxen hos Moldbug, för att som du nämnde, han är också liksom, han kallar sig själv för royalist, och han gillar liksom envälde, han pratar om liksom den så kallade jakobitiska idén om att återupprätta Stuart-ätten på den brittiska tronen och såna här saker. Men med den formalistiska idén, det är svårt att se hur den här formalistiska neokamerala idén, hur den egentligen går ihop med det royalistiska. Därför att det finns ju ingen kungafamilj som de facto äger några stater eller några territorier. Och i praktiken så blir ju liksom den typen av gammaldags monarki blir bara en av väldigt många godtyckliga sätt på vilket man skulle kunna styra en korporation. Samtidigt som den här bilden med ett aktiebolag passar ju inte alls in med modellen med monarki. För det finns ju ingen monark som regerar i kraft av att han äger ett aktiebolag.
2: Nej, men däremot så speglar det väl en viss gammal monarkistisk tendens där man såg landet som kungens egendom. Ungefär som att människor kan bo på liksom länsherrens egendom och jobba på hans mark och sådär. Att England är den engelska kungens mark.
1: Ja, men varför skulle just Stuart-ätten äga en sån här korporation? På vilket sätt är det formalistiskt?
2: Ja, nej, det är det ju inte alls faktiskt. Men det får väl tjäna som viss inspiration för hur modellen skulle kunna, i vilken riktning den skulle kunna utvecklas. Framförallt är det väl ett sätt att kanske också förekomma, eller okej, framförallt är det såklart gammal monarkistisk romanticism som Jarvin själv ägnar sig åt. Men dessutom så är det ett sätt att förekomma kritik, därför att kritiker kommer såklart säga att ja, men det här kan väl leda till liksom gamla jakobitiska tider med oj, oj, oj, vill du ha det som på Stuart-ättens tid? Och då kan det vara smart att förekomma kritiken och säga ja.
1: Jag kan annars känna att det finns en sorts motsättning mellan liksom nörden Curtis Jarvin, som gillar de här nördiga, tekniska, moderna, sekulära lösningarna, och liksom romantiken Jarvin, som tycker det är spännande det med monarki och såna saker. Men det går inte egentligen ihop, och det är en kritik som förs framåt med Oldenburg ibland, att det är en sorts liksom, alltså, ibland lite ytligt, väldigt modernt, nördigt, sekulärt perspektiv som är ganska frikopplat från genuina traditionella högre idéer. Ja, hur som helst, om vi tycker inte fastna för mycket kanske i de här bitarna. Jag ska säga också att människans målbara skriver i, de gav upphov till enormt mycket responser och vidareutvecklingar. Nu för tiden pratar vi ibland om något som kallas för neoreaktion, neo-reaction, eller NRX, som är en sån här politisk scen som man kan säga uppstod för att liksom diskutera, analysera, vidareutveckla målbaras idéer. Populariserades först av bland annat Nick Land, som skrev essäer om det, och då fick det också namnet The Dark Enlightenment. Sen fördjupades det av framförallt kretsen kring Hestia Society och deras flaggskepps site var Social Matter. En site vars artiklar vi ofta pratar om i Radio Bubbla under flera års tid. Den är numera nedlagd, och så vitt jag vet så är hela Hestia Society-projektet nedlagt. Hela den neoreaktionära sfären har så vitt jag vet somnat in, och ja, de verkar ha upphört och ställt in all verksamhet. Jarvin själv, han var helt frånvarande i den här scenen. Han deltog inte alls i liksom neoreaktionprojektet, utan han sysslade under den tiden med ett annat projekt som hette Urbit, som är ett IT-projekt som han påbörjade innan han började skriva om politiska ämnen. Som enkelt uttryckt är, jag pratade om det tidigare, det bubblar, finns klipp för den som går tillbaka och leta, men när Urbit är förenklat, ett försök att ersätta internet med ett nytt internet som är konstruerat på ett totalt annorlunda sätt. Väldigt spännande projekt, jag kan rekommendera alla datanördar att ta en titt på det. Om du inte är datanörd, om du inte är programmerare och är intresserad av såna här saker som operativsystem och programspråk och så vidare, kommer du förmodligen inte vare sig förstå särskilt mycket eller tycka att det är spännande. Men jag ska säga också att Människans Moldbug finns ju en koppling här till kanske så här Bubbla och Radiobubbla. Min läsning av Moldbug var en väldigt viktig formativ upplevelse för mig. Det största som hänt i min personliga politiska utveckling sen jag blev libertarian. Jag blev liksom libertarian för 20 år sedan nu, säg 99. Och under åren som följde så brottades jag ganska mycket med liksom problem som jag såg med libertarianska idéer. Jag kände mig inte riktigt bekväm med liksom standardlibertarianismen. Och ungefär 10 år senare, 2009 eller så, 2009-2010, så upptäckte jag av någon slump Unqualified Reservation, Människans Moldbugs blogg, och tyckte det var väldigt, väldigt stimulerande. Det fanns svar på många frågor som jag hade funderat på, uppslag för att tänka vidare och så vidare. Och sen dess så, jag fortsätter väl att söka efter en syntes mellan libertarianismen och det här mer traditionella, kan man säga, reaktionära tankegodset. Det är som en resa som fortfarande pågår, och jag tror att en ganska stor del av den libertarianska intelligensen egentligen håller på med ett liknande projekt. Förr eller senare kommer det förmodligen leda till en ganska stor splittring, gissar jag. Men just nu så är vi i en väldigt spännande fas där det finns många öppna frågor. Det finns inte riktigt någon ny teori eller någon tänkare som artikulerar och organiserar den här nya reaktionära libertarianska strömningen. Visserligen är det så att austrolibertarianismens nestor, Hans Hermann Hoppe, han uppmuntrar oss aktivt att utforska den här riktningen. Och ja, vem vet, det kanske blir Hoppe själv som en gång, jag vet inte för vilken gång i ordningen, revolutionerar libertarianismen och sätter en ny kurs för rörelsen. Men det återstår att se, det är det som är lite spännande med de här sakerna, att de är i flux. Och jag kan också säga en annan sak, det är lite så här, lite backstory till Radio Bubbla. Orsaken till att jag såg dig, Nicolas, som den bästa personen att hoppa in som min alternativa parhäst i Radio Bubbla, det var ju att du och jag hade haft ett antal diskussioner om just människors moldbug. Jag fick känslan av att du hade lite så här samma sorts infallsvinkel som jag hade. Jag tyckte att du gjorde många bra analyser i de samtalen. Så där kände jag att du och jag hade en intressant gemensam grund som vi kunde bygga vidare på. Och så här i backspegeln så tycker jag också att det har funkat ganska bra med det konceptet.
2: Mm. Just det, var då du sa att vi borde podda någon gång.
1: Ja, så kan det gå. Det tog ett tag, det tog flera år, men jag hade det där i bakhuvudet när det blev aktuellt sen. Ja, den här föreliggande texten då, det är ju då anmärkningsvärt. All den här långa bakgrunden, det är ju för att förklara hur speciellt det är för oss att Curtis Jarvin skriver igen. Han var ju som sagt helt frånvarande inom NRX-sfären, och det tror jag var väldigt klokt, därför att det hade förmodligen varit ganska mycket av en våt filt över de diskussionerna som var väldigt livaktiga och spretiga och ambitiösa om Jarvin själv hade varit där och kommenterat och tyckt till om saker och kanske nästan fungerat som ett sorts facit, som det förmodligen skulle ha blivit givet hur viktiga hans essäer var för den här scenen. Så det var klokt av honom att vara frånvarande, och nu kommer han alltså tillbaks. Alltså, tekniskt sett så tror jag den sista texten på Unqualified Reservation publicerades 2016, men senast han publicerade en text av betydelse var kanske 2011 eller något sånt där. Lejonparten av de viktiga texterna publicerades 2007-2009, så att det är 10 år sedan han skrev någonting sist. Så att en av frågorna som vi måste ställa oss här, det är ju: hur kommer det här påverka människors moldbugs legacy? Hur kommer det påverka liksom, bilden av hans idéer och arvet efter honom? Vill han revidera sina idéer nu? Vidareutvecklas de? Vad kommer hända här? Liksom? Så den här artikeln, nu ska jag äntligen komma till artikeln nu, den heter The Clear Pill. Och det är del 1 av 5. I en serie av 5 essäer som ska publiceras på The American Mind, som är publikation från Claremont Institute, men ärevördig amerikansk konservativ institution, kanske man kan säga. Och här i den här texten då, så återvänder Jarvin till en av sina välkända idéer, som är att jämföra olika system som av moderna människor uppfattas som diametralt motsatta, som arketyper av godhet och ondska, och sen visa att de är i själva verket väldigt lika varandra, de är nu samma sorts ondska. Specifikt så pratar han här om de totalitära system som kallas för nazism och kommunism, och sen visar han på att den liberala demokratiska modellen som sätts upp som motpol till nazism och kommunism i själva verket är snarlik på många sätt. Det här är en idé som återkommer från hans tidigare skriverier. Så att tesen här, det är att de samhällen vi lever i västvärlden idag, de är lika orwellianska som systemet i Sovjetunionen till exempel var. Det fungerar bara på ett lite annorlunda sätt. Han beskriver det här som att det finns 2 sorters system. Dels så finns enberättelsesystemet, ett samhälle som har en enda berättelse, en enda officiell mytologi. Och en egenskap som sådana system har, det är att de har svårt att få folk att faktiskt tro på berättelsen. Så därför så måste de använda en hel del, som han beskriver, hård repression för att hålla folk på rätt kurs. Och sen så finns 2 berättelsesystem, eller fler berättelsesystem. Och där finns det istället, det finns flera olika tillåtna berättelser inom ramen för en Overton-bubbla, kallar han det för. Till vardags så kanske vi skulle kalla det för till exempel idéernas marknadsplats eller någon annan liknande eufemism. Så om man inte gillar den, om man inte gillar den ena officiella berättelsen, så behöver man inte bli en samhällsfarlig dissident, utan istället kan man ansluta sig till den andra officiella berättelsen och ändå vara rebellisk och oppositionell och så vidare, men man är fortfarande inom ramen för Overton-bubblan. Och på det sättet så minskar man behovet av hård repression. Istället kan man använda sig mer av det han kallar för mjuka illusioner. Så att man slåss mindre och istället så ljuger man mer, enkelt uttryckt. Det finns också ett lite hårigt resonemang här som jag tycker är svårt. Jag tror inte jag förstått det riktigt ärligt talat. Men jag ska försöka säga någonting om det i alla fall. Det finns en idé om att två berättelsesystemen kretsar kring två stycken maktkärnor. Han pratar om en civil kärna och en politisk kärna, som är två olika källor eller nav av makt i samhället. Den civila kärnan är pressen, akademin, civilsamhället, även som det verkar då, statsförvaltningen, den djupa staten, som jag förstår han skriver i det här. Alltså begrepp som liknar då katedralen från klassiska målbag. Och så finns det den politiska kärnan, som är, om jag förstår saken rätt, och den politiska ledningen, staten, den mer explicita staten och regeringen. Och de här två kärnorna interagerar i en sorts, det finns en sorts central illusion i systemet, att den politiska kärnan måste alltid framställas som att den är överordnad den civila. Men i själva verket så är det tvärtom. Det är den civila kärnan som styr allmänhetens uppfattningar och fyller den funktion som repressionen gör i ett enberättelsesystem. Och mellan de här kärnorna i den amerikanska kontexten så finns kongressen, som fungerar som en ventil som reverserar det konstitutionella flödet av makt. Genom att kongressen ger makt till folket, som i sin tur kontrolleras av den civila kärnan. Ja, jag ska säga, jag är inte säker på att jag har förstått det resonemanget, att jag kan göra det rättvisa. Jag vet inte vad du får för intryck, Nicolas, men jag får lite grann känslan av att det är ganska specifikt för USA och kanske inte fullt allmängiltigt det här resonemanget. Jag har åtminstone lite svårt att se hur det, jag kan se några diskrepanser, att det inte riktigt applicerar på till exempel svenska förhållanden.
2: Ja, framförallt när han pratar om liksom kongressen och hur vad ska man säga, skärningspunkten eller interaktionspunkten mellan kärnorna är kongressen. Det är ju väldigt specifikt amerikanskt, och det är väl kanske inte riktigt en analys jag delar. Vi kanske återkommer sen till hans, vad är det, the pressure valve tror jag han kallar det för.
1: Ja.
2: Men ja, den är USA-centrerad. Det sticker lite extra i ögonen därför att han talar i... Hade han bara sagt att det här var en amerikansk analys så hade det varit en sak. Men han säger ju att det här är allmängiltiga principer och det måste alltid vara så här. Och han har tidigare andra texter, och på andra ställen i den här texten så kan han ju ta upp andra exempel med... dels är det ju... Alla känner ju till liksom Tredje riket, så det kan man använda som ett exempel. Men han brukar även ta upp Sovjetunionen eller Kina som andra system med liksom, som är lite speciella. Men här så är det... Det är bara allmängiltigt att det finns de här två kärnorna, och de ska ha en interaktionspunkt som följer vissa regler från bägge. Men vi får aldrig några andra exempel. Vi får inga andra historiska exempel och inga andra nutida exempel. Vi kunde väl ha fått ett eller två åtminstone, kan jag tycka, för att belysa lite extra allmängiltigheten i de här idéerna.
1: En annan lite kanske intressant sak som dyker upp i den här texten är ytterligare en klassanalys. Vi pratade lite grann tidigare om gamla Moldbugs idéer om ett modernt kastsamhälle, och vilka är de moderna kasterna. Här får vi en annorlunda formulering när han pratar om the gentry, the commoners och the clients, vilket man då, om man ska översätta till svenska, så är det gentry betyder ungefär adel, commoners är menigheten, vanligt folk, och och klienter. En liten idé här, om man ska översätta det till svenska, att man kanske skulle kunna säga adeln, allmogen och användarna.
2: Användarna?
1: Det är en liten idé bara för att få till en alliteration på adeln och allmogen. Så adeln, jag vet inte, det kanske faller platt. Adeln, det är i alla fall, det är urbana människor som är kultiverade och ambitiösa. Och de har ett närmast religiöst förhållningssätt till staten. Staten är en kraft som gör goda saker och en källa till mening. De har ett andligt förhållningssätt till makten och det politiska. Allmogen är snarare suburbana människor, folk som bor i utkanten. Men som är välutbildade, som är oberoende, produktiva människor. De tenderar att se staten snarare som en tjänsteorganisation. Någonting som kanske verkar för sina delägares bästa eller något sånt där.
2: Och det sociala kontraktet liksom.
1: Precis, sociala kontraktet. Och sen har vi då användarna, klienterna, som är arbetarklassen, men också trasproletariatet, outbildade människor, folk som är på olika sätt i beroendeställning. Det kan även vara liksom, arbetslösa människor, folk som går på bidrag, invandrare, vad det kan vara för någonting. Och klienterna är det, han beskriver dem som att det är tydligen ett begrepp inom indisk statsvetenskap. Man pratar om vote bank, röstbanker. Och det kan man göra därför att klienterna följer alltid adeln politiskt. Därför att adeln styr åsiktsbildningen i samhället. Och klienterna är som memetiskt försvarslösa. Och kommer alltid vara indoktrinerade av adeln. Så det man i praktiken har är en sorts allians mellan adeln och användarna mot allmogen.
2: Mm. Det är lite av en förenkling av hans, en liten strömlinjeformning av hans tidigare kastanalys. I kastanalysen så delar han upp USA i fem kaster, men där det då är en som då är två olika allianser. Men här så har han förenklat det lite för att man inte ska behöva hålla reda så mycket på alla grupper.
1: Han skriver för en helt annorlunda typ av publikare också, kan man säga. Mer mainstream, konservativa människor och så vidare. Ja. Hur som helst då, alltså resonemanget går vidare då till att en svaghet som finns hos ett sånt här flerberättelsesystem eller tvåberättelsesystem är att ett sånt system är känsligt för motnarrativ som faktiskt får fäste. De flesta försök till motnarrativ kan accepteras och inlämmas i Overton-bubblan för att de i praktiken harmlösa, till exempel för att de inte har några praktiska möjligheter att lyckas. Men när ett motnarrativ som faktiskt är effektivt får fotfäste så blir det farligt, därför att om det finns en till berättelse utanför Overton-bubblan så leder det till en ny dikotomi. Där å ena sidan så har man den nya berättelsen, å andra sidan så har man alla de officiella berättelserna. Och på så sätt så blir de officiella berättelserna funktionellt en enda berättelse. Och det gör att systemet förvandlas till ett enberättelsesystem. Vilket i sin tur innebär att man inte längre kommer lika långt med lögner och illusioner. Och då måste man falla tillbaka på att istället öka graden av repression. Ett exempel som ges på här i texten då, det är att fråga om yttrandefrihet. Så det pratas mer och mer om att yttrandefriheten begränsas på olika sätt. Och Jarvin menar på att vi har egentligen aldrig haft någon yttrandefrihet att tala om, åtminstone inte på ett antal generationer. Ingen nu levande person i USA har någonsin haft yttrandefrihet, något åt det hållet, säger han. Skillnaden nu är att det är inte det att yttrandefriheten monteras ner, utan det som förändras är att begränsningar av hur man får uttrycka sig måste nu genomdrivas på andra sätt, mer kraftfullt. Man kan inte längre göra det med subtilitet och illusionism, utan man måste bli mer handgriplig för att Overton-bubblan har kollapsat. Vilket i sin tur beror på en sorts naturlig process. Att tvåberättelsesystemet är relativt stabilt. Och stabilitet leder till liknöjdhet och inkompetens hos adeln. Vilket i sin tur gör att deras berättelser slutar vara övertygande och får de här konsekvenserna. Och då kollapsar tvåberättelsesystemet tillbaks, eller det blir ett enberättelsesystem istället, som alltså funktionellt mer liknar ett totalitärt system i stil med Sovjetsystemet eller något sånt där. Vad tror du om den här delen av resonemanget, Niklas?
2: Ja, det påminner ju lite om den här, vid det här laget, klassiska memen om starka män skapar goda tider skapar svaga män skapar hårda tider skapar starka män.
1: Mm.
2: Att vi är någonstans i någon av de fyra faserna när de goda tiderna har skapat. Om vi nu ser det från perspektivet av den härskande adeln, att de goda tiderna för adeln har skapat svaga adelsmän som nu måste leder då till att tiderna blir hårdare och de måste anstränga sig mer och öka repressionen.
1: Mm. Ja, jag tyckte jag har läst den här texten två gånger nu, men jag känner fortfarande att jag inte riktigt smält den. Jag kan ha missat några intressanta saker. Var det något som du tänkte på, Niklas, som vi inte har nämnt den?
2: Ja, om texten som helhet. Jag kan väl för det första säga att jag tror inte att den här texten ska betraktas som liksom kronan på verket som man läser efter man har konsumerat allt annat. Alla andra Moldbug-texter. Jag tror tvärtom att det här verkar bli en riktig introduktionsserie. Det har ju varit ganska omtvistat vilken följetong på bloggen som har varit bäst att börja med för att introducera någon till hans verk. Det fanns ju en bloggserie som hette A Gentle Introduction to Unqualified Reservations. Den är inte så gentle som den påstår sig vara. Den är ganska lång. Det är flera artiklar och vid flera tillfällen så stannar texten och säger nu borde du läsa den här boken från slutet av 1700-talet innan du fortsätter läsa bloggserien. Så att det var lite av en svår genomtränglig introduktion till Moldbug som helhet.
1: Den är dessutom 300-400 sidor lång.
2: Ja, precis. Utöver böckerna man ska läsa. Jag tror inte jag har tagit mig igenom den faktiskt, även om jag läst mycket annat av dem. Så det här verkar bli den nya startpunkten, tror jag. Att det här är en mjukare text. Du måste inte acceptera fullt så mycket politiskt inkorrekta begrepp. Han säger i slutet att den här fem stycken delar ska han skriva av The Clear Pill. Det här är introduktionen, och så ska han ha en riktad till progressiva, en riktad till konservativa och en riktad till fascister eller tredje positionister. Och förklara för var och en av dem vilka problem de har med sina narrativ utifrån deras egna utgångspunkter. Så att jag tror att den kan vara bra på så sätt, och då får man också förlåta att den är lite förenklande och lite strömlinjeformad liksom.
1: Mm. Ja, men det är en spännande tanke, tycker jag, att Moldbug försöker introducera sina idéer kanske på ett mer välordnat sätt, eventuellt på ett mer men som en mer officiell definitiv introduktion. För att, som sagt, tidigare har det funnits liksom flera olika ingångar för att ta till sig den informationen, men hans språk i originalessäerna är ju liksom extremt udda och konstigt, och det är liksom ökänt svårt att få ett grepp av många av de här texterna, utan det man får göra är att kanske identifiera några av de olika begrepp som han pratar om som återkommer, lite som jag försökte göra i början av det här inslaget.
2: Nej, jag tycker att det är extremt uppfriskande med politisk teori som är lite språkligt avancerad, samtidigt som man är ganska skicklig. Alltså, det är inte så att hans texter är knastertorra. Det är mest att man får hålla sig på fötterna snarare när man läser dem.
1: De är snarare väldigt liksom, de är väldigt humoristiska och nästan lite för lustiga och smarta, sådär, kan jag tycka ibland.
2: Mm.
1: Det är väldigt kul läsning, men det handlar mycket också om att hålla folk på tårna, provocera, få folk att liksom avvrida och vända. Det kan vara verkligen intellektuell berg-dalbana att läsa hans ursprungliga isär. Riktigt så omtumlande känns det ju inte att läsa den här texten.
2: Nej.
1: Och jag gissar att även de kommande delarna kommer vara mer, inte vara lika vilda.
2: Precis. Men jag tror att för de som är nyfikna och inte har börjat läsa Moldbug, börja med den här serien kanske, tror jag kan bli bra.
1: Mm. Ja, det ska bli onekligen bli spännande att läsa de här tre nästa serierna som riktas då till tre olika specifika politiska grupper. Tyvärr, det är väl alltid så att man blir lite förfördelad som libertarian. Man hade önskat att man skulle skriva en sån riktad till libertarianer. Men det blir inte riktigt så då. Men det ska bli väldigt spännande att läsa dem. Och sen då blir det en femte avrundande essä. Jag har inte sett någonting om någon tidsplan för när de ska publiceras. Så att så vi får se om det blir liksom en vecka eller en månad eller vad det kan vara mellan varje avsnitt. Där vi väntar med spänning i alla fall.
2: Mm. Jag har lite mer anteckningar här, Martin. Ska vi köra lite, prata lite om hans syn på kongressen och gå in lite mer?
1: Gärna, jättegärna det. För att jag känner mig lite, det finns mycket som man skulle kunna dra i. Så gärna om du har några ingångspunkter där.
2: Absolut. Ska vi se då, det som gör den här texten lite av en besvikelse jämfört med tidigare, att han har oftast ett väldigt bra bildspråk, väldigt bra metaforer och sådär. Här är hans bildspråk inte fullt lika tydligt. Det är en overtonbubbla som är ellipsformad. Det är oklart varför den är ellipsformad. Det är även ett... Det kanske bara är jag som har noll koll på ingenjörskonst och tummen mitt i handen. Jag är inte ens säker på vad en pressure valve är eller hur den fungerar. Men han säger, jag vet inte ens vad det heter på svenska. Men han säger i alla fall att det är kongressen som är det. Det är den som är, den amerikanska kongressen är då interaktionspunkten mellan den politiska kärnan och den civila kärnan. Så att alltså mellan den djupa staten och den ytliga staten, om vi uttrycker det på så sätt. Och han säger då att den ytliga staten är demokratisk, den djupa staten är den är unaccountable. Jag vet inte vad vi har för ord på det på svenska. Det finns inget ansvarsutkrävande för den djupa staten, och interaktionspunkten mellan dessa två anser han måste alltid, det är här vi kommer in på hans liksom generaliseringar, när han säger att en princip är allomfattande, han säger att det måste alltid vara, interaktionspunkten måste alltid ha egenskaper från båda kärnor, och då menar han att kongressen är både demokratisk och helt och hållet unaccountable, och att det inte finns något ansvarsutkrävande där. Ja, det är inte så svårt att se. Han tar själv upp hur liksom deras opinionsstödet för kongressen som helhet är kanske 20% eller lägre. Medans i varje val, årtionde efter årtionde, så är det 80% av kongressledamöterna som blir omvalda. Vilket då är ett tydligt tecken på att den är... Den både saknar ansvarsutkrävande men ändå är demokratisk. Och han menar att det här är ett tecken på det han kallar för distribuerad repression eller decentraliserad orwellianism. Att det är inte en person, det är ingen central kommitté och det är ingen enskild diktator som sitter och genomför ett totalitärt styre, utan det är en slags distribuerad totalitarism som är utspridd på, och inte enligt någons plan utan rent organiskt, så har det växt fram en apparat där olika lobbygrupper och aktivistorganisationer och framförallt då myndigheter och byråkrater sitter på en massa makt, även såklart mediehus, akademiska institutioner. Och min kritik här är väl att han säger att det är kongressen som har den riktiga makten. Hela den amerikanska politiska apparaten hade fungerat utan presidentämbetet. Hade du vakantsatt presidentposten, hur hade tjänstemännen reagerat? De hade inte reagerat så mycket alls, förutom att, som han uttrycker det, en källa till kaos har eliminerats. De enda som kan behöva honom är militären, som måste ha någon i toppen som kan göra definitiva uttalanden, men han tycker att man kan ersätta det med bara en så här magic eight ball i ovala rummet, så har det ersatt liksom överbefälhavarposten ganska effektivt. Och det är väl sant. De flesta länder, alla länder kanske klarar sig utan, eller i alla fall alla utvecklande länder klarar sig utan utan en regering. Det tydligaste exemplet är ju Belgien som bara struntar i att ha regering i över ett år. Det gick ganska bra. Byråkratin flöt på ändå. Intressant nog gör han aldrig samma tankeexperiment med kongressen. Det är klart USA hade klarat sig utan kongressen i flera år också. Landet hade inte stannat för det. Och när han säger att den riktiga makten ligger hos kongressen, om vi åtminstone alla, både vi och han och alla som lyssnar, håller väl med om att det är bland byråkraterna i den djupa staten som den mesta makten finns. Men i den ytliga staten, var finns den största maktkoncentrationen där? Och jag kan inte alls hålla med om hans bild av att det är kongressen snarare än presidenten som har makten, därför att min bild är snarare att kongressen har ingen makt alls, nästan. Deras lagstiftningsmakt är idag irrelevant. Bush var det som började med, tror jag, att ha så här kopiösa mängder exekutiva dekret, där han som i egenskap av chef för den verkställande statsmakten av USA:s tre statsmakter, så att presidenten i egenskap av chef för den exekutiva bara utfärdade dekret för hur staten ska bete sig, så kunde han strunta i vad kongressen stiftar för lagar. Han behövde inte driva igenom någon lagstiftning där. Det var mest en liksom formalitet ibland som man ofta kunde strunta i. Det här förfarandet eskalerade under Obama. Obama gjorde det ännu mer än vad Bush den yngre gjorde. Och vad jag vet så har det inte avtagit alls i och med Trump. Utan det trenden nu är bara att kongressen behövs inte längre för att stifta lagar. Allting kan göras från Vita huset. Då har vi två andra punkter kvar. Den ena är budgeten. Tror Bush inte försökte freebase allt för mycket med budgeten. Obama däremot kunde ju bara strunta i att ha en federal budget. Det var ju flera år där det bara inte fanns en federal budget. Men stater rullade på ändå. Man hade någon så här government shutdowns eller furloughs eller fiscal cliffs och allt vad det kallades för. Det enda som hände är att de stängde några parker. Det var liksom, det är inte som att man la försvaret i malpåse eller så där. Utan, så att han kunde köra på utan att kongressen godkände några budgetar. Kom ihåg att det var under Obama som Tea Party-rörelsen hade sin storhetstid, så att de satt och blockerade saker för glatta livet i representanthuset. Men det spelar ingen roll för det. Staten lunkar på ändå. Presidenten kunde fortsätta göra som han ville. Den enda makt kongressen idag har är att de kan blockera vissa utnämnanden. Vissa utnämnanden tror jag presidenten får göra helt på eget bevåg, men många måste godkännas av kongressen. Det mest kända är ju högsta domstolen, där du måste ha senatens godkännande. Men även andra typer av utnämningar till olika regeringsposter och sådär. Där har kongressen fortfarande en del makt, men jag tror att det finns olika kryphål och sånt där man kan använda, så att det är egentligen bara en fråga om tid innan den också försvinner. Och jag tror att den långsiktiga trenden är att kongressen allt mer börjar se ut som den romerska senaten när republiken övergick till kejsarrike. Den romerska senaten upplöstes inte eller försvann eller något sånt där. Den satt kvar. Den var bara fullkomligt irrelevant för det mesta. Ibland kunde man som en formalitet skicka dit frågor för att liksom få någon gummistämpel. Det påminner lite, för att dra en orimlig liknelse, när jag gick på Uppsala universitet och då hade rektorn infört en institution som man kallade för Akademiska senaten, som hade absolut ingen makt alls. Den hade ingen formell beslutande process eller någonting sånt. Den bestod av liksom folk från studentkåren och lite professorer och sådär. Och folk från studentnationerna också. Poängen med den var att om rektorn ville göra något och han inte kunde få med sig, ja, nu kan jag inte internpolitiken på universiteten, men någon av de institutioner en rektor kan få problem med, då kunde han gå och bolla idéer med den akademiska senaten, och om han kände att han fick stöd där så kunde han liksom säga det. Han kunde ta upp det som argument att kolla här, jag har ju fått stöd bland de här människorna, nu är det här förankrat på universitetet. Och det är väl liksom den rollen kongressen börjar spela, att det är en slags politisk kosmetika bara för makthavare och säga att ja, men okej, nu fick vi med oss kongressen, och får man inte med sig kongressen så kan man bara strunta i det. Så att min bild är att det är inte alls hos kongressen som den faktiska makten vilar i den ytliga staten. Det är garanterat hos presidenten. Det är ju faktiskt, vad är det, 70 år sedan presidenten behövde kongressens godkännande för att starta krig också, det glömde jag nämna. Så att det,

0: styrelseskicket och förklara varför det är dåligt, så får man helt enkelt lägga skulden på den totalt liksom urvattnade och på vissa sätt då decentraliserade kongressen i bemärkelse att det inte är en enskild person där som har all makt.
1: Mycket relevant kritik tycker jag av den här texten, alltså att han väldigt mycket negligerar presidentämbetet. Ja, han skriver ju också, han har någon formulering om att hela, alltså stora delar av staten rapporterar till kongressen. Bokstavligt talat så rapporterar de till kongressen. Men, och så skriver han en sån här retoriskt fråga, vem rapporterar till Vita huset? Nästan ingen liksom. Men i praktiken så är det förstås som du säger, och bara för att bygga vidare lite grann på det du säger, alltså den här diskussionen som finns kring så kallade executive orders, att presidenter regerar kring dekret. Som jag har förstått det så är det ännu värre, ska man säga, beroende på vilket perspektiv man vill se det ifrån. För att som jag har förstått det så är det inte någonting som egentligen började med George Bush, den yngre. Utan det är någonting som har pågått väldigt länge. Och om man jämför antalet executive orders och också om vad de har utfärdats, så åtminstone sedan Reagan så har man haft en, liksom en stadig ökning, att varje president har gjort några fler än den föregående presidenten. Så att man haft, det är inte något, det är någonting som har pågått ännu längre tillbaka. Även den aspekten av presidentämbetets mer och mer maktfullkomliga roll i den amerikanska statsapparaten. Det är en gammal tendens som bara rullar på. Och som du säger, Donald Trump fortsätter på en väl intrampad väg. Och även Bush, även Obama, även Bush innan honom fortsatte bara göra det som Clinton redan hade gjort, det som Reagan redan hade gjort och så vidare. Så att det är ju, man skulle behöva då, dels så måste man ju ställa frågan som du gör, varför han inte skriver mer om det här och problematiserar det. Eventuellt skulle man kanske kunna försöka passa in presidentämbetet i hans analys. Men om man ska spekulera nu då, kanske om presidentämbetet är rimligen en del av den politiska kärnan. Och kongressen är ju inte den politiska kärnan, utan kongressen är säkerhetsventilen mellan den politiska kärnan och den civila kärnan, som säkerställer att den politiska kärnan, till exempel av presidenten, inte får för mycket makt över den civila kärnan. Så att presidenten kan inte komma åt vare sig civilsamhället eller den djupa staten. För däremellan finns kongressen och blockerar. Det skulle eventuellt fortfarande kunna ligga någonting i. Men jag instämmer i din analys. Att det stämmer inte heller med min bild av hur den amerikanska federalstaten fungerar.
0: Ska vi vänta? Säkerhetsventil? Ja, just det. Så heter det såklart. Då förstår jag ännu mindre ingenjörsmetaforen, för jag ser absolut inte kongressen som en säkerhetsventil för någonting.
1: Ja, bitvis ganska förvirrande artikel. Jag hoppas på att det blir lite debatt, men jag kan alltid, jag håller tummen i alla fall, för att det blir lite responser från både, men nu jag tänkte på det för en stund sedan, så jag undrar vad man skriver på Social Matter om den här artikeln, men Social Matter finns ju inte längre, så att ingenting är svaret. Jag har faktiskt inte brytt mig om att kolla upp heller inför den här sändningen vad de kvarvarande spillrorna av NRX-sfären och sånt där har skrivit. Men jag ser fram emot att göra det. Men kanske även att man får responser från mainstream med tanke på att det här är publicerat via Claremont Institute.
0: Ja, det hade varit roligt.
1: Ja, den som lever får se. Ett som är säkert är att vi kommer att diskutera del 2 i den här essä-serien i Radio Bubbla i det avsnitt som följer närmast på dess publikation, när det nu blir.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
2: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
0: Radio Bubbla.
1: Richard Jomshof lämnar djurens rätt där förtroendevalda sverigedemokrater ej längre får ha ledarroller. Man får inte ge uttryck för extrema åsikter, enligt verksamhetschef Benny Andersson. Jomshof tror inte att djuren bryr sig. Ja, en fascinerande historia, riktig dramatik tydligen som pågår inom förbundet Djurens rätt. De har haft ett, jag vet inte om de har haft ett årsmöte eller sånt där, de har fattat ett beslut om att man får medlem i Djurens rätt, man får inte ha förtroendeuppdrag inom organisationen. Om man, ja, det är inte helt klart vad det gäller, men om man är sverigedemokrat till exempel, så får man inte ha ledarroller, och inte heller om man har gett uttryck för extrema åsikter. Det här är Benny Andersson, som är verksamhetschef på Djurens rätt. Han förstår om det känns orättvist för vissa, säger han. Men förbundet har valt den här vägen. Och SD-politiken Richard Jomshof väljer då att gå ur organisationen. Han är en av många politiker inom samma tradition som värnar om djurens rättigheter. Ser det som en av sina politiska hjärtefrågor. Jag har varit vegetarian i massor år. Men nu kan han inte längre vara med i djurens rätt.
3: Lite fascinerande det här med, alltså man skulle kunna ha massa principiella diskussioner och så vidare. Men jag ids inte riktigt. Men det fascinerande här att alltså jag tror att det är, jag tror inte det är så mycket politik, utan rådjursfraktionen i djurens rätt som har sett till att Jomshof inte kan ha något förtroendeuppdrag.
1: Jaha, hur så?
3: Jo, det är för att det står, noteras ju här att han är vegetarian sedan, det är faktiskt 17 år han har varit vegetarian. Och men det är väl en 2 år sedan han hade ett inlägg om att han faktiskt, och jag är vegetarian, men jag kan faktiskt tänka mig att äta rådjur. Och framöver ska jag äta väldigt, väldigt mycket rådjur. Det kom sig av att Bambi hade käkat upp hans odlingar. Så dels är jag lite nyfiken på om han verkligen uppfyllde det här löftet och började käka rådjur. Men jag kan tänka mig att det har utlöst liksom rådjur för alltid djurvänner och gå igång, de är så jävla söta, de minns Walt Disney-filmen, så att han skulle aldrig ha skrivit och sagt det där.
1: Är det inte också en viss historisk ironi att, menar, om en djurrättsorganisation ska utesluta politiker av någon viss politisk färg, är det inte ironiskt att det är just SD-politiker som blir uteslutna? Är inte det lite grann som om LO skulle förbjuda socialdemokrater att ha förtroendeuppdrag?
3: Jo, faktiskt. Och nu vill ju inte Jomshof att vi gör den kopplingen förstås, men en av de första sakerna nazisterna gjorde i Tyskland, det var att införa en väldigt hård djurskyddslagstiftning. Men det kan han ju inte gärna anföra som exempel på att det verkar en historisk tradition.
1: Men vi vet vad han tänker egentligen.
3: Ja, men ja, man kan gissa. Tycker att det är orättvist.
1: Jag är inte så kunnig om det här, skämt åsido, men jag hörde också att i Tyskland på 30-talet infördes det väldigt skarpa, på den tiden världshistoriskt unika, första eller mest omfattande djurskyddslagarna någonsin.
3: Ja, de var väldigt drastiska, men de var ju väldigt renlevnadsaktiga, och de var ju som en kombination av Sverigedemokraterna och Göran Greider. Man angrep även, man hade ju lagstiftning mot, kommer inte ihåg vilken form man lagstiftade mot, för mycket socker och sådana grejer. Men man var verkligen på reglerade människors näringsintag och djurens rättigheter.
1: Jag måste säga att det som framförallt slår mig när jag läser en sån här artikel, det är ju väldigt kissnödigt och PK och sådär att hålla på med såna här SD-utrensningar. Framförallt tycker jag det känns anakronistiskt. Det känns som att djurens rätt ligger ordentligt efter. Men hade de gjort det här för 5 år sedan,
3: ja,
1: så hade de kanske varit mer liksom i synk med tidsandan. Men det är lite sent nu att börja rensa ut SD-politiker när SD har börjat ta sig in i värmen mer och mer av de andra partierna, av mainstream-medierna och så vidare. Det är ganska uppenbart i alla fall åt vilket håll vinden blåser i de kretsarna. Så djurens rätt är lite yrvaket att komma vid det här laget och rensa ut dem.
3: Ja, just det som jag tycker är konstigt. Man har ju hört om folk som inte hinner följa med i svängarna. Alltså. Men som du säger, hade det kommit 5 år sedan, då hade man förstått PK-aktigheten. Men nu är de lite ur takt med tiden på något sätt. Alltså. Och det är därför jag tror att det är liksom någon sån här personlig grej, en rådjursfraktion som är i agerat. Annars är det ju förbannat sömnigt av ledningen i Djurens Vänner.
0: Radio Bubbla.
4: Five. Jag köper hem Fives bananer idag.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Köp hem Fives, ni vet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Ann Heberlein och förlaget Grey Cat Publishing samlar på egen hand in över 1 miljon kronor för boken Våldtäkt och kultur. Mer än dubbelt så mycket som målet för stoppade insamlingen på Kickstarter. Ja, det har varit en fantastisk uppvisning de senaste dagarna. Ann Heberlein bestämde sig för att crowdfunda en kommande bok, där hon ska kartlägga gruppvåldtäkter, ett fenomen som har blivit haft ett fasansfullt uppsving senaste åren i Sverige. Men det är svårt att få tydlig information om det, för att som vanligt när det gäller den typen av känsliga frågor så kommer inte staten själv ta initiativ till att tydligt redogöra för statistiken. Så Ann Heberlein ska gå igenom det här. På vissa sätt kanske man kan säga att projektet liknar lite grann Tino Sanandajis bokprojekt här om året, som blev boken Massutmaning. Att man crowdfundar på förhand för att sedan skriva en bok där man går igenom statistik, kartlägger och gör ett jobb som man tycker egentligen kanske inte borde behöva göras av frifräsare inom alternativ media och så vidare. Inget fel på det. Jag tycker det är en rimlig ordning att det är fria aktörer som gör den här typen av saker. Men som man har vant sig vid att tänka vid, och man tänker på både statens, akademins, mediernas självvalda framtoning, så är det lite grann deras jobb som andra får göra. För att uttrycka det milt. Så Ann Heberlein tog in en hel del pengar via Kickstarter. Det gick jättebra. Men sen stängde Kickstarter ner den här kampanjen. Såklart, det är vanliga historien. Det är anmälningar, folk koordinerat skickar in klagomål till Kickstarter. De har inte riktigt möjlighet att kolla upp detaljerna kring någon obskyr svensk kampanj, så de bara stänger ner det. Och det är ju rationellt ekonomiskt förmodligen från deras sida. Åtminstone på kort sikt, för att undvika då en stor PR-grej. För att så vitt de vet så kan det ju bli så här: ja, men Kickstarter har finansierat svenska nazisten Ann Heberlein eller något sånt där. På lång sikt tror jag annorlunda, vi kanske kan komma till det. Men det är en fantastisk styrkedemonstration sen, för att Ann Heberlein sa bara okej, men jag kör en egen crowdfunding, jag behöver inte Kickstarter. Vi kör med Swish. Jag tror de körde med Swish, jag är inte säker. Men de sa bara åt folk, skicka pengar bara. Och det tog ett par dagar. Och sen så hade hon fått in 1 miljon. Mer än 1 miljon har hon fått in. Men när Tino crowdfundade sin bok så fick han in, jag tror det var 600 000 någonting. Och då sa de att det här var svenskt rekord i crowdfunding. Och det här måste innebära att Ann Heberlein har slagit det svenska rekordet i crowdfunding med en hästlängd. Det är ganska häftigt.
3: Ja, det är nästan obegripligt fascinerande. Mycket imponerande. Och de måste ju verkligen svära. De som kickstarter stoppade här måste ju bara svära över det hela. Därför att det hade ju säkert inte bit lika mycket pengar för Heberlein om de inte hade blockerat henne där. Så går det.
1: Ja. Väldigt, väldigt uppmuntrande. Alltså jag tycker det är en viktig nyhet och väldigt god nyhet. Det är väldigt uppmuntrande att se att det finns ett så stort intresse. Att man på några dagar kan dra in 1 miljon för att finansiera sådana här projekt. Och då är det ingen snack om saken att sådana här böcker kan publiceras. Alltså om massinvandring och statistik som Tino skrev, eller om gruppvåldtäkter som Ann Heberlein ska göra nu. Uppenbarligen finns det en enorm efterfrågan och betalningsvilja. Och det är båda ju riktigt gott för framtiden. Det är också fantastiskt att se att de här kampanjerna för att stoppa, de bara faller platt. De får motsatt effekt.
3: Ja, precis.
1: Och vi vet ju inte vad det är för anonyma uslingar som ligger bakom de här kampanjerna. Eller ja, de som är intresserade vet ju det, för de kan ta reda på de här grupperna och så vidare. Men Kickstarter däremot. Det är en intressant fråga som man kan ställa. Hur länge kommer det vara det liksom pragmatiska bästa alternativet för Kickstarter att stänga ner såna här kampanjer? Jag menar, det säger sig självt att det är en enorm plump i protokollet för Kickstarter. Och säg till exempel att säg att vi skulle ha någon crowdfunding. Nu vi kör en egen plattform för att undvika de här problemen. Men ingen vettig människa skulle ju använda Kickstarter nu. Dels för att om man har minsta lilla kontroversiellt projekt så blir man bara nedstängd direkt med stor sannolikhet. Det är ingen poäng att ens försöka. Och även om man har någon sån här, ja men vi ska göra crowdfunding för vår dokumentärfilm om frimärkssamling som inte kommer bli nedstängd på grund av innehållet. Så är man ju ganska rutten om man ger stöd till Kickstarter genom att använda deras plattform när man vet vad de håller på med i övrigt. Så förr eller senare så finns åtminstone en möjlighet att effekten slår över åt andra hållet. Så att istället för att Kickstarter får liksom så här, ja, men vi måste undvika till varje pris det här PR-problemet som vi kan få, att vi har finansierat någonting misshagligt, till att säga att nej, men vi kommer få dåligt rykte som censurivriga, nervösa PK Sovjetföretaget som bara stänger ner saker, eller som låter sig styras av en hysterisk pöbel och så vidare. Så frågan är hur lång tid det tar innan det slår över åt det hållet. Jag kan tänka mig att det inte är så långt kvar. Åtminstone inte när man ser den här typen av entusiasm som finns för sådana här crowdfundings.
3: Intressant är ju också att de här människorna som vill stoppa hennes bok och som ser till att människor blir blockade på Facebook och andra sociala medier, att de inte gör det öppet. Det är liksom, det är verkligen det här trappspringare och örontasslar och gör allting i smyg. Det är inte att de startar en kampanjgrupp och framträder och säger nu ska vi stoppa den elaka häxan Ching Chong, utan de vågar inte stå för det här. Det skulle lite större, det vore ju fortfarande fel, men det ska lite större förståelse för det.
0: Telia köper Bonnier Broadcasting där TV4 och C More ingår för 9,2 miljarder kronor. Ja, en av de allra största affärerna på länge på det svenska medielandskapet äger rum just nu. Telia, det statliga telebolaget som en gång i tiden var statliga Televerket och som numera är just det stora artikeln här, att staten äger 37,3% av Telia, vilket alltså innebär att staten är den absolut dominerande storägaren och i praktiken i deras företag som de styr och ställer i. Och det här är väldigt intressant. Alltså om man tittar från ett mer generellt övergripande mediebranschperspektiv, så finns det en logik här som är ganska välbekant, nämligen att de företag som äger infrastrukturen över vilken innehåll distribueras, till exempel då tv-program,
5: filmer, sportsändningar, vad det kan vara. De infrastrukturföretagen vill mer och mer konsolidera sig själva och ta kontroll över innehållsproduktionen. Och det finns en sorts pågående spänning mellan de här företagen i det att till exempel, ja, det finns ju inte minst nya innehållsproducerande företag som till exempel, ja, Netflix pratar vi mycket om, för de är lite uppkomling på den här branschen. Det finns också kabel-tv-företagen, till exempel HBO som står sig ganska bra på internet. Nu har Amazon en sån här stor grej, Google håller också på och med innehållsproduktion via YouTube Red, tror jag en av deras såna här kanaler heter. Men det finns en spänning då mellan dem och infrastrukturoperatörerna. Till exempel så har vi sett det här i diskussionerna om så kallad nätneutralitet som hänger ihop med det här då, som är då delvis en dragkamp mellan innehållsföretag och infrastrukturföretag för att avgöra hur man får prissättningsfrågor och sånt där, försvara gamla monopol eller bryta ner dem. Men det finns en annan dynamik som är väldigt viktigt att titta på från svensk horisont. Och den har att göra med, ja, det är någonting som du och jag borde ha pratat om så många gånger så att man känner sig så här lite tjatig nästan, att staten är sedan länge dominerande aktör på det svenska medielandskapet, och nu så kliver staten fram som en ännu mer dominerande aktör, och det kommer, som vi har spott gång på gång, staten kommer till slut vara den sista aktören som är kvar inom medströmsmedia. Mm. Till slut kommer det bara vara svenska staten på ena sidan och så kallade alternativmedier på andra sidan. Och det här är ett stormsteg i den riktningen. Statens telebolag gör en mega affär med Bonnier-koncernen och köper ut TV4, som alltså är den enda större bredare tv-kanalen i Sverige som konkurrerar med statens tv-kanaler. Men nu ska allting in. Alla tv-kanaler ska in i den statliga mediekoncernen.
3: Ja, nej, men alltså de stärker sin... Jag tycker inte vi tjatar när vi tar upp det, därför att det är oerhört viktigt att hela tiden påpeka att alltså vilket monumentalt starkt grepp som staten och de styrande skikten liksom inom media, denna kast, håller på att skaffa sig väldigt, väldigt snabbt. Alltså en glädjande nyhet i det hela är ju dock att det är ju som den Jan Scherman uttalar sig i den här texten, att det här är ju tecken på att Bonniers måste ha loss stålar. Det går ju inte så bra för den koncernen sett till sin helhet. Och de måste liksom rycka loss och sälja av delar nu, för att det kostar liksom. Den här gigantiska omställningen som de hållit på med nu bra länge, med till den digitala världen där de fortfarande bara famlar egentligen, och som suger jättemycket pengar, den måste finansieras, och de har ju liksom rätt många kvarnstenar i form av sitt gamla pappersimperium som de inte får att gå riktigt bra, så att som man säger, det är en väldigt defensiv åtgärd, och den nyttjar staten för att stärka sina positioner. Det spelar ingen roll att minister Mikael Damberg säger att han inte gillar det, va? Därför att det här är en process nästan som är automatiserad, att staten skaffar sig grepp över detta, och framförallt de styrande personerna i de olika mediebolagen tycker att det är underbart att komma i liksom statens famn på det här sättet. Vi kommer att se en så ännu mera strömlinjeformning alltså av nyheterna från överheten framöver. Och som du har påpekat tidigare, den dag liksom vi får ett styrande parti som inte är överens med medströms medias aktörer om politisk linjehållning och sådana saker, och de plötsligt då upptäcker att, ja men titta, vi kontrollerar ju faktiskt det stora informationsflödet. Vad kommer att hända då?
5: Ja, då blir det åka av.
3: Då lär det bli åka av.
5: Det är lite annat ljud i skällan från de som hejar på public service medier och så vidare. Det som är tråkigt bara är att när det blir maktskift igen nästa gång så kommer de ha fullständigt glömt bort sina kritiska synpunkter på public service. Men
3: jajamän.
5: Med lite tur kan det komma någon som bara bränner ner hela skiten, som bara lägger ner alltihop.
3: Ja.
5: Och kanske man kan få liksom 10 års respit bara för att någon, alltså innan de hinner bygga upp det igen. Men det är en uppmuntrande tanke i alla fall till det som har hänt i vissa östeuropeiska länder.
3: Låt oss hoppas.
0: Radio Bubbla.

0: 90-talet gör comeback på webben med minimalistisk form. Exempel på brutalistisk webbdesign sammanställs på hemsida.
1: Det är ju din bransch där. Gillar du brutalismen?
0: Ja, det här är en liten flertegsraket. Vi ska packa upp den här nyheten. Men till att börja med, det som den här artikeln handlar om. Det är en trend som man dels kan tänka på som minimalistisk. Hemsidor vars design är... Som inte har så mycket krusiduller och utsmyckningar, utan är mer enkel. Man kan också säga att det är en sorts tillbakagång till, ja, men 90-tals design, så som webben såg ut i dess barndom. Innan det fanns moderna tekniker som CSS och sånt där som var fullt användbara för att göra intressant form på hemsidan. Men det också fanns begränsning med bandbredd, så man kunde inte ha så mycket bilder överallt, utan allting var väldigt fokuserat på hemsidornas innehåll. Det fanns ofta bara text rakt upp och ner, och det var ganska lätt att komma åt det. Det där har ju ändrats helt och hållet, för att så fort det kom möjligheter att göra hemsidorna på ett annat sätt, så började alla göra det med mycket bilder och intressanta typsnitt och sådana här saker. Och man skulle kunna tro att det här skulle leda till en explosion av mångfald, av många olika riktningar på internet. Men det som har hänt framförallt de senaste 10 åren, det är istället att webbdesign har likriktats något fruktansvärt. Hemsidor ser väldigt, väldigt likadana ut. Om man tittar på till exempel tidningshemsidor. Det är väldigt svårt att känna igen en tidningshemsida om man tar bort logotypen. För att de ser så väldigt lika ut varandra allihopa. Och det är med andra sidor också, att de använder, som det är så komplicerat att göra sån här modern webbdesign, så använder man färdiga ramverk. Som ni som är i den här branschen, ni känner igen till exempel att man använder Bootstrap, som är ett sånt här CSS-bibliotek som Twitter har gjort. Och det gör att alla hemsidor, nästan hälften av alla hemsidor, har den här distinkta Bootstrap-looken. Man ser ut på ungefär samma sätt, och folk är för lata för att styra upp det och göra en mer unik och individuell design. Och därför tycker jag att det är naturligt att man ser en återgång till en mer klassisk webbdesign. Och den är kanske paradoxalt i vissa människors ögon mer befrämjande av unik design. Det blir mer distinkta hemsidor. Jag menar, om du går in på Bubbla till exempel, den ser inte ut som alla andra mediasidor. Den ser inte ens ut som andra länkaggregatorer. Den ser ut lite grann som The Drudge Report, och det är helt avsiktligt. Men Drudge å sin sida är en fullständigt unik sajt. Den har sett likadan ut sedan 1997 eller sånt där. Men det är en väldigt bra design, och den är helt unik. Och nu, det som den här artikeln handlar om, Washington Post plockar upp, det är ganska roligt. Det är att det här är en trend. Och de kallar det för webbbrutalism. Och där tycker jag kanske att man får höja ett varningens finger. Därför att det är strikt taget inte brutalism. Brutalism är ett uttryck som kommer från arkitekturen. Och har egentligen andra konnotationer än minimalism. Nu är jag verkligen ingen expert på arkitektur, men som jag uppfattar det så handlar brutalism mycket om att låta de underliggande materialen och teknikerna och de tekniska principerna bakom ett hus vara framträdande i dess yttre, vara en del av dess estetik.
1: Ja, det finns en förälskelse där i rå betong och opolerat stål och nästan dåligt glas, håller jag på att säga. Men så att det är ju ett väldigt medvetet formspråk som man gillar. Och det är ju inte riktigt samma sak som vi talar om här när det gäller webbdesign.
0: Nej, det finns ju i arkitektonisk brutalism, finns det en sorts skulptural kvalitet. Att det är ofta ändå ganska, jag tycker det är vidrigt med brutalistisk arkitektur. Men det finns ändå någon sorts tanke bakom, någon sorts annan typ av ambition. Men det som kännetecknar de här hemsidorna som du berättas om här, det är framförallt att man skalar bort allting som är onödigt. Man skalar bort alla krusidullerna, alla visuella utsmyckningar och sånt där, för att fokusera helt och hållet på innehållet. Och det tror jag är, det är inte liksom en skola som brutalismen, utan det är någonting tidlöst. Någonting som man alltid kommer återkomma till. Och som är väldigt bra. Jag ska säga också att inte Bubbla, men väl Korax, den internationella versionen av Bubbla, finns med på den här hemsidan. Om brutalistiska, brutalistwebsites.com heter den. Vi är en av de sajterna som finns med. Vår gula fina Korax-sida. Och nu finns det också en liten intervju där vi berättar lite om varför sajten blev som den blev. Jag tycker ändå att det är förvånande att det är så pass få sajter ändå som vågar gå ifrån normen och göra en sån här innehållsfokuserad, avskalad, ny gammal 90-talsaktig design. Det är roligt att det får uppmärksamhet.
1: Men är inte det en kombination av dels lathet som du säger och dels att man faktiskt inte tror på innehållet, att man måste lulla.
0: Jag tror att du sätter huvudet på spiken. Man tror inte på innehållet. Man säger, vem ska vilja komma till vår sajt och läsa här? Nu måste vi göra, liksom, ha massa bilder och massa lullull och göra världens snyggaste webbdesign, för annars kommer vi inte få några läsare. Och det är inte så som vi på Bubbla tänker. Den tanken är främmande och skrattretande för oss. Dels för att vi inte är så fixerade vid hur många som kommer till sajten. Det är inte vår första tanke hela tiden, hur maximerar vi antalet läsare. Men också för att vi vet att det vi gör är bäst. Det är absolut, absolut top notch. Vårt nyhetsurval, våra rubriker. Vi vet att de som fattar grejen, de kommer komma tillbaks. Även om Bubbla-sajten är ganska ful nu, men även om den blir ännu fulare och ännu mindre utsmyckningar och funktioner, så kommer folk komma tillbaks. Därför att innehållet som vi erbjuder där är riktigt, riktigt bra. Och det är också en fördel med att kapa allt det här med modern trendig design. För då tvingas man att fokusera på innehållet och producera någonting som folk kommer tillbaka varje dag för att läsa. Samma sak med Radio Bubbla för övrigt. Vi har inga jinglar, vi har ingen musik, vi har ingen sån här häftigt intro med hårdrocksmusik som 90% av alla podcasts har. Det är bara vi som sitter och pratar rakt upp och ner.
1: Old school.
0: Old school. Funkar ganska bra för oss också.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: På dagens tema så återvänder vi till Klotjån i Karlstad. En vers som heter Död duett. Gutar fäkta mot övermakten. De ska brytas och sönderslås. Insatsstyrkan har enligt media nått Snäckgärdsbaden, Gotlands lås. Ivrigt polismakten söker de som ej vilja förgås. Mörka i syn och med bistra ögon, stumt vi såg på när de försvann. Möjligt söker de bortom tiden, dit de korrekta ej vägen fann. Frihetsfälten där Dackes hjältar upphands av döden till sista man. För frihetskamp i vårt hjärta måste några ge offer än. Denna dag stiger fram mot domen efter de stolta småländska män. Mörka i syn och med bistra ögon. Gotländska kämpar. Och sen. Ja, jag får lite gåshud faktiskt av Klot Johans verser. De är otroligt bra.
1: De är alltid bra. Speciellt kanske på söndagen av en anledning.
2: Radio Bubbla. Litauen köper naturgas från USA. Betalar högre pris, men antar politiska vinster väger upp ekonomisk förlust när Vilnius önskar cementera relation med stormakten. Förutom den här länken har vi en alldeles intill som påminner om den. Den handlar om att Indien har bestämt sig för att köpa råolja från USA. Vilket då är tydligen första gången det händer, åtminstone i den här skalan. Trump var ju på besök i Indien för en dryg månad sedan. Och han pratade bland annat med Indiens premiärminister om ett fördjupat energisamarbete. Och nu är den första ordern lagd på 1 miljard US-dollar. Jag undrar om man kan ana här ett mönster. Det är att Trump har ju pratat om sin ekonomiska nationalism, och en stor del av det är energipolitiken. Han har sagt att man ska vara smartare och mer strategisk. Och satsa på USA som energileverantör, men också använda USAs position som exportör av olja och gas på ett strategiskt sätt. Och det är inte utan att man anar den tendensen när man läser de här nyheterna. Vad det gäller Litauen så är det ju väldigt, väldigt uttryckligt att det här är ett politiskt drag. Det handlar om att man, visserligen så kan man köpa billigare gas, billigare energi från Ryssland. Men man vill inte göra sig beroende av sitt stora farliga grannland. Så därför lägger man istället mer pengar på att få gas från USA. Som då kommer i form av ett sån här LNG-skepp. Ett flytande naturgasskepp som lägger an i Litauen nu. Och i Indien så finns det också uppenbarligen en koppling. Att Indien köper amerikansk olja som en del av ett större samarbete som inkluderar andra saker också.
1: Mm.
2: Men hur som helst, jag får lite grann känslan, du får rätta mig om jag har fel, Boris, att det går ganska bra för Trump i hans roll som global säljrepresentant för stora amerikanska industrier. Han gör ganska häftiga affärer när han åker runt.
1: Jo, men det kan man inte ta ifrån honom. Och man knyter andra länder närmare ekonomiskt till sig. Indien till exempel har ju på många sätt starka import- och exportband med för med Sovjet idag med Ryssland. Speciellt när det är militärutrustning. Och det där vill man ju bryta upp. Men ska man inte liksom bli lite bekymrad ändå? Därför att det är väldigt bra att Ryssland, att Litauen och på sätt och vis också Indien vill lösgöra sig från gamla beroenden, framförallt Litauen. Men är det så där jättesmart att då knyta upp sig till imperiet bara för att man vill slippa imperiet granngård? Det finns ju rätt många oljeproducerande länder och det vore en mer sympatisk utveckling om Litauen hade hittat ett annat oljeproducerande land än ett med så stora och faktiskt aggressiva avsikter som amerikanska imperiet. Man känner sig säkerligen tryggare med detta än med en mindre oljeproducent, men ändå.
2: Jag undrar om de ska känna sig mer trygga. Dels är det ju som du är inne på att gå ur askan in i elden. Från det ena imperiet till det andra. Va? Och inte i något av de här fallen så är det riskfritt eller kostnadsfritt att hoppa i sängs med dem. Men risken man tar som ett litet land som ligger alldeles nära ett stort och farligt land som Ryssland. Om man allierar sig med deras värsta fiende och anstränger sig jättemycket och betalar massa extra pengar för att knyta sig närmare dem ekonomiskt. Och samtidigt då positionera sig mot det stora grannlandet, då tar man ju en risk. Rätt eller orätt så kan man enkelt räkna ut att ryssarna kommer uppfatta det här som en fientlig handling, att amerikanerna har infiltrerat deras närområde och så vidare. Man kan tycka kanske av rent principiella skäl att det ska väl Ryssland bara ge tusan i. Och inte lägga sig i vad Litauen köper gas ifrån. Och det är bra med någon typ av global diversifiering och handelsnätverk över planeten och så vidare. Men oavsett de mer moraliska argumenten så vet vi ju att Ryssland kommer de facto se det här som en fientlig, hotfull handling. Någonting som de inte gillar som händer alldeles så nära deras egen gräns. Jag tror inte att det här gör Litauen säkrare, tvärtom. Och därför tror jag att om de känner sig tryggare nu så tror jag att det är en falsk säkerhet som de baggas in i.
1: Ja, och man kan ju tänka sig hur USA skulle reagera om fler små länder i deras bakgård, om man får använda uttrycket, skulle sluta handelsavtal av det här slaget med Ryssland, och där de dessutom betalade mer än det de hade köpt talade till USA. Så att som du säger, det är inte på något sätt en entydigt positiv utveckling.
3: Radio Bubbla. SOS Alarm avslutade avtal och föreslår höja avgiften betydligt för vidarebefordring av larm till frivillig finansierade Sjöräddningssällskapet. Har inget övergripande uppdrag från staten för att hantera frivilliga organisationers behov, enligt presschef Linda Bengtsson. Ja, Sjöräddningssällskapet är alltså en privat, helt eller huvudsakligen privat organisation som är finansierad med medlemsavgifter och donationer. Och de hanterar en ganska stor del. De hanterar mer än 2/3 av den akuta sjöräddningen i Sverige. En frivillig organisation. Och hittills så har de fått larm från SOS Alarm. Så man ringer, man är i sjönöd, man ringer och sen så kommer sjöräddningssällskapet istället för polisen eller kustbevakningen eller, ja, jag får ursäkta min brist på allmänbildning. Jag vet inte riktigt vem från statens sida som gör det här. Men nu har SOS Alarm fått nog och säger att om vi ska fortsätta där, skicka larm till sjöräddningssällskapet, då måste vi ha mer betalt. Notan ska saltas riktigt ordentligt. Därför att, som Linda Bengtsson nu tycker, SOS Alarm har inget övergripande uppdrag från staten för att hantera frivilliga organisationers behov. Jag satte faktiskt kaffet i halsen i morse när jag läste den här nyheten. Alltså, har jag missförstått någonting? Men till att börja med, alltså, frivilliga organisationers behov. Är det ett behov som sjöräddningssällskapet har? Är det, så att säga, en fin tjänst som SOS Alarm gör sjöräddningssällskapet, att ge dem de här larmen? Mm. Är det också så att polisen har ett behov av att brott anmäls på olika platser? Hur tänker man? Alltså, frivilliga organisationer ska på något sätt betala staten för privilegiet att på egen bekostnad utföra de uppgifter som staten åtagit sig att göra genom samhällskontraktet. Ska man betala staten för att få göra deras jobb åt dem?
1: Och det är inte så att det är små nöjestripper liksom på Kavlungsjö som sjöräddningssällskapet ägnar sig åt. Alltså vi talar om frivilliga som är beredda att ge sig ut i hårt väder och rädda folk. Och som noteras här också, 2/3 av alla räddningsaktioner ute på sjön genomförs av dessa, alltså, föredömliga frivilliga. De gör det på sin egen tid utan ersättning och riskerar liksom sig själva, sitt liv och sin båt dessutom, som säkert är de väldigt kär. Och så kommer den här jävla råsopen. Men, alltså, den är ju inte konstig, den är fullt logisk. Staten och statens alla grenar och armar, de hatar ju folk som gör saker frivilligt och för att de tycker att det är viktigt.
3: Det går inte att tolka det här på något annat sätt.
1: Nej.
3: Och att de hatar frivillig, spontan organisering av människor, och även om det kostar dussintals människor livet varje år, så är det viktigaste för staten att inte i onödan tillgodose frivilliga organisationers behov, som de så vackert uttrycker det. Jag vet inte varför jag reagerar mer på vissa typer av vansinne än annat. Men just det här tycker jag är så bisarrt. Det känns som att jag ändå nästan måste ha missförstått någonting. Men det är ett perfekt exempel på att staten inte bryr sig om medborgarnas välfärd. Det känns lite som att upprepa självklarheter och det bubblar. Men det är inte så att staten gör, alltså SOS Alarm kan man tycka, det är liksom en väldigt grundläggande sak. Det är visserligen ett aktiebolag, tror jag, men ägs av staten och, tror jag, kommunerna, SKL, tror jag äger halva SOS Alarm. Men de finns inte för att lösa problem i samhället, som man skulle kunna tro. De finns för att tjäna pengar, antar jag.
1: Ja, och, men tittar man, alltså, ja, alltså tittar man på Sverigenheterna de två senaste veckorna, så jag har ju tänkt ett tag så här nu att nu håller samhällsbygget på att kollapsa, åtminstone den förda politiken snarare. Så alla partier är nu ense om att de kommer göra en kursändring och inte tjata så mycket om sin värdegrund och statens överhöghet och så vidare. Och sluta jävlas med folk. Men alltså, har man sett på fan, de har ju gått emot offensiv den här veckan, eller de här två senaste veckorna. Nu har väl den fallit ur Stefan Löfvens uttalande om att alla präster måste tvungna helt enkelt att gifta samkönade par vare sig de vill eller inte. Och det kommer i princip i samma andetag som man, när han jämför det med att alla måste göra abort också när de jobbar på statens sjukhus. Alltså ett sånt här grundskott mot folk, alltså verkligen så här, att ett grundskott mot tanken på två grundskott mot tanken på det gamla äktenskapet och vikten av att sätta barn till världen. Nästan den på hyllandet av aborten, hyllandet av det samkönade äktenskapet. Jag har inga synpunkter på att man gör det ena eller andra. Men just det här att det som ska föreställa landets statsminister liksom driver frågorna. Vad fan är det som stör honom med egentligen?
2: Det ligger någonting i att det är lite av en motoffensiv,
1: ja.
2: som vi ser. Och den är intressant, den här nyheten om Stefan Löfven och hans väldigt starka utspel om vad kyrkan får och inte får göra. Han säger så här: jag kan förstå att man av trosskäl kan ha svårt att få ihop det. Det är väldigt schysst av honom att tillstå så mycket i alla fall.
1: Tack Stefan!
2: Men kyrkan som öppen demokratisk kyrka är en organisation som står för alla människors lika värde. Och han säger förvisso att det är vi socialdemokrater som arbetar för att alla präster ska viga alla. Han säger inte till att de måste, men socialdemokraterna ska jobba för det. Och han säger också att kyrkan kommer att vara en intressant arena för socialdemokratin inom överskådlig tid. Jag kan inte se slutet på det engagemanget.
1: Alltså, vi är ju där i princip, alltså utan överdrift, där allting är en arena för socialdemokraterna, alltså egentligen de andra partierna också, engagemang och åsikter. Alltså det är inte Svenska kyrkan i alla fall, det är familjen, individen, allt är en plats för en arena där deras åsikter ska hamnas in.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Erik Reinfeldt tilldelades den 20 augusti ett strafföreläggande med villkorlig dom för narkotikabrott. I november förra året påträffade polispatrull den förre statsministerns 25-årige son utanför lägenhet i centrala Stockholm och misstänkte han var narkotikapåverkad. Reinfeldt hade 3 gram kokain i en mängd små påsar och polisen misstänkte knarklangning. Flera medier har skrivit om knarkdomen men utelämnar namn, och Aftonbladet refererar till Fredrik Reinfeldt som ex-politiken. Fredrik Reinfeldt, vi blir aldrig av med honom. Han dyker upp igen och igen och igen. Man har hoppats att vi ska slippa tänka på honom nu, men han dyker alltid upp. Därför att han är en så ofattbart värdelös, totalt misslyckad person. Inte bara har han misslyckats som ledare för Sverige och kört landet i botten, utan han har också misslyckats som man och förstört sitt äktenskap. Han lämnade den kvinna som var mor till hans barn för att istället bli ihop med sin sekreterare. Så man är inte direkt förvånad när man hör att han också har misslyckats som far och att han har låtit sin son bli en kriminell knarkare. Så nu har han åkt fast och blivit straffad. Erik Reinfeldt är 25 år gammal. Han är alltså son till Fredrik Reinfeldt och Filippa Reinfeldt. Han bor i pappas lägenhet i centrala Stockholm. Det är oklart att Fredrik Reinfeldt själv är skriven på den här kokainnästet. Det är hans folkbokföringsadress. Men som jag förstått det så bor han inte där. Han bor i själva verket på någon av öarna ute runt Lidingö. Det är så här lugnt och skönt ställe. Det inte ens finns en bro. Man måste åka båt dit. Så där märker man inte av så mycket av stöket in i stan. Men han har den lägenheten då där han låter sin son Erik bo. Det kanske bara är så att han har köpt lägenheten för sonen och sen har skrivit sig där av praktiska skäl och så vidare. Kanske för att bostadsrättsföreningen ska godkänna det. Ja, hur som helst. Erik Reinfeldt, han blev tagen av polisen utanför lägenheten. De tyckte han såg narkotikapåverkad ut och bestämde sig för att undersöka saken. Och redan på hans person i hans jacka så hittar han då en mängd kokain, och kokainet var uppdelat i små påsar, vilket man inte behöver om man ska konsumera kokainet själv. Då räcker det med en påse, men han hade uppdelat många påsar. Och han hade också 5000 kronor i kontanter på sig. Då bestämde han sig för att göra en husrannsakan på Fredrik Reinfeldts för statsministerns lägenhet. Och där hittar de då mer kokain. Det var tydligt att kokainet hade använts och delats upp och sådär på plats. De hittade någon tallrik med ett kreditkort och sådär. Men framförallt så hittade de en stor mängd små påsar. Många fler sådana här små, ja, jag vet inte exakt vad man kallar dem för, men sådana här sipppåsar som man liksom försluter med en sorts kant. Ja, som alla säkert vet om man har sett på film, så här klassiska knarkpåsar helt enkelt.
4: Och man har mer kontanter också. 5 000 till i kontanter. Och man misstänker då att Erik Reinfeldt inte bara är kolatorsk för egen del, utan han dessutom är en kokainentreprenör som köper och säljer. Men han hävdar själv att kokainet var enbart för eget bruk. Och smått otroligt här, hur man nu ska uttrycka det, så har alltså polisen eller åklagaren, de har accepterat det. Så i handlingarna så har de skrivit här: det går inte att motbevisa påståendet att kokainet var för eget bruk. Och därmed så slipper han undan med bara då ett strafföreläggande och lite böter. Och villkorlig dom och lite böter. Men det blir alltså inte ens en rättegång, och han får inget, om det är strafföreläggande så får han inget. Som jag, om jag inte helt missinformerad, så får han ingen permanent prick i brottsregistret heller. Utan han får en liten smäll på fingrarna istället. Och det är intressant där, så jag är ingen stor expert på det här, men jag vet lite grann om det. Och när man säger så här, det går inte att motbevisa påståendet att kokainet var för eget bruk. Ja, det är nog sant i en väldigt strikt objektiv bemärkelse. Det är så, man kan inte motbevisa det. Men det är inte så det svenska rättssystemet resonerar i andra fall. Alltså, om någon annan person grips och har kokain och massor med små påsar och 10 000 kronor i kontanter, den typen av fynd leder automatiskt till åtal för försäljning och nästan garanterat fängelsestraff. Om man inte heter Reinfeldt. Därför att då väljer åklagaren istället att tro på allt man säger, och då får man ett straffföreläggande istället. Men så vitt jag har förstått, som sagt, jag är ingen expert på det här, men jag har haft lite insyn i vissa fall. Och som jag har förstått det, så är bara förekomsten av såna här små ziplockpåsar, för att inte tala om stora mängder kontanter, leder absolut direkt till att man utgår från att man har sålt knark och ska dömas för det. Det vill säga mycket högre straff, garanterat fängelsestraff. Men som sagt, inte i det här fallet, utan det blir den här fingerknappen. Och givetvis då, så skyddar man Erik Reinfeldts identitet. Medierna skriver om det i viss utsträckning, men det är liksom, ja, men han är son till en ex-politiker. Det är väldigt, väldigt beskyddande om hans identitet. Ja, Erik Reinfeldt, han säger att, ja, men det är också någonting med Erik Reinfeldt bara som är lite sådär, jag drar mig lite grann från att prata om det, för att det verkar vara en kille som ja, han har uppenbarligen haft det tufft liksom, växt upp med två dåliga personer som föräldrar, och det här är inte första gången han har den här typen av problem. Tydligen har polisen tagit honom en gång tidigare, där han, de hittade honom naken och hög som ett hus i en hiss, och han stammade fram då att snälla ring min pappa. Och han har också varit i blåsväder tidigare, för att han har varit ute på Stureplan och levt rövare och fått stryk på Stureplan. Och liksom den här familjen. De frågar honom vid något tidigare tillfälle: varifrån kommer pengarna? Hur får alla de här pengarna för att köpa knark? Ja, de får jag mamma, sen, och gav mig 12 000. Så det är väldigt tråkigt också. Och det är svårt att inte känna sympati med Erik Reinfeldt i allt här.
1: Jo, men det är det. Han är ju, jag tror han har hamnat i korselden här helt enkelt. Inte bara mellan sina två uppenbarligen rätt dåliga föräldrar som inte har tagit tag i det här. Han är ju för övrigt skriven hos sin det väldigt märklig bostadscirkus där, alltså. För han bor ju officiellt sett ute hos sin mamma i en 12 miljoners villa på Tvärgata till Djursholmsvägen. Och jag har en känsla av att han har en liten historia där som blivit plockad av polisen förut. Så har jag den lilla konspirationsteorin om att förra hösten i augusti så gick ju Stefan Löfven ut i ett programtal och sa att knarkproblemet i förorterna, det berodde på knarkande och knarklangande ungdomar i Danderyd och Djursholm. Och då bodde Erik Reinfeldt hos sin mamma. Och sen blev det där en retorisk figur, alltså hos Botkyrkas kommunalråd till exempel. Hon gick ut i Expressen och angrep unga män i Danderyd och Djursholm. Ygeman följde upp det senare, Morgan Johansson har kollat, använt samma retoriska figur. Och jag, alltså sossarna är så jävla lömska, va? Så jag tror de har haft det här för att nagga Moderaterna och Reinfeldt, liksom, att vi vet det, vi vet om den här storyn. Och det stämmer ganska bra i tid också. Och stressar dem. Så att ungefär så ser politiken ut i Sverige, tror jag, eller tillvaro för politiska skikt. Att man missköter barnen, men barnen klarar sig därför att rättsapparaten är så undfallande mot det politiska skiktet. Och en annan del av det politiska skiktet använder det här för att stressa sina konkurrenter.
4: Väldigt intressant teori, tycker jag. Men då kan jag undra lite grann, varför har de inte läckt hans namn? Varför har de inte sett till att medströmsmedierna skriver ut hans namn?
1: De har nog försökt. Alltså jag utgår från att deras torpeder och kontakter har lagt det här på utvalda reportrars bord, men man har inte velat ta i det. Sånt tycker man är för snaskigt, liksom. Och då har man fått köra det här på det sätt de har gjort. Låta ministrarna och statsministern tjata om Danderyd och Djursholm.
4: Apropå att Erik Reinfeldt är inte den mest osympatiska karaktären i det här dramat. Jag fick ett tips om hans tidigare eskapader på internet. Jag vet inte om du sett det här, Boris, men det var lite livat för en... Det här var 2012, så var länge sedan. Så det måste ha varit 17 år. Han skrev någonting på Facebook som var ganska intressant. Det är någon sån här enkätfrågegrej, att man får ett antal frågor som ska olika personer svara på frågorna. Det är åtminstone så jag uppfattar det. Och jag skriver Erik Reinfeldt så här: vilken typ av skolkläder skulle du helst köpa? Rugbytröja. Så det börjar

0: En djurgårdare alltså.
1: Ja, han är djurgårdare. Hela familjen tror jag är djurgårdare. Och det är faktiskt fjärde frågan. Vilket lag, frågetecken, Djurgårdens IF?
0: Ja.
1: Så att jag är inte rätt person att avgöra vilket av de här svaren som är mest olämpligt. Vissa kanske skulle säga att det är Djurgårdens IF. Men det här förringandet av Anders Behring Breiviks brott, att han ska straffas med att gå på en Gnaget match, kan man eventuellt se som en ganska baserad respons på den här enkäten.
0: Det må jag säga. Men jag blir också fascinerad över vad det försiggår för samtal hemma i familje Breivik, familje Reinfeldt. Jag menar, det där skriver Erik Reinfeldt 2012 alltså. Och då är det 2 år kvar till det stora öppna era hjärtan sommartalet som pappa Reinfeldt håller. Och Reinfeldt har ju rört sig. Det är bara ett utslag av en inställning som Reinfeldt, stor Reinfeldt, gett upphov till tidigare. Så att jag ser nog det där också som en, inte bara som ett, kan, eller jag ser det inte som så mycket som ett politiskt statement, utan snarare som en revolt mot en usel far, helt enkelt.
1: Mm. En sorglig situation på alla sätt. Apropå liksom, om man sätter såna händelser i sammanhanget, varför rapporteras om det och så vidare. Du har naturligtvis och Socialdemokraterna. Men vi har också Fredrik Reinfeldts nya bok som kommer här nu. Reinfeldts bok om Donald Trump. Höstens verkliga måste-läsning för den som följer presidentvalet i USA. Vem vill inte höra vad Fredrik Reinfeldt om den dåliga orange mannen? Jag hör en spekulation om att Reinfeldts bok var en avledningsmanöver för att dra uppmärksamhet bort från sonens skandal här. Men jag undrar om kanske den här kokainhärvan kanske snarare är en sorts PR-kupp för att marknadsföra Reinfeldts bok.
0: Jag tror mer det är... Det märker ju ganska... Alltså, det är hugget som stucket där i teoribildningen, tycker jag, vad man ska tro på. Men den verkar ju ganska hafsigt och snabbt hopkommen. Jag har inte läst den. Jag kommer inte ta mig tid att göra det heller.
1: Ska du inte läsa Reinfeldts bok om Donald Trump?
0: Man kan bara säga att det, jag tror, jag har dock läst alla recensioner och alla hånar ju faktiskt boken, utom en person, jag kommer där. Alla hånar och talar om liksom att det är uppenbart Wikipedia-kunskaper han ger sig in på historia och andra saker. Och att läs gärna ett recension. Jag vill inte rekommendera dem, men den är ganska känsvederhäftig, plus att den är roligt skriven. Men så kommer DN idag med Niklas Ekdahl, fruktansvärd recension som är så jäkla hyllande och som talar om den djupa kunskap och insikt som, jo, det är sant, och att det är sällan liksom en statsman lyckas få till ett politiskt verk av det här slaget. Och det finns en scen i boken som alla andra recensenter har hånat. Det är när Fredrik Reinfeldt berättar att det ringer i telefonen. Han svarar och han hör en röst som säger: "Hi Fredrik, it's Joe Biden." Och Ekdahl tycker att det är jättefint och att det där visar liksom hur internationell storpolitik ska föras. Jag fattar inte varför det visar det, men fruktansvärt att det våtar med på DN. Men jag har en känsla av att jag lutar mig att boken är en avledningsmanöver. Snabbt hopkommen, spökskriven säkert, någon som har slagit i Wikipedia. Och så har han ju släpat runt med sin andre son där på USA då. Och det har varit väldigt bra pressteckning på hur senior och junior Reinfeldt är på Demokraternas konvent och går runt på gator och skakar tass med svarta och sådär och lär sig allt om USA. Och det luktar lite grann så här att nu gäller det att visa att jag är en bra pappa, jag tar med den son som är presentabel till USA, och så får han uttala sig lite om USA också när reporterna frågar. Så jag tippar avledningsmanöver.
1: Mm. Ja, precis. Hans andra son, Gustav Reinfeldt, han är helt annorlunda. Han verkar mycket välordnad, kommer säkert göra en mycket fin

0: politisk karriär. Jag tror han redan har påbörjat en fin politisk karriär. Går precis i pappas fotspår. Men väldigt lika varandra också. Det är intressant, de ser ju lika som bär. Verkar samma typ av temperament. Och det var någon som sa häromdagen att känslan man får av dem, det är att de är så sömngångaraktiga båda två. Att det kanske är något annat de går på snarare än kokain. Men de är väldigt lika varandra. Jag såg en bild av Erik Reinfeldt och noterade att han ser inte alls ut som Fredrik Reinfeldt.
1: Nej.
0: Han ser knappt ens ut som Filippa Reinfeldt. Men släktlikheten som man kunde förvänta sig mellan far och son, den finns inte riktigt där. Jag vet inte vilka slutsatser man kan dra. Men om man kollar på bilden av Erik Reinfeldt, han ser inte... Ja, det känns snaskigt att säga det. Men kolla på en bild själva och se vad ni drar för slutsatser.
1: Ja.
0: Kanske Filippa Reinfeldt vid något tillfälle för 25 år sedan kanske var på en tjänsteresa någonstans i södra Europa eller något sånt. Förlåt, nu har jag verkligen spårat ur. Alltså producenter får klippa lite i det här inslaget. Det här var inget.
1: Nej.
0: Ja, Fredrik Reinfeldt, vi blir aldrig av honom. Alltså man önskar att han bara skulle gå i pension, försvinna, att vi ska slippa höra från honom, slippa läsa recensioner av hans Donald Trump-bok och allt det där. Men det är inte, vi kommer aldrig bli av med honom.
1: Nej.
0: Vi kommer aldrig någonsin bli av med honom.
1: Om det inte är så att Erik Reinfeldt förklarar att det är faktiskt pappas kokain.
0: Ja, men det spelar ingen roll. Det var bara för eget bruk.
1: Ja.
0: På en dagsböter.
1: Ja. Medan vi är inne på den här linjen ska man också påtala att höggradigt håravfall, det vill säga flintskallighet, det är ju ett tecken på långvarigt kokainbruk. Så att, ja, det är många slutsatser man kan dra det här inslaget.
0: Ja, tyvärr får vi återkomma till Reinfeldt igen inom kort.
1: Han kommer ju att se, alltså nu i och med boken så är han ju numera utsett till inte bara kunnig om USAs politik nu och expert på Trump, utan också expert på amerikansk historia. Ekdal är ju liksom otroligt imponerad av Reinfeldts djupa kunskaper, så vi kommer ju att se honom i tv nu när det varvas upp i valkampanjen. Han kommer ju att vara med vid varenda kanal alltså.
0: Mm. Iranske generalen Qasem Soleimani dödad i raketattack på direkt order från Donald Trump. Attacken skedde på irakisk mark utanför Bagdads internationella flygplats. Enligt Pentagon bär generalen ansvar för tisdagens stormning av USAs ambassad i Bagdad samt för hundratals militärers död. Irak utpekas nu som slagfältet för USA och Iran. Ja, det händer några gånger om året, den här dansen som vi nu bjuds upp till igen. Det är vapenskrammel, skärmytslingar, krigsretorik. Oftast händer ingenting om man får ju fundera över vem som tjänar på att skrämma folk och prata som om tredje världskriget står för dörren. Sensationalistiska medier är ju ett exempel givetvis, och kanske är vi på Radio Bubbla delvis medskyldiga. Men framförallt är det förstås parterna i konflikten i Mellanöstern som vill ha allas uppmärksamhet när de slår sig för bröstet. Det är bara en tanke som kan vara värd att hålla i åtanke. Amerikas förenta stater har som bekant en mycket stor militär närvaro i Irak sedan mer än 15 år tillbaka, och givetvis på andra platser i Mellanöstern. Under det förra året 2019 kan man säga att det pågick en gradvis eskalering på många plan. Både retoriskt mellan USA och Iran och praktiskt. En del av bakgrunden är ju att den tidigare överenskommelsen som fanns med de här två länderna om det iranska nukleära programmet och de amerikanska sanktionerna upphävdes av USA. Och sen dess har man haft en sorts eskalering sen. Jag blev osäker nu 2018 som det drog igång på allvar där. Och förra året så hände det flera sådana intressanta saker. Till exempel så sköt Iran ner en drönare, en amerikansk övervakningsdrönare. Jag tror att det var i juni, det var somras i alla fall i år. Och en annan ganska stor händelse, en sån här iransk provokativ händelse, var ju att man attackerade saudiska oljefält eller saudiska oljeraffinaderier i september, vilket stängde ner oljeproduktionen. Och man har också gett sig på fartyg generellt i Persiska golfen. Det är ganska många såna här incidenter. I många av de här fallen så har ju Trump varit synnerligen återhållsam. Till exempel så blev det inget militärt svar efter att den här drönaren Jag sköts ner. Då fick vi till och med en kommentar från Donald Trump där han sa att de hade planerat en attack med kryssningsrobotar eller drönare och sånt där. Men i sista minuten bestämde han sig för att han vill inte göra det, för det vore oproportionerligt att döda människor i Iran när allt de har gjort är att skjuta ner en obeväpnad drönare. Vilket man kan tycka är en ganska vek respons från ledaren för världens mäktigaste militärmakt. De svarade på andra sätt istället med cyberattacker och sånt där. Men överlag, den poäng jag försöker bara göra inledningsvis är att Donald Trump har i många avseenden faktiskt varit en fredspresident. Han gick till val på att avsluta krig och inte starta nya krig, och att USA var involverad i för många dumma krig. Visserligen har han också haft en hård linje mot Iran, men han har tämligen konsekvent tyckte i alla fall i mina ögon som att han har försökt primärt använda sig av ekonomiska påtryckningar, sanktioner och så vidare. Han har inte varit ivrig att starta militärt krig med Iran. Men de senaste dagarna, senaste veckan, så har det varit en ytterligare upptrappning som har varit lite hetare då, kan man säga. Iran, det har varit flera iranska attacker mot amerikaner. 27 december så attackerades en flygbas som heter K1. Flygbasen K1 som ligger i norra Irak i Kirkuk-regionen. Och det var en sån här raketattack som dödade åtminstone en amerikan. Jag tror inte en soldat utan en sån här military contractor. Och fler personer blev skadade. Och enligt USA så är det då Kataib Hezbollah som ligger bakom den irakiska avdelningen av Hezbollah. Alltså en av Irans många proxyorganisationer i Mellanöstern, militant Shia-grupp. Två dagar senare svarade USA med flygattacker på dussintals olika platser. Minst 25 döda, och då hade man framförallt då de här Kataib Hezbollah som måltavla. Två dagar ytterligare efter det, 31 december, så tog sig en folkmassa i Bagdad nära in på den amerikanska ambassaden. De hade som en demonstration, kan man säga. De ropade, de var död åt Amerika, död åt Israel, de vanliga sakerna. Började kasta sten. De tog sig in i en, jag vet inte i ambassaden, men de tog sig in i någon sorts receptionsdel och slog sönder saker och sådär. Jag tror inte att någon blev skadad eller dog i den här incidenten, men givetvis så är det någonting som man ser ganska allvarligt på, att man ger sig på den amerikanska ambassaden. Och som ett svar då på den här attacken mot ambassaden, så kom nu i fredags attacken mot Qasem Soleimani. Då en drönare kom, sköt av en raket mot en bilkonvoj vid Bagdads flygplats och sprängde en bil där Soleimani satt. Så vem var Qasem Soleimani? Kort om det. Han var en iransk general, en av de högsta befälhavarna inom revolutionsgardet, den här speciella paramilitära gruppen som är lite grann som en stat i staten eller något sånt där, en egen liten stat i Iran som lyder direkt under ayatollan och har oerhört viktig roll. Ja, det är säkert känt för många som lyssnar, vi har pratat om det ganska många gånger tidigare i Radio Bubbla. Soleimani var inte chef för hela revolutionsgardet. Han var ledare för en av de viktigaste grenarna. Quds kallas den. Det är en sorts elitstyrka som sysslar med operationer utomlands, underrättelseoperationer och såna här saker. Han var en veteran från Iran-Irak-kriget på 80-talet och har på senare år varit aktiv och högprofilerad i Syrien och Irak. Han har gjort gemensam sak med Syrien, den syriska staten, för att bekämpa IS-terroristerna. Det är någonting som han liksom fått mycket uppmärksamhet för. Och jobbat på samma sätt med irakiska armén, kurder och diverse miliser och sånt där. För att bekämpa IS-terroristerna. Han är också en person som betraktades som en hjälte, en folkkär person i Iran, en ikonisk person på vissa sätt. Han har nämnts många gånger som en tänkbar presidentkandidat, även om han har slagit bort den idén själv. Men han är populär, och det hade inte varit en onaturlig sak om han hade kandiderat till iranska presidentämbetet. Så att, ja, om man ska jämföra honom med någon, jag vet inte Det är svårt att göra en jämförelse. Någon gjorde jämförelsen och sa att det är lite grann som om tyskarna hade dödat Eisenhower 1938 eller något sånt där. Jag vet inte om det är en rimlig jämförelse, men en väldigt populär general av stor militär betydelse som också hade liksom en politisk betydelse och blev president och så vidare. Ja, förutom Soleimani så dödades ett antal andra personer. Ledaren för den här Kataib Hezbollah-gruppen, Abu Mahdi al-Muhandis, tror han hette, och en av de högsta ledarna för Hezbollah i Libanon, Naim Qassem, sägs ha blivit dödad också. Att döda Soleimani är ingen så helt ny galen idé. Det har funnits planer i den riktningen långt tidigare. Israel har velat döda honom jättelänge, givetvis. Vilken iransk har Israel inte velat döda alltid? Gjort många försök. Det sägs att de har gjort ett skarpt försök 2015, men att amerikanerna stoppade försöket att döda Soleimani genom att skvallra till Iran, genom att berätta för Iran att attacken var på gång. Jag blev förvånad när jag läste om det här, men jag hittade flera nyhetsrapporter från 2018 om att amerikanerna tydligen avvärde genom att tipsa, alltså Obama tipsade Iran om att det skulle hända. Eventuellt, det var också intressant, alltså eventuellt så hände någonting liknande nu, bara precis dagen eller två dagar innan Soleimani dödades. Därför det publicerades en artikel i New York Times i torsdags som är rubriken, den heter Hypersoniska robotar är en Hypersonic Missiles are a Game Changer. En artikel skriven av en Steven Simon som jobbar på en think tank som heter Quincy Institute, som är en rätt nystartad think tank som är finansierad av Soros och Koch-pengar. Och i den här artikeln så skriver han då, det handlar om hypersoniska robotar och hur de kommer förändra spelplanen för krig, och han skriver om den särskilda lockelse som det kommer innebära för diverse politiker att använda dem. Och han ger ett väldigt märkligt exempel på hur de kan användas. Han skriver så här: Tänk om den tidigare ledaren för Irans revolutionsgarde, Qassem Soleimani, besöker Bagdad för ett möte och du känner till adressen. Frestelsen att använda hypersoniska robotar kommer att vara många. Så att specifikt att dagen innan Soleimani dödas så namnges han i New York Times, där de säger de har misstänker nästan att det är en sorts varning, va? Tänk om Qassem Soleimani är i Bagdad och är en måltavla. Det är ingen annan iransk måltavla eller någon annan person överhuvudtaget som nämns i namn i den här artikeln. Är inte det intressant, Boris?
1: Det är nästan för otroligt, tror jag, ett sammanträffande. Man skulle kunna tänka sig liksom rätt många andra exempel. Och så högprofilerad har han inte varit, så att man skulle vilja använda honom som ett exempel i en nyhetsartikel. Vill man gärna att folk ska liksom kugga in och fatta vidden av det hela.
0: Mm.
1: Men Soleimani är ju knappt, han har blivit känd nu för en bredare allmänhet. Innan så var han liksom bara för de som verkligen följde skeendet. Så att det gör det jävligt udda att man lyfter upp just honom.
0: Ja. Samtidigt är det inget nytt att den ena handen inte vet vad den andra gör i USA. Vi har alltid de här konflikterna. Israel vill döda någon, amerikanerna skvallrar till Iran för att stoppa det. Pentagon vill göra någonting. State Department lägger grus i maskineriet och så vidare. Så att det verkar inte alls.
1: Ja, visst.
0: Det verkar inte så osannolikt heller att de gör sådana saker.
1: Alla har sin egen agenda i den amerikanska statsapparaten. Och sen ska man också komma ihåg att under några årtionden, allt sedan ambassadockupationen iranska, så har det ändå då visat sig att man har underhandskontakter och till och med gör affärer ihop, som till exempel Iran-Contras-affären. Så det är inte vattentäta skott mellan olika delar av amerikanska staten och den iranska regimen, så att, och till detta kommer att det finns ju motsättningar i Iran också. Det är inte säkert att alla gråter över att den iranske generalen strök med. Man har ju sett hur till exempel den berömda svenska försvarsministern i Iran Irak, han har ju sagt att alla dödsskjutningar som varit under demonstrationerna, det är i princip den här Iran-kontrollerade och finansierade och beväpnade milisens fel. Det har ingenting som den irakiska armén och han själv kan hållas ansvariga för, så att det finns ju spänningar där. Och mycket av demonstrationerna i Bagdad har ju varit mot Irans inflytande, så att jag tror inte alla i Irak gråter över det som hände.
0: Nej, det är en väldigt hårig situation. En sak som är lite ovanlig dock med det som hände i fredags, det är ju själva det faktum att amerikanerna slår mot en så pass högt positionerad person, alltså att man går in för att döda en general i ett land som man är i krig med, eller ja, krigsliknande tillstånd i alla fall. Jag läste lite om det här, och tydligen så hände det åtminstone någon gång under andra världskriget att man senast då hände det, enligt uppgift då, var någon japansk general eller amiral. Där man fick reda på att han satt på ett flygplan och sköt i flygplanet. Men tydligen så har det inte hänt sedan dess. Jag kan inte helt gå god med uppgifterna, men jag läste det från en reputabel källa tidigare idag. Men generellt kan man säga att det är ju inte så normalt att man gör såna här kirurgiska insatser mot generaler, toppolitiker och så vidare.
1: Vi har ju Heydrich under andra världskriget. Det var ju också en operation direkt riktad mot en person.
0: Ja. Men det under efterkrigstiden så är det ju ovanligt, och generellt så är det ovanligt. Och
1: ja, oh ja.
0: Där kan jag tycka, jag är ingen stor militärstrateg, men jag kan ju tycka att det är ju mycket rimligare att döda en general jämfört med att döda till exempel, säg, 100 vanliga soldater eller 1000 civila, eller vad nu de sedvanliga proportionerna är av de som dör i krig.
1: Ja, herregud, ja.
0: Det är någonting som jag kan känna diskuteras lite för lite nu i dagarna, och det är ju väldigt mycket folk är helt upprörda över att Trump har gjort ett så aggressivt drag och dödat den här fina generalen, toppdiplomaten som man kallades i SVT. Först är de toppgeneralen, sen ändrade de till toppdiplomaten, och sen gick de ut och bad om ursäkt för att de hade sagt toppdiplomaten.
1: Det finns bara en toppdiplomat, och det är Stefan de Mistura. Han har ensam rätt på den titeln.
0: Ja.
1: Det är upprörd.
0: Men Boris, du kanske kan berätta för mig, alltså, är det inte själva verket ett mycket mer humant och rationellt drag än många andra mer konventionella krigshandlingar? Alltså, varför i hela världen ska generaler vara fredade i en krigssituation? Det är ju helt barockt. Tänk om krig primärt handlade om att attackera politiker och generaler. Skulle nog inte ha så många krig.
1: Det är en väldigt, väldigt tilltalande tanke. Och att man inte ägnar sig åt detta i de senaste 150 årens krig är ju därför att man vill inte liksom riskera att drabbas av det själva. Att ta vi koll på någon av motsidans toppgeneraler eller ledare, då får de, det är inga omöjliga grejer att göra, tvärtom. Men då börjar de liksom ge sig på oss, och det vill vi inte. Det är bättre att vi skickar ut några miljoner man och dör på slagfälten. Det är ren självbevarelsedrift som får dem att de vill kunna sova lugnt på nätterna. Så därför tycker jag att Trump visar här ett väldigt humant sätt att föra krig.
0: Mm. Samtidigt så tror jag att det är ett smart drag, förmodligen psykologiskt. Det skapar en sorts, just eftersom det är ett ganska nytt typ av drag, så skapar en oförutsägbarhet. Lite av en paradgren för Trump, kan man säga. Att inte låta sig rutas in, att inte vara förutsägbar. Jag såg en kommentar från en fransk diplomat till exempel som var oerhört uppdragen. Att nu är amerikanerna totalt oförutsägbara. Först gör de ingenting när Iran attackerar oljetanker. Sen gör de ingenting när de attackerar drönare. Sen gör de ingenting när de attackerar saudiska oljefält. Och så plötsligt så kommer de och dödar Soleimani, som är blick från klar himmel. Nu kan vi inte förutse någonting som Trump gör. Han menar det som någonting negativt, för att nu är världsläget väldigt osäkert. Men från Trumps perspektiv, vi vet ju vad det är laget hur han jobbar, så är det en oerhörd fördel att iranierna nu inte har en aning om vad de ska vänta sig.
1: Ja, och alltså det finns ett rationellt drag i det hela som bygger på det vi pratar om nyss. Alltså att tidigare så funnits en slags symmetri i krig mellan stora stater och mellan stora. Att vi skjuter inte era ledare och begår attentat, och ni låter bli våra. Även om vi för krig mot varandra så kan liksom båda parters ledare sova tryggt på nätterna. I
2: plötsligt inför den här grejen. Vi tänker döda era ledare i fast förvisning om att ni kommer inte åt våra ledare. För det de hotar med nu idag, liksom, allt ifrån Irans ledare och de olika Irans stödda miliserna och gerillagrupperna, är ju att vi tänker slå till mot amerikanska mål. Men de kommer, och det innebär att jo, men de kan väl skicka iväg någon raket mot en amerikansk bas. Det finns faktiskt inte, trots allt inte så många kvar. Och man har provat det och det ger inte så stora effekter de senaste dagarna. Det kan man väl göra, men de kan inte, de kan liksom, de slår inte ut, de kommer inte åt generalerna faktiskt. De kommer definitivt inte åt högt uppsatta politiker i USA. En som de försöker, vågar nog påstå. Men däremot så vet de att de där amerikanska jävlarna kan skicka missiler lite hur som helst mot oss. Och de har ändå en rätt effektiv underrättelsetjänst där vi har tagit sitt och trycker eller mellan vilka platser vi färdas. Så att han nyttjar ett skapande av symmetri här och ett övertag helt enkelt.
0: Ja. Sen är frågan vad som händer nu givetvis. Vi ska som alltid spekulera lite grann. Det finns ju alltid olika bud när sådana saker händer. Vissa säger att det här är vår tids skott i Sarajevo. Så att Soleimani är alltså vår tids ärkehertig av Österrike. Och jag antar då att Donald Trump är vår tids Gavrilo-princip. Och ett sunnimuslimskt Irak är vår tids Jugoslavien. Vad tror du om den teorin, Boris?
2: Ja, men då... Media tar alltid till sådana här, det är alltid något som jag sett vår tid, skotten i Sarajevo liksom. Det förvånar mig att ingen drog den när Palme blev skjuten på Sveavägen. Kanske säkert någon gjorde förresten. Nej, men det är ju definitivt inte alltså. Det enda som kommer hända är att det kommer att bli en del terrordåd. Man ger sig på ett och annat tankfartyg och annat, och USA kommer att svara på det sätt de har svarat nu. Så mycket mer kan inte hända, och USA kommer inte skicka in några massiva monumentala styrkor och så vidare. De skulle ju behöva skicka liksom åtminstone 100 000 man. De har inte så mycket folk kvar där. Och jag menar, Iran har nästan 1 miljon man i vapen. Hot och milisen är ju 75 000 och så vidare och så vidare. Ska man skicka in folk och föra krig där? Det har ni inga planer på. Vore det politiskt omöjligt, vore det möjligt att svära på att han i alla fall inte skulle göra det. Så att det är oerhört svårt att se hur ett krig kan utvecklas här. Däremot så kommer det att skärpa de konflikter som finns och spänningar och mellan Iran och grupper i Irak, mellan Iran och Saudiarabien, och allt det där finns, så det kommer att eskalera. Och vi ska, men vad man inte kan ha bort hela det västasiatiska skenet är ju också Turkiets frammarsch i den här regionen, så alltså, som har skapat ett kalifat. De håller ju smyg nu på att etablera sig i Libanon och de ska få ett starkt fäste där. Och då förändras spelplanen även för Europa lite grann. Så att det händer oerhört mycket, men någon risk för ett nytt jäkla världskrig är det ju inte.
0: Nej. Iran säger ju officiellt att det ska bli en fruktansvärd hämnd för det här nesliga mordet på Soleimani. Han ska slå mot amerikaner var amerikanerna än befinner sig, har han sagt bland annat. Men det finns också andra indikationer på att de faktiskt inte är på väg att starta ett stort krig. Media drar stora växlar på till exempel att en sak som jag tyckte, kanske min okunnighet, men jag tyckte det var lite komiskt, att de har hissat en röd flagga över en särskilt viktig moské i Iran. Jam Karan-moskén i den heliga staden Qom. Och det är tydligen då första gången någonsin som man har hissat en röd flagga över just den moskén. Och röd flagga, det symboliserar då blodet från den som orättfärdigt har dödat Soleimani i det här fallet. Och det är ett sätt att indikera då till de som följer moskén att man ska ta till vapen och hämnas på den som har dött och så vidare. Tydligen är det väldigt ovanligt att man hissar den röda flaggan och sånt där. Men jag försökte ta reda på lite grann iranska ledare har sagt, och Hassan Rouhani, Irans president, han sa en sak som jag tyckte var intressant, nämligen att svaret på den här händelsen skulle inte vara direkt och plötsligt, utan det skulle vara långt och utdraget över lång tid. Och gjorde en referens till kuppen 1953 i Iran. Och jag vet inte vad tanken är där, men alltså en lång utdragen respons som tar från 1953 till 1979. Det är en association i alla fall som man kan få. Och han nämnde inte Persiska gulfen och Hormuzsundet alls i sitt tal. Vilket är intressant, för att det är annars något man är orolig för. Att men nu kommer Iranen kommer börja attackera båtar, de kommer stänga av Hormuzsundet och så vidare.
2: Nej.
0: Men det är förmodligen ingenting som de är särskilt intresserade av. De är väldigt beroende av de oljeexporter de kan få till. Säljer mycket olja till Kina och sånt där. Så det är väldigt vanskligt för dem själva om de skulle göra sådana saker. Och Iran generellt sett, Iran vill inte ha krig. USA vill inte ha krig med Iran förutom enstaka hökar möjligen. Donald Trump vill definitivt inte ha krig med Iran. Iran vill definitivt inte ha krig med USA. Iran vill ha slut på sanktionerna. Punkt slut.
2: Precis, och de vill inte stänga sundet, för att då kommer då får de problem med viktiga europeiska allierade stödstater som Frankrike och England, och det vill de inte, och viss mån Tyskland också. Det vore jättekorkat. Men däremot så har vi pratat förut om de faktiska motsättningarna i den iranska statsapparaten, att man har en lugn fraktion som Rouhani. Sen har man dårarna i revolutionsgardet, alla grenar. Och jag minns att vi spekulerade i tanken på att en del saker gör de på egen hand, som till exempel attacker mot fartyg i kanalen. Och det är mycket möjligt att precis som i Irak så finns det folk i Irans ledning som säger att skönt vi av med den jävla dåren.
0: Ja, det är inte omöjligt. Det som däremot förmodligen kommer hända, inte tredje världskriget, men förmodligen så kommer det bli en eskalering i Irak. Alltså dels har man en politisk situation just nu där man har, nu dagarna ska det tydligen vara en omröstning i det irakiska parlamentet om huruvida amerikanerna ska få ett förlängt tillstånd att ha trupp i Irak. Jag vet inte om det gäller all amerikansk trupp, men det ska i alla fall föras en sorts politisk process. Och där har kanske amerikanernas position blivit lite svagare. Så det eventuellt skulle kunna hända något sånt som att amerikanerna uppmanas att lämna Irak helt eller delvis, alltså den militära närvaron.
2: Det tror jag gjort redan. Jag tror parlamentet tog den resolutionen idag, där man vill att amerikansk trupp lämnar landet. Sen hade man en kryptisk förklaring i den Al Jazeera-sändning jag såg. Som jag tolkar som, det var lite förvirrat, men att USA och alla andra främmande styrkor, det vill säga att man vill bli av med de iranska generaler och officerare som finns också i landet.
0: Ja, men nu när du säger det så stämmer det att det var ju idag de skulle ha omröstningen. Jag tyckte det var lite märkligt på en söndag, men det var vad vi hörde också. Så det kommer bli lite tuffare för amerikanerna att operera i Irak. NATO ställde in träningsoperation som man på med. Så man tränar irakiska styrkor. De ställdes in nu för att säkerhetsläget förändrades. Och sådana här saker kommer förmodligen hända. Mer attacker från iranska proxygrupper i Iran mot amerikanska mål. Cyberattacker är en sån här iransk specialitet, så vi kommer förmodligen se högre frekvens av cyberattacker, förmodligen i båda riktningarna. Så det kommer säkert vara en eskalering i Irak, och Irak kommer bli en ännu tristare krigsskådeplats. Men gissningsvis inget mer allvarligt än så.
2: Och Sverige har också trupper, 70 man från något jägarregiment i Arvidsjaur, tror jag, som är nere och tränar folk, och de ska tydligen också avbryta och dra hem. Men jag visste inte ens om att Sverige hade trupp på plats. Det var lite förvånande.
0: Ja, det ser man.
2: Men det är väl fint, svenska soldater, svensk försvarsminister, det är ju en koloni nästan.
0: Ja, det är sant. Stormaktstiden som kommer åter.
2: Jajamän.
3: Radio Bubbla.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
5: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
6: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha cha cha.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Ny metod för stöld av dagligvaror där tjuvar placerar stulna varor innanför våtdräkt som bärs under vanliga kläder. Hemköp och Systembolaget i Eskilstuna noterar tillvägagångssättet används för att stjäla ryggbiff samt alkohol för 1500 kronor. Alltså jag har så många frågetecken kring den här nyheten, Boris. Den borde ligga bland annat avdelningen, så jag ursäktar mig på det sättet att jag tar upp den här fel ordning. Det här är alltså en ny metod för att stjäla saker som bygger på att du under dina vanliga kläder tar på dig en våtdräkt och under våtdräkten så lägger du stöldgodset. Och det här är tydligen någon typ av fördel för tjuven, men jag förstår inte vad. Kan du berätta för mig varför? Varför kan man inte bara ta ryggbiffen och alkoholen och liksom lägga den i liksom innanför jackan? Varför måste du lägga innanför våtdräkten?
2: Nej, men jag tolkar det som att du har någon slags stöldskyddsmärkning som utlöser ett alarm när du passerar kassan. Eller någon typ av avläsning genom kassan. Och om du stoppar den inför kläderna. Men att våtskyddsdräkten gör att alarmet inte utlöses.
1: Jaha, vad intressant. För jag tänkte först att det var så här att man håller sakerna mer ordentligt på plats under våtdräkten så att inte liksom ryggbiffen sladdrar runt och ramlar ut liksom i en springa mellan kläderna. Alltså att det liksom att den ramlar ut i jackan eller något sånt där. Men jag tänkte att du kan väl lägga den in i fickan eller bara liksom, hur svårt kan det vara? Trycka ner en pava brännvin i byxlinningen eller vad, ha en rock. En rock med stora innerfickor. Man kanske kan ha någon typ av stor kjol med väldigt mycket utrymme inuti. Där man kan ha saker. Vad vet jag? Rent spekulativt. Men just våtdräkten. Då tänkte jag att hålla fast saker. Men du misstänker att det kan göra med att liksom störa ut. Är det såna här elektriska signaler från antistöldchippen, eller?
2: Ja, alltså. Jag har grubblat lika mycket på det här som du. Inte för att jag väntade min fråga. Men alltså den rimliga tanken är ju att det är sån här chip som gör att en larmsignal utlöses som är väldigt vanligt på kläder numera. Eller allmänt förekommande på kläder. Så tänkte jag, okej, då får man anta att stoppar innanför gummidräkten så utlöses inte larmsignalen. Men sen tänker jag ett varv till att jag har ju ännu aldrig hört talas om att de har sådana grejer på Systembolagets flaskor.
1: Mm.
2: Vilket gör mig lite förundrad. Och då faller liksom hela idén, därför att det är som du säger, du kan lika gärna få saker att sitta på plats utan att ha en våtdräkt på.
1: Det finns ju ganska många artiklar om det här på internet, våtdräktsmetoden som det kallas. Men det är som att ingen vill berätta varför man gör. Alltså bara våtdräktsmetoden har för fördelar. Och jag antar att det är för att den är så otroligt effektiv. Så att om det blev allmän kännedom hur den fungerar så skulle alla bara ta på sig våtdräkt och gå runt och sno saker. Utan risk för upptäckt, antar jag, eftersom de har den fantastiska våtdräktsmetoden.
2: Jag tänkte tanken så här att hemskt mycket jag grubblat på det här. Men vi antar att personen i fråga först gick och snodde ryggbiffs som då var märkt med ett stöldchip och stoppa innanför våtdräkten, så går han hem och så tänker han, och det är jävligt gott också med något att dricka till efteråt, och så slinkar han in på bolaget och snor en pava eller två. Då har han ju ändå våtdräkten på sig och stoppar dem innanför, så att det finns liksom ingen direkt rationell förklaring till att han har en våtdräkt själv på Systembolaget.
1: Ja.
2: Men jag gissar att vi kanske har folk i bekantskapskretsen, eller vad säger jag, i redaktörskretsen som har mer praktisk kunskap om detta, så kan spräcka sanningen om varför snattar man iförd våtdräkt.
1: Jag hoppas verkligen inte att vi har någon i nätverket som har praktisk kunskap om det här. Men det kanske är någon som är smartare än vi och kan bara lista ut teoretiskt vad man använder det till. Jag tror att vi ser fram emot mer information nästa vecka när regeringen lägger fram förslag om ett ny brottsrubricering. Du tror inte att det kommer? Våtdräktsstöld.
2: Ja.
1: Vi har ju den nya inbrottsstöld. Nya brottet inbrottsstöld som kommer med minimistraff 1 år. Behöver inte också våtdräktsstöld nu?
2: För en fullt rimlig tanke faktiskt att vi fokuserar på bra lagstiftning på det här området.
1: Kvinna i Göteborg vittnar i rättssal iförd niqab och gav alibi. Rätten bad henne ej ta av niqab med hänvisning till religionsfrihet. Tog ej heller legitimation. Det här tycker jag är alldeles fascinerande. Vi har ju hört de här berättelserna från olika delar av samhället. Där man har diskussionen, kan man utföra arbetet X, Y eller Z iförd niqab? Niqab det är en sån här, som man ibland säger, heltäckande slöja. Det är ju inte felaktigt att säga slöja, det är men en heltäckande islamisk klädedräkt för kvinnor. Jag vet inte ens om den är islamisk, men den associeras med muslimska kulturer.
2: Mm.
1: Ibland så kallas det här plagget felaktigt för burka. Jag är väldigt glad att se att vi inte gjort det misstaget i bubblarubriken, som många medier gör. Burka är ett särskilt sorts plagg som man har på sig i Afghanistan, som vi pratade om alldeles nyss. Det kan man säga är ett talibanplagg. Niqab är ett vanligare plagg som finns i Sverige i väldigt hög utsträckning nu. Och ett exempel på den här situationen som diskuterades tidigare är, kan man vara lärare? Kan man vara lärarinna i en skola och bära niqab? Eller kommer det ha en menlig inverkan på undervisningen att ens elever inte kan se ens ansiktsuttryck till exempel? Eller räcker det med att man kan jobba med rösten och gester och sånt där? Det har varit en intressant debatt. Och någonstans så har jag kunnat tänka att det finns väl gränsfall och så finns det fall där det ändå är uppenbart att man inte kan ha niqab på sig. Och en annan sån grej som är välkänd som är över gränsen är väl att om du ska ha ett passfoto. Om du ska ha ett passfoto så är det ingen jättebra idé att du har niqab på dig på det fotot. Men oavsett vad man tycker om pass och statliga kontroller av att man rör sig över gränser. Ska man nu ha ett pass så kanske inte jättebra idé att man har niqab på sitt passfoto. Nu är det någonting som förekommer, inte i Sverige, men i andra delar av världen. Åtminstone har det spritts på internet såna här bilder av folk som har niqab på sig i passet. Vilket gör passfotot då tämligen värdelöst. Men nu har det hänt en fantastisk sak i en domstol i Göteborg. Och man har kommit fram till nämligen att det går jättebra att vara vittne i en rättegång. Utan att vare sig legitimera sig eller ta av sig sin niqab. I det här fallet så handlar det om en 25-årig kvinna. Tror vi. Vi tror att det är en kvinna. Vi tror att hon är 25 år. Åtminstone var det en sån person som kallades till förhör. Och det är en rättegång som handlar om hennes bror. Detaljerna är inte jätteintressanta. Men i ett nötskal så var den här kvinnan där för att ge sin bror alibi. Han har varit ute och hållit på med ofog på nätterna. Och hon är där för att säga att han inte alls varit ute på nätterna. Han har varit hemma. Och jag har väckt honom varje morgon för morgonbönen och tittat till honom på kvällen. Så han har inte varit ute och slirat. Men det verkar som att han har, och det är svårt att förklara hur han finansierade sin Englandsresa i februari. Eller sin dyra Rolex-klocka. Hon dök upp då införd niqab. Och det enda man kunde se av henne var en liten smal springa där hennes ögon tittade ut.
2: Och det sjuka här är ju att det är ju ett ganska allvarligt mål. Alltså det är ju ett gäng somalier som står åtalade för att ha gått in och eldat loss på en restaurang i Göteborg och tagit kål på två människor och skadat, tror jag, 6 eller 8 personer. Och att det är ett gäng som också är inblandat i bilsprängningar och annat där det har mördats människor, och i spåren efter det här gängkriget så är det ju helt oskyldiga människor vid sidan av som har drabbats. Även barn har dött. så att i ett sånt här allvarligt, alltså det spelar, som du säger, det spelar ingen roll vilken typ av mål man pratar om, man ska kunna se den som vittnar, därför att i en rättegång är det väldigt viktigt att kunna ha lång erfarenhet av detta. Det är väldigt viktigt att kunna bedöma hur ett vittne beter sig och uppför sig. Alltså det väger man faktiskt in i bedömningen. Det finns även domskäl där man påpekar att vittnet vägrade svara, verkade påtagligt nervös och så vidare. Och att det minskar trovärdigheten. Men om någon sitter under en niqab, alltså det är helt befängt. Och dessutom, som en extra grej, alltså ett jävligt allvarligt brottmål.
1: Det är lite intressant nu tycker jag att vi ska sitta här i Radio Bubbla och förklara de oerhört simplistiska saker. Som att om man har ett vittne i en domstol så är det bra om man kan se vederbörandes ansikte. Men det här är det vi är nu, och det här är inte ens en diskussion i Sverige, utan tvärtom, det här är ju, det finns redan JO-beslut på det här. Rådman Patrik Claesson, som har suttit ordförande för de här förhandlingarna, han sa att det har inte varit aktuellt överhuvudtaget att kräva att kvinnan skulle visa ansiktet. Han säger att vi får inte kräva att någon tar av sig sin religiösa bonad. Det finns det JO-beslut på. Kan man då vara säker på att det är rätt person som vittnar, frågar Göteborgs-Posten. Nej, det kan man inte. I just det här fallet får man förmoda att A hade reagerat om det varit någon annan än den aktuella systern. Samtidigt avkräver vi inte lägg från dem som vi kallar. När de svarar ja på vår namnfråga så accepterar vi det. Det är egentligen ingen skillnad. Ingen skillnad jämfört med vadå? Vad menar Karl?
2: Ja, nej men, och det är dessutom så jävla in i helvete satans dumt. Därför att i en vanlig rättegång, eller vad man ska kalla det, där det inte förekommer niqab-klädda människor, det krävs det inget större. Alltså det behöver man inte hålla på att slänga fram pass eller ID-kort eller körkort. Därför att åklagaren, förundersökningsledare, poliser och andra känner igen den som är åtalad, och de som vittnar. De som är vittnar ska i princip alltid också ha genomgått förhör innan. Så det är en självklarhet. Det är klart åklagaren skriker att det här är, om det är fel person som uppenbarar sig i vittnesbåset. Men de kan ju inte bedöma detta om personen kommer iförd niqab. Alltså så resonemanget är totalt befängt.
1: Ja. Det är en surrealistisk situation, känner jag. Och bara för att gräva lite mer i det här som rådman Patrik Claesson säger. Han säger att man får förmoda att A hade reagerat om det inte hade varit hans syster. Och A är alltså den personen som står åtalad här. Och systern ska ge honom alibi. Men jag antar att det var så att hans riktiga syster inte alls ville ge honom alibi. För hon visste ju att han var ute på nätterna. Och det hörde ju hon hur han kom och gick. Så istället så lät han sin kompis ta på sig en niqab och gå till domstolen. I så fall så hade inte han reagerat om det varit någon annan än den aktuella systern. Så det här är ju liksom, det är ju sånt sinnessvagt uttalande på så många nivåer. Jag tycker det är intressant att folk har så fullständigt resignerat. Och det är ännu ett sånt här krön av den postmoderna utvecklingen. Att sanningen och att förhålla sig till verkligheten på olika sätt har bara ingen som helst betydelse längre. Det spelar ingen roll vem du är om du vittnar i en rättegång.
2: Ja, du väljer bort exakt det här, de obehagliga sidorna av postmoderna tänkandet. Att verkligheten finns egentligen inte. Man ska förhålla sig till liksom text och tyckande, och man kan ge upp det logiska tänkandet, för det finns några logiska luckor i den här rådmannens resonemang. Det är för att vad ska du med logik till om du ändå inte tycker att du behöver beakta en verklighet, utan ja, det är skrämmande.
1: Alltså logik, det är bara en sorts kolonialistiskt förtryck.
2: Ja, logik och förnuft är uttryck för vithetens maktstrukturer. Bort med det.
1: Jag kan ju förstå att sånt här är väldigt intressant på SSU-kurser och sånt där. Men i en domstol, ändå rådman Patrik Claesson, vad har han varit på för kurs? Vad har hänt egentligen?
2: Ja, men det är intressant. Alltså, vi har ju lite jurister och domstolsverksamma lyssnare. Mm. Alltså det vore intressant att veta om det pågår någon slags hjärntvätt även i det här systemet. Och jag drar mig till minnes den här diskussionen vi hade om Den väldigt politiskt korrekta åklagaren i Nyköping så släpade en person inför rätta därför att den personen hade uttalat att han tyckte att det lät som ett bönutropet lät som en åsna skriande. Så att det kanske inte behövs ens hjärntvätt, utan rättssystemet är ju väldigt, som alla delar av staten, är det väldigt mycket en karriärväg för människor som inte kan få ett riktigt jobb.
1: Mm.
2: Och det är klart att de människorna blir lyhörda för politiska strömningar och så vidare. Och den här lilla Göteborgsrådmannen, han har väl tillräckligt mycket känselspröt för att uppfatta att nej, men nu gäller det liksom att vara mjuk i ryggen gentemot muslimska kulturella uttryck som niqaben, så att för guds skull. Alltså det, men han är lite mesig, alltså det korrekta tycker jag att alla i rättssalen ska införas niqab, så att niqabbärande vittnet inte behöver känna sig utsatt och ensam på något sätt.
1: Mm. Och det är också jättebra, för då du behöver ingen ställa några jobbiga frågor om vem som egentligen dömer, vilka som är nämndeman.
2: Det blir jättekul tillställning.
1: Vem åklagaren är. Vi kan diskutera vem som har finast mönster på sin niqab eller sånt istället. Men vi kan ha
2: får man ha mönster på dem?
1: Jag vet inte vad det är. Man har olika färger. Jag vet inte exakt vad man symboliserar. Man kan ha olika färger i alla fall. Och sen får vi ha en gissningslek om vem som är vem i våra 100% anonyma rättegångar i framtiden. Vad kunde möjligen gå fel?
0: Radio Bubbla.
1: Kometsonden Philae upphittad i skuggan en månad innan Rosetta-uppdragets slut ger sondens 3 dagars datainsamling ett sammanhang. Ja, äntligen så har vi lite uppföljning på det mysterium som uppstod i november 2014 när Rosetta-sonden hade tagit sig ända ut till den komet som heter 67P. 67P eller Churyumov-Gerasimenko. Och det är en väldigt intressant komet som har en väldigt lustig form och som vetenskapsmän hade bestämt sig för att den här ska bli studerad närmare. Så man åkte iväg med den här Rosetta-sonden. Rosetta i sin tur släppte ifrån sig landningssonden som heter Philae. Och den landade men tappade kontakten med Rosetta ganska snart efter att den hade landat. Den lyckades ta några bilder. Så man fick de första bilderna då från kometytan och man fick lite andra mätningar. Men någonting hände och den hamnade i skuggan. Då saken är att den råkade hamna i skuggan, vilket gjorde att dess solpaneler inte kunde fortsätta driva apparaten. Men man inte vet exakt vad det var som hände, men nu vet man därför att Rosetta har flugit runt kometen ett varv till och lyckats ta bilder där man har kunnat identifiera den här lilla sonden. Och den har landat upp och ner, stackaren. Man ser på de här bilderna att den landat upp och ner i en sorts klippskreva, eller om man nu kan kalla det för klippor på en komet.
2: Ja, det kan man nog.
1: I övrigt så har vi här fantastiska och fantasieggande bilder från den här kometen. Väldigt intressant tycker jag, och också spännande att klicka sig vidare här och titta på andra bilder som de precis har släppt. Det är ett otäckt, men ändå på något sätt lite kusligt inspirerande att titta på det här kometlandskapet. Och tråkigt för lilla Philae att ramla ner i en skreva i skuggan och inte kunna komma loss.
2: Men den kanske ville det.
1: Ja, den kanske var lite trött. Ville bara vila i skuggan en stund efter en lång resa.
2: Den har rest en ganska lång bit, så jag tycker att jag kan nästan förstå att den liksom detekterar den lilla ravinen. Men där vill jag ta igen mig. Det är lite vackert.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

Lars Anders Johansson, Sverige har fått en ny adel. Dan Eliasson och Lena Nyberg, två exempel på personer som i rätt partibok och kontakter med socialdemokratiska partitoppen tilldelats toppjobb utan att kompetens utvärderats för ändamålet. Naturligtvis så har Lars Anders rätt i det allra mesta han skriver, alltså själva sakbeskrivningen av hur den svenska statsförvaltningen fungerar. Att kompetens är helt oviktigt, trots att vissa människor, till exempel Dan Eliasson, har bortom allt tvivel demonstrerat sin extrema inkompetens. Alltså han har misslyckats och kapitalt. Och ondska naturligtvis. Till exempel när han var chef på Försäkringskassan och såg till att radera flera miljoner mejl som hade gått ut och in på myndigheten för att stoppa en internutredning så att de inte kunde få fram informationen. Och bara den incidenten, som bara en av många sådana saker som Dan Eliasson har gjort, borde gjort att han hamnade i fängelse och aldrig mer kunde få ett anständigt jobb. Definitivt inget jobb inom statsvalget. Men istället så belönas han, va? Istället så går han vidare till nästa myndighetschefsjobb, och nu är han som bekant rikspolischef, tror du eller ej. Och det finns oräkneliga sådana här exempel, och det jag dock reagerar lite på, störde mig lite på när jag såg den artikeln, inramningen. Därför att dels så finns det här sedvanliga, jag förstår att det är ett retoriskt grepp, jag vet Lars Anders, han är smart, jag har pratat med honom flera gånger, han är en väldigt, väldigt klipsk, insiktsfull person. Men det som man säger så här, det är underligt hur svenska staten låter ett antal personer hoppa runt från den ena befattningen till den andra utan

0: Därför att det som Stefan Löfven vill ha, det är ju exempelvis obrottslig lojalitet. Stefan Löfven vill ha en person som inte tänker objektivt och lusläser reglerna och prioriterar effektivitet. Han vill ha en person som är maximalt politiskt anpasslig, som inte har någon egen moral, som inte har några principer, utan vars enda princip, om man nu kan kalla det för det, är lojalitet till den socialdemokratiska partiapparaten och vem som än styr den för tillfället. Och det här är någonting som Dan Eliasson är oerhört skicklig på att leverera. Samma sak med Lena Nyberg som tas som exempel här, som har gjort ett katastrofalt jobb tidigare som barnombudsman. Och som Lars-Anders skriver, att hon prioriterade smutsiga skoltoaletter och blundade för barn som utsätts för hedersförtryck. Och naturligt nog så blir hon sen då generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. MUFC, de har varit i hetluften de senaste månaderna för att de finansierar islamistiska organisationer i Sverige. Och det här är ingen slump, det är inte så här, åh vad klantiga de är, utan det är logiskt. Lena Nyberg bevisade sin kompetens, hon bevisade sin exceptionella lämplighet för uppdraget genom att år ut och år in ignorera hedersförtryck. Genom att visa att hon ger blanka fan i vad de här barnen utsätts för, hon sätter den politiska korrektheten först. Först och främst så vill hon försvara den socialdemokratiska politiken och distrahera människor från att kritisera den förda invandringspolitiken och misslyckade integrationen. Och just för att hon bevisade den kompetensen så är hon perfekt som chef på MUFC. För det garanterar att hon kommer fortsätta finansiera de här islamistiska organisationerna. Hon kommer inte lägga fingrarna emellan, utan hon kommer istället fokusera på 1000 andra saker som inte har någon särskild relevans, förutom att de inte är de här jobbiga frågorna som regeringen vill undvika att prata om. Så att det handlar om partibok, ja det handlar om kontakter och liksom så här, osund kultur, men det handlar också om att det är en väldigt specifik typ av egenskaper som efterfrågas, och de här människorna kan leverera.
1: Ja, och alltså det vi, precis det du säger, det, vi har ju en slags meritokrati, men meriten är ju att du är extremt följsam mot den politik som det styrande partiet har för tillfället. Det är ju därför vi jämfört med många andra västländer mycket sällan har debatter och diskussioner om det försiggår ministerstyre, för det behövs ju inget ministerstyre i Sverige. Man utser bara generaldirektörer som är lojala mot den variant av värdegrunden och regeringspolitik som gäller för tillfället. Det är den främsta meriten. Och det gäller ju också oavsett partier. Och inte för att jag är en förespråkare för att hålla på sig någon form av stat, men det kan ju vara intressant att betrakta skillnaden på den stat vi har idag i Sverige, det moderna, fina, demokratiska Sverige, och 17- och 1800-talets svenska stat. Även om jag inte är någon anhängare av de statsformationerna, så hade man ju där ändå en, alltså folk befordrades efter tjänsteår, men också efter merit. Du hade faktiskt en ståndscirkulation där du som lågadlig ämbetsman kunde ta dig ända upp till hovet och så var. Och du har många exempel från 1700- och 1800-talet på statliga ämbetsmän som faktiskt motsatte sig kungens eller någon av hans närmastes vilja. Därför att man ansåg att det fanns vissa principer som man var tvungen att hålla fast vid. Och det är det vi totalt saknar idag. Och skulle det finnas verkliga konservativa verksamma i politiken, skulle de faktiskt rimligen förordat återgång till 1700- och 1800-talets statsreformerad istället för dagens elände som tynger alla svåra axlar. Men det är ju ingen som vågar göra riktigt.
0: Ja, och även om man tittar längre tillbaka historiskt och mer generellt, så finns det ett problem med resonemanget i den här artikeln, att Sverige har fått en ny adel, som det står i rubriken.
1: Ja, den är väldigt ohistorisk, själva tanken.

0: säsongen alltså.
1: Ja, och det finns flera problem. Det finns flera problem med den idén, men om man går tillbaka till vad adel och aristokrati betyder. Så betyder ordet aristokrati kommer från aristo eller aristos på grekiska, som betyder bra, framstående, högkvalitativ. Så att aristokrati är när de bästa styr, när de bästa människorna har makten. Och på många sätt så är det som man har i Sverige idag naturligtvis motsatsen till det här. Alltså det är de sämsta människorna som har makten. De bästa människorna från Stefan Löfvens perspektiv, som jag var inne på tidigare. Men historiskt sett så har aristokrati handlat om att människor som i hög utsträckning varit naturliga eliter, som verkligen varit de mest framstående, kompetenta, dugliga, ansvarsfulla personerna, har också haft politisk makt. Och snarare än att man har haft ett pöbelvälde som man har idag, som är motsatsen till aristokrati.
0: Ja, eller att man har, och att man dessutom har varit varit kulturbärare. Alltså jag har upptäckt de senaste månaderna, där jag av någon anledning har fördjupat mig i svensk idéhistoria och den svenska adelns historia. Jag har ju också varit faktiskt en bitvis skev bild med mig. Och kan man tänka sig det med många andra människor, mycket mindre belästa. Alltså att adel förknippas i svensk historia med lebemän och folk som inte gjorde någon som helst jävla nytta. Som liksom höll sig med 14 älskarinnor och åt sig till döds ungefär. Och då åkte de ut och plundrade Europa med hjälp av legoknäktar. Och så var det ju inte. Skrapar man på rätt mycket av de svenska adelsmännen, så är det ju de som formerar och bär kultur och kunskap. Men så, kungarna och högadeln ska man kanske inte vara så förtjust i. Men det där, vi står inför en slags faktiskt medveten historieförfalskning där, när det gäller den svenska historien. Och det gör att adel kan användas som i det här sammanhanget som någonting nedsättande. För det följer ju av rubriksättningen hur Lars Anders använder ordet adel. Det är liksom någon som är i onödan privilegierad och får göra som de vill. Och istället så måste man ju återvinna begreppet adel och säga att det vore väl jättebra med en samhällelig adel om det var så att de hade genom egen kraft och förmåga gjort sig förtjänta av sin ställning i samhället.
1: Ja, från ett historiskt perspektiv så har aristokratiska system varit de mest framgångsrika, och det är också den historiskt hävdvunna uppfattningen, det som människor oftast har tyckt, särskilt framstående filosofer och så vidare, att det bästa är om man kan ha någon form av aristokratiskt system. Under antiken till exempel så resonerar man mycket om hur aristokrati degenererade och blev sen monarki, och sen blev det ännu sämre och blev demokrati och så vidare. Demokrati leder vidare till värre tyranni, men det man helst av allt vill ha är naturliga eliter som gör de uppgifter som behöver göras i termer av styre i ett samhälle. Så det är någonting som vi borde fundera på, ha respekt för, och det är väldigt en högt flygande idé, men på väldigt lång sikt, i någon mån ska vi också tänka på lång sikt vad man skulle kunna göra på den här planeten. Och då är det en idé som jag tror att vi måste ta fasta på, att vi behöver en ny aristokrati och ett nytt aristokratiskt samhällsskick någon gång i framtiden. Och det är bättre att vi börjar, att vi inte försvårar det projektet genom att använda aristokrati som skällsord.
0: Ja.
1: Det finns många andra historiska begrepp som man kan använda för att göra den här liknelsen. Förut så satt jag funderade på innan sändningen här på vad som skulle vara den semantiska motsatsen till aristokrati. Hur skulle man på grekiska säga de dåligas styre? De uslas, de sämstas styre? Vad säger man det på grekiska?
0: Ja, det finns ju termer för det, men jag kommer inte ihåg dem. Vi får kolla. Det är bra att kunna lansera den termen, tycker jag.
1: Ett ord som jag hittade när jag googlade, jag kan inte bekräfta det, så jag behöver någon radiobubblelyssnare som kan grekiska. Men ett ord som jag hittade var kakos. Så kakokrati skulle kunna vara ett ord eventuellt.
0: Ja, men det är därför man talar om kakanien till exempel. Alltså ett samhällsformation styrd av inkompetenta idioter.
1: Ja, och kakafoni finns ja. Det och sådana ord. Så att det låter man kanske kakokrati skulle kunna vara. Alternativt ord.
2: Radio Bubbla.
1: Den döde man som hittades skjuten med armborst i Passau kan ha varit ledare för medeltidsorienterad sekt med sex- och slaveriinslag. De fyra döda kvinnorna påstås ha blivit manipulerade av mannen som i medierna kallas Torsten W. Uppgifter om att Torsten träffat en av kvinnorna i samband med kampsportsträning. Ja, det är en ryslig historia som har uppdagats i Passau. Passau som en liten stad i sydöstra Bayern. Precis på gränsen till Österrike kan man säga. Passau kallas även för Dreiflüsserstadt, treflodsstaden. Därför det är där som två andra floder löper ihop med Donau. Inn heter den ena floden och den andra heter någonting annat. Ilz heter den andra floden tror jag. Stillsam, trevlig liten ort. Inte precis ett sånt ställe där man förväntar sig att plötsligt få armborst massmord på halsen. Ja, så vad är det som har hänt då? Jo, i lördags förra veckan så hittades tre personer döda på ett hotell i Passau. En man och två kvinnor. På sängen i hotellrummet så låg hand i hand Torsten och Kerstin. Torsten Weiss och Kerstin Enders. Och på golvet bredvid dem så låg en Farina Kaspari. Och alla tre hade avlidit genom att de blev skjutna med armborst. Men det var lite mystiskt då, för att vad är det egentligen som har hänt? Ingen som vet vem har skjutit vem. Finns det en gärningsman som fortfarande är på vift? Man visste inte. Två dagar senare så hade utredningen då kommit fram till att undersöka den här Farina Kasparis hus eller lägenhet där hon bodde. Och hon bodde i en annan del av Tyskland. Hon bodde i Wittingen i Niedersachsen. Och där hittade man ytterligare två döda personer. En kvinna som hette Gertrud och en som eventuellt heter Karina, ännu inte helt identifierad. En kvinna i 35-årsåldern och en i 19-årsåldern. De blev inte dödade med armborst, utan man misstänker att det eventuellt är en fråga om förgiftning. Ja, så det här var ett mysterium, och till att börja med så såg man ingen synbar koppling mellan de här personerna som var döda. Den enda kopplingen man såg, det var att alla kom från samma del av Tyskland. Alla kom från samma delstat. Och det var varken Bayern eller Niedersachsen, utan de kom från Rheinland-Pfalz. Men nu har det uppdagats då att det finns förmodligen en annan mer specifik koppling. Därför att den här Torsten Weiss, han var en väldigt speciell person. Han drev en butik som hette Milites Conductius, som var en sorts medeltidsaffär. Ibland så beskrivs det som att den har en inriktning på medeltidsfetisch. Men de sålde, kan man säga, repliker av medeltida vapen och artefakter. Och de ordnade också olika typer av såna här events. Så till exempel turnerspel och andra typ festliga tillställningar. De återskapade olika typer av medeltida fenomen. Och det sägs då att Torsten och kvinnorna har träffats i en turnerspelsklubb. Jag tror att man säger så i alla fall. Kampsportsträning står i bubblarubriken. Men i engelsk press så säger man jousting. Jag tror att det är ett turnerspel.
3: Ja, det är ett turnerspel, ja.
1: Och ja, den här Torsten, han var en märklig typ. Han hade långt vitt skägg och konstiga kläder. Kvinnorna hade svarta kläder på sig allihopa. Folk på orten sa att de såg väldigt konstiga ut. Och, tidigare så bodde de tillsammans på en gård som de hyrde. Men de blev vräkta efter en märklig incident med en hund. Där Torstens hund attackerade och dödade en annan hund i grannskapet. Och efter det så blev de vräkta och fick flytta ut. Och nu på senaste har de besökt det här hotellet i Passau ganska ofta. Och enligt andra som har bott på hotellet så verkar de ägna sig åt extrema former av sadomasochistiskt sex. med kvinnorna under hypnotiskt inflytande av den mystiska Torsten. Ja, förlåt, jag ska inte gå in på detaljer, men det är ju det är en sällsynt exotisk typ av händelse som vi får läsa om från Bayern, särskilt för att vara Bayern.
2: Ja, det är det finns inga vettiga kommentarer, det liksom bara, men man utkommer från att de har så att säga Torsten och dödat dem och sen sig själv, eller?
1: Nej, utan teorin som polisen har, som jag förstår det, det är att det är den här Farina Kaspari, damen som låg på golvet bredvid sängen, att det är hon, ja. Så hon har blivit beordrad av sektledaren Torsten att skjuta Torsten och Kerstin och sen skjuta sig själv, och hon har gjort det, och innan dess då så har hon eventuellt förgiftat eller dödat de andra två sektmedlemmarna. Så det är hon på uppdrag av Torsten som har dödat allihopa i någon typ av självmordspakt eller vad man ska kalla det för. Så det är riktigt skruvad historia, och några av de här flickornas familjer vittnar om att Torsten lyckades få dem i sitt grepp oerhört snabbt, och de fattar inte hur det kunde gå på bara några veckor. Så gick de från att aldrig ha träffat honom till att det bara var Torsten när de satt och babblade, och sen rätt var det var de flyttade hemifrån och bodde på någon gård någonstans och hade bara svarta kläder på sig och ägna sig åt den här medeltids sadomasochistiska kulten.
2: Men den dystra förutsägelsen man kan ha, det är att vi tyvärr kommer att se mycket mer av sådana saker. Alltså inte armborst, självmord, men jävligt udda sekter, orgiastiska inslag och så här. Det är typiskt för falsa nedgångstider i en kultur. Alltså att det dyker upp den här typen av, i princip alltid män som samlar ihop vilsna själar omkring sig och får dem att göra vad de vill.
1: En sak som jag lade märke till när jag läste på, det var att jag läste en BBC-artikel om den här händelsen. Det kanske till och med valen som vi länkade från Bubbla. Om någon vill gå in och undersöka. Så längst ner under artikeln så har man ju länkar till relaterade artiklar. Artiklar av samma ämnen. Och då kan man undra, vad är det för ämnen som är relaterade till det här då? Och temat då som BBC hade valt var faktiskt armborstmord. Alltså jag tänkte ju i min naivitet att det var så otroligt ovanligt att folk blir skjutna med armborst. Men tydligen är det att bara den senaste månaden så har minst två personer blivit dödade av armborst i England.
2: Va?
1: Ja. Och i ett av de här fallen har skrivit flera artiklar om en i Liverpool och en i en annan ort vars namn jag glömt nu. Otroligt märkligt. Alltså väldigt tragiska historier. I ena fallet så var det en tvåårig liten flicka, och i andra fallet var det en 74-årig man. Jag ska säga, det kanske inte är armborstmord strikt taget, utan snarare olyckor. Jag är inte helt säker, jag läste inte sett artiklarna. Men BBC har liksom en egen kategori, en egen sån ämnestagg som bara är armborst, dödsfall till följd av armborst. Så det är nog inte så ovanligt som man kan tro. Det kanske till och med är en växande trend.
2: Ja, det är fascinerande i sig. Sverige är ju, får ju inte, du får ju ha pilbåge, kraftfulla sådana, men du får icke ha, du måste ha licens för att få ha ett armborst hemma och att använda det.
1: Mm. Samma regler i Tyskland för övrigt.
2: Ja. Lite märkligt. Ja.
1: Kära lyssnare, akta er för armborst. Och för allt i världen, skicka inte iväg era döttrar på turnerspelsträffar. Det kan låta uppbyggligt och familjevänligt, men det kan också sluta väldigt illa.
2: Ja, det slår mig Schweiz. Alltså undrar hur de har det. De har ju Wilhelm Tell och armborstet som en skjuter lätt från sonens huvud som en nationell legend. Undrar om de fortfarande går kring med armborst på hjälperna där.
1: Men de kanske måste förbjuda armborsten nu efter den här händelsen i Passau.
2: Ja, det man ser att man kan döda folk med. Aj, aj, aj.
1: Intensivt arbete för att säkra damm i Oroville i norra Kalifornien. Annalkande storm riskerar att leda till omfattande översvämningar. Evakuering redan genomförd som berörde 180 000 personer. Det var inte så länge sedan som vi såg larmrapporterna från Kalifornien om vattenbrist. Att det var så extremt torka, att det var slut på vattnet, och man kan inte odla avokado längre. Och vi hade ett flertal långa utläggande där i Radio Bubbla. Inte minst i form av du, Boris, gav oss oerhört mycket, mycket bra information och analys om det här fenomenet. Men nu Ett år eller så senare så är situationen fullständigt omvänd. Nu är problemet inte torka utan att det är alldeles för mycket vatten. Det regnar för mycket, det är översvämningar och flera stora dammar har blivit överfyllda. Bland annat Oroville-dammen som avgränsar vattenflödet ut från Lake Oroville. En sjö som är åtminstone delvis skapad av den här dammen. Men den kan inte längre hålla allt vatten som regnar ner. Så redan för en vecka sedan så läste jag artiklar om att vattnet hade börjat svämma över. Jag är inte säker på vad den tekniska termen är, men som skydds. Det finns en sorts skyddsventildamm bredvid huvuddammen. Så om det blir för mycket vatten så börjar det rinna över så att det inte ska bli översvämning. Och där forsade det över vatten. Och det stod då att det här var ett säkerhetssystem och det var ingen fara för att vattnet rann iväg. Själv så kliade jag mig lite i huvudet när jag såg det där. För man kunde se till bilderna att vattnet rann ner över en bilväg. Det såg ut som att det var bilvägen som gick upp till själva dammen. Men de sa att det var ingen fara då och städerna som ligger nerströms kommer klara sig. Tack vare det här sindrika systemet då för att lätta på trycket. Bara några dagar senare så var det fullt krisläge. 180 000 personer fick lämna sina hem i en sån här nödevakuering. Och det här hände i söndags för en vecka sedan. Och sen under veckan som har gått så har det fortsatt med regnet. Det har kommit tre stora stormar. Och nu finns det en risk för att den här dammen, att den svämmar över fullständigt. Och då finns det flera små städer längs The Feather River som riskerar att bli helt översvämmade. Och jag kan ha fått den bakfoten, men jag tror att också vattnet kan nå Sacramento när det rör sig längs den här vägen.
0: Ja, nej, men det har de ju varnat och flaggat för, så att det är inte omöjligt.
1: Norra Kalifornien, Boris, dina drömmars land. Det är ganska dramatiska så här klimatomslag i alla fall där.
0: Ja, det här är nästan väl dramatiskt måste jag säga. Jag är ändå rätt lugn och trygg. Jag kommer slå mig ner ungefär 15 mil norr om dammen. Så att min framtida farm står kvar och kommer inte beröras av detta. Lite bekymrad dock över en del av dem som bor nedström så att säga. Men man, alltså, jag har försökt läsa flera texter om det här. Det är inte, alltså, man börjar nästan tro att det är en fråga om jävligt dåligt underhåll, alltså läser jag mellan raderna. För att man försöker liksom att säga, åh, det har regnat så förbannat mycket och det är stormar och tjofaderittan. Det har man haft de senaste årtiondena också då utan att situationen har blivit så här dramatisk. Alltså jag gissar på att det som Donald Trump pekar på, alltså att en stor del av USAs infrastruktur är på tredje världenivå helt enkelt, dåligt underhållen. Jag gissar att det är det som ligger bakom detta, inte monumentala skiftningar i klimatet.
1: Jo, men det man pratar om också, och som du säger, det är lite mellan raderna. Det är aldrig det som de inleder artiklarna med. Men det de pratar om är att själva dammen, Oroville-dammen, kan kollapsa, kan gå sönder. Och det är då om hela Oroville-sjön skulle åka ut. Det är det som är problemet. För att de kan ju släppa ut vatten nu, och de har ju, då kan de låta Feather River få lite högre vatten. Problemet är att de är oroliga för att själva dammen ska brista. Och det beror naturligtvis på konstruktionsfel. Ungefär som Mosuldammen som de kämpar febrilt för att rädda. Så att det inte stora delar, de bland de mest välbefolkade delarna av Irak ska dränkas när den dammen brister. Vilket de säger är bara en tidsfråga. Och det börjar verka liknande problem i Kalifornien.
0: Det är säkert ryssarna som har varit där och hackat i cementen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Astimol Stimulus.
2: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
1: Astimol Stimulus.
3: Finns nu med djupverkande hyamin.
1: Astimol Stimulus.
2: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
1: Astimol Stimulus.
3: Har antiseptisk verkan.
1: Astimol Stimulus.
2: Har en frisk, maskulin doft.
1: Astimol
4: Stimulus.
3: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
5: Ubers vd Travis Kalanick avgår efter kampanj från stora investerare. Företaget sägs ha destruktiv internkultur. 4 personer har lämnat företagsledningen. Ja, New York Times har tidigare beskrivit det som en aktieägarrevolt mot grundaren och vdn Travis Kalanick. Och att han avgick efter en timslång drama i styrelserummet, så det verkar vara ganska mycket drama i både aktieägarled och i styrelserummet. I och för sig så är ju proceduren som sådan inga konstigheter, så alltså, styrelsen tillsätter och avsätter vd och styrelsen tillsätts av aktieägarna på stämman. Och om man som vd märker att man inte har styrelsens förtroende, då är det en plikt att avgå. Så det är inte vd som bestämmer egentligen, utan det är ju styrelsen. Och styrelsen har sina instruktioner från ägarna. Så det är därför det heter verkställande direktör. Vd:n ska ju verkställa det styrelsen har bestämt. Och Travis Kalanick kommer sitta kvar i styrelsen även om han inte längre har vd-rollen. Och det kanske också är naturligt då han, antar jag, är en stor aktieägare. Ja, det har ju varit en rad kontroverser här kring Uber, får vi höra, den senaste tiden. Och det är sexskandaler och en hel del annat. Har du koll på de här ryktena, Martin?
6: Nej, det kan jag inte påstå att jag har. Det är lite... Jag tycker det är lite snaskigt och ointressant, och det är så mycket politiskt korrekt desinformation involverat också. Särskilt när det handlar om sådana här sexskandaler och sånt där. Tyvärr, det känns hemskt att säga på sätt och vis, men sexskandal nu för tiden kan betyda vad som helst. Vilka sorters petitesser som helst eller bara politiskt korrekta häxjakter. Men jag har ju liksom inte kunnat undgå, eftersom jag är intresserad av teknikbranschen, en del av de här diskussionerna. Jag tycker att det är intressant att se, och det är en sorts dynamik som finns i Silicon Valley. Man kan säga att det finns mer generellt inom näringslivet, men särskilt kanske uppmärksammat i vår tid i Silicon Valley, att man har de här grundarna av företag som har ofta väldigt hög kapacitet, de är väldigt karismatiska, men de är också okonventionella, och de gör folk obekväma med sitt beteende. De kan ha väldigt extrema uppfattningar, ställa väldigt höga krav, uppfattas som hänsynslösa. Kanske delvis för att de är arroganta och högmodiga, och de har egon som blir upplåsta av att den här kulturen finns. Att man kanske i större utsträckning än vad som är rimligt betraktar de här personerna som en sorts kungar. Men samtidigt så har det väldigt mycket att göra med att det är väldigt få personer som har kapaciteten att skapa nya saker i den här skalan. Det är inte så många som kan skapa ett Uber. Det räcker inte med att ha en bra idé eller att sätta ihop ett bra team. Man måste också vara oerhört egensinnig, fokuserad och ibland väldigt, väldigt hänsynslös med avseende på vissa intressenter, för man måste lägga maximal energi på att nå målet på ett effektivt sätt. Och då får man inneboende konflikter, därför att grundaren som har byggt upp alltihopa kommer oundvikligen ha en annan mentalitet än de personer som han eller hon har anställt för att expandera verksamheten. Så att när du är som Uber, att du har ett stort företag med investerare och du har en styrelse till exempel där de flesta som sitter är representanter för mer eller mindre institutionella investerare, då kommer du ha två helt olika mentaliteter. Den ena är liksom grundarmentaliteten, Och det andra är en mycket mer försiktig, förvaltande mentalitet. I många fall så är det någon som representerar en annan person som i sin tur förvaltar pengar som ägs av en tredje part och så vidare. Det är väldigt skillnad jämfört med att vara en grundare och du har byggt dig själv med dina egna händer och du har maximalt skin in the game och så vidare. Och det här är ju liksom en ständig berättelse i Silicon Valley. Det mest kända exemplet, det blir nästan tröttsamt att ta upp det, men det mest kända exemplet är naturligtvis Steve Jobs som grundade Apple och var extremt okonventionell, uppfattades som väldigt otrevlig, manipulativ, hade extremistiska idéer, ibland fullt irrationella idéer, som att han skulle behandla sin egen cancer som att till slut dog av genom att äta morötter och sådana saker. Och ibland så tog han in sina knäppa idéer på jobbet. Men samtidigt så finns det nog ingen som ifrågasätter att Steve Jobs var en fullständigt unik person och var kapabel att skapa saker, att driva människor till starkare prestationer och så vidare. Och om man har som krav att den som leder ett företag ska vara en konventionell person som bara anpassar sig till de rådande normerna i samhället och håller sig på mattan och är snäll och såna här saker, då kommer det inte bli några stora företag byggda. För det är bara inte den mentaliteten som krävs för att skapa någonting nytt och stort från scratch. Så jag tror att vi kommer alltid ha de här konflikterna så länge vi har någonting som liknar, så länge vi har kapitalism, så länge vi har det man nu kallar för startups, så länge vi har nya företag som startar och satsar på att expandera väldigt snabbt.
5: Mm.
6: Så kommer vi alltid ha de här personlighetskonflikterna.
5: Ja. Vi ska komma ihåg också att Steve Jobs fick ju faktiskt sparken från vd-rollen i mitten av Apple-tiden, där han slutade på Apple och startade ett nytt datorföretag som kanske inte gick så där jättebra, men han startade också en...
6: Det nya företaget blev i alla fall uppköpt för en ganska bra slant.
5: Precis, så det gick väl ekonomiskt bra, men kanske, det blev ju inget nytt Apple om man säger så. Men han lyckades ju skapa en studio som gjorde animerad film. Nu blandar jag alltid ihop vilken det var, men jag får mig att det var Pixar. Ja.
6: Mm.
5: Som sen Disney köpte, vilket gjorde att Steve Jobs blev en ansenligt stor ägare i Disney. Bara så där hux flux.
6: Ja, han blev alltså på några år från att han startade Pixar.
5: Ja.
6: Så blev han, jag tror att han bara ett tag var största enskilda aktieägare i Disney-koncernen.
5: Ja.
6: Det var i alla fall en av de största.
5: Ja. Men min fråga här blir ju, om Steve Jobs hade varit 20 år gammal idag, med tanke på den PK-ism som verkar råda över stora framgångsrika bolag, tror du att Steve Jobs hade lyckats starta Apple och att Apple hade blivit framgångsrikt då?
6: Ja, det tror jag, därför att De här motkrafterna, om man kallar dem så, den skepsis som finns bland mer konventionella människor, politiskt korrekta normer och så vidare, de har i slutändan inte särskilt mycket att sätta emot den här nästan liksom primala urkraften som kan finnas i en riktigt driven grundare. Så att problemen är inte liksom att starta någonting och skapa någonting. Det är som Steve Jobs och Travis Kalanick och alla de här exempel på. Problemet kommer senare, när man går över i en sorts förvaltningsfas. När man är beroende av externt kapital, sina investerares välvilja, när det blir mer politiskt. Uber har varit ett superpolitiskt företag från början.
5: Mm.
6: Och det är väl kanske Ubers främsta, den viktigaste impact som det företaget har haft, är ju att de har utmanat dussintals, kanske hundratals olika stater världen över och tvingat igenom regleringsändringar och tvingat folk att se på ett nytt sätt på transportregleringar. Så att det är när man börjar blanda sig, när man har kommit en bit redan, när man är framgångsrik, man har byggt upp någonting som uppenbarligen funkar i någon bemärkelse, men sen så ska man ha det här gränssnittet mot resten av världen. Det är då man får problem. Så att jag tror problemet kommer inte vara att det inte kommer nya startups, utan snarare att de de kommer inte bli så stora som de hade kunnat bli. Delvis kanske de liksom kväses i sin linda på något sätt. Men å andra sidan, man skulle kunna tänka sig det kan ju bli lättare eller svårare för en sån här grundare att till exempel hitta kapital i en initialfas för att dra igång ett projekt. Nu skulle jag tro att i Silicon Valley så finns den dominerande kraften bland investerare och även de som är benägna att ta anställning, som var några av de första anställda i sån här nytt företag. Deras tendens är framförallt en sorts hjältekult där man glorifierar och beundrar de här entreprenörerna, grundartyperna. Vilket gör att för de människor som verkligen är inflytelserika i de initiala skedena, så är det fortfarande ett väldigt stort plus att vara en sån här extrem grundare, att ge ifrån sig lite så här Steve Jobs-vibbar och sånt där. Det är någonting som gör att folk får upp ögonen för en och blir mer benägen att investera. Men om den politiska korrektheten, och det här är någonting som jag mycket väl kan tänka mig händer, om inte allt för länge, om den politiska korrektheten letar sig in även i de här kretsarna, då kan det vara så till exempel att nej, men du kommer inte in i, say, Y Combinator inkubatorn, den viktigaste inkubatorn i Silicon Valley. De släpper inte in dig om du inte uttryckligen är feminist och förespråkar medborgarlön. Och du, kanske de stora investerarna, VC-bolagen i Silicon Valley, kanske också drar öronen åt sig och inte vill investera i folk som... Folk som inte liksom gör olika typer av PK-signalering. Men problemet med det sättet att stoppa de här människorna är ju att det skapar ju fantastiska nya möjligheter för andra investerare att gå in med pengar i de här projekten som blivit ratade enbart av PK-skäl, inte på finansiella grunder. Alltså det gör att jag tror att så länge vi har någorlunda fria marknader för kapital och möjligheter att starta företag, Så tror jag inte riktigt det går att stoppa de här människorna. Däremot så kan det bli ett problem för då de nya företagen att växa sig större. Och att många av dem blir dekapiterade på det här sättet. Och det kommer säkert inte gå lika bra för Uber som det hade gjort med Travis Kalanick i ledningen. Precis som att Apple var nära att gå under när man gjorde sig av med Steve Jobs och hans värderingar.
0: Jag tycker du målar upp en väldigt orättvis värld här där bara vissa individer ska få riskkapital. Det här tycker jag någon måste gå in och reglera så att alla entreprenörer får precis lika mycket riskkapital till sina idéer.
6: Ja, nej, tack och lov så har vi ett system i Sverige för att lösa det problemet. Där vi har Almi och Vinnova som väger in hela värdegrunden i varje beslut.
4: Radio Bubbla.
6: New Brunswick subventionerar lokal cannabisindustri. Tillverkare av medicinsk cannabis får 6,7 miljoner kronor i lönebidrag. Försök att återuppliva ekonomi dominerad av skogsbruk och fiske. Ja, New Brunswick, vad är det? Undrar nog en och annan lyssnare. Det är en av Kanadas provinser som ligger, kan man säga, i det allra östligaste hörnet av Kanada. Så det ligger i nordöstra Kanada mellan amerikanska delstaten Maine och ön Nova Scotia som man ser på kartorna. Öster om Quebec. Det är en lite avlägset, lantlig, obskyr provins som har en stagnerande ekonomi som många andra landsbygdsområden. Det är framförallt då skogsindustri, fiske, traditionella industrier, men det händer inte så mycket nytt. Men nu har delstatsregeringen kommit fram till att vi kan dra nytta av det faktum att Kanada håller på att skifta till en mer tillåtande inställning till medicinsk marijuana och cannabis i allmänhet. Och de har därför beslutat sig för att subventionera genom någonting som kallas för salary tax rebate eller något sånt där. Payroll rebate. Då ska de pumpa in pengar i ett cannabisodlingsföretag. Då hoppas då att New Brunswick ska bli ett nationellt nav för den här nya.
7: Och det här är så oerhört tjossigt. Alltså, jag är svårroad, men det här var ju svårt att inte fnittra åt när man läste. Och jag kan garantera att odlingarna i New Brunswick kommer aldrig att ta fart, och kommer att gå till helvete. Därför att tittar man i det sydvästra hörnet av Kanada på British Columbia, så är det så att där har man i 20 år redan haft det här, men det har varit helt privata initiativ, och de gör världens bästa röka, säger de som har provat. Och de har dominerat faktiskt försäljningen bland finsmakare i norra Kalifornien. Och det är så, och där omsätter alltså odlingarna och försäljningen ungefär 100 miljarder kronor per år. 100 miljarder. Och där sysselsätts fler i du nämnde de traditionella näringarna som skog och fisk, och det är väldigt stort i dem i British Columbia också. Men där är fler som får sin försörjning från odlingarna än från de traditionella näringarna. Man har utnyttjat det här med klimatet, och att man har väldigt gott om vattenkraft också, och närheten till en hungrig marknad i norra Kalifornien. Så att och det är givetvis detta då, och det här har kunnat fortgå därför att myndigheterna liksom, det är stadgade bönder och andra som liksom sköter de här sakerna. De skjuter inte varandra, utan de skördar, bearbetar, säljer utan någon blodspillan, och det är bra för ekonomin, och alla tittar åt andra hållet, och så har de det, och det här, och så tittar man på det från myndigheternas håll, det här skulle kunna vara någonting, men så fort myndigheterna ger sig in i det, så kommer vi att det här kommer ju leda till att det går åt skogen.
6: Ja, det är liksom den sorgliga baksidan med att legalisera saker, ja, som vi ofta har påpekat. Och några av de som lyssnar kanske tror att det bara är raljanta, ironiska kommentarer som vi gör. När vi pratar om nackdelarna med att legalisera cannabis eller tobak för den delen. Men det här är problemet alltså, för att det slår över från att vara motarbetad av stat. Man plöjer ner massa resurser på destruktiva aktiviteter för att stoppa, förbjuda, fängsla folk med cannabis. Så gör man den raka motsatsen. Så gör man diverse övergrepp på folks rättigheter, tar folks pengar, förvrider konkurrensen på ekonomin mellan delstater och så vidare. För att staten istället ska ha sina händer långt ner i den här syltburken. Och då också förändra synen på, i det här fallet till exempel, cannabis, vilken samhällelig roll det har. Det är sånt här som gör att jag kan känna mig ambivalent inför,
7: ja, alltså, inför vi ser ju problemen med staten på ett väldigt enkelt och vardagligt tydligt plan här. I BC så växer det här fram underifrån. Bönder inser att det här är jättelukrativt, vi gör det här istället. Man gör det i lugn och ro. Och efterhand så inser polisen och myndigheterna att det här är skitbra. Vi har en fallerande ekonomi i delstaten, och de här får ju fart på detta. Vi tittar åt andra hållet. I New Brunswick kommer det bara bli så här att alla de bönder och andra som vill odla, som vill göra detta, de får ju gå in i ett statligt system, och så kommer all skaparkraft och lust att ta sig ifrån dem, därför att de måste förhålla sig till regleringar, subventioner, sitta och fylla i blanketter och så vidare, istället för att odla och sälja.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
8: Estland överväger instifta 5 kilometer bred gränszon. Det är ju, ser ju ganska mörkt ut bitvis i Baltikum, med NATO som verkar allt mindre intresserade av att skydda de här medlemsländerna. Donald Trump som säger att det är lite, jag rycker på axlarna lite grann, och det är inte alls säkert att USA tänker bidra till att NATO upprätthåller det åtagandet. Ryssland blir mer aggressiva, och parterna triggar varandra genom militärövningar och utspel, som gör att säkerhetssituationen för Estland och Lettland och Litauen ser dystrare ut än kanske någonsin förr sen muren föll. Men esterna, de är inte de som bara sitter och väntar på invasionen. De är oerhört aktiva på många sätt. De har en stark, vältränad militär
6: Nu är det dessutom förstärkt av NATO-trupper. De har en väldigt aktiv militär industri, inklusive intressanta så här, teknikstartups på det militära området som gör alla möjliga intressanta militära produkter. Och nu har man dessutom planer på att göra en 5 kilometer bred en sorts bufferzon. Att längs hela den estniska gränsen mot Ryssland ska man dra upp en 5 meter lång zon där det inte ska hända någonting förutom att man ska röja ner skogen och sånt där, antar jag, som man har frisikt och kanske minera, det vet jag inte. Man ska i alla fall ha den här stora buffertzonen som ska göra det svårare för Ryssland att invadera. Och det kan man ju tänka sig att de åtminstone får lite mer förvarningar om de inte kan smyga fram genom skogen, utan de måste dra fram över ett 5 kilometer brett fält för att komma in i själva Estland.
7: Men det kan ju också vara så att det är väldigt bra att man gör den väldigt mycket, därför att man är orolig för alltså infiltrationsförsök. Vi har ju förut spekulerat i det här att ryssarna kan mycket väl förbereda sig för att göra en så här östukrainsk variant där man skickar in trupp och lägger upp vapendepåer och så vidare på ukrainsk mark, och sen blir en slags låtsas uppror av företrädare för den ryska minoriteten i Estland. Och det här tror jag är ett sätt att få kontroll över gränsen så att man inte behöver forsla över saker som definitivt inte har i Estland att göra. Och då är det ju väldigt bra och klokt.
6: Ja, som Estlands vän och ständigt bekymrad över Estlands öde, så blir jag i alla fall lite uppåt här av att se att de gör ganska ambitiösa saker för att försvara sig. Frågan är om de kan ha någon chans i slutändan, men de försöker i alla fall, och kan inte annat än att beundra Estlands kämpaglöd.
7: Ja, nej, men det viktiga är alltså, historiskt sett har alltid visat sig gentemot Ryssland att det lönar sig faktiskt att kämpa. Det är bara att se på det finska vinterkriget.
6: Ja.
7: Så att eller Jugoslavien under Tito 1948, det visar man att man är beredd att försvara sig, så har det faktiskt en återhållande effekt på Ryssland.
6: Ja, om inte annat, om jag var Ryssland så skulle jag börja med Lettland snarare än Estland, med tanke på hur mycket taggar esterna sitter utåt.
7: Ja, exakt.
6: Kan vara lite cyniskt, men det är väl en av fördelarna.
7: Ja, det är klokt på alla sätt. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Tyskland skapar fängelse för folk som upprepat bryter mot karantänregler. Byggnad i Dresden, tidigare använd som ett asylboende, omvandlas till ett fångläger. En person som inte frivilligt isolerar sig får en varning, sedan böter och därefter tar en domstol vederbörandes frihet. Tyskland har som bekant en av Europas allra mest urspårade coronapolitiker. Och nu vill man ta in riktiga krafttag mot personer som dristar sig att inte lyda den tyska statens stränga regler om karantänregler skrivs det här. Det är lite, ja, jag ska in på detaljerna, men framförallt primärt så pratar man då om karantänbrytare, vilket man fantar då är folk som har testat positivt för covid-19 och beordrats att isolera sig, men vägrar. Men det finns ju många fler pandemiregelbrott än så som man kan begå. Vi kan återkomma till det kanske. Och det har fått lite uppmärksamhet då hur man har organiserat det här särskilda coronafängelset. Därför att man använder en för detta flyktinganläggning. Så det är ett ganska, ja, det är rejält komplex med stora hus och murar runt omkring. Och taggtrådsstängsel. Det verkar vara en mur runt en del av det. Och en del av det är omgärdat av ett väldigt högt rejält stängsel. Och tidigare, innan man gjorde det här, så använde man sig av ett lokalt mentalsjukhus. Så hade man liksom abonnerat några dussin platser på sinnessjukhuset. Där man skulle sätta karantänbrytare. Men, som det beskrivs i den här artikeln, det gav oönskade sovjetiska vibbar. För att Sovjetunionen var ökänd för att sätta politiska dissidenter på mentalsjukhus. Så istället då så bygger man ett särskilt läger med taggtråd runt där man enbart har dissidenter. Ingen mentalsjuk alls. För det ger ju absolut inga dåliga vibbar eller några olycksbådande historiska associationer.
2: Ja, de har ingen riktig fingertoppkänsla faktiskt.
1: De har väldigt tysk fingertoppkänsla.
2: Ja.
1: Det första man får säga är väl att det är svårt att undvika den här parallellen som infinner sig när Tyskland av alla länder nu bygger interneringsläger för vad som ändå måste betraktas som politiska brottslingar. Det kommer garanterat bli det i förlängningen. Helt enkelt därför att de här pandemiåtgärderna är en extraordinär politisk manöver som är ett extremt frihetsövergrepp utan någon som helst rimlig medicinsk motivering. I praktiken så ska man låsa in människor som vägrar spela med i det senaste perversa ideologiska spelet. Där man hittar på de här genomskinliga ursäkterna för att kunna trakassera och kuva människor. Den här gången är det i coronavirusets namn. Bara den senaste iterationen. Och nu är det alltså så att om man inte skriver under på eliternas skruvade coronapropaganda, de framhärdar det vara en coronaförnekare, då kommer man förmodligen hamna till slut i den här särskilda sortens fängelse. Så man får i alla fall ge tyskarna att de inte är så ängsliga av sig. Det är ganska kaxigt gjort ändå av ett land som i 75 års tid krälat i stoftet och bett om ursäkt för den förra vändan läger för oliktänkande.
2: Ja, nej, men takterna sitter i och så vill de visa att vi kan fortfarande reta oss inte. Men jag vet inte, det ligger samtidigt någonting positivt i detta faktiskt. Det är lätt för mig att säga som sitter här, men det ställer ju saker på sin spets. Vi har ju sett att tyskarna är ju ett av de folk som mest villigt manifesterar mot nedstängningarna. Men det leder ju inte så mycket, har inte lett till så mycket annat än att vi och andra myndigheter noterar att oj vad många det var ute på gatorna. Men det här öppnar ju möjligheten till ett civilt motstånd som kastar mycket grus i maskineriet. För att även om det är en stor anläggning så skulle de ju inte kunna låsa in alla som vägrar följa olika typer av nedstängnings- och karantändirektiv. Så det öppnar ju möjligheten till ett effektivt civilt motstånd, grus i maskineriet. Och det tror jag tyskarna som är emot det här är mäktiga att få till.
1: Definitivt är det ett rejält självmål vad optiken anbelangar. En annan sak som slår mig är att det är intressant att de bygger om just en flyktinganläggning. Det är symboliskt kan man säga, men jag tror att det är mer än symboliskt. Jag tror att det finns ett direkt samband till och med. Därför att massinvandringen var det förra stora projektet som politikerna använde sig av för att hålla den egna befolkningen i schack. Importera miljontals främlingar som blir helt beroende av staten för att på så sätt underminera alla inhemska självständiga personer och grupper. Så nu har den tyska staten ett nytt projekt för att underkuva det tyska folket. Så det är på sätt och vis bara, kanske självklart bara naturligt att man använder samma fysiska infrastruktur för det nya projektet.
2: Ja, det tyder på viss sparsamhet i alla fall. Det är ju bra.
1: Tysk effektivitet. Nej, men
2: det, multianvändningsanläggning.
1: Sverige har ju fått ny pandemilag. Det har inte blivit av att vi har pratat om det i Radio Bubbla än. Men det är väl lite grann för att det inte hänt så mycket hittills. Sverige fick ju en pandemilag under förra året, alltså mitten av förra året, där regeringen skulle få utökade befogenheter för pandemiåtgärder och sånt där. Men så vitt jag vet så användes aldrig den fullmaktslagen i praktiken. Så regeringen använde sig aldrig sina utökade befogenheter. Och så vitt jag vet så har vi inte fått höra den här gången heller om vad som faktiskt kommer hända, vad regeringen faktiskt gör. Blir det ens någonting? Kommer de ens använda den här gången? Är det någon typ av symbolpolitik? Jag är såklart nyfiken på om vi rent av ska få se en innovativ användning av Sveriges otaliga flyktinganläggningar när de byggs om till coronaförnekaranläggningar. Vad tror du, Boris?
2: Det där är... fast våra anläggningar har en känsla fylls ständigt på med flyktingar. Så att de får nästan bygga nytt. Jag tycker vi har sett den senaste... sen den här nya lite kraftfullare lagen antogs, så har det, man har sett det i Stockholm på det har påverkat faktiskt miljön och utbudet och sådana saker. Innan så struntade ju gudskelov lokal och butiksägare och sådär i restriktioner och sådana saker. Det var faktiskt ingen som brydde sig. Nu är man otroligt noga, alltså. Det är till exempel de olika gym jag frekventerar, där har man börjat med biljetter och räknar hur många som passerar in och ut i timman och har jätteordentlig övervakning. Butiker är otroligt, alltså det har ju skapat nya arbetstillfällen, för väldigt många butiker har ju ordningsvakter plötsligt som står och räknar och håller koll, och det där var det ingen som brydde sig om tidigare. Och det säger också någonting att alla större butiker i Sundbyberg centrum har ordningsvakter. Det innebär att det blir väldigt mycket köer. Det känns som att Östeuropa på 80-talet, köer till matbutiker, klädbutiker, för att tala om bolaget. Men var höll de här ordningsvakterna till förut? De som plötsligt kan mobiliseras för att hålla ordning på medborgarna, bilda köer. De fanns ju inte för att hålla ordningen som i Bergs centrum och omgivningar tidigare. Det är ett mysterium vad de har dykt upp ifrån. Har de hållits i kaserner ute i skogarna i väntan på att sättas in mot oss? Mycket märkligt. Ja, men det känns som om tyvärr butiksägare och verksamhetsidkare har böjt sig. Ingen motstånd alls. Alla restaurangägare stänger lydigt ner klockan 8. De har sagt att de ska slamra i kastrullerna, men jag har inte hört kastrullslammer än. Det är ganska uppgivet, alltså.
1: Och du tolkar den här psykologiska förändringen som att den har att göra med pandemilagen?
2: Universum.
1: Ju färre galaxer det finns, desto ja, mer precis. Som är krymper människors motståndsvilja.
2: Ja. Nej, alltså det är... Jag kan inte se alltså något annat som... de är faktiskt väldigt hopkopplade i tid. Presskonferensen, påbuden, nötandet i media i 2 dygn om att nu är andra bullar, vi ska till och med bötfälla, vi sänker restaurangernas öppettider. Och dagen efter så syntes det per omgående. Alltså på något sätt så vek de ner sig där. Och det gör ju att folk i allmänhet, vad ska vi, kan ju inte gärna storma liksom. Och det kan vi ju i och för sig, storma butikerna. Det ser lite illa ut. Så att någonting har hänt bevisligen. I alla fall i de delar av Stockholm som jag rör mig i.
1: Fick ett mycket bra inspel från BBS här angående frågan om ordningsvakterna. Var kommer alla ordningsvakter ifrån?
2: Ja.
1: Jakob berättade för oss här. Ordningsvakterna kommer direkt från krogbranschen som ju sedan årsskiftet stänger klockan 20.
2: Ja, men självklart. Det borde jag fattat. Och Sundbyberg är ju Stockholms krogtätaste stad och stadsdel. Så att, ja, tack Jakob. Det borde jag fattat själv.
1: Så är det med den saken. Och det är väldigt intressant i sig. Plötsligt så finns det massor med sysslolösa ordningsvakter. Och de måste ju

även liksom, i långa stycken all konstmusik, all jazz, alla andra genrer som produceras. Det var ett enormt, enormt inflytelserikt det som Kraftwerk gjort. Om man jämför till exempel med andra stora liksom, grupper, popgrupper, säg till exempel The Beatles, som är väldigt stora världskända, kanske vad man konventionellt tänker på som 1900-talets största och mest inflytelserika grupp. Skulle nog många säga att Beatles är större och viktigare och så vidare. Men jag tror att det är helt fel. Det är inte bara jag som säger det. Beatles till exempel, de var kompetenta sångsmeder och sådär. Men de var inte i närheten så innovativa och unika och inflytelserika som Kraftwerk var. Och Kraftwerk har ofta också haft en mycket mer distinkt kulturell påverkan. Men Beatles, som vi bara talar om som ett exempel, man kan ta en massa andra sådana här, kanske, jag vet inte, så här, Rolling Stones eller vilka de stora popbanden har varit. Deras inflytande är ändå alltså, ganska slätstruket, ganska medströms i jämförelse. Kraftwerk är också en grupp som har haft väldigt mycket inflytande på teknologisk utveckling, till exempel genom utveckling av olika elektroniska instrument som har skett till följd av deras verksamhet. I början av sin karriär så skapade de egna instrument. Så det är kanske lite överdrivet alla berättelser om hur alla nya instrument som Kraftwerk skapade. För de var inte själva liksom, elektroingenjörer som byggde instrumenten. Men deras idéer och det de gjorde ledde till att alla de här instrumenten som vi har idag, alltså syntar och vocoders och andra saker, de fanns i rudimentära former när Kraftwerk satt igång. Men deras nuvarande former är oerhört starkt präglade av det som Kraftwerk gjorde. Och när Kraftwerk började då på 70-talet och sådär, de var ju inte influerade av liksom rockmusik, punk, funk, R&B, sånt. De var en del av den tyska krautrock-sfären. Men de nämnde själva, när man frågar om sina influenser, så nämnde till exempel James Brown och Ramones, punkband Ramones, dyker upp gång på gång som en inspiration som de nämner. Dels förstås liksom, så här, repetitiviteten, fokuset på en tydlig fyrtakt, sådana musikaliska saker, men också faktiskt specifika fraser i texten och sånt där som är lånat från Ramones. Så att Kraftwerk fanns ju den här väldigt tydligt i den här popmusikaliska fåran, och det är ju som väldigt melodisk musik med en sån här frädisk enkelhet, det är väldigt trallvänligt och så vidare. Men sen så tar de det steget när de går över till att nästan helt och hållet arbeta med elektroniska instrument. Och på det sättet så skapar de en genre som sen har blivit som en metagenre som nu omfattar i stort sett all popmusik som görs. Men Kraftwerk är också någonting mer. Alltså det är också ett synnerligen högt flygande konstnärligt projekt som går långt bortom diverse minnesvärda popmelodier. Alltså Kraftwerk hade ju stora kulturella ambitioner att tolka samtiden, tolka framtiden, sånt som konst ska syssla med. Och det var ju som en medveten del av konceptet från första början. Till exempel så pratade Kraftwerk-grundarna pratade till exempel om Bauhaus. Att det var ett exempel, de såg sig själva lite grann som musikens Bauhaus. De ville i alla fall dra paralleller, vilket jag tycker är en intressant parallell. Vi tar också ett citat som jag gillar från, jag vet inte om det var, jag tror att det var Ralf Hütter som sa att vi är barnen till Fritz Lang och Werner von Braun. Vi är länken mellan 20-talet och 80-talet. Och man måste ge Kraftwerk att de förutsåg samhällsutvecklingar som skulle bli väldigt, väldigt viktiga. Så nu lever vi i den världen som Kraftwerk sjöng om, som då kanske tycktes liksom väldigt ultrafuturistisk, men som idag ter sig mycket mindre futuristisk. Och vissa saker som de sjöng om, som skulle hända i framtiden, tycker vi nu är totalt, ja, men totalt blasé. Om de har en låt till exempel som heter Computer Love, och idag är det bara världens vardagligaste grej, att man träffas, man dejtar via internet, och numera i corona-eran så har man dessutom dejter på Zoom utan att träffas fysiskt. Och Kraftwerk sjöng om allt det här på 70-talet. Och om man tänker på band då som, det kanske kommer fram nu vad jag tycker om The Beatles, men i jämförelse då så är de liksom, ja, en bunt långhåriga hippies, totalt bundna till sin egen tid, knappt någon innovation, knappt någonting som pekar mot framtiden.
Ja, i alla fall.

0: Jag känner att Boris, du ville säga någonting om Kraftwerk.
1: Det är du och Per Wirtén som gillar dem.
0: Och alla andra som har sysslat med musik sedan 70-talet, oavsett om de vet om det eller inte. Eller är du en Kraftwerk-förnekare, Boris?
1: Alltså, nej men, jag måste ta på mig, nu får jag ikläda mig den ociviliserade barbarrollen. Alltså, de säger mig absolut ingenting. Men det var en väldigt vacker hyllning du hade till dem. Men alltså, jag är lite, om jag ställer en barbarisk fråga. Alltså, du säger så att de pekar fram mot den tid vi lever i och det är ju jättebra. Men det innebär att de bejakar den tiden också då till full då, eller?
0: Det är en intressant fråga tycker jag. Alltså, man tittar på Kraftwerks stil som vid en första anblick så är det definitivt så att de försöker liksom på alla sätt kanalisera den tidsanda som de anar. Att till exempel maskinernas intåg i människornas värld, att människan smälter samman med maskiner och människan blir en robot. We are the robots, som är en av deras mest kända fraser, va? Och det finns den här medvetna, alltså väldigt medveten symbolik, och så framställa sig själva som robotar när de står på scenen. Så är det en väldigt så här formaliserad, stiliserad, så här stel scennärvaro som de har som personer. Och så på ett sätt kan man säga att de lyfter fram och glorifierar de tendenserna. Och jag tror att de är, som jag uppfattar, jag är ingen expert, men som jag uppfattar att människorna bakom Kraftwerk, så är de så här ultramodernister som åtminstone ser det som oundvikligt och liksom önskvärt att gå upp i de här sakerna. Men det går inte att bortse ifrån heller att Kraftwerk hela vägen har varnat för de negativa sidorna av de här utvecklingarna. Det kanske mest kända exemplet är att de har gjort ett album som hette Radioaktivitet. Radioaktivitet finns både på tyska och på engelska. Tips att lyssna på de tyska versionerna, mycket mer suggestiva. Där man i låtet, man har också en positiv syn på radioaktivitet och atomkraft och sånt där. Man säger att vi kan använda det här till goda saker. Men också varningar för atomkatastrofer och kärnvapenkrig och dödlig strålning och så vidare. Så jag ser det inte som att Kraftwerk var en kraft som ville liksom påskynda och glorifiera de här förändringarna. Utan snarare att projektet handlar om att lyfta fram och utforska de här sakerna. Både de positiva sidorna och de negativa sidorna.
1: Ja, vackert uttryckt. Ja.
0: Men och sen ska jag säga också, jag säger inte att Kraftwerk är nödvändigtvis att de är bra. Eller att det är liksom, att det rent musikaliskt det är storslagen konst. Jag tycker att Kraftwerk är väldigt bra popmusik. Alltså väldigt habil popmusik. Precis som att Beatles gjorde bra poplåtar. Kraftwerk gjorde också bra poplåtar. Jag tycker det som är mer intressant från ett konstnärligt perspektiv är snarare deras övergripande projekt kring Kraftwerk-projektet. Inte bara musiken. Det är det som gör det väldigt intressant och relevant. Det är den ena saken. Och den andra saken är inflytandet. För det är bara liksom, oavsett vad man tycker om Kraftwerk, så går det inte att förneka att de har haft ett enormt inflytande på all musik som har kommit efter det. Ingenting är liksom tänkbart utan Kraftwerk. Kanske att någon annan hade tagit den rollen, men jag tror inte det, för att ingen annan hade gått lika all in. Ingen annan hade gjort det på ett så totalt sätt. Man kanske kan se det som att Kraftwerk förstörde musiken, men det är lite som Neil Ferguson. Oavsett om vi gillar vad han gjorde eller inte med sin datamodell på Imperial College, så är det bara att konstatera att han hade en enorm impact. Han lyckades krascha hela världen. Och det måste man liksom, det måste man konstatera separat från att man lägger en värdering på det. Men en annan sak som jag gärna vill nämna på Kraftwerk och deras konstnärliga projekt som jag tycker är intressant är att nu pratar vi om Florian Schneider, för att han har dött, en av de två liksom klassiska medlemmarna i Kraftwerk. Det har ingått många människor i ensemblen under tiden, men Ralf Hütter och Florian Schneider är de klassiska medlemmarna. Men det är ju knappt så att man känner igen de här namnen. Alltså det har aldrig funnits någon personkult kring Hütter, Schneider eller några andra. De är ju, alltså, objektivt sett, de är ju musikaliska gudar. Men jag tror inte att de blev igenkända på gatorna särskilt ofta. Och det kan ju också vara en kontrast till såna här John Lennon eller Paul McCartney eller såna här människor som också levde som nedstigna gudar. Men för Kraftwerk så var det alltid så att det var deras konstnärliga uttryck som alltid stod i centrum. Och till skillnad från Beatles och annan sån dussin musik, så var Kraftwerks konst var så intressant att den helt överskuggade personligheterna som fanns bakom. Det tycker jag också kan vara värt att fundera över.
1: Men vad, Nej, jag har inga invändningar. Jag bara, ligger det något positivt i detta?
0: Det vet jag inte. Alltså jag är osäker, jag är kluven. Det händer ju ibland att jag lyssnar på gamla, jag och Sofia brukar ibland lyssna på några gamla Kraftwerk, sätta på något Kraftwerk-album och lyssna, för att det är nostalgiskt för oss båda, för att vi lyssnat på det förr i tiden. Men det är väl egentligen ingenting, jag tycker det finns mer intressant musik. Kanske jag är lite en, liksom, det beror på vilken relation man har till musik.
1: Mm.
0: Men det finns mycket annat som jag hellre, jag lyssnar mycket på musik, jag är intresserad av musik. Men jag lyssnar nästan alltid hellre på något annat än Kraftwerk. Och det känns på ett sätt som att musiken är, ja men den är på ett sätt lite, den är lite daterad, för att med popmusik, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men popmusiken är, det är en del av en sorts utveckling. Och det har hänt mycket i den här genren som Kraftwerk grundar, de här genrerna som Kraftwerk ger upphov till. Och jag intresserar mig för många olika spår som går ut från dem. Men man kan inte förstå nästan någon popmusik som har gjorts sedan dess. Stora delar av konstmusiken är också obegriplig om man inte har lyssnat noga på och förstått Kraftwerk. Så det är liksom, det är viktigt och intressant av det skälet. Oavsett vilka estetiska värden eller njutningsvärden man sedan sätter på det.
1: Nej, men det tycker jag är en rimlig hållning att ska man alltså oavsett vad det gäller för typ av konstform, att man ska skaffa sig en bild av och ett förhållningssätt till. Det är bara min okunnighet om sentida musik som gör att jag inte har någon åsikt om Kraftwerks inflytande. Jag får lyssna på någon gång när jag kan samla mig. Men jag blir väldigt går igång på just det där du hävdar, vilket säkert är sant, då, om att den nedtonade personligheten, alltså tanken bakom detta, därför att de var ju ändå starka personligheter. Jag menar, en sån som, du kan ju bara ta Ralf Hütter som är den enda som jag läste en intervju med, alltså extremt språkbegåvad och fanatisk cyklist och en del andra strängar på sin lyra. Man blir lite nyfiken på, är man en stark personlighet och lite renässansartad, så måste det finnas något. Vad menar du? Det måste vara något slags ideologiskt val i att vi ska inte synas fast vi är starka personligheter.
0: Ja, jag känner inte till den specifika historien, men det måste det absolut ha varit. Men jag tror att Kraftwerk har alltid varit ett väldigt idédrivet projekt. Det har alltid varit väldigt konceptuellt och ett ganska abstrakt projekt på det sättet. Det är intellektuella människor som har haft, de varit intresserade av det övergripande projektet. De har inte varit intresserade av liksom balla upplevelser, rockstjärnlivet och såna här saker. Som faktiskt nästan alla annan popmusik handlar om väldigt hög utsträckning.
1: Jag kan säga att min blockering till dem, det består mycket. Att jag känns ungefär som att titta på en science fiction-film och utomjordierna kommer, världsrymden anfaller i maskopi med robotarna på jorden, och de säger till mig att allt motstånd är meningslöst. Ge upp.
0: Men det tror jag är ett korrekt uppfattat budskap. Det tror jag är någonting som Kraftwerk säger. Det är väldigt nedslående givetvis. Och jag själv, jag är liksom, jag tycker absolut inte, alltså jag tycker verkligen inte att det är en positiv utveckling där som Kraftwerk lyfter fram. Alltså människans symbios med maskiner, alltså alla blir robotar och allting ska elektrifieras och datorifieras. Jag tycker det är en mardröm som vi lever i. Jag är mer liksom på Ted Kaczynskis linje, att det borde bränna ner alltihopa. Men det är ett faktum. Det är ett faktum att det hände. Kraftwerk hade rätt och att det skulle bli så.
1: Ja, intressant. Ja,
0: ja, så är det i alla fall. Jag tror jag förstår ju att du är inte super, som jag förstår i alla fall, du är inte superintresserad av musik som har producerats sen 70-talet.
1: Nej, det är helt blankt.
0: Och om man inte har det intresset, så är liksom, då är inte Kraftwerk, då är Kraftwerk relevant från ett kulturellt perspektiv, men inte från ett musikaliskt perspektiv. Men du har ju inte kunnat undgå att höra en del popmusik under de senaste 40 åren, oavsett om du har velat eller inte. Och därför tror jag att resultatet för en sån som du, om man lyssnar på Kraftwerk så här i efterhand och liksom studerar deras musik, det är bara att du kommer se liksom, du kommer höra hur allting du har hört de senaste 40 åren, allting hade redan gjorts av Kraftwerk. Alla rytmer, alla liksom, alla instrument, alla musikaliska grepp, 99% av allting som har gjorts sen 1980. fanns redan hos Kraftwerk. Det var där skiftet 70-80-tal.
1: Ja, det måste ju finnas någon liten västafrikansk popgrupp ändå som inte är påverkad.
0: Tveksamt. De har aldrig spelat på radio i sådana fall.
1: Du menar att även ICA-musen är påverkad?
0: Absolut, alltså definitivt. Definitivt liksom så har Kraftwerk haft mycket inflytande på reggae-världen. Där har man ju, det finns ju också ett giftermål mellan reggae och elektronisk musik, till exempel i form av dub, som är en undergenre till reggae. Dub kan man inte tänka sig utan Kraftwerk.
1: Jag blir så här bekymrad nu. Jag får gå tillbaka och lyssna på svenska 20-tals slager och försöka värja mig mot utvecklingen.
0: Ja, det tror jag kanske inte så dum idé.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Ryssland antar ny försvarsstrategi som beskriver NATOs expansion som ett hot mot den nationella säkerheten. Och det här är någonting som ryssarna gör, om jag förstått saken rätt, en gång vart sjätte år. Att man har ett här dokument, ett strategidokument, som man då enligt de egna reglerna ska uppdatera utifrån förändrade geopolitiska omständigheter. Och nu har det kommit ut då en ny iteration. Och den har offentliggjorts på ett annat sätt. Och den har presenterats av Putin efter att han signerade en exekutiv order. Och det har också kommit kommentarer från NATO. Jag tycker att det är något lite konstigt och lite lätt fånigt det här med att de släpper sitt strategidokument och sen ska NATO uttala sig. Men det här är ju aktörer som har jävligt bra koll på varandra.
3: Det är NATO som är remissinstans.
2: Det är lite så det känns. De lydiga svenska myndigheter som utbyter skrivelser.
3: Nej, och dessutom, det är ju egentligen menar inte på något sätt nytt. Eller ryssarna känner sig alltid hotade av omvärlden och av NATO. Så att...
2: Om vi tar det lite grann från början då. Det som anses vara den stora nyheten, som jag kan hålla med dig om inte alls är någon nyhet, är att Ryssland betraktar NATOs expansion som ett hot mot landet. Med det så anses det att de har etablerat en ny hållning gentemot NATO-blocket. Och det här tycker jag låter som... Ja, exakt samma strategiska överväganden som de har gjort så länge NATO har funnits.
3: Ja.
2: Knappast några nyheter. Men NATO-företrädare säger att vi ska studera den här strategin nära. Med det sagt så avvisar vi kategoriskt alla ogrundade påståenden om att NATO och dess policies utgör ett säkerhetshot mot Ryssland. NATO-utvidgning är inte riktat mot någon, säger de. Ja.
3: Det är i sig ett fascinerande uttalande alltså. Om det inte är riktat mot någon så finns det alltså inget hot. Och då, vad ska man då ha en försvarsallians för?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Och vi får för all del se hur det går för NATO i år. Vi har en annan länk som vi kommer till, hoppas jag så småningom. Som handlar om huruvida NATO kommer att överleva i sin nuvarande form genom 2016.
3: Alltså det är ju en smart obegriplig organisation som inte ens kan hålla fred och ordning mellan sina egna länder. Men man har ju på åratal inte lyckats lösa konflikten mellan Grekland och Turkiet som befunnit sig i krig med varandra. Och jag förstår inte riktigt hur folk kan... Alltså, NATO är ju en sällsynt kraftlös och tandlös organisation. Om Sverige nu skulle gå med i NATO så kan jag inte känna att jag skulle bli speciellt mycket tryggare av inför någon form av hot. De har inte synt speciellt mycket i Ukraina heller till exempel. Så att,
2: Nej, och det verkliga testet av NATO, det har ju inte inträffat än. Det vill säga situationen där ett NATO-land faktiskt blir anfallet. Och då aktiverar man då alla de här klausulerna om att då måste resten av NATO hjälpa till. Det som är den stora oron från NATOs sida, det är ju att Ryssland ska attackera Baltikum på samma sätt som man har attackerat Ukraina. Och oavsett om man gör det fullt på med full fart. Det ser tar över hela Baltikum eller Estland, vilket land man nu vill ha. Enligt NATOs egna beräkningar, som jag sett i artiklar tidigare, så skulle det ta ryssarna mellan 2 och 3 dagar att fullständigt ta över och ockupera Baltikum. Och på den tiden så anser NATO själva att de hinner inte mobilisera något motstånd. Så att varken NATO eller amerikanska trupper kommer att hinna vara på plats och göra någonting åt det här. Utan de kommer att vara ställda inför ett fullbordat faktum om det händer. Och allting talar väl för att NATO kommer att implodera vid det tillfället. Det är väldigt svårt att se hur en sån här militärallians kan överleva när man har underlåtit att skydda en av sina medlemsländer. Då är det liksom ingen poäng riktigt för någon var med i NATO-läget.
3: Nej. Och risken att länderna springer åt alla håll och att en del istället ställer sig på mera vänskaplig fot med Ryssland eftersom de har visat framklona.
2: Det är i alla fall ingen positiv utveckling direkt det här. Alltså oavsett om det är nytt eller inte, den här ryska strategin, så är det här ett av de stora hoten mot fred och säkerhet i allmänhet. Att det pågår den här ömsesidiga militära uppbyggnaden där NATO kryper sig närmare och närmare in på Rysslands gränser, vilket naturligtvis är väldigt provokativt från ryskt perspektiv. Vi har pratat om det tidigare, Rysslands geopolitiska situation. Det är ett väldigt ett svagt och på många sätt försvarslöst land i ett visst läge. Därför att Ryssland har inga naturliga geografiska gränser runt omkring sig som skulle stoppa en frammarsch. Så vill du köra in 1 miljon stridsvagnar på väg mot Moskva så är det bara att åka genom Tyskland och Polen och sen så är det där i princip. Och å andra sidan så är Ryssland väldigt aggressiva i Ukraina, i Kaukasus, på andra ställen, flyttar fram sina positioner. Och har ju dessutom bedrivit ett väldigt effektivt arbete under det här året. Sen i september då man har gått in i Syrien och tagit på sig ledartröjan i Mellanösternkonflikterna. Så har man...
3: Ja, de syns på många håll i världen nu alltså. Det är...
2: En av de saker som hänt i det sammanhanget är att Ryssland har fått i princip fri lejd att göra vad de vill i Ukraina. Eftersom framförallt västerländska medier är fullständigt oförmögna att rapportera om 2 situationer samtidigt. Så att om man ska rapportera om Ryssland i Syrien så slutar man helt och hållet rapportera om Ryssland i Ukraina. Det är fortfarande en relativt aktiv konflikt. Det pågår militär uppbyggnad även där. Och det som ryssarna verkar hålla på med i Ukraina just nu är inte framförallt att eskalera på en militär nivå, men att upprätthålla ett status quo som är oerhört problematiskt för Ukraina. Ukrainas ekonomi håller på att kollapsa. Man kommer att få väldigt svårt att klara utgifter i staten. Militären är förstås extremt ansträngd. Ukraina som nation är demoraliserat enligt samstämmiga uppgifter. Enligt en opinionsundersökning som jag såg så är det bara 3% av Ukrainas befolkning som ser någon typ av optimistiskt perspektiv, som tror att landet är på väg i rätt riktning. 97% tror att landet är på väg i fel riktning eller har slutat bry sig. Så att Ryssland har ju stora framsteg där, och NATO och väst i allmänhet verkar relativt chanslösa att möta det på ett effektivt sätt.
3: Ja, Putin behöver egentligen bara hålla positionerna i Ukraina och sen sätta sig ner vid ett förhandlingsbord om 1,5 år och säkerställa landvinningar i Ukraina.
2: Ja.
3: Det är bara att vänta.
2: Radio Bubbla.

0: Innan vi lämnar blandatavdelningen så ska vi ge en kort uppdatering om världsmästerskapet i schack. Vi har ingen aktuell länk, tyvärr. Men därför ska jag bara ge en väldigt kort dragning. Vi pratade om parti nummer 8 i förra sändningen. Och nu pratade om partiet där Sergej Karjakin vann över Magnus Carlsen och tog ledningen. Parti nummer 9 blev ännu ett oavgjort parti. Långt in på det trodde man att Karjakin hade ett övertag. Många trodde att Karjakin skulle vinna. Men i sista stund så lyckades Carlsen komma loss. Det var ett väldigt märkligt parti med vändningar. Vid ett tillfälle, kritiskt tillfälle, så valde Carlsen att ta en tankepaus på en halvtimme. Satt och bara grubblade 30 minuter på ett drag och stor dramatik, men till slut slutade med oavgjort. I 10:e partiet, som avslutades för inte så många timmar sedan, så kvitterade Carlsen. Det är alltså, ställningen är lika nu i tävlingen därför att Carlsen vann ett parti. Ett väldigt långt parti, rafflande som vanligt, mer dynamiskt, mer ovanliga kombinationer och variationer. Men Carlsen har kvitterat. Och det är nu lika ovisst som alltid vem som ska ta hem det mästerskapet.
1: Du hoppas fortfarande på Carlsen.
0: Är mer kluven än någonsin.
1: Aha.
0: Är mer kluven än någonsin faktiskt. Mitt hjärta bankar lite grann för Carlsen. Men det har lite att göra med att jag har följt honom lite extra mycket. Och vet, han är norrman, han kommer från... det ryska folket är också ett brödrafolk till det svenska. Men det norska är ännu lite mer så än det ryska. Så det är svårt faktiskt. Det är svårt. Men vi fortsätter följa det här med stort intresse naturligtvis och lovar att rapportera om parti nummer 11.
2: Radio Bubbla.
3: Hästar mer intelligenta än man tidigare trott enligt forskare i England som fått försöksdjur att spela spel i flera steg där man menar att hästar har visat prov på planeringsförmåga och strategiskt tänkande. Det är forskare vid Nottingham Trent University i England som har gjort den här banbrytande studien på hästars kognition, som undersöker hästars intelligens, planeringsförmåga, strategiförmåga. Och det de har gjort är att de har haft ett experiment i tre steg, ett sorts spel, där hästarna spelar ett spel och får belöningar för olika beteenden och bestraffningar. Så första steget, eller första spelet, går ut på att hästen får en belöning när de nuddar någonting med nosen. Det är så ett kort, och nuddar ett kort med nosen. Och sen det andra spelet som de spelar, det är samma spel fast det finns en stopplampa. Ibland så lyser lampan, ibland lyser den inte. Och när stopplampan lyser så eller om det var tvärtom, jag tror att man då får man belöningen bara när lampan inte lyser. När lampan lyser så händer ingenting när man trycker nosen på kortet. Jag har tyvärr inte sett några bilder av det här, så jag vet inte exakt hur de gjorde det. Och det tredje spelet, där finns också straff för att nudda kortet med nosen när lampan lyser. Om man gör det så blir det en 10 sekunders timeout där man inte kan spela spelet längre. Så då får man ingen belöning av att nudda kortet. Och det man har sett då, det är att hästarna, ja, det är ju... Det är en tolkningsfråga, jag ska försöka återkomma till det här, men i det andra steget, när man lägger till stopplampan, så struntar hästarna. De står bara och nuddar kortet med nosen. Men så fort det här straffet kommer in, den här 10 sekunders fördröjningen, så växlar hästarna väldigt snabbt över till att respektera stopplampan och bara trycka på kortet när stopplampan inte lyser. Och utifrån det här drar man slutsatsen då att hästarna, ja, de kan planera, de är så strategiska och så vidare. Och man har också jag tycker det är roligt, de har som ett så här egalitärt PK-språk som kommer in i studien. Jag vet inte om du tänkte på det, Boris, men de har ju ett talesätt, engelskt talesätt, man säger så att du kan, jag vet inte om det finns på svenska också, att du kan leda en häst till vatten, men du kan inte tvinga den att dricka eller få den att dricka. Och nu säger de hästforskarna då att det här talesättet har på ett ett felaktigt sätt baktalat hästarnas kognitiva kapacitet. I århundraden så har vi liksom haft den här orättvisa, ogina inställningen till hästen. Nu vet vi egentligen bättre, tack vare vår forskning. Och de säger uttryckligen det, att de vill att deras forskning ska förändra synen på hästar. För de säger att varje gång vi får en mer positiv syn på hästars kognitiva förmåga, så åtföljs det av att vi behandlar hästar bättre. Jag vet inte om det stämmer, men det är i alla fall vad forskarna tror.
1: Ja, det känns ju så verklighets... Alltså, jag har varit fascinerad av den här artikeln, därför att den ställde saker och ting på huvudet för mig, tror jag, helt i onödan. Därför att jag tror att jag och väldigt många andra har tänkt att tagit det de säger är resultatet av deras studier som självklart. Men det finns ju något som heter dressyrrytt. Hur kan man få liksom hästar att göra dessa intrikata turer om de inte har de här rudimenten av kognitiv förmåga? Det är på något sätt självklart. Det har ju varit bevisat väldigt länge. Jag tror att människor som håller på med hästar också har den upplevelsen. Det där är något, alltså forskning som uppdagar något som alla vet redan. Eller väldigt många. Jag fann det hela mycket märkligt. Sen den andra slutsatsen som jag också tycker var intressant, det jag tog upp om att bara vi förstår att hästar kan tänka och lite grann i alla fall, så skulle vi bli snällare mot dem. Jag vet inte varifrån man får den idén om att människor blir snällare mot någon de tror kan tänka, vare sig det är människor eller djur. Det är också så extremt verklighetsfrämmande. Det finns ingen grund för den slutsatsen.
3: Ja, alltså det är väldigt intressant. Det är väldigt intressant det där. Alltså det finns ju någonting djupare bakom som de har jackat in, eller som har jackat in i dem, i de här forskarna. Jag tror att det där går tillbaka till en sorts generellt politiskt psykologiskt komplex som vi har. Alltså att det här med att hur synsättet att hur man bör behandla någon beror på hur intelligenta de är. Och inte bara längs liksom övergripande kvalitativa linjer, att olika arter är olika. Alltså om man gör ett experiment och upptäcker en ny nyans i hur någons kognition fungerar, då måste man genast börja behandla dem bättre. Eller kanske lite sämre. Man kanske inte att man ska ge dem liksom fulla rättigheter, men ja, men nu kanske vi måste ge dem lite större bås att stå i, eller kanske lite bättre mat, eller vad det kan vara för någonting. Alltså det är ett sjukt synsätt, men det är ju i linje med hur den moderna vänstern tänker. Alltså vi kom i kontakt med den här idén titt som tätt, så att säga, från andra hållet, när det gäller skillnader i intelligens mellan olika människoraser. Och där finns det en idé med någonting i stil med att om vi upptäcker att vissa människor är mindre intelligenta än andra, så måste vi omedelbart börja behandla dem sämre. Och det är därför vi måste undertrycka all kunskap om intelligensskillnader mellan grupper. Och istället så måste vi tvinga alla människor att låtsas som om alla människogrupper är exakt lika intelligenta.
1: Mm.
3: Vilka är egentligen de underliggande premisserna? Alltså det finns något mörkt där. Det finns något extremt, något ogint, ibland nästan blodtörstigt. Man kan också se det i vänsterns attacker mot vissa grupper som de ogillar. Som till exempel unga vita män som röstar på Donald Trump eller Jimmy Åkesson. För de är uppenbarligen mindre intelligenta. Och det är extremt störande att de har rösträtt precis som alla andra och så vidare. Men den här typen av idéer kan man få från vänstern. Alltså, vi som inte har en massa neuroser kring de här frågorna, alltså om ras och intelligens och så vidare. Vi tenderar väl att ha en ganska annorlunda syn. Alltså, det är inte det att man känner en massa illvilja och hat gentemot mindre intelligenta grupper. Utan det är mer det att man vill inte att ens eget land ska översvämmas av deras länders överskottsbefolkning. Åtminstone det är min bild av liksom rasister i allmänhet. Rasmedvetna personer som jag kommer i kontakt med. Att kanske att det finns vissa som drömmer om att återupprätta diverse koloniala projekt i Afrika och sånt där. Men det är inte heller som en illvillig impuls. Jag
1: vill göra det för att hjälpa dem.
3: Precis, exakt. Och jag skulle betrakta det som en alltför välvillig, en problematiskt välvillig impuls. därför att kolonialismen har en massa Vi vill inte ha en massa positiva effekter i Afrika. Vi vill inte att afrikanska gener ska reproduceras ännu mer för att de har mer mat och mer infrastruktur och så vidare. Det skulle vara dyseniskt. Men i alla fall, du kanske förstår vad jag är ute efter. Att det här går tillbaka på verkligen inställning till intelligens som finns framförallt i vänsteristiska psyken.
1: Ja, alltså och men som du säger, alltså jag får inte riktigt fatt på den här inre mörka kärnan. Därför att man har ju också så här, den vänsteristiska vurmen för hjälplöshet. Den andra signalen som utlöses hos, det är inte, den andra känslan som utlöses hos i breda folklager, det är liksom tycka synd om djur. Alltså man behöver inte ens tillerkänna dem någon intelligens, utan det är bara synd om dem. Oavsett vilken inställning man har till djurs planerande och kognitiva förmåga. Och då kommer man in på det här med de turkiska hundturken.
3: Ja, precis. Där har vi då en liknande problematik. Du syftar på den här länken vi har om Turkiet, där de har tagit krafttag för att få bort herrelösa hundar från gatorna.
1: Mm. Och det där är... Det förstår jag ännu mindre än häststudien. Därför situationen är sån att man har minst 4 miljoner herrelösa hundar i Turkiet som ställer till med orsaka bilolyckor, de är rabiessmittade, de bär på andra sjukdomar. Det, alltså 4 miljoner. Och då har Erdogan nu genomdrivit en lag om att nu får jag slut med det här vilda hundeländet. De ska in i hundhem. Och man har antagit lagen nu. Problemet är ju att det finns 322 hundshelters eller hundskydd eller vad det nu heter i Turkiet med plats för 105 000 hundar. Och vi talar alltså om 4 miljoner. Det här innebär att man börjar skjuta av hundarna. Enklast att hantera det på detta sättet. Där man har upptäckt massgravar med hundar i Turkiet. Och då har det uppstått alltså, rejäla demonstrationer i Turkiet mot massmordet på hundar. Plus att till exempel britterna som är väldigt hundvänliga har sagt, många har sagt att man ska turistbojkotta Turkiet. Vilket turkarna nog är glada för med tanke på hur brittiska turister beter sig. Kanske det som ligger bakom det hela. Det är, men just det här att skjuta vilda hundar, det är en oerhört rationell åtgärd som Erdogan genomför. Vad ska man annars göra liksom? Och men det utlöser också en massa känslor. Det beror inte på att man uppfattar dem som de intelligenta hundarna, utan det är synd om dem. Alltså det är något i människors relation till djur som jag inte blir riktigt klok på.
3: Nej, det är... Det är ganska skruvade perspektiv. Det är lite svårt penetrerat delvis. Alltså jag kan ju tänka, vad är det hästar och kanske andra sofistikerade däggdjur? Så vitt mig anbelangar så skulle vi gott kunna behandla dem bättre än vad vi gör i många fall. Men det blir helt vansinnigt om vi villkorar det på intelligens som de här forskarna, som många människor vill göra. För att det vi ska villkora på, enligt min mening, det är ju de här djurens relation till oss människor. Deras ställning i det mänskliga livet och i civilisationen. Och det är ju inte bara en fullt tillräcklig grund, utan det är också en starkare grund. Därför att den kan inte ruckas som kull då av som eventuella forskningsartiklar i framtiden som räknar fram att men hästars IQ är faktiskt lite lägre än vad vi trott, så att nu får vi sluta ge dem bra mat. Och det är lite grann med de här hundarna. Och folk, britterna som är så upprörda, ställer in sina semesterresor till Turkiet och allt det där. För att de inte vill ge stöd till världshistoriens största hundmassaker. Ja. Jag läste den artikeln som du skickat mig igår, som var väldigt rolig. De här människorna, de tillmäter hundar ett inneboende värde oavsett hundarnas ställning. Så att när man i Turkiet ser sig tvungen då att avliva en massa hundar, då tänker idioterna i Västeuropa och kanske Turkiet också att det är deras egna lilla pudel som de mördar. Det var ett citat, ett pratminus i artikeln, det var en britt som sa The people who love those dogs must be heartbroken. Men så de fattar överhuvudtaget inte vad det handlar om. Men i deras värld så måste hundens värde vara inneboende och lika för alla hundar. Det kan inte vara så att vissa hundar är något värdefulla. Till exempel en engelsk familjepudel. Medan andra hundar är skadliga. Till exempel herrlösa hundar som stryker runt i Turkiet.
1: Ja, det är...
3: Det blir ännu mer komplicerat om vi tittar på människor såklart. För att med människor måste man nästan gå i en sorts omvänd riktning. Vi kan inte hålla på att tillerkänna folk långtgående rättigheter bara på grundval av att de har någon sorts rudimentär intelligens.
1: Nej.
3: Vi måste ju snarare börja ta ifrån människor rättigheter oavsett deras intelligensnivå.
1: Och oavsett om det på något sätt är synd om dem eller inte. Det är... Men just britter är ju ett alldeles speciellt fall. Jag drar mig till minnes de extremt omfattande protesterna i Storbritannien, men också i övriga delar av världen. Vi pratade om det här också i radion, om att de käkar hund i Kina. Och västvärlden reser sig mot Kina. Alltså Kina som håller på att expandera bort till Östersjön nu. Men det som upprör folk är att de äter hund. Det är dystert.
3: Ja, sen är det ju så, alltså du var inne på det också, att det är otroligt liksom dunkelt tänkt. Alltså människor kan inte tänka klart kring de här frågorna om intelligens och så vidare. Alltså inte ens vad det gäller hästar. Jag gör samma reflektion som du tyckte tidigare. Att, alltså nästan alltid när jag ser den här typen av studier på djurs intelligens och så vidare, nästan alltid så känns det för mig som att i utgångsläget så har forskarna extremt låga tankar om djurens intelligens. Och jag kan förstå om det kan vara liksom av experimenttekniska skäl, att man vill göra väldigt få antaganden. Mm. Eller kanske så här taktiska PR-mässiga skäl eller något sånt där. Men de sätter upp situationer i experimenten som ingen borde vara det minsta förvånade över att djuren klarar av. Att det är väldigt enkla saker som jag tror att det är bara väldigt primitiva djur som har problem med de här uppgifterna. Men sen i nästa steg, sen slår det över, för att när man får något positivt resultat, då har man plötsligt enormt höga tankar om djurens intelligens. Och då tillskriver man deras beteende till mycket mer komplexa kognitiva funktioner än vad som är nödvändigt för att förklara beteendet. Så att, som i det här fallet med hästarna då säger de så här att vi har bevisat nu att hästarna var medvetna om reglerna men valde att ignorera dem. Alltså det här med stopplampan och så vidare. De var medvetna om reglerna men valde att ignorera dem. Men nu bestämde sig hästarna för att okej då, nu följer vi reglerna. Och det där, jag tycker det låter det där som rent nys. Jag ser ingen skäl alls till att tolka liksom experimentresultaten på det sättet. Så man går från att vara nästan löjligt skeptisk till hästars intelligens till att få en enormt överdriven positiv bild. Och jag tror att orsaken till det här är att människor är dåliga på psykologi generellt. Och orsaken till att vi är dåliga på psykologi, det är framförallt att vi förstår inte vår egen psykologi. Och orsaken till det är att det skulle ha alla möjliga problematiska konsekvenser för mänskliga samhällen om människor förstod sig på mänsklig psykologi. Så därför måste vi vara klåpare när det gäller till exempel hästars intelligens. För att om vi attackerade den frågan på ett mer uppriktigt sätt, så finns det en risk att vi skulle lära oss för mycket om oss själva.
1: Ja, man vill, och det kan ju vara rationellt att inte vilja förstå sig själv allt för mycket, men det är ju precis som du säger. Och det bästa exemplet, alltså det finns ju ingenstans man stöter på så korkade, för just människans oförmåga att se på sig själv som art, alltså avslöjas ju just som du säger i hur man beskriver djur, alltså både i litteratur och i vetenskap när man gör sån här typen av studier. Och det knäppaste jag vet är ju det här argumentet att man ska behandla grisar mycket bättre än man gör. Därför att de är, sägs enligt studier, var det enda djur som förmår känna samma typ av sexuell njutning som människan. Och om de inte gjorde det, så logiskt sett så bör det vara fritt fram och behandla. De ska liksom upphöjas på grund av detta. Och vad vet jag, få större utrymme i grisstierna eller någonting sånt. Så fort man går in i det här territoriet så blir allting helt befängt.
3: Då kanske skulle kunna få lite mysbelysning och sådana röda samhällskategorier i svinstien.
1: Det kommer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Rätt tid, Certina tid är nu
5: 7:45 och 50. Pip.
4: Certina löser julklappsproblemet.
2: Alternativ schackrankning värderar varje enskilt drag i schackmjukvaran Stockfish istället för att gå efter resultat från partier. Ger bättre förutsägelser än elorankning. Placerar Carlsen som världshistorisk etta, Fischer som trea. Ja, det är inte varje dag som man ser en liten revolution inom schackets ädla konst. Men nu har det hänt. Jean-Marc Alliot på informationsforskningsinstitutet i Toulouse. Han har tagit fram och demonstrerat ett nytt system för att ranka schackspelare. Och vad som är lite kort bakgrund, så är ranking väldigt viktigt inom schacket. Man har det så kallade ELO-systemet som man använder för att sätta poäng på schackspelare. Och det används för alla möjliga saker, till exempel att avgöra vem ska spela mot vem i nästa turnering och så vidare. Och det finns förstås mycket prestige i att ha ett högt rankingtal. Men det här systemet har en hel del brister. Bland annat så ser man ganska ofta hur folk med en låg poäng vinner folk med en hög poäng. Så det är inte ett jättebra system för att förutsäga hur det kommer gå i schackmatcher. Vilket man kan tycka är i sig självt någonting som talar emot ett visst rankingsystem. Och nu finns det alltså ett nytt system som är... Det är en väldigt enkel princip egentligen. Jag har inte hört talas om det tidigare faktiskt. Men så fort man hör talas om det så förstår man direkt vilken bra idé det är. Och det är istället för ELO-systemet som bygger på vilka matcher man har vunnit, förlorat respektive spelat remi i. Och det väger man samman med den rankning som ens motspelare hade sedan tidigare. Så givet att man har fått det resultatet mot en person som har en viss rankning, så kan man räkna ut sin egen rankning. Men i det här systemet istället så utvärderar man varje enskilt drag som man gör. Vilket innebär att om du till exempel då har förlorat en match men gjort genialiska drag längs vägen, så kommer du få högre rankning i det här systemet. Och motsvarande då, om du vinner en match men har spelat ganska blekt och inte gjort lika genialiska drag, så kommer du inte få lika bra ranking jämfört med LO-systemet. Så sättet man gör det här på, det är att man låter en schackdator, i det här fallet den artificiella schackintelligensen Stockfish, analysera varje enskilt drag. Så det här hade man inte kunnat göra för 20 år sedan. Men nu så kan man bara mata in alla historiska schackpartier från mitten av 1800-talet och bara låta datorn gå igenom då. 26 000 partier har man processat. Och så låter man då schackdatorn gå igenom och analysera varje enskilt drag. Och den gör då det att den kan man enkelt uttryckt då, så identifierar den det bästa draget enligt datorn. Och så jämför den styrkan i det draget med det drag som faktiskt gjordes. Och skillnaden däremellan är då den poäng man får. Och på det här sättet så händer det till exempel ibland då att en person har högre poäng, får fler poäng för ett parti trots att de förlorade.
1: Det fattar inte jag riktigt. Jag försökte verkligen tränga in i det här, men det yttersta beviset på att man har dragit bra, så att säga, uttrycker det väldigt bonnigt, är ju att man vann.
2: Ja, det är ju sant förstås. Det är sant och det kan man inte förneka, och man kan väl definitivt tycka att det är... Man kan tycka att det är mer relevant. Man skulle också kunna säga att vara en skicklig schackspelare handlar inte enbart om att göra de teoretiskt bästa dragen.
1: Nej.
2: Det kan också handla till exempel om uthållighet eller om andra psykologiska faktorer. Du kan vinna schackpartiet genom att psyka din motståndare. Till exempel psyka din motståndare till att göra en massa misstag som gör att du vinner. Och det kan, om din motståndare gör misstag, så kanske du kan vinna utan att själv göra några särskilt anmärkningsvärda drag. Så man får väl säga då att båda de här perspektiven är giltiga. Men jag kan tycka från en oerhört amatörmässig schackspelares perspektiv att den nya rankningen är mer intressant. Därför att det som gör att jag vill följa en schackturnering till exempel och studera partier, det är inte att jag tycker det är så fascinerande vem som vinner egentligen, utan tjusningen, det är ju de bästa dragen, de vackraste variationen, ett smäktande anfall, ett briljant försvar, det är de här detaljerna som händer på brädet. Och slutet av partierna, början av partierna, slutet av partierna är ofta väldigt tråkiga. Och det finns ju det partier är kända för, de är kända partierna. Det är ju en sekvens av 3-4 drag som var det riktigt häftiga.
1: Mm.
2: Och vet man till exempel att vissa schackspelare är kända för att de får till de här unika variationerna. Och därför då är de väldigt roliga schackspelare. Och det kan vara till exempel som nu var det världsettan Carlsen som ibland åtminstone spelar ganska så högrisk schack. Spelar aggressivt och gör de här väldigt, kan man säga, publikvänliga variationerna. Medan det finns andra schackspelare som är också till världseliten men som spelar mer försiktigt och defensivt och tråkigt. Schack blir inte lika bra publiksport om det är två sådana som spelar mot varandra.
1: Just det du sa där är ett moment i din tankegång. Det är en av de punkter där de små rostiga kugghjulen min hjärna kloggade ihop. Och det är det här, alltså de riktigt stora hackspelarna som jag säger, de kommer med de unika kombinationerna av de här oväntade dragen. Flyttade drottningen ett steg till vänster, något som är så smått så ingen hade tänkt på att man kunde göra det, typ. Men sen var det ju så att när ranken bygger på att man mäter det gjorda draget mot det bästa tänkbara draget. Men de gånger du ska mäta ett helt jävla unikt drag som liksom vänder upp och ner på allting, vad mäts det mot då?
2: Jag är lite osäker på vad du menar. Vad skulle göra ett drag unikt?
1: Alltså, om det... Nu är jag extremt amatörmässig här. Men det är ju så här att i vissa partier så görs det drag som ingen jävel i det givna ögonblicket har väntat sig. Att alla schackexperter bara, oj, det där kunde man inte tänka sig. Eller hur?
2: Mm.
1: Och vad mäts det då mot? Det där jag inte förstår.
2: Alltså måttet då, det är ju de så kallade schackexperternas förvåning. Deras subjektiva oj-känsla. Men det där hamnar ett annat ljus när du kör igenom en schackdator. Inget drag är ju som är mer eller mindre spektakulärt från en schackdators perspektiv. De sätter bara en siffra på varje enskilt drag baserat på liksom mekaniska beräkningar. De är mer sofistikerade såklart i många fall. Men det är lite grann som en känslomässig aspekt som inte kommer i spel när det handlar om en schackdator.
1: Okej, så du menar alltså, ska jag förstå det här, så är det så att i schackdatorn så finns det unika draget redan med, så att säga, bland möjligheterna, men det finns det inte i schackexperternas hjärna när de betraktar det parti vi pratar om.
2: Ja, det kan man säga att av tekniska skäl så kommer schackdatorn att överväga alla tänkbara drag. Det finns ingen risk att datorn liksom bortser från ett drag bara för att det är okonventionellt eller att det har någon mer indirekt verkan eller sånt där. Något som kan lura en människa. Det kan inte lura en dator för att den börjar med att det här är väldigt simplistiskt. Ni som är programmerare får ursäkta mig. Men alltså man börjar med att lista alla drag som är tillåtna av reglerna. Och sen går man igenom alla de dragen. Gör dem och sen så värderar man ställningen av pjäser efter det draget. Och räknar ihop en poäng. Så här mycket är det värt för svart, så mycket är det värt för vit. Och sen så ser man bara vilken av alla de här regelenliga dragen har högst poäng.
1: Och i databasen ingår också en gigantisk mängd gjorda drag, antar jag då. För man matar väl in spelade partier också?
2: I praktiken så gör man det. I praktiken så lär sig ett modernt schack AI av historiska data också. Men i grunden så är inte det någonting som behövs egentligen. Utan man kan bara räkna på det matematiskt utifrån mer basala principer som hur mycket är respektive pjäs värd. Alltså hur mycket sämre ligger man till om man förlorar en bonde respektive om man förlorar en springare till exempel. Och då säger man traditionellt på amatörnivå brukar man säga så här att en bonde är värd en poäng och en springare är värd två och en halv poäng tror jag man brukar säga. En dam är värd 9 poäng tror jag. Ni får ursäkta mig, det var länge sedan jag spelade schack. Så har man sådana enkla matematiska principer. Man säger att om den här sekvensen av drag leder till att du förlorar en bonde, då är den värd en poäng mindre.
1: Ja, nej, men jag börjar fatta nu, fast det är söndag och klockan knappt
2: är 12. En ytterligare fördel med den här rankningen är att den underlättar väldigt mycket att göra rankningar av historiska spelare. För att den här ELO-rankningen, den baseras då på att två schackspelare har spelat mot varandra. Och visserligen så kan man ju då, om du går från till exempel Karlsson eller Kasparov då, så kan du ju hitta en sekvens av spelare bak i tiden. Så du kan hitta någon som Kasparov har spelat mot någon, som har spelat mot någon, som har spelat mot någon, som har spelat mot Wilhelm Steinitz till exempel. Som nämns i artikeln då som den första schackspelare som man har undersökt. Men det är en väldigt lång sekvens av kanske 5-10 schackspelare däremellan. Kasparov spelade aldrig mot Steinitz därför att det var liksom 50-60 år från att den ena dog till att den andra föddes. Så därför så är det intressant åtminstone från ett så schackkuriosa perspektiv att jämföra hur bra var de här 1800-talsmästarna egentligen jämfört med dagens spelare. Och genom att utvärdera drag för drag så får man ett mer rättvisande sätt att jämföra spelare över olika historiska epoker. Och det är någonting som åtminstone är intressant så att säga av schackhistoriska skäl. Och här har ju också, den här forskningen har ju resulterat i en specifik rankning där som försöker ge svar på den här frågan. Är dagens spelare ungefär lika bra som de gamla? Är de sämre? Är de bättre? Och resultatet är att det finns en tydlig utveckling. Schackmästare blir verkligen bättre och bättre. Och de som är bäst idag, de är mycket bättre än de som var bäst på för 100 år sedan.
1: Var hamnar Capablanca någonstans? Har du kollat rankingen?
2: Nej, jag har inte sett hela listan faktiskt. Skam till sägandes. Jag borde ha kollat upp det. För jag är också nyfiken på Capablanca ligger. Men han ligger inte på topp 10 i alla fall. Och det man kan se är ju att Magnus Carlsen som är världsetta idag, han ligger också etta i den här rankningen. Vladimir Kramnik ligger tvåa och han är också en samtida spelare. Jag vet inte om han tävlar fortfarande, men det var 10 år sedan och sånt där som han senast var uppe i absoluta världstoppen. På tredje plats är det också intressant, för där ligger Bobby Fischer. I hans fall var det länge sedan som han var elitschackspelare. Han är inte ens vid liv längre, gubevars. Så han placerar sig väldigt bra med tanke på att han är historisk. För sen efter honom på listan kommer Kasparov, Anand, Kalifman, Smyslov och så vidare. Och alla de här är samtida spelare. Men Bobby Fischer, trots att han är en gammal schackspelare, så var han så bra att han placerar sig i linje med de bästa samtida.
1: Ja, men jag har lite svårt för det här sättet att tänka alltså, men att Fischer kommer så högt upp det lättar lite på motviljan alltså, för mig tar den här typen av ranking på något sätt bort all romantik och genialitet i det hela. Man håller på med ett tag med sådana grejer i tungviktsboxning faktiskt, att ställa Sullivan och Marciano mot Mike Tyson och vem skulle ha vunnit och så vidare, och upprätta rankinglistor över dem 10 bästa världsmästare genom historien. Och de blir jättekonstiga.
2: Ja, alltså i boxning precis som i schack så det är så många andra utvecklingar som sker. Man slåss på ett helt annat sätt nu i ringen. Man har helt andra tekniker. Så att

0: fotbollsmatcher bland stora lag, för att de är mycket roligare än... Jag tittar aldrig på fotboll nu för tiden, för det är olidligt tråkigt.
1: Ja, så är det nog i ganska många sporter faktiskt. Och verksamheter generellt, att det är inte alltid roligast vid forskningsfronten. Inom datorprogrammering till exempel, så är det ofta så att de programmeringsspråk och liknande som används för att göra cutting edge saker just nu, det är inte det roligaste ofta att programmera med. För det är lite mer tungrot och byråkratiskt, effektivt, men inte så romantiskt och roligt.
0: Mm.
1: Så har det faktiskt varit på nästan alla domäner där jag har varit involverad.
0: En härlig udda djupriktning, ja.
1: Mycket roligt att prata om schack. Eloge och tacksamhet till den redaktör som gav oss den möjligheten genom att posta länken.
2: Radio Bubbla.

0: Håkan Juholt startar hotell tillsammans med Tommy Weidelich på spanska Costa Blanca. Ser sig som John Cleese i Fawlty Towers. Ja, vi var ju oroliga ett tag för att Håkan Juholt var borta från scenen. Han var uträknad, gått i pension. Han skulle aldrig komma tillbaka. Vi skulle aldrig mer få höra hans ljuva stämma. Vi skulle aldrig mer få njuta av hans formuleringskonst. Hans insikter, hans förmåga att ta klassisk visdom och vända den till dagsaktuella kommentarer och personliga reflektioner om livet, honom själv, människor som står honom nära. Men Håkan Juholt försvinner aldrig.
1: Nej.
0: Vi som oroat oss över här, vi har missförstått hans natur. Han kommer alltid tillbaka och han är alltid beredd att ge oss den här ynnest som det innebär att få ta del av hans tankar.
1: Alltså jag kan säga att jag har alltid betraktat, ska väl erkännas, Håkan Juholt lite nedlåtande och smått föraktfullt, alltså som en oförarglig stolle på något sätt. Jag har aldrig kunnat bli riktigt arg på honom. Därför ställs jag inför den här fascinerande psykologiska reaktionen hos mig själv. Att den här gången blir jag skitförbannad, tycker jag vet inte varför. Men man fylls av vämjelse. Och jag förstår inte varför riktigt. Det har funnits rikliga skäl innan. Men det kan vara att jag har liksom, så jag tvingats läsa artikeln flera gånger för att varför Boris drabbas av denna vrede mot stackars Håkan Juholt som gjort så mycket dumt innan. Och jag tror att det är liksom det finns ett citat som han säger så här: Håkan, vi hade hoppats att bli statsminister och finansminister i regering. Istället tar vi hand om varandra. Vi fick inte ansvar för ett land, men för ett hotell. Och jag tror det där liksom, vi fick inte ansvar för ett land. Då inser man hur jävla illa det kunde ha gått alltså. Då blir man så här oresonligt vred.
0: Jag reagerade också på det här citatet. Alltså om man, nu blir det så absurt när man ska ta just Håkan Juholts uttalanden som om de borde... Ja. Normala uttalanden för vem som helst. Men om vi tar det till face value så kan man tänka så här att om... man vill jämställa de här två sakerna, att leda ett land och att leda ett hotell, så kanske det hade varit bättre om man satsat på hotellet från början.
1: Ja.
0: Det var en reflektion som jag gjorde i alla fall.
1: Ja.
0: Men sen blev Håkan Juholt dubbelbokad, för han fick jobbet som Sveriges ambassadör på Island. Vilket gör att han kan inte vara lika operativ i hotellet i Spanien som han hade tänkt. För han ska ge 100% till Island och skjuta några år på Spanien-planerna. Men han och Åsa kommer komma tillbaka till Spanien och driva hotellet. Men tills dess så ska Tommy Weidelich och hans fru Desiree Liljevall ska driva upp det här. Det var han också. Tommy Weidelich är gammal i Spanien. Han var gift med en spanjorska tidigare, pratade spanska och sådär. Han var ute och promenerade, för han har redan hus där. Och fick syn på den här fastigheten då som de har köpt. Och det är något gammalt lägenhetshus ser ut som, med lite sportfaciliteter.
1: Mm.
0: Så de ska bygga om från 4 lägenheter till 10 hotellrum eller sånt där. Och köra hotell helt enkelt. Eventuellt, den som lever får se. Men de utesluter inte möjligheten att arbetarrörelsen kan bli en stor kund.
1: Nej, precis. Och det gör ju inte vi heller.
0: Nej, det låter inte fullständigt osannolikt faktiskt. Jag tycker ändå att det är inspirerande av

0: flera skäl. Jag tror att det är uppbyggligt när kända människor visar att de gör sina investeringar utanför Sverige. Inte för att jag nödvändigtvis tycker att, liksom att alla ska dra från Sverige och sluta investera i Sverige. Men just nu så behöver svenskarna vakna upp. Svenskarna behöver få de här signalerna. För de har inte fattat än att Sverige är på väg åt helvete. Så att därför är det väldigt bra när till exempel Jonas Gardell skrev en artikel i Aftonbladet Kultur häromdagen. På ett helt annat tema. Liksom. Men han skrev som en del av den artikeln att han och hans man Mark Levengood har funderat på att flytta från Sverige. De har suttit runt köksbordet och haft diskussioner med familjen. När packar vi våra väskor och drar? Och det ska sägas i rättvisans namn att orsaken att Gardell och Levengood vill flytta är att de upplever att Sverige är ett land där det finns mycket våld mot homosexuella. Och fair enough. Mark Levengood har tydligen blivit misshandlad, det lät fruktansvärt. Och jag kan förstå att man flyttar den orsaken. Och sen ska inte jag plocka billiga poäng på Mark Levengood och spekulera i varför våld mot homosexuella ökar i Sverige. Men det som jag tycker är intressant är att Jonas Gardell, som är, kan man säga, han är ju som kungen eller guden av PK i Sverige. Han skriver en artikel i Expressen om att flytta utomlands. Weidrich och Juholt, de är mer glada i hågen, avslappnade och lerbrett på de här bilderna. De drar till Spanien och Weidrich säger också att han tror att det är en jättebra idé att investera i Spanien.
1: Men det säger ju allt om de här jävla tomtarna också. Ta Juholt som ska vara någon slags smålänning. Om hans hjärta nu brinner för hotell och pensionats verksamhet. Alltså det finns ju mängder av ställen där man själv skulle kunna tänka mig att öppna ett litet hotell eller värdshus eller liknande i Småland. Och det finns en del rätt bra faktiskt som har börjat dyka upp längs med kusten om inte annat. Alltså den här karen har ju inga principer. Det vore lite coolt om man sa att nej, men jag börjar om från början, vi ger oss inte. Nu ska jag starta ett riktigt genuint arbetarrörelse värdshus i Småland med föreläsningar och husmanskost och riktig småländsk mat, och här ska ni få äta riktiga småländska isterband och inte det här fusket ni får äta i resten av landet. Men istället ska han stå och blanda parasolldrinkar i Spanien. Det är inte mycket ruter i de här. Jag tror att han söker sig utåt beror, han är ju fanatisk Pokémon-samlare. Och det gör ju att han, därför är han inte Island. Det finns väl några udda unika där. Och sen Spanien också. Han håller på att samla, gå upp i nivåer helt enkelt.
0: Nävelsjö gästgiveri. Det skulle falla dig på läppen, eller?
1: Ja, alltså definitivt. Där finns det vissa objekt. Alla småländska skogarna är fyllda av sådana. Alltså det är dags att det lever upp där.
0: Men jag tror att det där skon klämmer eventuellt, Boris, att det skulle du tycka var fint och tjusigt.
1: Mm.
0: Men det här med Spanien, parasolldrinkar på spanska solkusten, det faller inte dig på läppen lika mycket. Nej, men jag vågar knappt säga vad det beror på.
1: Nej, precis. Då kommer vi in på det vi pratade nyss. Så att, ja. Men jag tror Mark och hans make åker, de gillar nog tanken på parasolldrinkar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Netflix erbjuder nedladdning av vissa filmer och serier till offline-läge, trots tidigare löfte att aldrig göra detta. Ja, i år och ut och år in så har Netflix sagt att vi är en renodlad streaming-site. Man kommer aldrig kunna ladda ner filmer, serier och ha dem på till exempel sin mobiltelefon för att kunna kolla på dem när man inte är uppkopplad. Men nu har man ändå bestämt sig för att göra det.
3: Egentligen så är väl det en ganska naturlig följd av att Netflix-konkurrenter bestämmer sig för att göra det som de har sagt hela tiden att de inte tänker göra. För att, ärligt talat, det spelar väl kanske ingen roll. Så länge Netflix, som ju har idag redan en ganska komplicerad struktur för att licensiera material i olika länder för olika plattformar, det är inte en jättestor ansträngning för dem att också lägga till i licensförhandlingarna att prata om ifall de får licensiera för offline screening.
0: Ja, men det är nog just det som är ett av problemen, att det är väldigt komplicerat för dem avtalstekniskt. Och redan, det är bara en liten del av deras material som de får tillgängliggöra på det här sättet. Och då måste de förhandla till sig andra andra avtal. Men det som är intressant med den nyheten som gör att den är värd att beröra tycker jag, det är att det är ett exempel på att i en annan typ av mediebransch än till exempel Sveriges Television och Sveriges Radio så finns det riktig konkurrens. Företag tvingas att göra saker som de inte vill, som de inte har planerat. De måste göra det för att annars slås de ut av konkurrenterna. Och det här var ett kul exempel. Netflix är ett stort företag, de är framgångsrika, det går jättebra för dem. De har börjat producera sina egna tv-serier och allt möjligt. Men samtidigt så är de under hård press. Och det är därför de gör alla bra saker de gör.
2: Radio Bubbla.
0: Storbritannien utan kolgenererad el under ett dygn. För första gången sedan 1882. Lägre elförbrukning och utveckling av förnybara energikällor. Orsak. Det här är en... Man kan säga att det är en godtycklig detalj. Kolenergi har ju varit på utgång under väldigt lång tid. Det bara råkar vara så att den 21 april så inträffade den första 24 timmars perioden då inget koldrivet elkraftverk matade ut ström till det allmänna nätet. I och med att det fortfarande finns kolenergi och den har minskat stadigt under lång tid. Men nu var det bara första gången som det var 24 timmar i taget. Då det inte var någon sån input i systemet. Men det är, jag tycker det är en intressant historia därför att det är mycket mer än bara en teknikalitet för britterna. Kolkraft har en enorm symbolisk, politisk och kulturell betydelse. Inte minst på grund av de stora politiska strider som har varit centrerade på kolkraften i många, många årtionden. Framförallt så förknippar man ju det här med 70-talet, 70-80-talen på Storbritannien. När konflikterna var som störst. Och även idag så är det en pågående diskussion till exempel kring de gamla kolindustristäderna i Wales och på andra ställen. Orter som byggdes upp helt och hållet kring kolgruvor och relaterad produktion. Där människor än idag, alltså långt efter att man visste att kolindustrin skulle försvinna, så lever människor i en sorts misär. Spökstäder där nästan ingen jobbar, alla går på bidrag, alla är väldigt liksom hopplöst och uppgivet. Och fortfarande så går folk och knyter näven i fickan och vänsterpolitiker och så vidare ondgör sig över att på något sätt så finns det någon ond kraft som har försatt de här orterna i fattigdom och förstört de här människornas liv och liksom dömt dem till hopplöshet och alkoholism och att aldrig mer ha ett hederligt arbete. Det är ganska fascinerande tycker jag att de fortfarande har det här traumat.
1: Ja, alltså det är fel ord i sammanhanget. Jag var så glad att du tog upp det där. Och att du drog iväg nyheten åt detta håll. Därför att jag är extremt kluven på den där området. Det, trefaldigt kluven. Det ena är att jag menar att kolkraft i sig har ett oförtjänt dåligt rykte numera i västerlandet. Det finns faktiskt fullt anständiga sätt att elda med kol i eller modern energitillverkning. Det andra är just det här fascinerande som du säger om de engelska kolgruvarbetarsamhällena. Precis som du säger, det är liksom alltså misären i en del av de små och till och med rätt stora samhällena för ju tanken till amerikansk storstadsutkants slum nästan, eller uppgivenhet och drogbruk och alkoholism och brottslighet också. Det är jättemärkligt. Och då minns jag tillbaka, faktiskt minns jag, de riktiga kolgruvarbetarsamhällen, när det här var fungerande industriorter. Alltså den stolthet som fanns där över yrket, alltså genuin stolthet över att jag är liksom miner, det är stort. Och hur extremt välskötta de här små städerna var alltså. Med vackra trädgårdar, folk var propra. Det var som en helt annan värld, alltså arbetarklassen i sin prydno. Och sen är det så att saker och ting utvecklas, för att använda ett märkligt uttryck i sammanhanget. Men på något sätt känner jag en jag förstår inte deras uppgivenhet och det förfall som präglar de här små städerna. Men jag kan förstå sorgen och saknaden över det sättet att leva och vara. Och liksom tänka på något sätt, var detta verkligen nödvändigt att det blev som det blev?
0: Ja, det finns... Man kan bara säga att den extrema typen av krissituation och misär som man har nu är ju definitivt inte nödvändig eller liksom en nödvändig konsekvens av i alla fall någon teknologisk utveckling på energimarknaden. Utan där, men där skulle jag tänka i alla fall att de som bär den största skulden, det är som en väldigt onaturlig sak, och de som bär skulden för det är Labourpartiet och fackföreningsrörelsen. Jag såg ett intressant diagram en gång. Som ett diagram, jag tror att det var mängden energi som producerades av kolkraft, eller om det var omsättningen på kolindustrin i Storbritannien och sånt där. Och då ser man att från 50-talet och framåt så har man en långsam men stadig nedgång av kolindustrin. Så att för varje år som går så blir det mindre och mindre kolindustri. Fram till en gång ungefär 1970. Och där slutar den här kurvan och går ner. Istället blir den helt platt. Så ligger den helt platt i 10 års tid. Och det var ju under den period som vänstern gjorde ett stort projekt. Att de skulle rädda de här industrierna. Så att trots att kolkraften var dömd. Och det så hade man ju själv infört massa lagstiftning. Om att man inte fick använda kolkraft hur mycket som helst och så vidare. Och sen hade man ju också, brittiska staten investerat väldigt mycket i att utvinna naturgas från Nordsjön som skulle ersätta kolkraften. Men det blev en symbolfråga och en politisk sak för vänstern att trots att kolkraften är på väg bort så ska inte ett enda jobb försvinna i de här kolorterna. Vilket gjorde att man var tvungen att pumpa in massor med subventioner och på konstgjord andning få den här industrin att överleva. Så att istället för att låta den fasas ut på ett organiskt sätt med kolarbetarnas värdighet i behåll, att de fortfarande har en sorts marknadsmässig, nyttig uppgift, så fick de istället jobba i en allt mer artificiell, fejkad bidragsindustri. Och det har dels konsekvensen då att när det här bröts, alltså i och med Thatcher, så la man in på en ny linje. Så innebär att den, om man tittar på den här kurvan som gick ner långsamt och sen låg den platt. Efter det, från ungefär 1980 framåt, så går det neråt i en väldigt brant takt. Det vill säga, då hade man ju ett uppdämt behov att avveckla kolindustrin. Och då blev den mycket större, mycket snabbare, med dramatisk ekonomisk omställning. Som då naturligtvis är svårare att hantera. Fler människor slungas på samma gång in i bidragsberoende. Det är svårare att på ett organiskt sätt bygga upp alternativa industrier, till exempel alternativa sysselsättningskällor på de här orterna. Men det innebär ju också att under det här årtiondet så har man inimpat i människorna som bor i de här orterna en benägenhet att vara beroende av staten. Antingen i form av subventioner till företag man jobbar på eller att man själv lever på bidrag. Och det här, man kan ju tänka sig en alternativ verklighet där vänstern och fackföreningsrörelsen inte hade gått in med den här konstgjorda andningen. Och då kanske man hade kunnat haft en mer organisk avveckling av kolkraften. Så att man gradvis, steg för steg, kan hitta andra verksamheter. Men det gjordes omöjligt på grund av den här huvudlösa vänsterpolitiken.
1: Nej, men där är vi totalt ense. Samtidigt så är det så att vad jag far efter är att båda parters politik var helt huvudlös. Därför att vänstern levde inte upp, och fackföreningsledare som Scargill levde inte upp till att vara verklig vänster. På samma sätt så var ju Thatchers huvudmål, det var ju att alltså hon ville verkligen i genuin mening krossa den faktiskt sunda arbetarklasskultur som fanns, och den ordning och reda som fanns i de här samhällena. Precis som du säger, att vänster borde ha haft en annan strategi, så kunde Thatcher haft en annan strategi också. Men hon tänkte ju inte ens tanken, för henne var ju bara det viktiga att krossa. Vad man krossade sen, om det var en hel livsstil, det var inte så intressant. Så för mig är det här ett exempel på vanliga människor som kommer i kläm och inte lyckas hitta rätt sorts ledare. Sen är det ju också så att idag så är det ju faktiskt den här nyheten som vi utgår från, den är ju lite falsk alltså. Därför att det säger ju absolut ingenting att en dag på året, 21 april var nu, så användes ingen kolgenererad el. Det kommer ju användas jättemycket resten av året. Det är ungefär som att säga att jag kan hitta ett par datum varje år när det inte finns någon kärnkraftsgenererad el som används i Sverige. Det säger inte så jäkla mycket. Så att det är en sån här typisk miljömullenyhet. Men det viktiga tror jag är, och här kommer vi in på lite knepiga frågor, det är ju att kolanvändningen, alltså även om kolbrytningen i Storbritannien har vad heter det, minskat drastiskt, så är det så att kolanvändningen har ju år från år ökat i Storbritannien, men man använder kol som i nuläget skulle vara som är billigare som man importerar, trots att det finns ganska bra med kolfyndigheter kvar i Storbritannien. Så att jag den dag, om jag skulle vara brittisk premiärminister, skulle jag nog tänka över just de där sakerna, om ska vi importera så jävla mycket billigt kol när vi har eget kol.

0: Radio Bubbla.
1: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: FN-beslut om införandet av internationell yogadag underblåser radikala hindunationalistiska krafter i Indien. Minskad sekularisering sker parallellt med historierevisionism som förnekar invandringen av ariska folkslag. Allt svårare att konvertera från hinduismen. Ja, det pratas inte så mycket om det här i väst och i Sverige. Skulle eventuellt kunna gräva ner sig varför det är så, men det är inte så ofta som man får läsa om vad som händer egentligen med hinduismen och hindunationalismen, så kallade i Indien, världens näst mest folkrika land. FN har nyligen infört en internationell yogadag. Och det låter ju som sån här, det är ett slumpmässigt FN-trams som de alltid håller på med. Det finns väl en FN-dag för allting.
3: Ja.
2: Det finns förmodligen 10 FN-dagar varje dag för olika dumheter. Men just yogadagen är en väldigt speciell grej. Därför den har tillkommit genom lobbying från Indiens premiärminister Narendra Modi. Han har kampanjat för det här i några års tid. Att man ska då anta på FN-nivå en internationell yogadag. Och han menar på att yoga är en ovärderlig gåva från de här gamla indiska traditionerna. Och det är en holistisk inställning till hälsa och välbefinnande. Men det finns ett annat syfte med att pusha det här med yogadagen. Och det är inrikespolitiskt, internt i Indien. Därför i Indien så finns det en konflikt mellan två olika strömningar. Som liknar lite grann kan man säga hur det ser ut till exempel Turkiet. Därför att Indien är på pappret ett sekulärt land. Ett sekulärt land med religiös mångfald. Med det finns hinduer och buddhister och muslimer och sikher och så vidare. Det finns massor med olika religioner i Indien. Så man har ett sekulärt system som är tänkt att rymma alla de här olika riktningarna. Men i praktiken så är hinduismen och en sorts väldigt stolt och militant hindunationalism väldigt mycket på frammarsch. Vi flyttar fram hinduismens positioner och upphöja hinduismen till mer officiella positioner. Och i det sammanhanget så spelar det såklart de tendenserna i händerna väldigt starkt att FN inför inte bara liksom en yogadag i Indien, utan det är en officiell yogadag i hela världen som FN har infört. Så det här är en hindunationalistisk triumf för premiärministern.
3: Men är inte det ganska bra för oss andra också? För att Modi har ju påtalat att yoga kan åtgärda klimatförändringarna.
2: Och på vilket sätt skulle det vara bra för oss?
3: Ja, men du,
2: ska,
3: du
2: vi, vet... ska vi gå miste om all härlig temperaturhöjning?
3: Ja, men du, nu har du inte läst en av noterna i värdegrunden att vi är emot klimatförändringen därför att den innebär att vi alla kommer översköljas av jättemycket kallt vatten när polarisarna smälter. Har du missat den grejen?
2: Så luften blir varm men vattnet blir kallt?
3: Ja, alltså jag vet inte hur jag får ihop det, men de vet säkert vad de pratar om. Men allt det där fixar sig om vi håller på med yoga. Och sen är jag jättefascinerad över att kamrat Löfven också har lovat Modi att han ska, Stefan ska öka, citat, medvetenheten om fördelarna med att praktisera yoga.
2: Ja, vi kan ju nämna det som en liten parentes att... Jag vet inte om jag hade uppe den i radiobubblan, men det var i alla fall en nyhet för någon vecka sedan eller två här, där det var en politisk konflikt i Sverige på lokal nivå i någon ort som handlade just om yoga. Jag tror att det var en kristdemokratisk politiker som var oerhört indignerad över att skolbarn gavs möjlighet att frivilligt delta i yogainstruktioner. Hon var orolig för att det här skulle liksom framkalla demoniska psykoser och allt möjligt. Och naturligtvis att barnen skulle smygkonverteras till hinduismen. Och då får man förmoda att sossarna stod på andra sidan av den här konflikten. Så det kanske är så att Stefan Löfven har en sorts hemlig yoga-hinduisk agenda. Och att det bara är kristdemokraterna som står mellan oss och den slutliga hinduiska övertagandet.
3: Ja, det är kanske de som smyger upp här som en dark horse. De vinner på upploppet med yogans hjälp.
2: Det är i alla fall ett eko av vad som händer i Indien. Där man har alltså yoga i skolan. Där man yogalektioner. Och det är också ganska nytt. Det är också någonting som Modi och hindunationalisterna driver igenom. Och Narendra Modi själv praktiserar naturligtvis yoga varje dag. Om man söker på internet så kan man hitta en massa bilder av honom. Där han sitter i lotusställning och gör liksom uppåtgående hunden och allt vad det heter. Så han är väldigt mycket inne på det här själv. Och det är inte enda, det är inte bara det här med yoga som händer i Indien som är värt att hålla ögonen på. För att vissa hinduer menar på att man kan införa total hinduism i Indien och ändå ha kvar en sekulär ordning. Därför att hinduismen är enligt dem en sorts sekularism för att den är i sig själv så mångfaldig och har plats för alla möjliga olika riktningar. Det ligger ju någonting i det, alltså att det finns, att hinduismen är inte lika homogen som vissa andra religioner och den finns många olika varianter. Det finns också liksom udda former av hinduism runt om i världen som är väldigt väl integrerade med inte minst buddhism. Men man har också en massa andra saker som kommer på agendan då. Och en sån sak som jag nämnde i rubriken här också, det är att det finns en kontrovers kring historieskrivningen, kring varifrån kom de ariska folkslagen. Det vill säga de folkslag som idag bebor Indien, som är då en av de kanske mest ursprungliga delarna av den ariska delen av mänskligheten. Övriga ariska folkslag sägs ha kommit från Indien. Så att vi till exempel, vår typ av människor, har eventuellt kommit därifrån ursprungligen. Men det här är tabu i Indien och hindunationalisterna vill att man ska skriva om alla skolböcker så att man istället skriver att arierna har aldrig invandrat till Indien. De har alltid funnits i Indien. Så jag förutsätter att det här implicerar en alternativ teori om hur människor uppstod. Det vill säga, det är inte så att människor härstammar från urmänniskor som bodde i Afrika. Och sen vandrade ut över resten av världen. Utan minst en gren av mänskligheten uppstod i Indien. Och har absolut inte invandrat till den indiska subkontinenten. Och... Det här är ett tecken på att det är lite mer allvarliga saker. För det är en sak när du har yoga på schemat i skolan. Ja, om du inte är kristdemokrat så kan du eventuellt leva med det. Det blir lite mer problematiskt när man börjar skriva in den här typen av dogmatiska föreställningar om historien.
3: Ja, man vet alltid att det är åtstramningar och frihetsinskränkningar på gång. När, oavsett land, när överheten börjar dra utvecklingslinjen bakåt, peka på när den egna nationen uppstod och så vidare och så vidare. Väldigt vanligt i Östeuropa där de alltid skulle spåra det egna folket tillbaka till någon ursprunglig stam som hade funnits där. Sen tidernas begynnelse, Rumänien är ett utmätt exempel på detta. Och albanerna också. Och nu gör samma sak i Indien.
2: Det finns några roliga exempel också i den här artikeln, för den som är nyfiken. Det är till exempel att alla andra religioner ses som historiska olyckor. Indiens naturliga religion är hinduismen. Och om man till exempel är muslim i Indien så tycker hindunationalisterna att man ska kalla sig för hindu-muslim.
3: Mm.
2: Så muslimer ska kallas för hindu-muslimer för att markera att de inte har någonting att göra med Pakistan. Som ju då är ett muslimskt land, den muslimska delen av subkontinenten som avdelades till ett eget land efter avkoloniseringen 1950. Och det finns också problem med till exempel konverteringar. Ibland så kommer polisen när man konverterar från hinduismen. Kommer folk att fråga varför du har konverterat, vem har konverterat dig, och i vissa fall så är det svårt. De försöker stoppa dig från att konvertera. Så att här finns det en spännande och kanske delvis problematisk utveckling i Indien som jag åtminstone tycker att det pratas lite för lite om.
3: Ja.
2: Jag är inte entydigt negativ till den här utvecklingen. Jag är ju personligen en varm vän av yoga till exempel. Jag är inte en varm vän av FN har en obligatorisk yogadag. Men jag är ganska agnostisk vad det gäller vilken väg som eventuellt är fördelaktig för Indien.
3: Egentligen ska du inte tala om Indien, utan Indien bör ju, höll jag på att säga, per omgående bryta sönder i många, många, många mindre stater. Framförallt bör ju den ursprungsbefolkning som finns där, som hålls i 30 miljoner människor, som fortfarande sedan början på 50-talet befinner sig i militärt undantagstillstånd och ockuperad egentligen, borde få sin frihet. Så att det är ju problemet med Indien som det ser ut nu, att vissa som har suttit vid makten där genomför den här typen av nationaliseringsprojekt för att skapa en sammanhållen stark stat med en ideologi, med förutbestämd historia och nu också med vissa föreskrivna fysiska övningar och yoga är lärare, men det här är fel sorts nationalistiska projekt eftersom det inte finns någon indisk nation av det slag som Modi tror, där allting ska inlämmas i hans vision av Indien, och där man tvungen att ta bort och eller förtrycka de som inte passar in i definitionen. Men det kan vara lättare ut här om de har fått ägna sig åt yoga. Jag väntar nu bara på det, att FN ska utlysa oljebrottningsdagen. Därför när du drog parallellen till Turkiet och Erdogan, då kommer jag att tänka på att den turkiska ursprungliga nationalsporten, det är ju oljebrottning. Det vill säga att man halvnakna män smörjer in varandra med olivolja och så brottas man. Det kommer säkert.
2: Coming soon. Vi får se om Erdogan lobbar för det.
3: Han gör säkert det sedan länge. Jag tror det skulle passa Stefan bättre än yoga faktiskt.
2: Personligen så håller jag tummarna för att vi ska slippa se Stefan Löfven testa vare sig yoga eller oljebrottning i offentligheten.
4: Amerikanska FDA ger tillstånd för fas 3-prövning av MDMA mot posttraumatiskt stresssyndrom. Här har vi alltså ett annat exempel på ett läkemedel som är i eller i anslutning till den psykedeliska sfären som prövas. MDMA, det är alltså samma sak som ecstasy. Amerikanska Food and Drug Administration, som har de uppgifter ungefär som Läkemedelsverket har i Sverige, de har nu givit tillstånd till en prövning av MDMA vid posttraumatiskt stresssyndrom. Posttraumatiskt stresssyndrom, det är ju då ett tillstånd av ångest och relaterade upplevelser som uppträder efter ett trauma, exempelvis hos krigsveteraner. Det kan vara poliser, brandmän, personer som har blivit utsatta för brott och annat.
5: Spännande även det här. Verkningsmekanismen, vad jag förstått, det alltså, resulterar alltså i ökad signalering av serotonin, noradrenalin och dopamin.
4: Ja.
5: Och det är väl inte så annorlunda från vad man redan använder.
4: Du tänker på serotoninåterupptagshämmare?
5: Ja.
4: Ja.
5: Så där kanske steget är lite mindre.
4: Ja, det är möjligt. Även om det väl är lite oklart hur serotoninåterupptagshämmare egentligen fungerar i verkligheten. Om det är så att det blir mer serotoninsignalering eller inte. Det tycker jag verkar lite mystiskt. Eller rättare sagt lite oklart.
5: Okej, okay. Det var jag inte med lite om.
4: Jag ska läsa in mig noggrannare på det någon gång när jag får tid. Men för alla som är intresserade av psykedelisk forskning är ju det här goda nyheter. Med verkliga bevis för vad läkemedel har för effekter så kan vi röra oss framåt. Det är förstås fullt möjligt att den här fas 3-prövningen skulle visa att det inte fungerar. Men då vet man det.
0: Radio Bubbla. Egor Putilov intervjuas i Radio Bubbla om hans bakgrund som rysk invandrare och frilansjournalist. Aftonbladets och SRs artiklar om honom samt den uppmärksammade fastighetsaffären. Det var ett specialavsnitt av Radio Bubbla som vi publicerade i fredags, i torsdags kväll. Så satt jag ner och pratade en timme med Egor Putilov. Alldeles innan vi gjorde den förra ordinarie sändningen av Radio Bubbla. Egor Putilov som alltså är ett alias, en pseudonym för en väldigt mystisk person som vi har pratat om flera gånger i Radio Bubbla tidigare. Vi hade den lustiga situationen att Egor Putilov hörde av sig till oss. Han hade av sig till Radio Bubbla och frågade om det fanns möjlighet för honom att medverka och bli intervjuad. Det var inte jag som hade första kontakten med honom, så jag vet inte exakt hur orden föll. Men vi tackade förstås entusiastiskt ja och sa att det var jätteroligt för oss att få göra en intervju. Och vi bokade in redan några timmar senare. Så att jag hade bara några timmar på mig att göra research och sånt där. Men det var ju kul utmaning att ta sig an och se, kan man dra någon information ur den här Putilov? Kan man möjligen få honom i balans med några tuffa frågor? Kan man lära sig någonting? Kan man ta fram nytt material som alla möjliga experter kan granska och uttala sig om? Så att jag gjorde ett försök i alla fall. Har du lyssnat på intervjun, Boris?
3: Alltså, jag håller på att säga att jag nästan lyssnat för mycket på dig den här senaste två dagarna. Men båda tillfällena var väldigt bra, både Radio Mises och den här intervjun. Jag blev faktiskt imponerad. För det var en intervjuklass med Lennart Hyland. Lennart Hyland var riktigt bra intervjuare och journalist faktiskt. Och inte bara en lite jönsig underhållare. Det där är ett stort beröm. Och den gav... Alltså den visade hur den ger oss, tycker jag, tillräckligt. Det här kommer att låta lite ståligt, men tycker jag intervjun är så bra att den ger oss tillräckligt med data för att faktiskt ha en åsikt om Putilov, vilket man inte kunde ha förut. Och jag tvivlar starkt på att han är någon form av inflytelseagent styrd från Ryssland. Det är inte så att jag inte tror att det finns sådana. Jag tror att det har alltid funnits sådana i Sverige under det här årtiondet och föregående sekel. Men ryssarna är oändligt mycket skickligare på att skaffa sig inflytelseagenter.
2: Ja.
3: Och alltså inte en klocka ringer hos mig här. Det här är för mig en förvirrad ung man som möjligtvis då och då har använts i olika syften utan att vara klar över det. Men det är inte en kompetent skött agent, för i så fall tycker jag att ryssarna borde sparka hans killen som är hans handläggare.
2: Ja, jag får tacka så mycket Boris för dina fina ord om min insats. Jag tror att du smickrar mig i överkant. Det här var ändå första gången jag försökte mig på något sånt här. Men för all del var det väldigt kul att göra ett försök. Jag tror att Putilov... Jag vet inte om bilden har klarnat så mycket. Men vi har i alla fall lite mer att gå på. Och precis som du säger, Boris. Jag känner inte till några tecken. Jag menar inte ens några liksom vaga indicier på att Putilov skulle vara en inflytelseagent eller liknande, att han skulle jobba för Putin eller KGB eller någon sån här, någon rysk politiskt inflytande. Det finns helt enkelt inga belägg för det. Utan det som finns är dels att han har hoppat mellan olika arbetsplatser. Att han varit frilansjournalist och skrivit på olika tidningar. Försökt få in en fot på Sveriges Radio. Jobbat på Migrationsverket. Sökt jobb på MSB. Möjligen skulle det där kunna stämma in på en sån profil. Men det kan också vara ett fullständigt normalt beteende. Från en person som en ganska, eventuellt och ganska smart och driftig person som har invandrat från Ryssland. Kanske inte alltid kan vara så kräsen vilka jobb man får, hoppa runt, kanske har vissa liksom, opportunistiska drag, inte så jättenoga med liksom, man kan skriva för syndikalistiska tidskriften Arbetaren ena veckan och jobba åt Sverigedemokraterna andra veckan, men det finns ingenting där som säger att han skulle vara rysk agent eller något åt det hållet. Det som finns en del om man faktiskt läser hans artiklar, om man tittar på vad han har skrivit som frilansjournalist, så känner jag att det pusslet går inte ihop alls. Därför att det han verkar ha sysslat med, inte minst, är att avslöja den ryska regimen och så att säga, proryska intressen i olika fall. Till exempel att Vänsterpartiet har gett rätt mycket pengar till proryska krafter i Ukraina. Vad han med avslöjade. Och även i liknande fall, hur svenska företag har haft mystiska samrören med ryska företag. En av hans artiklar i tidskriften Arbetaren handlar om Vänsterfronten, en av de större oppositionsorganisationerna i Ryssland. Och där går hans reportage ut på att leda i bevis att den här Vänsterfronten i själva verket inte är en riktig opposition, utan att det är en kontrollerad opposition som styrs av Putin. Och jag tycker att det kanske är för att bygga upp en cover för att se ut att vara oppositionell, men jag tycker det verkar vara konstigt att en rysk agent skulle hålla på att skriva massa anti-Putin-artiklar år ut och år in. Så det är åtminstone någonting som man måste väga in där.
3: Ja, alltså, och egentligen tvärtom. Därför att innan jag hade hört intervju och bara följt media i övrigt, så tyckte jag att gissade jag på att hans anti-Putin-skriverier faktiskt var ett tecken på att han var rysk agent. Därför att det är ju faktiskt uppenbart, tycker jag, att de har varit jävligt duktiga under 70-80-talet på att skaffa sig agenter i den antisovjetiska vänstern och bygga positioner där. Jag tror jag har sprungit på ett par stycken, alltså, som man i efterhand kan se att deras antisovjetiska verksamhet i solidaritetsorganisationer och annat till vänster, det var för att man skulle ha koll på det. Det fanns, kan jag garantera, även ledande personer i den svenska Afghanistanrörelsen som bekämpade Sovjets invasion, som arbetade på uppdrag av Sovjet. Så att det skulle kunna vara en möjlighet, men det är själva, alltså, det är en tramsig och trasig historia det hela. Det som du säger, det här är liksom en rysk driftig kille som försöker liksom skaffa sig någon slags jumpa mellan isflak i Sverige. Och då blir det så här. Ryssarna bygger upp folk långsamt och tyst i årtionden. Om de ska liksom, det här drar ju, det här illa skötta skulle då ska vi inte vara oroliga för rysk propagandakrig om Putilov skulle visa på nivån i deras hantverksskicklighet. Då kan vara ganska lugn.
2: Det finns ju den här springande punkten ändå i rapporteringen kring Putilov, åtminstone så som medierna framställer det. Det som Sveriges Radio avslöjade den 23 september, nämligen att Putilov har varit inblandad i en fastighetsaffär.
3: Mm.
2: Han köpte ett hus för 6 miljoner som han omedelbart efteråt sålde för 12 miljoner. Och där har man misstänkt då att det här är någon skum affär, han har fått betalt för någonting, och det här är liksom KGB som har låtit honom köpa det här huset och sälja det vidare och så vidare.
3: Ja, och det där talar ju emot rysk säkerhetstjänst. Alltså, tittar man på de östeuropeiska grupperna i Sverige, så håller väldigt många på med konstiga affärer i svensk lags mening. Och man köper och säljer mest märkliga saker och skaffar sig kontanter på olika sätt. Och det, genom sin bakgrund och sin kontaktnät så har man sprungit på en sån affär och på något sätt varit mellanhand och fått en hacka själv och så vidare. Och det kan ju inte han berätta öppet om. Men att svensk eller att rysk säkerhetstjänst skulle se till att han fick pengar genom att rigga en så konstig affär, det är bara inte rimligt.
2: Nej, det är långt mycket mer sannolikt att han via någon han känner på något sätt har blivit involverad som mellanhand i en sån här fastighetsaffär som syftar till att eventuellt tvätta pengar som har genererat på ett olagligt sätt eller begå någon typ av skattebrott. Alltså någon typ av liksom harmlös, vanlig brottslighet som inte har någonting att göra med spionage och så vidare. Utan då kanske den här ryska affärsmannen Alexander Stepanov som han eventuellt heter, som nu sitter i fängelse i Sankt Petersburg, enligt uppgift, att han behövde en mellanhand för att göra den här affären. Och Putlov ställde upp eventuellt för att han helt enkelt behövde pengarna och han fick en slant för besväret. Och om det är så misstänker jag också att det är inte alls så att Putlov fick 4,5 miljon för det här. Som de säger, att han fick 6 miljoner vinst och sen var 1,5 miljon som gick till reavinstskatt som han poängterar själv i intervjun. Utan om jag får gissa så gissar jag att han fick 200 000 kronor. Som kompensation för att han var mellanhand i den här affären. Som förmodligen handlade om att tvätta pengar. Så att de här 200 000 i handpenning som han pratar om. Jag tror att det var hans kompensation för att de var mellanhanden. Och han har absolut inga 4,5 miljoner. Och därför frågar de också vad har du gjort med pengarna. Och liksom, har du gått ställt nu? Ja. Ni som lyssnar, ni får lyssna själva på intervjun och göra egna bedömningar av hans svar. Men jag tror i alla fall att det är mycket mer sannolikt att han fick en liten slant för att vara mellanhand i en sån transaktion än att det här var någon sorts kompensation från, liksom, från rysk säkerhetstjänst för något uppdrag som han skulle göra, en handkassa för att köpa spionutrustning eller vad nu folk har för högt flygande teorier. Så att på varje punkt så verkar det finnas mycket rimligare förklaringar än att han skulle vara någon typ av spion. Och dessutom så finns ju det här som är väldigt tänkvärt, väldigt bestickande skulle jag säga. Nämligen att både Aftonbladet och Sveriges Radio som har drivit det här drevet. Båda har tydliga glasklara skäl att tycka illa om Putlov och försöka nita honom. Försöka tysta honom. Försöka driva bort honom från offentligheten.
3: Mm.
2: Aftonbladet på grund av den fejkade debattartikeln som naturligtvis var enormt generande för dem. Så enormt pinsamt att bli lurade på det sättet liksom.
3: Mm.
2: De stod där med brallorna neddragna och man fattar ju att de blir helt galna när en sån sak händer. Att oavsett om det var Putlov eller inte så skickade in den här artikeln så förstår man att Aftonbladet behöver hitta en syndabock. Och passar ju perfekt såklart om de kan göra det till en attack på Sverigedemokraterna, som är deras vanliga grepp. Sveriges Radio och sin sida var naturligtvis skitförbannade på Putlov efter att han publicerade det här ljudklippet på sin hemsida.
3: Mm.
2: Där han blir uppringd av sin chef på Sveriges Radio som säger att du får inte skriva om migrationsfrågor längre för att du har skrivit debattartiklar i det här ämnet. Det går inte för dig att göra det därför att Sveriges Radio är så vänstervridet. Ja, förresten, jag tycker som du i de här frågorna, men du vet ju hur det är med vänstervridning på Sveriges Radio, så kan vi inte ha det. Och han spelar in det här och la upp det på sin blogg. Det förstår man ju att de blev fullständigt vansinniga på Sveriges Radio och sen dess har de bara legat där och lurpassat och väntat på ett tillfälle att nita honom och ta bort honom. Så att den här historien stinker verkligen och det finns jättemånga oklara saker. Men jag tror inte att det är de saker som många verkar tro liksom, i den här uppskruvade ryss-skräcken, man ser spioner överallt. Jag börjar tröttna faktiskt på det här oseriösa snacket. Jag är också väldigt skeptisk mot Ryssland. Har också en sån här liksom ingrodd lite russofobi som många svenskar har. Men nu börjar jag faktiskt tycka att det är patetiskt. Och för det kokar ner till det är att folk helt okritiskt köper vad Aftonbladet har skrivit i tidningen utan att presentera några bevis. De har bara påstått ett antal saker.
3: Mm.
2: Och samma sak med Sveriges Radio som påstår saker och insinuerar saker. Men man är fullständigt okritiska till de här publikationerna. Och till exempel alltså att man inte ens väger in det faktum att Sveriges Radio framförallt har ett oerhört starkt motiv att hämnas på Putilov. Men de är som höjda över varje misstanke. Om det står i Aftonbladet så är det sant. Och det är en fullständigt psykotisk, det är en fullständigt bizarr inställning. Att man ska ta allting som står i Aftonbladet på face value.
3: Ja, det drevet har varit komplett obegripligt. Alltså det, och utan någon substans. Och om man tittar på som du säger, deras egna interna motiv att driva drevet, så är det inte speciellt sympatiskt. Och de lägger ju inte alls samma kraft på att leta efter riktiga inflytelseagenter från Ryssland i den svenska politiken.
2: Det är inte som att det är någon brist på folk som faktiskt gör suspekta saker.
3: Mm.
2: Folk som till synes springer Putin-Rysslands ärenden. Och menar, historiskt så har vi ju en horribel situation med folk inom politik, media, akademi som har varit oerhört sovjetvänliga. Alltså även så långt upp, hela socialdemokratin har gullat med Sovjet, förutom några enstaka möjligen dissidenter inom partiet. Så att hela socialdemokratin, och vi ska ju naturligtvis inte tala om Vänsterpartiet, som är ett parti som helt och hållet handlar om att älska Sovjet och sprida Sovjets agenda i Sverige. Så att det är ju ett otroligt hyckleri, alltså verkligen svindlande dubbelmoral, att man har det här intensiva, extrema drevet mot Igor Putilov och är fullständigt blind inför alla de andra sakerna som pågår inför öppen ridå. Till exempel på Aftonbladets kultursida.
3: Man håller ju på att elda upp, eller vad man nu gör, kör i papperstuggen, det vi pratade om för ett tag sedan. Det stora arkivet som visar på svenskars kontakter med DDR och hur man varit uppgiftslämnare. Alltså det har ju inte SVT Aftonbladet skrikit någonting om.
2: De skiter i det om de inte kan koppla det till Sverigedemokraterna.
3: Ja, precis. Då hade de hittat någon sverigedemokrat som hade hunnit, har inte hunnit, men någon som hade någon gammal koppling till det där, den delen, den mappen skulle man bevara och köra drev på givetvis. Det är ganska snuskigt det hela.
2: Ja, jag ska se fram emot i alla fall, se om det blir några reaktioner. Hittills verkar ingen i mainstream media ha tagit del av intervjun, trots att det är den första, så vitt jag vet, intervjun med Putilov som har gjorts, och definitivt den längsta, mest djuplodande. Alltså ta till exempel tidskriften Fokus. Samma dag som vi publicerade intervjun så publicerade de en artikel om Putilov. Vem är Igor Putilov, var rubriken? Så, en gång i historien. Helt värdelös artikel. Alltså den var så jävla dålig. Vi kan inte ha den på Bubbla för den är bakom paywall. Men jag lyckades få ut den från bakom paywallen. Så riktigt usel artikel. Och det är en person då bara som upprepar Aftonbladets uppgifter. Och ställer upp dem som fakta, som grundpremisser. Fullständigt okritiskt. Verkar inte gjort någon som helst egen research. Utan bara liksom rapa upp de här misstankarna och drevet och guilt by association. Som alla andra redan har gjort. Och sen pratar de om så här Stig Wennerholm och ryska spioner. Otroligt liksom insinuant och substanslös artikel. Förlåt, jag var bara tvungen att säga. Jag såg fram emot att läsa den. För tänkte så här, nu kommer jag lära mig någonting mer. Vad kul är den inläst. Och det var skitdålig den artikeln. Så att om det där är det bästa de kan göra. Jag hoppas de lyssnar på den här intervjun och... Jag vet inte, kanske att det finns någon ändå. Kanske finns någon utanför liksom alternativmediasfären som vill ta de här frågorna på allvar och göra ett hederligt journalistiskt arbete.
3: Ja, då har de ett, som jag sa, där tycker man får ett väldigt bra grundlag för att göra en självständig analys av, sen kan det vara fel det jag säger om Putilov, men här kan man lyssna, luta sig bakåt och tänka, och det kan man inte göra med den medierapportering som finns för övrigt. Och fokusartikeln är ju skrämmande, alltså inte bara upprapning av fakta, utan så kallade fakta. Utan man gör ingen försök att analysera liksom Putilov eller det som har skrivits av någon. Den är bara totalt dum.
2: Varför analysera när det är så mycket roligare att insinuera?
3: Ja.
6: Gör Brådmans till er affär. För Brådmans ju billigare är.
7: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans. Och nu har Brådmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans.
6: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
7: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet, mindre än en krona. krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
6: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
7: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.
6: Gör bra.

0: bubbla.
1: Chansen att Trump blir president nu 40% i Citibanks prognos. Internationell populism och bristande entusiasm hos Clinton-väljare bland förklaringarna. Ja, vi har inte pratat så mycket om den amerikanska presidentvalskampanjen på senaste, Boris, men det har hänt en hel del intressanta saker. Just den här artikeln handlar om att siffrorna börjar vända för Trump. Han har legat ganska långt efter Hillary Clinton i opinionsmätningarna under större delen av valkampanjen. Han hade ett tillfälle då han klättrade sig upp och faktiskt låg över Clinton, men det var en väldigt kort period. Men sen den 11 september i år, då Hillary Clinton kollapsade, hon var på en sån här 11 september memorial. Och alla känner säkert till det här laget, men hon kollapsade, svimmade när hon skulle gå in i en bil och ramlade och fick burna av flera personer. Och sen så kom en kavalkad av oerhört märkliga besked om hennes hälsotillstånd. De var delvis motsägelsefulla, delvis bara bizarra. Till exempel att hon lider av lunginflammation. De sa att hon precis blev diagnostiserad med lunginflammation. Vilket är tämligen allvarligt om man är 68 år gammal och har ett späckat schema och sånt där. Det är normalt sett någonting som gör att man ska sjukskrivas i flera veckor för att bli frisk. Men bara några timmar därefter så var hon ute och gjorde en photo-op och kramade om ett litet barn ute på gatan. Vilket man absolut inte ska göra om man har lunginflammation. För att precis som gamla människor så är barn väldigt känsliga för den typen av saker. Så smittar man en unge med lunginflammation, det är en närmast ond handling att göra det som Hillary Clinton påstås ha gjort. Andra säger å andra sidan att det var inte Clinton som gjorde det här. Det var hennes body double. Det var en skådespelare som gjorde det här. Ja, hur som helst. Det börjar svänga opinionsmätningarna nu. I takt med att Clinton håller på att tanka upp fullständigt. Det kommer dessutom fram nya skandaler kring hennes e-posthantering. Korruptionen som hon och Bill Clinton har haft på med. Och Trump under tiden har lagt om stil väldigt mycket i kampanjen. Han är nu mycket, mycket mer presidential. Han är mindre konfrontativ, mer presidential. Och även bedömare från vänster i regimvänlig media i USA börjar ta en betydligt mer nyanserad bild av Trump, och de erkänner att han är väldigt skicklig och är rätt ute på många sätt. I de senaste opinionsmätningarna så har Trump legat över i flera av de viktiga. Dels har vi Fox News, undersökning som avslutades 14 september, och sen har vi LA Times undersökning som avslutades den 19 september igår. Och i den senare så har Trump då 5 procentenheter mer än vad Hillary Clinton har. 47 mot 42 får han det till där. Så att när man tittar på hur det ligger till, då tittar man ofta på sån här poll of polls, där man väger ihop resultatet från ett antal opinionsmätningar. Och där ser man, där håller det på att skifta. Och händer det här i två opinionsmätningar till, de släpps ju på löpande, så kommer Trump snart ligga över Clinton i opinionsmätningarna.
2: Ja, alltså jag har ju lite problem där eftersom med Trump. Det ska ju ärligt sägas att jag vill inte se någon av de här två som president. Men jag hade ändå en viss aldrig luftad förtjusning i hans buffelaktighet och angrepp på etablissemang och framförallt amerikanska gammelmedia. Man satt där liksom och gurglade av skratt. Jag tyckte det var ganska tufft att någon angrepp de institutionerna. Men sen fanns det också hela tiden insikten om att han är ju en svågerkapitalist. Det är bara andra svågrar han kommer att samarbeta med när han väl blir president. Och sen kommer den här omsvängen. Då visar det sig liksom att han nu när han ska bli mera, när han är mera presidentlik och kanske byter frisyr till slut till och med, då framträder ju faktiskt istället draget med att han är som alla de andra. Kvar finns ingen buffelaktighet. Det var inte en naturlig ilska mot etablissemanget. Det var en spelad grej för att vinna röster hos folk som är trötta på etablissemanget. Så att jag tycker det är ganska obehagligt.
1: Jag måste säga, Bo, jag tycker att du går händelserna i förväg lite grann. Jag menar, jag tror ju att det är det som

0: kommer hända i slutändan. Men om Trump blir president så kommer det bli så. Det kommer inte vara så annorlunda än de andra. Men det är inte så att han har gjort någon sorts 180 graders sväng nu i valrörelsen. Han fortsätter att bedriva ett oerhört underhållande och framgångsrikt krig mot mainstream media och etablerade politiker. Alltså bara häromdagen till exempel gjorde en ganska fantastisk sak. Det var väldigt kontroversiellt i USA att Donald Trump eventuellt är en så kallad birther, det vill säga en person som betvivlar att Barack Obama är född i USA. Och då släppte han en meddelande till pressen och sa att vid den här tidpunkten på den här platsen så kommer jag vara och jag kommer göra ett uttalande om Barack Obamas födelseland. Och hela pressen började såklart salivera över den här, för de trodde att nu kommer han äntligen slutgiltigt göra bort sig så att han omöjligen kan bli president och vi kommer kunna nita honom och köra 2-3 nyhetscykler bara om hans birtherism. Sen kom de dit, de hade massor med journalister, videokameror från alla tv-bolagen, de satte på livesändningen och de körde tror jag 20-25 minuter livesändning flera tv-kanaler för att bevaka den här liksom, att Donald Trump skulle gå politiskt självmord. Det han istället gjorde var att han radade upp en mängd krigsveteraner på en scen för att uttala sitt stöd för hans presidentvalskampanj. Och de pratade, massa krigsveteraner som pratade om hur bra Donald Trump var. Och sen i slutet så gav han en väldigt kort kommentar, så en enda mening. Han sa att Barack Obama föddes i USA. Det finns inget tvivel om det. Så men han fortsätter hela tiden. Det var väldigt kul för att de blev förbannade på honom media. Och de sa också så här, han har lurat oss igen.
1: Ja, nej, jag hävdar inte att han har bytt 180 grader och tagit på sig en annan kostym. Men med mina extremt känsliga känselspröt för opportunism så ser jag liksom vart det här kommer att sluta.
0: Ja, jag håller med dig förstås om att det är det mest sannolika slutresultatet. Det är så tur tror jag inte vi kommer ha att vi får en president som är verkligt rebellisk och sätter sig upp mot eliterna. Men den riktigt stora händelsen som jag ser det i den amerikanska politiken, det är ju det som händer natten mellan måndag och tisdag nästa vecka när den första presidentdebatten går av stapeln.
1: Mm.
0: Där är ändå klockan 3 på natten svensk tid. Det är en väldigt dålig tid att lyssna, men jag har inte varit så här exalterad över någonting som går på tv på många år. Jag måste bara erkänna det, jag skäms lite grann för att säga det, men jag måste erkänna att jag blivit helt fixerad vid det här. Och jag kommer ladda med ett ton popcorn natten till tisdagen. Jag kommer vara riktigt trött om vi ska köra radiosändning på tisdag mitt på dagen där.
1: Ja, så ordnar du och vår kära producent så att vi kan sitta och kommentera live mitt i natten. Det vore ju underbart.
0: Ja, det sa du någonting.
1: Du får inte käka popcorn samtidigt.
0: Just det. Popcorn är hur som helst ganska bildliga. Men det sa du någonting, Boris. Vi skulle säkert kunna ordna det. Det skulle vara copyright-problem, men vi skulle bara kunna skita i det. Köra ut någon av live-feederna från en amerikansk tv-kanal.
1: Ja.
0: Och så kan vi ha våra egna kommentarer live ovanpå debatten.
1: Var inte det jävligt kul?
0: Det var ju fantastiskt häftigt faktiskt. Alltså jag kommer ju oavsett sitta uppe på natten och kolla på hela debatten. Jag kommer ju inte kunna gå och lägga mig när jag vet att det där vankas. Och ja, varför inte? Vad tycker ni som lyssnar? Är det någon som skulle sitta uppe klockan 3 och lyssna på det här? Vi kanske inte publicerar som ett vanligt avsnitt, men det vore kul att göra en speciell grej på det.
1: Mm.
0: Ja, då fick vi något att tänka på.
1: Stadsradion är ju inte göra och inte stadstv heller, så att
0: nej, jag tror inte de kommer köra live på SVT med Claes Elfsberg och sånt där som sitter och kommenterar eller vem det är nu för tiden.
2: Joakim Lamotte döms i tingsrätten till grovt förtal och ska betala 30 000 kronor i böter och 20 000 kronor i skadestånd till näthatsgranskaren Thomas Åberg. Säger efter rättegången att han tycker det är märkligt att man inte får berätta sanningen om folk som befinner sig i en maktposition och får statliga medel för att bedriva sin verksamhet, som dessutom har begått grova, fruktansvärda brott mot djur. Igår så hölls den viktiga rättegången som vi pratat om tidigare och som vi och många andra har sett fram emot. Den stora prövningen av svensk yttrandefrihet, där man ena ringhörnan har haft Joakim Lamotte, Sveriges största och viktigaste medborgarjournalist. Numera pensionerad men fortfarande oöverträffad. I andra ringhörnan Thomas Åberg, etablissemangets allra smutsigaste hitman, som i åratal har haft som uppgift att attackera förvirrade gamla tanter och få dem dömda till dryga böter för saker de har skrivit på Facebook. Lamotte har haft en konflikt med Åberg i åratal, och en stor del av det är att Åberg har punktmarkerat personer som delat Lamottes Facebook-inlägg. Det vill säga, han har inte attackerat Lamotte för att Lamotte har skrivit de här sakerna, utan han har attackerat Lamottes följare för att de har delat dem. En strategi som är lika bizarr som vedervärdig. Men just därför var det på sätt och vis efterlängtat med en rättssak som faktiskt hade Lamotte själv i centrum. Och det hör till saken då att de här andra rättsfallen, när Thomas Åberg har fått människor dömda för att ha delat Lamottes Facebook-inlägg, det har i, jag vet inte exakt hur många fall, men det har i flera fall, jag tror många fall, handlat om att de här personerna delat Lamottes Facebook-inlägg som handlar om Thomas Åberg. Han systematiskt använt rättssystemet för att slå mot människor som har sagt sanningar om honom själv. Det är en riktigt sjuk situation. Förutom då att man, det har liksom delvis varit lite efterlängtat av det skälet, så det är såklart väldigt beklämmande på alla andra sätt. Lamotte har bemött Åberg genom att då konsekvent exponera vem han egentligen är, och han råkar vara en sällsynt äcklig person som bland annat har gjort sig skyldig till väldigt grovt djurplågeri. Han blev fråntagen rätten att hålla djur efter att myndigheterna hittade ett antal jakar på hans gård. Han har antingen svultit ihjäl eller på väg att svälta ihjäl. Så det är lite sjuka, vidriga saker. Men ändå inte vidrigare än det som Thomas Åberg gör till vardags under namnet näthatsgranskaren, som är en rakt igenom extremt omoralisk, motbjudande verksamhet. Och nu har alltså Thomas Åberg fått Joakim Lamotte åtalad för att Lamotte har sagt den här sortens obekväma sanningar om Thomas Åberg. Och så vitt jag förstår så bestrider ingen att det som Lamotte sagt är sant. Och det här har också varit som en röd tråd i tidigare rättsprocesser kring det här. Frågan är aldrig om huruvida Thomas Åberg faktiskt är en djurplågare, utan frågan är huruvida frågan är till exempel huruvida Thomas Åberg är en offentlig person, huruvida han får finna sig att bli granskad, eller om han är en privatperson som inte får hängas ut, eller om han är en offentlig person men han ändå blivit exponerad på ett allt för långtgående sätt. Den typen av överväganden som alla är överens om, att han är en ofattbart motbjudande djurplågare och allt det där. Men det är viktigt att komma ihåg det då. Thomas Åberg, han är en professionell aktivist som finansieras av staten för att jobba heltid med att hitta politiska dissidenter och avvikande röster på internet. Samla ihop information om vad de har skrivit på Facebook och så vidare. Anmäla dem och få dem dömda för hets mot folkgrupp eller andra förtal, andra sådana åsiktsbrott. Att han livnär sig på att attackera och hänga ut andra. Och de han attackerar är nästan aldrig offentliga personer, utan det är ofta helt okända personer. Ofta äldre personer som har skrivit så här lite förvirrade inlägg med invandringskritiska åsikter. De ska dras inför rätt av näthatsgranskaren. Eller då personer som har delat Joakim Lamottes inlägg om Thomas Åbergs bizarra förflutna som jakplågare. Ja, det är svårt att ta in den fulla vidden av hur groteskt och vidrigt det är att Thomas Åberg får härja på det här sättet i åratal med aktivt stöd från staten, finansierad av miljontals skattekronor som pumpas in i hans förening som han har skapat för att liksom professionalisera sin angiveriverksamhet. Hela tiden noga skyddad av rättssystemet i liksom dussintals rättsfall som genomförs enbart för att tysta hans kritiker. Men det blir ännu mer groteskt och vidrigt därför att han vann i tingsrätten. Och jag antar att det på sätt och vis har väntat eftersom han redan har fått ett antal personer dömda för att ha delat Lamottes inlägg med samma eller liknande uppgifter. Så det vore ju konstigt om inte Lamotte själv skulle bli dömd för att han har skrivit samma inlägg som andra människor har delat. Och mycket riktigt blev han dömd. Boris, lärde vi oss någonting av den här rättegången, eller var det bara en sorts mardrömslik upprepning av samma skede som jag sett flera gånger tidigare?
1: Mardrömslik upprepning, och man ska komma ihåg att fortfarande lever ju berättelsen om Sverige som yttrandefrihetens hemland. Alltså jättemånga människor vandrar omkring i tron att Sverige har en fantastisk yttrandefrihetslagstiftning. Och det har vi inte längre. Och egentligen borde alla ha skrikit i höga sky redan när Ebba Busch dömdes för förtal. För att hon hade påtalat att i den här husaffären med den gamle pensionären. Hon hade bara sagt att han företräddes av en advokat som bevisligen var dömd i tingsrätt och hovrätt. På väldigt goda grunder om man kan se för övergrepp mot barn och brott mot sin sambo. Och det åkte hon dit på. Det fick man inte säga. Alltså i Sverige så är det ju så att det är icke längre så att man gör också numera bedömning av i vilket sammanhang saker sägs och om personen så att säga är tillräckligt offentlig. Kommer man fram till att personen är tillräckligt offentlig i sammanhanget är rätt, så gör man sen en sanningsbedömning. Och det här inskränker yttrandefriheten oerhört mycket. Alltså om staten vill, och det kommer den säkert att vilja, så kommer den kunna ge sig på tidningar som publicerar bilder på våldtäktsmän och mördare också. Även när dom är fälld, om någon åklagare får för sig att det här förekommer i fel sammanhang eller man bestämt för detta. Alltså det är oerhört oroväckande och lägger grunden för en framtida väldigt effektiv repression.
2: Ja, precis. Alltså, yttrandefriheten har varit enormt inskränkt länge i Sverige. Det har varit väldigt minimal liten flinga av yttrandefrihet som fanns kvar efter lagen om hets mot folkgrupp och ändamålsglidningen steg för steg. Och nu, jag vet inte om det är liksom trend att det accelererar, men jag tycker i alla fall jag har läst om fler sådana här förtalsmål. Så kanske det är en strategi som man använder nu, förtalslagstiftningen. Och sen har vi också den här grundlagsändringen. Vi har inte pratat om det i radion. Vi får återkomma det mer på djupet. Men den här grundlagsändringen som gör att man kan döma, alltså även döma journalister för att ha publicerat uppgifter som är känsliga för nationell säkerhet och sånt där som det har varit ramaskri över med all rätt. Och som man också har börjat använda nu i praktiken mot journalister som har rapporterat var någon journalist som granskade ett lokalt elbolag eller sånt där som fick så vi har liksom gått från en så kraftigt kringstyrd yttrandefrihet till en mindre och mindre tills nu så har vi en liten mikroskopisk yttrandefrihet kvar. Man kan också säga, man går en viss gräns eller någonstans får man dra streck och säga att vi har inte yttrandefrihet, och det har vi sagt Radio Bubbla i 8 års tid nu, att Sverige har inte yttrandefrihet. Men man kan också se det som att yttrandefrihet är någonting relativt snarare än absolut. Och i relativa termer så har vi bara mindre och mindre och mindre och mindre, mindre yttrandefrihet. Och ibland, det ska bli väldigt intressant att se. Vi kommer fortsätta vara dissidenter, vi kommer fortsätta säga obekväma saker och så vidare. Men jag är väldigt glad att jag inte bor i Sverige längre. Och jag tycker att du bor i andra människor som fortfarande bor i Sverige och gör saker ganska offentligt. Ni är hjältar, men ni tar också ordentliga risker. Även om Morgonposten har lite så här, eventuellt visst grundlagsskydd, som det heter då. Men det verkar som att det betyder mindre och mindre det också.
1: Ja, det betyder mindre och mindre. Alltså det är, alltså nu har man ju satt sanningskriteriet på andra... I andra hand. Man kan jämföra med Storbritannien som förut fick själv för att det var man släpar journalister inför rätta. Men de klarar sig alltid och de sa att men det här är ju för fan sant. Låt mig vara. Kanske lite jobbigt om de hade hackat en mobil. Men jag skulle känna mig tryggare som journalist i Storbritannien. Och när man inför det här med att man på något sätt ska... Man tar sanningen i andra hand och man bedömer om det är lämpligt, om det är rätt forum, personens vikt och så vidare. Alltså det är omöjligt att försvara sig mot en sån sak. Så alltså vi lever ganska farligt.
2: Radio Bubbla befinner sig i en sorts undervattensläge just nu. Det kommer vi göra tills vidare, åtminstone något år till skulle jag tro. Kanske inte för alltid. Det skulle vara intressant att gå över ytan igen och börja göra mer saker offentligt.